0: läbimõeldud süsteemid on kõige nagu turvalisuse alus. Aga no ühesõnaga, nagu te näete, kõige suuremad organisatsioonid maailmas saavad sisse selles mõttes, et noh, mitte keegi ei ole turvaline.
1: Ja kui suures FBI ikkagi on nagu, mitte ainult kõige suurem organisatsioon, noh, ütleme, et ma ei tea, kas ta nüüd maailma suurim organisatsioon on, aga kindlasti nagu organisatsioon, kes turvalisusele pöörab erilist tähelepanu, eks see ise võitleb nende samade tüüpidega, kes siis neile sisse murdsid. No nii, aga siis jätkame veel turuuudistega, et tore uudis on see, et OpenAI on siis teada andnud, et nad on tasuta andnud Ukraina valitsusele kasutada oma siis küberkuritegevuse vastu võitlemiseks mõeldud lahenduse nimega Daybreak. Me teame seda, et viimasel ajal on aina tihenenud ka Venemaa siis häkkerite või eriteenistuse rünnakud kõik võimalike Ukraina digi-infrastruktuuri objektide vastu. Ja noh, ma arvan, et tega see üks asi, mida me kõik näeme, eks on mingisuguste majade ja noh, ütleme, et siis ka Venemaa poole peal noh, näiteks, ma ei tea, kütusetööstuste pommitamine, aga teiselt poolt on see, et kindlasti palju, väga palju meie elu toimub ka digimaailmas ja see on üks koht, kus ma arvan, et see nii-öelda sõjatanner praegu aina laieneb.
0: Võib-olla üks teine pahavara uudis teile veel, et see on selles mõttes huvitav uudis, et võib-olla see otse ei ütle teile midagi, aga see aitab teile aru saada, et võib-olla mis moodi jällegi järjekordselt pahalasi oma võrgust tuvastada. Nimelt enne vanast oli niimoodi, et tihti peale kõike nagu nakatunud arvutid juhiti mingisuguse nagu, noh, platformi kaudu ja selleks oli IRC serverid, ehk siis jututoa serverid, kus jututoas kirjutasid, noh, nii kui praegu te kirjutate Telegrammi või Instagrammi või ma ei tea, kuskil signaalisse messengeri kuhiganes sõpradega suhtlemiseks, noh, nii kui te suhtlete võib-olla mõne oma AI-agendiga täna, et kirjutasid Irku kanalisse ja kõik potid selle peale võtsid selle käsuselt vastu ja asusid siis midagi tegema, mis nale ei öeldi. Ja tänasel päeval on see valdavalt kolinud igasuguste veebiserverite peale. Aga hiljuti avastati, et pahalased on hakkanud järjest rohkem kasutama ära ka no, ühte nagu IoT siis valdkonnas kasutusel olevat sellest sõnumi, ma ei tea, kas protokoll on õige öelda, aga on sellest teenus nagu MQTT, mis on siis Message Queuing Telemetry Transport ja see on sellest protokoll, kus siis on hästi noh, väikses mahus andmed liiguvad ja miks on oluline uudis, miks ma sellest räägin, on see, et lihtsalt kui te võrgus näiteks ei peaks olema ühtegi, te ei tea ühtegi teenust, mis peaks seda kasutama, aga te näete, et seda sorti liiklus seal on, siis võib-olla see üks tunnus, et äkki mingi pahal on jällegi teie võrgus, et see aitab võib-olla teil lihtsalt lähemale jõuda nendele ründeletele, mida te ei tea, aga nad on. Ja võib-olla teine uudis on veel, mis on tegelikult jällegi huvitav. Me tänasel päeval virtualiseerime kõike oma serverid. See on täiesti normaalne, et keegi ei osta ühte serverit ja paneb seda ühe teenuse alla. Me paneme sinna sisse virtuaalarvutid, mis siis tegelikult tegelevad ühe teise ja kolmandaga, ehk siis jagada seda võimast riistvara, mis on siis ühes tükis meil antud. Ja on siis sükken tuntud turvauurija nagu, ma loodan, et ma ütlen ta nime õigesti, Huanwo Kim, kes on siis hiljuti leidnud kõik need augud, millega sai siis virtuaalmasinast välja murda päris masinasse. Et kui suvel tuli välja mitte uudis, kuidas siis X86 arhitektuuriga protsessorite puhul murti nagu välja, siis nüüd on ka ARMi protsessoritega samasugune nagu turvaauk leitud ja see ei olnud mitte riistvara turvaauk, vaid siis lihtsalt Linuxi kerneli turvaauk, millele lihtsalt on siis vaja teile esimesel võimalusel teha uuenduse, nii et ühesõnaga kui te kasutate mingisugused virtualiseeritud masinad, siis lihtsalt hoolitsege sellest, et ema masina kernelis oleks kõige viimane versioon.
1: Nii, aga lähme nüüd kohalike uudiste juurde. Me oleme rääkinud ka sellest, et Eesti siis maailma esirinnas tahab hakata andma tehisaru agentidele isiku koode, et me saaksime kontrollida, mida need agendid siis teha võivad. Ja nüüd siis on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium öelnud, et nad on mõelnud välja ka paar esimest siis kasutusjuhtu, üks oli selline, et agent võiks siis teie tervise andmete põhjal, mis tervisekassas olemas on, vaadata teie analüüse, tõsi küll seal oli öeldud ainult vereanalüüse, noh minu arust miks ei võiks ka agent vaadata mingid muid analüüse ja siis kuidagi siis võtta kokku, et mis teil siis võiks viga olla või kuidas teie tervis on muutunud selle näiteks viimase 10 aasta jooksul vaadates analüüside tulemusi. Noh, ma arvan, et seda võiks perearst ka teha, aga noh, perearstil võiks olla oma agent, kes seda teeb, et teine siis oli, et võiks esitada käibe ja siis käibemaksudeklaratsiooni ja sotsmaksudeklaratsiooni. Noh, ma arvan, et raamatupidajad on kõik õnnelikud. Ja kolmas oli siis see, et võiks siis pangas arveid tasuda piiratud õigustega. Noh, ma arvan, et
2: väga
1: suhteliselt no-brainer kasutusjuhud.
0: Mina pean ütlema ausalt, et mulle jätab see asi natukene segase mulje endiselt. Selles mõttes, et ma ei taha kuidagi kriitiline olla. Mul on hea meel, et meie riik tahab endiselt olla nagu digimaailma nagu number üks ja peabki olema ja peamegi pingutama selles suunas. Aga antud juhul lihtsalt lepime kokku, et masin masinaga suhtlemise protokoll nagu juba ammu olemas ja unikaalne tunnus.
1: No, jah, seal on küsimus, et kuidas sa neid agenti ikkagi tunnustada.
0: Jah, aga vaata, praegu ongi selline asja, et kui mina teen oma masinast ligipääsu sinu masinast, siis sina väljastad mul mingi tõukeni selle jaoks. Ja ongi minu nimel juba, sa oled väljastanud mingisuguse tõukeni ja juba ma seda kasutan. Kas ma pean sellele tõukenele eraldi isiku koodi andma? No sõnastame niipidi.
1: Ei, vaata, aga seal on see, et sa ei saa seda universaalselt teha. Sa peadki nagu minu masin pead peadma sinu masinat, eks? Või noh, mina pean teadma sind, eks?
0: Jaa, aga see maailm on juba ammu kokku lepitud. Sellist asja ei ole juurde vaja, et me paneme mingi sinu isiku koodi ka veel sinna külge. Sellepärast, et ma toon näite, kui sa kasutad tänagi natuke on mõistlikult raamatupidamist tarkvara, siis seal on selline liides juba olemas, et sul on võimalik maksuametisse KMD näiteks automaatselt esitada ja ka kinnitada see ära. Ja sa lihtsalt legid masin liidese ja minu tuvastamist järjekordselt uuesti ole vaja. Seal lihtsalt on kirjas, et see minu nimel tehtud ilma selle isiku koodita.
2: Aga kuidas Mait maksuamet tuvastab sinu agendi, et ta siis teda maksustama hakata?
0: Maksuamet on seal juba ammu välja töötanud. Neil on olemas võimalik, et panna see nagu tõuken kirja. Ta teab, et see masinaga tehtud. Ja nüüd ei ole oluline.
1: Et kuidas sinu agendilt maksu koguma hakkab.
2: Täpselt niimoodi, sest see tuleb ju varsti, sest et sa kasutad mingid muid ressursse.
0: Jaa, vabandust, olgu, kui me tahtsime uue maksu
1: teha. Näiteks vaata, kirjutad tarkvara, on ju. Nüüd selle tarkvara kellelegi maha agent kirjutas, on ju.
2: Just nimelt.
1: Sina said, nagu tegid seda 10 korda kiiremini.
2: Sina võtsid tulu.
1: 10 korda kiiremini kui muidu, eks? Said 10 korda kiiremini raha. Ja. Kuidas seda maksustada?
0: Okei,
2: selle jaoks on vaja isiku koodi, väga loogiline.
0: Olgu, see on maksu küsida.
1: Aga okei, et nüüd me läheme küll teemast juba natuke kõrvale, aga minu arust üks väga kõnekas number oli ka selle asja juures siis, et pooledis aasta jooksul kavatseb siis riik kulutada 300 000 eurot selle süsteemi rakendamiseks. No ma ei tea, et ma ei kujuta ette, et mitu siis isiku koodi kavatsetakse välja anda, et nagu 5 või midagi sellist, et tegelikult nagu suures skaalas sellise süsteemi rakendamiseks 300 000 eurot tundub nagu minu arust naeruväärne tasu, noh võibolla siis hakatakse võtma tasu kõikidelt, noh ma ei tea, siis nii selle koodi väljastamise eest kui selle koodi mingisuguse opereerimise eest, aga noh nüüd on nagu ikkagi väga selgelt küsimus, et mida siis ikkagi inimene sellest
2: saab. Kirjaga, et see 2 aasta jooksul tahetakse riigilõivust tagasi saada.
0: Teate, mul on üks sõnum, mul on ainult üks sõnum selle asja kohta. Vaadake, iga infosüsteem ja iga tehnoloogiline lahendus, mis me oma nagu üles ehitame, see tahab üleval pidamise kulu saada. No see on paratamatult keegi peab seda haldama, maintainima, see peab sellega tegelema asuma. Ja see on kulu, mis ei kao kuskile. Ja mina ütlen, et meil on täna see probleem, et meil on teenused liiga palju. Me ei käi ennast üle. Me oleme liiga väike riik, selle jaoks omada nii suurt lahendusite hulka, et me peame tegelikult ikkagi läbi mõtlema, mis probleemid tegelikult tasub lahendada ja millised teenused me oma portfeli tegelikult paneme. Mida vähem neid on, seda odavamas üleval pidada, seda rohkem jääb raha igasugustele muudele tegevustele, seal kus õpetajatele palgamaksmiseks.
2: Mait, kas 16666 eurot kuus on piisav, et siis isikukood väljastavad, ma ei tea, süsteemi üleval pidada?
0: No minu kontrolli küsimus on endiselt, et miks me seda kuulu üldse teeme, sest me lahendame probleeme, mida ei ole olemas. Et noh, selles antke andeks, mul on hea meel, et targad inimesed
1: Ma arvan, et sa võibolla oled nagu ära ole liiga kitsarinnal ja võibolla see probleem ikkagi kuskil on olemas või võibolla kuskil...
0: No, see ütleb, probleem lähedate siis, kui arvutid leiutate.
1: Ma kuskil oma nagu sisimast tunnen, et sellel tegelikult asjal võib ikkagi olla rakendus, aga nüüd küsimus on selles, et noh, mida ka see väljastatud info meile näitab, eks, et tegelikult ei ole suutnud ka majandusministeerium väga hästi välja mõelda, et mis see rakendus võiks olla. Et,
0: ma toon teile teise paralleeli.
1: Enesest on hea, on ju.
0: Ma toon teile teise paralleeli asi, mida tegelikult oli vaja. Me oli võimalik tellida oma ID-kaart duplikaat. Miks oli oluline? Sellepärast, et kui ma kasutasin suures koguses oma ID-kaarti näiteks, siis sellisel juhul, nagu noh, võibolla ma kulutan seda kiipi väga palju ja ta võibolla saab kannatada või unustan teda sellele tööle ja ma isiklik elu pärast sellepärast kannatab. Ja no tegelikult oli hea, et see on olemas. Teiseks, meil puudub tegelikult täna valdavalt nendes riigi infosüsteemides võimalus volitused anda. Näiteks ma otsustan, et Indrek, sina võid minu eest näiteks patsiendile, ma ei tea, retsepti kirjutada või kuskile allkirja panna. Ja, aga samas mul seda volitust vaja sul anda. Tihti peale antakse oma isiklik ID-kaart veel selle jaoks. No, see on täiesti uskumatult, sükka asja meil toimub. Kõik pigistavad silma kinni, sest niimoodi lihtsalt käib paratamatult, kui sa oled nagu mingi tähtis inimene, kellel on päevas väga suures kogus allkirja anda, sest sa lihtsalt ei jõua sellega tegelema, sa delegeerid. Meil puudub tegelikult volitus. Vaat seda peaks tegelikult lahendama. Kuidas ma saan volitada süsteemis, näiteks Indreku panema mingid asju allkirjastama minu eest, ilma et mul oleks aja sulle oma ID-kaart.
1: Nüüd sa Maiti jõuad juba sinna, et ma arvan, et nende volituste jagamine ei ole mitte ainult nagu ID-kaardi tarkvara küsimus, seal on pigem nagu legaalne küsimus, et näiteks, et kui sa oled ettevõtte juhatuse esimees, on ju, sa oled juhatuse liige, eks, sa ei saa nagu seaduslikult sekretärile delegeerida juhatuse volitusi ja kohustusi, eks.
0: Aga samal ajal sa ikkagi tahad, et keegi saab aidata sul mingid asjad ära teha, sest noh, lihtsalt sorry, see ei jõua, seda on liiga palju palju oodatud. Ja vaat siukest asjadega tegelikult tuleks tegeleda ja anda nagu volituste tegemise võimalus. Aga see, et me teeme mingisuguse täiendava, mingisuguse kood ühte kohta ja teisest kohast me võtame ära näiteks elementaarse asja, mida me juba kasutasime ja ütleme, et oi, see oli liiga kallis. No, sorry, ma ei saa sellest.
1: Aga vaata, see on väga odav, 300 000 poolteise aastat.
0: Ega see teine asi võib-olla oli ka 300 000, aga sinna ei sobinud.
2: Ja, aga läheme meie siit nüüd reklaamipausile ja siis oleme juba varsti tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu. Kuku Raadio. Digitund.

0: vähem perversed meta nutiprillid, ehk siis sellised, kus kaamerad sees ei ole. Et võite siis rahulikult nende inimeste juures olla, kes siis Ray-Bani prillega arvavad, kus juures, mis on päris huvitav. Et möödunud nädalal ikkagi tekis ka diskussioon selle osas, et kas tegelikult Meta on ikkagi Ray-Bani brändi nagu natuke ära rikkunud, sellepärast, et kui sa kuskil näed inimesi, kellel on Ray-Bani prillid peas, siis hakkad automaatselt mõtlema, et okei, kas ta filmib mind.
1: No ma arvan, et neid inimesi, kes nii mõtlevad, on ikka väga vähe.
0: Ei tea midagi, ei, no jah, võibolla no, Eestis võibolla on vähe, aga ma arvan, et Ameerikas, kus on ikkagi olnud piisav probleem, on juba üsna palju. Aga okay.
2: See on tegelikult veel teine pool ka, et ühest küljest me räägime, kui vägevas on ja nii edasi, aga samal ajal tegelikult tuleb järjest rohkem piirangud, kus öeldakse, et Meta, ütleme, Ray-Bani brillidega, sa ei tohi siia üritusele siseneda või sinna koolimaja minna või sellel tänaval kõndida, sellepärast, et inimesed privaatsused on potentsiaalselt ohus. Ja selles mõttes on ta huvitaval teel. Aga neil
0: ühesõnaga tulevad kaamerata prillid.
2: Aga neil on ka üks teine lahe seade, millest tegelikult oli palju rohkem, mõtleks, elevust. Oli siis Meta VR Glasses, mis on siis virtuaalreaalsuse prillid, kiiver. Ja kiiver enam ei ole, vaid sellepärast ongi see nüüd lahe. Et kui siia me kogu aeg räägime, et meil on mingi virtuaalreaalsuse kiiver, sellepärast on see Apple Vision Pro, mida me nägime kõik, no see ei olnud küll päris kiiver, aga no see on suure...
0: No väga palju kiiverist puudu ei jäänud, ütleme nii.
1: Kiivereid on erinevaid, nii et ta oli ikkagi kiiver.
2: Pea kukalt ei kaitsenud, muidu oli küll, jah. Aga... mis on tegelikult äge, et nad tulid siis välja samasuguse seadmega, mis näevad välja ikkagi nagu sellised väga kompaktsed suusabrillid, mis ongi pehmeldus ainult sinu kõrvade peal ilma, et sul oleks peas mingid rihmad, mingi ebamugav kolakas, olgu nende vaatnurk on ka võibolla mõnevõrra kitsam, aga ütleme niimoodi, et see oli seade, mida tegelikult oodati Apple Vision Prost algusest peale, midagi, mis on piisavalt kompaktne, kerge ja millega oleks mugav tegelikult siis oma virtuaalreaalsuse kogemust päriselt saada. Ta on selline seade, kus siis kogus arvutusvõimsus on kaasas, olgu see endiselt juhtme otsas ja käib sul kuskile vöö peale, aga samas nad on ikkagi nagu mugavad kasutada.
0: Ja ütleme, et nad muidugi väga ilusat välja ei näe, et kui me siin möödunud nädalal rääkisime just Snappi prillidest, mis nägid ka sellised jõulised, ütleme välja, siis need ikkagi osalt üles vaadates need pilte, kus inimestel on need Meta VR prillid peas, et ütleme nii, et natuke sa satud ikkagi vist mingisuguse naerualuseks.
2: Aga nende kasutustegu koht on erinev, et selles mõttes...
0: Ei, ma olen nõus,
2: Meta on ikkagi teinud rohkem mingisuguses...
0: Vision Pro inimesed satusid ka naerualuseks.
2: No nad ei olnud mõeldud tänaval, Meta, ütleme, Snappi prillid olid mõeldud ikkagi selleks, et sa lähed nendega tänavale. Meta, see antud juhul, nii-öelda, kui me räägime, nimetagime seda ikkagi veel kiivriks, kuigi ta ei ole isegi kaugelt kiiver, aga lihtsalt, et see aitab mõista, siis tegemist on nende prillidega, mida sa kasutad selle jaoks, et ma ei tea, kas kodus filmi vaadata, mänge mängida ja nende rõhk oli tegelikult täna sellel, et kui eelmised Meta Questid tulid alati nüüdkeste käes hoitavate kontrolleritega, siis nad on panustanud kõik 100% sinu silmadele. Ehk siis me vaatame, mida sa oma silmadega teed ja mingid täiendavad kontrollerid nagu millegi juhtimiseks ei ole vaja. Nelle tuleb sinna spetsiaalselt nüüd mänge sinna peale, mis on mõeldud siis selle uue headsetiga mängimiseks. Kas see asendab viisil või teisel seda vana, ma ei oska öelda, sest endiselt mõtlen tehnilised näitajad on kohti, mis on paremad, on asju, mis on kehvemad. Eelkõige näiteks vaatenurk ei ole väga lai. Aga samas jällegi nad on mega kompaktsed. Et selles mõttes väga huvitav seade ja inimesed kindlasti on põnevil, et seda oodata proovida ja tahaks katsuda küll.
0: No oot, ja võibolla üks asi veel, mis siis, mida näidati, on Muse Charm, ehk nagu me oleme siin saates rääkinud, siis Meta Muse ja Meta tehtud siis AI ja sellega seotud personaalsed agendid on praegu kõvasti turgu vallutamas Ameerikas. Teadupärast siis on Meta Muse number 1 App Store'is juba ja on seljatanud ChatGPT, mis oli pika aegselt number 1 ja nüüd siis näidati ka siis sellest Muse Charmi või ütleme siis sellest pisikene ekraaniga, ma ei tea, vidin, mida sa saad siis käes hoida, kus peal elab siis see nunnu. Tamagotchi, umbes nagu vanasti oli Tamagotchi, eks, aga nüüd seal peale elab siis jah, see sama Meta siis Muse'i, ma ei tea, avatar. Ja on siis võimalik seda siis niimoodi seal temaga suhelda. No võt, aga räägime teistest tehisintellekti uudistest veel. Et nüüd on siis OpenAI ametlikult teatanud, et nad on ajutiselt peatanud AI-mudelite treenimise. Ja kuna siis järjest on tulnud ikkagi pahategusid ilmsiks, Hugging Face'i skandaalist tuleb järjest uusi detaile välja, selgub ikkagi, et need meetodid, kuidas agendid välja murtsid ja kuidas nad siis tegid, ütleme, et kui kavalalt nad suutsid tegelikult sealt oma siis sellest liivakastist välja ronida. Antud juhul on siis kirjeldatud seda, kus viimastel hetked artiklites on kirjeldatud.

0: eeldatud seda, kus nad tegelikult tegid umbes miljon siis lühikest urli või nii nagu neid urli lühendajaid kasutatakse ja nende abil siis koostasid, lasid siis kuskil välisel teenusel koostada nagu uue programmi, ehk nad ise tegelikult panid programmi kokku kuskil väljaspool seda sandboxi ja siis see programm hakkas siis tegelikult kuugi sisse murdma, nii et see on ikkagi päris nutikas, ütleme, et võibolla isegi ma ütleks, et keskmisest häkkerist nagu natuke nutikam, ja siis tuli välja see, et OpenAI murdis sisse siis Austraalia tervisekassa saiti, kus tegelikult ei ole veel päris täpselt teada, et mida siis teid, vabandust, mitte OpenAI, vaid OpenAI siis testimisel olnud agendid, ja seal on mingi kahtlus, et seal mitte ainult ei vaadatud andmeid, vaid ka muudeti andmeid. Nii et ütleme, et eks me saame näha, et mis siis tulevik toob, aga hetkel siis vähemalt OpenAI on teatanud, et nad on igasuguse treenimise peatanud nii kaua, kuni on selge, et kuidas siis asjad turvalisemaks muuta. Samal ajal Muse, nii nagu me rääkisime, kütab edasi, seal päris huvitav oli see, et möödunud nädalal tuli uudis selle kohta, et Amazon blokeeris siis Muse'i ostlemise oma saidil, loomulikult Amazon tahaks pakkuda oma mingisuguseid AI agente ja ikkagi ise kontrollida seda, mida inimesed ostavad, et selles mõttes me saame seda ilmselt võitlust veel päris palju näha, et kus on siis nagu ühel pool need pakkujad, kellel on päriselt nagu mingid andmebaasid, kus on väärtus või mingisugused tooted või mingisugused teenused, mida nad müüvad, ja teisel pool on siis olnud nüüd tarbijad, kes hakkavad asendama vaikselt agentidega ja kuidas neid agente siis üritatakse välja suruda võibolla ja tarbijad ikkagi tagasi tuua. Siis Gemini 3.8 live sai endale näo, nii et on siis täiesti võimalik teil rääkida agendiga sellisel kujul, et teile vaatab ekraanilt vastu, niisugune viisakas, täiesti nagu reaalne inimene ja ta räägib 97. keeles, nii et on nagu päris juba niisugune isiklik ja personaalne, ma ei oska öelda, sekretär või
1: see on ikka huvitav, et me tahame rääkida ikkagi teise inimesega, eks ju, isegi kui ta ei ole teine inimene, siis me tahame, et ta oleks igas
2: mingi nägu peaks olema, et me oleme harjunud niimoodi.
1: Ja milline see tehisintellekti nägu see olema peaks, kas habemega või ilme, kas mees või naine?
0: Seda saad seal valida. Siis Google Pixeli kasutajad Ameerikas saavad juba kasutada siis sellist beta testimise käigus sellist featuuri nagu helista minu eest, ehk siis Pixeli telefon helistab kasutades Google agenti siis kõikidele nendele teenustele, kus teile kõigepealt võetakse vastu, lastakse 5 minutit lifti muusikat ja siis lastakse erinevaid klaffe vajutada. Seda teeb siis sinu eest nüüd agent.
2: Kasulik ka kõikidele sellistele noorema generatsiooni esindajatele, kes ei taha helistada muidu kui ainult, et emale ei saa, kas kanna raha või tule järgi.
1: Mulle tundub, et me
0: vajutab nuppu.
2: Helista
0: isale.
1: Mulle tundub, et me oleme ikkagi teel maailma. Vaata, kui me oleme rääkinud, et meil on Eestis üks lahe ettevõtte nagu Paktum välja, kes on siis ettevõtete nimel teeb tehinguid ja läbi rääkimisi. Siis mulle tundub, et me ikkagi jõuame sellesse maailma, kus minu eest helistab keegi ja mitte ei vasta sina, vaid vastab jällegi sinu agent. Nad omavahel lepivad midagi kokku, ja lihtsalt sulle pärast öeldakse, et nüüd on selline lugu, Indrek, et homme lähed oppis tööle kell 11.
2: Ja minu eest läheb oppis agent tööle. Mina istun aga kodus ja naudin kodanikupalka ja kuidas see on?
1: Ei, ma arvan, et ikkagi lõpuks sulle rakendus leitakse, et seda kodanikupalka ma väga ei usu, aga seda, et agent sinu eest nüüd kõik läbi rääkivad ära peab ja sulle enam haigust ei ole. Või sa pärast avastad, oi, peab agendile uued reeglid nõtlema, et selle palga eest ma ei olnud ja nõus.
2: No ja, aga ongi, kui teisel pool on ka agendid, kellega suhelda, mis siis mina luustel heast inimene sinna enda nina vahel üldse torgin.
1: No võtta, aga kõik, kes tahavad nüüd kodus endale vägevad agente teha, siis ma võin öelda, et Supermikro hakkas nüüd siis nii-öelda välja andma siis uut riistvaragust ja see on küljas Nvidia Vera Rubin ilgelt vägevate parameetritega, nii et see on küll mõeldud andmekeskustesse, kus on elektrit ikkagi väga palju, aga lihtsalt tükkene spetsifikatsioon, mis sellel masinal kaasas käib, on võimas, et see on suur räkk, mis toimub ühe arvutina ja seal sees on nagu siis pakitud kokku kõik viimane tehnoloogia, mis üldse täna maailmas olemas on, kus siis on näiteks 20,7 terabaiti hästi kiired HBM4 mälu ja 54 terabaiti mälu siis, mis on tavaline igasuguste muude tegemiste jaoks, et saad sinna sisse lahedada ikka sellised mudeleid, mis ei ole mitte lihtsalt suured, vaid väga-väga suured.
0: Räägime natuke robotitest ka. Hiinas on keskvalitsus hakanud väga selgelt avaldama survet erinevatele robotifirmadele just selleks, et nad siis ei teeks oma IPOsid, kuna siin viimati on ka Unitree IPOst on näha olnud see, et tegelikult siiski need ootused on võib-olla ülehinnatud, hinnad hakkavad kukkuma kohe peale hipot ja noh, Hiinas on neid robotifirmasid ikkagi päris palju, kes kõik võimalike roboteid siis toodavad ja üritavad siis rahvale pakkuda. Ja noh, Vogue Worldil nüüd siis ka saadeti esimest korda robotid runwayle. Tõsi küll, mitte keegi vist selle üle väga õnnelik ei olnud, et sotsmeedias juba siis levib ka siis Valentino loovjuhi selline, noh, ütleme, et kuidas siis öelda, vägagi tülgastav pilk sellele, et kui robotid sinna runwayle ilmusid, tõsi küll, nad ei robotid siiski ei näidanud veel riideid.
2: Nad kandsid oma sellest igapäevast kostüümi, mis just, neile vabrikus selga oli pandud juba.
0: Just, ja
2: minu arust oli väga nunnu.
0: Nad siis lihtsalt tantsisid seal natuke. Nii, aga veel paar kiiret Telegrami stiilis uudist, et Google Bookide tellimine on avatud, nii et kes siis tahab endale saada Androidiga arvutit, siis nüüd on seda võimalik teha. Hinnad on vist küll natuke kallimad kui Apple'i kõige odavamatel arvutitel, noh, kus siis teatavasti on siis ka ju iPhone'i protsessor. Ja võib-olla siis teine selline oluline uudis, et Excel sai esimest korda siis üle pika aja suure uuenduse. Noh, kunagi ma arvan, et pivot table tuli sinna, mis kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes 10 aastat tagasi, et noh, see oli viimane suur uudis Excelis ja nüüd on siis uudis see, et Excelis on võimalik siis ühte selli kirjutada erinevaid numbreid ja siis ei käsitleta seda lihtsalt mingi stringi adana, vaid Excel tegelikult saab aru, et seal on nagu mitu setti andmeid, ehk suudab siis ühest sellist ka lugeda välja nagu rohkem kui ühe väärtuse. Ma ei tea küll, milleks seda otsaselt vaja võiks minna, aga kellegi on vajadus olemas.
1: Kui seda natuke rohkem teha kui siiamaani, siis tegelikult tegemist on ikkagi Excel ühe, ütleme siis, ma ei tahaks öelda, parim näide on leiva number, et see on see asi, millega nagu Excel tegelikult näitab oma tõelist väärtust, sul on võimalik kiiresti teha ka analüüsi nende andmete peale, mis on tabelites sellet kokku pannud ja see on tõesti üli lihtne, kui te seda siiani kasutanud ei ole, siis see on hea koht, kus harjutada ja mõelda selle peale, et millist BI-analüütikat te tegelikult hiljem tahaks oma andmetega teha.
0: Nii, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast külalistega tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja lisaks siis Andrus Raudsalul, Indrek Vahvale ja Mait Ahvenaul on meil saates nüüd külas Kristjan Aljas, kes on Telia küberturbe lahenduste arhitekt ja Marek Trautmann, kes on PLRT gruppi IT-direktor ja me räägime võigimine isegi arutleme, kuidas toimivad tarneahele kaudu rünnakud, millised riskid partnerid kaasa toovad ja kuidas siis neid ennetada, et leida võibolla sellised huvitavaid mõtteid teile, kuidas võiksime üldse viisil või teisel oma siis süsteeme veel kaitsta või millist lihtsate nippidega ennetada neid situatsioone. Et alustame võibolla nagu Marek sinust, et räägi meile oma kogemusest, kuidas täna või ajaloos on teid siis üritatud rünnata ja mida te olete siis sellest õppinud.
4: Tere ka minu poolt. Ja eks meid tegelikult rünnatakse ju igapäevaselt, aga ütleme üks tõsisemaid katseid meile sisse saada oli umbes 5 aastat tagasi ja meie asusime siis selles keisil tarneahela lõpus selles mõttes, et üks teenusepakkuja, kelle teenuseid me kasutame, temale tungiti sisse ja sellel ajal me olime niisugused väga mugavad inimesed ja meil oli selle teenusepakkujaga nagu 24/7 VPN-i kanal üleval ja keegi ei näinud selles mitte mingit probleemi.
1: Just kui hendes on ju piiratud turvatud, keegi sinna ligi ei saa ainult partnereks.
4: Just, aga noh, nii nagu see üks banaalne kõnekäänd on, et kett on täpselt nii tugev, kui on tema nõrgim lüli, siis osustuski see, et see sama meie partner osutus selleks lüliks, kus kaudu meile siis põhimõtteliselt käidi ukse linki katsumas. Ja ütleme niimoodi, et ega see partner ise ka ei teadud sellel momentil, et temal on nagu pahavara sees ja seal tema süsteemis juba toimetavad mingid need inimesed, kes ei peaks seal üldse toimetama. Ja see partner ise oli selles mõttes väga apetiitne, sest tal oli hästi palju kliente ja ta pakkus sellest teenust, mida hästi paljud tarbisid ja ta hakkas toimima umbes nagu ruuter, et selle kaudu oli nagu võimalik siseneda hästi paljudele ja see oli nagu sellel ajal täitsa tava, et sul see VPN oli nagu 24/7 püsti, nagu ma ütlesin, ja siis partner tuli ja pani sulle siis selle tarkvara uuendusi peale, testis seal midagi ja tegi kõike hädavajalike töid, et see teenuse lusti toimiks. Aga õnneks, ütleme niimoodi, oli meil nii, siuke kahtlust niukste asjade vastu tekinud juba aasta enne ja me olime jõudnud alustada oma SOC-teenusega, olime juba Teliaga täitsa töös olevas lepingulises suhtes, olime paigaldanud endale peale vastavad tarkvarad, vastavad agendid, kes jälgisid siis liiklust meie arvutivõrgus nii sisemise kui välimise perimeetri ulatuses. Ja sealt nagu tuligi esimene alarm selle kohta, et tõsi see, mis meie süsteemi nagu prooviti kirjutada, proovitigi lihtsalt, kas pääseb livi ja kas see asi tõesti toimib. Oli kuskil suurusjärgus 20 kilobaiti ja meie agendid sellele siis nagu reageerisid, me saime alarmi, hakkasime seda siis nagu menetlema, õnneks meil olid olemas logifailid, aga mis tegi muidugi asja raskeks see, et me otsisime mingit asja, mida me ei teadnud, mis asi see olla võib. Et sa otsid midagi, mida sa ei tea, et kas see on mingi tarkvara või see on mingi agent või mis näite, et sa otsid. Aga antud juhul tuli veel mängu CERT meile abiks, nemad ka kuskil niimoodi 24 tunni jooksul reageerisid sellele, võtsid nii-öelda meiega ühendust ja ütlesid, et mingi kahtlane liiklus on ja siis läks see lumepall nagu veerema, siis sai ka see teenusepakku ja lõpuks teada, et neil käib seal võrgus siuke toimetamine.
1: Minust väga huvitav on see, et alati kui me räägime rünnetest, siis kõige tähtsam on üldse aru saada, et sinu võrgus üldse on ründaja, et üldse märgata seda. Tihti peale ründaja võib su võrgus olla juba aastate viisi ja sa ei tea midagi, ta on nii nähtamatu, et on muu liiklus, osa liiklus on täna päeval nii suur ja sa tegelikult ei tule selle peale, et see on kahtlane, et mis siis see antud juhul ära andis, et tegemist on kahtlase liiklusega, mille peale te tegelikult hakkasite tõsiselt asjaga tegelema?
4: No tegelikult andis ära selle, et meie võrgust läks traffic liiklus siis pöördumised mingisse täiesti suvalisse serverisse kuskile maailmas. Seal ei ole vahet, kas on Singapuris, Ameerikas või kuskil Afrikas, eks ole, mis nagu ei peaks üldse minema sinna.
1: Teil oli kaardistatud varem ära, kuhu poole oleks siis mõistlik või
4: ei, kus peavad? Ei, pigem oli see, et ütleme, et see koht, kuhu saadeti, noh, tegelikult ju toimetasid need samad küberturbe tarkvarad, kes leidsid selle, et see ei ole teie igapäevane nagu liiklus ja antsid selle pealt alarmi.
1: Okei, et mingisugune uut sorti liiklus ja siis teie asja oli tuvastada, et kas see on uut sorti asja, et võtsime midagi uut kasutusele ja see on täiesti okei.
4: Ja CERT jõudis sellele järelduse ka tänu sellele, et noh, sinna regiooni ei peaks siit võrgust mitte midagi üldse minema. CERT vaatas nagu üldist välismise perimeetri
1: Pahal on valis vale serverikeskuse ja tänu sellele ei vahe.
4: No jah, ilmselt tal ei olnud mingid Eesti serverit või mingid
0: sõikest. Kui ta oleks proksina Eestit kasutanud kuskil, eks oleks olnud proksi
1: vahe, siis
0: oleks olnud oluliselt keerulisem avastada seda tõenäoliselt.
4: Jah, aga tulete meelde, et see oli 5 aastat tagasi, kui siuksed küberründed ettevõtete vastu olid nagu võibolla suurema aktuaalsusega, kui nad täna on, sest noh, ei taha nüüd nagu kellegi üle nagu jaadmelt tunda selles, et tänapäeval on hulga lihtsamaid mooduseid nii-öelda raha kätte saamiseks, kui teha nii keeruline asi, kui üks tõeline küberrünnak ja hakata siis selle ettevõtte käest siis raha välja pressima, eks ole, et no, inimesed annavad niisama raha ära.
5: No samas muidugi see sama näide, millest sa rääksid, et on teenusepakku ja kelle juures saadakse paljude klientide juurde, see on endiselt küberkratidele väga omakuus kraam, sellepärast, et kut ette, sa murad ühele teenusepakkujale sisse ja siis see kõik need, kes seda teenust tarbivad, sa oled ka nende järjest kohal. Ja see näide, millest sa rääksid, et on loodud püsiv VPN, et me teeme seda tihti küberturbe kaaretsuse klientidele ja võin öelda, et pooltel kordadel klientid ise ei tea, et nende võrgust on loodud VPN kanal kuhugi. Ja see teenusepakkuja, kes tuleb mingi tootmisseadmega, Te tahate, et me haldame seda? Muidugi tahame. Tahate tarkvara uusid? Muidugi tahame. Tahate uusi mingisuguseid töömehanisme ja kõike toredat, mida see seda teha oskab? Muidugi tahame. Aga ei mõelda selline, kuidas nad jõuavad sinna. Tihti jõuavad nii, et see sama sellest tööstusseadma kontrolli arvuti loob VPN-kanali teie sisevõrgust kuhugi serverisse.
1: Nii sest, aga VPN ei ole midagi vastupidi, see on väga hea, et nad ei tea avaliku interneti kaudu, et seal on mingisugune turvakiht vahel.
5: Just, aga tasub märgata, et see on kahtepidi kasutatav.
1: No loomulikult, see on paratamatult tuleb selle asjaga kaasa, eks, et partner peab ka oma võrku turvama.
5: Ja olen näinud sellist toredat lahendust, kus siis teenusepakkujal oli umbes mõni kümmend Eesti klienti, kes siis kõik oma, olid rõõmselt VPN-iga ühendatud ühte teenusepakku ja sellise kliendid võrku. Ja seal kliendid võrgus sai siis tehnik suvalise kliendi juurde paari hideklikiga. Testimisel töötas see ka hea ruuter, et tegelikult kaks erinev konkurenti said ka oma võrkutas suhelda üksteisega läbi selle. Teades natuke seda, kuidas see võrk on üles ehitatud. Et, ja tihti ise need ettevõtted, kes on siis selle sama teenusepakka kliendid, neil või õrna aimugi, et selline VPN-kanal on loodud. Kui nüüd on mingi tööriist, mis aitab tuvastada, mis teie võrgus toimub, siis sellise, kui te teate, kui teil sellest ülevaade puudub, siis selliseid VPN-kanaleid võib olla teil mõnel ettevõttel kümneid. Ja kujutage ette, te olete ehitanud oma enda arvates väga turvalise võrgu ja nüüd toredad teenusepakkujad on ise teiega kooskõlastamata tegitanud sinna hunniku sellised VPN-kanaleid.
1: See on selles mõttes huvitav, et mul on isiklikult ka kogemus, kus turvafirma tahtis oma selle nagu teenuse haldamiseks luua VPN-ühenduse sinna võrku ja siis ma vaatasin, et kuulge mehed, et ma tegelikult ei taha üldse teid siin võrgus näha, et äkki ikkagi teeks niimoodi, et me lepime mingid protseduurid kokku mingid muud pidi, et teil igapäevast ligipääsu selle jaoks ei ole, aga see nõudis ikkagi päris tugevat põhjendust sellepärast, et nende jaoks oli see tavaline praktika ja mõnes mõttes, kes olen mina, et ütelda, et nii on vale teha, et see oli mu enda nagu kogemuslik teadmus, et me saame ka seda asja teistmoodi, aga VPN kui selline iseenesest ei ole ju probleem. Probleem on selles, et kuhu, kellele, millal ja kuidas.
5: Tööriist on ideaalne, et kuidas me kasutame seda. Ja antud hetkel minu hinnal kasutatakse seda valesti, et eriti veel kui kliendi teadmata. Muidugi, seal jõuame selline, et nüüd siis see ettevõtte, kes on teenusepakka ja küsib kliendi käest, et aga kas sul on mingid reegleid? Et kas me oleme kokku leppinud, et ma ei tohi seda kasutada? Tõepoolest, tihti kliendi, kes teenusepakka ja teenus kasutavad, neil ei ole enda sellist raamistikku või kokkulepet. Et kindlasti on oluline, et igal ettevõttel oleks endal kokkulepitud, mis moodi mina tarbin teiste teenuseid. Ja siis saab öelda, et pidage palun sellest kinni. Ja kui keegi ütleb, et tal ei sobi see reegel, siis saab arutada, kas sobib see teenusepakke või teeme erandi mingi konkreetse
1: kui sul teiselt poolt öeldakse, et iga kord tuleb auto välja, et teile nagu tarkvara uuendus teha, eks, ja siis see nagu tundub kohutavalt kallis, et tahaks ikkagi kaugelt seda hallata, et mis see hea praktika võiks olla?
4: No täna meie oleme läinud ikkagi selle teed mööda, et me oleme kõik oma nii öelda partnerite VPN-id selles mõttes kinni pannud, avame neid ainult äärmuslikel juhtudel, aga tavapraktika on see, et meil on ikkagi piisavalt hea IT, ütleme osakond endal olemas, kui tulevad tarkvara uuendused, siis me lepime kokku, kust me need kätte saame, tõmbame need ise alla ja paneme need ise ülesse. Et see on nagu üks moodus, kuidas seda probleemi nagu EOS nagu vältida, et neid kanalid üldse püsti hoida.
1: Kus ma ei mäleta, ma arvan, et mingisugune 10 aastat tagasi keegi tegi väga lahede lahenduse, et sa võid VPN-i püsti panna, aga sealt võrki aktiveeru ja selleks, et võrku saada, pidid sa läbima ühes üks nagu veebilehe, kus sa ID-kaardiga ennast kinnistasid, et jah, see olen mina, selle peale tõmmates ühendusajatselt püsti tegida oma uuendused tööd ära või mis iganes mul vaja teha oli ja kui ma selle ühenduses sulgesin, siis uuesti taas loomiseks oli taas minu ID-kaardiga algirja vaja, et selles mõttes tegelikult need kihid on olemas, aga selle loomine ei ole kahjuks karbist välja, aga me peame siin kohal tegema väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja me arutame Kristjan Aljase ja Marek Trautmanniga, kuidas siis ohjata nii-öelda oma IT-süsteeme ja hoida nii-öelda sellel asjal silm peal ja teisest küljest ebamugavuse ja mugavuse tasakaalu seierit siis selles kohas, et me ikkagi suudaksime kaitsta, aga samas asjad saaks ka tehtud. ja jätkame võib-olla sealt kohast, kus me pooleli jäime, et kui meil on nii palju erinevad süsteeme, mis on üks head praktikad, mis te pärast tema siis intsidenti õppisite, mida te kasutusele võtsite, kuidas te nagu elu mugavamaks ja ebamugavamaks kellelegi tegite?
4: No, eks me kiirelt arutasime seda, et mis oleks võinud kõik juhtuda ja me saime nagu üpris ruttu aru sellest, et Eestimaal ei ole ühtegi nii auget kohta, kust kohale sõitmine oleks kuidagi kallim kui nende tagajärgedega tegeleda, mis võivad juhtuda. Ja sellepärast paljudele klientidele me ja meie tarnijatele ütlesime ka seda, et kui te tahate mingit pätsi peale panna, siis palun sõitke kohale ja teeme selle siin meie sisevõrgus ära.
1: Kas minu arust see on ikka väga julge sõna, sellepärast, et tänasel päeval nagu naljalt ei taha keegi kuskile kellegi juurde kohale sõita. Me oleme harjunud, et ma saan kodust diivanilt või minu pärast Hispaaniast puualt teha endale mugavalt selle tööülesse on ära, mis mul anti ja mingi kohale sõitmine tundub nagu, ma ei tea, 90.
4: No see on riskide hindamine, eks ole, selles mõttes, et kas palju see takso nagu maksab siis ja või siis võrreldes sellega, milline võib olla see risk, et aga noh, eks me kasutame seda ka ära, et me oleme piisavalt suured ja me saame oma tingimusi nagu ette rääkida, aga ma arvan, et see on täiesti
1: ja ma arvan, see on väga õigustatud otsus tegelikult, mulle väga meeldib, et teil on julgust ka seda nagu niimoodi välja öelda, sellepärast, et me kuidagi nagu tihti peale häbeneme, et me oleme nagu kasutame nagu mõnes mõttes vanaaegset lähenemist, aga teine kord see õigustab niivõrd palju ja need riskid, mis sellega kaasnevad, see on hindamat hulk kahjusid.
0: Kuule, aga mul on siin kohal ikkagi üks küsimus ka, et noh, et okei, et sellega, et kui sa nüüd lased inimesel kohale tulla, eks, piltikult öeldes ta sõidab taksoga kohale, võtab kuskilt kohvrist mälupulga, eks topib selle sinna seadmesse. No võtot, just sinna ma tahtsingi jõuda, eks enne, et kuna noh, vaatajad ei näe, siis või kui vanast kuulajad ei ole vaatajad, siis Marek raputas kõvasti pead enne selle peale. Ehk ma tahtsingi seda küsida, et üks pool on sellest, et sul ei ole nagu mingisugust välist ühendust, eks on ja mida saab halvasti ära kasutada, aga nüüd on nagu järgmine küsimus on see, et kuidas sa tagad selle, et see, mis siis see patch, mida nii-öelda tullakse paigaldama, on turvaline.
4: Ega lõplikult seda tagada ei saagi, sest ega me ei tegele ju ise ka kõikide tarkvara arenduste ja funksionaalsuse loomisega, et meil on küll nende klientidega alati leping ja me oleme heas usus nendega nagu partner suhetes. Siin nagu lõpliku garantiid ei ole. Pigem me maandame seda riski sellega, et meil on ikkagi oma nii-öelda soks teenused peal, kes skänivad meie võrku, monitoorivad ja püüavad leida sealt igasuguseid anomaaliaid, mis seal võrgus ei peaks olema. Ja noh, me loodame sellele, et need samad tarkvarad, mis meil seda teevad, et neil on ka piisavad head mudelid, et seda asja võrrelda mingite nii-öelda andmetega ja teavad, mida otsida. Aga kindlasti on ka see, et kui ka need süsteemid ei leia seda üles, siis on midagi top uut nagu leiutatud ja see on kuidagi hästi kiirelt meie süsteemi jõudnud. Et noh, risk on alati 100% saab milleski kindel olla. Aga 99,9% tuleks ikkagi teha seda, et vaadata peeglisse ja teha nagu maksimum selle pealt, et kuidas need riskid nagu minimaliseerida.
1: Ma tahaks tegelikult öelda, et ma loen välja siit kaks olulist asjaolu, et punkt üks, mitte vastupidi, et kõik asjad ei ole mitte vaikimise lahti, vaid vaikimise teel on siis, ma saan aru, kõik asjad suletud ja te loote neid ligipääse, mida tegelikult siis väga-väga no, päriselt põhjendatult on vaja.
4: Just, nimelt.
1: Sest mulle tundub, et enamasti me ostame nagu teenusena, nagu noh, paneme oma kalli ruuteri sinna vahele, usume, et see nüüd maailma parim analüüsib kõike, teeb kõike. Ta sobib tegelikult igale poole, ta ei saa vaikimisi kõike kinni panna, sest vastasel juhul kliendid ei ostaks, sest noh, ta ei tööta lihtsalt. Ja see on väga julge otsus, väga, väga tark valik minu arvates.
5: No, rääkides riskidest, et siin oli vahepeal, et kas tüll väga julge otsus sellist nagu niimoodi suruda oma tarnijaid, et olge kohale ja tehke, ei, aga no, kui nüüd lõpuks samad mingid küberriskid realiseeruvad, ei, siis tekib küsimus, et no, kes vastutab. Ei, ja no, tihti on ikkagi nii, et lõpuks klient ise vastutab, et okei, okay, tarnija sai hakkama mingi käkiga, okei, okay, ta teeme täna natuke trahvi, ei, aga no, lõpuks kannatab ikkagi selle ettevõtte maine, kes siis no, lõpuks nüüd turul välja paistab. Ei, et noh, öelda seda, et mul oli tarnija kehva ja temal kuskilt lekkis midagi ja mina ei saanud nüüd sellepärast hakkama, noh, see ei tööta väga. Et seal kindlasti tasub seda riski väga läbi mõelda ja noh, kindlasti oht, et kui nüüd mõni just eelkõige väiksem tubli tarnija, kes on, ma ei tea, AI ajastul jube head koodi kirjutab, koos AI abiga võimendab kolme superinseneri sajakordselt, eks siis on nagu väga võimekas tarkvara loomaga tegeleb ettevõtte, võibolla ei tegele oma testimistega väga palju. Ja kui me nüüd jõuame olukorrani, et noh, hea küll, tema kood oli testimata ja nüüd juhtus nii, et minul kliendi andmed läksid lekkima. Noh, ma kirjutan neile 10 miljonilise trahvi. Noh, tõenäoliselt see punt läheb laiali, teeb uue samasuguse OÜ, ongi kõik. Aga lõpuks ettevõtte maine on kannatada saanud. Ja võibolla, mis tahaks veel välja tuua, et hästi levinud probleem on just tootmisseadmete puhul. On mingisugune äge tootmisseade, mida saab administreerida ühe kontoga, milleks on admin. Ja sellel admin kontol on kindlasti väga hea parool, mida teab kogu see haldusettevõtte, sellepärast, et insenere on erinevaid. Ja nüüd, kui seda nüüd veel võimendada seda olukorda natuke sellega, mõeldes selle peale, et tihti need inimesed, kes seda tootmisseadet haldavad, ei ole mitte IT-insenerid, vaid nad on mingin muul alal tugevad. Kas elektris või mingisugustes mehaanikas või hidraulikas. Ja see IT on nende jaoks lihtsalt selline noh, paratamatu lisaväärtuse juures. Ja kui nemad on selle nüüd selle lahenduse disaininud, no siis seal on väga palju ohte, et esiteks neid parooli, seda admin parooli, see on ühe sugune võibolla läbi kõikide ettevõtete, võibolla teab seda kogu küla, et jällegi kokkulepet tarnijatega, millisel moel me toimetame, millisel moel me paroole hoiame, ja samas soovitan ettevõttel hinnata oma tarnijate turvalisust.
1: No, kuidas tundub, et see probleem on võibolla selles, et see, kes toodab sinule parimat seda tootmisseadet, ta oskabki väga hästi tootmisseadet teha ja tehnoloogia seal küljes on noh, selle jaoks, et noh, saad elementaars ära teha, aga tema business ei ole, et küberturvalisus.
5: Just, ja mis muidugi markitust ka väga hästi nagu välja tuli, et see võrgu jälgimine, et noh, kuidas teada, mis mul võrgus toimub. See võrgu jälgimine on see, mis näitab seda, et käidi imelikus kohas, korjame selle üles, tegeleme sellega. Kui keegi võrku või võrgus toimuvad ei jälgi, siis me ju ei teagi. Siis me elame nagu õndsas teadmatuses ja arvame, et kõik on hästi. Tegelikult ei ole.
1: Aga mulle tundub, et see, mis sa praegu soovitsid, on ka meeletu töö. Marek räägi, kui raske tegelikult seda juurutud oli. Kaua see aega võttis, et te jõuaksid tänase seisu, kus te juudat suudate päriselt jälgida ka?
4: No see suures osas kujuleb sellest välja, kui suur su võrk on, palju seal seadmed on, palju on võrgusajad, palju on kasutajad, palju on servereid ja ega seda muidugi mingi kuuega kahega ära te ei tee ja ma ise näen seda, et me lõpuks jõudsime siuksele stabiilsusele, kus meil nagu need teenused tõesti toimisid ja meil nagu see meeskond oskas ka jälgida üle monitoride seda asja. Ma arvan, et meil läks kuskil 2 aastat aega.
1: Ja tegelikult see ühesõnaga tulemasena lõite segmendid, igat segmenti jälgitakse spetsiifiliselt eraldi ja tänu sellele on see üldse jälgitav?
4: No tänu sellele samale tarkvarale see tarkvara ise annab sulle soovitusi ja ütleb, kus on sinu nõrgad kohad ja millised on vaja ära lappida ja sellest tulenevalt sa saad nagu väga kiiresti omale tegevusplaani, millega sa tegelema pead hakkama. Aga mis on nagu üks asi veel, mida me tegime, on see, et me viisime oma tootmisseadmed üldse eraldi võrku, füüsiliselt eraldi võrku, neid ei puutu enam arvutivõrguga üldse kokku. Samamoodi kõik kaamerad, samamoodi need samad signalisatsioonisüsteemid ja kõik sellise.
1: Aitäh teile, et te jagasite seda. Meil eetriaeg kahjuks on otsaselt põnev teema, tahaks tegelikult veel 5 küsimust vähemalt küsida, aga kallid kuulajad, kohtume taas nädala pärast ja jätame teile ruumi endale koduseks aruteluks.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Taas eetris saate olukorrast ajakirjanduses. Kaks vanameest, viinavabrik. Need on nüüd sünonüümid rahva kõnepruugis. Ilm on ilus, aga seda me ei saa öelda.
2: Et ilm on ilus, me ei saa öelda, et viinavabriku Korsten suitseb, me ei julge öelda, me salvestame seda pühapäeva lõuna ajal.
1: Nii et kui pühapäeva õhtupoolikul või esmaspäeva hommikul midagi ventilaatorisse lendab, siis meie ei ole süüdi. Üks meist on seotud Leeduga, teine muuseumitega. Vabandame.
2: Aga me teeme näo, et väljas on 28. september, Estonia huku ja aastapäev. Tegelikult kogu maailmas tähistatakse World News Day, ehk ülemaailmset uudistepäeva. Tegelikult on ka ÜRO ja UNESCO rahvusvahelise universaalsele infole juurdepääsu päev täna. Ehk et kogu maailma ajakirjandus vähemalt 1000 suurt meediamaja kogu maailmas tähistavad siis seda, et ajakirjandus on ühiskonnale oluline. Sõnum sellel aastal faktid selgeks, oluline arusaadavaks, vali usaldusväärne ajakirjandus. Ehk et see tähendabki seda, et see on see päev, kus ajakirjandus peaks rääkima ajakirjandusest, mitte ainult vanamehed.
1: Ajakirjandus võiks rääkida ajakirjandusest ja ise enda usaldusväärsest.
2: Mitte üksnes usaldusväärsest. Tegelikult räägitakse, see usaldusväärsus tekib läbipaistusest ja just sellel päeval, õieti sellel kampaanianädal soovitatakse, et ajakirjanikud rääkige sellest, kuidas te oma tööd teete. Et ei mõtle oma lugusid välja, et te tuginete faktidele, et te käite koha peal, et te küsitlete allikaid, et te vaatate dokumente, kõike seda, mis tegelikult teinekord nende lugude tagant välja ei paista.
1: No kui sa mäletad vana anekdooti, kuidas moodi käsitleti kogu seda Vene ajalugu, siis kõik tähtsamad maailma leiutised olid teatavasti ju venelaste leiutatud alates õhuklambist lõpetades raadioga ja seal hulgas ka röntgeniga, sest juba Peeter Esimene ütles oma vestluspartnerile, et ma näen sind läbi. Aga hüva, hakkame siis teemadega minema. Ja mina tahaksin öelda, et Eesti ajakirjandus on täiesti järjepidev. See on aastaid nii olnud ja miskit pole muutunud, sest kui augustis hakatakse menetlema järgmise aasta eelarvet, siis täitub meie inforuum kõik võimalikest materjalidest selle kohta, kuidas kohe variseb midagi kokku, kui eelarvest raha juurde ei saa.
2: Rein, ma olen pidanud sind nagu pikalt kogenuks spetsialistiks nii poliitika kui ajakirjanduse vallal, et kas sulle tuleb tõepoolest üllatusena see, et
1: ei tavaliselt tule.
2: Valimiste eel hakkavad poliitikud midagi lubama, et eelarve kõneluste eel hakkavad kõik rääkima, kuidas ühtepidi, et raha ei ole, teises, et raha on puudu. Ja pärast, eks ju, pärast see kõik järjekordselt muutub. Mis siin seda puhku üllatus?
1: See kasutatav konstruktsioon on vapustav. See on see, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu.
2: Tuleb likviidsus likvideerida.
1: Ja igal pool on raha puudu. Ja need materjalid, mida ju reeglina ei töötata välja isegi mitte toimetustes, vaid mingites avalike suhete büroodes, need muutuvad järjest ja järjest professionaalsemaks. Ütleme nii, et need ajad, kus siseministeerium augustikuu lõpus tegi tähtsa pressikonverentsi ja ütles, et kuritegevus kasvab ja lukustage kõik oma uksed, sest meil ei ole raha valvata kurjategijate järgi, nii on möödas. Seekord selle aasta augustis, kui te veel mäletate, oli siis pressikonverents, mida kõik ajakirjandus väljaandad võimendasid, kus olid siis kõik sisejulgeoleku osapooled laua taga. Päästeamet, Politseiamet ja seda puhku ka Kaitsepolitseiamet ja selle keskel siis meie vapperminister ütlesid jälle, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu ja minister lõpetas esinemise sõnadega, et sellega ei ole mitte midagi pistmist eelarve menetlusega. Ütleme, see on möödanik. Nüüd tulevad ka palju professionaalsemad tööd. Ja kõige professionaalsem läinud nädalast oli kindlasti üliõpilaste aktsioon. See oli vahva. Ma vaatsin hommikutelevisioonist, oli üks väga kena noormes, väga rühikas, väga hea esinemisoskusega. Lõi oma klade lahti ja deklameeris sealt ette nagu Puškin omal ajal õukonnas oma positsiooni, millest me pidime aru saama, et üliõpilased on näljas, tuba on külm ja küünla valgel üritatakse omandada matemaatilisi teadmisi. Õhtul Aktuaalne kaamera küll üritas tasakaalu huvides võtta ka intervjuud haridusministeeriumi ja vastutavalt töötajalt, kes kuidagi nii kühmus ettevaatlikult üritas öelda, et aga me paar aastat tagasi tõssime kahekordseks teie toetused, et võibolla noh või nii. aga see oli vahva.
2: Aga mulle tundub, et mis sulle selle juures ei meeldi, tähendab, kui sulle, kui ka tudengkuna seas vaataks sulle vastu täiesti hall mass, kes on võitlusvõimetu, kes on tegelikult läbilöögi võimetu, siis ma arvan, et Eestil ei oleks mingit tulevikku. Ja sinu nagu ütlemise irooniast paistis küll välja nagu sellest teatavat ütlemine reformierakondliku tooni, mida ma nagu möödunud nädalal kõige teravamalt olen märganud ikka Jürgen Ligi juures, kes ütles, et arukas inimene niigati arukas inimene ei hakka kütuse aktsiisi langetama, et need 90 riigis olevad lollid, eks ju, arvatavasti teevad valesti. Eesti näitab selles juhul suunda, eks ju. Ja et põhimõtteliselt, kui teil leiba ei ole, sööge kooke, eks ju, seda oleks võinud tegelikult siis ka tudengkonnale öelda ja seda oleks tudengkonnale võinud öelda haridusminister, kes veel mõni aeg tagasi ütles, et raha pidi olema rohkem kui, nagu ma olen selles saates öelnud, ratsa hobusel ja lehkavad ekskrementi.
1: Vot see oleks üks koht, kus ajakirjandus ja ajakirjanikud võiksid tõesti vastandada neid kiiresti muutunud seisukohti.
2: Et poliitikute natuke, seisukohti, jah. Ma arvan, et tudengite seisukohti aga ei ole selles mõttes muutunud pean, läbi aegad, et see valitsus, kes tõstab õlle hinda, väga kaua ei pistati. Ja tavaliselt eks ju see Jürgen Ligi, kes ütleb päästjatele, kui nad raha nõuavad, et see toon, kuidas te raha nõuate, on pehmelt öeldes nagu mulle vastumeen, et võiks oodata, et kui ühel hetkel tuli lahti on, siis päästjad ütlevad talle vastu, et see toon, kuidas te meid endale appi kutsute, on täpselt meile vastu võetamatu.
1: Aga need kõik need ütlused ja need narratiivid, mis selle eelarvest raha välja peksmise taustal nüüd käivad, need on muutunud. Nad on muutunud palju mängulisemaks, palju professionaalsemaks ja palju emotsionaalsemaks. Toon jälle näite. Tervishoiutöötajatega läks läbirääkimised luhta, pooled olid täiesti erineval arvamusel, kui Haigekassa nõukogu esimees, kes on ühtlasi ka minister, kes peaks siis vastutama raha kasutamisest, ütles, et ei palgatõusust ei tule midagi välja, et me peame üritama selle Haigekassa eelarve kuidagi tasakaalu saama. Selle peale teatas tervishoiutöötajate esindaja, et ega tasakaal ei ravi, tervishoiutöötajad ravivad. Mul on kahju, et minister ei täibanud selle peale öelda, et ei valigi, et ega ei ravigi. Ravivad inimesed, järelikult me vähendame teie palka. Raha ei ole oluline, eks ole?
2: No ma ei tea, mulle tundub, et möödunud nädalal on ju tegelikult väga palju räägitud eelarvest. Räägitud on ka ajakirjanduse võtmes kultuurileht Sirp, kultuurilehe peatoimetaja Kaarel Tarand näiteks ju rääkis sellest, et kuidas kultuuritöötajatele näidati suurt ja jämedat trääsa sellel hetkel, kui nad nagu läksid oma raha küsima. Ma arvan, filmitegijad veel oma kisaga tulevad, et see on alles algus, aga nad ütlesid, et mida me siis peaksime tegema, et oleme siin arutanud kultuuri ajakirjanduse puhul, et ühel hetkel võibolla tuleb see paperleht kinni panna, sellepärast me ei jaksa enam kui raha juurde ei tule, me ei jaksa enam trükkida, me ei jaksa enam seda koju lasta vedada, et mingi otsus tuleks teha niimoodi. Millest me siis elama hakkame, et võibolla peaks siis nagu mõtlema selle kohta, et äkki need lugejad, kes praegu paper sirpi loevad, et ei kao kusagil ära, äkki nad hakkavad raha maksma ka digitaalse sirpi eest, et äkki peaks siis selle digiväljaande tegema ka tasuliseks. Ja selle jutuga on tegelikult mindud, siis see on minu mõelest täiesti proaktiivne, täiesti asjalik ettepanek, on mindud ministri jutule ja tõepoolest, eks ju selle kohta siis, kui Karel Tanat kirjeldab, et minister soovitas selle peale, ütles mingit jah-sõna ei öelnud, otsustas, et probleemi tuleks põhjalikumalt uurida, tuleks moodustada projekti töörühme ja selle aastapikkuse tööpõhjal võiks valmida stsenaariumi analüüs ja tuleksid soovitused ja nii edasi, aga mulle tundub, et ei seda analüüsi, aga ta soovitusi ei ole võimalik nagu võileva peale panna, täpselt samamoodi nagu samal haridusministeeriumi kooliõpetajal ei ole suurt kasu sellest, et tema palgarahast mingisugune osa läheb jälle järjekordse mõjuanalüüsi nagu kinnimaksmiseks.
1: Ota, aga mina tooks selle koha peal vile. See kirjastus, mis annab välja Sirpi, tegutseb eraõiguslikel alustel. See on tegemist sihtasutusega, kes proforma peaks olema täiesti vaba ise oma otsuseid langetama. Seal on nõukogu, kes on nimetanud ametisse juhataja, Ja see juhataja on vaadates tulusid, kulusid ja võimalusi peaks selle otsuse siis langetama, mis nad sinna või ministeeriumisse ära ootsi, no, siin oma ettepanek kogu huvitav.
2: Et küsimus nagu olla, et ma arvan, ma saan aru, et sihtasutuse nõukogu ongi nagu, vähemalt nii nagu ma Kaarel Tarandist aru saan, on ju tegelikult selle mõttega suhteliselt nõus olnud.
1: Mida nad siis ootavad?
2: Kui raha ei tule, eks ju, aga ma arvan, et siin kusagil on siiski väike poliitiline mõjur, eks ju, et kui me räägime sellest nii, et absoluutsest sõltumat Siis arvatavasti minister tajub, mis juhtuks siis, kui kultuurileht läheks, eks ju, kultuurileht Sirp läheks täielikult tasuliselt, mis siis juhtuks, milline kisa algaks, kuidas see mõjuks ministri poliitilise renomeele.
1: Loomulikult on ministril siin mõjuvõim olemas, ta võib vahetada nõukogu liikmed ära, tema käes on ju pastab liiatseks ole.
2: Aga no, ma näen suurt otsustamatust.
1: Aga otsustama peaks ikka kõige esimesena selle ettevõtte ehk antud juhul selle kirjastuse juhataja. Ja see ei ole nüüd mingi globaalne otsus, eks ole, kas nüüd Eesti välispoliitika vaatab itta või läände. See on otsus selle kohta, kas lõpetada puude maha võtmine ja paperile trükkimine või viia asi veebi.
2: Ma arvan, et see vist ei ole ka esimene kord, kui võibolla selle sihtasutuse juhataja on välja käinud selle mõtte, et tegelikult äkki nagu äriseadustikule vastas peaks ta minema võibolla pankruti avaldusega, eks ju?
1: Ammu oleks aeg.
2: Aga nüüd ma nagu mõtlen, et milline tore pealkirja sadu hakkaks sellest, et kui me ütleksime, et palun väga pankrut, proua minister, siin on teie tegevuse tulemus. Täpselt samamoodi, kui sa nüüd nagu pisut, mulle tundus, et kergelt nagu naeruvääristava nurga alt suhtusid nende tudengite ettepanekutesse ja programmilistesse ideedesse.
1: Vastu pidi, ma kiitsin neid suurepärase etenduse loomise.
2: Tajusin siin tõepoolest seda iroonia kübetavalt väikest. Et olukord ju on selline, et ütleme veel kord, et ega ülikoolidel ei ole lihtne pakkuda kõrgharidust, kui tudengid käivad kogu aeg tööl ja neil ei ole aega, eks ju, loengus käia, sest nad peavad kuidagi nagu ellu jääma, nad peavad oma leiba teema.
1: Oh issand, seda juttu ma olen kuulnud ka 30 aastat. No, me juhin tähelepanu muide, et Eestis on kõrgharidus tasuta, ilma õppemaksuta ja on ka toetuste süsteem, mis ei ole käivitunud erinevatel põhjustel ja reeglina on tülli mindud, kuidas seda korraldada on siis õppelaenude ja stipendiumite süsteem, aga see on hoopis teine teema.
2: See on see sama teema, et kas siis sellisel, kui sa ütled, et seda ei ole 30 aastaga lahendatud, eks ju, kas sellisel need tudeng peaks ütlema, et kui me lapsed on kord suured ja meie ei see hallid, siis me võiksime ja, selle nende, olla rõõmsad, et see asi on lõpuks tehtud.
1: Vabandust, aga nende sõnum oli ikkagi see, et kallake nagu süsteemi raha juurde, eks ole, et meil on raha vaja. Süsteemis on süstemaatiline rahapuudus ja see etendus on ju tegelikult omane väga paljudele institutsioonidele.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt käsitlevad teemat, kuidas pressid...
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Vaname

0: Uudisväärtus selle loomulikult on. Aga nüüd ei ole enam tegelmist mitte selliste pressiteate taoliste uudiste levitamisega, vaid ikkagi täiesti läbimõeldud etenduste võimendamisega. Igaüks mõtleb välja, kuidas emotsionaalsemalt ja veel uhkema etendust korraldada, et see mõjuks rahvasaadikutele, 101 saadikut Toompeal, kes omakorda väljendaksid oma sügavat muret valitsusele ja valitsus siis laseks põlved maha ja ütleks, et tuhka kah, võtame järjekordse miljardi laenu ja sööme selle nahka, sest et meil etenduskunstid on väga kõrgel tasemel. Ajakirjandus peaks läbi nägema need asjad. No, see tudengite asi tegelikult ikkagi oli väga hästi läbimõeldud etendus, aga seda võimendada selliselt, et meil on mingisugune tohutu probleem, ühiskondlik probleem, mille lahendamata me edasi liikuda ei saa ja see lahendamine nõuab tohutut rahasummat. No see ei ole õige.
1: Me oleme praegu nagu räägime etenduskunstidest tegelikult paratamatult. Me ei ole vist harjunud selle nagu päris streigi liikumisega, sellisega, mis tegelikult halvab meie eluolu, eks ju, nii kui see juhtub mingis täiesti tavalisest nagu vanas heas Euroopa riigis, et kus on juba kuuega ette teada, et vaat sellel päeval mitte 10 minutit ei tee istumistreiki bussijuhid, vaid et transport üldse ei sõida, lennukid ei lenda, et õpetajad, eks ju, tähendab, mitte ei jäta ühte tundi vahele, vaid nädala aega, eks ju, tähendab, ei tule kooli üldse niimoodi, et põllumehed tulevad sinna samma lossi platsile, eks ju, ja valavad virtsa ikka päris korralikult niimoodi maha lossi ette, nii et seda survepesuritega võid pesta küll, aga see haiseb seal ikka päris korralikult, et seda sorti etendusteni me ei ole veel tulnud, ma ei taha nüüd öelda, et ma annaksin siin praegu ideid, aga paratamatult, eks ju, nende eelarve läbirääkimistest, see on ju osa poliitikast, et igaüks nagu tahab seda jõuõlga nagu sobivalt liigutada ja loomulikult valitsus tahaks ju selles osas, et keegi ei tuleks midagi küsima, et nad siin nagu tüütud ei sügeleks mul jalus, eks ju, tähendab, sest me oleme targa otsuse teinud. Poliitika peaks olema tavaliselt ka kuulamise kunst, mulle tundub.
0: No jah, aga see on nüüd otseselt ajakirjanduse kapsaeda minu arvates, et see ühiskondliku diskussiooni moment, et kuhu seda solidaarset raha siis kasutada ja kuhu mitte kasutada, kes tegeleb väljapressimise ja kellel on tõesti äda käes, see peaks ajakirjanduses kajastama.
1: Kui
0: ajakirjandus hakkab jah neid võimendama neid etendusi, et vaadata, ise istub ka, toimetaja istub, vaatab, oi kurat, vaat see on lahe etendus.
1: Aga siin ühtepidi olen ma sinuga nõus, et me peaksime keskenduma nagu tegelikule arutelu, aga mida teha siis, kui nagu seda valitsuse arutelu me väga ei kuule ja tegelikult need argumentid täiesti nagu reaalsed, normaalsed argumentid ei ole need, mida kuulda võetakse, sellepärast, et kusagil tuleb kas tuleb niisugune moraalse paanika või julgeolekulise paanika argument või siis tuleb nagu mulle tundub pisut kivinenud majanduslik positsioon, eks see niimoodi kinniside, raha ei ole ega ei tule tüüpi niimoodi ja mis tegelikult nagu avalikuses väga selgelt ju põrkub selle teise ratsahobuse teemalise raha välja ütlemisega, eks ju. Et seda arutelu, meil ei ole poliitilist arutelu, kus on see poliitiline arutelu nagu riigikogus või kus on see nagu erakondade vaheline poliitiline arutelu sellist. Ja siis ongi nagu see, et kui nagu selle ainukene väljend on see, et kes kõvemini kisab, eks ju, tähendab, see saab või vastupidi, kes kõvasti häält teeb, see ei jää ilma, see võib ka selline olla. Mitte, et saab juurde, vaid ei jää ilma, mulle nagu tundub, et need filmitegijad ju praegu kisendavad sellepärast, et tundub, et nad jäävad oma tagasimaksefondidest ja toetusfondidest ilma, et neid on oluliselt nagu kärbitud. Ja tekitavad nõnda poliitilise surve, ehk et tekitavad ebamugavuse sellele ministril, kes valdkonnast vastutab ja ta on sunnitud nagu midagi ometi tegema. Nii see ju töötab.
0: Kumb nüüd on enne, kas muna või kana?
1: Jäämegi selles osas vaidlema.
0: Et kui nüüd rääkida ajakirjanduses, siis ajakirjanduse ülesanne on tegelikult neid debatte ikkagi tekitada ja neid juhtida. Selleks on ajakirjandusel kõik võimalused. Võtame rahvustelevisiooni.
1: Aga seda sama debatti, et tekitada ja juhtida ei ole võimalik, kui me ainult nagu naeruvääristame, sest me tegelikult praegusel hetkel ka võtsime nagu nimetuse, kas see, mis toimub esimeses stuudios erinevate erakondade vahel, ei ole siis etendus. Mulle tundub, et see on
0: etendus.
1: Väga sageli tundub, et ka see, mis toimub riigikogu saalis, on ka ju etendus, eks? Eriti kui kaamerad on sisse lülitatud.
0: Muide, see erakondade esimeste see laat, eks ole, mida Eesti televisioon teeb, see on tõesti etendus. Ja no keegi peaks olema nüüd see, kes vilistab selle katki, ütleb, et me niisuguseid etendusi rohkem ei produtseeri, sellel ei ole mingit mõtet, eks ole. Me peame leidma

0: uusi vorme, aga igal juhul me peame sundima need inimesed, kes on nagu valitud, rääkima asjast. Kuidas seda teha? Vaat see on nüüd miljoni dollari küsimus.
1: Ja see on miljoni dollari küsimus ja see nagu, mulle jäi sinu nagu ridade vahelt, jäi silma nagu see, et seal oli nagu mingisugune, sa viitasid just nagu näiteks ka sellel suhteliselt revolutsiooniselt meelestatud tudemkonnal oleks olnud kusagi.
0: Ei, mis revolutsioon? See on mingit revolutsiooni, see oli suurepärane etenduskunst.
1: Seal oleks nagu suhtekorralduslik või lavastuslik. Mike juures siis nagu olgem ausad, et see, mida me näeme siis poliitilistis, diskussioonis, ka seal on seda suhtekorraldust, seal on seda lavastust ikka nagu seda nägu, et mulle tundubki, et valu võtab valu ära, et selle sama vahendiga on hakatud seda ka ravima.
0: Aga siis ongi, tulebki välja, et tegelikult suhtekorraldusfirmade võitlus. Jah. Ja ajakirjandus vaatab rumala näoga pealt, eks ole, kuidas muidu suhtekorraldajad neile kotti pähe tõmbavad. Kas see on nagu siis see sinu kokkuvõtte praegu? Et poliitikud kasutavad suhtekorraldajaid, kõik võimalikud huvirühmad kasutavad suhtekorraldajad, üksikisikud firmad kasutavad suhtekorraldajaid, kõik kokkuvõttes ongi turundus. Aga nagu ajakirjandus ülesanne on see läbi näha ja öelda, et kuulge stopp, eks ole, tee mingi oma materjaliga nii kuu taha, eks ole.
1: Tahaks tuua võrdluse Ukraina sõjast, eks ju, tähendab, et kõik kasutavad droone, aga meie läheme ratsa rügemendiga lahingusse. Aga räägime natukene ajakirjandusest, sellepärast, et tegelikult
0: me rääkisime
1: suhteliselt palju, aga mina tahaks küll selles mõttes rääkida, et ajakirjandus võiks oma tööst rääkida ja minust Postimees oli ju väga, väga hea lugu sellel teemal.
0: Oli väga hea lugu.
1: Priit Hõbemäe sulest oli intervju tegelikult Raul Grünthaliga. Tõepoolest ma isegi ju, see fakt oli minust mööda läinud, et temast on saanud siis tegelikult Skandinaavia kõige suurema meedias kontserni Shipsteadi omaniku firma Tiniuse fondi, ehk siis Tinius Trusti nõukogu esimes. Tegelikult võime öelda, et vist kõige kõrgemal ametikohal olev üldse eestlane meedias.
0: Täpsustame selle fondi olemust. Ehk siis Norra meediakontserni Shipsteadi omanik on üks fond.
1: On tegelikult siis nagu perefond, eks ju, mis on tehtud siis selleks, et tagada kuidagi siis selle Norra ajakirjanduse, Shipsteadi ajakirjanduste sõltumatus.
0: Ja täpsustamiseks veel nii palju, et selles fondis on nii palju raha, et eestlased ei ole nii palju raha kunagi näinudki.
1: Aga lihtsalt Priit Hõbemägi on teinud päris huvitava intervju Raul Grünthaliga ja seal tuli tegelikult päris mitu teemat, mis mind kõnetasid. Mind tõepoolest kõnetas nagu see ühtepidi toimetuse poliitilise hoiaku või poliitilise sõltumatuse teema. Mind kõnetas isegi see nüansse, küll sai alguse Priidu küsimusest, et kuidas ikkagi on, kas omanikul on õigust, eks oma välja andes nagu keelata kästa puua lasta, eks ju, et tõelda, millised vaated võiksid nagu tema välja andes olla esindatud ja millist suunda peaks see nagu välja on järgima, eks ju. Ja selles mõttes minu mõelest ta oli väga diplomaatiline ja mulle tundus, et isegi tasakaalustatud, et ühtepidi ta ütleb ikkagi, et toimetaja langetab otsuse, mida avaldatakse, mida ei avaldata, eks ju, tähendab, et ta tunnistab, et äripoolel ja toimetusel võib olla tegelikult nagu erinevaid vaated ja vaateid ja soove, eks ju, ja oluline on, et tegelikult selles meedia ettevõttes võiksid nagu väärtused olla ühesugused, et ei ole nagu see, et äripoolel on ainult raha, ja toimetuse poolel on meediavabadus, vaid tegelikult Shipsted on läbi aegade ju tegelikult ikkagi jutustanud seda, et meediavabadus tähendab tegelikult kasumliku ajakirjandusteks.
0: No mida nüüd Grünthal ütleb on see, et seal peab valitsema tasakaal, et selles ettevõttes, mis on ühtlasi ka ajakirjandus väljaandja, kirjastaja või mida iganes, mis terminit me kasutame, seal peab selle ärilise poole ja sisu poole peal olema tasakaal, nende suhetes peab valitsema tasakaal. Ja kui seal tasakaal on paigast ära, et üks pool hakkab dikteerima teisele oma tingimusele, siis asi läheb võssa.
1: Et tal oli muidugi nagu suhteliselt siukene, ma peaks ütlema, skandinaavialik vaade oli selle kohta, et samal omanikul, eks ju, võib olla nagu erineva poliitilise värvinguga välja andeid, et nagu ka Shipsteadil on, eks ju, et Svenska Dagblad, et on natukene niukene konservatiivne ja sotsiaaldemokraatlik võiks olla Aftenblad, et eks ju niimoodi, et nad kõik nagu mahuvad ära, et aga ta ütleb, et poliitilisus või poliitiline meelsus puudutab väljaannete arvamuskülgi, et uudistele see ei tohiks laieneda ja ta toob nagu paralleeliks üks kontrastiks vastu Prantsuse ajakirjanduse, kus tegelikult see poliitilisus paistab igast loost enam vähem niimoodi välja ja no vaat seal oli küll, mulle tõesti see hakkas nagu silma see, et mida, mis see nagu see omaniku roll selles poliitilises vaates võiks siis selles asjas olla ja seal korraks ka mainiti Euroopa meediavabaduse määrust ja painiti seda umbes sellises kontekstis, et Euroopa meediavabaduse määrus annab omanikule õiguse anda väljaandale üldine suund. Et noh, päris niimoodi muidugi meediavabaduse määrusse kirjas ei ole, aga meediavabaduse määrusel on lõputult põhjenduspunkte ja seal selles põhjenduspunktis, kus räägitakse tegelikult sellest toimetusvabadusest, et mis asi see on ja miks seda tuleks kaitsta, eks see tähendab, siis on olemas põhjenduspunkt number 35, mis ütleb, et meediateenuse osutajad peaksid võtma küll vastu kaitsemeetmed, et tagada toimetusotsuste sõltumatus, mis on kohandatud vastavalt nende suurusele, struktuurile ja vajadusele. Ja siis ta ütleb niimoodi, et käes seda määrust ei tohiks tõlgendada nii, et sellega võetakse eraõiguslike meediateenuste osutajate omanikelt õigus seada väljaandele strateegilisi või üldeesmärke või edendada oma ettevõtete kasvu või rahaliste elujõulisust. Ja siis on lisatud sinna juurde, et see sama toimetuse sõltumatuse edendamine, selle edendamise eesmärk peab olema tasakaalus meedia omanike seaduslike õiguste ja huvidega. Näiteks õigusega määrata kindlaks meediateenuse osutaja toimetuslik suund ja kujundada toimetusrühmade koosseisu. Vaat ja seda on tegelikult siis tõlgendud niimoodi, et see meediavabaduse määrus räägib meediavabadusest kui mitte mingist absoluutsest õigusest, vaid pigem räägibki sellest läbipaistvusest ühtepidi, see omandisuhete läbipaistvusest niimoodi. Ja teisipidi ta tõepoolest ei võtta ära seda, et omanik võib öelda, et sina teed konservatiivsed väljaannet, eks see tähendab, ja teie teete siin nagu palun tehke vasakpoolset ja olge samal turul erinevalt, eks erinevate vaadetega tagada see paljusus.
0: No see kõik on ju tingitud sellest vahepealsetest protsessidest, mis Lääne-Euroopas omandasid tihti peale täiesti absurdi, et kui näiteks ajakiri, mis oli oma olemuselt purjetajate leht ootamatult sekkus ühiskondliku debatti näiteks eelarve kujundamisel, eks ole. Et kas siis toimetusel on nagu vabadus öelda, et nüüd me enam purjetamisest ei kirjuta, me kirjutame eelarve loomisest. Nii et eks see on see probleem, mis tähendab üritatakse jälle lahendada Euroopas mingi järjekordse õigusaktiga.
1: Aga Grünthal rääkis ka tegelikult noorte rollist ja tehisarollist. Sellest räägime pärast pausi.
0: Sellest peale pausi.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed on stuudios, viinavabrik tossab loodetavasti, kõik asjad on hästi. Räägime ajakirjandusest.
2: Oleme taustaks võtnud siis Norra suurima meediakontserni Schibstedi omanikfirma nõukogu esimehe Raul Grünthali intervjuu Postimehes, mis ilmus laupäevases Postimehes ja ta seal räägib päris erinevatest nagu selline tööstusharu olulistest probleemidest. Mulle tundub, et ta ütles, et noorte nagu kaotamine ajakirjanduses, et see on meediatööstus või ajakirjanduse kõige põhimõttelisem probleem, et me oleme olnud liiga konservatiivsed ja väga head selgitama, miks peaks meid lugema, samas ei ole me tegelikult umbes nagu teisi, ei ole kuulanud üldse neid lugejad, et kas nad meid lugeda tahavad, eks. Ja ta ütleb, et kõige raskem ongi tegelikult tabada seda noorte sihtrühma ja tundub, et selle sihtrühma püüdmisega on ikkagi kõik praegu niimoodi tegelevad, mõtlevad, et kuidas leida neid noori üles ja möödunud nädal lisaks selle Grünthali intervjuule tõi Postimehelt tegelikult kaasa ka ju selle uudise, et Postimeeste annab kõikidele kuni 21 aastastele noortele tasuta digitellimuse juurdepääsu tagatellimuse. Et see on ka üks samm vist selleks, et püüda nagu neid noori nüüd meelitada ajakirjanduse võrku.
1: Lugesin seda uudist. Esimene mõte, mis pead külastas sel momentil oli, et miks mitte kui raha on. Kui raha on, võib igast kingitusi teha. Kas see toob noored nüüd Postimehe juurde? Elame, näeme. Minu mõelest on tegemist muidugi üliriskantse käiguga.
2: No ühtepidi riskantne, aga ma tean, et no samasugused samme on tegelikult maailmas ette võetud, et New York Times ja Guardian on pakkunud pikalt nagu soodusinnaga tellimusi tudengitele üliõpilaste. Ma arvan, et ka Eesti väljaanded kõik on tudengitele pakkunud mingit soodusinnaga. Skandinaavia majad on teinud nagu koostööd tegelikult riigi ja haridusministeeriumiga just selles mõttes, et meedia ühisõpetuse tundide jaoks eks ju antakse päevalehtede sisu tasuta kasutada õppematerjali. BBC näiteks on teinud nagu spetsiaalseid nagu noortele mõeldud formaate. Ma tean, et see sama Schibsted laseb nagu tehisaru abil nagu koostada Schibstedi sisust just täpselt samamoodi noortele oma välja annateks ja no on väga palju selliseid, et uuringud ühtepidi ju näitavad seda, et noored tarbivad uudiseid just nagu seal sotsiaalmeedias, eks põhiliselt lühivideona TikTok on ikkagi nagu põhine uudiste hankimise koht, eks. Ja et noored ei ole brändile üldse lojaalsed, et neil ei ole nagu vahet, et kas sa saad selle uudise Postimeest või sa saad selle Delfist või kus sa seda saad või mis sa seda nägid, eks ju, et nad lasevad algoritmidel uudiseid enda juurde nagu tassida ja nad tegelikult kuulavad neid samad neid mõjuisikuid või neid sisuloojaid, eks ju, ja samas uuringud näitavad, et nad ei ole valmis sisu eest
1: maksa. No vaata, et see püha sõda, džihad, võitlus Ameerika portaalide vastu, kes tegelikult on vallutanud mitte end reklaamituru, vaid tõesti ka selle noore põlvkonna tähelepanu. See on nagu püha asi. See, kõik trikid ja kõik see meetodid selles võitluses on teretulnud. Ja see on kallis. Paratamatult kallis. Ma arvan, et Postimehele läheb see aktsioon praegu lõppkokkuvõttes üsna kalliks. Nüüd ongi küsimus, kas meil on kuskil olemas see rahalaev, et neid eksperimente nagu edasi teha. Ja tänases situatsioonis, vähemalt ringäälingute seisukohast, mina võin küll öelda, et meil ei ole mingisugust raha, et niimoodi eksperimenteerida ja lubada seda, et üks või teine miljon lendab korstnasse.
2: No. Kui mina vaatasin sellele kampaanile otsa, siis no mingis mõttes ma saan loogikast aru, sest ühtepidi ongi see, et sa tegelikult kasvatad endale tulevasi täljed. Et need samad, et kui nendel noortel ei ole enam Postimehega või ükskõik Delfiga või Õhtulehega või Äripäevaga või ka Kroonikaga, no varakult kokkupuudet, eks ju niimoodi, siis see enam nagu ei teki. Et selles mõttes, et see, kes on noorena harjunud nagu sisu tarbima mingist ühest kohast, et see harjumus nagu mingis mõttes pühib, et seda tuleb nagu seda harjumust tuleb tegelikult väga tugevalt siis nagu
1: see
2: toetada.
1: See on üks teooria. Teine teooria on ikkagi see, et inimene koos vananemisega omandab uusi harjumusi. Ehk siis, kui sa 15-16 aastaselt surfad põhiliselt seal TikTokis ja vahid Instagramist pilte, siis mingisugusel hetkel tekib sul vajadus rohkem analüütilisema teabe järgi ja sa siirdud mingitesse uutesse kanalitesse. Aga nüüd on küsimus sellest, kas need uued, need traditsioonilised kanalid, mida inimesed vajavad seal 30-ndates eluaastates, 40-ndates eluaastates, kas nad enam siis eksisteerivad või on kogu see Meta, Google, YouTube'i maailm juba kõik selle asja üle võtnud. Ja seal on nüüd tõesti reaalsed ohud. Ja see, millest on muide kirjutanud ka Indrek Kibrus, et kes on häälekalt nõudnud ju, et Eesti Rahvusringhääling teeks neid eksperimente nende uute meediatoodetega, et üritada saada noorem põlvkond, need, kes just istuvad seal Metas ja TikTokis, et nad tuleksid siis, et see oleks nii atraktiivne, et nad tuleksid sellesse ERR-i keskkonda ja tarbiksid ka neid materjale ja neid uudiseid, mida rahvusringhääling toodab. Ja see on, aga see on kallis. Ja nüüd ongi, kas me ühiskonnana oleme nagu valmis tegelikult selleks, et me jah, nende eksperimenteerimisteks me kulutame raha. Üks asi on see solidaarsusfond, mis käib siis läbi riigieelarve ja millega peaks toimetama siis avalik-õiguslik Eesti rahvusringhääling, aga teine on siis ka meie igapäevaselt makstav tasu nende digitellimuste eest. Kui ta täna on postimehe puhul seal kuskil 15 eurot, kas me oleme valmis selleks, et me paneme 1 euro juurde, et postimees oleks suuteline tekitama neid innovatsioonifonde.
2: Kas me oleme valmis nagu selles samas ütleb, et innovatsiooni pole, kas me oleme valmis, et me tegelikult toetame ajakirjandust sellisena, et me tõepoolest nagu teeme käibemaksu vabaks näiteks need samad noorte tellimused. Kas me oleme valmis selleks, et haridusministeerium näiteks ostaks nagu kõikidele keskkooli õpilastele või gümnaasiumi õpilastele tasuta tellimuse. Kas me oleme valmis säärasteks programmideks siis niimoodi?
1: Neid muidugi panna, eks ole, aga ma küsin rohkem nagu meie enda tarbija käest, et kas meie tarbija on valmis selleks, et ta tegelikult selle meediamaja elujõulisuse huvides on nõus 1 euro juurde panema, et seal tõmmatagi noori punti. Aga need selle teadmisega, et need noored ühel hetkel langevad sellest noore kategooriast välja ja peavad hakkama siis tervikuna maksma, eks ole, selle digitellimuse eest. On see väga sensitiivne teema, aga kui seda ühiskonnale serveerida kui järjekordselt sellist tasuta asja, sellist kingitust, mida nüüd kogu sootsium hakkab võtma nagu isenest mõistetavalt. No nii nagu tallinlane võtab isenest mõistetavalt õigust tasuta siirduda punktist A punkti B, et see on igal juhul nagu inimõigus või tasuta asi, mõtlemata sellele, kes selle kinni maksab, eks ole. Siis me võime jõuda nagu väga viletsate tulemusteni.
2: No ma ise mõtlesin ka nende riskide peale, sest sa ühtepidi ütlesid, et ühtepidi on see, et kas see ei tähenda seda, et peres edaspidi hakkavad digitellimusi vormistama kuni 21-aastased pereliikmed, eks ju, et need tavalised isa, ema või vana isa, vana ema tehtud tellimused muunduvad kuidagi nagu näiteks tasuta tellimusteks, eks ju. Kas keegi nagu jälgib seda, et kui palju sellest on? Et teisipidi on see, et kas kogu seda postimehe nagu digitellimust või olgu seda kogu Delfi sisu on vaja noorele tarbijale või tuleks talle nagu teha mingisugune väga suunatud pakett, mis võiks olla nagu tema pärane, eks ju, võib-olla nagu rohkem arvestama tema meediatarbimist ja tema uve, eks niimoodi. Ja tõepoolest, et mis saab siis, kui ta saab 21 aastaks, kas ta siis visatakse sinna selle 15 eurose kuutasu nagu merre, eks ju, kus ta kohe ära upub või kas on olemas nagu mingisugune selge läbipaistev hästi kommunikeeritud üleminek selle asja. Ja siis tegelikult on praegu nagu täiesti teadmata, et mis juhtub nagu ülejäänud väljaannetega, sest et seda võib ka nagu väikeseks turusõjaks praegu pidada, et ikkagi, et väga tugev surve on nagu teistele väljaannetele praegu tulla samasuguse pakkumisega lagedale, eks teisipidi nagu ma sanon, et postimehel on väga suur huvi, et kinnistada noored just oma brändi külg, väikse niimoodi. Ja teisipidi on see, et kuidas sellele reklaamiturg reageerib, eks ju, kui see kampaania peaks olema edukas.
1: Ja üks väike tähelepanek veel, et kui sa võtad selle hoiaku, millest ka Grüntal kirjutab, et tegelikult ju ajalehe omanikul peab olema õigus määrata selle ajalehe põhisuund ja me olen tajunud, et Postimehe üks suund on selgitada oma lugejatele ja kuulajatele ja ka vaatajatele seda, et tasuta asju ei ole olemas. Ja samal hetkel siis muudab mingid asjad tasuta, et kui see tekitab mingi vastuolu ja teatava segaduse selle meediatarbija peas. Aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt veel viimased 10 minutit siin oma emotsionaalset vestlust pidamas. Veel kord ütleme igaks juhuks, et me salvestame seda saadet pühapäeval. Nii et kui midagi ventilaatoris toimub pühapäeva õhtul või esmaspäeva hommikul, siis me ei vastuta. Me lükkame vastutuse kellegi teise õlgadele. Mina tahtsin veel rääkida sellest, selle läinud nädala puhul oli mõlemas suures meediamajas suureks teemaks rahvusooper Estonia. Ja Postimees tegi lausa suure loo, siis lehekülgede autoriks Andrus Karnau, keda saab tõsiselt võtta, kuna ta on suur teatrisõber, kes siis vaatab seda kogu Estonia tänas sisekliimat, seda, mis toimub Estonia nõukogus, kus hakkab toimuma selline võbelus, et kas ikka olemas olevad juhid oma asju õigesti ajavad. Ja Eesti Ekspress, kes siis selgitab neid tagamaid, miks seda juurdeehituse teema on nagu purlakid Volgale, et keegi ei suuda otsustada. Mõlemad on väga suurepärased kirjutised, nii et au mõlemale toimetusele selle teema püstihoidmise eest. Aga mina tahaks ühte asja selgitada juurde. Selle Estonia puhul on tegemist jällegi avalik õigusliku isikuga, nii nagu meil on rahvusraamatukogu ja ka rahvusringhääling.
2: Ma just mõtlesin, et tegelikult väga palju paraleele saab tõmmata nii Estonia kui ERR.
1: Nii nagu me oleme viimasel ajal näinud kõikide nende avalik õiguslike isikutega, just selle juriidilise staatusega avalik õiguslik isik, nendega on üks skandaal teist taga. Meenutame veel, eks ole, kogu see jant, mis käib rahvusringhäälingu ümber, muide meile ju serveeriti, ühiskonnale serveeriti seda, et uute ringhäälingu nõukogu liikmete puhul arvestatakse neid akadeemilisi institutsioone, siis ütleme nii, et osaliselt arvistati, aga kõik see jutt, et me igal juhul arvestame teaduste akadeemia, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli seisukohtadega oli ju nii, et kahe uue liikme puhul see pädes, kolmast oli taevast, eks ole.
2: No, möödunud nädal me nagu kahe sõnaga rääkisime sellest, kuidas Marju Imma põhjendas oma konkursist välja jäämist sellega, et kuna temani jõudsid kuuldused selle kohta, kuidas mitu kuud enne konkursi välja kuulutamist lihtsalt üks poliitik pani kõigi ees ümbrikusse 3 nime ja ütles, et ma juba tean, et need nimed on kokku lepitud, eks ju, ja nende seas Marju Himma väitel tema enda nimi oli, eks ju, mis nagu tegelikult ta väga kriitiliselt möödunud nädalal vaatas kogu seda nõukogu valiku politiseerimise protsessi ja tegelikult noh, mulle tundus, et ka õigustatud kriitiliselt, me oleme ise kogu aeg ju seda öelnud, et kui me kuuleme komisjoni liikmete suust lauset, et me otsime poliitilist toetust säärastele ja säärastele sõltumatutele kandidaatidele, siis see kõlas nagu anekdoot mulle nagu tundus, et ei ole võimalik, et kui see kandidaat on sõltumatu, siis tal ei ole vaja poliitilist toetust otsida, sellepärast tema positsioon peab olema sõltumatu positsioon ja näiteks see sama rahvusringhäälingu seadus ja selle sama kandidaatide ülesseadmise, valimise ja kinnitamise protsess peaks ju seda sõltumatust siis kinnistama ja toetama.
1: Ja tegelikult oli jälle tegemist täpselt sama silmakirjaliku protsessiga, silmamoondusega ja ütleme, et tega me ju ennustasime seda ka ette.
2: Et no, me oleme ennustanud paljusid jah, et...
1: Ja väga üks üllatavat ei ole.
2: Et meie, kelle, ma arvan, et ei Rein Langi ega Väino Koorbergi nime ei olnud selles ümbrikus, eks ju, nii et see ei olnud mitte see põhjus, miks meie ei kandideerinud sellel konkursil, aga ma arvan, et seni kuni see...
1: Mõtleme, et me oleks võinud ikkagi kandideerida selles pärast, et me ei sõika veel mingi pisike usu räbal, et äkki see kord ometi tehakse midagi mõistlikku. Ei tehtud.
2: Aga jah, et seni kuni see nagu reaalne juhtimine, need reaalsed jõujooned, see reaalse poliitilise mõju nagu välistamine, tegelikult ka reaalne tagasiside ja reaalne vastutus ka nende avalik-õiguslike institutsioonide puhul, eks ju, ei ole tõeline, eks ju. Seni me tegelikult ei saa ju rääkida nagu läbipaistusest, heast ühingu juhtimisest ja kõigest muust sõnast.
1: Avalik-õiguslik isik tähendab seda, et ta on... Välistatud on seal see valitsuse otstarbekus järelevalve, et valitsusel on kohustus tegelikult esitada eelarve, milles need institutsioonid on normaalselt rahastatud, aga nad ei ole õigustatud igapäevaselt uurima, mida selle rahaga tehakse. Nii lihtne tegelikult ongi see. Ja tegelikult tavalikud õiguslikud institutsioonid tohivad teha ainult seda, mis neile seadusandja ütleb. Ja tänane situatsioon, kus need ERR ja Rahvusringhääling avalik-õiguslike isikutena peaksid olema nagu parlamendi valitsemisalas, see on võimatu, kuna see haridus ja kultuurikomisjon on ju, ta on lihtsalt ülekoormatud haridusprobleemidega, seal pole ka ühtegi ametniku, kes teaks midagi sellest avalik-õiguslikust ringhäälingust. Nii et see kõik on selline fiktsioon. Ja siis on kõik see värk taandubki selle nõukogu liikmete otsimisele ja kuna seda otsivad need samad parlamendi liikmed, siis on välistatud see, et see oleks nagu sõltumatute ekspertide väljund. Seda lihtsalt ei saa juhtuda, selles ei ole mingit loogikat, et kui see peaks nii minema. Ja ta ei läinudki. Üks kõik, mida komisjoni esimees meile üritas rääkida, et jaa, et väga õige, noh, Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool. Ükski neist kolmest institutsioonist ei esitanud Merit Kopli nime, kes nüüd on olnud Rahvusringhäälingus täielik kõneisik. Järelikult me teame ette, et temas saab tulevane ringhäälingu nõukogu esimees, kelle ülesanne on välja kuulutada veel selle parlamendi koosseisu ajal uue juhatuse konkurs. Ja ilmselt ka valida see uus juhatus.
2: Seda kõike, ma ei tea, kas sa seda oled unes näinud, kus sa seda kõike tead. Mina tean jah, nii palju, kui on ajakirjandus öeldud, et Veronika Kalm sai seal valimistel 6 häält ja Marek Tamm ja Merit Kopli said 4 häält. Nii et seal ikkagi jahkud mingisugune konsensus oli leitud.
1: Noh, mis me sellest ikka, tavapärane mõjuvõimuga kauplemine. See kurb on see, et tõenäoliselt läheb nii, nagu läks 10 aastat tagasi, see kauplemine läheb nüüd edasi, eks ole. Et need, kes seda institutsiooni peavad juhatama hakkama, peavad kauplema ka toimetajate kohtadega. Ja see, et seda nimetataksegi mõjuvõimuga kauplemiseks. Ja kõik see on väga kurb. Ja nüüd, kui me vaatame seda Estonia protsessi, siis seal on ju tekinud samasugune situatsioon, ehkki valitsusel puudub see otstarbekus järelevalve, on selles nõukogus ju kultuuriministeeriumi kantsler, kes on ju täitev võimu esindaja ja kes praegusel juhul vaadates seda, mis seal toimub, on pehmelt öeldes ärritunud, eks ole, ja üritab nüüd oma liini peale ajada. Kui aga see on vastuolus kogu selle loogikaga, et see avalik õiguslik isik peab olema valitsus, ehk täitev võimu mõju alt väljas. Nii minu... meil on mingi sigapõder, eks ole?
2: No, see... Sigapõder küll. Minu küsimus on nagu veel kord selles, et minu meelest on ka nagu ikkagi identiteedikriis või nagu huvide vastuolu just selles samas kõikides nendes nõukogu liikmetes ju sisse kirjutud, nii rahvusringhäälingus kui ka rahvusooperis tegelikult, sest et kõik tulevad sinna nõukogu nagu mingisugust oma huve esindama, oma erakonna huve, eks ju, niimoodi, oma, ma ei tea, rahastaja huve, eks ju, tähendab oma huvigruppi huve, kes peaks kaitsma siis nagu seda avalikkuse huve või seda üldist huve või no Eesti ühiskonna huvi, et meil oleks rahvusooper kõrgel kunstilisel tasemel, eks ju, tähendab eesti keele kultuuri säilimise jaoks, eks ju, läbi aegad, eks ju, et meil oleks rahvusringhääling, eks ju, mis tõstataks ühiskonnale olulisi probleeme, mis tegelikult kajastaks Eesti ühiskonda, mis püüaks Eesti ühiskonda kuidagi kokku viia, eks ju, mis esindaks kõiki inimesi, eks ju, niimoodi, talletaks meie kultuuri, et kes seda huvi peaks esindama, kui tegelikult kogu see asi läheb nagu kakluse peale lõpuks, kes kui palju sai esimese stuudiuse kuhu? Või aktuaalses kameras eetri aega.
1: Kes peaks otsustama, kas teooria, et Miilo Veenus on ilus ka siis, kui ta on maa sees ja mitte keegi teda ei näe, ja kas see on õige või mitte? Tänasel päeval Estonia juurdeehitus seisab selle taga. Seal on keskaegsed müürid maa sees ammu ilma muld peale aetud, eks ole, ja mida ei tohi puutuda, sest nii on kunagi otsustatud. Kas see on tänasel päeval pädev või mitte? Keegi peab selle otsustama, aga keegi ei otsusta. Sellepärast, et mehanism selle otsustamise puhul puudub.
2: No ma arvan, et mehanism selle otsustamises palju olulisemaks on kõik see, kes on saab Estonia taha parkimiskoha või kes ei saa.
1: Ja siin kohal tõmbame tänaseks otsad kokku.
2: Ei jõudnudki rääkida Trumpi, CNN ja poliitikuskandaalist valges majas, ei jõudnud rääkida tegelikult isiku andmetest ja ei jõudnud isegi kiita ajakirjanike selle toreda loost, mis rääkis sellest, kuidas võistlustel püksi kakanud akleet vabandas, et ta võistlustel püksi kakas.
1: Aga kõikidele nendele, kes peavad maailmas kõige olulisemaks keskaegseid müüre mulla sees, ja kes korraldavad neid etendusi, et rohkem raha, raha, raha, sest süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu, läheb meie tänane tervituslugu. Seppa on operet.
3: Härrased ja prouased, et suu nüüd jookseb, sest täna õhtal esi

olukorrast ajakirjanduses. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

And have we got news?

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Venemaa kood . Venemaa kood .
1: tere päevast , hea kuulaja . Eetris on Venemaad lahkav saade Venemaa kood . Stuudios on saatejuhid , ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist
2: Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
1: Täna meil on saate külaliseks tunnustatud ekspert, rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik. Tere!
3: Tere ja hea meel siin olla.
1: Keskendume täna Venemaa suhetele Euroopaga, USAga ja Hiinaga ning Kremli narratiivi sõjale, mida ta peab Lääne ja Ukraina vastu.
2: Kuigi traditsiooniliselt käsitleme oma saates aktuaalseid uudiseid, mis on äsja juhtunud Venemaal ja mida need uudised tähendavad meie jaoks, Eesti jaoks, siis täna me pisut laiendame oma vaadet. Proovime vaadata geograafiliselt maailmakaarti ja analüüsida, kuidas mõned asjad paistavad siit meie poolt, Euroopa poolt ja kuidas see pilt võib olla moonutatud Venemaa vaatevinklist. Põhjus on lihtne selleks, et prognoosida edaspidiseid käike, edaspidiseid arenguid on vaja aru saada, kus kohas need kaks perspektiivi kokku lähevad ja kus kohas kohe kindlasti mitte. Ja loodame väga, et tänane külaline aitab meid selles ja siis nüüd siis ilmselt lähtume ka sellest esimesest eesmärkis, vaatame siis Euroopa tervikud ja Venemaad.
1: Möödunud nädala üheks võib olla kaalukamaks uudiseks Euroopa ja Venemaa vaheliste suhetest on saanud see, et sanktsiooni nimekirjast on välja viidud Putinile lähedased mõjuvõimsad miljardärid Mihail Fridman ja Alisher Usmanov. Aastaid on need mehed toetanud Putini režiimi eesmärke ja selle eest olid nad 4,5 aastat tagasi tegelikult pandudki sinna sanktsioneeritute nimekirja. Nüüd mitme Euroopa Liidu riigi survel on nad sealt välja jäetud. Vastutasuks just kui see, et nüüd on 3-aastane kehtivusaeg nendele sanktsioonidel. Kristi, kuivõrd kaalukas on see sündmus negatiivses plaanis, kui me räägime Venema tegevuse piiramisest?
3: Sellel kindlasti on suur sümboolne tähendus ja ei saa eitada seda, et näeb väga halb välja Euroopa Liidu Venema poliitika vaatest see, et sellise otsuseni jõuti, et tõesti kaks väga mõjukat Vene oligarhi, Usmanov ja Fridman, mõlemad on režiimile lähedal, on olnud režiimi jaoks olulised tööriistad selleks, et neid Venemaa eesmärke ellu viia ja nüüd siis võeti sanktsioonide nimekirjast maha. Ja noh, väike selline positiivne aspekt on sellel asjal ka, et tõesti see, et nüüd need sanktsioonid kehtivad 3 aastat, on ju isenesest väga hea, võrreldes varasemaga, kui pidi neid sanktsioone uuendama iga 6 kuu tagant. Ja siis iga kord oli see oht, et äkki midagi nüüd kogub kokku, äkki keegi liikmesriik blokeerib. Nüüd 3 aastat on märksa pikem aeg ja ainuke võimalus nende 3 aasta jooksul siis teoreetiliselt oleks siis, et sanktsioone tühistada, selleks oleks vaja konsensuslikku liikmesriikide otsust, et nüüd me tühistame. Aga et kuidas selleni nüüd jõuti, mis on ka häirib selle loo juures, on see, et tegelikult on nagu väga vähe teada nendest Prantsusmaa motiividest, et eelkõige on siin ikkagi Prantsusmaa selle otsuse taga. Prantsastele oli ülimalt oluline kõrvaldada just Usmanov sealt nimekirjast ja vähemalt avalikult teada olevate allikate põhjal ei ole Prantsusmaa seda ise selgitanud, et miks nad seda tegid. Nad pidid olema teadlikud sellest, et see nägi väga halb välja ja sellele otsusele eelnesid väga pingelised arutelud Euroopa Liidus, kus ikkagi neid liikmesriike oli palju, mitte ainult Balti riigid, kes on selles olukorras loomulikult väga kriitilised, aga oli teisigi riike, kes esitasid väga kriitilisi küsimusi, et kuidas siis nüüd nii ja miks seda vaja teha. Prantsusmaa väidetavalt viitas oma rahvuslikele julgeoleku huvidele, aga nagu päris selgitusi ei andnud ja kasutas siis seda sanktsioonide paketti vahendina, et sealt see üks inimene välja saada, pani teised liikmesriigid olukorra ette, kus noh, valikud olid siis, et kas võtta nüüd see pakett vastu ilma nende kahe nimeta või siis üldse lõpevad sanktsioonid ära.
1: See on ju hirmus välja pressimine.
2: Sisuliselt mulle on siin nagu kolm suurt küsimust. Esimene küsimus on seotud sellega, et üleüldiselt see sanktsioonide poliitika, mis siis 4 aastat tagasi rohkemgi oli rakendatud, et selle karistusmehanismi nagu peamine printsiip on see, et me nagu surume majandusseisu, Venema majandusseisu, me tahame, et me mingisugust majanduslangus seal toimuks ja selleks on vaja rakendada neid sanktsioone eelkõige. See on nagu karistusmehanism. Kui nüüd toimuvad mingisugused või hakkavad kehtima mingisugust erand, et siis on aru saadav, et kogu see pilt hakkab tasapisi lagunema. See on üks nagu suur küsimus. Teine küsimus, täpselt nagu teiegi praegusel hetkel ütlesite, et ma ei saa aru, et mis on siis selle diili sees, et see on nagu see, et on olemas midagi, mida meie ei näe selle paketti sees, et miks just need kaks inimest, miks just Prantsusma seda niivõrd väga tahtis. Ja mina näen, et siin on see ka probleem, et ka Prantsusma ajakirjandus, aga ka Euroopa ajakirjandus tervikuna ei suuda siia maani vastata küsimustele, sisuliselt juba nädal aega mööda läinud ja siia maani ei ole ikkagi välja tulnud mingisugust dokumenti või kinnitust, et mis on siiski selle kokkuleppe sees, mis on probleem. Ja kolmas, juhul kui me oleme juba sanktsioonide olukorras leppinud kokku, et Euroopa tervikuna käitub niimoodi, nagu ta käitub, et meil on sisuliselt nagu see poliitika on üks kõigele. Ja siis hakkavad toimuma mingisugused läbirääkimised, kus on selge, et teatud riik on võtnud enda peale kogu seda tekki ja survestab ülejäänud. Siis see ka nagu ei ole hea märk. Need kolm küsimust on minu peas tekinud.
3: Ja no sanktsioonid üleüldse on ju üks kõige tugevamaid vahendeid, mis Euroopa Liidul on kasutuses Venemaa vastu. Ta ei ole iseenesest väga tugev vahend. Aga no see on see, kus Euroopa Liit on suutnud olla üsna ühtne ja suutnud ikkagi üsna tugevaid otsuseid teha. Ja kui seal jah, hakkab käima mingi selline lehma kauplemine, et hakatakse seal nõrgestama sanktsioonide režiimi erinevatel kaalutlustel, mida siis kindlasti võib liikmesriikidel teistelgi tekkida, et see jah, ei ole kindlasti hea märk. No oma ette probleem on muidugi ka see, et Euroopa Liidus on kogu aeg soovitud ikkagi vältida selliseid sanktsioone, mis põhjustaksid mingit kahju ka Euroopa Liidule endale. Mm-hmm. Et on püütud leida siis neid sanktsioone, mis oleks nagu võimalikult vähe meie enda jaoks kahjulikud ja kahjustaks siis Venemaad. Aga noh, kuna see vastastik sõltuvused on ikkagi olemas, siis seda on nagu väga raske niimoodi teha, et see nagu, kui eurooplastel ei ole valmisolekud ka ise natukene valu kannatada selle pärast, et Venemaad survestada seda sõda Ukrainas lõpetama, et see on ju see eesmärk. Et noh, siis ongi need meetmed nõrga võitu.
1: Võt siin tegib ka küsimus, et kui tegemistust ei ole mingisuguse täiesti inetu saladiiliga, mis toimus mõne Euroopa Liidu riigi valitsuse ja Moskva vahel, ma loodan, et seda ei ole. Kui ikkagi me vaatame nende inimeste kaalukust ja seda väikese distantsi, mis on Mihail Friedmani ja Alisher Usnavanevil Putiniga, siis kuidas sulle tundub, kuidas Moskva nüüd loeb seda, mida Euroopa Liit tegi?
3: No Moskva üleüldse on ju väga teadlik sellest, et Euroopa ühtsus on habras ja kogu aeg otsib neid kohti, kus on võimalik siis neid olemasolevaid lõhesid veel sügavamaks lüüa. Ja see on nüüd üks näide jällegi sellest, et seda on võimalik teha ja paratamatult see nagu julgustab Moskvat, annab Moskvale usku juurde, et noh, lõpuks ikkagi see Euroopa ühtsus erinevatest otsadest nagu laguneb. Mm-hmm. No samas ma tahan öelda ka seda, et Venema kipub pidevalt Euroopat alahindama. Et meil ei ole nüüd mõtet siin nagu öelda, et kõik on läbi ja Euroopa ei ole millekski võimeline. No, tegelikult sanktsioonid ikkagi kehtivad edasi. Kaks suurt nime võeti maha, aga kogu see ülejäänud pakett otsustati ära.
1: See on üle 3000 juriidilise ja füüsilise isiku endiselt sees.
3: Et nüüd nagu see natukene jääb nagu siin varju, et 3 aastaks on seal need tuhanded inimesed nimekirjas sees ja toetus Ukrainale jätkub. Jah, alati üle kivide ja kändude saavad need otsused tehtud Euroopas, aga see toetus jätkub ja ei ole ka nagu näha, et see nagu päriselt hakkaks kokku kukkuma. Nii et ärme nagu ise alahinda Euroopat. Aga no see on nagu noh, probleem on selles, et nagu Euroopa ise annab kogu aeg Moskvale neid signaale, mis annavad nagu Kremlile põhjust eeldada, et küll see Euroopa poliitika lõpuks laiali laguneb, et kui me nüüd natuke aega veel vastu peame ja survestame siit ja sealt, et siis lõpuks see kukub kokku.
2: Aga no kuna siin saates me tavaliselt proovimegi vaadata, et mis hakkab toimuma edasi, ehk siis mis on see perspektiiv, et siis kui me praegu lähtume sellest faktist, et kaks nime on sealt nagu ära läinud, aga sisuliselt ikkagi 3000 on alles ja kolmeks aastaks, et siis kas see perspektiiv, mis nagu, mida see ütleb meile, et kas siis Moskva tahab ikkagi pingutama selleks, et veel keegi seal läheks, kas või siis kolme aasta pärast välja seal nimekirjas või mis on see perspektiiv?
3: No ma usun, et Moskva tähelepanu nüüd on pigem muudel teemadel, mitte niivõrd sanktsioonidel see otsus sai nüüd tehtud. Moskva otsib kogu aeg neid kohti, kus saab õõnestada Euroopa toetust Ukrainale. Et no see on ju see, nagu ma arvan, Moskva esmane strateegiline eesmärk praegu. Kõik mis moel vähendada Euroopa riikide suutlikkust ja tahtmist Ukraina toetamisega jätkata. Kas nad siis teevad seda see läbi, et relva tööstuse vastu suunatakse mingeid sabotaasi akte Euroopa infrastruktuuri vastu, mida kasutatakse selleks, et neid relvi viia Ukrainasse või õõnestatakse siis avalikul arvamusel, no, tekitatakse sellist meeleolu, et parem Ukraina toetamine ära lõpetada, toetatakse selliseid poliitilisi rühmi, Euroopa riikides, kes on nagu venemeelsed, et neid mooduseid on väga-väga palju Venemaal.
1: Aga me oleme tagasi pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaa dekodeerivad edasi Sergei Metlev, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Kristi Raik. Möödunud nädalal ka veidi tõusis Euroopas hirmufoon seoses sellega, et mitmete riikide kõrgel sõisvad ametnikud on öelnud, et Venemaa valmistab midagi lähikuudel ette, no, otseselt mõne Euroopa või mitme Euroopa riigi vastu. Näiteks on ilmunud üks selline kaart, kus on oletatud, et kui Venemaa tahab viia Vahemerele laeva, kus konteinerites asuvad droonid, siis nad lendaksid nii palju kaugele näiteks pommitama Prantsusmaad või Hispaaniat. Eriti Poola välisminister on korduvalt rõhutanud, et midagi on tulemas ilma konkreetikata. Ja siit tekibki see küsimus, et kas tegemist on sellise õigustatud mingisugusel väga konkreetsel luureandmestikul põhineva sellise hoiatusega, alguses siis moraalse hoiatusega oma ühiskondade poole suunatult või siis me kõik koos siin ma mõtlen, et meedia, juhtkond, ühiskond laiemalt ise ennast väsitama juba eos ära selle asemel, et pigem tegeleda rahulike ettevalmistustega. Et Kristi, mida nagu sa loed sellest kõrgendatud hirmupildist, mis on kasvanud viimasel ajal?
3: See on jah selline vastuoluline küsimus, et noh, ühelt poolt tuleb rääkida sellest, et Venemaa on oht Euroopa julgeolekule ja Balti riigid on ju aastaid kõvasti vaeva näinud, et kõigile selgeks teha, et see oht puudutab kogu Euroopat. Ja nüüd me oleme paradoksaalselt jõudnud seisu, kus Balti riigid on need, kes kõiki teisi maha rahustavad, et vähemalt ametlikul tasandil, et kuulge, et ei ole seda ohtu praegu silmapiiril, et Venemaa hakkaks meid sõjaliselt ründama. Tuleb rääkida spetsiifiliselt sellest, millised need ohud on, mis nagu just praegu lähi perspektiivis Euroopat puudutavad. Ja seal kahtlemata selles mõttes on olukord mõnevõrra muutunud, et Venemaa tegevus on muutunud. Millised need ohud on, mis nagu just praegu lähi perspektiivis Euroopat puudutavad. Ja seal kahtlemata selles mõttes on olukord

0: akte võidakse teha ka meie vastu. Võib-olla järgmine kord plahvatab kuskil mõnes lennujaamas või raudtejaamas, mõnes suures Euroopa pealinnas ja need kahjud võivad olla väga suured. Ja no, see tekitabki inimestes hirmu ja see ei ole nagu põhjendamatu, see hirm. Aga see on ikkagi hoopis midagi muud kui täiemahuline sõjaline rünnak. Aga meedia käsitluses lähevad need asjad kuidagi omavahel häguseks ja segamini ja järgmine samm on siis see, et Balti riikide kohta küsitakse igal pool, et kas Venemaa nüüd juba ründab.
1: Veel üks oluline hirmutav sõna on kindlasti mobilisatsioon, et sellest ka oli umbes kuu aega juttu igal pool, et miks see teema on nii väga üleval. Sisuliselt ju konkreetne sõna mobilisatsioon ei tähenda enam suurt midagi. Seda jätkub sõltumata sellest, et kuidas me seda nimetame ja kas me kasutame seda sõna mobilisatsioon või ei kasuta ja kas seda rakendatakse või mitte. Sellepärast, et noh, selge see, et Venema ehitab totalitarismi ja kõik rakukesed on juba sõjast läbi saanud ja läbi käinud ja saanud seda maitsed ja koolisüsteemist majanduseni. Ja et sellepärast konkreetselt see sõna nüüd midagi juurde just kui ei anna, aga kuna see on pidevalt meedias, siis see tekitab lisavooni. Et siis mis on seoses selle sõnaga siis teil öelda on? Et kas te näete pigem, et see nagu on lihtsalt üks meediapoolne sõna või siis selle taga on reaalne tegevus?
0: No mõtleks, seal on reaalne tegevus ja väga paljud eksperdid eeldavad, et Venemaa on sunnitud tegema mobilisatsiooni selleks, et nad suudaksid piisavalt mehi Ukrainasse rindele saata järgnevate kuude jooksul. Sellest on palju räägitud ka Ukrainas. Need hinnangud on ikkagi sadades tuhandetes. Ukrainas kuulsin isegi ekspert hinnangut, et kuni 600 000 meest Venemaa püüab mobiliseerida järgnevate kuude jooksul ja saata rindele. Nii et selles mõttes on täiesti selline tõsiselt võetav stsenaarium ja näitab ikkagi seda, et Venemaal ei lähe sõjas hästi. Kui Venemaa on nagu sunnitud tegema mobilisatsiooni, mida nad on iga hinna eest püüdnud ju vältida. Ja sellega kaasnevad ka muidugi mingid ohud siis ütleme Venemaa teistele naaberriikidele, no Ukraina on see, kuhu need mehed saadetakse, kes mobiliseeritakse, aga no, juba praegu on nagu märke, et see tekitab Vene ühiskonnas sellist närvilisust, et võib-olla siis inimesed püüavad põgeneda, kes ei taha sinna mobilisatsiooni alla sattuda.
2: Ja täpselt ja ma siin sekundeeriks tegelikult sellele mõttele, mida sa ennist just välja ütlesid, et tegelikult need sabotaažiaktid erinevat sorti ja erineva intensiivsusega toimuvad juba vähemalt 2 aastat päris nähtaval kujul Euroopas, et mind alati paneb imestama see, kuidas mõnikord me eurooplastane läheme sinna Vene infooperatsiooni õnge just kui praegu me elame totaalses rahus ja kuskil seal Venemaa piiri taga valmistatakse ette just kui mingisugust massiivset rünnakut ja võt siis meil toimuks just kui mingisugune võimalik õudne üleminek rahuajast sõjaaega, samal ajal kui rahuajast me juba ammu ei ela tegelikult. Ja siin, kui mõelda selle peale, mis on juhtunud Leipzigi lennujaamas, kus see trotüüliga drooneks ole istus ja ootas, aga õnneks avastati enne, kui see plahvatas või lendu läks, et meil Eestis näiteks sellised asju isegi veel ei ole ära toimunud, et mõned teised suured Euroopa Liidu riigid on täna tegelikult rohkem traumeeritud kui isegi meie siin piiri ääres.
0: Seda kindlasti ja Venemaa vaatest ongi ju palju olulisem takistada Saksamaa toetust Ukrainale kui takistada Eesti toetust Ukrainale, et kui me räägime nagu mahust, siis selge see, et suurtel riikidel on palju rohkem kaalu või Hollandi näiteks on üks oluline toetaja Taani, noh kõik nagu noh, lihtsalt absoluut arvudes toetavad nii palju rohkem. Et ei olegi mõtet Venemaal väga palju praegu Balti riikide suunal pingutada, aga selles debattis võib-olla jääb ka nagu tahaplaanile see, et see nagu sõjalise rünnaku oht tegelikult ju ka tulevikus on stsenaarium, mida tuleb võtta tõsiselt, et selleks, et ära hoida sõjalist rünnakut millalgi tulevikus pärast seda, kui sõda Ukrainas mingil põhjusel on lõppenud, selleks tuleb ka pingutada juba täna, tuleb investeerida kaitsesse. Aga see ei tähenda seda, et me kardame, et homme keegi ründab. Me mõtleme selle peale, et võib-olla 2-3 aasta pärast Venemaa on suuteline ründama ja siis me peame olema valmis vastama sellele.
1: Millele me veel peame mõtlema on see, et kuidas üldse rääkida sõjalistest aspektidest, sõjast, rünnakust,

0: väärtust ja kuidas kajastada seda meedias, sellepärast, et noh, võt, üks näide, mis on köitnud tähelepanu ja siis oli ka venekeelses ja Venema meedias üleval, on see, et meie värske kaitseministri sõnum ja selle kajastus sattus sinna. Tartu Ülikooli tuleviku mõtte professor kindral Martin Here peab siis sügissemestril kõigele huvilistele loengusarjal lai riigikaitse Eesti tulevik ja siis 17. septembril peetud loeng kandis pealkirja, kuidas valmistuda sõjaks. Ma nüüd siis tseteerin, kuidas see oli kajastatud ERR-i portaalis, nimelt tsetaat on selline pikk oote aeg enne võimaliku rünnakut, kurnab samas nii inimeste närve kui ka riigikassad, kui riik kutsub 10,000 reservväelased metsa, peadub riigis normaalne majandustegevus ja siis edasi olen naljaga pooleks öelnud, et kui me jõuame sinna oranžetsooni ja viime läbi mobilisatsiooni, aga Venema ei ründa, siis majanduslikult oleks pigem ja õigem ise rünnata. Siis me vähemalt teame, millel see hakkab ja me ei kuuluta asjad toitu ja õhku, lausas siis professor. Ja selge see, et selline tsetaad, kuigi see on praegusel hetkel, ma rõhutan kontekstist välja riibitud ja on vaja kuulata tervikud, aga siiski, et tsitaat lendas ka otse Moskvasse ja siis naaberriigi president ka kommenteeris isiklikult seda, mida viimasel ajal meie kaitseminister siis räägib. Ja sellest tekib ka suur küsimus, et kuidas üldse kajasta ühest küljest on väga hea, kui inimesed räägivad, millest nad mõtlevad, ja eriti siis, kui me poliitikuna nagu saame arvestada päris adekvaatse pildiga, on ja sa ise ka just praegu rääkisid Poola siis liidritest ja siis kuidas tahaks aru saada, mida nad päriselt mõtlevad. Aga teisest küljest siis, kui lendab meediasse mingisugune avameelne sõnavõt, siis sa kohes pead arvestama sellega, et seda võetakse kontekstist välja, proovitakse siis teistmoodi siis sõnastada ja hoopis seal, kus tegelikult on see sõnum muutub hästi ohtlikuks terve riigi jaoks, et kuidas siis peavad sellises kontekstis käituma nii meie poliitikud, aga ka meedia ise, et millest rääkida ja millest mitte rääkida. Käivitub mingisugune enesetsensuur automaatselt.
1: Ja no kui jut käib sõja ohust, siis jah, paratamatult mingi annus enesetsensuuri tuleb seal mängu ja ma arvan, meedial on ka oma vastutus seal, et mitte siis teha selliseid pealkirju, mis on nagu võimalikult palju tähelepanu püüdvad, aga mis tegelikult ei kajasta päris selle poliitiku või eksperdi sisu. Mida ta tahtis öelda. Et, üldiselt ma ütleks, et ikkagi võimalikult avatult tuleb nendest ohtudest rääkida ja võimalikult konkreetselt, realistlikult mitte karta nagu seda, et inimesi nüüd ära hirmutada, sest ma arvan, et kui nagu detailides konkreetselt ei räägita, siis võibolla seda hirmu on nagu veel rohkem, et see teadmatus tekitab hirmu veel rohkem, et kõik ju näevad seda, et Venema käitub järjest agressiivsemalt. Nii et neid spekulatsioone on igal juhul ja lõpuks on nagu hästi oluline see, et meil on nagu ühiskonnas on teada, et mis on need tegevused, mida meie saame teha selleks, et sõda ära hoida, seda, et sõda jõuab meie riiki. Et see on nagu see, millele keskenduda, mis nagu ma arvan rahustab ka inimesi maha, et miks näiteks kaitseliit muutus nii populaarseks pärast seda, kui täiemahuline sõda algas, et inimesed tunnevad, et on nagu vaja midagi konkreetselt ette võtta, teha seda, mida me saame teha ja see aitab meil siis ka psühholoogiliselt, ma arvan, nagu paremini praeguses ajas hakkama saada.
2: Ja teatavasti Venemaa ajalooliselt kunagi ei vajanud päris ettekäändeid selleks, et kedagi rünnata või korraldada mingisugune suurem sigadus, et nad alati on valmis ise välja mõtlema seda, miks üks või teine riik nende arvates ei oma õigust eksisteerida, et selles mõttes võib olla see Heremi, eks ole välja öeldud, asi on selline, no ikkagi kindrali seisukoht, eks ole, mida välisministri või siseministri või kaitseministri suust me ei ole nagu harjunud kuulema, sest poliitikud reeglina lähtuvad teatud teistest kaalutlustest, aga reaalses elus muidugi ju sellised sõnavõtud. Ükskõik, mis tasendilt Eestis ei mõjuta Venema otsuseid.
1: Ja no, mis puudutab nüüd kaitseministri sõnavõttu, siis no see, kuidas seda pakendati Vene meedias oli muidugi Vene infosõja muster näide, et võetaksegi mingid lõigud välja, pannakse sinna juurde midagi, mida Herem ei ole kunagi öelnud. No, eriti seal oli näiteks see väide, et just kui Eesti tahaks hakata üksi Venema vastu sõdima ja arvab, et saabki hakkama üksi Venema vastu, ja siis pannakse sellest just selline supp kokku, mis näitab Eestit ja seda inimest siis pandud juhul meie kaitseministrit nagu võimalikult halvas valguses, ühelt poolt demoniseerib, teiselt poolt naeruvääristab. Aga noh, ega siin see ei ole ka kuidagi mingi üksik näide, et Venema praegu väga süsteemselt erinevaid Euroopa liidreid demoniseerib ja naeruvääristab ja noh, hästi vastuoluliselt ka, et nagu ühest küljest siis Euroopa on see Venemaa meelest, kes tahab sõda, kes toetab sõda, kes on takistuseks sellele, et Ukrainas rahuni jõuda ja teiselt poolt siis Euroopa, just kui Venemaa väitel ei ole mitte millekski suuteline.
2: Ja siin kohal tuletame meelde ajaloolist sündmust, et kui Nõukogude Liit otsustas ultimaatumi esitada Eestile 39. aastal baasilepingu sulimiseks, siis mida nad tegid, tuputasid ise enda laeva Balti meres ja ütlesid, et teie tegite, et olete agressiivne riik. Et selles mõttes siin ei ole midagi teha, selline on nende mõtlemine, aga me oleme tagasi pärast pausi.
3: Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Stuudios jätkavad ajakirjanik Sergei Metlev, kolumnist Viktoria Lenske-Kubits ja ekspert Kristi Raik.
0: Ja meie austatud külalin külastas asja Ukrainat ja proovime siis vaadata nende poolset narratiive. Ma väga vabandan, et ma nagu kasutan võib-olla liiga palju sõna narratiiv, aga tegelikult hästi oluline sõna, sest et noh, meie siin teame, et Venemaa alustas sõda Ukraina territooriumil, Euroopa territooriumil, see on fakt. Kuid Venema narratiiv on teine ju, et siis kui võtta seda lühedelt, teda taheti rünnata, ta kaitseb end NATO eest ja isegi siis, kui me teame, et see ei vasta tõele, isegi siis, kui me teame, mis on päris faktid, selge see, et nad ehitavad oma narratiivi ja ehitavad ja laiendavad seda narratiivi terve oma riigi peale ja mida rohkem me oleme sõjas, seda rohkem tegelikult levib ka see narratiiv. Ja selge see, et ka teistes riikides ehitatakse mingisuguseid omapoolseid narratiive. Ja seoses sellega minul on küsimus üldse, kuidas siis praeguses olukorras käituda siis, kui me teame, et fakt on üks asi, aga me elame nüüd siis tänaseks juba narratiivide maailmas, et kus nagu sisuliselt on olemas see, kus on meie baas ja on olemas teise riigi mõtlemisviis, kus võib-olla ei lähtuta nendest faktidest, millest meie lähtume. Seda esiteks ja teiseks, et kuna te asja külastasite Ukraina, siis mis on nende praegused narratiivide ja kuivõrd nad on muutunud sõja ajal?
1: Ja no see võitlus, mis toimub narratiivide tasandil, kindlasti on väga oluline osa tänapäevasest sõjapidamisest. No, on muidugi olnud ka varasemalt ajaloos propagandal, alati olnud sõdadega seoses oluline roll, aga no, praegu lihtsalt, kuna info jõuab nii kiiresti kõigi inimesteni ja seda on ka nii lihtne moonutada ja töödelda, siis on see muutunud eriti keeruliseks. Ja Venemaa paraku on alati olnud üsna oskuslik selline narratiivide ehitaja ja suutnud neid ka siis kuidagi serveerida niimoodi erinevatele riikidele maailmas, et ikkagi sellist nagu just kui mõistmist Venemaa positsiooni suhtes on päris palju. On, näeme, USA praeguse administratsiooni hulgas, on erinevates siis nii-öelda globaalse lõuna riikides, lõuna Afrika, India, seda mõistmist on nagu päris palju ja noh, siis Euroopas ka, aga Lääne-Euroopas on küllalt neid poliitilisi parteisid ja inimesi, kellele just kui on sümpaatsed need vene narratiivid. Ja noh, Ukraina omalt poolt on küll teinud ka väga tubli tööd tegelikult selleks, et seda nagu oma vaadet selgitada ja noh, lihtsalt see on nii ilmne, et Ukraina on olnud Venemaa täiesti õigustamata sõjalise rünnaku ohver, et seda nagu väga palju ei ole olnud vaja veenda Ukraina poolt, et see tõesti nii on, aga noh, siis muidugi järgmine samm on, et minnakse sinna nagu tausta, et miks siis Venemaa ründas ja noh, seal läheb kõik jällegi see pilt jälle keerulisemaks. Ja ma arvan, üks selline väljakutse, mis Ukrainal on tõesti nagu selgitada, et me läänes oma toetajatele ka seda, et kui palju see nagu suhe ja kui sügavalt see suhe nagu Vene ja Ukraina ühiskondade vahel on muutunud. Ja see ei ole nii, et kui nüüd ühel päeval see sõda nagu selline aktiivne lahingutegevus lõpeb, et siis saab hakata kiiresti suhteid normaliseerima. Et seal Ukraina ühiskonnas on nagu tohutult sellist nagu kibedust ja pettumust ja kui sellist tunnet, et noh, tõesti, kuidas venelased võivad seda meile teha ja mitte ainult Putini režiim, vaid ikkagi nagu tavalised vene inimesed väga paljud siis vähemalt passiivselt nagu aksepteerivad seda sõda. Mm-hmm. Et see läheb ikkagi väga sügavale Ukraina ühiskonda.
0: Ma mäletan üsna mitu aastat tagasi oli hästi populaarne Ukraina tekst, mis oli kirjutatud spetsiaalselt, nagu orienteeritud oli just Venema poolele, siis see teksti sisu oligi selles bez vas, ehk siis edaspidi ilma teieta ja igaveseks. Ja, et selles mõttes, et see nagu isegi siis, kui tekivad mingisugused rahuplaanid või isegi siis, kui kunagi saab see sõda läbi, isegi siis nad ehitavad sellist oppis uut narratiivi, et ilma teieta.
1: Ja üks asi, mida noh, hästi konkreetse näitena tuua, et kuidas kui läänes on raskusi sellest aru saada, on see, et lääne riikides on ikkagi püütud tekitada näiteks mingeid arutelu formaate, kus oleks siis esindatud nii venelased kui ukrainlased ja otsitud võib-olla siis sinna nii-öelda mingeid häid venelasi. Et olgu siis mis iganes teaduse, kultuuri, mingites erinevates valdkondades, et ikka on nagu parem, et inimesed siis oma vahel püüavad kuidagi üksteist mõista. Praegu olukorras, kus see nagu sõda käib alles ja no, ukrainlastele see on nagu täiesti vastu võetamatu, et nad praegu siis peaksid sellist koostööd tegema ja selle peale nagu üldse mõtlema. Aga lääne inimesel on tihti peale sellest raske aru saada, et miks see nii on.
2: Ja pluss muidugi see, et endiselt mõned inimesed elavad sellise arusaamise all natuke nii-öelda kaugemas läänes, et kuna need on keeleliselt, ajalooliselt, kultuuriliselt väga palju seotud maad, eks ole, siis juu, nad on mõnes mõttes ühe sellise kultuurilise kehandi osad edasi, ja ju siis selle pinnalt juba täna võiks nagu midagi teha, aga samal ajal me ju teame seda, et noh, kui me mõtleme sellest, mida tähendab sõda, sõda on väga palju tõmmanudki ka kultuurilisi ja muid piire erinevate siis selliste etniliste gruppide vahel, olles üle enanud siis sõja, kus sina oled kannataja sindu rünnatud. No eks muidugi hakkad rohkem tegelema oma enda sõltumatu rahvusliku identiteedi loomisega, mida ma näeme täna Ukrainas tegelikult. Kuidas otsitakse oma kangelasi, rõhutatakse oma autoreid, rõhutatakse oma olulisi ajaloolisi kohti. Kus juures tuleb meelde siin Kaarel Piirimäe ajaloolase raamat, mille pealkiri on sama hästi kui venelaste maad. Seal uurib seda, kuidas käis läänes eeskätt brittide ja ameeriklaste vahel see diskussioon, kas ametlikult tunnistada Balti riigid Nõukogude Liidu osana juriidiliselt ka või mitte. Lõpuks Ameerika oli selle vastu ja seetõttu see ei läinud läbi, ei tunnistatud juriidiliselt Nõukogude Liidu osaks, aga seal Kaarel Piirimäe ütleb midagi olulist, mis ilmselt käib ka Ukraina kohta, kui Ukraina tahab olla täiesti sõltumatu riik. Et tol hetkel Eesti kohta väitsid näiteks britid ja mõned ameeriklased, vaadake, et on venelastega nii palju seotud sajandeid. Seal ilmselt Eestis räägitakse nii kui nii ka vene keelt ja siis mis me siin käsitleme Eestit kui midagi väga eraldi seisvad. See on meile ju tegelikult väga suur solvang juba siis olnud. Aga ukrainlased peavad nüüd ka tõestama, nagu meie tegime seda, et ei, me ei ole sama hästi kui venelaste maa.
1: No Ukraina puhul on see veel palju raskem muidugi, sest noh, keel ja kultuur on lähedasemad ja Venemaa üks eesmärk ongi ju olnud ja mitte ainult selles sõjas, vaid ikkagi juba läbi aastakümnete ja lausa aastasadade nagu eitada Ukraina olemasolu eraldiseisva rahvana ja kultuurina. Ja see on osa sellest tänase päeva võitlusest ja nüüd ukrainlased on nagu väga jõuliselt siis asunud seda oma kultuuri kaitsma ja esile tõstma ja kultuuri inimestel on ju väga oluline roll ka selles sõjas. Osaliselt lausa selle läbi, et nad osalevadki sõjategevuses, aga siis ka see identiteedi rõhutamine on see, mis nagu annab ukrainlastele seda võitlustahet.
2: Kusjuures Venema kasutab aktiivselt ka suhtluses läänega seda argumenti, et vaadake, et Ukraina on mõnes mõttes nagu meie. Venemaa on suhteliselt korrumpeerunud riik, kus käsi peseb kätt ja siis nad rõhutavad sageli oma inforünnakutes, et ukrainlased on ju samasugused, nemad ka ju tegelevad seal korruptsiooniga. Me saame väga hästi aru, et Ukrainas on korruptsioon objektiivselt tõsine probleem ja see ulatub presidendi kantseleini välja, need on tegelikult faktid, mida ei saa eitada, aga kui võrd sinu arvates on Kristi Venemaal õnnestunud kasutada Ukraina sisepoliitilisi nõrkusi tema enda vastu selles sõjakontekstis?
1: No üldiselt ikkagi nagu suhteliselt kehvasti arvestades sellega, et Ukraina võitleb edasi ja ei ole mingeid märke sellest, et ukrainlased oleksid alla andmas. Ja üks väga oluline erinevus muidugi, mis on nagu Ukraina ja Venemaa vahel, on see, et Ukrainas on tugev kodanike ühiskond ja on väga pluralistlik, nagu poliitiline maastik olnud seda kogu aeg pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes. On erinevad arvamused, käivad võimuvõitlused, võim vahetub ka valimiste tulemusel, olgugi, et need ei ole võib-olla nagu perfektselt korraldatud olnud need valimised. Et see kõik on olnud Venemaal hoopis teistmoodi. Ja see, et Ukrainas on selline rohujuure tasandi initsiatiiv, inimesed ise organiseeruvad, mõtlevad, kuidas nagu hakkama saada, korraldavad erinevaid algatusi siin selle ka sõjapidamisega seoses, et see on midagi sellist, mida Venemaal ei ole.
2: Nii et Euroopa igasuguste mõttekodade näiteks esindajad ei ole sulle vastu peegeldunud seda Venema propagandat, et vaidake, Ukraina on lootusetu korrumpeerunud riik.
1: Oi, ikka tuleb seda ja noh, ega tõesti ei saa eitada seda, et Ukrainas on korruptsiooni probleem ja see on ju tegelikult ka see, mida ukrainlased ise tahavad muuta ja nende lootus on see, et Euroopa Liiduga liitumine ja see juba see perspektiiv on see, mis aitab Ukraina kodanike ühiskonnal siis töötada vastu sellele korruptsioonile, mis seal süsteemis on ikkagi väga läbi impunud.
2: Ja erinevalt Venemast Ukrainest tulevad need asjad välja, inimesed avaldavad nende vastu meelt, sundivad presidenti mõnikord muutma kursi ja tundub, et Ukrainal on ikkagi head võimalused selle probleemiga päriselt tegelda. Oleme tagasi pärast pausi.
3: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eetris on taas Venemaad lahkav saade Venemaa kood. Nüüd me pöörduks ühe väga kaaluka teema suhtes nagu pidi teema poole, et Venemaa ja Hiina. Venemaa ja Hiina tegelikult on see dünaamiline jutumärkides duo, mille olemasolu paljud arvates tegelikult üldse on aluspõhjus sellele, miks Venemaa siiamaani ründab, siiamaani vastu peab, siiamaani nii uhkustab oma võimetega. Et siin on räägitud sellest, et kõik, mida USA president Trump on teinud selleks, et Venemaad meelitada, on just kui seotud sellega, et ta üritab Venemaad viia kaugemale Hiinast, kes on ju USAle, ehk siis Hiina on USAle palju olulisem ja tugevam rivaal. Et kuidas sa, Kristi, seda näed, kas tõepoolest Trump loodab, et nüüd see nüüd diilide süsteemis on Hiina Venema vahel, saab olema kuidagi lõhutud?
1: No tundub küll, et see on üks selline mõttesuund, mis on praeguses USA administratsioonis täiesti arvestatav, et tõepoolest normaliseerida suhted Venemaaga sellel eesmärgil, et see siis just kui annaks USAle parema positsiooni konkurentsis Hiina vastu. Ja no, siin võib ka tuua siis ajaloost näite või paralleeli, räägitakse nagu äraspidi Kissingeri strateegiast, et oma ajal president Nixon 1970. aastatel sõlmis sõbralikud suhted Hiinaga selleks, et siis tõmmata Hiina teemale Nõukogude Liidust ja et see siis just kui aitas USA-l paremini konkureerida Nõukogude Liidu vastu. Aga no, see on kindlasti nagu praeguses kontekstis selline lähenemine, mis ma arvan ei saa olla viljakas. Venemaa on nii sügavalt Hiinast sõltuv, et see partnerlus on juba muutunud selliseks, et ei ole mõeldav, et Venemaa nagu sellest suudaks vabaneda, see sobib ka Hiinale väga hästi. Ja noh, USA-l ei ole ka tegelikult nagu väga selget strateegiat, et mida ja kuidas nad lõpuks tahavad teha, et kui nüüd vaadata seda viimastki Trumpi ja Hiina liidriksi kohtumist, siis noh, Trump kohtleb kõiki neid diktaatoreid ülimalt aupaklikult ja palju paremini kui oma liitlasriikide liidreid, aga samas ei ole nagu väga hästi näha, et mida ta nende kohtumistega soovib saavutada.
0: No, mul on selline küsimus, et diplomaatiliste suhete ehitamine kui riikide vaheline poliitiline võimalus on viimasel ajal andnud oma positsioonid jõulistele seisukohtadele, et me seda tajume, et jõud ja nii-öelda läbimõeldud juhitud valijate emotsioon on viimase aja just kui poliitiline trend ja seda me näeme nagu väga erinevates kontekstis, no, et kas see nagu tähendab seda, et nüüd siis need, kellel on seda jõudu, nad just kui diplomaatiliselt on ka just võitnud ja selles osas sellepärast võib olla Euroopale ongi täna keerulisem, sest et meil diplomaatia on ehitatud hoopis teistmoodi, me nagu proovime rääkida läbi, et see viimane näiteks kohtumine Venemaa ja siis Saksamaa delegatsiooni vahel näitaski seda, et sisuliselt proovitakse lahendada midagi sõnadega, kuigi me näeme, et reaalselt mängib tunduvalt suuremat rolli tänaseks jõud kahjuks.
1: Ja seda võib tõesti öelda praeguse üldse maailmapoliitika muutumise kohta, et noh, reeglid just kui ei kehti enam. USA ise on ennast kahjuks nagu taandanud sellisest liidri positsioonist, kus ikkagi aastakümneid peale teise maailmasõja lõppu USA-l oli selline arusaam, et on USA huvides, et maailmapoliitikas mingid reeglid kehtivad, et USA omalt poolt töötab selle nimel, et neid kehtestada, ise kui noh, suurriigid alati on endale võtnud teatud eri õigusi reegleid rikkuda. Aga noh, tänaseks kuidagi see tasakaal on lagunenud ja käib selline ka jõudude tasakaalu ümber mängimine. Hiina tundub, et on seal nagu suhteliselt võib-olla kõige kindlamas positsioonis, et kõik, mis toimub, mängib väga paljugi Hiina kasuks. Ja Euroopa selles pildis tõesti on selles mõttes raskustes, et noh, Euroopa on olnud kõige rohkem sellise nagu pehme jõu ja reeglitel põhineva maailmakorra usku, aga nüüd, kus ikkagi sõda Euroopa kontinentil jätkub, ja USA-l ei ole enam sellist huvi Euroopa julgeoleku tagamise vastu, nagu tal varasemalt on olnud, et siis Euroopa peab endast kuskilt seda jõudu kiiresti juurde leidma, et ei saa loota ainult diplomaatiale, tuleb oma kaitsevõimet, oma ka sõjalist jõudu tugevdada selleks, et olla diplomaatiast tõsiselt võetavam.
2: Miks Hiina toetab Venemaad poliitiliselt, majanduslikult, tegelikult on ka mitu korda lääne meedias olnud selle kohta teateid, et toimub tegelikult ka siis sõjalise tehnoloogia ja ka tegelikult raua üleandmine, lihtsalt Hiina üritab seda varjata. Millised eesmärke Hiina siin silmas peab?
1: No Hiinal ja Venemaal selline väga suur ühine strateegiline vaade on see, et nad soovivad mõlemad võimalikult palju nõrgestada läänt. Et ikkagi see põhiline vastane on USA ja teised lääne riigid. Nii et see on see nagu esmane põhjus ja teiseks noh, Hiina huvides on ka see, et Venemaa nõrgeneb läbi selle sõja Ukraina vastu ja muutub rohkem sõltuvaks Hiinast.
2: Et ta nagu nõrgeneb samal ajal, ta hoiab teda suhteliselt tugevana Ukrainas,
1: just,
2: eks ole?
1: Hiina huvi on see, et Venemaa režiim ei kukuks kokku, et Venemaa nagu säiliks Hiina partnerina, mida rohkem ta on sõltuv, no seda parem see ju on nagu Hiina vaatest, nii et Hiina ei soovi lasta Venemaa seda sõda kaotada, aga no samas jah, see, et Venemaa ennast nõrgestab, see ka töötab nagu Hiina huvides, et see annab võimalusi siis Hiinal seda oma kaalu maailmapoliitikas tõsta.
2: Vanasti arvati, et Venemaa kõrgema juhtkonna suhtumine Hiina tegelikult on rassistlik ja see juba nii-öelda ülevalt allapoole vaatamine, noh, et Nõukogude Liit tegelikult oli see, kes toetas kommunistliku parteid Hiina ülesehitamist alguses, eks ole. Et kas see nüüd on läinud sellepärast, et ta tundub, et rollid on tegelikult vahetunud omavahel?
1: Rollid on vahetanud ja noh, ilmselt on see tegelikult Venemaa eliidile päris valus. Ja ega neile ju see ei meeldi, et nad muutuvad Hiinast sõltuvaks, aga samas nii kaua kui Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu, ei ole neil ka muud alternatiivi kui see toetuda Hiinale.
0: Tahaks mingisugust positiivsemat perspektiivi, aga ma ei tea, kas minu järgmisest küsimusest tuleb see positiivne perspektiiv või ei tule üldse. Et tulles tagasi kõik need narratiivid, millest me rääkisime, et siis kui nemad aina rohkem võtavad ruumi inimeste, tavaliste inimeste peades, isegi siis kui nad ei vasta päriselt tõele, siis see tähendab, et nagu sõda kestab aina aina rohkem neid kivistub, need valesid strateegiad näiteks kuskil teise riigi territooriumil või mis iganes. Ja siis lõppkokkuvõttes me ju ei saavuta, me enam ei saa nagu kokku leppida üleüldis. Me ei näe enam mitte mingisuguseid ühiseid punkte, juhul kui need narratiivid arenevad väga erinevalt. Nii et selles mõttes, kas meil üldse on olemas mingisugune perspektiiv, kus me ei pea mõtlema enam sõjalisest kontekstist või see on väga naiivne vaade. Jah,
1: perspektiiv, kui vaadata nagu Venema ajalugu, siis see muster on olnud see, et seal on autoritaarne režiim, mis tundub nagu väga selline kõigutamatu, aga ühel hetkel see kukub kokku. Ja ma arvan, et praeguse režiimiga juhtub see sama ja siis tekib selline ümbermängimise ja uue alguse võimalus. Mitte, et siis muutuks suhted Venemaaga roosiliseks ja oleks meil rahu ja kõik sõbralikud, aga ikkagi see oleks täiesti uus olukord.
2: Aga lõpetuseks traditsiooniline lühirubriik Venema veidrus, et see kord suhteliselt kurb veidrus. Venemaal on sotsiaalvõrgustikese hakkanud ilmuma videod, kus teismelised vabandavad selle eest, et on toetanud aktsiooni, mis kutsus üles otsima kassi nimega Vabadus. Selliste üleskutsete all mõeldi meeleavaldusi hiljutiste riigiduma valimiste võltsitud tulemuste vastu. Videote autorid vabandavad, et on pannud meeldib aktsiooniga seotud postitustele või administreerinud ühte kanalit. Noored ütlevad, et neid on eksitatud ja kinnitavad, et ei kavatse meeleavaldustel osaleda. Asja uurinud väljaande post hinnangul mõned salvestused otsustades interjööri järgi on tehtud tegelikult politseijaoskondades. Nii et isegi selline süütu väikene ütleme, et pseudo meeleavaldus tegemist on lihtsalt ühe hashtagi ja ühe rea siis kasutamisega postituses on ka päädinud politseilise sekkumisega. Pärast need kanalid, mis seda aktsiooni läbi viisid, kadusid nii TikTokist kui ka Telegramist. Ei tea, mis nendest noortest on saanud, loodetavasti vanginad ei lähe, aga alandeti neid küll politsei poolt. Sellega me lõpetame. Aitäh sulle, Kristi!
1: Aitäh teile.
2: Aitäh, Viktoria.
0: Aitäh sulle, Sergei.
2: Head kuulajad, kohtumiseni.
3: Venemaa kood. Venemaa kood. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. 29. september, kell on saanud 6, on teisipäeva hommik ja Merilin Pärli, Sander Punamäe koos teiega sel nädalal ärkamas. Tere hommikust, Merilin.
2: Tere hommikust, Sander.
1: Kas sa poes hindu vaatad?
2: Muidugi vaatan.
1: On päris kõrged teised viimasel ajal Eestis.
2: On jah ja ikka tõusevad järjest ja ikka kollased sildid on lemmikvärv.
1: Kuigi viimasel ajal ma vaatan Jürgen Ligi sotsiaalmeedias pasundab sellest, et hinna tõus on euroala üks madalamaid nüüd viimasel ajal olnud. Et on see hinna kasv pidurdunud väidetavalt?
2: Väidetavalt on, aga vaata, me oleme juba jõudnud ju tippu, et selles mõttes tippus ongi üksildane.
1: Seda ka...
2: Pole enam väga kuskile tõusta.
1: Seda ka, kas sa ketsupit ostad?
2: Võt ketsupit ma ei osta.
1: Kahju, mul oleks sulle öelda kohe ketsupi hind, ketsupi sellise pudeli
2: teha.
1: Hind, mis ta on Strasbourgis, kus euroametnikud saavad kõrget palka, nemad maksavad seal ketsupi eest näiteks 2 eurot ja 3 eurot.
2: Ma pakun, et Eestis on kallim, aga ma ei tea, no, äkki mingisugune 4 näiteks ma pakun.
1: No kui, jah, ütleme selline suurem potska võibolla tõesti on 4 eurot. No krõpsupak näiteks on seal...
2: Krõpsumaga ka ei osta.
1: 3 eurot pakk.
2: Eestis vist nii odavalt ei saa.
1: No ja, need on väiksed pakid ka ja.
2: Ja muidugi kui osta sellist eksklusiivsemat, siis kindlasti maksab rohkem.
1: Ja nagu sa aru saad, ma olen sellise 6. Klassi poisi, 13-aastase poisi toidukorviga läinud
2: ma
1: sinna.
2: Ma saan aru, jah.
1: Et siis ka Liptoni Iced Tea virsiku maitseline, mis sa arvad, palju ta maksab, see on siin siis vist selline liitrine.
2: Liitrine, no Poolest äkki on liitrit. Näiteks 99 eurosenti.
1: 2,99.
2: Mul pole udu aimugi.
1: Ja need on sellised asjad, mis ei osta, jah?
2: Ma ei osta tõesti. Ma olen suhteliselt tervisliku toidusedeliga.
1: Kohvi sa ju ikka jood.
2: Kohvi ma absoluutselt. Aga mul on ainult üks kindel sort, mida ma joon.
1: Kas see on juhuslikult Tsaikuri Altinbas? Klassik?
2: ei ole. Mul peab olema tumeröst.
1: Mm-hmm. Kui sa nüüd pildi pealt vaatad, Strasbourgi toidupoes, Prantsuse väikeses toredas linnakeses.
2: No see on mingisugune türgi kohv.
1: Maksab ta 7 eurot 500 grammi. On see palju või? Ma ei joo kohvi.
2: Sa ei joo kohvi? Kuidas sa üldse hommikuti üles saad ilma kohvita?
1: Mulle piisab sellest otse triadrenaliinist.
2: No jah, aga kuidagi sa pead ju selles seisundisse saama enne.
1: Ma tean, et mul see otse on tulemas. Mul ei ole rohkem tarvis. Piisab sellest teadmisest.
2: Ma lihtsalt olen liiklusohtlik, kui ma ilma kohvita tänavale väljun.
1: See on ka võibolla tõesti... Ma vaata ei sõida autoga võibolla nii palju. Coca-Cola ka pole
2: aga,
1: siia.
2: Aga nii. Ma lihtsalt ütlen sulle vastu, et see kohv, mida mina ostan, maksab Selveris 9,19 ja seetõttu ma ostan seda mujalt sooduspakkumisega.
1: Coca-Cola, 1,5 liitrit, 2 eurot Strasbourgis. Ma ei tea, palju ta meil maksab. Umbes sinna samasse auku mul on tunne ikkagi.
2: Jälle jään vastuse võlgu, sest et kohv täidab minu need vajadused.
1: Kas sa liha sööd?
2: Söön, arvastan. Nii. Aga kusjuures veise liha on nii kalliks läinud, et seda me enam ei osta.
1: No vaata seda liha pakkumist.
2: See on nüüd vist, see on kanafilee ja 29,99 maksab siis, see on kilo hind, jah?
1: Ja.
2: See on nüüd küll Eestis odavam, ma julgen väita.
1: Ja, mulle tundub samamoodi.
2: Sest et tavaliselt on vist 400 grammised kanafilee pakid ja... Mm-hmm. Ma ei tea, kas äkki võibolla 8 eurot see 400 grammise pakihind, ma nüüd nii peast ei mäleta.
1: No siin on ka mingisugused sellised vorstid, toredad vorstid, punased suured ja kilohinnaks on 6 eurot. No jällegi, tundub
2: need tegelikult... Need on nüüd küll kindlasti odavamad kui Eestis.
1: Jah, mulle ka tundub,
2: 6 euroga sa ikka vorstikilo ei saa. Näiteks mingisugused grillvorstid, 400 grammine pakk maksis 5 eurot mm-hmm. või 6 eurot, just.
1: Nii et ikkagi on nii, et Lääne-Euroopas toidupoest on võimalik mingit sorti kaupa saada odavamalt kätte kui Eestist.
2: Kindlasti on. Eesti on ikka vuhinal mööda läinud oma hindadega.
1: Aga New Yorki hindade vastu ei saa. Käisin seal ka poes ja no, see on täitsa uskumatu, et ükskõik kuhu sa lähed, sa jääd päris suurest summast ilma. Niimoodi kipub olema, et tahad metrooga sõita mingisugune 3 eurot metroo eest siis sisse pääs.
2: Dollarit,
1: jah. Ja poes läks alati, noh, ütleme, ühtegi sellist asja, mis maksaks 1 dollar või 2 dollarit, ma ei näinudki. Kõik oli 3, 4, 5, 10 ja läksid õhtust sööma.
2: Just tahtsin küsida, kas väljas ka julgesid söömas käia?
1: Käisin küll, sõin eranditult burgerit ja friikartuleid, sellepärast, et lihtsalt neid, oli, neid kohti oli niivõrd palju.
2: Kui palju ja... sa tippi jätsid, sest et neil on ju ootus ja eeldus vist vähemalt 20 või isegi juba 30% tippiks saada.
1: Ma jätsin alati nii palju tippi, noh, minimaalselt alati, et otsin seal kõige väiksem numbri sellepärast, et iga kord, kui ma söömas käisin, arve oli vähemalt 30 dollarit. No, ja no, täitsa suvaline free kartul, täitsa suvaline burger, täitsa suvalist free kartulid. Ma arvan, et kusekil Tartus Siiruses saab kordades paremat kraami, kui mina seal Manhattanil just kui kõige hippimas kohas käisin söömas ja maksin ennast rumalaks. Okei, tõesti, free kartulid, burger ja üks väike paadlaid ka, ehk siis väike õlle juurde, seal oli juba siis 36 dollarit.
2: Aga kuidas seal see tippi andmine, jootraha jätmine käib, et nad ju eeldavad, et sa seda
1: Ja, aga sula raha ei kasuta keegi. Samamoodi, ma läksin New Yorki, ma ei võtnud raha kotti kaasa, ma maksin kõige eest niimoodi viipe kaardiga, nii nagu Eestis. Ja seal siis tuli panga selle terminali peal ette, et kui palju ta tippi jätta, kas mingisugune, ma ei tea, 18%, 20%, 25%.
2: Ja tegelikult see ei sõltu üldse sellest, kui hea su teenindus on olnud.
1: Ei.
2: Aga kas teenindus on hea New Yorkis?
1: Oli erinevaid kogemusi. Esimene kord oli tõesti väga meeldiv kogemus. Ta kuidagi tundus täitsa siiras see naeratus, mis öeldakse, et Ameerikas on väga fake. Aga toovõrd tundus väga tore. Teine kord oli selline teenindus, et ma ei tea, ei saa öelda, et küll kuidagi hea oli. Lihtsalt toodi toit lauda.
2: Ja siis jätsid 18%.
1: No, mul ei olnud varianti. Ma saan aru, see on kohustus jätta seda tippi. Või tegelikult ta ei ole ju juriidiselt kuidagi karistatav, kui sa tippi ei jäta, saan ma nii
2: aga
1: aru.
2: Aga sa võid vist teenindajalt peksa saada, kui
1: ja,
2: sa ei jäta.
1: Jah, kuulsin ka mina kohalikelt, et on olnud New Yorki peal sellised vaatepilt, et inimene läheb minema ja siis tuleb teenindaja järgi ja vabandust jätnud tippi, et jookstakse järgi ja tehakse sellest päris suur number.
2: Päris nõme tegelikult.
1: Jah, Eestis seda ei tahaks sellist kommet küll, aga Eestis võib-olla on ja tõesti see lugu praegu teispidi, et meil ju teenindajad on sõltunud väga palju tipist ja nüüd, mille inimesed ei maksa enam sula rahaga, on päris paljud jäänud olulisest teenistusest ilma.
2: Ausalt öeldes, mul on sageli olnud päris piinlik, et mul lihtsalt ei ole seda sula raha. No ei kanna kaasas, mul ei ole isegi sellist raha kotti, kuhu sula raha või sente panna ja siis ei olegi jätta, et kui ei ole tõesti sellist kaarditerminali, kus sa saad jätta tippi, siis ei olegi jätta. Päris paha lugu, eriti kui on hästi meeldiv teenindus sattunud olema.
1: Selline sai meil see täna hommikune jutt üsna pikk teine, aga nüüd heidame pilgu sellesse, millest räägiti Kuku Raadios eile.
0: Kuku Hommiku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad edukat uue nädala algust ja alustavad saatega sihik. Sa hüüad mind teisel pool vett laulis Urmas Alender ilmselt meenuvad täna 28. septembril need sõnad väga paljudele kuulajatele. 87 aastat tagasi rikkusid Nõukogude lennukid süstemaatiliselt Eesti õhupiiri. Teine maailmasõda kogus Kesk-Euroopas hoogu ja 28. septembri südaööl kirjutasid tollased Eesti juhid Moskvas alla peala surutud baaside lepingule. Aasta oli siis 1939 Eestisse sisenes 25 000 punaarmeelast ja algas okupatsioon. Tänasesse päeva. Riigi kultuuri eelarve kogu maht on viimastel aastatel veidi suurenenud. Kui palju saab kultuur riigilt raha järgnevatel aastatel ja kuidas see mõjutab selle valdkonna inimeste palkasid, kavandatavad projekte ega spordi toetamist? Sellest kõneleb kultuuriminister Heidi Purga. Rahvusringhäälingust räägime temaga ka. Vladimir Svet on endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea kuulunud Keskerakonda ja praegu on veel sotsiaaldemokraatliku erakonna liige. Mõne nädala pärast presidendi sisenõunikuna töölasus Svet on stuudios. Järgmise aasta riigi eelarve jõuab parlamenti arutamiseks ja vaidlemiseks. Seda eelarvet hakkab täitma või siis vajadusel ka muutma valdavalt juba järgmine märtsis ametis asuv valitsus. Enne aga peab selle heaks kiitma tänane riigikogu. Toome teieni katkeid seda tutustanud pressikonverentsis tund aega tagasi.
0: Sihik.
4: Hea meel on stuudios tervitada kultuuriministrit ja Reformierakonna juhatuse liiget Heidi Purgat. Tervist!
2: Tere!
4: Heidi, sel aastal oli riigi kultuurili eelarve kogumaht, jut käib veel seaduseelnõust, eks ole, 365 miljonit eurot, eelmisel aastal 348 plus 17. Valitsus esitab nüüd parlamendile järgmise aasta eelarve, saab siis kultuurivaldkond veidi raha juurde?
2: Saab, on konkreetne vastus, saab küll. Et, ja kärbete juurde ja riigi kultuuriministeriumi eelarve juurde tulles, et olukord on paremaks läinud, mulle tundub, et raskem aeg on selja taga, need vaheaastatel saadud lisa investeeringud raha palkadeks, palgafondiks, muudeks meetmeteks on peaaegu, et selle kärpe jõudnud tasandada. Aga hea meel on selle üle jah, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb, et meil on mitu head uudist tänase siis valitsuse eelarve otsusega välja anda. Enne kõike on minul suur rõõm selle üle, et lapsed ja noored on meil fookuses kahes siis tegevuses, kõigepealt kultuuriharidus. Meil on selline meede nagu kultuuriranits. Kultuuriranits saab raha juurde 1,5 miljonit. See tähendab, et ühe õpilase kohta tõuseb külaskäigu raha seniselt 11 eurolt 22 euroni lapse kohta. Ja sportkoolis meede saab raha juurde, aga jah, nii nagu alguses ütlesin, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,9 miljoni euro võrra, see on kuskil 2,5%. Kõrgharidusega kultuuritöötaja riiklik palgaalamäär jääb kehtima, see suurenes alles käesoleval aastal, tõusis 1720 euroni, kokku 7,5% ja nüüd 2,9 miljonit kultuuriministeriumi allasutustele. Lisaks kõrgharidusega kultuuritöötajatele arvestatakse seal juures ka siis tugitöötajaid, keda on hulgaliselt kuskil 1400, kui riiklikult kõrgharitud kultuuritöötajaid on 2400, et sellest nagu siis ka see protsendimäär, et kui õpetajad ja päästjad seal saavad kolm, siis meil on see nimetuste vahe, et ühes asutuses töötab siiski rohkem inimesi kui ainult kõrgharidusega kultuuritöötaja. Nii et juhid saavad ise otsustada, kes on need võtmetähtsusega inimesed või on, milline on nende palgaolukord asutuses, keda on tarvis motiveerida ja minu hinnangul ei peaks ministeerium kõike juhtima ministeeriumist, et kes kui palju palka võiks või peaks saama.
3: No jah, te olete ise ka korduvalt rõhutanud, et kultuuriministeeriumi fookuses on lapsed ja noored ja mainisite juba kultuuriranitsat. Kuidas sellel kultuuriranitsal seni läinud on? On teil mingisugust tulemust öelda siis?
2: No väga hästi on läinud, et alguses ja mis see väga hästi tähendab. Alguses, kui see meede ellu kutsuti, võin pidada seda ka enda üheks poliitiliseks lapsukeseks, enne kui ministriks sain, siis saime selle riigikogus kuidagi abistatult ellu kutsuda ja olen elistanud ise ka mitmetesse asutustesse nende aastate jooksul uurinud külastusjuhtidelt näiteks, et kes on need lapsed, kes käivad, kuidas nad, noh, ma ei tea, millised emotsioone nad väljendavad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi, Tartust Tallinnani. Ja need on väga, väga südamlikud kõned ja vestlused olnud, et alguses ütleme nii, et me pidime vaeva nägema sellega, et teha selgeks, mis asi see kultuuriranits on, kuidas seda saab taotleda, millisel viisil, kuhu saab minna, nüüd on siis seda harjumust ikkagi suudetud, noh, ütleme niimoodi, järjest aktiivsemalt kasutada, teadlikkus on tõusnud, Ja kasutatakse suure hooga. Meie erinevad allasutused ka on teinud terve rida väga ägedaid ja professionaalseid programme, haridusprogramme lastele, mida nad ka ise otsa koolidesse välja pakuvad, räägin muuseumitest, kinodest näiteks, ma ei tea, kes saavad siis kirjandustunniga mõne teose, mis on ka Melinale jõudnud siduda õppeaines. Nii et neid võimalusi on igasuguseid ja mul on hea meel jah, et no järgmine samm esimeses kuni 9. klassi õpilastel nüüd on kahekordistunud, siis peab edasi vaatama siis gümnaasiumi astmesse ka sammu haaval, aga hea meel selle üle on, et saab käia ja saab koolipäevaga huvitavamaks teha.
4: Kultuur vajab vabadust, annet ja pühendumist, aga vajab ka tarku investeeringud. Teie sõnad paar ja nädala eest parlamendi ees. Mis on siis algava aasta olulisemad investeeringud?
5: Meil on valmis saamas mitmed olulised tähtsad objektid.
4: Et ja pühendumist, aga vajab ka tarku investeeringud. Teie sõnad paar ja nädala eest parlamendi ees. Mis on siis algava aasta olulisemad investeeringud?
5: Meil on

0: oli tarvis korda teha 81,85 miljonit. Sellele lisaks on raamatukogu sisustuseks aastatel 25 kuni 27 ka raha eraldatud 16,8 miljonit eurot. Kokku on see maja siis koos rekonstrueerimise sisustamisega maksma läinud 98,65 miljonit. Kunstihoone avab oma uksed üsna pea. See on olnud ka üks keerukas projekt just selle tõttu, et kunstihoone alune maapind hakkas vajuma. Seal oli mingit laadi vesiliiv või midagi, mis hakkas maja viltu tõmbama, nii et on ankurdatud nüüd sinna kuskile kivide külge kinni, et mitte ka teise kõrval asuvaid hooneid endaga kaasa tõmmata. Maja on kenasti korda tehtud peaaegu, seal vist puhutakse veel tolmu ja lihvitakse 12,64 miljonit läheb kunstihoone maksma. Eri kompleks, mis tuleb kultuurkapitali rahadest 61,15 miljonit ja pärandihoidla, nii nagu ma ütlesin ka, mis Hiiumaale tuleb, et seal on selle maksumus 3,6 miljonit. Nii et need on noh, ma võtan tegelikult selle majandusliku olukorra peale, paljud projektid olid sellised, et kui mina ametisse asusin, siis olid pooled otsused tehtud, aga ei olnud rahastust täielikult kaasa antud, et neile tuli siiski need vahendid vaadata, et milliste ridade pealt kokku saada, et need majad ikkagi võiksid valmis saada, mitte pooleli jääda. Et need on märkimisväärsed tulemused, ma usun.
1: Minister Heidi Purga rahvusooperi Estonia juurdeehitust ei maininud sõnagagi. Ehkki näiteks Estonia nõukogu esimees Ivar Ilja on kinnitanud, et teile viidates, nimeliselt teile viidates, et te tegelete rohkem teatrisiseste konfliktidega, mitte otsusega teatri juurdeehitus kuhugi rajada, mida te vastate talle siis?
0: Kõigepealt alustan ehitusest, nagu ajakirjanik lahkelt viitas. Võin ka kohe vastuseid anda, et ruumiprogrammi hankepakkumise esitamise tähtaeg on järgmisel kuul, täpsemalt 20. oktoober. Siis saab selgeks, millist kolmest välja pakutud variandist eelistatakse ja millega võiks edasi liikuda. Ja kultuuriministeerium jätkab kindlasti Rahvusooper Estonia, aga ka Tallinna linna, kes on endaga siis kohtusse läinud seoses selle maa-aluse siis või tähendab siis selle nii-öelda pinnaga, mille peale võiks Estonia teatrit rajada. Vaatame, millise tulemuse see kohtulahend siis toob. Muinsuskaitseameti, Eesti Arhitektide Liidu ja teiste seotud osapooltega teeme me tööd selle nimel, et me saaksime juurdehituse küsimuses jõuda parema lahenduseni. Aga sisu teemadest, et Rahvusooper Estonia on avalik-õiguslik juriidiline isik. See tähendab seda, et neil on oma seadus, seadusega ette nähtud kord, kuidas töö seal toimub. Kultuuriminister ei sekku rahvusooperi igapäevasesse juhtimisse ega ka töökorralduslikesse küsimustesse. Et ütlen veel kord, et Estonia sisekonfliktide lahendamine on jätkuvalt juhtkonna ülesanne, mitte ministri ülesanne ja rahvusooperi seaduse kohaselt. Nagu me teame, on Rahvusooperi kõrgem juhtimisorgan ikkagi nõukogu, nii nagu ta on ka teistes sarnastes asutustes, kes teotab järelevalvet Rahvusooperi tegevuse ja juhtimise üle. Et lihtsalt lisan siia lõpuks veel tõesti kommentaariks, et mina ei ole näinud põhjust järelduseks, et organisatsioonis käsitletavad erinevad juhtimis- või töösuhted puudutaksid otseselt või kaudselt Rahvusooperi juurdehitusega seotud riiklike protsesse, mida siin tahetakse kuidagi välja tuua.
2: Läme siin kohal väiksel pausile. Ja siis jätkame.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja meie stuudios on endiselt kultuuriminister Heidi Purga. Heidi, tegelikult läheb asi paremaks, ütleb statistika. Inimesed liigutavad ennast uuringut järgi sportlikult üha enam kui varasematel aastatel. Mõne aasta eest algas ka üleriigiline programm Sport koolis, see saab ka järgmise aasta eelarvest raha juurde. Kas see jõuab 2027. aasta sügisel uue kooliaasta alguses kõigi Eesti esimese kuni kolmanda klassi õpilaste?
0: No, sportkoolis programmi jõuab praegu kuskil 30% esimese kooliaastma klassidest. et seal on olnud mitmeid põhjuseid, noh, kas nad on, ütleme, et piirkonnalised põhjused või sellised, et millised treenerid kus

0: küll on aga kindlasti ka ressursilised. Nüüd see täiendav 2 miljonit eurot, see lisarahastus annab kindlasti veel suurema võimaluse sportkoolis programmi arendada ja selle tulemusel suureneb kogu programmi haare kuskil 5 korda. See tähendab, et kui praegu meil on 120 klassi selles koobis, mida oleme piloteerinud, siis nüüd on 620. Et see on märkimisväärne vahe ja mis on veel tähtis, et kui me räägime sportkoolis programmist, siis valdav osa sellest toetusest, kuskil 90% kogu rahast läheb treeneritele. See läheb treenerite tasudeks läbi siis maakondlike spordiorganisatsioonide. Nii et me vaatame jah üle Eesti seda kaarti, et kus, kui me oleme uuringuid teinud ja statistikat kogunud, et kus see töötab ja kuhu on vaja rohkem panustada ja kus võetakse juba nagu väga hästi sellest sportkoolis programmist osa. Nüüd küsimus on jah just, et tähtis on see, et seda regioonidesse jõuaks rohkem, et seal on võimalusi kindlasti napimaid kui suurtes keskustes.
1: Räägime tippspordist ka. Eesti Olümpiakomitee saab Kultuuriministeeriumi kaudu riiklikku toetust ja ka sponsoritelt loomulikult spordiala liite toetab haldab EOK. Järgmine aasta ei ole olümpiaasta, aga kuidas see mõjub siis nüüd eelarvele? Tähendab see siis riiklikku toetuse vähenemist?
0: No kõigepealt spordielu ja sportlased ei saa kunagi seisma jääda ja toetus peab saavutuste tegemiseks olema kogu aeg piisav. Järgmisel aastal me jätkame ikkagi Team Estonia toetamist, et Eesti sportlased ja võistkonnad oleksid rahvusvahelised konkurentsivõimelised ja seda meedet rakendab jätkuvalt EOK, kuidas nad oma tegevusi selle kärpega koos on planeerinud, siis me oleme ministeriumiga nendega olnud suhtluses ja pakume neile siis ka igakülgset tuge, et mingid tegevused kuskile sahtlite vahel ei kukuks.
2: Ja aga rahvusvaheliste spordisündmuste korraldajad saavad ka taotleda kultuuriministeriumilt toetust ja on seda ka saanud. Kas on teada, millised suuremad võistlused järgmisel aastal Eestis korraldatakse ja millist toetust nad saavad, on selge?
0: Päris selge veel ei ole, et selge on siis, kui me oleme kinnitanud selle kõik, et aga kuna nii suurema staabiga spordisuursündmusi ikkagi planeeritakse pikalt ette mitmeid aastaid, siis on ikkagi kokkulepet teada, et me räägime õigustest ja võimalustest samal ajal. Nüüd tõesti see rahvusvaheline spordisündmuste, spordisuurvõistluste meede, kus on siis olnud Rally Estonia, iluvõisutamise EM, PRC, Estonia, laskesuusk, et see meede saab jah nüüd ka lisatoetust. Me oleme seni nimetatud meetme läbi toetanud 4 üritust, mida ka mainisin ja ütleme, et ambitsioonid korraldajatel lähevad aina suuremaks. Sellega seoses ka summad.
2: Aga see toob sisse ka ju?
0: See toob väga hästi sisse ka, jah. Et välisriigis saabub raha kokku on olnud, siin just ERC Rally Estonia ja VRC juures on olnud need kõige märkimisväärsemad, aga ka laskesuusa MK selle aasta alguses näitas väga ilusaid numbreid, nii et järgmine aasta siis laskesuusa MM ja ralli ei ole veel olnud kinnitusel. Et ootame ise ka põnevusega, pidin kohtuma siin lähiajal uute promootoritega, kellel on uued ideed ralli läbiviimiseks ka Estonia, Eesti siis pinnal, et formaati natukene võib olla seal muuta, aga praegu seks, tänaseks ei ole seda kohtumist veel toimunud, nii et täpsemaid kommentaare tuleb oodata.
1: Tõepoolest Otepää 9.–21. veebruari 2027 maailmameistrivõistlused laskesuusatamises. Räägime rahvusringhäälingust ja alustamegi siit. Spordiülekannetest, mis on paraku väga kulukus artikkel. Te saite vist hiljuti taotluse taaskord ERR-ilt. Vist 1 miljon euro eraldamiseks olümpiamängude ja Otepää MM-i kajastamiseks. Vastutasuks, nii palju kui dokumentiregistrist nägin, saatsite kirja, kus te soovite nüüd päris selget ülevaadet ERR-i spordiülekannetest, strateegilistest eesmärkidest ja tulevikuplaanidest. Kas sellest ülevaatest, mis te nüüd peaksite vastuseks saama, sõltub siis konkreetne raha eraldus ERR-ile või laiemalt siis rahastus ERR-i spordiülekannetele?
0: No väga oluline on see pilt selgeks rääkida ja konkreetsem info läbi, no ütleme, et konkreetsemat infot saada nende plaanide kohta ka, sest spordiülekannete küsimus ei ole ainuke küsimus, et see puudutab ERI rahastust laiemalt, et rahvusvaheliste spordivõistluste tasud, me saame aru, on tõesti viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja ma saan aru, et Eesti Rahvusringhääling seisab siin paratamatult erinevate valikute ees, et millised ülekandeid teha, millised mitte, aga kõike ei jaksa Eesti maksumaksjad eales kinni maksta, see on selge ja sooviks näha strateegilisemat vaadet, et millised need plaanid on, et me ei oleks iga natukese aja tagant olukorras, kus me peame eraldi selle küsimusega hakkama tegelema, mis õigused on omandatud, kui palju see maksab ja eriti kui see peaks nagu potentsiaalselt puudutama, ütleme, et siis Eesti Rahvusringhäälingu sisu, mis toodatakse erinevates programmides, et kui on spordiülekanded ja on nagu sisu, mida toodatakse televisioonis ja raadios või siis uudised, uudisportaal, et need võiksid ikkagi, et need programm ei saaks nagu siis kannatada spordivõistluste ambitsioonidest, et siin peab minu hinnangul lisaks veel tõsiselt kaaluma seda, et kas, kuidas seda tasakaalu leida siis avalik õigusliku erakanalite vahel. Et tõepoolest kõik ei pea Eesti Rahvusringhääling ilmtingimata üle kandma. Minu hinnangul tasuks kaaluda suuremat koostööd. Siin on väga häid näiteid olnud. Hea näide oli ka siin suvine jalgpalli MM näiteks, mis näitas väga hästi era- ja avaliku koostöö võimaliku arengusuunda. Et koostöökohti kindlasti on, et aga ootan seda vastust, mida olen palunud Eesti Rahvusringhäälingult.
2: Pean selle küsimuse küsima, ühe rahvusringhäälingu juhatuse liikmel on meedia andmetel mingisuguseid pahandusi eelmise ettevõtluse osalemise tõttu, olete sellega kursis?
0: Meedia vahendusel olen kursis, kui te peate silmas Mart Luike.
1: Ülge, kas selliste kahtlustustega inimene siin käib jutt maksudest kõrvale hoidmises ja siin on päris kõrgel tasemel asja kriminaal tasemel uuritud. Kas ta saab jätkata või olla avalikus sektoris juhatse liige ja mis maine see kõik jätab rahvusringhäälingule?
0: Ma loodan, et rahvusringhäälingu nõukogu arutab seda oma järgmisel koosolekul.
2: Rahvusringhäälingu 4-aastane rahastamismudel on ka pikalt arutlusel olnud. Jõuab see kuhugi veel selle valitsusliidu ajal ja kuidas see eelarve siis, kui te lühidalt saate selgitada, peaks see 4-aastane eelarve peaks suhestuma kuidagi SKP-sse? Kui majandus kasvab, kasvab eelarve, kui kahaneb eelarve, nii lihtne.
0: See eelarve või tähendab Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu tuleb uuesti valitsus käesoleval nädalal plaanide kohaselt neljapäeval. Me oleme seda ühe korra valitsuskabinetis ka arutanud. Seal jäi pooleli just rahastusmudelid puhul siis mingite tehniliste nüansside nii-öelda arutelu, et pidime rahandusministeeriumiga veel kokkuvõtteid tegema, et tegelikult sisuliselt on tegemist siis 4-aastase raamlepinguga ja selle peamine eesmärk on anda siis ette võimalikult pikalt, noh, meil on see 4 aastat teada, kuidas selle perioodi jooksul Eesti Rahvusringhäälingu eelarve kujuneb. Et tegemist ei ole indekseerimisega, mis on kõige tähtsam, aga kuidas täpsemalt see eelarve paika pannakse, et seda saab siis kinnitada selle nädala neljapäeval üle. See on olnud rahastusmudeli nii-öelda konkretiseerimine ja täpsustamine on olnud peamine põhjus selle seaduse eelnõu lahtivõtmisel, kuna meil kehtib Euroopas meediavabaduse määrus ja see tähendab, et erinevad avalik-õiguslik ringhäälingud erinevates Euroopa riikides peavad olema sõltumatud ka oma eelarveliselt valitsuse otsustest. Eesti on üks viimaseid, kes selle siis määrusega peaks nüüd ka liituma, et loodetavasti saame sellega hakkama.
2: Aitäh, minister Heidi Purga, selle intervjuust.
0: Aitäh teile.
3: Tere hommikust taas, aeg on rääkida ilmast.
4: Ja tänane ilm tuleb selline, noh, esialgund pilves, päeva peale hakkab kahjuks sadama, aga vähemalt soe kuni 16 kraadi, nii et vihmavari tasub igal juhul kaasa võtta.
3: Ja vihmahood levivad läänest itta ja lõuna tuul puhub 2-7 meetrit sekundis, edela tuul samamoodi 2-7.
4: Ja nii et vähemalt väga tuuline ei ole.
3: Ei ole väga ja õhtul tuul ka vaibub. Ja õhutemperatuur mina näen, et isegi 17 kraadi võib mõnel pool tulla.
4: Pole paha sellise siis peaaegu, et viimase septembrikuu päeva kohta.
5: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on Sihiku saate stuudios tervitada valitud presidendi Ülle Madise tulevast sisenõuniku Vladimir Svetti. Tervist!
6: Tere päevast!
1: Vladimir tuleb tunnistada, et Ülle Madise senises personali valikus olite te kõige üllatavam valik. Kuidas see pakkumine teieni jõudis, kaua võtsite mõtlemisaega ja mis nüüd siis jah-sõna puhul otsustavaks sai?
6: See pakkumine jõudis minuni ühel väga huvitaval hetkel. Käisin siis Viljandis hästi tuntud siis Viljandi haiglale pühendatud etenduse viimasel siis korral ja umbes 5 minutit enne etenduse algust helistas mulle valitud president ja palus selle ettepaneku peale mõelda. Umbes 10 päeva mul läks selleks, et seda otsust lõplikult langetada ja nii ta oli.
2: Kuulge, sisenõuniku amet on presidendi kantseleis väga oluline amet. See eeldab head kontakti kõigi Eestis parlamendis esindatud ja ka väljas parlamenti olevate poliitiliste jõududega. Kas te näete, et teil on seda läbisaamist, EKRE kaga näiteks?
6: Ma olen olnud poliitikas aktiivne 9 aastat ja enne seda, kui läksin tööle õiguskantseri Ülle Madise juurde veel hulga aastaid noore inimesena, teinud koostööd väga palju toona noorte ja tulevaste poliitikutega, kes on tänaseks juba kogu Eestile hästi tuntud inimesed. Mina arvan küll, mul on kogemus töötada kas koalitsioonis või opositsioonis vist kõikide Eesti erakondadega, kellega munitsipaaltasemel, kellega riiklikul tasemel, erinevates rollides ja ma arvan, et mina olen igal juhul valmis suhtlema ka nende inimestega, kellega olime viimastel aastatel võib-olla erinevatel seisukohtel. See ongi normaalne inimesed, ei saagi alati olla samal meelel. Kas see ka õnnestub, seda näitab tulevik.
2: Kui erakond koos soovib teiega kohtumist, siis kohtute?
6: Ma arvan, et see on keeruline küsimus. Ma ei hakka varjama, sest need põhimõtted, mida erakond koos ja selle liikmed on propageerinud, on tihti olnud täiesti Eesti riigi vastased vastuolus Eesti põhiseaduse põhimõttega, nii et ma mõtleks väga-väga hoolikalt enne seda, kui nende inimestega dialoogi pidada.
1: Aga no ilmselgelt on ju mõeldud ka sellele, et te oleksite väga hea kontakt Venemaa keelega inimeste ja Kadrioru vahel.
6: No, ma arvan, et see käib loomulikult, et kui inimene oskab võro keelt, siis ju arvatakse, et ta aitab hoida paremat sidemed ka võro inimestega ja küllab ka minu, nagu mina seda nimetan, siis Põhja-Eesti aktsent natuke võib-olla mulle aitab ka nagu saavutada seda, et kontakt nende inimestega, kelle emakeel ei ole eesti keel, on natuke parem.
2: No ilmselt on teie üks ülesandeid kaardistada nii-öelda sisepoliitikat riigikogu valimiste eel ja loomulikult selle järel. Et see on omamoodi nagu ennustamise kunst, eks?
6: No lõppkokkuvõttes president ju ei ennusta ja president ei mõjuta valimiste tulemust. Tema töötab nende inimestega, keda valijad valivad. Ja selleks, et seda tööd teha tõhusalt, tal on vaja aru saada, mis päriselt toimub, mis võib juhtuda homme, kuigi ennustamine on kõige tänematum kunst. Siiski meil on võimalik teatud prognoose seada, aga meil on oluline aru saada, mida erakonnad ka päriselt mõtlevad, mida nende juhtpoliitikult päriselt mõtlevad, mida nad peavad oluliseks, millist Eestit nemad näevad. Mina arvan, et enamus Eesti erakondi, aga kindlasti kõik need erakonnad, mis on parlamendis ja mis pääsevad parlamenti, nad teevad ju presidendiga samasugust tööd, täidavad põhiseadust, arendavad Eestit, Eesti keelt, Eesti kultuuri ja see on loomulik, et nagu tuleb käia ühte jalga isegi siis, kui mingites nüanssides ei olda ühel meelel.
1: Kas te olete päris täpselt aru saanud, mida te sinna ikkagi tegema lähete? Mis laadi nõu andma, kuidas te seal kollektiivis klapite teiste nõunikega?
6: Alustame sellest, et Eesti Vabariigi president on Alar Karis. Seda hetkeni, kuni alustab oma ametiaega Ülle Madise ja tema ametia algusaga algab ka minu töö ja siis mul on ka võimalik nagu detailsemalt aru saada, kuidas see kollektiiv näeb välja, kuidas see töö hakkab välja nägema. Aga ma usun, et minu poliitiline kogemus nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel aitab või loob vähemalt eeldused, et selles töös ka õnnestuda. Kas lõppkokkuvõttes see nii läheb, jällegi näitab tulevik.
2: Vladimir, te olete olnud taristuminister ja seetõttu on põhjustelt küsida, kas valitsuse otsus ja ka Läti ja Leedu valitsuste otsus lükata Rail Balticu valmimine veel edasiks. Kas see on põhjendatud?
6: No ma arvan, et kust ma alustan niimoodi inimesena, kes on aastaid just taristu teemadel silma peal hoidnud. Seda tuleb ausalt öeldes jagana mitmeks küsimuseks. Sisse riiklikult me teame juba tegelikult tükk aega, et kui me oleks väga tahtnud, siis meil oleks võimalik tehniliselt Rail Baltica ka 30. aastaks ära ehitada, see oleks ilmselt meile läinud päris palju maksma. Rahalises võttes riigil olnuks mõistlikum venitada seda ehitus võib-olla aasta võrra, võib-olla pooleteist aasta võrra selle nimel või sellises lootuses, et äkki pikendatud hangetega saavutataks parem hind ja see võit teoreetiliselt võiks olla suurem kui see inflatsioon, mis neid hindesid niikuinii üles nagu kruvib. Selleks, et sellele väitele leida tõestus, tahaks näha numbreid ja ma tegelikult loodan, et valitsus või Rail Baltic Estonia need numbrid avalikuks ka teeb. Nüüd teine küsimus, mis on nagu väga poliitiline küsimus, on see, et milleks siis kasutatakse seda raha, mis just kui säästetakse sellest ajatamisest ja kas säästetakse rohkem või kaotatakse rohkem raha, kui ajatatakse mitte kahe, vaid nelja aasta võrra. Aga see on see siseriiklik agenda. Nüüd minu meelest kõige suurem probleem selle otsuse juures on see, et kui me loeme pealkirju, et kolm peaministri otsustasid, et lõptähtaeg on lükatud 34. aastaks, me saame aru, mida see tähendab Eesti jaoks. Need hanke otsused, need edasi lükkamised, mida tehakse selle asemel, mida me ei tea, kas meie lõunanaabritel selle uue tähtaega kaasnevad ka mingid päris otsused, mis võimaldavad lahendada probleeme, mis neil on. Rahastus, juhtimine, hanke korraldus, need on probleemid, mis olid üleval veel siis, kui mina lõpetasin oma ministri nii-öelda tööd. Need probleemid on tänaseni seal ja me paraku ei tea mitte midagi selle kohta, kuidas neid lätlased lahendavad. Nii et mina väidan, et Rail Baltica on aina rohkem ja rohkem Eesti jaoks välispoliitiline probleem ja seda tulebki lahendada eeskätt Riias.
1: Hästi lühidalt öelge, kas teie politikul tuleviku näete, nad on praegu läinud USA kohtusüsteemi ja üritavad ennast päästa väga suure intressidega võlakirja pakkudes.
6: Teate, mina olen alati olnud Air Baltica fan ja mina arvan, et meie Eesti inimesed võidame sellest, et Läti maksumaksja peab üleval sellist lennufirmat kõige rohkem. Mina ei tea, kas nad ellu jäävad. Mida mina tean on see, et igasugused paanilised kurjakuulutused, et kohe läheb pankrotti, see ju peletab inimesi eemale, see tähendab seda, et vähem ostatakse Air Balticu pileteid ja see suurendab tõenäosus, et Air Baltic läheb pankrotti. Nii et mina ütlen nii, et puhtalt nagu öeldakse kodaniku platvormilt, et mina tahaksin, et Air Baltic jääks ellu, mina olen valmis oma eraraha sinna panema, sellega lendama nii kaua, kuni ta lendab, aga garanteerida, et ta päriselt ellu jääb, me ei saa, see on küsimus jällegi Läti valijatele.
1: Aga praegu on seis, kus me novembrikuus ei saa minna Berliini ega Kopenhaagenis otse lennuga. Kes siin peaks nüüd tegutsema?
6: No lõppkokkuvõttes, nagu tuleb olla optimist, aga valmistuda halvimaks, mitte ainult selles, vaid kõiges. Nii et lõppkokkuvõttes Eesti riik peab muretsema selle üle, et meil on piisavalt palju välisühendusi ja siiamaani see strateegia, mida riik on valinud läbi lennujaama meelitada siia erinevaid lennufirmasid, on toiminud. Küsimus on selles, kas lennujaamal on piisavalt vabu vahendeid selleks, et siia neid uusi firmasid tuua, juhul kui Air Baltic näiteks oluliselt kärbib oma sihtkohtade arvu. Noh, vastuses sellele küsimusele peavad andma lennujaama juhid, aga ilmselt seda ressurssi võiks olla ka natuke rohkem. Ja küsimus ei ole selles, kui palju raha lennujaamale eraldatakse, küsimus on selles, kui palju dividendi sealt riik välja võtab. See on üks asi. Teine asi, me tegelikult teame, et riigil on olemas ka võimalus teoreetiliselt tellida vajadusel teatud liine turult, selleks, et teenindada mingid suunad, mida turg võib-olla hetkel ei täida. Kas selleks on praegu just vajadus? No, mina ei oska hinnata. Mina arvan, et kui me vaatame seda, et meil lennujaama kasutajate arv on pidevas kasvus ja on teinud sel aastal rekordi, siis me ei peaks just kui ütlema, et meil kõik on halvasti, aga igal juhul nii vaadates seda, mis toimub Air Balticuga, kui ka arvestades sellega, millist mõju lennuturule avaldab Hormuzi väina ümber toimuv ja küttehindadega toimuv, siis mina arvan, et me kõik magame rahulikumalt, kui riigil on tagataskus need variandid juba valmis pandud.
2: Kas riik saab siis pöörduda mõne lennukompani poole palvega näiteks, et kuulge, hakake lendama Tallinn-Kopenhaagen liinil?
6: Ja lihtsalt, et siis kui keegi tuleb sellise palve peale, see eeldab ka raha ja seda tehakse ikka hanke korras. Nii et jah, muidugi on riigil selline instrument olemas, aga ärme endale valeta. Iga kord, kui riik läheb turu asemel midagi lahendama, see hakkab päris krõbelt maksma maksumaksja rahakotile, nii et iga kord peab olema selline terve mõistuslik kaalutlus, kas midagi on mõtet teha ja ma arvan, et lennunduse puhul meie peaksime töötama selle nimel, et meil oleks võimalikult tihe konkurents, et kui üks firma kaob, siis teine tuleks asemele, selleks peab olema piisavalt paindlikust igasuguste liinitoetuste ja tariifidega, selleks peab olema lennujaamal piisavalt vahendeid.
1: Ülle Madis annab ametivande 13. oktoobril, teie esimene tööpäev Kadriorus on maeldan siis 14. oktoober.
6: Midagi taolist.
1: Midagi taolist, ega ei ole esimese kohtumisi kokku lepitud poliitiliste parteide juhtidega.
6: Kui olla aus, siis see suhtlus algas enam-vähem reedes sellest hetkest, kui see uudis läks avalikuks, aga noh, pigem päris töö algab siis, kui president astub ametisse.
2: Suur tänu, Vladimir Svet, president Ülle Madise tulevane sisenõunik selle intervjuust.
6: Aitäh, ilusat päeva!
5: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Vabariigi valitsus kiitis täna heaks nii siis tulevast riigieelarve eelnõu ja läkitab selle nüüd parlamenti. Asjakohasel pressikonverentsil umbkaudu tund aega tagasi said sõna peaminister ja veel kolm ministrit. Kuulame nüüd peaminister Kristen Michali saatesõnu õigemini kokkuvõtet sel pressikonverentsil valminud eelarve eelnõule.
7: Tegemist on ausa eelarvega. Sinna ei ole tulevastesse aastatesse, nagu keegi poliitika vaatletest juba kirjeldas kuskil, kirjutatud tühje revisioone ka tühje plaane, mida ei tehta. Defitsiti on vähendatud ja edasine on juba siis valimisdebattide küsimus, kuidas need erakonnad, kes siis tahavad valitsuses olla, osaleda, kas valitsus uueneb või tuleb uus valitsus, siis peab need kärped jätkama. Nüüd kõigepealt veidi sellest sissejuhatuseks arvudest. Viimased kolm aastat me oleme kokku leppinud oma vahel 10%-lise kärpe. Seda me oleme ka täitnud. Seda kärbet on tehtud ja see on tähendanud sisuliselt ikkagi seda, et viimased kolm aastat kõik ministeriumite haldusalad on pidanud tõmbuma oma valdkondi koomale. Jah, seal on olnud erandeid, mis puudutavad teatud valdkondade palku, kaitsevõimet ja edasi ja pensione, aga üldiselt kõik on tõmmanud koomale. See tähendab seda, et meil on reeglite järgi, Euroopa reeglite järgi lubatud 4,5% defitsiidis olla, kuna kaitsekulutused on suuremad, siis selleks, et tõmmata see 4% juurde ja tuleviku võlakoormust vähendada, võlakoormuse kasvu vähendada, pidime veel 250 miljonit eurot kulutamata jätma. Eelarve ise on 2027. aastal siis 4% ja edasi on juba riigieelarve strateegia, ehk see sama RES on, mis kirjeldab seda, milline see tasakaal on. Ja sealt edasi tuleb kõikidel erakondadel ise välja pakkuda oma plaanid nende kärbete tegemiseks, kuidas seda eelarvet tasakaalu poole liigutada. Julgeolekust endast, ma arvan, palju võib erinevaid liike, lõikeid välja tuua. Ma arvan, oluline on see sama sõnum, et kaitsekulud on jätkuvalt ja ka edasi üle 5% eelarvest. See tähendab seda, et me suudame tagada agressiivse idanaabriga, et Eesti püsib turvalisena. Sellet sisustamise valikud teeb kaitseminister, kaitseministeerium ja kaitseväe juhataja vastavalt siis NATO kaitseplaanidele. Ja vastavalt sellele on ka need jaotused. Me ehitame erinevat taristut, me ostame moona, relvastust, teeme väljaõpet kõike, mida on vaja selleks, et vaenlane teaks, mitte teha valearvestust. Siseturvalisuse puhul jätkame piiri väljaehitamist, Sisekaitseakadeemia arendab oma taristut päris mahukalt ja tuleb ka lennuvõimekus. See tuleb järgmisest eelarve sellest MFF-ist ehk Euroopa Liidu eelarve perioodist. Sinna sisse lähevad siis kopterite ostmine selle sama lennukuvõimekuse tagamiseks, mida siis sisevaldkonnas on pikalt arutatud ja avalikuses arutatud, milline see meil on, kas see peaks suurem olema ja vastus on siis see, et see tuleb sellest samast järgmisest Euroopa eelarve perioodist, mis on siis aastat 2028 kuni 2034. Ja Ukraina toetamisega loomulikult jätkame. Selles ei ole ka mingit kahtlust ja järgmise aasta alguses on tulemas väga suur üritus Eestis just selleks, et kõige pimedamal ja keerulisemal ajal Ukrainat aidata, et tagada neile siis need kontaktid ja toetus, mida on vaja. Majanduse poole pealt võib-olla mõni lause siia juurde öelda, et oluline on teadusarendustegevus, sest me oleme sõnastanud selle printsiibiga nii, et Eesti on väike ja noh, ilmselt meie tulevik ei ole massilises tootmises tonnides ja kilogrammides üksiti, vaid vastupidi asjadelt targalt tegemisest. Planeeringud, investeeringud kindlasti üle Eesti kiirenevad. Noh, te vist olete tähele pannud, et see sama ettevõtjate majandusarengu ja efektiivsuse nõukoda, nende ettepanekute järgi me oleme planeeringud juba teinud 4 aastat sisuliselt protsessi 2 aasta ja mõne kuu peale. Nii et toimetamine Eestis läheb oluliselt kiiremaks ja see annab ka majandusele hoogu. Majanduskasvust nii palju, mis puudutab palgafonde, et me saame tõsta 4. valdkonnas palgafondi läbivalt 3%, need on õpetajad ja kultuuritöötajad, politseinikud ja päästjad. Kuidas see selle valdkonna sees jaotub, on valdkonna ministrite ja valdkonna enda jaotada. See ei tähenda seda, et ühes kohas või kõigil on täpselt 3%, vaid see võib tähendada ka differentseerimist, seda siis valdkonna ministrit kirjeldavad. Ja ma omalt poolt ütlen, et loomulikult, kui oleks saanud, oleks meil võimalik olnud rohkem raha kulutada, oleks kasutanud rohkem palgatõusudeks. Ma ütlen ka omalt poolt selle ära, et see on parim, mida riik teha saab ja ärge kahelge kunagi selles, et valitsusliikmed tegelikult oma valdkondades soovisid suuremat palgatõusu. Seda lihtsalt ei ole võimalik teha, kui samal ajal nagu kirjeldatud maksukoormus jääb samaks ja kaitsekulud kasvavad sellise mahuga. Sotsiaalkulud, teised kulud samamoodi. Ja mis puudutab palgatõuse, siis eraldi olga märgitud, et valitsuskabinet tegi ka selle otsuse nüüd aastani 2031 samamoodi jätkub valitsusliikmete palgatõusude lagi. See tähendab seda, et ka valitsusliikmetel ja kõrgematel riigiametikel on see sama piirang ees, mis puudutab nende palgakasvu, mis oli ka varem. Ja just selle samas sõnumiga, et me piirame enda palgakasvu ja enda valdkonna palgakasvu nii palju kui on võimalik. Rahas on see umbes sama suurusjärk. 4 aasta peale, see tähendab umbes 30 miljonit kokkuhoidu, noh, nagu kõlab selleks sellele järgmisel aastal tegelikult palgatõusudeks. Parlamendi enesekorraldusse mina ei sekku, aga ilmselt parlamendis see debatt tuleb ka. Me ka valitsuses põgusalt arutasime, aga see ei ole meie öelda. Parlament peab siis ütlema ise, milline on nende palgakorraldus järgmiseks aastaks või järgnevateks aastateks. Praegu on tegelikult see võimalus. Pensionit indekseerimine jätkub, keskmine pension on eeldatavasti veidi üle 900 euro edasi, järgneval aastal umbes 904 eurot. Siis veidi tulevikust, et täna on parasid sõna, aga praegune ajastu on selline, kus uued tehnoloogiad liiguvad kiiresti. Ja noh, ma arvan, et iga euro, mis me paneme uute tehnoloogiate kasutamiseks ja arukaks kasutamiseks, annavad meile päris hea positsiooni järgmises võidujooksus. Tehisintellektiga maailma, kui te vaatate, on väga palju erinevaid arvamusi. On need, kes on väga skeptilised, kuhu see viib, on need, kes on väga optimistlikud ja on kuskil keskel sellised poolrealistid, kes ütlevad, et seda arukalt kasutades, mõistliku tempoga toimetades võib jõuda siiski päris kaugele. Sellest võib saada tööstuses, majanduses päris oluline kiirend. Eesti seda kasutab. Eesti hariduse poole peal meil juba üks kolmandik haridusest kasutab tehisintellekti nii-öelda küsimuse püstitajana, mitte vastustandjana. Samamoodi see programm on käimas, et 100 000 Eesti inimest saab 18 kuuga endale AI-oskused ja see on oluline, sest eriti kui vaadata, kui kiiresti see valdkond muutub, anda inimestele oskused, et saada hakkava kiiresti muutuvas maailmas on päris tähtis. Samamoodi me kasutame seda riigi töö muutmiseks, sest ütleme nii, et noh, väleks rumalad, kui maailma ühes kõige digitaliseeritumas riigis me ei võtaks seda kasutada enda tegevuste kiirendamiseks, lihtsustamiseks ja mõistlikumaks muutmiseks. Et noh, näitena kas või see sama, mida me oleme toonud ja mis novembris peaks hakkama peale, kui perearsti keskustes on võimalik 10, 20 või 30% aega perearstidelt kokku hoida, selleks, et nad saaksid tegeleda meie kui patsientidega, selle asemel, et kirjutada seda kõike käsitsi üles, noh, miks me ometi ei peaks seda kasutama? Loomulikult me peaks seda kasutama. Arvestades kõiki privaatsusriske, arvestades kõiki uue tehnoloogia riske. Küberturvalisus saab lisarahastuse ja see on kindlasti väga aktuaalne, eriti kui vaadata seda, et tänapäeval AI erinevad teenused otsivad endale sihtmärke ja vahepeal üllatavad sellega, kuhu nad täpselt on sisse saanud. See tähendab seda, et ka meie peame kaitsma oma andmeid ja oma riiki. Ja tervisest ma tahan siin kahte asja rõhutada. Esimene on see, et tervisekassa eelarve kasvab. Ma olen näinud juba debatte sellel teemal, et noh, kui tervisekassa eelarve jõuab tasakaalu, et see tähendab tervisekassa eelarve kahanemist. Ei tähenda. Tervisekassa eelarve kasvab 2,68 miljardit 3,07 miljardini. See tähendab seda, et aastate vältel tervisekassa rahastus kasvab, aga iga aasta väheneb puudujääk. Ja ma ütleks ausalt, et see on väga suur ettevõtmine nii sotsiaalministrilt, rahandusministrilt kui ka tööandjatelt osapooltelt, kes selles tervisekassa nõukogus on, et seda tasakaalu saada, sest mäletame veel kõik aasta paar tagasi seda debatti ja arutelu, kuidas seda ei ole võimalik teha, kuidas see on mitte saavutatav tervisekassa jõuaks tasukaalu. Nii et minu mõelest see on väga suur saavutus. Ja teine selles valdkonnas on nii, et eri hoolekanne ja vaimne tervis saavad ka lisarahastuse, eriti arvestades seda, mis on ühiskonnast ka resoneerunud ja need on need valdkonnad, mis vajavad juurde, nagu ma viitasin ka uute tehnoloogiate ja maailma muutumisega kindlasti vaimse tervise tasakaalu tuleb rahaliselt juurde panustada. Toidujulgeolekust mainin ühe ära, ühe nii-öelda punkti siit, mis on kindlasti vajalik põllumajanduse poole pealt. Me tegime kabinetis ka põhimõttelise otsuse, see sama debatt, mis käis põllumajandusega, et põllumajandusele mõeldud lisarahastus, ehk see 500 plus miljonit läheb siis põllumajandusse ja põllumajandussektor teab seda ka arvestada, seda me oleme ka neile öelnud ja seda ka nendega arutanud. Ja ühistransport saab ka täiendava lisaraha. Miks see vajalik on, on sellepärast, et kui te vaatate, mis toimub kütuse hindadega, hormuusi kriisiga, siis me tegelikult võime arvestada lisavajadustega juba sellel aastal, aga ilmselt ka järgnevatel aastatel kõik sõltub, kuidas kütuseturgudel olukord laheneb. No võt. Ja viimane on taristupunkt, et taristu kohta ilmselt on juba räägitud ka. Ma arvan, et oleks aus ja kohane öelda, et me oleme endiselt ilmselt esimesed avalikus sektoris taristusse investeerimisel. See on kui Euroopa Liidu keskmine on nõks alla 4% SKP-st, ehk 3,9, siis meie paneme 7,3% SKP-st. Nii et me oleme endiselt oma nii-öelda gruppi ja klassi parimad selles, me paneme väga palju raha taristusse ja noh, ma arvan, et see on ka mõistlik teha seda vastutsükliliselt, et see tähendab seda, et kui ajad on keerulisemad, riik avalik sektor investeerib rohkem, siis on ka põhjendatud defitsiiti rohkem kasutada. Rail Balticu ehitus, sellest ma olen juba rääkinud pikemalt ja kui vaja räägin veel, jätkub Balti riikidega ühises tempos järgmise eelarve perioodi, ehk 2028-2034 vältel ja suur hulk erinevad investeeringuid teedesse, kodude soojustamisse ja valdkondadesse läheb veel, et just nii-öelda tuleviku taristut luua. No võt. Nii et ma omalt poolt veel kord tänan kõiki osapooli, kahtlemata keeruline protsess, aga see ei muuda seda tulemust kuidagi kehvemaks ja ma tänan kõiki, kes on selles panustanud ja ütlen siia saatesõnadena ka lihtsa lause, et nüüd see eelarve, kus valitsus on selle kinnitanud, läheb parlamenti. Vastutus on nii enamusel kui vähemusel. enamusele ma ütlen saatesõnadeks selle, et kui Eesti peaks nende tegevuse tulemusena saama eelarvete perioodi, siis on ka nendel see vastutus kanda. Nii et meie otsime omalt poolt kontakte, suhtleme kõigiga ja teeme tööd nii palju kui on võimalik, et see eelarve saaks toetuse, aga see on ühine vastutus nii vähemusel kui enamusel.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: ERR küsib Los Angelese suveolümpia ülekanneteks riigilt raha juurde. Kliimaministeerium võttis raiemahu vähendamise looduse taastamise kavast välja. Venemaal piiratakse energiaandmete avaldamist. SpaceX saatis oma hiidraketti Starship esmakordselt orbiidile. Täna sajab kohati hoovihma, sooja on päeval oodata 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Rahvusringhääling taotleb kultuuriministeeriumilt 1 000 000 eurot lisaraha, et kindlustada 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ülekande planeeritud mahus, vahendab Postimees. ERR juhatuse esimees Erik Roose annab kirjas kultuuriministrile teada, et ERR eelarves puudub raha ka järgmisel aastal Eesti koondis osalusel toimuva võrkpalli MM-finaalturniiri, samuti suusaalade MM-võistluste ujumise MM-i ja EM-võistluste ning Euroopa mängude ülekande õiguste omandamiseks ja edastamiseks. Kultuuriministeerium peab vajalikuks tõsiselt kaaluda, kuidas leida tasakaal avalik-õigusliku ERR-i ja erakanalite vahel. Kliimaministeeriumi koostatud looduse taastamise kava täitmiseks kuluks aastal 2024-2030 ligi 949 miljonit eurot, 2050. aastani kokkum 3,6 miljardit eurot. Raievahu vähendamise jättis ministeerium kavast välja, kirjutab Postimees. Kava kaasamisseminaril osalenud rohkem kui 200 inimesest valdav enamus pidas looduse seisundi parandamise kõige vajalikumaks osaks raiemahu vähendamist. Ministeeriumi looduskaitse strateegia valdkonna juhi Mart Kiisi sõnul jättis ministeerium selle teema aga teadlikult kavast välja, sest taastamiskava raiemahu küsimusega ei tegele. Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis lõpphääletusele 45 Riigikogu liikme algatatud eelnõu, millega langetatakse Euroopa Parlamendi valimistel hääletamisõiguse iga 16. eluaastale ning kandideerimisõiguse iga 18. eluaastale. Eelnõu algatajate esindaja Hanna Lahe sõnul peab noortel olema võimalus kaasa rääkida otsustes, mis kujundavad nende tulevikku. Mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas Saksamaal, Belgias, Austrias ja Maltal, saavad juba vähemalt 16-aastased Euroopa Parlamendi valimistel hääletada. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energia ekspordi kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab laia valikut Venemaa energia ekspordiga seotud teavet, nende hulgas rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, hinnakujundust ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transpordimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Piirangud laienevad ka teabele, mis puudutab tooraine ja ekspordi transportiks kasutatavaid sõidukeid, tarne kuupäevi ning ekspordioperatsioone. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määruse eesmärk muuta lääneriikide Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Ukraina pealinnas Kiievis kõmatas varahommikul taas mitu tugevat plahvatust anti õhuhäire ja aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Linnapea Vitali Klitschko täpsustas, et Vene rakett tabas Solomjanski rajoonis asuvat õppeasutust, kus süttis tulekahju. Samas piirkonnas kukkusid raketirusud ka ühe kortermaja sisehoovi, kuid põlengust ei teatatud. Miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigist startimist esmakordselt orbiidile. Orbiidile jõudes alustas kosmoselaev uue põlvkonna Starlinki satelliitide orbiidile saatmist. Texasest startinud rakett pidi tiirlema ümber maa 6 korda ja viibima orbiidil kokku 10 tundi, see maandusega vaiksesse ookeani juba veidi enam kui 3 tunni möödudes. Veepinnal kaldus rakett külili ja süttis seejärel põlema.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartel on täna vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 7 ja Pärnus 12.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head kuulajad, tere hommikust, Merilin, kell on saanud 7:05.
3: Tere hommikust, Sander.
2: Teisipäeva hommik ja tuleb hakata jälle kuidagi ennast sisse sööma nendesse päeva teemadesse. Eile terve päeva ajakirjanikud kirjutasid ja rääkisid riigi eelarvest ja ma pean ütlema, kuna mul oli niivõrd tihe päev, siis ma ei jõudnud ise sellega tegeleda. Ja täna hommikul võtsin lahti ja üritasin ikkagi olla korralik kodanik ja aru saada, kuhu meie riigi raha läheb ja hakkasin siis lugema. Riigieelarve seletuskirja ja ma jõudsin kolmandale leheküljele ja siis vaatasin, et või jumal, see on küll nüüd pikk lugemine ja siis ma kerisin ja lõpuks sain aru, et sellega ma nüüd küll kuhugi ei jõua. 1000 lehekülge on see pikk.
3: Nii on. Muidu, kas sa teed, et Anvar Samostil on igal aastal riigieelarve koos seletuskirjaga välja trükitud, nii et sa võid temalt küsida nõuandeid, kuidas seda kõige paremini läbi töötada, sest ta on kindlasti Aivar Sõerdi kõrval teine inimene, kes selle üksipulgi läbi töötab.
2: 1000 lehekülge printida välja. No tegelikult, kui nüüd, ta on 944 lehekülge pikk, ma saan aru, koos lisadega. Oh jumal, ja huvitav, kas ta selle läbi ka loeb.
3: Jaa, loeb.
2: Seda ei ole võimalik kui läbi lugeda.
3: Ta on kiirlugeja.
2: Seda ei ole võim päriselt või? Vau, no jah.
3: Vaata, raamatud on ka vahel palju lehekülgi.
2: Seda pikad. Küll jah, seda küll
3: jah. Seda on võimalik läbi lugeda.
2: Aga seal on mingisugune narratiiv ja mingisugune lugu, seal on kellele kaas elada, millele sa siin kaas elad?
3: No, ministeeriumitele kaasa vaatad, kes saab rohkem palka juurde. Kas sa tead, milliste ministeeriumite töötajate palgad järgmisel aastal kõige rohkem tõusevad?
2: No ei tea.
3: Kõige rohkem tõusevad kultuuriministeeriumi ning põllumajandus- ja regionaalministeeriumi töötajate palgad. Jõuavad, no ühesõnaga keskmiselt on Eesti ministeeriumites palgad nii kuskil 3700 euro ringis brutto.
2: See on netona siis selline 2500-600.
3: Rohkem vist.
2: Rohkem isegi.
3: No vist, jah, midagi. No, kiire arvutus.
2: Sinna auku umbes nad kipuvad olema küll. No selge, igal juhul, kes tahab siis riigieelarvega tutvuda, seda on võimalik teha Postimehe portaalis. Andke minna.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
2: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
2: Kuule!
1: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
2: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
1: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 7:12 minutit on saanud kell ja teile kuulajad võib-olla selline väike olukorra kirjeldus. Tuli minna tööle siia Kuku raadio stuudiosse ja vaatasin, et jälle on leib laua peal. Nii nagu heile ta oli, on ta ka täna, aga täna ei ole siis sellist suurt pätsileiba, vaid on leivaviilud ja pasteet. Merilin, kas sa teid nüüd tööle meile toitu kaasa?
7: No ma ei saanud ju vastust võlgu jääda, kui sa eile 60-dollarilise leivapätsiga siia stuudiosse tulid, et ma nüüd omakorda kostitan sind, palun mine maitse ja siis kommenteeri, nagu see asi käib. Oled sa ei ole ju täna hommikul veel söönud kindlasti.
6: Ei ole hea.
7: No võt, ole hea, tule maitse. Ja siis ütle mulle, mis sa arvad, mis päritolu võib see leib olla, palju võib see maksta, kuidas sulle maitseb, noh nii nagu see leiva maitsmine ikka käib ja noh kõigepealt proovi võib-olla ampsuke niisama ja siis pane pasteeti peale, et siis on nagu võib-olla parem võrdlus. Ja mina kohe huviga ootan, et kas ma suudan nüüd vastata su eilsele sellisele überkallile leivale või ei?
6: Ma ei ole absoluutselt leivaekspert. Ma tahaksin väga kuidagi nüüd kirjeldada seda kõike. Seda
7: no,
6: leiba,
7: tead, ütle lihtsalt, kuule, et kas maitseb rohkem või vähem? Ja
6: ei, ma lõhna järgi, pasteedi lõhna järgi tunnen ära, et see on väga tuttav pasteet ja ma olen seda ise ka söönud.
7: Niivõrd ei söö pasteeti siin, vaid leiba on ju. Et kommenteeri leiba. Ma isegi kuulen läbi kõrvaklappide, et sul krõbiseb see
6: hamba. Kas on kanepi leib?
7: See on kanepi seenne leib, see on tõsi. Nii, aga oskad sa pakkuda umbes selle leiva hinda näiteks? Ja maitsed ka võibolla kirjeldada.
6: Jaa, tõesti, hambal krõmsub ja see krõmsumine toimubki minu jaoks alati siis selle kanepi seenne leiva puhul. Mida ma ise ka on ikka aegalt ostnud, aga hinda ma nüüd küll ei mäleta. Ma arvan, et kuskil selline euro 60.
7: Ma kõigepealt küsin, kas see maitseb sulle rohkem või vähem kui
6: see 60-dollariline? Väga maitseb, tõesti maitseb. Ta on selline magus ja ta on nagu mõnus ja mulle meeldib see pasteet käsin peal. Ja. Et see on nüüd midagi täpselt sellist, mida ma ise ostaks endale, see kombo siin.
7: No ma ostsin selle 30%-lise allahindusega, nii et ma maksin terve selle viilutatud leiva pätsi eest 90 senti.
6: Ah, vau, wow, okei. Okay.
7: Lihtsalt, noh, tahtsin sulle öelda, et tegelikult saab 90 sendiga ka leiba, mis maitseb võibolla rohkem.
6: Aga kui sa nüüd nii ütled mulle, et ainult 90 senti...
7: Siis enam nii väga ei maitse.
6: See ei maitsegi enam nii hästi. Võibolla nagu, noh, see on selline...
7: Ma oli hea diil, et 30% oli alla hinnatud ja siis kohe haarasin.
6: Ei, väga maitsema tõesti tegelikult on ta maitsema. Ta on minu jaoks on kodu maitsema. Ma paneksin natuke hapukurki veel peale ka. Võibolla mingisugust, jah, hapukurgi kõrvalime... Amtsaks.
7: Mul on ainult värsket kurki sulle pakkuda.
6: See on ka väga okei. Okay. Noh, ma saan ilma ka hakkama. Aga ma olen niivõrd tänulik, sest mul tõesti hommiku sööks öömata ja nüüd on siin selline täpselt see pasteet, mida ma ise ostaks. Mis pasteet see on siin? Aha, selge. Ühe siis leivinud kabonsketi pasteet. Ja ta on tõesti hea. Ja kodune, jah. Parem kui see Strasbourgi pasteet. Mul on väga meeldib pasteet, nagu sa aru saad.
7: Saan aru, jah. Minu mõelest on ka see parem vabandust Strasbourgi nende pasteedimeistrite ees, aga eestlastel tuleb see asi kuidagi paremini välja. Ja ka minu mõelest leivategu tuleb eestlastel oluliselt paremini välja kui nendel austerlastel, kes sinna New Yorki on vedanud oma peened ja kallid ahjud ja leivajahu.
6: Jaa. Aga mis ma tahan öelda, kui ma viimasel leiba ostan Eestist, siis ma vaatan, kui palju seal on suhkrut sees.
7: Leivategu tuleb eestlastel oluliselt paremini välja kui nendel austerlastel, kes sinna New Yorki on vedanud oma peened ja kallid ahjud ja leivajahu.
6: Jaa, aga mis ma tahan öelda,

0: ja noh, inimese ajule ju nagu ka hiire ajule meeldib magus.
1: Jaa, täpselt. Ja see mure võibolla ei olegi niivõrd see, et paksuks teeb. Ma ei mureta sellepärast, vaid veresuhkuriselt läheb korraga niivõrd kõrgele ja kui see kukkumine hakkab tulema, siis tekib see tunne, et tahaks midagi. No kõik teavad seda tunne, et tahaks ju midagi nüüd siis süüa, tahaks seda kuidagi auku hinges täita, mille kaki täpselt see tunne on ja mitte milleski kunagi ei piisa. Sööd ühe jäätis ära, on teist ka vaja. No, kipub niimoodi olema. Ja sellepärast ma olen üritanud kuidagi jälgida, et kui palju ma suhkrut söön näiteks leiva sellise ketsupiga. Ketsupis on ka rohkrut suhkrut.
0: No, ja vaata, sellepärast mina võibolla ketsupit ei söögi, et seal on ainult suhkur. Mm-hmm. Leivas on vähemalt kiudained ka, mm-hmm. need hoiavad natukene tagasi seda tohutut suhkrulaksu üles sööstu.
1: Jaa. See leib on ka pehme, see kanepiseemne leib, võrreldes selle hästi kalli leivaga, mille kohta eile inimest ütles, et see on selline, ma ei tea, Soome tüüpi leib. Mina vaata seda võrdlust ei osanud tuua, me ole Soomes leiba söömas käinud, aga leivaga vist on tõesti see, et mida kodule lähemal tehtud, seda parem tegelikult lõpuks tundub. Oma leib on ikka oma leib.
0: No kodune maitse, nii ja. Nagu kõik need kasugu vanaemade tehtud kanasupid ja hakkliha kastmed ja et kui sa oled ikka kuskil kaugel välismaal pikalt-pikalt olnud ja seal igasugu peeneid pipstükke söönud, mis on väga maitsvad, ja. Siis tegelikult lõpuks see koduigatsus, mis tuleb, osa sellest on ju ka igatsus selle tuttavliku toidu järele.
1: Ja, nii ta kipub olema küll. Mis siis järgmiseks?
0: Kul, aga
1: kaks,
0: kui me juba...
1: kaks hommikut on järjest leiba söödud. Nii.
0: No ma ei tea, nüüd kas sa siis nüüd homme püüad siis millegi ka, kas... millegagi omakorda vastata?
1: Kas sul juuretist on kodus?
0: Ei ole, ma tegelikult ise ei ole leiva küpsetan. Ma küpsetan igasugu muid asju ja teen süüa palju, aga võt, leiba ma ei ole küpsetanud.
1: Vaat see leiva küpsetamine just kui võiks tunduda midagi sellist, millega tegelevad võibolla vanaemad, vanaisad, emad, isad kodudes ja mitte võibolla niivõrd palju siis sellised 20-ndates noored. Aga ma nädala vahetusel sattusin seltskonda, kus oli siis kampnaisi, karinaisi, ütleme, noh, otsaselt
0: otse kari.
1: Täpselt naiste kari oli ja selline kuskil 20 naiste rahvast ja kaks meest. Mina ja Ülo. Ja Ülo...
0: Mis juhtus, et teie sinna sattusite
1: no, juhtusime Üloga? Sinna. Ja Ülo oli juuretis. Leiva juuretis.
0: Nii peenmees.
1: Just, ja ma üritasin ka Ülo kaasa võtta koju, aga ei saanud, ei jätkunud. Sest,
0: et, ja. Aa, leiva juuretise nimi oli Ülo.
1: Just.
0: Selge, ma sain aru, et oli Ülo, kellel oli kaasas juuretis ja sa üritasid Ülo ei. Endaga koju kaasa meeldida.
1: Ülo oligi juuretis.
0: Väga üllatunud.
1: No võt, ja igal juhul, jah, need 20. Naisterahvad enamasti siis jagasid selle Ülo oma vahel ära.
0: Aga ja... kui vana Ülo oli? Kas oli vanem kui leib?
1: Väga raske öelda, ma tõesti ei tea, kui palju, kui vana Ülo oli. Aga enamast vist on päris vana, umbes nii nagu see Austria leiva juuretis, mille kohta öeldi siis 60 aastat vanuseks. No, ma ei tea, jah.
0: Aga vanusest rääkides, teadlased on nüüd välja arvutanud, kui pikalt võib inimene elada. Et mis... Halb uudis on see, et päris surematud me ei ole, et võid elada kui tervislikult tahes, tegelda biohäkkimisega, aga lõpuks ikkagi annab su keha alla, aga kui kõik muud vananemise ilmingud välja jätta ja jätta alles ainult sellised vältimatud kehalised, somaatilised DNA mutatsioonid, mida kahjuks ei ole võimalik välja jätta, see ongi see, mis meid vanandab, siis palju teoreetiliselt võiks olla inimese eluiga, mis sa pakud?
1: Ma tean, et Ameerika Ühendriikides on üks meesterahvas Brian Johnson, kes üritab elada väga-väga kaua. Ta siis tegeleb ka selle biohäkkimisega ja üritab kuidagi oma elu sättida nii, et kõik sellised välised tegurid, mis võiks tema eluiga kahandada, oleks minimeeritud, minimaliseeritud ja... No võib siis öelda, ma ütleks 130.
0: No võt, teadlased ütlevad, et kui kõik muud asjad välja arvatud, siis need haigused, mis meie geene hakkavad ja rakke hakkavad tapma, geenimutatsioone tekitama, ainult need alles jätta, siis see võiks olla 146 kuni 194, ehk siis jämedalt
1: wow.
0: No, 190 aastat vanaks võiksime me elada, aga kui need... tapjarakud ka välja jätta, ehk siis kõik meid vanandavad asjaolud välja jätta, siis võiks keskmine eluiga ulatuda 1759 aastani, aga maksimaalne lausa 30 000 aastani. Nii et jah, me ikkagi päris

0: nagu surematuks kahjuks ei saa. Aga mis sa arvad, mis on kõige sellised elujõulisemad rakud, kus need võivad meie kehas asuda ja millised võivad olla need, mis noh, annavadki esimesena alla, mis meile saatuslikuks saavad.
1: Et mis meile esimesena saatuslikuks saavad?
0: Jah, et kus meie kehas paiknevad need rakud, mis ei vea välja?
1: Mis ei vea välja? Ma ütlen sulle näiteks aju.
0: Sa oled õigel teel, tegelikult need samad, mis on kõige peamised surmapõhjused, ehk süda ja aju. Mm-hmm. Aga kõige vastupidavamad on muide maksarakud, nii et kui inimesed neid ära ei jooks, siis võiks elada ikkagi sadu tuhandeid aastaid, et maksa puhul on siin selli 100 000 aastat võiks lausa välja vedada need maksarakud, aga paraku jah, inimesed hävitavad ennast ise. Aga teine asi on, no mis sa arvad, mida on vaja selleks teha, et elada võimalikult kaua, võimalikult tervena?
1: Noh, ma hakkame siis ette lugema neid tingimusi. Tuleb väga kontrollitult toituda, süüa ainult õigeid asju, mitte siis ultra töödeldud toitu, mitte ketsupit, mitte suhkru liiga palju, tasakaalustatud toitumine.
0: Just.
1: Siis ma arvan, et inimesel oleks vaja ka toidulisandeid. Mingisuguseid, et ega ju toidust kõike kätte ei saa.
0: No kui sa täisväärtuslikult sööd, siis teoreetiliselt ei oleks vaja toidulisandeid, et neid siin nimekirjas ei ole, et siin ongi täisväärtuslik toit. No kui jääb puudu, siis võtad lisandeid.
1: Siis tuleb ka regulaarselt tegeleda jõu ja kardiotreeninguga. Tuleb treenida nii südant kui ka lihaskonda.
0: Õige, ja füüsiliselt aktiivne.
1: Ja tuleb jälgida ka oma und.
0: Absoluutselt.
1: Just, et oleks regulaarne. Kusjuures,
0: see on ülitähtis.
1: Jaa, kusjuures mul on, ma olen seda tüüpi inimene, kellel on siin käe peal üks kell ja ma jälgin enda und päris täpselt. Ja see moment, kui nüüd selline paar aastat tagasi, kui ma avastasin, et kui ma lähen magama iga päev samal kellaajal ja ärkan samal kellaajal üles, siis see muudab mu elu kvaliteeti ikkagi märgatavalt. See on täitsa uskumatu, et keskmine nii-öelda siis päeva pulsisagedus on märksa madalam, stressitase madalam ja see on tõesti elu kvaliteeti muutnud. Ja teine asi siis lisaks, ma arvan, et see on ka sellegi kuidagi üles kirjutatud, et ei tasu süüa 3 tundi enne uinumist. Sellepärast, et kui sa sööd enne uinumist, siis keha hakkab tegelema selle toidu seedimisega ja uni on häiritud. Nii et ma arvan, et ka süüa tuleb siis nii-öelda täpselt nendel õigetel aegadel, mitte liiga harali.
0: Nii spetsiifiliseks teadlased ei lähe, aga nad lisaks ütlevad, et tuleb lisaks siis seks ju täisväärtuslikule toidule, füüsilisele aktiivsusele ja unele, tuleb hoida tugevaid sotsiaalseid suhteid. Ehk siis meil peavad olema sõprade ja perega head suhted ja tuleb tegelda haiguste ennetamisega ning loobuda suitsetamisest. Et kusjuures suitsetamine ja ultraviolett kiirgus, ehk siis see halb aktiivne kiirgus päikesest, need on need, mis meie rakke kõige kiiremini vanandavad ja neid mutatsioone kõige rohkem esile kutsuvad. Ehk et selline nii-öelda kiirtee on mitte suitsetada ja siis päikese kätte minnes panna päikesekaitse kreem peale. Ja siis see ülejäänu on juba see nimekiri, mida sa siin loetlesid.
1: Ja kui kaua võime siis elada?
0: 194 on maksimum, jah.
1: No kui ma ütlesin, 33 aastat olen tegelenud ikkagi sellise tavalise inimese moodi elamisega, see tähendab seda, et ma ei ole ennast liiga palju hoidnud, siis ilmselt nii kaua välja ei vea. 100 ikka tuleb.
0: No 100 võiks ju ikka tulla, jah. Mm-hmm. Nüüd, no võibolla tõmbad oma selle ketsupi tarbimisega natuke alla poole, annab ka paar aastat.
1: Ma ei tea, juurde. Tegelikult ma ketsupi ei söögi, aga noh, mis seal ikka, jah, ma saan aru, mis sa mõtled. No siis on nii, mis sa arvad palju, kuidas sul on, kas sa tegeled piisavalt sellega, et kaua elada?
0: No, alati saab paremini, eks ju, et ma püüan küll ja tegelikult on nii, et iga aastaga, mida vanemaks saad, seda olulisem on just see füüsiline pool, et sa treenid oma lihaseid ja liigud piisavalt.
1: Siia vastukaaluks muide olen kuulnud ka sellist mõtteviisi, eeskätt noorte meeste poolt ja need noored mehed on siis sellises skeenes sees nagu vanosfäär sageli olnud. Ja nemad räägivad sellest, et mis mõtet on elada 80 aastat lambana, kui on võimalik elada 30 aastat lõvina. Ja seda argumentatsiooni peavad nad silmas juhul, kui jut käib siis sellest, et kas tarvitada steroide juusali treeningu kõrvale või mitte. Ja nende noorte meeste peas ongi on see arusaam, et mõistlik on võtta steroide. Tõesti võib-olla elu iga lüheneb, aga see eest see elu iga on justkui väga vinge ja tore ja nad on väga jõulised ja sellised ilusa välja nägemisega.
0: No ma ei tea, maitse asi, ütleme siis nii. Et kellele meeldib rohkem Austria ja kellele Eesti leib, kellele lõvi ja kellele lammas.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Rahvusringhääling taotleb kultuuriministeeriumilt 1 000 000 eurot lisaraha, et kindlustada 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ülekanded planeeritud mahus, vahendab Postimees. ERR juhatuse esimees Erik Roose annab kirjas kultuuriministrile teada, et ERR eelarves puudub raha ka järgmisel aastal Eesti koondis osalusel toimuva võrkpalli MM-finaalturniiri, samuti suusaalade MM-võistluste, ujumise, MM-i ja EM-võistluste ning Euroopa mängud ülekandõiguste omandamiseks ja edastamiseks. Kultuuriministeerium peab vajalikuks tõsiselt kaaluda, kuidas leida tasakaal ülekannetes avalik-õigusliku ERR-i ja erakanalite vahel. Kliimaministeeriumi koostatud looduse taastamise kava täitmiseks kuluks aastail 2024-2030 ligi 949 miljonit eurot, 2050. aastani kokku 3,6 miljardit eurot. Raiemahu vähendamise jättis ministeerium kavast välja, kirjutab Postimees. Kava kaasamisseminaril osalenud rohkem kui 200 inimesest valdav enamus pidas looduse seisundi parandamise kõige vajalikumaks tegevuseks raiemahu vähendamist. Ministeeriumi looduskaitsel strateegia valdkonnajuhi Mart Kiisi sõnul jättis ministeerium selle teema teadlikult kavast välja, sest taastamiskava raiemahu küsimusega ei tegele. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurde pääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energieksporti kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab laia valikut Venemaa energieekspordiga seotud teavet, mille hulgas rafineeritud toodete nimekirja ekspordi koguseid hinna kujundamist ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transpordimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määrus eesmärk muuta lääneriikide Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Miljardäris tehnoloogiaettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigist startimist esmakordselt orbiidile. Orbiidil alustas kosmoselaev uue põlvkonna Starlinki satelliitide orbiidile saatmist. Rakett pidi tiirlema ümber maa 6 korda ja viibima orbiidil kokku 10 tundi. See maandus aga vaiksesse ookeani juba veidi enam kui 3 tunni möödudes. Veepinnal kaldus rakett külili ja süttis põlema.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgemistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul, 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 8 ja Pärnus 12.
2: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.
5: Kuku Raadio.
6: Kell on 7:35. Aeg on rääkida liiklusest ja Tarktee portaali järgi liiklusolud. Teeolud täna hommikul on pigem head. Meil antakse ka teada, et täna kella 8 kuni homme kella 5 on Puhja Rekku tee Poriküla kandis Tartu maakonnas liiklusele suletud truubi remondi tõttu ja operatiivsõidukitele ja jalakäijatele on läbipääs tagatud. Ümbersõit on Nasja ja Võllinge kaudu. Mida meil Reis räägib täna hommikul?
7: Oi, Reis on väga-väga rahulik. Selline tunne, nagu Tallinn ei olekski veel ärganud, et ainult ristiku ja türmpu tänavatel on mingisugune väike ummik. Võibolla siis on lihtsalt aeglased foorid või siis lihtsalt rahustatud liiklus.
6: Tartus samamoodi liiklusolukord pigem rahulik, väga rahulik. Samas ma näen, et Narva maantee puiest ristil hakkab vaikselt ummik tekkima.
7: Aga äkki on täna jäänud inimesed hoopis kodukontorisse?
6: Võibolla tõesti.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:39 minutit on saanud kell ja nii nagu Merilin juba lubas siin liiklusülevaadet ees, me hakkame rääkima täna hommikul kodukontorist.
2: Nii on ja meil on stuudios ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juht Ursel Velve, kes enne poolteist aastat tagasi siis seda riigi sihtasutust juhtima minemist töötas Mainor ülemistes. Ehk siis tegelikult tere hommikust, Ursel, ei pidanudki kaugele minema, sest et ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ju asub seal samas ülemistes.
3: Tere hommikust. Jah, mul oli töökoha vahetusega siis vaja lihtsalt 7 korrust alla poole kolida.
2: Nii, ja kolisite 7 korrust alla poole ja mis siis välja tuli? Et ruumid on tühjad?
3: Seda kindlasti nii kardinaalselt ei olnud. Küll jah, aastaid ei olnud sellist kontoris käimise rütmi nii-öelda viljeletud, ehk et oli hästi paindlik tööl käimise vorm.
1: Mis see tähendab siis?
3: Noh, inimesed ise otsustasid, kas ja kui palju nad siis soovisid kontoris käia ja sellist koostöö põhimõtteid otseselt sõnastatud ei olnud siis juhtkonna poolt. Et küll oli vastavalt tiimidele, osad tiimid kindlasti käisid rohkem kontoris ja olenes ka nendest tiimi ja osakonna juhtidest. Ja
2: kes kui nõudlik oli, kas peab käima koha peal või võib kodus teha?
3: Ja osad vähem. Ja noh, ütleme, meil on Eestis laiemalt inimesed ja üle maailma. Et see töörütm ongi siis mõnevõrra erinev, et välismaal on erinevad ajavõtmed, ajatsoonid, ehk et seal kindlasti see töörütm on natuke teissugune ja meie välisesindustega tegelevad inimesed peavad ka kindlasti õhtuti tegema tööd, ehk siis nende töörütm võib erineda sellest, mis on nagu Eestis. Ja teisest küljest meil on Tartus, Pärnus, Saaremaal töötajad. Saaremalt igapäevaselt Pärnu kontorisse minna on ka ebareaalne ootus ja kuna me Eesti majandust tahame üle Eesti siis toetada ja ettevõtteid, siis kindlasti on oluline, et meil see regionaalne katvus oleks, nii et siis lähtuvalt sellest, kus need inimesed on, siis me kindlasti soovime neid näha rohkem kontoris, aga see on iga siis osakonna ja tiimi osas nagu paindlik.
1: Oskate meil äkki kuidagi, ma annan läbi numbrite selle pildi, et kui palju inimesi sinna kontorisse mahub teile tööle, kui palju seal võiks neid olla ja kui palju siis tol momentil, kui teie tööle asusite Eestis, kui palju siis seal koha peal neid töötajaid oli?
2: Kui me jätame, eks ju kõrvale ja. Need, kes noh, arusaadavalt ongi kuskil välismaal ära, et...
3: Ja me otseselt sellist statistikat nii täpselt ei tee, et meil on umbes 2000 ruutu, tol hetkel oli umbes 3000 ruutu, kui ma Eesti tööle asusin. Me otsustasime ühest poolikust korrusest loobuda just seetõttu, et me oleksime füüsiliselt ka lähestikku rohkem koos, et tiimid töötaksid rohkem koos. Ja on kindlasti nagu tavaliselt teisteski organisatsioonides on sellised tipupäevi, et nädalas ees on kindlasti see kontoris käimine oluliselt tihedam ja nõupidamiste ruumid on kõik hõivatud, et need on tavaliselt ju kokku saades kõige populaarsemad kohad. Ja võibolla siis esmaspäev ja reede on siuke vaiksem, et ma arvan, et see on analoogne teistes organisatsioonides ka, aga konkreetsed numbrid ja ei ole sellist statistikat niimoodi näpuga järgi ajanud ja teinud.
2: Aga kui palju teil Tallinnas töötajaid on, ehk et kui palju teoreetiliselt võiks inimesi kontoris olla?
3: No meil on Tallinnaga seotud ligikaudu 250 töötajat, et noh, arvestades siis seda, et meil on umbes 2000 ruutu, siis 10 ruutu inimese kohta, et ütleme, päris kõigile ei ole kindlasti iste kohta ja see tähendabki seda, et need tiimid ja osakonnad siis oma vahel roteeruvad ja lepivad kokku, et mis päeval mingi tiim on kontoris ja mis päeval siis on kodukontori päev. Nii et selline tihe koostöö peab ka sellise füüsilise ruumi jagamise osas olema kindlasti.
2: Aga mingi põhjus ju ikkagi oli, miks te nüüd selle suve hakul äkki ütlesite, et kuulge sõbrad, hakkame nüüd ikka siin kontoris ka käima, et niimoodi ainult kodukontorit pidada ei saa, et kas siis läks efektiivsus alla või mis selle üleskutse põhjustas?
3: Mulle väga meeldib see küsimus, et tulla numbritest sisusse. Ehk et EIS on ikkagi selline oluline ettevõtlust toetava organisatsioon ja meie ambitsiooniks on ju innovatsioon, areng, eksport ja me näeme, et seda saab ikkagi hästi tugevalt, see innovatsioon sünnib läbi spontaansuse, läbi koostöö ja tiheda sellise arutelu. Ja kompetentsikeskuseks kasvamine on kahtlemata see, kus üks töötaja toetab hästi tugevalt teist. Ehk et võib-olla kaitseekspert, IT-eksperdi või mõne muu ekspertiga koostöös tegelikult füüsilises ruumis olles ja mõtteid vahetades loob seda väärtust oluliselt rohkem kui see, et me Teamsis paneme mingi kindla eesmärgiga kohtumise paika või koosoleku. Ehk et see organisatsiooni kultuur on see, mida me soovime siis sellise ettevõtlust toetava siis asutusena viljeleda ja me näeme just eelkõige, et see toimub tihedas koostöös. Ja koostöös ka selles mõttes, et nagu ma ütlesin, meie kliendid on üle Eesti laiali. EIS-i fookuskliendid on 40% on maakondades ja siis umbes 60% on siin Harjumaal. Ehk et see tähendab ka seda, et meie töötajad liiguvad läbi Eesti, külastavad erinevaid tööstustootmisettevõtteid, innovatsiooniettevõtteid. Ja see tähendab ka seda, et võib-olla füüsiliselt inimesi kontoris näha ei ole, aga nad on ikkagi tihedalt oma vahel seotud.
2: Aga tähendab see siis, et koostöö ikkagi oli kannatama hakanud, et selline üleskutse vajalik oli?
3: Jah, ma märkasin seda, et sellist tugevat organisatsiooni kultuuri muutust on vaja, et paratamatult avalikus sektoris on seda koostöö kultuuri rohkem vaja. Ma arvan, et seda me paneme laiemalt seda tähele ja EIS-is oli ka seda kindlasti vaja viljeleda, nii et selle pärast see kultuuri muutuse soov ja sellest ka tulenevalt see füüsilise kokku käimise vajadus.
1: No kahtlemata kõik töötajad tahavad olla kasulikud oma tööandjale ja teha oma tööd võimalikult hästi.
2: Sa oled võiks natuke sinisilmne võib-olla.
1: Võib-olla tõesti, aga ma tahaksin küsida selle kohta, et miks inimesed tahtsid teha kodukontorit? Miks neile meelis kodukontorit teha teine?
3: No mul on omad hypoteesid.
2: Ja me kuulame neid kõnelusega.
3: Ja tegelikult, kui tulles nüüd siis minu varasema tööperioodi juurde Ülemiste Cityst, siis seda ka koos Tartu Ülikooli teadlastega me uurisime. Ehk siis me uurisime, et keskkonna mõju inimese vaimsele ja füüsilisele ja sotsiaalsele tervisele. Ja ka WHO on välja toonud, et tänapäeval siis tööandja roll ei ole ainult nii-öelda tööõnnetusi vältida, vaid toetada inimese vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist.
2: Ehk tööõnne.
3: Tööõnne, just. Ja sellest tulenevalt siis on tegelikult see, et see kooskäimine sai kannatada hästi palju COVIDiga. Ja inimesed minu hypoteesi kohaselt jäid oma siis siuksesse mugavustsooni või mustrisse kinni. Aga tööandjana on see meeletult suur risk või oht, ehk et sa võid küll töötaja saata töötervishoidu, aga tegelikult sa ei näe ikkagi, mis tal seal peas toimub või sa ei taju seda tema emotsiooni nii hästi ja samamoodi võib-olla ei oska hinnata tema füüsilist aktiivsust. Ja tulleski nüüd selle vaimse ja füüsilise tervise juurde, siis ühest küljest on tööandjatele antud meeletu vastutus töötajate heaolu tagada, aga teisest küljest, kui töötaja ise ei võta seda vastutust oma tervise eest, siis see nii-öelda koostöö ei ole tasakaalus. Ja WHO on ka välja toonud selle, et just see nagu töötaja tervise toetamine peab toimuma mõlema osapoole tasakaalus. Nii et minu hypotees on see, et need inimesed on jäänud teatud mõttes oma mugavustsooni ja see ongi võib-olla logistiliselt hästi efektiivne ja mugav, aga teisest küljest nad ei mõtle seda, et iga samm, mida nad teevad, on tegelikult toetus nende füüsilisele tervisele.
2: Aga nägite te seda ka, et ikkagi võib-olla seal kodus, ma ei tea, selle asemel, et tööd teha hoopis võib-olla inimene pesi pesu või niitis muru või viis lapsi loomaaeda, et võib-olla ei olnud päris nii efektiivne see kodukontoris tegutsemine?
3: Ma tõesti ei käi oma töötajate kodudes.
2: No ma pean silmas seda, et ootate tulemust, aga kuidagi ei tule, vaikus.
3: Jah, eks selles suhtes kindlasti ma võin eelkõige vaadata ise ennast kriitiliselt teiste inimeste kodudesse ja eraellu ma ei soovi kindlasti tükkida, aga ka ise ausalt ise enda sisse vaadates ikkagi see töökeskkonnas olemine ja seal füüsiliselt teiste inimestega arutlemine ja ka laua taga istumine ja asjad ära tegemine on kindlasti efektiivsem kui see, kui sa kodus sul lõpetab pesumasin või sul on vaja lapsele süüa teha soojaks. Ehk et ma usun, et ka sellise töö ja eraelu tasakaalu mõttes on kindlasti see, et sa lähed tööle, sa keskendud töötegemisele ja siis sa lähed koju ja keskendud oma perekonnale ja sealsetele tegemistele. Et ma leian, et selline välja ja sisse lülitamine on hästi oluline. Ja tegelikult Tartu Ülikooli teadlastega koostöös siis me ikkagi tuvastasime ka seda, et see liikumisviis, kuidas sa tööle liigud, on hästi oluline. Ehk et kui sa liigud elutoast magamistuppa või kööki, siis mitu sammu, noh, olenevalt siis eluaseme suurusest sa teed, võib-olla 5-10, aga kui sa liigud tööle, kas või bussi peale või siis, ma ei tea, ideaalis võiksid liikuda rattaga või jalgsi tööle, siis neid samme tuleb oluliselt rohkem. Ja Tartu Ülikooli teadlased teid ka välja selle, et see, kui inimene arvabki, et ta istub 8-9 tundi päevas ja siis teeb ühe tunni trenni, et tegelikult see on nulli ring, ehk siis see ei toeta tema füüsilist tervist. Nii et mida me oleme Ülemiste Cityst teinud ja mida mul on hea meel, et teisi inimesed on ka aktiivselt osa võtmas, on Bike to Work Challenge ja Walk and Talk Challenge, ehk siis erinevad nii-öelda väljakutsed, et inimesed oleksid rohkem füüsiliselt aktiivselt ka nii-öelda siis sellisel ajal, kus nad ei tee lihtsalt sporti spordi pärast.
1: Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juht Ursel Velve on meil külas. No peame küsima ikkagi selle kohta ka, et kui te seal nüüd kodukontorile pidurit tõmbasite, millised olid töötajate reaktsioonid?
2: Just, et kas kohtasite vastupanu ka?
3: Töötajate reaktsioonid olid jah, mitmesugused. Et kindlasti oli töötajaid ja osakonnajuhte ja tiimijuhte, kes väga nii-öelda tervitasid seda muutust. Ja nagu ma ütlesin, siis osad töötajad kindlasti ka küsisid, et miks see vajalik on. Ja vajalikus mina näengi ongi läbi selle, et me oleme ettevõtlust arendav organisatsioon ja see koostöökultuur on hästi oluline, ehk siis koos arutlemine, koos uute plaanide tegemine, koos ka ettevõtete väljakutsete lahendamine, sest meil on väga-väga põnevaid ettevõtteid arates kosmotehnoloogiast lõpetades siis, ma ei tea, tootmistega, ehk et seal ettevõtetel on erinevaid väljakutseid ja see, et me saame kokku ja arutame, kuidas me neid väljakutseid aitame ettevõtetel lahendada, siis toetuste või laenude käendustega, et see on tegelikult selline oluline faktor. Ja noh, ma arvan, et kindlasti igal inimesel on oma mugavustsoonist välja tulemine keeruline ja see vajab aega, selle uue mõttega harjumine, aga ma usun, et nad pikas perspektiivis väärtustavad seda, kas või enda tervise seisukohast.
2: LHV samamoodi siin just korraldas samasugust nii-öelda tööle tagasi tulemise kampaaniat. Nii et see probleem on olnud võrdväärselt üleval nii riigi kui erasektoris. Kuidas Mainoris see asi oli, et kas inimesed käisid iga päev kontoris tööl või oli teil ka levinud see kodukontor või lõpetasite te selle seal lihtsalt varem ära?
3: Seal me olime ainult väga reguleeritud ajal kodukontorites, kuna meie arendasime tol hetke või noh, siia maani arendatakse keskkonda, siis sa suudad seda keskkonda ikkagi tajuda siis, kui sa oled seal füüsiliselt kohal. Sa näed, kas raht on maas, kas libedused õrje on tehtud, kas liftid töötavad, kui on, ma ei tea, tuleohutuse õppus või häire, siis sa oskad oma kliente suunata. Ehk keskkonna arendajana minu hinnangul ja ka Mainor Groupis tervikuna me nägime, et see kodukontor ei ole üldse lahendus. Seal leiti teisi paindlike lahendusi, kuidas töötajaid toetada, Ja mis mulle väga meeldis seal oli see, et töötaja ja tööandja vahele tehti selline hea tava või kokkuleppe, et tööandja pakkus väga palju hüvesid, aga ootas ka vastu töötajalt konkreetseid tegevusi, et näiteks kui tööandja toetas sportimist, siis ka töötajal oli kohustus oma tervise eest hoolitseda, kas just käia nagu trennis, aga olla füüsiliselt aktiivne.
2: Kas nad pidid siis oma nutikella näidud teile saada?
3: Ei, me tegime lihtsalt seal erinevaid nii-öelda ka väljakutseid, meil olid oma nii-öelda liikumise või aktiivsuskuud, kas oli siis trepil kõnd või oli see rattaga tööle kuu või oli see mõni teine.
1: Ujumine näiteks.
3: Ujumist ei olnud, aga jah, me tegime erinevaid väljakutseid, ehk siis selline mänguline lähenemine oli sellele, nii et ma väga hindan seda, kui ikkagi sellesse koostöösse, mis on tööandjal ja töötajal, panustavad mõlemad osapooled.
2: No, kuna Mainoris tegeldi füüsilise keskkonna kujundamisega, aga ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses tegeldakse majandus või siis ettevõtluskeskkonna kujundamisega, siis no, seda ongi võib-olla siis raske öelda, et kuidas selleks täpselt tegutsema peaks, aga mitmel päeval nädalas nüüd siis võib veel kodukontoris olla, et mis need kokkulepped on teil?
3: Me oleme palunud, et töötajad käiksid kontoris vähemalt 2-3 päeva nädalas. Me ei pane oma ressurssi sellele loendamisele, vaid me ikkagi läbi siis üks-ühtede ja füüsiliste kohtumiste siis püüame aru saada, et kuidas see kontoris käimine nüüd on ka nendel inimestel, kellel võib-olla see varasemalt oli või noh, kes tundsid sellest muutusest ebamugavust. Ja noh, mida ma veel juhina näen, on ikkagi see, et innovatsioon ja areng saab toimuda läbi töötaja arengu. Ja töötaja areng ja tulemuste hindamine on ikkagi ka siis, kui me istume koos ühes toas ja arutame neid asju, et mis on need väljakutsed töötaja arengu ja tulemuste seisukohalt ja mis on need nii-öelda siis tugevused. Nii et see töötajate arendamine, mis mulle tundub ka LHV, siis uudistes on ju välja käidud, et see parima nii-öelda tiimi moodustamine, sest me oleme nii karmis konkurentsis, et LHV on panganduskonkurentsis, aga meie ei ja Eesti riigis oleme riikide vahelises konkurentsis, et siis me paratamatult peame ikkagi sellest tugevat kompetentsi siia Eisiga looma ja meil on selleks vaja parimaid talente, keda me peame ka suutma siis hinnata, nii et ma usun, et see füüsiline kokkusaamine on ka selline hea hindamine ja tulemuste läbiarutamise võimalus.
1: Mul on tunnud, et erasektoris on see, mida te kirjasite kuidagi palju selgem kui avalikus sektoris. Kas te oskate, no te käinud kui kindlasti ka oma koostööpartnerite juures teistes asutustes, avalikus sektoris. Oskate hinnata, kas mujal on see probleem jätkuv, et on lakse kodukontoris?
3: Minul on kõige tihedam koostöö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja nende inimesi ma näen ikkagi väga palju kontoris, nii et nemad olid palju varem minu arvates kontoris, kui siis meie selle uue süsteemi lõime, nii et mul on tegelikult pigem hästi positiivne kogemus ikkagi meie ministeeriumiga.
2: Aga kas see kodukontorisse sulgumine, sealt enam mitte välja tulemine, on pigem selline introvertsete eestlaste probleem, et kuidas meie naaberriikides on? Et kas inimesed on tagasi tulnud füüsilistesse kontoritesse või ikkagi ka ongi jäänud kodukontori põhiseks? On teil selle kohta infot?
3: Ma ei ole seda täpsemalt uurinud, et kui ma vaatan, noh, ma olen nüüd vaadanud nii-öelda inimeste liikumise siis uuringut, mis tuli liigume.ee-st välja, et seal on näha, et keskmine eurooplane üldse liigub vähem, et kas see on siis seotud kodukontoritega või see on seotud siis selle üldse nii-öelda vähem aktiivne, füüsiliselt aktiivne olemisega, et seda täpselt ei oska öelda, aga ma ikkagi pigem näen, et see sõltub vahemaadest, et näiteks USA's kindlasti, kui töötaja peab tööle sõitma 2 tundi ja tagasi 2 tundi, noh, siis see tundub väga ebamõistlik käia igapäev kontoris ja istuda veel ummikutes, ehk et tuleb leida sõike mõistlik tasakaal siis selle distantsi ja aja, kulutatud aja osas ja siis selle tööle kulutatud aja ja isikliku elud nagu tasakaalu osas, et ma täiesti saan aru, kui Ameerikas näiteks need töötajad ikkagi valdavalt töötavad kodust.
2: Aitäh, Ursel Velve, ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juht. Ja täna on liiklus täpselt selline, et ideaalne sõita kontorisse. Tänavad on ummikuvabad.
3: Suured tänud ja edukat päeva!

0: ERR küsib Los Angelese suveolümpia ülekanneteks riigilt raha juurde. Maksu- ja tolliamet sai kätte suure hulga salakaupa. Venemaa on alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Venemaa suurendab ka tuleval aastal sõjalisi kulutusi 27%. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Rahvusringhääling taotleb kultuuriministeeriumilt 1 000 000 eurot lisaraha, et kindlustada 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ülekanded planeeritud mahus, vahendab Postimees. ERR juhatuse esimees Erik Roose annab kirjas kultuuriministrile teada, et ERR eelarves puudub raha ka järgmisel aastal Eesti koondise osalusel toimuva võrkpalli MM-finaalturniiri, samuti suusaalade MM-võistluste, ujumise MM-i ja EM-i võistluste ning Euroopa mängude ülekande õiguste omandamiseks ja edastamiseks. Kultuuriministeerium peab vajalikuks tõsiselt kaaluda, kuidas leida ülekannete tasakaal avalik-õigusliku ERR-i ja erakanalite vahel. Maksu- ja tolliamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa. Muu hulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas tolliametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama loomasööta. Koormast tulid aga nähtavale õllekastid. Peale esmast avastust suunati veok tolliangaari täiendava tollikontrolli läbiviimiseks. Erinevatelt alustelt avastati erinevate õllesortide kastid kokku 2071 liitrit. Alkohol peeti asitõendina kinni ning juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venemaa juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Zelenski ütles õhtuses pöördumises ka, et on teinud valitsusele ja parlamendil ülesandeks katta Ukraina praegused kaitsevaldkonna finantsvajadused. Riigipea sõnul peab valitsus täitma oma osa kohustusest 15. oktoobriks ja seadusandjatelt oodatakse selle toetamist. Ukraina kaitseministeeriumi eelarve puudujääk on praegu 27 miljardit dollarit. Venemaa plaanib tuleval aastal kulutada oma sõjaväele 17,1 triljonit rubla ehk umbes 178,13 miljardit eurot, mis on umbes 27% rohkem kui varem eelarves ette nähtud. See on suurim summa, mille Venemaa on oma relvajõududele kulutanud alates 2022. aastal alanud täiemahulisest sissetungist Ukrainasse. Reutersi teatel näitasid finantsdokumendid, et Venemaa eelarve puudujääk kasvas tänavu 3,2% sisemajanduse koguproduktist, seda võrreldes käesoleva aasta alguses prognoositud 1,6%. Venemaal asuvas Brjanski oblastis varises droonirünnaku tagajärjel kokku osa raudtee sillast. Piirkonna kuberneri kohusetäitja sõnul toimus rünnak Djatkova-Ljudinova raudtee lõigul. 10 vagunit jooksis rööbastelt maha, kuid keegi viga ei saanud. Oblasti kuberner ei täpsustanud, mis tüüpi rongiga tegemist oli. Droonirünnakute tagajärjel jooksis ka Unetša rajoonis rööbastelt maha 18 tühja poolvagunit. Ohvritest ei teatatud, veel üks õhurünnak kahjustas raudteerööpaid Navlja rajoonis. Miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Muski hiidrakett Starship jõudis pärast USA Texase osariigis startimist esmakordselt orbiidile. Orbiidil alustas kosmoselaev uue põlvkonna Starlinki satelliitide orbiidile saatmist. Rakett pidi tiirlema ümber maa 6 korda ja viibima orbiidil kokku 10 tundi. See maandus aga vaiksesse ookeani juba veidi varem kui 3 tunni möödudes.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 8 ja Pärnus 12.
2: –
1: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: 8.06 on saanud kell 29. september teisipäeva hommik ja täna hommikul on tõeks saanud see, mida me lootsime. Meil on ilmunud siia stuudiosse nüüd 4 raamatut, hõbe valge, hõbe valgem, 2 eksemplari mõlemat.
7: Nii nagu Anvar Samos teile lubas, meest täpselt. Sõnast ütles, et toob meile kummalegi ja tõigi, nii et... Minu hõbevalge rändas selsügisel kodust ära Tartusse tudengiga ja seetõttu olin ma hõbevalge võrra vaesem, aga nüüd on jälle raamaturiul täitumas ja hõbevalgemat ausalt öeldes mul ei olnudki.
6: Nagu ma eile ka rääksin, siis ma umbes 2-3 nädalat tagasi otsisin internetist, kas mul õnnestub osta Lennart Meri hõbevalge internetist kasutatud raamat kusagilt ja ma ei leidnud. Ja ma tõesti tegin suurt tööd ja otsisin, käisin raamatupoodides seal Harju tänaval ja ei leidnudki. Nii et mul on tõesti väga hea meel, et ma selle enda kätte olen saanud. Aga nüüd, kui ma seda raamatut käes hoian ja natuke ka lehitsen, siis mulle kusagilt lapsepõlvest viskavad mingisugused mälestused silm ette. Ma just oleks seda kõike juba teinud, aga mitte ilmselt siis sellise noore inimesena ma teda tõesti lugenud ei ole niimoodi, et ma temast aru oleks saanud. Aga ma mäletan lapsepõlvest, ma olen nagu sirvinud ja mul on seda nagu vist ekkisik ette loetud. Ja need lood kuidagi tulevad väga tuttavad ette.
7: Kus juures väga paljud raamatud, mida me lapsepõlves loeme, mulle tundub, et me loeme neid natuke liiga vara, et võibolla peaks nendega hiljem tutvust tegema ja siis me saame neist palju paremini aru.
6: Sellega ma olen väga nõus, ma arvan, et kooli ajal mulle sattusidki mingil ajal kätte sellist raamatut, milleks ma ei olnud valmis ja siis surusid ja tekkis mingisugune vastumeelsus isegi.
7: Mina näiteks ei olnud koosinusteks, siinusteks ja tangensiteks valmis. Ma ei tea, kas ma nüüd oleksin, aga siis ma nendest veel aru ei saanud, et selgelt liiga vara.
6: No tõesti, jah.
7: Jah. Aga hõbevalgest, kes tahab rohkem lugeda, siis Anvar Samost käis meil eile hommikul stuudiose. Täna on see jutt ka Postimehes ära trükitud veebis samamoodi, et võib lugeda, sest nädala vahetusel avati lennusodamas hõbevalge näitus, nii et seda tasub ka kaema minna.
5: Kuku hommikuraadio.

0: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Helleviina Mari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 8:13 minutit näitab kell teisipäeva hommik ja ütleme teile tere hommikust. Me hakkame nüüd rääkima Riigikogu liikmega, õiguskomisjoni liikmega, reformierakondlase Anti Haugasega. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Abipolitseinike teema sinu jaoks on oluline olnud ja ma saan aru, et abipolitseinike õigusi nüüd laiendama hakatakse ja sina selle seaduse juhtiv menetleja oled, kui kaugel selle protsessiga oleks?
6: No täna on esimene lugemine. Seda abipolitseinike seadust on päris pikalt oodatud ja ettevalmistatud, et olen ise abipolitseinik 10 aastat juba olnud ja tegelikult mäletan, et kui need esimesed koolitused olid abipolitseinikel, siis juba sellest seaduste probleemkohtadest päris palju räägiti, kus oli halli ala, et mida abipolitseinik tohib teha, mida ei tohi teha, kelle loal, kelle korraldusel ja ütleme, seda halli ala jääb nüüd lõpuks oluliselt vähemaks, et mina isiklikult olen tajunud ikkagi seda vajadust kogu oma 10-aastase staaži vältel, et seadus vajab värskendamist ja täna tõepoolest on esimene lugemine ja mul on hea meel, et vähemalt komisjonis meil esimese lugemise ettevalmistamisel oli ka hetkel vähemalt konsensus.
7: Aga kui nüüd seadus vastu võetakse, mida siis abipolitseinik tohib edaspidi teha?
6: Kui praegu on olnud päris palju nõnda, et abipolitseinik sellised tihti peale töökeegust näivaid elementaarsed asju pole ise tohtinud teha, et siis nüüd tohib ta politseikorraldusel seda teha või siis ka otsused ise vastu võtta, et abipolitseinikel tekivad siis nii-öelda teenistusastmed on esimene, teine ja kolmas aste ja kui sa oled läbinud kõik need 3 aastat, ehk on kõige pikema, parema väljaõppe, siis sa tohid näiteks mõõta kiirust tõenduslikku alkomeetrisse. No, üks on indikaator vahend politseil, aga hiljem siis on tõenduslik alkomeetri, tohib tõenduslikku alkomeetriga koguda andmeid, tohib näiteks valdusesse siseneda. No, näiteks see on väga oluline, et oletame, kui ongi vägivalla juhtum või on oht, või kahtlus, et võib olla oht inimesele elule tervisele, siis abipolitseinik varasemalt ei tohtinud ka iseseisva pädevusega abipolitseinik valdusesse siseneda. Noh, täna ikkagi, kui on kuulda inimese häält või oli väljakutse või et on vaja sisse minna, et siis abipolitseinik saab politseametnikuga vestelda jaama vahendusel, küsida loa ja siseneda iseseisvalt. Et need otsused, jah, abipolitseinik ei saa ise kõiki vastu võtta, menetlemisõigust jätkuvalt ei ole, aga selline kiire reageerimine, tõendite kogumine, näiteks kiirusületamisel, alkoholi kuritarvitamisel, ohutõrjumisel, iseseisev otsustamine, et need võimalused tekivad, kas või kaineneva toimetamine. Et näiteks ongi see, et on, võtame Võrumaal kuskil mõnistes on ja Sander teab ka Võrumaad on ja mõnistes 40 kilometrit linnast eemal, härra magab bussi peatuses, patrull näeb, et siis selleks, et kainenema toimetama, võib abipolitseinik ta ise peale võtta nüüd koju ära viia, ei pea ootama politsei patrulli, kes võibolla tuleb üldse teisest Võrum otsast tund aega, et siis ise see isik kainenema toimetama, kas koju või siis kainestusmaja, arestimaja, et sellised võimalused nüüd tekivad, aga kõike seda tehakse siiski ametniku loal ja korraldusel.
7: No ühtpidi, eks ole väga hea, et abipolitseinikud saavad õigusi juurde, aga teistpidi, abipolitseinik on ju ikkagi vabatahtlik amet.
6: Just.
7: Et on see õige, et riik kõik oma sellised teenused alates päästest

0: 100 töökohta, mida aidatakse ära katta. Ja ega abipolitseinik ju, jah, ütleme, tööl me käime ju kõik vabatahtlikult. Okei, võib-olla oleme mingis mõttes...
1: Mina olen harjunud palka ka saama töö eest.
0: Ja, aga no ütleme, see on vabatahtlik ongi see, et sa saad teha seda võib-olla pingevabamalt. See ei tähenda, et sa ei oleks professionaal. Sa saad seda teha pingevabamalt, käia siis, kui sul on aega ja siis, kui sa tunned, et sa suudad ennast anda seda tööd tehes maksimumi. Et mina näiteks ainult sellistel juhtudel käin üldiselt ja üritan seda endat põhitöös nagu ka kasuks võtta. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et see uus seadus võimaldab ka, ütleme näiteks raamatupidamist valdkonna või juriidilise valdkonna tippspetsialistil tulla näiteks esimeses astmes politseilappi, et sa ei pea olema füüsilisi katseid läbima, sa ei pea relva tegema, aga sa saad ka olla oma valdkonna spetsialist ja politseid on ju tegelikult väga lai, kas või uurimisel, kriminaaluurimisel, mille liganes, et sa saad võtta mingi muu valdkonna spetsialisti ja tuua ta tegelikult politseile partneriks appi, et ka need võimalused nüüd tekivad.
2: Meriliniga eile arutasime, et kui Eesti riigis üha enam vabatahtlikkuse alusel seda riik üleval peetakse, siis äkki tõesti võiks minna ka seda teed, et riigikogu liikmed käivad vabatahtlikkuse alusel.
1: Samuti 101 töökohta, nii nagu abipolitseinik.
0: Mina selles mõttes ei oleks sellel võib-olla vastus, on väga huvitav mõte. Lihtsalt iseasi on võib-olla jah selles, et, on, et kui palju siis päriselt suudetakse süveneda. Sest see
1: no kui inimene vabatahtlikult teeb, siis tal on ju ilmselt ikkagi sisemine sund seda teha, aga abipolitseinik ju teeb ka seda sisemisest tahtmisest ikka.
0: Ütleme, see töömahu vahelist riigikogus on ikkagi ülisuur. Et kui ma vabatahtlikuna võib-olla, mina nagu võib-olla parimatel päevadel panustasin võib-olla 50 tundi kuus või parimatel aegadel, täna mul on see võib-olla 50 tundi aastas, sest lihtsalt töökohustused ja pere, et kõik võtab oma jagu aega, et mina enteks ei kujutaks ette, et kui inimene täiskohaga ei panusta riigikogus, et kuidas ta seda siis teeb. Et on maailmas küll riike, jah, et kus põhimõtteliselt parlament on nii-öelda see koht, kuhu saavad ainult oligarhid ja rikkad ja see on nagu reputatsiooni näitama, neid riike ei hakka ikka nimetama, hel teema. Aga see ei ole tõstnud selles mõttes seda kvaliteeti ikkagi, et me tahame ju, et meil oleks seal oma põhitöölt ära tulevad spetsialistid, kes saavad ka selle panustatud aja eest väärilist palka, et noh, ma arvan, tänane süsteem on okei, aga kindlasti väärib võib-olla mõtlemist.
1: Aga millised ametikohad või milline töö võiks veel olla see, mida riik vabatahtlikelt võtab, et anda järjest rohkem õigusi, kohustusi inimestele, kes vabatahtlikkuse alusel midagi teevad.
0: Alati on räägitud, et rotatsioon on hea, et riigis ju võiks ka iga mõne aasta tagant kohad roteeruda ja võiks ka roteeruda nõnda, et ollakse erasektoris ja avalikus sektoris vaheldumisi. Aga võib-olla väga huvitav mõte oleks ka see, et kuidas sa saad võib-olla ennast värskena hoida riigile midagi tagasi anda, et sa panustadki võib-olla riiki kas või ametnike spetsialistide töösse vabatahtlikuna ükskõik mis elualal. Et miks mitte? Et ma arvan, raadios võiks ju samamoodi vahepeal mõni vabatahtlik tulla, et annaks natuke võrtsi ja särtsu teile ka hommikul juurde.
2: Jaa, absoluutselt.
1: Mina olen siin praegu vabatahtlikkuse alusel nädalaega.
0: No võt, kui äge.
2: Võib-olla poliitikalust mulle meenus ka volikogu töö, mis, kust ju sageli ei saa väiksemates kohtades liiga palju raha. Ka natuke nagu just kui vabatahtlik töö.
0: Mina olen jah, viimased 4 aastat olnud volikogus täiesti tasustamata, sest seadus näeb ette, et kui sa oled parlamendis, siis sa volikogu tööst palka ei saa. Seal hulgas siis 3 aastat juhtisin Võru linna volikogu, siis täiesti ilma tasu saamata, sõitsin iga nädal Võru Tallinna vahet, aga see on ikkagi, ma arvan, riigikogu liikme palga sisse käib see vabatahtlik töö, et panustada ühiskondlike tegevustesse. Ja ega ausalt öeldes ilma vabatahtliku tööta väga ega riigikokku keegi valituks ei osutu ka. Et ikka peab tegema vabatahtliku tööd, olema ühiskondlikult aktiivne ja tegelikult need inimesed, kes meil parlamendis on, need on valdavalt kõik ikkagi ühiskondlikult väga aktiivsed inimesed.
1: Ma ei tea, mina just lugesin siin paar päeva tagasi, et nüüd valitsusremondi tõttu pidid riigikogust lahkuma reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja. Ma pean tunnistama, täiesti tundmatud inimesed ja, minu
0: kohapeal, jaoks. Kohapeal on üli tuntud. Katrin on...
1: Riigikogus kohapeal mitte vist.
0: Võib-olla, vaata üle, meil saadikud ongi ju regioonidest valitud. Näiteks Toomas Järveoja Tartumaal teatakse väga hästi. Tema poeg näiteks on Martin Järveoja rallisõitja, aga Toomas on olnud väga pikaaegne Elva vallavanem. Ta on vedanud kohaliku spordi ja kultuurielu üliaktiivselt eest, aga tühja koha need 1500
1: ei tulnud. Aru saadab, see juba olegi küsimus, sellepärast ta ongi selle toetuse saanud, et ta riigikogus ka oleks märgatav. Kas me lihtsalt ei ole neist kuulnud ja tegelikult on tegemist väga selliste usinate töömesilastega riigikogu tasandil või nad ongi lihtsalt olnud tagasihoidlikumad inimesed ja panustanud rohkem kodukohta?
0: no ma arvan , et tagasihoidlikud

0: Tegelikkus on võib-olla õige märksõna, et tööpanust ei saa mõõta pealkirjades. Et kahjuks nõnda on, et kui võib-olla pealkirjadest kaugemale ei lähe, siis võib mõne inimese töö võib poliitikas märkamatuks jääda, aga inimesed on selles mõttes tõesti erinevad. Et noh, pahatihti kahjuks Eestis on nõnda, et ikkagi mingi jamaga pead hakkama saama selleks, et poliitikas tuntuks saada ja hästi läheks. Et, aga vahepeal ikkagi tulevad need tiitlid ka võib-olla pika tööraames, näiteks noh, ministritel. Et tihti peale me ei teagi mõnda inimest enne, kui ta ministriks saab. Et Tanel Kiik võib-olla enne ministriks saamist, ta oli aastaid väga kõva töömesilane, sai Riigikogu valimistel võib-olla, kas sai paarsad häält üldse, kui sai, aga pärast ministriks saamist näed oli mitu tuhat. Et, noh, see kui näide lihtsalt.
1: Tihti võib olla ka nii, et inimene saab ministriks, aga ikka teda keegi ei tea, vähemalt siin mõne puhul on
2: ja mõni minister on ka olnud äärmiselt tagasihoidlik inimene.
1: Ah, küll, jah. Ja isegi kui ei ole tagasihoidlike tööd on kõvasti tehtud, näiteks Erki Keldo puhul siis uuringud näitavad, et tegelikult see nimi ju ühiskonnale kuidagi nagu meelde väga hästi ole veel jäänud.
0: Aga vaata, see on Erki ikka nalja teinud, et mingi jamaga peab hakkama saama, aga kuna nii aus inimene vaata, siis näed ei saa.
2: Inimesed ongi oma tüpaasilt erinevad. Taavi Aas ütles ka, et temale lihtsalt ei jää hääled külge. Aastaid ei jäänud, et igal ühel ei ole lihtsalt seda hääle magnetit sees.
0: Kuidas vaata, kodukohas jällegi Jõgeval Taavi Aas nüüd läks ja tegi seal puhta töö, et noh, sõltub kus ja kuidas inimest hinnatakse.
1: Kuidas sa ise tunned, kuidas sulle poliitikuna hääled külge jäävad?
0: Ma arvan, et keskmises paremin, et ega Riigikogus selles mõttes ei oleks, aga kindlasti mina ei ole olnud Riigikogu valimistel juhtiv kandidaat, et alati meil on ju neid piirkondi, kus juhtiv kandidaat saab olla, meil on 11 ja sinna ikkagi lähevad üldiselt ikkagi väga tuntud inimesed. Aga kandidaate kokku on Riigikogu nimekirjas 125. Aga eks mul natukene kõnne oli, et ma olin seal Reformierakond sai palju mandaate ja ma olin seal esimese kolmandiku seas, kes siis valituks osutusid.
2: Mis see sinu pärand on, mis jääb maha peale selle abipolitseinike eelnõu?
0: Ma olen päris palju püritanud aidata politsei teemadel, et siin on olnud turvaseadus, praegu olen samamoodi relvaseadusel, olen juhtiv menetleja, siis lisaks noh, politsei piirivalvameti seadust olen aidanud uuendada, olla juhtiv menetleja ka algatanud ja üritan olla meeskonnale selline konstruktiivne partner, et kui on head algatused, siis ma toetan, üritan olla hea meeskonna mängija. Et ma arvan, just see siseturvalisus on minu pärand ja lisaks ma olen ikkagi täis töökohaga ja kui mul on Riigikogu istungitest vabad päevad, ma olen täis kohaga ikkagi kogukonda ka panustanud, et ma olen seda aega maksimaalselt ära kasutanud, et Võrus oleme Eesti Liiga võrkpalliklubi käima pand, IT kooli tegime Võrrus, oli minu eest veetud, et seda ma olen teinud ikkagi parlamendi töö kõrvalt, mis ei ole nagu palga sisse kirjutatud.
1: Anti Haugas! Suureid tähtan hommikul meile külla tulemast ja edu jõudu jaksu ka selle abipolitsiini kõiguse laiendava seadusega siis veel.
0: Aitäh teile!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Rahvusringhääling taotleb kultuuriministeeriumilt 1 000 000 eurot lisaraha, et kindlustada 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ülekanded planeeritud mahus, vahendab Postimees. ERR juhatus esimees Erik Roose annab kirjas kultuuriministerile teada, et ERR eelarves puudub raha ka järgmisel aastal Eesti koondise osalusel toimuva võrkpalli MM-finaalturniiri, samuti suusaalade MM-võistluste, ujumise, MM-i ja EM-võistluste ning Euroopa mängude ülekande õiguste omandamiseks ja edastamiseks. Kultuuriministeerium peab vajalikuks tõsiselt kaaluda, kuidas leida tasakaal ülekannetes avalik-õigusliku ERR-i ja erakanalite vahel. Maksu- ja Tolliamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa, muu hulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas tolli ametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama loomasööta, koormas tulid aga nähtavale õllekastid. Pärast esmast avastust suunati veok tolliangaari täiendava kontrolli läbiviimiseks. Erinevatelt alustelt avastati erinevate õllesortide kastid kokku 2071 liitrit. Alkohol peeti asitõendina kinni ning juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venema juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasemise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Venema plaanib tuleval aastal kulutada oma sõjaväele 17,1 triljonit rubla, ehk umbes 178,13 miljardit eurot, mis on umbes 27% rohkem kui varem eelarves ette nähtud. See on suurim summa, mille Venema on oma relvajõududele kulutanud alates 2022. aastal alanud täiemahulises sissetungist Ukrainasse. Tartus Raekoja platsil tähistatakse täna õhtul rahvusvahelist toidupäästmise päeva. Avatakse päästetud toidumaitsete telk, esmakordselt loetakse ühiselt ette toidupäästmise manifest, toimub avalik loeng ja arutelu, kas sina oled toidupäästja, toidupäästmise ABC. Samuti toimub toidupäästmise lugude jutustamise vestlusring. Sotsiaalministeeriumi ja kliimaministeeriumi andmetel läheb maailmas raisku ligi 1/3 tarbimisse kõlblikust toidust ning ka Eestis visatakse kodudes, kaubanduses ja toitlustuses igal aastal ära 1000 tonne väärtuslikku sööki.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerännikul, läänekaare tuul 2-8, rännikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
1: Kupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5-11. Oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
5: Kuku Raadio. 8:34 näitab stuudios kell. Aeg on rääkida liiklusest ja selleks oleme ka täna hommikul helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Julia, milline on hetkeseis Eesti teedel?
6: Tere hommikust. Hetkel suurem ummik on Jüris Kurna poolt tulles. See ulatub peaaegu Kurna viaduktini, nii et varuge aega, kui sealt liigute. Tiheliiklus on Tallinna sissesõitudel, Väoliiklus sõlmes maha sõiduringteele, Kangrus on liiklust rohkem Viljandi maantee ja Kangrude ristmikul linna suunal. Tartus on liiklus aeglane Viljandi ringil nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Uued liikluspiirangud tänaseks. Harju maakonna Sääsna Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil tehakse täna hilis õhtul ja öösel teekatteremont töid. Tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud. Liiklus on reguleeritud hooridega. Tartu maakonnas 8 päevaks suletakse liiklusele Puhja Rekku tee Poriküla kandis truubiremundi tõttu. Operatiivsõidukitele ja jalakäijatele on läbipääs tagatud ja ümbersõid on korraldatud Nasja ja Võllingi kaudu. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
5: Aitäh, Julia! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Veis Tallinnas Veisi järgi ummikud. No tõesti on palju. Just ikka linna sisse sõitudel Tartu maantel Peetrist alates pikem ummik. Juba vana Tartu maantest see pihta hakkab ja kesklinnani välja ummikud on palju. Suur Sõjamäel, Peterburi teel, ka Laagna teelt tulles peab arvestama, et aega läheb enne kui saab Tartu maantel keerata. Konsertänaval ummik, Narva maante, Jõetänavarist, Laikmaa, Pärnu maate mitmel lõigul ummikuid, ka Tammsaare teele sellega ristuvatel tänavatel.
7: Ka Põhja-Tallinnast, eks ole?
5: Absoluutselt.
7: Tuleb seal kõik Sõle ja Kopli ja Endla, et tundub, et need inimesed on nüüd ärganud ilmselt Ursel Velve üles kutsua minna kontorisse leidis järgimist, sest hetkel on tõesti Tallinnas päris palju ummikuid.
5: Veel Paldiski maate mainime ära, Harku kandis suurem ummik ka Merimetsa lähistel. Seal hipodromi ristmikul keeruline praegu liigelda Endla tänavale ja Tulika tänavale ka see ummik seal ulatub.
7: Isegi Kadaka teel ja Mustamäe teel.
5: Ja ummikud on palju ja kiire pilk ka Lõuna-Eestisse Tartusse. Riia tänaval pikas ulatuses on liiklus aeglane 10 km/h, autod seal liiguvad ja Narva maantee Puiestee ristil samamoodi ummik ja Jaama tänaval samuti. Ohutut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:40 on saanud kell. Merilin Pärli ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios ja me oleme siin ühe korra juba proovinud riigieelarvest kuidagi sotti saada. Kutsume nüüd appi meie head kolleegid Huku Aaspõllu, Mikk Salu, Postimehe ajakirjanikud eile otse Postimehest saates vaatasid sellesse riigieelarvesse sisse ja ühe helilõigu sellest saatest ka teile, head kuulajad, ette mängime.
2: Et ega siit eelarvest ei vaata vastu väga selgelt mingisugune valimiseelne aeg. Et siin ei ole nagu päris seda, et kus me näeksime, kuidas maksumakse rahaga minnakse siis noh, valijaid ostma massiliselt. Et noh, mingisugust tohutud rida uusi meetmeid, jah tõsi, siin on üht-teist umbes treenerite toetamine ja kultuuriranitsa suurendamine ja rohkem riigi eelarvelisi õppekohti kõrgkoolides ja muud sellised tärki.
3: Aga see on selline nippenäppe, eks ole, ja see pole isegi väga poliitiline. See ei leia seal sellist, et meil on 15% erakorraline pensionitõus või me anname arstidele juurde, ma ei tea, 700 miljonit, eks ole. Sellised suuri nagu loosungid, millega keegi saaks minna, seal ei ole.
2: Aga noh, teisest küljest jällegi, et riigieelarve defitsiit on nii umbe tõmmatud, et ei jaksagi sealt midagi teha. Et viimane selle valitsuse suurim asjadest, mida sai ära tehtud, oli ju nii-öelda maksuküüru kaotamine, ehk siis ühtlase tulumaksuvabastuse kehtestamine kõigile inimestele sõltumata sissetulekust. Ja see võttis 700 miljonit käesoleva aasta eelarvest ja peale seda ei olegi enam ju, ruumi või mahti või muid sellised tegevusi teha. Et kui oleks selle jätnud tegemata, oleks kindlasti olnud teistpidi võib-olla võimalusi rohkem.
3: Noh. Tegelikult meil eks ole, läks see riigi rahandus kuskil pekki 5-6 aastat tagasi, täiesti arusaadavalt COVID-i kriis, siis tuli Ukraina sõda, kaitsekulude tõus, et noh, siin on mingisugused objektiivsed põhjused olnud, aga noh, me ei saa elada, eks ole, permanentses kriisis, et ühel hetkel peavad poliitikud, olgu nad siis praeguses valitsuses või praeguses opositsioonis, noh, leidma nagu lahenduse, et me ei saa selle 4%-lise eelarve defitsiidiga, ma ei tea, 20 aastat tulevikku nagu purjetada.
2: No saame, aga see ei lõppe ju kuidagi hästi ja edukalt.
3: No ma ei tea isegi, kas me saame, aga okei.
2: Okay. No ikka saab, alati saab. Näiteid on olemas.
3: No millise intressiga me siis peaksime 10 aasta pärast nagu laenama? Et seda...
2: No et kui eeluslikult majandus kasab, siis olemasolev laen suhestatuna SKP-sse no, ei kasva nii kiiresti järgi, ütleme nii. Et kui meil majandus kasvaks enam kui 4% aastas, siis 4%-line laenukasv SKP võrreldes ei ole üldse mingisugune kole asja. Aga jah, tõsi, et pikas vaates see viib sinna, kus ühel hetkel tulevad teised poisid siin või tüdrukud reforme ellu viima ja näitama, kuidas on võimalik riigi kulutusi lõigata niimoodi, et laenu saaks teenindatud. Et neid näiteid on ka maailmas olemas. Aga jah, ma olen suga nõus, et tegelikult see olukord kindlasti ei toeta positsioone makse langetada. Et kui me oleme otsustanud, et jah, et meil on kaitsekulud kõrged ja 5% on kõrge võrdlemisi ja me tahame jätkuvalt riiki enam-vähem jooksutada, siis meil tahest tahtmata tuleb neid kaitsekulusid rahastada jooksast maksutulust. Tega selle muid variante väga ei ole.
3: No tegelikult on variantid, mida ütlevad sotsid või keskerakond, et nemad on öelnud ikkagi maksutõusud välja. No, ühel jah, kui teisel hetkel.
2: Aga mis need valikud siis on? Et siin, kui sa vaatasid ka Kristen Michali tänast positsiooni, kus ta ütles, et järgmisel aastal maksutulu suhestuna SKP-s langeb. Ehk siis, et maksukoormus püsib 35,2%-le.
3: See ei tule mitte nagu, eks ole, maksulangetustest nii palju, vaid sellepärast, et majandus kasvab natuke eest ära.
2: Jah, aga maksulangetus on seal ka sees, sellepärast, et see sama üldine tulumaksuvabastuse kehtestamine, see on ju päris selge maksulangetus.
3: Jah, aga see on, ma mõtlen, et see on nagu tuli, see efekt tuli juba nagu sellel aastal.
2: Jah. Et ma ei ole päris lõpuni kindel, et kui sa tahad 35%-ga SKP-st maksukoormusega riiki juhtida, et siis sa pead tegema valikuid, mis asju sa riiklikult enam ei rahasta. Et lõikame siis need tükid välja. Et ega see eelarve, mis meil täna on, väga hästi ei toeta nende tükkide välja lõikamist, aga lõppkokkuvõttes, et nii tuleb ette võtta, kui sa ei ole nõus makse tõstma.
1: Niimoodi arutlesid siis Uku Aaspõllu ja Mikk Salu Postimehe ajakirjanikud saates Otse Postimehest. Otse Postimehest saade, kui me ei eksi, siis igal päeval, iga päev Postimehe portaalis vaadatav soovitan. Seal on alati asjalikud inimesed, asjalikud külalised ja räägivad päevaga ajalistel teemadel, nii nagu Uku raadioski muidugi. Aga ma seda vestlust kuulesin eile kodus ka natukene pikemalt ja mulle meeldis see koht, kus nad rääkisid kärbetest. Ja võib-olla siis räägime selle veel üle ka meie kuulajatele, et kui poliitikud räägivad kärbetest, see ega see sisuselt sageli kärbe selles mõttes ei ole, et kusagilt raha vähemaks jää. Sageli on see lihtsalt ootuste...
4: ootuste juhtimine.
1: Just, et kui kuhugi dokumenti varasemalt kirjutatud, et selles sektoris mingisugune summa kasvab nii palju protsente, siis kärpimine poliitikute terminoloogias tähendab siis sageli seda, et seda ootust on lihtsalt vähendatud, et ta ei kasva siis meiteks 20% vaid hoopis 15%. Aga kasv on siiski sisuline olemas. Nii pidi mõeldes ma olen mõelnud, et peaks minema ülemuse juurde ka jutuga, et sooviks palga kärbet saada. Et ei pea tõstma.
4: Oled nõus 20% asemel 15%.
1: Just, täpselt. Samamoodi kuidagi siis seda terminit kärpimine kasutama.
4: Ja teine asi, kui öeldakse, et me muutsime midagi või kujundasime ringi, siis see tähendab alati sellises ametnike ja kommunikatsiooni inimeste jargoos, et vähendati või tõstati hinda või noh, aga alati ebameeldivad uudised.
1: Jah, ta kipub niimoodi olema küll. Vaat, kus ajakirjanikena on võimalik selleks saada see ametnike keele kasutus. Aastatega tõesti see terminoloogi kuidagi lõpuks selgeks saab. Ja vahel ka külge jääb, millest on eriti kahju.
4: Seda peab lihtsalt teadlikult ja hoolega jälgima.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:51 saanud kell ja ikka teisipäeva hommik. Mõtlesime, et vaatame, millest täna hommikul Postimees kirjutab ja mida Postimehe lugejad täna hommikul lugeda tahavad. Ja hea meel on tõdeda, et selles edetabelis teisel kohal on Kuku hommikuraadio. Meil on võimalik, kes veel ei tea, Kuku raadiot kuulata ka ju Postimehe portaalist.
2: Absoluutselt, nii et pange aga seal brauseris
1: Me tervitame teid kõiki, kes te meid kuulate praegu. Me näeme täpselt, kui palju teid on, aga kuna siin konkurentid kuulavad, me ei saa öelda täpselt, kui palju teid on igal juhul.
2: Aga me armastame teid kõiki.
1: Absoluutselt ja ma näen see number nüüd ka kohe praegu pärast. Tervitust kasvama ma hakkas, selle üle on hea meel. Mida veel Postimees täna hommikul loetakse? Ukrainlased avasid Eestis kohviku, kuhu sõidavad turistid ka kaugematest kohtadest kohale ja seal tehakse kartuli pannkooki. Oled sinna kartuli pannkooki Merilin kunagi teinud?
2: Ma ei ole ise teinud, aga ma väga armastan kartuli pannkooke. See oli mu lapsepõlve lahutamatu osa. Minu vanaema tegi kartuli pannkooke. Tõsi, mitte nullist, vaid oli selline kartuli pannkooki jahu ja sinna peale oli kirjutatud olaadi. Nii et ma alati ütlesin talle, et palun tee olaadisid.
1: Olaadi?
2: Olaadi.
1: See on siis kuidagi venepärane?
2: Ukraina, ma arvan.
1: Ukraina, okei, okay, aha. Ja seda süüakse hapukoorega?
2: Jaa, praed niimoodi võis ära. Ja siis paned hapukoort peale ja küll on maitsev.
1: Mm-hmm.
2: Oled sa söönud kartuli pannkooke?
1: Olen küll, jah. Hapukoorega see maitse tuleb mulle meelda, aga kus, millises kontekstis, millal, seda küll nüüd ei mäleta.
2: Muidugi, noh, üsna selline lollikindel on öelda, et eestlane sööb kõike hapukoorega, et üks kõik, mis see on, paned hapukoort peale, kohe läheb paremaks.
1: Ja liha sinna kuidagi kõrvale ei tee mingisugust, ma ei tea, hakkliha laadset asja.
2: Ei vaja, ei ta ei vaja. Sa lõikad sinna võib-olla lihtsalt kurkitomatid kõrvale ja ongi täitsa iseseisev selline kergeine.
1: Nagu sellest Postimehe loost lugeda saab, siis seal Ukraina kohvikus turistid on valmis ootama tund aega selle kartuli pannkooki pärast. Oled sa valmis ootama nii palju? Kas sa nii palju armastad seda kartuli pannkooki? Et kui on hästi tehtud, sa tõesti ootad ära. Ma ei tea tegelikult, kas on see midagi, mille pärast ma oleks tund aega valmis ootama?
2: Ma arvan, et kui ma vanaemale ütlesin, et ma tahan kartuli pannkooki, siis sellest võiski minna umbes tund, kui nad lõpuks valmis said. Nii et lühike vastus on jah.
1: Aga nüüd, kell on saanud nii palju, et lubame eetrisse libauudised.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Tõelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. See tõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu- ja innovatsioonimootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja iga üks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiist, tollimaks. Piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuri väljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõudega väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujudenud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.

0: Martin Herem on valitsuse enim usaldatud minister. Maksu- ja Tolliamet sai kätte suure hulga salakaupa. Venemaa on alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Taiwan jätkab USA-ga relvatehingute üle läbirääkimisi. Täna sajab kohati hoovihma, soojam päeva loodata 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Emori värskest poliitikute usaldamisuuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, ehk toetus on 40%, talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller, mõlema toetus on 24%. Ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga on pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Maksutõlliamet sai eelmisel nädalal taaskätte suure koguse salakaupa. Muuhulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas tolliametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama looma sööta. Koormast tulid aga nähtavale õllekastid. Täiendava tollikontrolli läbiviimisel leiti kokku 2071 liitrit alkoholi. Juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis lõpphääletusele 45 Riigikogu liikme algatatud eelnõu, millega langetatakse Euroopa Parlamendi valimistele hääletamisõigusiga 16 eluaastale ning kandideerimisõigusiga 18 eluaastale. Eelnõu algatajate esindaja Hanah Lahe sõnul peab noortel olema võimalus kaasa rääkida otsustes, mis kujundavad nende tulevikku. Mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, seal hulgas Saksamaal, Belgias, Austrias ja Maltal, saavad vähemalt 16-aastased juba Euroopa Parlamendi valimistel hääletada. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venemaa juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritel on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Taiwan peab USA-ga pidevalt läbirääkimisi relvamüügi üle ning on pärast USA ja Hiina juhtide kohtumist saanud Washingtonilt kinnituse, et USA poliitika Taiwani suhtes pole muutunud. Hiina on korduvalt nõudnud, et USA lõpetaks Taiwanile relvade müümise. Mais ütles USA president Donald Trump pärast visiiti Pekingisse, et hoiab umbes 14 miljardi dollari suuruse uue relvapaketi ootel. Pärast kohtumist Hiina presidendiga eelmisel nädalal teatas Trump, et Hiina juht mõistab tema seisukohta Taiwani küsimuses. Venemaal asuvas Brjanski oblastis varises droonirünnaku tagajärjel kokku osa raudteesillast. Piirkonna kuberneri kohusetäitja sõnul toimus rünnak Tjatkova-Ljudinova raudtee lõigul. 10 vagunit jooksis rööbastelt maha, kuid keegi viga ei saanud. Oblasti kuberner ei täpsustanud, mis tüüpi rongiga tegemist oli. Droonirünnakute tagajärjel jooksis ka Unetša rajoonis rööbastelt maha 18 tühja poolvagunit. Ohvritest ei teatatud, veel üks õhurünnak kahjustas raudteerööpaid Navlja rajoonis. Ja veel Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse robootika õppeteadus ja arenduslabor Robokoda, kus keskendutakse robootika tehisaru masinnägemise ja andmepõhisele tehnoloogiale. Labori eesmärk on kasvatada Ida-Virumaal teadus- ja arendusvõimekust ning luua kolledžisse robootika pädevuskeskus. Robokojas tegeletakse muuhulgas astronoomsete robotsüsteemide, robotite navigatsiooni ja juhtimise, masinnägemise, sensoorika ning inimese ja roboti koostööga. Samuti uuritakse, kuidas kasutada tehnoloogiat eelkõige tegelikes ja muutuvates keskkondades, näiteks tööstuses, inspekteerimisel, seires ja tööohutuse parandamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistagi ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul pärastlõunal saartel ja läänerannikul, läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraad 11, Tartus 8 ja Pärnus 12. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil otsiti uusi lahendusi, mis aitaksid linnadel kriisidega paremini toime tulla. Kahe päeva jooksul töötas oma ideedega 37 meeskonda 10 riigist. Parimate lahenduste seas oli näiteks tehisintellekt, hädaabi, kõnede kiiremaks töötlemiseks ning rakendus, mis viib kriisi ajal kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Võiduideid hakatakse edasi arendama ja katsetama Tallinnas, Helsingis ja Valensias. Tallinna linn maksab õppeaasta alguse toetust kõigile kuni 19-aastastele õppuritele. Esimese väljamaksega said toetust enam kui 44 800 perekonda. E-taotlus õppeaasta alguse toetuse saamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas taotlen.tallinn.ee kuni 30. novembrini. Maksed toimuvad jooksvalt igal teisipäeval ja neljapäeval. Tallinna linn pakub elanikele tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/õigusabi. 30. septembris 7. oktoobrini toimub Tallinna raamatukogudes seenioride nädal. Nädala jooksul saab raamatukogudes üle linna tasuta osa kirjandusõhtutest ja töötubadest ning avastada saab põnevaid teemasid tehisintellektist kirjanduseni. 30. septembril kell 2 päeval on Südalinna raamatukogus külas Tõnu ja Pääru Oja ning 6. oktoobril kell 2 päeval on Torupilli raamatukogus külas kirjanik Gert Kiiler. Kavaga saab tutvuda kodulehel tallinnaraamatukogud.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: 9:09 minutit on saanud kell teisipäeva hommik. Merilin, kummad on paremad komikud? Kas mehed või naised? Kes on paremad humoristid? Mehed või naised? Kes teeb paremini nalja?
6: No seda ei saa ju niimoodi soopõhiselt jagada. See on mõni inimene on naljakas ja teine lihtsalt ei ole.
5: Aga miks on nii, et kui vaatame näiteks kas või Ameerika Ühendriikides koomikuid, stand-up koomikuid, siis naisi on, seal on tegelikult naisi küll, aga neid on vähem, ikkagi vähem kui mehi.
6: No võt, sellest me hakkame umbes 5 minuti pärast rääkima stsenarist Andra Teedega ja küsime temalt, et kas naiskoomikuid võetakse tõsiselt.
5: Ah, see on tõsiselt võetuse probleem ka?
6: Ma arvan küll, et see on, nalja peab ka ikkagi tõsiselt võtma.
5: No jah. Ma ei tea, mul on vahepeal tunne, et võibolla naised kardavad natukene rohkem nalja teha, võibolla mingisugust piiri ületada. Ütle kohe, kui ma eksin.
6: Ma arvan, et asi on ka mingites topelt standardites, et arvatakse, et mees võib midagi öelda ja naine ei või.
5: Hmm.
6: Et mees võib olla näiteks räme, aga naine peab olema õrn.
5: Ja mees võib olla kole, naine võib olla, peab olema
6: naine
5: ilus.
6: Naine peab olema ilus. Kui sa juba nalja teed, siis sa peaksid vähemalt ilus ka olema, sest nalja tegemine on ikkagi tõsine asi. Kole inimene ei sobi nalja tegema.
5: No võt, sellest kõigeks me rääkima hakkame, kuulema natukene muusikat ja Andra Teede on juba valmis.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Joitu, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakkime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotooted.ee
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincona-salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincona-st.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
3: Duetid.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kell on saanud 9.15 ja meil on nüüd stuudios stsenarist ja dramaturg Andra Teede, inimestele võib-olla kõige rohkem tuntud Õnne 13 stsenaristina, aga sugugi mitte ainult. Andra kirjutab ka näiteks stand-upi teistele inimestele või ütleme siis komöödiakava oleks õigem öelda, et siin oktoobris on Piret Krumm astumas publiku ette sellise etendusega nagu maailma parim halb ema ehk laste ees ei ropenda raisk. Kas see siis nüüd tähendab, et Piret teeb just kui stand-up kava?
7: Esiteks tere hommikust ja ei, see ei ole stand-up, see on ikkagi päris nagu teatrilavastus, mida me lavastame, et mina kirjutasin näidendi, meil on võrratu lavastaja Sveta Grigorjeva ja Piret lihtsalt ei seisa seal mikri ees ja ei loe mingit teksti maha, vaid see on ikkagi ka visuaalselt selline väga, väga kaunis ja väga huvitav lavastus, ma käisin just nädalavahetusel jälle ühes läbimängus ja siis ma pidin seda salvestama oma telefoniga, et pärast oleks hea nagu tegijatel endal vaadata. Ja lihtsalt see oli nii raske, sest et ma ei tahtnud, et seal salvestuse peal minu naermine on ainult mitte Piret jutt. Ja siis hoiad kinni hinge, et ei tuleks seda naer välja.
6: Aga ikkagi, see on komöödia. Naised teevad oluliselt vähem nalja kui mehed, et millest see tuleneb, et näiteks stand-up maastikul on meeskoomikud rohkem kui naisi? Kas naised on vähem naljakad?
7: On tõesti mehi väga palju ja naisi väga vähe. Erdi Eestis muidugi. Ameerikas on juba need Amy Schumerid ja Lena Dunhamid on nagu tee ette teinud. Eestis, samas Eestis on ju ka, on näiteks...
8: Ann Vaida.
7: Jaana, see ainus mehiklane Eestis on ju, ja neid on mõned veel. Ma ei tea, ma arvan, et see on sellepärast, et naised on nagu nii harjunud, et nad peavad kogu aeg, nagu aegade algusest olema hästi tõsised, hästi korralikud, muidu neid ei võeta tõsiselt on ju.
6: Aga siis... kas see peab tõsiselt võtma?
7: No ka koomikud peab ju tõsiselt võtma enne.
6: Eks siis ikkagi minu küsimus, et kas naiskoomikuid ei võeta tõsiselt, kuidas sellega on?
7: Ma arvan, et süüdi on patriarhaat, nagu kõiges muus, mis meie elus on halvasti.
6: Aga oled sa nõus, et naistele on kuidagi topelt standardid, et ta peaks olema kuidagi viisakam, ilusam kindlasti, et selleks, et naist võetaks tõsiselt ka koomikuna, on latt kõrgemal?
7: Loomulikult ja on ka nagu selline teemade ring on ju, et millest tohib rääkida, millest ei tohi. Kui selle Piret Krummi tükki juurde tulla, siis seal on, see tükk räägib ju emadusest, nii et me räägime seal rasedusest ja sünnitusest ja igasugustes naiste kehaosades. Loomulikult ja on ka nagu selline teemade ring on ju, et millest tohib rääkida, millest ei tohi. Kui selle Piret Krummi tükki juurde tulla, siis seal on, see tükk räägib ju emadusest,

0: kõik nad imetaks, on ju seal rõõmsasti ja noh, vahepeal nagu paneks fist pumpi, et vaata palju mul täna tuli valget seda kraami välja, et, et naistel samal on see, kui see, et pead kuskile tead mingisse rõvedasse tualetti oma lapsega seal midagi katsuda julge ja samal ajal pead tegelema selle elu imega.
1: Kas sa ise sööksid tualetis?
0: No, exactly on ju. Ja sama on tegelikult nagu hästi paljude teiste asjadega, mis on nagu naise elus nagu suurel kohal, aga see on hästi suur saladus. Keegi ei tohi jumala eest teada.
2: Millest sa räägid?
0: No näiteks suur osa seal tükis on ka igasugused menstruatsiooni teemad on ju, kuidas lastele räägitakse, no, neiudele räägitakse, kui neil päevad hakkavad, et nii, siin on viis või 55, kuidas jumalaist keegi ei saa teada, kuidas seda varjata on ju, see maailma suurim saladus ja siis samal ajal oodatakse, et aga nüüd tehke lapsi ja paljunnege ja see on kuidagi nagu, see on nii silmakirjalik, et ainult nagu mingi teatud piirini on vaja seda naist ja naise keha ja siis ülejäänu olgu peidus.
1: Lehte Hainsalu, tuntud lastekirjanik, just meenutas hiljuti, kuidas siis, kui tema oli noor ja ootas last, et selle ajal ei olnud kombeks, et rase naine käib oma kõhuga tänaval, et see oli kõige piinlikum asi üldse, seda tulid naised kodus, sest kõht ees tähendas seda, et naine oli mehega maganud ja see oli väga piinlik. Ütles, et, no, et kui juba laps oli käe kõrval, et siis see teema kuidagi nagu lahenes, aga kõht seda ei sobinud näidata.
0: Et see on kuidagi rõve, on ju, tõesti paljud asjad on nagu rõved, et aga rõve, mina kirjanikuna võin öelda, et rõvedate asjade üle saab väga hästi nalja teha. Selles mõttes see on nagu...
1: Aga äkki on niimoodi, et mehed kardavad, kui naised hakkavad nalja tegema, sest siis tulevadki võtta ainult need teemad, millest naised räägivad. Et äkki naised peaksid rohkem tegema nalja sellistel teemadel, mille üle mehed ka nalja teevad.
2: Sekund. Ei karda. Ma arvan, mina võin öelda küll, et ma ei karda, kui naised hakkavad nalja tegema. Pigem on nagu see, et vahepeal tundub, et naiste julgelist nalja teha, ei julge minna piisavalt kaugele, vahepeal see tunne tekib küll.
0: Ja see on selline sisse juurutatud, võt sealt samast, kus nendele neiudele hakatakse rääkima, et kõik su juures on rõve ja peida ennast, on ju, ongi selline sisse juurutatud, siuke irm, häbi ja piinlikkuse tunne, nagu, mis kaasneb hästi paljud asjadega.
2: Valge tüdruk, see...
1: Laulja.
0: Räppar.
2: Just, ja mul on tunne, et tema on üritanud neid piiri nihutada noorte naiste jaoks üha kaugemale ja äkki see on see teekond, et tulevad mingisugused noored neiud, kes viivad seda nii-öelda kuidagi normi kaugemale, mis on normaal naisel teha ja mis ei ole. Ja siis võib-olla tekivad need komikud, kes julgevad minna ka kaugemal.
0: Ja no me oleme siin meie lavastuses üksed keskealised noored neiud kõik, Sveta ja Piretiga, aga me ka väga, väga üritame siin avada väravaid juuksi. Aga üks asi veel naiste naljadega minu mõelest on see, et mehed kardavad, et kui naised hakkavad nalja tegema, siis nad naeravad meeste üle. Mida me ka teeme natukene.
1: Aga kas siis meeste üle ei tohi nalja teha? Tohi. Sander, kas tohib?
2: Muidugi, tehke mulle nalja nii palju. Ma olen kahe õe küles kasvanud, vabandust väga.
1: Räägi, mis on parim nali, mida õed sinu kohta teinud on?
2: Ma ei taha neid meenutada.
1: No näed, ikkagi sa oled tundlik nalja suht.
2: Ei ole, absoluutselt ei ole. No, ma arvan, et sama tundlik kui naised selles mõttes.
0: No jah, et selline sulnis naine ikkagi peaks ju austama niimoodi vaikides meest ja keetma suppi on ju, aga kui naised nüüd see kulbi võtavad ja hakkavad hoopis kuskil stand-upil vehkima sellega, mis siis ühiskonnast saab. Et siis ju alustalad kõik hakkavad kõikuma.
1: Kus juures ka valget tüdrukut on ka ikkagi avalikult nahutatud selle eest, et ta on selline nagu ta on. Et ega nagu ikka, et need, kes revolutsiooni teevad, need ikkagi tõmmatakse püünelt alla ja ribadeks, et esimesed peavad minema end ohverdama ja siis võib-olla keskmised lõpuks jõuavad koju perale.
2: Ja.
0: Absoluutselt, ja. Aga noh, Eestis ongi see, selles mõttes, et allo, 2026 meil on siin esimesed, kes leevad on ju. Laias maailmas on kõik juba 20 korda ära tehtud ja siiski no, ka nagu sellises nii-öelda läänes on ju, noh, on nagu nii palju selliseid seksistlikke teemasid ka selle industriga üldse on ju, et kus naised saavad, ma ei tea, režissöörid olla või millised osinad saavad mängida, et nad ei pea mängima ainult girlfriende, nad võivad mängida ka suuri kandvaid rolle ja...
1: No alustame sellest, et kõigepealt eeldatakse, et magad produtsendi või režissööriga, et seda rolli saada, et üldse jalga ukse vahele saada, kui lugeda Hollywoodi uudiseid, et ma loodan, et Eestis päris nii ei ole. Ja kui on naine otsustaval kohal, Andra, kas mehed on pidanud sinuga magamat rolli saada?
0: Meil on niimoodi, et me tegime selle tüki jaoks Piret Krummiga oma uue teatri ja võtsime naisprodutsendi ja keegi ei pea kellegi ka magama.
1: Ja õnne 13 sünnib ka nii, et mehed pääsevad ekraanile ilmad peaks sinuga enne magama.
0: Jaa, aga õnnes selles mõttes, et meil on tegelikult õnne on nagu selles mõttes huvitav nähtus, et kuigi võiks öelda, et seal on ju, ma mõtlen nendel juhtivatel kohtadel, režissöörid ja produtsendid,

0: on ju kõik mehed, ma olen seal põhimõtteliselt ainus naine, siis me, see on õnne nagu üpris feministlik selline seltskond, et mul lastakse päris palju seal otsustada ja teha. Ja noh, põhikriitika, mis ma ju läbi aastatel on õnnes saanud, kui mõni kritiseerija tahab nagu midagi öelda, siis on see, et ma kirjutan liiga tugevaid naisrolle ja mehed on kõik sellised allanid, on ju sellised mökud, käivad ja mökitavad. Et siis ma proovin vahepeal jälle mehi nagu tublimaks kirjutada.
1: Aga see probleem on ju tegelikult dramaturgias laialdane, et selliseid põnevaid naiskaraktereid on vähe ja selliseid ägedaid naispeategelasi on vähe. Et ikkagi käib see tants reeglina meeste ümber ja siis naised on niisugused noh, toetavad ja natuke sellised mitte liiga spetsiifiliste omadustega.
0: Ja loomulikult. Ja noh, see on nagu kõigis vanusegruppides näitlejannadel. Et see on noortel näitlejannadel on see jääda, et neile pannakse mingi pruudi roll on ja, aga noh, ka näiteks vanematel näitlejannadel on suur häda, et pole rolle huvitavaid on ja, et vanema, ma olen ise ju õnnes vanemaid naise kirjutanud küll ja veel on ja 13 aastat ja vana naise elu võib väga huvitav olla, pidevalt on mingi artikkel, et kuskil Lõuna-Eestis jälle üks vana sõbranna peksis teise vihmavarjuga vigaseks on ja samal ajal ikkagi neid vanade naiste, neid rolle ei ole, nad ongi nagu mingid vanaemad seal ja siis see on selline nagu saladus või selline trikk näitekirjanikel, et kui sa tahad näidendit, mis läheb täiega kõigis teatrites, mida lavastatakse, siis kirjuta vanade naiste rollidega huvitav näidend, sest suurtes teatrites on need näitlejannad veel palgal, neil ei ole anda head tööd ja kui sa selle näidendi ära teed, siis noh, näiteks Piret Jaaks on kirjutanud sellise näidendi nagu Öökuninganna, kus on huvitav vanaema naise roll, seda on tehtud 5 Eesti teatris juba, ma ütleks mingi 10 aasta jooksul, et see on juba rekordeid murdnud see näidend tal on, sest et kõik tahavad seda huvitavat rolli mängida.
1: Ja draamateatris on Eero Epner kirjutanud 500 aastat sõprust, mis samamoodi annab rolle natuke vanematele naistele muu hulgas.
0: No just.
1: Need on küll päris elulised tegelased, kelle pealt see on kirjutatud.
0: No absoluutselt, ja see on ka see, miks me Piret Krummiga tulime kokku, otsustasime, et teeme siis ise, et ise panime oma putka püsti, mina kirjutasin näidendi, Piret mängib, on ju, ta saab seda suurt rolli üksinda mängida, Sveta Grigorjeva lavastab ja me saame ise kontrollida, ise otsustada, kus ja millal ja millest me ka räägime, et tegelikult see on nagu hästi, hästi tore ja hästi empowering projekt meie kõige jaoks.
1: Aga ma võin siia lisada veel seda, et see ei piirdu ainult naiskoomikute ja naisnäitlejatega, et see tegelikult on ka laiemalt, et näiteks kui inimesed käivad mingeid üritusi juhtimas, siis need on ikkagi meesajakirjanikud, keda sinna kutsutakse, pulmavanad on alati mehed, et naisajakirjanike kindlasti kaasatakse vähem, sest kuidagi arvatakse, et noh, üritust peaks ikkagi mees juhtima, nii nagu jõuluvana on mees ja noh, pulmavana on kindlasti mees, et miks see ikkagi nii on, et võt, sellist rahvamassi on õigem mees juhtima ja isegi tulda selle peale, et äkki võiks naine seda tööd sama hästi teha.
0: Ja need on samamoodi need sellised sisse juurdunud toksilised soorollid on ju, millega me kõik siin üritame võidelda. Jõuluvana, muidugi jõuluaeg nüüd läheneb ja siis see alati meenutab mulle seda nalja, et
1: jõuluvana võib ka olla, minu, ei no jah, jõuluvana.
0: No jah, see jõuluvanandus, see on nagu parim näide sellest, kuidas vaata need jõulud ju orgunnivad ja shoppamas käivad naised on ju, need pereemad. Raiskavad oma raha ära, näevad nagu kurja vaeva, istuvad öösid üleval, pakivad kingitusi ja teevad kõik selle ära ja siis tuleb mingi vanamees, võtab kõik kau endale. See on nagu ühiskonna peegel on see jõuluvanandus.
1: Ja kindlasti on seal ka sooline palgalõhe, et ma olen kindel, et jõuluvana, kuna teda on eks ju ainult kord aastasse vaja, siis ta teenib selle pealt kõvasti rohkem, et naised on selle raha huugama pannud ja mees siis... Ja,
0: ei no see pereema ei teinud üldse midagi.
1: Naine on kõik kinni maksnud, mees saaks ära.
0: Et see on muidugi jama nagu, aga te, minu mõelest Keti Uibomägi on selline inimene, kes on teinud seda pulma ema ka, et muidugi, miks...
1: Et mitte? Ikka võetakse naisi ka. Kas naisnäitlejad näiteks saavad kutseid üritusi juhtima või on ikkagi ka meeste poole kaldu?
0: Ma ei ole naisnäitleja, et selles mõttes ma ei oska öelda, ma arvan küll, jah. Ma arvan, et see on pigem nagu mingi kuulsuse teema, kui on avalikud üritused, et sa pead olema A-klass.
1: Vähemalt naine peaks ilus olema, et, kui ta juba üritust juhid.
0: No ta peaks olema ikka täiesti kuulus, et mees võib nagu natuke kuulus olla, aga naine võib olema täiesti kuulus, et siis nagu kõlbab. et selle laua taga ma olen päris palju istunud, kus neid meeskondi kokku pannakse, kui mingit uut produktsiooni jälle tehakse ja siis on alati see küsimus, et, nagu, et meil on vaja täiesti kuulsaid aisi, et see maksaks midagi.
1: Aga et positiivsel noodil lõpetada ma ikkagi ütleks, et Eestis vähemalt presidendiks on võimalik naisel saada ja juba teist korda.
2: Jaa, aga Ameerika Ühendriikides mitte. Enne see mustanahaline, kui siis naine. Olen mõelnud ka selle peale, miks nii pidi läks.
1: Aga presidendi valimiste teemal USA's ja demokraatiast me kindlasti veel ühel hommikul räägime.
2: Nii on, nii on. Andra Teede, suurite, et tulite see maailma parim halb ema. Kus seda nüüd siis näha saab ja millal?
0: Tallinnas me mängime seda Impeeriumi teatrisaalis Põhjala linnakus, super lahe uus piirkond Tallinnas, tulge kõik vaatama ja samal ajal me sõidame ka üle Eesti sellega, et need piletid lähevad nagu soojad saiad.
1: Nii ma vaatan, et väga enam ei olegi pileteid saada, et tuleb kiirustada.
0: Ja meil läheb nüüd uus aasta müüki siin õige pea, et siis jälle tasub uuesti kiirutada uue ringiga.
2: Ja publikus tõenäoliselt on, ma arvan, et väga palju naisi, kas mehi ka oodatakse, on meil siin midagi vaadata?
0: Jaa, see, no loomulikult on vaadat, see on ikkagi minu kirjutatud näide, see on super lahe.
1: Aga sa lubad, et ei kohitse mehi ära seal lava peal?
0: Ei, me ei kohitse, me ikkagi hindame mehe panust järglaste saamisel, mis on küll lühike, aga see eest ikkagi
1: intensiivne.
0: Jaa. Et me ei ole nagu sellised väga kurjad seal, me oleme pigem naareme nagu ise enda üle, et selle näidendi jaoks ma ju kogusin lugusid emadelt, päris emadelt. Palusin neil rääkida mulle kõige hullemaid lugusid, nagu millega nad on ise hakkama saanud, nagu neid hetki, kus nad on ise halvad emad olnud enda arvates. Ja see on selline väga, väga naljakas ja irooniline kõik, et kindlasti tulge vaatama.
1: Ja point veel siia lõppu, et naised veel, miks nad ei saa tulla ja rääkida nii palju kui mehed, et sageli neil on lihtsalt need kodused kohustused, et aga kes siis lapse laste aeda viib
0: Isa.
1: Ja... Võtta. Ja siis on ikka ema see, kes viskub ambrasuurile, nii et lõpuks täidavad ikka avaliku eetri mehed.
0: Jah, just. Nii et mehed võtke ennast kokku. Naised tahavad ka eetris käia.
1: Aitäh, Andra! Üks naine oli eetris. Kena hommiku jätku!
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui nad ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbeteks, kirjutab ajaleht Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Emori Värskest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, kelle toetus on 40%, talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller mõlema toetuseks 24%. Ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga on pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Mulgi vallavanem Imre Jugomäe liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ning kandideerib riigikogu valimistel sotside nimekirjas Järva ja Viljandi maal. Imre Jugomäe on olnud Mulgi vallavolikogu liiga alates 2013. Aastast. Mulgi valda on ta juhtinud aastatel 2019 kuni 2024 ning taas alates 2025. Aastast. Maksuetoljamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa, muuhulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas toljametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama looma sööta. Koormast tulid aga nähtavale õllekastid. Täiendava tollikontrolli läbi viimisel leiti kokku 2071 liitrit alkoholi, juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venemaa juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasemise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimiste kelma kohati saab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojam päeval oodata 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 10 ja Pärnus 12.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
10: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
11: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Me hakkame rääkima täna hommikul kodukontorist.
2: Nii on ja meil on stuudios ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juht Ursel Velve, kes enne poolteist aastat tagasi siis seda riigi sihtasutust juhtima minemist töötas Mainor Ülemistes. Ehk siis tegelikult tere hommikust, Ursel. Ei pidanudki kaugele minema, sest et ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ju asub seal samas Ülemistes.
3: Tere hommikust. Jah, mul oli töökoha vahetusega siis vaja lihtsalt 7 korrust alla poole kolida.
2: Nii, ja kolisite 7 korrust alla poole ja mis siis välja tuli? Et ruumid on tühjad?
3: Seda kindlasti nii kardinaalselt ei olnud. Küll jah, aastaid ei olnud sellist kontoris käimise rütmi nii-öelda viljeletud, ehk et oli hästi paindlik tööl käimise vorm.
1: Mis see tähendab siis?
3: Noh, inimesed ise otsustasid, kas ja kui palju nad siis soovisid kontoris käia ja sellist koostöö põhimõtteid otseselt sõnastatud ei olnud siis juhtkonna poolt. Et küll oli vastavalt tiimidele, osad tiimid kindlasti käisid rohkem kontoris, ja olenes ka nendest tiimi ja osakonna juhtidest. Ja
2: kes kui nõudlik oli, kas peab käima koha peal või võib kodus teha?
3: Ja osad vähem. Ja noh, ütleme, meil on Eestis laiemalt inimesed ja üle maailma, et see töörütm ongi siis mõnevõrra erinev, et välismaal on erinevad ajavõtmed, ajatsoonid, ehk et seal kindlasti see töörütm on natuke teissugune ja meie välisesindustega tegelevad inimesed peavad ka kindlasti õhtuti tegema tööd, ehk siis nende töörütm võib erineda sellest, mis on nagu Eestis. Ja teisest küljest meil on Tartus, Pärnus, Saaremaal töötajad, Saaremalt igapäevaselt Pärnu kontorisse minna on ka ebareaalne ootus ja kuna me Eesti majandust tahame üle Eesti siis toetada ja ettevõtteid, siis kindlasti on oluline, et meil see regionaalne katvus oleks, nii et siis lähtuvalt sellest, kus need inimesed on, siis me kindlasti soovime neid näha rohkem kontoris, aga see on iga siis osakonna ja tiimi osas nagu paindlik.
1: Oskate meil äkki kuidagi, ma annan läbi numbrite selle pildi, et kui palju inimesi sinna kontoris mahub teile tööle, kui palju seal võiks neid olla ja kui palju siis tol momentil, kui teie tööle asusite Eestis, kui palju siis seal koha peal neid töötajaid oli?
2: Kui me jätame, eks ju kõrvale ja. Need, kes noh, arusaadavalt ja. Ongi kuskil välismaal ära, et...
3: Ja me otseselt sellist statistikat nii täpselt ei tee, et meil on umbes 2000 ruutu, tol hetkel oli umbes 3000 ruutu, kui ma Eesti tööle asusin. Me otsustasime ühest poolikust korrusest loobuda just seetõttu, et me oleksime füüsiliselt ka lähestikku rohkem koos, et tiimid töötaksid rohkem koos. Ja on kindlasti nagu tavaliselt teisteski organisatsioonides on sellised tipupäevi, et nädala sees on kindlasti see kontoris käimine oluliselt tihedam ja nõupidamiste ruumid on kõik hõivatud, et need on tavaliselt ju kokku saades kõige populaarsemad kohad. Ja võib-olla siis esmaspäev ja reede on siuke vaiksem, et ma arvan, et see on analoogne teistes organisatsioonides ka, aga konkreetsed numbrid ja me ei ole sellist statistikat niimoodi näpuga järgi ajanud ja teinud.
2: Aga kui palju teil Tallinnas töötajaid on, ehk et kui palju teoreetiliselt võiks inimesi kontoris olla?
3: No meil on Tallinnaga seotud ligikaudu 250 töötajat, et noh, arvestades siis seda, et meil on umbes 2000 ruutu, siis 10 ruutu inimese kohta, et ütleme, päris kõigile ei ole kindlasti iste kohta ja see tähendabki seda, et need tiimid ja osakonnad siis oma vahel roteeruvad ja lepivad kokku, et mis päeval mingi tiim on kontoris ja mis päeval siis on kodukontori päev. Nii et selline tihe koostöö peab ka sellise füüsilise ruumi jagamise osas olema kindlasti.
2: Aga mingi põhjus ju ikkagi oli, miks te nüüd selle suve hakul äkki ütlesite, et kuulge, sõbrad, hakkame nüüd ikka siin kontoris ka käima, et niimoodi ainult kodukontorit pidada ei saa, et kas siis läks efektiivsus alla või mis selle üleskutse põhjustas?
3: Mulle väga meeldib see küsimus, et tulla numbritest sisusse. Ehk et EIS on ikkagi selline oluline ettevõtlustoetava organisatsioon ja meie ambitsiooniks on ju innovatsioon, areng, eksport ja me näeme, et seda saab ikkagi hästi tugevalt, see innovatsioon sünnib läbi spontaansuse, läbi koostuse, koostöö ja tiheda sellise arutelu. Ja kompetentsikeskuseks kasvamine on kahtlemata see, kus üks töötaja toetab hästi tugevalt teist. Ehk et võib-olla kaitseekspert, IT-eksperdi või mõne muu ekspertiga koostöös tegelikult füüsilises ruumis olles ja mõtteid vahetades loob seda väärtust oluliselt rohkem kui see, et me Teamsis paneme mingi kindla eesmärgiga kohtumise paika või koosoleku. Ehk et see organisatsiooni kultuur on see, mida me soovime siis sellise ettevõtlust toetava siis asutusena viljeleda ja me näeme just eelkõige, et see toimub tihedas koostöös. Ja koostöös ka selles mõttes, et nagu ma ütlesin, meie kliendid on üle Eesti laiali. Eesti fookus kliendid on 40% on maakondades ja siis umbes 60% on siin Harjumaal. Ehk et see tähendab ka seda, et meie töötajad liiguvad läbi Eesti, külastavad erinevaid tootmisettevõtteid, innovatsiooniettevõtteid. Ja see tähendab ka seda, et võib-olla füüsiliselt inimesi kontoris näha ei ole, aga nad on ikkagi tihedalt oma vahel seotud.
2: Aga tähendab see siis, et koostöö ikkagi oli kannatama hakanud, et selline üleskutse vajalik oli?
3: Ma märkasin seda, et sellist tugevat organisatsiooni kultuuri muutust on vaja, et paratamatult avalikus sektoris on seda koostöökultuuri rohkem vaja. Ma arvan, et seda me paneme laiemalt seda tähele ja Eestis oli ka seda kindlasti vaja viljeleda, nii et selle pärast see kultuuri muutuse soov ja sellest ka tulenevalt see füüsilise kokku käimise vajadus.
1: No kahtlemata kõik töötajad tahavad olla kasulikud oma tööandjale ja teha oma tööd võimalikult hästi.
2: Sa oled natuke sinisilmne võib-olla.
1: Võib-olla tõesti, aga ma tahaksin küsida selle kohta, et miks inimesed tahtsid teha kodukontorit? Miks neile meelis kodukontorit teha teie hinnangul?
3: No, mul on omad hüpoteesid.
2: Ja me kuuleme neid kõnevusega.
3: Ja tegelikult, kui tulles nüüd siis minu varasema tööperioodi juurde Ülemiste Cityst, siis seda ka koos Tartu Ülikooli teadlastega me uurisime. Ehk siis me uurisime, et keskkonna mõju inimese vaimsele ja füüsilisele ja sotsiaalsele tervisele. Ja ka WHO on välja toonud, et tänapäeval siis tööandja roll ei ole ainult nii-öelda tööõnnetusi vältida, vaid toetada inimese vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist.
2: Ehk tööõnne.
3: Tööõnne, just. Ja sellest tulenevalt siis on tegelikult see, et see kooskäimine sai kannatada hästi palju COVIDiga. Ja inimesed minu hüpoteesi kohaselt jäid oma siis siuksesse mugavustsooni või mustrisse kinni. Aga tööandjana on see meeletult suur risk või oht, ehk et sa võid küll töötaja saata töötervishoidu, aga tegelikult sa ei näe ikkagi, mis tal seal peas toimub või sa ei taju seda tema emotsiooni nii hästi ja samamoodi võib-olla ei oska hinnata tema füüsilist aktiivsust. Ja tulleski nüüd selle vaimse ja füüsilise tervise juurde, siis ühest küljest on tööandjatele antud meeletu vastutus töötajate heaolu tagada, aga teisest küljest, kui töötaja ise ei võta seda vastutust oma tervise eest, siis see nii-öelda koostöö ei ole tasakaalus. Ja WHO on ka välja toonud selle, et just see nagu töötaja tervise toetamine peab toimuma mõlema osapoole tasakaalus. Nii et minu hüpotees on see, et need inimesed on jäänud teatud mõttes oma mugavustsooni ja see ongi võib-olla logistiliselt hästi efektiivne ja mugav, aga teisest küljest nad ei mõtle seda, et iga samm, mida nad teevad, on tegelikult toetus nende füüsilisele tervisele.
2: Aga nägite te seda ka, et ikkagi võib-olla seal kodus, ma ei tea, selle asemel, et tööd teha hoopis võib-olla inimene pesi pesu või niitis muru või viis lapsi loomaaeda, et võib-olla ei olnud päris nii efektiivne see kodukontoris tegutsemine?
3: Ma tõesti ei käi oma töötajate kodudes.
2: No ma pean silmas seda, et noh, et ootate tulemust, aga kuidagi ei tule vaikus.
3: Jah, eks selles suhtes kindlasti ma võin eelkõige vaadata ise ennast kriitiliselt teiste inimeste kodudesse ja eraellu ma ei soovi kindlasti tükkida, aga ka ise ausalt iseenda sisse vaadates ikkagi see töökeskkonnas olemine ja seal füüsiliselt teiste inimestega arutlemine ja ka laua taga istumine ja asjade ära tegemine on kindlasti efektiivsem kui see , kui sa kodus sul lõpetab pesumasin või sul on vaja lapsele süüa teha soojaks . Ehk et ma usun , et ka sellise töö ja eraelu tasakaalu mõttes on kindlasti see , et sa lähed tööle , sa keskendud töö tegemisele ja siis sa lähed koju ja keskendud oma perekonnale ja sealsetele tegemistele , et ma leian , et selline välja- ja sisselülitamine on hästi oluline ja tegelikult Tartu Ülikooli teadlastega koostöös siis me ikkagi tuvastasime ka seda , et see liikumisviis , kuidas sa tööle liigud , on hästi oluline . Ehk et kui sa liigud elutoast magamistuppa või kööki , siis mitu sammu , noh , olenevalt siis eluaseme suurusest sa teed , võib-olla 5-10, aga kui sa liigud tööle , kas või bussi peale või siis ma ei tea , ideaalis võiksid liikuda rattaga või jalgsi tööle , siis neid samme tuleb oluliselt rohkem . Ja Tartu Ülikooli teadlased tõid ka välja selle , et see , kui inimene arvabki , et ta istub 8-9 tundi päevas ja siis teeb 1 tunni trenni , et tegelikult see on nulliring , ehk siis see ei toeta tema füüsilist tervist . Nii et mida me oleme Ülemiste Cityis teinud ja mida mul on hea meel , et teisi inimesed on ka aktiivselt osa võtmas , on Bike to Work Challenge ja Walk and Talk Challenge , ehk siis erinevad nii-öelda väljakutsed , et inimesed oleksid rohkem füüsiliselt aktiivselt ka nii-öelda siis sellisel ajal , kus nad ei tee lihtsalt sporti spordi pärast .
1: Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juht Ursel Velve on meil külas , no peame küsima ikkagi selle kohta ka , et kui te seal nüüd kodukontorile pidurit tõmbasite , millised olid töötajate reaktsioonid ?
2: Just , et kas kohtasite vastupanu ka ?
3: Töötajate reaktsioonid olid jah , mitmesugused , et kindlasti oli töötajaid ja osakonnajuhte ja tiimijuhte , kes väga nii-öelda tervitasid seda muutust ja nagu ma ütlesin , siis osad töötajad kindlasti ka küsisid , et miks see vajalik on . Ja vajalikkus mina näengi ongi läbi selle , et me oleme ettevõtlust arendav organisatsioon ja see koostöökultuur on hästi oluline , ehk siis koos arutlemine , koos uute plaanide tegemine , koos ka ettevõtete väljakutsete lahendamine , sest meil on väga-väga põnevaid ettevõtteid , alates kosmosetehnoloogiast , lõpetades siis ma ei tea , tootmistega , ehk et seal ettevõtetel on erinevaid väljakutseid ja see , et me saame kokku ja arutame , kuidas me neid väljakutseid aitame ettevõtetel lahendada , siis toetuste või laenude käendustega , et see on tegelikult selline oluline faktor ja noh , ma arvan , et kindlasti igal inimesel on oma mugavustsoonist välja tulemine keeruline ja see vajab aega , selle uue mõttega harjumine , aga ma usun , et nad pikas perspektiivis väärtustavad seda , kas või enda tervise seisukohast .
2: LHV samamoodi siin just korraldas samasugust nii-öelda tööle tagasitulemise kampaaniat , nii et see probleem on olnud võrdväärselt üleval nii riigi kui erasektoris . Kuidas Mainoris see asi oli , et kas inimesed käisid iga päev kontoris tööl või oli teil ka levinud see kodukontor või lõpetasite te selle seal lihtsalt varem ära ?
3: Seal me olime ainult väga reguleeritud ajal kodukontorites , kuna meie arendasime tol hetkel või noh , siiamaani arendatakse keskkonda , siis sa suudad seda keskkonda ikkagi tajuda siis , kui sa oled seal füüsiliselt kohal . Sa näed , kas praht on maas , kas libeduse tõrje on tehtud , kas liftid töötavad , kui on , ma ei tea , tuleohutuse õppus või häire , siis sa oskad oma kliente suunata . Ehk keskkonnaarendajana minu hinnangul ja ka Mainor Grupis tervikuna me nägime , et see kodukontor ei ole üldse lahendus . Seal leiti teisi paindlikke lahendusi , kuidas töötajaid toetada , ja mis mulle väga meeldis seal , oli see , et töötaja ja tööandja vahel tehti selline hea tava või kokkulepe , et tööandja pakkus väga palju hüvesid , aga ootas ka vastu töötajalt konkreetseid tegevusi , et näiteks kui tööandja toetas sportimist , siis ka töötajal oli kohustus oma tervise eest hoolitseda , kas just käia nagu trennis, aga olla füüsiliselt aktiivne.
2: Kas nad pidid siis oma nutikella näidud teile saada?
3: Ei, me tegime lihtsalt seal erinevaid nii-öelda ka väljakutseid. Meil olid oma nii-öelda liikumise või aktiivsuskuud, kas oli siis trepilkõnd või oli see rattaga tööle kuu või oli see mõni teine.
1: Ujumine näiteks.
3: Ujumist ei olnud, aga jah, me tegime erinevaid väljakutseid, ehk siis selline mänguline lähenemine oli sellele. Nii et ma väga hindan seda, kui ikkagi sellesse koostöösse, mis on tööandjal ja töötajal, panustavad mõlemad osapooled.
2: No, kuna Mainoris tegeldi füüsilise keskkonna kujundamisega, aga ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses tegeldakse majandus või siis ettevõtluskeskkonna kujundamisega, siis noh, seda ongi võib-olla siis raske öelda, et kuidas selleks täpselt tegutsema peaks, aga mitmel päeval nädalas nüüd siis võib veel kodukontoris olla, et mis need kokkulepped on teil?
3: Me oleme palunud, et töötajad käiksid kontoris vähemalt 2-3 päeva nädalas. Me ei pane oma ressurssi sellele loendamisele, vaid me ikkagi läbi siis üks-ühtede ja füüsiliste kohtumiste siis püüame aru saada, et kuidas see kontoris käimine nüüd on ka nendel inimestel, kellel võib-olla see varasemalt oli või noh, kes tundsid sellest muutusest ebamugavust. Ja noh, mida ma veel juhina näen, on ikkagi see, et innovatsioon ja areng saab toimuda läbi töötaja arengu. Ja töötaja areng ja tulemuste hindamine on ikkagi ka siis, kui me istume koos ühes toas ja arutame neid asju, et mis on need väljakutsed töötaja arengu ja tulemuste seisukohalt ja mis on need nii-öelda siis tugevused. Nii et see töötajate arendamine, mis mulle tundub ka LHV, siis see uudistes on ju välja käidud, et see parima nii-öelda tiimi moodustamine, sest me oleme nii karmis konkurentsis, et LHV on panganduskonkurentsis, aga meie Eestis ja Eesti riigis oleme riikide vahelises konkurentsis. Et siis me paratamatult peame ikkagi sellest tugevat kompetentsi siia Eisiga looma ja meil on selleks vaja parimaid talente, keda me peame ka suutma siis hinnata, nii et ma usun, et see füüsiline kokkusaamine on ka selline hea hindamine ja tulemuste läbiarutamise võimalus.
1: Mul on tunne, et erasektoris on see, mida te kirjasite kuidagi palju selgem kui avalikus sektoris. Kas te oskate, no te olete käinud kindlasti ka oma koostööpartnerite juures teistes asutustes avalikus sektoris, oskate hinnata, kas mujal on see probleem jätkuv, et on lakse kodukontoris?
3: Minul on kõige tihedam koostöö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja nende inimesi ma näen ikkagi väga palju kontoris, nii et nemad olid palju varem minu arvates kontoris, kui siis meie selle uue süsteemi lõime, nii et mul on tegelikult pigem hästi positiivne kogemus ikkagi meie ministeeriumiga.
2: Aga kas see kodukontorisse sulgumine, sealt enam mitte välja tulemine, on pigem selline introvertsete eestlaste probleem, et kuidas meie naaberriikides on? Et kas inimesed on tagasi tulnud füüsilistesse kontoritesse või ikkagi ka ongi jäänud kodukontori põhiseks? On teil selle kohta infot?
3: Ma ei ole seda täpsemalt uurinud, et kui ma vaatan, noh, ma olen nüüd vaadanud nii-öelda inimeste liikumise siis uuringut, mis tuli liigume.ee-st välja, et seal on näha, et keskmine eurooplane üldse liigub vähem, et kas see on siis seotud kodukontoritega või see on seotud siis selle üldse nii-öelda vähem aktiivne, füüsiliselt aktiivne olemisega, et seda täpselt ei oska öelda, aga ma ikkagi pigem näen, et see sõltub vahemaadest, et näiteks USA's kindlasti, kui töötaja peab tööle sõitma 2 tundi ja tagasi 2 tundi, noh, siis see tundub väga ebamõistlik käia igapäev kontoris ja istuda veel ummikutes, ehk et tuleb leida selline mõistlik tasakaal siis selle distantsi ja aja, kulutatud aja osas ja siis selle tööle kulutatud aja ja isikliku elud nagu tasakaalu osas, et ma täiesti saan aru, kui Ameerikas näiteks need töötajad ikkagi valdavalt töötavad kodust.
2: Aitäh, Ursel Velve, ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juht. Ja täna on liiklus täpselt selline, et ideaalne sõita kontorisse, tänavad on ummikuvabad.
3: Suured tänud ja edukat päeva!
0: Kuku hommikuraadio.

0: 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Kaitsekulud moodustavad tuleval aastal 5% SKP-st. Martin Herem on valitsuse enim usaldatud minister. Venema piirab Ukraina rünnakute tõttu energiaandmete avaldamist. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 6 Euroopa Liidu liikmesriike vardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui nad ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbetes, kirjutab ajaleht Financial Times. Austria, Hollandi, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Valitsuses kinnitatud tuleva aasta riigieelarve eelnõu kohaselt moodustavad kaitsekulud 5% SKP-st. Järgmisel aastal suunatakse oluline osa kaitseeelarvest lahingumoona varude täiendamisele, uute võimete osas pannakse rõhku õhukaitse mitmekihiliseks muutmisele. Õhukaitse arendamisesse, sealhulgas õhuseire tugevdamisesse, suunatakse järgmisel aastal 40,6 miljonit eurot. Olulist rõhku pannakse ka õhu- ja raketikaitse süvalöögi kaugtule tankitõrje ning üksuse tasandil lahingumoona varude suurendamisele. Eraldi tähelepanu pööratakse mehitamata süsteemidega seotud lahingumoonale ja varitsevale ründemoonale, mida hangitakse 632 miljoni eest. Mereväevõimete arendamiseks suunatakse järgmisel aastal 5,3 miljonit eurot. Emori värskeste poliitikute usaldamisuuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, kelle toetus on 40%. Talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller, mõlema toetus 24%. Ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga on pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Venema president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energieekspordi kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab laia valikut Venema energieekspordiga seotud teavet, mille hulgas rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, hinnakujundust ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transpordimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Piirangud laienevad ka teabele, mis puudutab tarne kuupäevi ning ekspordioperatsioone. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määrus eesmärk muuta lääneriikide Venema vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Iraan ootab Ühendriikidelt ametlikku vastust, et ettepanekul avada Hormuzi väin. Iraani välisministri sõnul kavatsevad Katari vahendajad teema veel kord ameeriklastega üles võtta, mis järel edastatakse USA lõplik vastus. Praegu keskendutakse ainult Hormuzi väinale ning väina taasavamine sõltub teatud tingimuste täitmisest. Oma blokkaadi lõpetamise eeltingimusena nõuab Iraan 7-päevast relvarahu kogu Lähis-Idas, sealhulgas Liibanonis. Samuti nõuab riik Iraani välisvarade vabastamist, oma naftasektorile kehtestatud sanktsioonide tühistamist ning USA mereblokkaadi lõpetamist. Bangkokis on paduvihmades tingitud ulatuslikes üleujutustes hukkunud veel 4 inimest ning alates septembri keskpaigast on üleujutuste ohvrite arv kogu Tais tõusnud 23-ni. Katastroofide ennetamise ja leevendamise ameti teatel on pealinnas üleujutuste tõttu kannatanud ligikaudu 700 000 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartel on vahelduva ja mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul pärast lõunal saartel ja läänerannikul, läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
2: A AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kuku Raadio.
7: Elu edeneb. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
8: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on Elu edeneb ja me räägime siin saates Euroopa Liidu eelarve abil toetatud projektidest, täna näiteks renoveeritud kortermajadest ja raudteede elektrifitseerimisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti raudteejuht Merle Kurvits.
9: Tere.
8: Ning Võru linn Kreutzwaldi tänav 2 korteriühistu valitseja ja Võru kinnisvarajuhatuse liige Mati Kriis.
10: Tervist.
8: Euroopa Liidu pikaajaline eelarve pannakse paika 7 aastaks ja praegune pikaajaline eelarve on koostatud ajavahemikuks 2021 kuni 2027 ning hetkel on käimas arutelud uue 2028. ja 2034. eelarve üle, mille mahuks on komisjon planeerinud 2 triljonit €. Tapa Narva, Tapa Tartu raudteelõigul on käimas viimaste aastakümnete üks suuremaid uuendusi. Eesmärk on muuta rongisõit kiiremaks, mugavamaks, töökindlamaks ja keskkonnasäästlikumaks ja raudtee uuendamisse investeeritakse ligikaudu 226 miljonit ning sellest 85% tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Tegemist pole aga ainult raudtee kohale elektriliinide rajamisega. Mida selle toetusega veel tehakse, Merle?
9: See, mida teie nimetasite, nüüd läheb meil raudtee elektrifitseerimisse tõesti ja sellega kaasnevasse õgvendustesse ja kapitaalremonti. Et tõesti ühtekuuluvusfondist tuleb meil siis ligi 85% rahastust ja selle raames teeme siis uuendame kontaktvõrku, rajame uusi alajaamised selle kontaktvõrgu toiteks ja samal ajal siis teeme seda käänulist raudteed ka natukene sirgemaks, ehk et siis mõnedes kohtades Tartu suunal näiteks oleme loonud lausa ligi 50 kilometrit täiesti uut raudteed. Sellepärast, et kiiruste tõusmisel peale seda uuendust ja renoveerimist, mis nüüd täna raudteel tehakse, on vajalik, et need käänakud ei oleks nii suure kaarega, siis ütleme niimoodi, et rongid saaksid kiirelt ja ohutult sõita.
8: Üks asi ongi siis see ja teine see, et ajaga nagu nii ju raudteed kuluvad, et kui regulaarselt sellised uuendusi ja arendusi teha tuleks?
9: Kui nüüd vaadata, et millises mahus me oleme viimase 5 aastaga ja järgmise 4 aastaga raudteel uuendustöid teinud, siis see on tõesti erakordne maht, mida praegu ette võetakse, aga tuleb tõdeda, et viimased 20-30 aastat raudteel sellises mahus uuendustöid üldse tehtud ei ole. Ehk et me täna kaasajastame siis raudteed selle perspektiiviga, et järgmised 20-30 aastat ta meid kenasti kannaks.
8: Mida see kõik reisijale annab?
9: No meie armastame oma maja sees öelda, et me muudame seda aegruumilist mõõdet ja kui vaadata ka ajalukku, et kui piirkondades raute on tekkinud, siis need piirkonnad eriti raute ümbruses on saanud sellise arengutõuke. Ja reisija vaates, mida see tähendab? See tähendab lühemat sõiduaega ja kui me vaatame praegu, et Tartusse on näiteks võimalik raute ehitustööde ajal saada 2 tunniga ja mõningatel hetkedel ka läheb pisut üle 2 tunni, siis sel hetkel, kui kogu investeeringu maht on tehtud, on võimalik sõita sinna praktiliselt 1,5 tunniga ja võib-olla mõned minutid peale. Mis reisi jaoks tähendab, seda siis ütleme nii Tartu suunal kui ka Ida-Virumaa Narva suunal, tähendab seda, et lapsed, kes peaksid koolis käima piirkondad, siis ei pea võib-olla omama enam selles piirkonnas ülikooli minnes korterit, vaid et nad saavad mõistliku ajaga elada kas vanemate kodus või kuskil lähedal, ehk et see kulubaas on oluliselt väiksem. Kindlasti on mõju tööstustele, et Eesti ei muutuks selliseks linnriigiks. See annab võimaluse liikuda ka mõlemad pidid ka tööjõul mõistliku ajaga. Et me võib-olla Eestis ei ole nii harjunud veel, et tund aega või pooltest tundi tööle sõitmist ei peeta veel normaalsuseks, sest meie vahemaad, me oleme harjunud väga väikese riigi vahemaadega, aga kui vaadata, mis toimub Euroopas, siis tund ja natuke peale sõitmist tööle on täiesti normaalne ja ma arvan, et me ühiskonnana kasvame ka sillani. Nii et reisi jah, tõesti, saab kiiremini ja tööjõutanu sellele paremini liikuja.
8: Kas see teie enda meeskonnale ka midagi annab?
9: Absoluutselt. Raute on nüüd selline valdkond, kus arengud on olnud hästi hüppelised just eriti viimase aasta kümne jooksul. Ja meie jaoks tähendab see siis seda, et kui vanasti, ütleme, liiklusjuhtimissüsteem tugines releepõhisele juhtimisele, siis täna me läheme nii-öelda täisautomaatsele juhtimisele üle ja see tähendab ka väga olulist ümberõpet meie ettevõtte töötajatele ja täiesti teistmoodi lähenemist raudteele, et me oleme ise ka läbi selle arenduse väga suures õppiprotsessis.
8: Kuidas see Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisele kaasa aitab?
9: Kui me seni oleme sõitnud Eesti raudtee taristusel enamuses nii kauba kui reisijate veol ikkagi diiselvedurite ja diiselrongidega, siis sellises mahus elektrifitseerimine annab võimaluse ikkagi kasutama hakata elektrivedureid. Ja juba täna need elektrivedurid, mis sõidavad Skoda rongide näol siis meie taristul, kasutavad 100% Eestis toodetud taastuvat elektrit just.
8: Mis nendest diiselrongidest siis sellisel juhul saaks?
9: Diiselrongidega on, kuna me kogu taristut ei elektrifitseeri, me jäävad siiski lõigud, kus on võimalik väiksematel lõikudel siis sõita diiselrongidega, siis lühemad lõigud tõenäoliselt suunatakse sinna, aga see küsimus on pigem Elronile, sellepärast, et meie oleme taristu haldajad, kes pakuvad võimalusi siis nii kauba kui reisijate veo.
8: Tartu suunal peaks siis järgmine oluline muutus reisijateni jõudma 2027. aasta alguses ja Narva suuna elektrifitseerimine on kavandatud valmima 2028. aasta lõpuks ja kogu projektitööd ja ohutustestid siis jätkuvad 2029. aasta. Nii et mida need ohutustestid endast kujutavad?
9: Uue raudtesüsteemide kasutuselevõtuga on ette nähtud siis erinevad testimised nii riiklikul tasandil kui ka väliste partnerite poolt, kes tulevad siis Euroopa Liidust, et see puudutab siis liiklusjuhtimissüsteeme, ülekäikude automaatikat ja kõike seda kaasnevat, mis siis tähendab suuremate sõidukiirustega raudtel liikumist. Et iga aspekt saab eraldi testitud ja need sertifitseerimisprotsessid tõesti on pikaajalised ja sellest tulenevalt läheb sellega ka pisut rohkem aega. Aga tõesti, need tähtajad, mida te nimetasite, et selle nimel me pingutame täna, et reisijad saaksid nendeks tähtaegades kiiremini sõiduvõimuluse kätte.
8: Mis on sealt edasi plaanis või kas on juba plaanis midagi või pigem keskendutegi praegu siis ainult Tartu suuna, Narva suuna poole peale? Et...
9: Noh, plaane on raudtel veel kõvasti edasi, aga eks tulevikus sõltub kindlasti sellest rahastusest, et ka selle projekti puhul on meil täna ülekäikudega osa rahastusest puudu selleks, et me saaksime võimaldada siis kogu taristul 160 kilometrit, kus me oleme need uuendused ellu viinud, et väike jupikene on teha ja see on nüüd täpselt see järgmise perioodi rahastusvoorud, millest me soovime taotleda siis, et see suur projekt ellu viia, et kui vaadata siis, milliseks on kujunenud Eesti raudtee investeeringumahud, siis kogu perioodis 10 aasta jooksul, kui me selle projekti lõpendame, siis see kujuneb ligi miljardiks tegelikult tervikuna, mis me oleme sinna sisse praegu pannud.
8: Mis on täna kõige suuremad väljakutsed, et ühelt poolt ongi siis raha, investeeringud, aga mis veel?
9: Kui nüüd vaadata hästi kitsalt Eesti raudtee väljakutseteks, siis täna on meil kindlasti väljakutse see, et kust saada kompetentset tööjõudu. Sellepärast Eesti haridussüsteem paraku raudtevaldkonna spetsialiste sellises mahus, nagu meil on vaja, ei paku, mis tähendab seda, et tegelikult me ise koolitame oma töötajaid välja, ehk et kui on meil juba näha, et järgmise 4-5 aasta jooksul olulised spetsialistid hakkavad pensioneeruma, siis me juba nende kõrvale võtame nii-öelda õppipoisi või sellideks kõrvale siis noori inseneri ja noori tublisid inimesi, kes siis hakkavad nendega koos kasvama ja koolitama siis ise. Ja see on, ma arvan, meile kõige suurem väljakutse praegu, et me riigina peaksime keskenduma ka sellele, et mis on tuleviku teadmine, et me ei õpeta ainult olemasoleva baasi pealt, et vaid me toome riikiga siis uut tuleviku teadmist. ja suur lootus on, et kui ka siis Eesti Raudtee ja Rail Baltica ka valmis saavad, et siis me ühiselt hakkame ka nii-öelda seda haridussüsteemi suuremalt panustama ja aitame siis seda süsteemi üles ehitada. Sest väljakutse siin tõesti on.
8: Kuidas teile tundub, kas tuleb noori peale, on noortel see huvi olemas?
9: No, raute valdkond on nii laiapõhjaline ja nii põnev, et ma ise küll teen üleskutse, et kes vähegi tahab omale elukestvat elukutset, et siis see on valdkond, kus õnnestub erinevaid sihte võtta, ühes tööliinis natuke töötada, vaadata midagi muud, et siin on meil nii operatsioonitehnoloogia, IT, ehitus, hooldus, kõik on ühes kohas ja valdkonna areng on hästi tugev, nii et võibolla see ei ole nii hästi teadvustatud täna meil veel, et sellega on meil tööd teha.
8: Kuidas AI ja kõik tehnoloogia arenguid mõjutavad ja seda, kas ühel hetkel on üldse noori peale tulemas ja on neid vaja või pigem võtabki AI kõik üle?
9: AI kindlasti on absoluutselt igale ettevõttele ja igale arengule täna mõju olemas. Aga raudtevaldkond kui selline on ikkagi väga tugevalt reguleeritud ja reguleeritud just ohutuse aspektist, et selleks, et kunagi AI midagi saaks üle võtta, on kõigepealt vaja veenduda, et seal ühtegi viga ja viga ei tekiks ja küber oleks kaitstud kenasti, nii et täna lühiperspektiivis ma seda veel ei näe, et minu hinnangul me oleme sellises arengu etapis praegu, kus tööd toetava vahendina absoluutselt, aga kas reguleeriva ja võimaldava vahendina nii-öelda päris raute automaatikat arvestades seda veel mitte.
10: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincona-salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincona-st.
2: AJ-t ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
11: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
11: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
11: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ-tooted.ee
12: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Kuku Raadio.
7: Elu edeneb. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
8: Kui meil oli juttu kliimaeesmärkidest, siis Euroopa Liidu taaste ja vastupidavusrahastu toel renoveeritakse Eestis korterelamuid ja eramuid, et vähendada nende energiakulu ning parandada inimeste elutingimusi. Võrus Kreutzwaldi 2 asuv kortermaja on näide sellest, mida energiatõhususe parandamine elanike jaoks tähendab ja kuidas Euroopa Liidu kliima- ja energiaeesmärgid jõuavad inimese igapäeva ellu. Mati, mida renoveerimisega siis saavutatakse? Mida tehtud on? Mis veel teha on plaanis?
13: No, kui me vaatame Kreutzwaldi 2, siis tema on tõenäoliselt väga hea näide selle poolest, et üks energia...
8: Mida renoveerimisega siis saavutatakse? Mida tehtud on? Mis veel teha on plaanis?
13: No, kui me vaatame Kreutzwaldi 2, siis tema on tõenäoliselt väga hea

0: aga praegu on ta tõesti Võru linna üks pärle ja püüab kõikide pilku. Aga kui me nüüd räägime energiasäästlikkusest, siis meie ettevõtte alduses olevatest majadest me oleme nüüd viimaste energiasäästuprojektidest rahastatud voorudest saanud toetuse 23 kortermajale, mis on nüüd erinevas staadiumis, ütleme niiviisi, et 10 on kas päris valmis või selle aastal valmivas ja 8 alustasime ehitust ja ülejäänute puhul tuleb veel hangete ja projekteerimisega tegelda. Aga tegelikult energiasäästu, kui me vaatame, siis me ju tegelikult enne seda, kui korteri omanikud on otsustanud, et nad tahavad oma maja korrastada, on alati kerkinud küsimus, et, noh, et mis see nagu rahaliselt endast kujutab ja kas see ka ära tasub. Ja juhuse tahtel on meil nüüd tegelikult väga hea näide sellele vastamiseks. Meil on 2 kortermaja, mis on täpselt ühesuguse projekti järgi ehitatud ja asuvad kõrvuti. Üks on paar aastat tagasi läbinud täise renoveerimise ja teisele ei ole veel raha saadud, kuigi nad on ka ettevalmistatud, projektid on valmis ja oleksime iga hetk, kui raha tuleb valmis alustama ehitusega, aga näiteks selle möödund kütteperioodi jooksul keskmisena tegelikult selle renoveeritud maja küttekulu moodustas kuskil keskmiselt 34% kõrvalasuma maja küttekulu. Nii et noh, minu arust nagu väga paremat näidet ei ole kuskilt otsida. Ja kui me enne rääkisime teoreetiliselt ja väga raske on võrrelda ju ka eri tüübilisi ja noh, eri kohtades asuvaid elamuid, aga nad on ilusti kõrvuti ja noh, tõesti ütleks, et see energiasääst on võimalik saavutada ikka väga suur. Lisaks loomulikult mikrokliima paranemine, mille läbi nüüd elutingimused on ka ikkagi hoopis teised. Noh, oleme tegelenud kortermajadega päris pikalt ja nüüd noh, ütlen, et kui sisse astuda tavapärasesse Vene ajal ehitatud kortermaja või siis renoveeritud kortermaja, siis juba ninaga on mikrokliima tajutav, et siin on ikkagi hoopis teissugune õhk, niiskus puudub ja ventilatsioon on ikkagi töötab väga hästi ja peale selle kasutame soovista kastavat ventilatsiooni, esiteks see hoiab energiat kokku, aga teiseks ei häirida ka külma õhu puhumisega. Tavaliselt noh, majad, mis on lihtsalt soojustatud ja ei ole soojustagastuvat ventilatsioonisüsteemi välja ehitatud, nendega nii, et inimesed talveperioodil lihtsalt ei suuda seal ventilatsiooni võressi ava all olla, kas siis magamistuvas või eludas, kas keeratakse kinni või topitakse kinni, aga praegusel juhul need täisrenoveeringu läbinud majad, neil see probleem täiesti puudub. Ja nagu eelkõneleja ka ütles, et töötavad 20-30 aastase perspektiiviga, et noh, enne ei oleks vaja taristu kallale väga minna. Ma olen sellega täiesti nõus, ka meie oleme nende majade puhul arvestanud ja tahtnud nad projekteerida ja ehitada selliselt, et järgmised 20-30 aastat saaksime tegelda ainult hooldusega ja remontida vaja ei ole.
1: Te olete kõik selle läbi teinud, kui lihtne või keeruline on siis seda taotlust esitada ja kogu see protsess?
0: Ma pean ütlema, et tegelikult algab ju kõik ikkagi korteri omanike tahtest ja nende otsusest. Kui seda ei ole, no ei ole võimalik midagi teha. Kreutzwaldi 2 on siin muidugi väga erandlik näide, kui me tavaliselt teiste majade puhul oleme küllatki palju aastaid isegi rääkinud sellest vajadusest, selgitanud, vaidlenud, toonud näiteid. Siis Kreutzwaldi 2 inimesed võtsid ise kätte, hakkasid asja ajama, liitusid pildest projektiga, hankisid projekti ja noh, ma tõesti ei ole näinud üheski majas veel nii suurt tahet oma elamine korda teha ja ilusaks saada ja noh, see, milline see Kreutzwaldi 2 praegu välja näeb, noh, see on minu arust ikka täiesti ära teenitud preemia nendele korteri omanikele, aga muidu on kui see otsus on olemas korteri omanike poolt, noh, tegemist on ju tegelikult tehnikaga ainult. Tuleb koostada projekt või projekteerimislähte ülesanne, kui tegemist on projekteerimisehitushankega ja vastavalt EIS-i tingimustele esitada taotlus.

0: tegelikult kui sellega on tegeldud, seal ei ole midagi ülemõistuse keerukat. Küsimus on lihtsalt selles, teine ots, nagu ma ütlesin, kõigepealt tuleb algus otsusega lahti saada, aga teine ots on see, et mida rohkem nüüd neid maju näiteks Võru puhul on ehitatud, seda suuremaks kujuneb ka inimeste huvi seda teha. Naabel tegi ära, no aga mina ei taha ka ju palju viletsam olla. Aga nüüd ma näen seda, et võibolla mõned voorud tagasi oli rahaga natuke lahedam, saime ikkagi enam vähem projektidega, mida läksime, neid oli vähem ka rahastuse peale, aga praegusel hetkel viimases voorus läksime välja tegelikult 20 majaga ja saime ainult 13. Noh, ütleme, meie jaoks see protsent on isegi hea, aga ikkagi 6 maja praegusel hetkel jäid ilma ja tegelikult, mis on kõige suurem kahju, et ilma jäid nendest 6-3, kes on olnud juba mitmekordselt taotlusvoorus. Ja praegusel hetkel raha eraldatakse energia kulukuse järele, mis on tegelikult päris mõistlik lahendus. Siin varem on ju proovitud neda nõnda nimetatud nobedate näppude vooru. Aga mulle nagu tundub endale see, et võibolla järgmiste rahastusvoorudega me peaksime mingisuguse lahenduse leidma ka nendele mitmekordselt renoveerimist alustada soovivatele korteriühistutele, kes ei ole asjale pihta saanud ja sellel lihtsal põhjusel, et nende energia kulu ei ole nii suur kui konkureerivatel projektidel. Aga samas selle energia kulu suuruses ehk teist sõnu vähesuses on nad ise süüdi, sellepärast, et pahatihti on nad maja puhul juba midagi teinud, soojustanud katuse, maja seinad, võtnud keskküttesüsteemiga ette. No vist ei ole päris mõistlik lähenemine see, et me neid selle eest karistame. Ma ei taha öelda, et see energiakulul põhinev süsteem ei ole hea. Ta on siiski tegelikult minu hinnangul parim, mis praegusel hetkel olnud on, aga tegelikult me peaksime mingi vooruga ikka mingi osa nendest, kes ei saanud taotlusele pihta, just tänu sellele, et nende energiakulu ei olnud piisavalt suur. Nendele peaks ka natuke mõtlema, et võibolla kas mingi osa raha jätma siis nende vahel jaotamiseks.
1: Kui näiteks mõni korteri omanik ei müü ära seda plaani neile, et nad ei ole nõus, ei soovi taotleda siis toetust ja mida te neile ütleksite või mis on üldse nende selline vastuargument ja kas see peab siis paika või selles mõttes, et te ju mainisite ka, et kokku hoiab ikka päris korraliku protsendi?
0: No vastuargument on mitmeid. Võibolla on minu järeldus subjektiivne. Aga noh, alati kui me nüüd räägime, siis tulevad nende sellistel aruteludel ja tuleb selleks, et noh, et siin vanad inimesed ja pensionärid ja nad ei suuda teha ja ei taha ja nii. Aga ma enda kogemuse puhul ütleksin vastupidist, minu arust maja püsielanik, pensionärist püsielanik on palju suurem entusiast oma kodu korda tegemisel kui võibolla mõni teine kategooria ja võibolla kõige suurem vastuseis tegelikult ongi just nende korteri omanike hulgas, kes on korterid soetanud nõnda nimetatud investeerimisprojektina ja noh, nendest saab aru, et need huvitab tulu, aga sellesse investeerimata ega see tulu ju tegelikult pärast ei suurene, aga kulud suurenevad. Nii et noh, see võibolla on minu hinnangul isegi kõige rohkem takistab või noh, see inimeste kategooria takistab kõige rohkem. Aga teha tasub ja teine asi on ka see, et mida me oleme nüüd oma kogemuste põhjal järjest veendunud, et kui nüüd midagi teha, siis tasub teha kõik ja korraga ära, sellepärast, et see on tunduvalt odavam. Sellepärast, et Võrus on praegusel hetkel keskmine toetuse protsent on 50 ja kui me arvestame seda, et kui me teeme nüüd majal mingisugused hädatarvilised asjad ära, mõned asjad jätame tegemata sinna kõrvale, siis tegelikult ilma Eesi toetust taotlemata me kulutame sama suure raha, aga saame tegelikult tunduvalt vähem, nii et minu hinnangul oleks võtta ikkagi mõtekas siht tervik renoveerimisele ja teha juba maja. Ta saab visuaalselt korrada, tema tehnosüsteemid saavad korrada ja seal on hea elada ja rahaline kokkuhoid ka tuleb. Ja pärast juba, kui me jätame mingi asja tegemata, pärast seda teha, peale selle, et me peame 100% sellest asjast kinni maksma, aga peale selle tegelikult igasugune selline ilisem tegemine kujuneb alati kallimaks, kui ta oleks koheselt ja kompleksselt ära tehtud.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Eesti raudteejuht Merle Kurvits ning Võru linn Kreutzwaldi tänav 2 korteriühistu valitseja, Võru kinnisvarajuhatuse liige Mati Kriis ja palju jõudu ja jaksu teile.
2: Aitäh!
0: Aitäh!
3: Elu edeneb. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega. Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
1: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
2: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paper Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see, mis vaja.

0: nädala raamat.
1: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
2: Head kuulajad, Kuku sel nädala raamatuks Eesti mõtteloo sarjas välja tulnud Ilmamaa kirjastused 2026. aastast Siim Kallase raamat Raha, poliitika ja meie. Tema artiklite kogumik, valitud artiklite kogumik. Mina Marek Sentruk, saatejuht, Siim Kallase tütre Kajaga ka sellest räägime. Kas sina kuidagi moodi osalesid nende artiklite valikus?
3: Ei osalenud.
2: Kas need on veel tema enda valitud?
3: Need on tema enda valitud, jah. Tegelikult noh, tema jaoks oli see eelmine raamat, see Torupill ja nuga oli see, kus ta pani oma hinge ja hästi palju aega ja energiat, aga tegelikult see Torupill ja nuga sündis ka tänu sellele, et see sama Ilmamaa võttis ühendust siis isaga Ando Runnel siis, et võiks anda sellise artiklite kogumiku välja, nii et ei, ta ise kõik valis ja toimetamisse saatis, nii et ta kahjuks lihtsalt ei näinud seda ilmumist ära, aga ta on ise valinud. Ja.
2: Ehk et isenesest kõik lugejad, kui te selle raamatu ette võtate, siis te saate aru, mida Siim Kallas on oma elust arvanud ja millised valikud teinud.
3: No siiski seda veel täpsustan, et see on ja. Ikkagi rahapoliitika ja meie, et ta on ikkagi kirjutanud väga palju rohkem, aga sinna on siis tõesti koondatud just need artiklid, mis puudutavad kõike seda rahapoliitikat ja meie suhet sellega.
2: Mis on muidugi väärtuslik selle kõige juures on sissejuhatavas osas on, ma saan aru, muutmata kujul olemas tema enda see manifest.
3: Kodanike riigi manifest,
2: mis üllatuslikul moel
3: on väga värske
2: ja teatud mõttes isegi kui nüüd võrrelda seda selle manifestiga, mille variant on väljas näiteks Reformierakonna kodulehel, on see isegi sellest värskem. Ehk et sinna on tehtud mingeid muudatusi. Kas selle reform...
3: Ma ei ole seda kunagi niimoodi võrrelnud. See on huvitav tähelepanek, et selles mõttes isal on olnud alati natuke võibolla ütleme... Nagu ta ise ütles, et me kõik oleme nurgelised, et võibolla natuke sellised jõulisemad seisukohavõtud, aga see kodanike riigi manifest ka ma mingi paar aastat tagasi, kui lugesin seda jälle, mõtlesin, et kui õiged need põhimõtted tegelikult on ja kui siin uusi erakondi on tulnud, siis tihti vaatad, et ilmselgelt on seda manifesti ka loetud ja aluseks võetud.
2: Tuli on alati ju väga optimistlik ja mõtleb, et mida uut ja head me saame teha, siis pöördutakse erinevate klassikaliste tekstide poole, aga sageli juhtub ju kõikide poliitiliste organisatsioonidega, nii nagu Vene peaminister Tšernomõrdiniga tahtsime küll, et oleks parem, aga välja tuli nagu ikka.
3: No sa võid ka nii öelda, et iga uus on unustatud vanan.
2: Ega siin vist miskit uut polegi väga palju selles mõttes, et kõik need nii-öelda raha poliitilised põhimõtted, mida seal nagu kajastab, on ju ülimalt õiged ja täpsed.
3: Nii on ja arvestades ka seda, kui palju ta tegelikult on ikkagi selle kohta lugenud, sellega tegelenud ka praktikuna, kui mõtleme täpselt Eesti eelarvepoliitika või Eesti kroon ja selle stabiilsus, et kindlasti Eestis tema neid asju ka läbi ja lõhki nagu teab ja see ei ole kuidagi pinnapealne teadmine, vaid väga, väga sisuline ja paljude aastate siis pikku kõik kogutud.
2: Ma lihtsalt tulles tagasi eelmises osas kirjeldatud Keynesi juurde, minu esimene Keynesi raamat, mida ma arvan, kas... viiendal kursusel Tartu riiklikus ülikoolis või aasta pärast seda ingliskeelsena lugesin. See oli esimene kord, eks ole, olles elanud sellises rublakeskkonnas, kus rahal nagu ei olnud mitte mingit tähendust. See mõte, mis seal taga oli üsna veider.
3: Seda nii kui ei olnud.
2: Ja siis esimest korda ma lugesin sellist tõeliselt käsitlust rahast, mis ei olnud see, mida nõukogude ühiskonnas selline kommunistliku kasvatuse raames, mis iganes ta asi nimi oli, poliitökonoomia või mida siis sunniviisiliselt õpetati, mis üsna jabur, sellest ei olnud võimalik aru saada, seda tuli aegalt lihtsalt mingid lausid pähe õppida ja korrata nagu papagoi, aga Keynesi lood olid esimesed, mis nagu kajast, ja need olid vanad lood, ja kajastasid raha hoopis teisest aspektist.
3: Aspektist,
2: jah. Ja ma saan aru, et selline nii-öelda raha mitte kui pelk, mingi mõõtmis või maksevahend, aga kui sellise sotsiaalse sidususe tekitaja, mis oli minu jaoks, noh, toora.
3: Uuesti kontsept.
2: Oli täiesti uus kontsept ja seda sama loen ma ka Siimu raamatust.
3: Ja noh, täpselt need, kes mäletavad seda aega, kui me olime okupatsiooni all, et see on kõik ikkagi kuidagi, noh, see on ikka hoopis teistmoodi, lihtsalt huvitav on see, ma loen praegu Põhja-Koreast ja kui sa mõtled, et Põhja-Koreas noh, endiselt selline ajupesu ja kõik see kuidagi inimeste, et noh, inimesed kuidagi elavadki täiesti eemal kõigest või ära lõigatuna nagu kõigest muust, siis võibolla jääbki selline tunne, et see ongi kõik, aga lihtsalt imelik, et seda on võimalik ka tänapäeval teha, et meie ajal või noh, siis aastat tagasi, kui me olime okupeeritud, oli see nagu lihtsam võibolla infot kuidagi niimoodi ära hoida või kokku endale hoida, et inimesed ei tea ja nende ajusid pesta, aga tänapäeval on see ka võimalik. Aga jah, tulles selle rahapoliitika juurde, siis tõsi see on, et noh, seal on ikkagi oluline erinevus, kus me räägime nii-öelda vabast maailmast ja see sama ühiskonna sisususe siis element, mis rahapoliitikal kui sellisel ka on ainult ikkagi vabas maailmas, kuid mitte siis sellistes ühiskondades.
2: Seda raamatut lugedes tekis mul üks nagu mõte, et huvitav, et mitu põlvkonda oleks läinud, et Eestistki oleks ära kadunud kogu teadmine selle kohta, mis on vabadus, sellepärast, et seda raamatut lugedes üks asi, mida ma täiesti reaalselt tundsin, on asjaolu, et kui noh, kogu aeg tekib mingi tunne, et noh, et oli, mis oli, eks ole, hea juhus ja nii, et ajalooliselt oli see võibolla viimane hetk, võibolla täna, aga võibolla juba 10 aastat tagasi, kui see kõik oleks jätkunud, meil ei oleks olnud isegi sellist võimalust mitte.
3: Absoluutselt, mina olen ka selle peale mõelnud, et miks meil tegelikult läksid need asjad nii, oli see, et jah, siis okupandid olid üritanud kogu eliiti nii-öelda ära kustutada, kogu seda ajaloolist mälu ära kustutada, mis oli see, et mida tähendab oma riigi pidamine, oma eelarved, oma riigi ülalpidamine.
2: No isegi oma selline, keel.
3: Oma keel, oma kultuur, kõige selle ülalpidamine ja tegelikult, et meil oli need inimesed, see ajalooline mälu oli ja see oleks tõesti olnud väga võimalik, et noh, mingi hetk see olekski kadunud. Kui sa vaatad, tegelikult võtame teisi nii-öelda neid riike, kes olid siis samamoodi Nõukogude Liidus, noh, näiteks Ukrainal ei olnud sellist pagasit siis ennem seda okupatsiooni või noh, nad on ju alati olnud nii-öelda, polnud eraldi nii-öelda riigina, neil ei olnud seda sellist teadmist, kuidas riik toimib ja seetõttu neil on olnud need protsessid ikkagi palju valulisemad, kui need on meil olnud, nii et absoluutselt ma olen selle peale ka mõelnud, et see, et seda vabadust mäletati edasi anti, näiteks minu enda vanaema ehk siis minu isa, ema, kes mulle kogu aeg rääkis neid lugusid, ja ma mäletan, kuidas ma ei uskunud teda. Näiteks üks lugu, mis ta rääkis, oli see, et kuidas ta oskas kuna saksa keelt ja siis ajalehes luges kuulutust, et üks Soome perekond otsib kuvernanti ehk siis õpetajat lastele ja ta kandideeris, läks Soome tööle, siis see pere kuna pere pea oli kapten laevas, siis nad sõitsid Inglismaale võtsid tema kaasa ja minule nõukude lapsele ta rääkis ja ma mäletan, et ma mõtlesin mõtlesin, et see ei ole võimalik. See lihtsalt läks, lihtsalt keegi küsib midagi, sul on välispassi, sul on midagi, sul on viisat, keegi kutsud lihtsalt, et see ei ole võimalik. Ära räägi mulle sellised muinasjutte. Ja noh, tulles oma tänase töö juurde, siis noh, see on elu, mida ma elan ju päevast päeva ja ma tegelikult ei unusta seda, et ma arvasin 9-aastasena, 8-aastasena, et see ei ole võimalik.
2: Aga edasi räägime oma saate järgmises osas.
1: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa. Kaitsekulud moodustavad tuleval aastal 5% SKP-st. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. FIFA süüdistab UEFA desinformatsiooni kampaanias. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsepolitseiameti kogutud julgeleku teabe alusel oli ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kutsub välisministeerium välja Venemaa ajutisasjuri. Peaminister Kristen Michali sõnul on see sabotaasiakt osa Venemaa laiemast kampaaniast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Palossoni sõnul püsib Venemalt lähtuva provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Valitsuse kinnitatud tulevaasta riigieelarve eelnõu kohaselt moodustavad kaitsekulud 5% SKP-st. Järgmisel aastal suunatakse oluline osa kaitseeelarvest lahingumoona varude täiendamisele, uute võimete osas pannakse rõhku õhukaitse mitmekihiliseks muutmisele. Õhukaitse arendamisesse, sealhulgas õhuseire tugevdamisesse suunatakse järgmisel aastal 40,6 miljonit eurot. Olulist rõhku pannakse ka õhu- ja raketikaitse süvalöögi kaudtule, tankitõrje ning üksuse tasandi lahingumoona varude suurendamisele. Eraldi tähelepanu pööratakse mehitamata süsteemidega seotud lahingumoonale ja varitsevale ründemoonale, mida hangitakse 632 miljoni eest. Mereväe võimete arendamiseks suunatakse järgmisel aastal 5,3 miljonit eurot. Transpordiamet ja politsei leidsid Võru ja Viljandimaa õpilasliine teenindavate busside kontrollis puudusi ligi 2/3 sõidukitest. 17 kontrollitud bussist vastas nõuetele vaid 6. Muret valmistasid nii puuduvad dokumendid, töö- ja puhkaja rikkumised kui ka vajakajäämised ohutusvarustused. Oli ka katseid kontrollijaid teadlikult eksitada. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbetes, kirjutab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Läti piirivalvurid nurjasid eile 51 migrandi katsed ebaseaduslikult Valgevenest siseneda. Sel aastal on seni takistatud kokku 11 577 inimese ebaseadusliku riigipiiri ületamist. Läti valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene autoritaarse liidri Aleksandar Lukašenka režiimi katseid suruda migrant üle Läti, Leedu ja Poola piiri hübriidsõja meetodiks, mis on suunatud nende riikide vastu. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA süüdistab Euroopa jalgpallikatuse organisatsiooni UEFA desinformatsiooni kampaanias, mille eesmärk on saada juurdepääs dokumentidele, mis on seotud plaaniga müüa maha osi maailmameistrivõistlustest. USA Florida osariigis menetletavale kohtuasjale antud vastuses väidab FIFA, et UEFA püüdlus sundida maailma jalgpalliliitu dokument üle andma on ühtlasi katse mõjutada järgmise aasta FIFA presidendi valimisi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimist ja kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus veel sooja kraade 12, Pärnus 13.

0: kohta neljapäeva . Ka teisipäev võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
1: kaasrahastanud Euroopa Liit .
2: Apple Vops , Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat . tegemist on informatiivse teavitusega .
3: muusika , mis on korraga mänguline , sügav ja liigutav . 3. oktoobril esinevad Mustpeade Majas Tallinna Kammerorkester , trompetist Laur Keller ja minu vend , pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel . kavas Šostakovitši , Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika . kohtumiseni kontserdil .
4: kes Eestis tegelikult otsustab ? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed , kelle sõnadel ja tegudel on kaal . saates räägivad riigi , majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest , kuidas sünnivad otsused , mis mõjutavad meid kõiki . mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
5: spordireporter . spordireporter .
6: 11:06 on saanud kell , täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 29. päev . tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 465 . kuulama kutsuvad teid Järve Lott , Plovdiv ja Susi Joosep Tallinn .
7: meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter . nii on võimalik esitada meile küsimusi , mõtteid , tähelepanekuid , millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas .
5: spordireporter .
7: aga alustame saadet , nagu meil ikka kombeks on , kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Plovdivis olen ma põhjusel , et täna õhtul Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab siin Rahvuste Liiga kohtumistega. Esimene mäng peeti laupäeval Reykjavikis, kus tehti 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinalisti Islandi vastu 1-1 viik. Täna õhtul ollakse siis Plovdivis vastamisi 94. aasta MM-i poolfinalisti Bulgaariaga ja kui eilsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikud bulgaarlastel meenutasid neid kaunid 90-ndad, siis see valu, mis Bulgaaria jalgpalli esindajate näolt ja miimikast vastu vaatas, see oli päris huvitav vaatepilt, et need kaunid mälestused on nende jaoks praegu muidugi väga valusad, sest et Bulgaaria sellest olukorrast, kus nad kunagi olid, on omavõrra kaugel, aga räägime nüüd sellest 1-1 viigist Islandiga, mille Eesti laupäeval Reykjavikis välja mängis.
6: Ja isenesest juba ka hea, et Eesti jalgpalli ajakirjanikud oskavad Wikipediat kasutada ja oskavad ka ajaloolistes dokumentides tuhnida, aga tõesti, kui me mõtleme, et Eesti jalgpalli koondis mängis punktidele, võõrsil viigistati Islandiga, siis me võime vaadata ajaloos tagasi siin näiteks 6-7 aastat, näiteks seda kümnendit ja väga lihtsasti selgub ka põhjus, miks seda võrd kõrgelt väärtustatakse või miks isegi fännide seas tekib selline mõõdukas eufooria. Põhjus on väga lihtne, et aga sellised tulemusi Eesti koondisel üle liia tihti ju ette ei satu. Et kui me vaatame viimane maailmeistrivõistluste valiksari, tõsi, võit võõrsil Moldova üle, aga ikkagi nii-öelda kaalukategooria erinevus on märgatav. Siin on võidetud kodus asereid ja need edasi, aga tegelikult võrreldav tulemus viimati punktide peale mängus 2021 september Walesiga väravateta viik. Oled nõus minuga?
7: Joosep, no jah, et hea, et sa oled selle järjeldus on jõudnud. Mina jõudsin selle nii minut pärast lõpuvil, et kui ma selle kohta juba kirjutusin ja vastava postituse tegin.
6: Tubli.
7: Tore, et see info ja teadmine on ka nüüd sinul jõudnud kolm päeva hilja.
6: Jah, aga minu poolt on see nagu vaata läbi mõeldud. Jah, sina lihtsalt tulistasid kiiresti. Jah. Ei, nii, aga liigume mängu juurde ka.
7: Tõsi on, et see 0-0 liik Walesi peale viimane kord, kui Eesti ikkagi, no ütleme niimoodi, selgelt endast tugevama vastase käest teenis punkte. Et Aserbaidžiani, Valgevene ja Moldova käest ja siin San Marino ja Malta vastu on ka vahepeal punkte saadud. Et neid tulemusi sama hinnaliseks pidada on keeruline. Aga see viik Islandiga on ilmselgelt sinna, kui keegi ei vaidle vastu, et see oli kõva tulemus.
6: Ja, aga räägime natukene mängust ka. Iseenesest minu selline kokkuvõte on väga lihtne, et teatud mõttes selle mängu sisemine dünaamika sarnanes paljude teiste Eesti jalgpallikoondise kohtumistega viimastel aastatel. Esiteks, et mängu algus oli paiguti päris kena. Kusagil seal, isegi mitte päris esimese poole keskel, aga natukene varem leidis aset selline mängu loogika muutus, kus siis vastane selgelt domineerib seda kohtumist. Ja tegelikult kogu kohtumise vältele ma ütleks, et kaks aspekti, mida tasuks rõhutada. Esiteks, et selgelt oli näha pidevalt, et Islandil on nõksa kõrgem kvaliteet, aga teiselt poolt mulle tundus, et selles mängus ka Jürgen Henn mängis vastaste treenerite staffi üle.
7: Selle viimasega olen nõus, jah, sellepärast, et mida islandlased ka pärast mängu pea eranditult, seda rõhutas nii nende peatreener, nende ajakirjanikud, kellega ma selle pärast mängu juttu ajasin ja minu mõelest ka Islandi mängijad oma intervjuudes rõhutasid, et kiitsid Eesti sellist võistkondliku struktuuri ja nentisid, et sellest oli väga keeruline läbi minna neil või leida sealt neid avausi, mille kaudu tekitada võimalusi, mida omakorda kinnitab tegelikult ju asjaolu. Et kui me reastame selles 1-1 mängus tehtud tõrjed väravahtide poolt raskusastme järgi, siis 3 poodiumi hõivab täielikult see Islandi väravaht Valdimarsson. Ehk et ükski heina tõrje ei olnud sedavõrd keeruline, kui olid need 3, mida tegi Valdimarsson, kui ta võttis ära Palumetsa 1-1 olukorra, Palumetsa penalti ja Mihkel Ainsalu peale löögi. Et ühesõnaga Eesti suutis tekitada Islandist kvaliteetsemaid väravõimalusi. Peale löögi oli Islandil rohkem, pea 2 korda rohkem. Aga see võimaluste kvaliteet oli Eestil selgelt kõrge ja seda näitas ka see kuulus mõõdik XG, mis on siis eeldatavad tekitatud võimaluste kvaliteet seeläbi, et palju sealt keskmiselt sellist võimalust väravaid lüüakse, siis see oli näitaja 2 meeskonna peale, oli selles mängus võrdne. Nii et hea algus Eesti koondiselt rahvuste liigale ja oli näha ja tunda tol päeval, seal laupäeval Reykjavikis pärast mängu mängijatega vesteldes, siin eile Plovdivis pressikonverentsil, kus olid Henn ja Maxim Baskotši väravautor, et kuidas nagu mängijatel on nagu selline hoopis teine selline põrge on sammus sees, ma ütleksin niimoodi, et see tõesti oli väga oodatud tulemus ka mängijate jaoks, nagu Baskotši ütles, et me oleme 2 aastat või veitsi üle 2 aasta selle peatreeneriga tööd teinud ja et nüüd on midagi käes, millele on võimalik toetuda, mingi selline reaalne asi on olemas.
6: Ja ma veel natukene nagu kirjeldaksin seda sama, mida sa tegelikult juba rääkisid, aga kuidagi tiba laiemalt, et Eesti koondis lõi väga loogiliselt mängides 2 nii-öelda 100%, nagu kutsutakse 100%-lised väravõimalused, olgugi, et nad ei ole 100%-lised, 2 suurepärast võimalust, ja üks siis selline väga kiire reageerimine pärast palli kaotust, kui pall kiiresti tagasi võideti, kiiresti ründefaasi ja Palumets ei realiseerinud 1-1 olukorda. Lisaks teeni penalti on ju ja teiselt poolt vaadates loomulikult võiks ju rääkida ka sellest, et tõsi Island tegi siin vist 19 peale lööki Eesti 8, aga ega Islandi mäng oli ka selline, et värav tuli küll senderdusest, aga veel peksti sinna trafikasti ju 20-30 palli, kõik need olid ebakvaliteetsed senderdused sisuliselt. Ja, et,
7: väljardud see, millest värav tuli.
6: Just, ja, et üks oli suurepärane, tõsi nii-öelda tsenderdus oli suurepärane, aga ikkagi tähelepanu väärne oli ka see, kuidas ütleme 4 Eesti kaitsemängija vahelt suudeti pall ikkagi väga hõlpsasti väravasse lüüa. Olgu, aga tõesti, et kogu see mäng oli mingis mõttes loogiline, Eesti mängis enda võimet kohaselt, sellist ärakukkumist aset ei leidnud ja kui enne mängu me ju rääkisime eelmisel nädalal ka pikalt ja laialt sellest, et kuivõrd palju ikkagi Eesti mänguplaani, Eesti mängu, Eesti esitust mõjutab asjaolu, et meil sisuliselt ei ole ründefaasi mängijaid, siis ei mõjutanud. Üldse ei mõjutanud, vastupidi see tundus, et see nii-öelda tervik suudeti oluliselt nii-öelda tõhusamalt kokku panna.
7: Ma ei ütleks, et tõhusamalt, aga ma arvan, see just nimelt on kompliment sellele struktuurile, mida Jürgen Henn on nüüd 2 aastat ja veidikene peale saanud ehitada, et mõne võtmemängija, põhikoosseisu meestest rääkides puudu on Sinjavski, Shane, Sappinen, äkki ka varjund, et selliste oluliste mängijate puudumisele vaatamata võistkondlik struktuuri lagun. See ongi kompliment sellele struktuurile. Ja kuna selles alagrupis teises mängus samal ajal Luksemburg alistas võõrsil üllatuslikult 2-1 Bulgaaria, siis kogu see alagrupp muutus tolle esimese vooruga selgelt kohe oluliselt ettearvamatumaks, põnevamaks, intriigi rohkemaks.
6: Ja, aga tuletame meelde, et Rahvuste liiga, või ütleme siis koondise aken on seda puhku teissugune, ehk siis kui tavaliselt koosneb koondise aken kahest kohtumisest, siis praegu on 2+2, ehk siis kaks võõrsil mängu Eesti koondisele, siis kaks kodumängu. Ehk siis 11 päeva vältel mängitakse 4 punktide peale kohtumist, väga tihe graafik. Ja see mõjutab kindlasti ka väga palju, noh, missugused otsuseid peab Jürgen Henn langetama või sa oled Jürgeniga, ma saan aru sellest rääkinud?
7: No eilsel pressikonverentsil Henn seda veidikene puudutas, et tema ei tahtnud seda tihedat graafikut üldse üle afisseerida. Et selgituseks siis jah, et kuulele igaks meenutama ka, et mis siis juhtus, miks on 4 koondise mängu, et septembri ja oktoobri kui koondise aken liideti ja see hakkabki nüüd niimoodi olema ka järgmistel aastatel, et see läbi klubi jalgpall võidab ühe nädala, sest ennem oli 2 nädalas pausi, nüüd on 1-3 nädalane paus klubi hooajas ja koondis siis on siin 2 nädalat veidikele peale järjest koos. Aga Hennu tsitaat eilsest, vahel roteeritakse liiga palju ja muretsetakse ette. Mängijatele meeldib mängida ja kui nad on heas konditsioonis, siis pole väga põhjust koosseisu muuta. 2-3 päeva tagant toimuvad mängud ei ole jalgpallis enne olematu olukord. Ma ei taha teha selle suurt probleemi. No, see on ilmselge viidega sellele, et tänases põhikoosseisus võrreldes laupäevaga ma arvan, et noh, 2 muudatust äkki, aga võib-olla ainult 1.
6: Ja selle teema lõpetuseks, et Plovdivis ma saan aru on täiesti no, enne nägematult rõõmsas meeleolus Eesti koondise fänniarmee, kas ma saan õigesti aru?
7: See oli väga selline jõuline avaldus. Armeeks seda veel nimetada ei saa, aga tõesti Eesti fänne eile linna peal nähtupõhjal on siia saabunud oma jagu ja neid tuleb juurde, et noh, kas täitsa sadakond kokku tuleb, aga veidikene vist alla, aga ja nii palju kui ma juttu ajasin, siis võidus nagu eriti ei kahelda.
6: Bulgaari vastu.
7: Ja võõrse Bulgaari vastu ja siis see, et laupäeval kodus Luksemburg kotti pannaks, et selles oleks ka täiesti suurim kindlad. Noh, tegelikult oleme ausad mõlemas mängus täna Bulgaaria vastu kõige tõenäolisem tulemus on muidugi Bulgaaria võit selles mängus ja Luksemburg, kes Bulgaaria alistas, on tugevam kui tema lähiajalugu viitab, et nad on Luksemburgi jalgpallis on tehtud head tööd, nii et see laupäevane kodumäng on Eesti jaoks ka kindlasti paras katsumus.
6: Aga läheme edasi. Teine teema. 34. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlused võitis taaskord Poola. Ehk siis tiitlikaitsja, kes finaalis alistas valitseva olümpiavõitja Prantsusmaa keimdega 3-1 ja võib vist öelda, et otsustavaks sai ava keim, mille Poola võitis 31-29. Aga enne kui me võrkpallist veel edasi räägime, siis ma tahaks põhjendada sellist väga lihtsalt väidet, et vaadates, kuidas võitis Poola selle Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, et rahvusvaheliselt olulistel pallimängualadel oleks ükski meeskond kunagi seda võrd jõuliselt domineerinud. No näiteks alagrupi turniir, 4 esimest kohtumist võideti 3-0, 2 skeimis 12-st, anti vastasele 20 punkti. Muudes keimides said vastased oluliselt vähem punkte. Edasi, Läti võideti 3-0, Saksama 3-0, Sloveenia 3-0, kõik kohtumised ülikindlalt. Ja ainus keim siis kaotati Prantsusmaale finaalkohtumises, jätan alagrupi viimase kohtumise kõrvale, kui Bulgaarial kaotati, aga siis oli kõik juba selge. Nii et täielik jõudemonstratsioon Poola poolt ja tõesti, noh, võib võrrelda siin Dream Teamiga 92 või midagi sellist.
7: Sa ütlesid, et kõige kõvem jõudemonstratsioon läbi aegade. Ma tuletan
6: ei, meelde, läbi aegade, mis viimasel ajal. No ma vähemalt, okei, okay, ma ütlen üht, aga sa pead arvestama sellega, millega ma mõtlen, mitte seda, mis ma välja ütlen.
7: Ja, see on ka raadiokuulajatele hea hoiatus, et me... Ja, aga noh, Dream Team tuletab meelde 92. aastal Barcelona olümpiamängudel meeste korvpallis 8 võitu 8 mängust ja korvide vahe plus 350 või siis 2 aastat hiljem MM-il samamoodi 8 võitu 8 mängust, MM kuld 92. aastal Barcelona olümpiamängudel meeste korvpallis 8 võitu 8 mängust ja korvide vahe plus 350 või siis

0: Euroopa meistrivõistlused lõpetas 17. Kuna Soome kaotas Eestile alagrupi viimases kohtumises, mindi vastakuti veerandfinaalis Itaaliaga ja võideti Itaaliat 3-2.
1: No too kohtumine oli jah, Soome jaoks ilmselgelt see võtmemäng ja et too mäng kätte saadi, siis noh, Itaalia mängis veel kodupubliku ees ka, et seal põhimõtteliselt keerati selle EM-finaalturniiri lõppfaas siis korraldaja jaoks tuksi, sest ilmselt Itaalia oli selle korraldusõiguse võtnud mõnevõrra teistsuguse plaaniga, kui see oli veerandfinaaliga piirdumine. Et tõesti, noh, see Soome pronksmedal on, noh, näha oli ka seda, vaatasin natuke, kuidas Soome meedias vastu kajas, et ega seda liigitati ikkagi vägagi uskumatuks saavutuseks.
0: Jah, aga siin korraks võiks ju laiendada natukene neid pallimängu alasid Soome kontekstis, et kui siin 20 aastat tagasi oli Soome ikkagi selline riik, kes ei saanud selline, noh, jah, spordiriik, kes ei saanud pallimängu aladel mitte millegagi hakkama sisuliselt. Noh, põhimõtteliselt oli ju. Ja vaatamata sellele, et jalgpallikoondisesse kuulusid maailma tippmängijad, ei saanud kordagi finaalturniirile. Korvpallis, noh, ma ei tea, mängiti Eestiga. Ja nii edasi. Praegusel hetkel mängitakse korvpallis Euroopa absoluutses tipus, neil on täiesti maailma tipptasemel mängija olemas, võrkpallikoondis saavutab Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali, et siin võrreldab siin Sloveenia spordiimega vaata, jah, natuke liialdades lähemis.
1: Ja siis jäähokki, mis on küll olnud soomlaste nii-öelda rahvusmängija ja ongi väga pikka aega, siis ka tegelikult seal see kvaliteedi hüpe, mis on viimase 25 aastaga tehtud, on olnud märgatav, et noh, kui 95. aastal Soome esimene jäähokki MM-tiitel oli selline, noh, ootamatu ja üllatus, siis siin vahepeal on ju täitsa perioode, mida Soome on valitsenud maailma jäähokis ja tulnud siin ju ka olümpivõitjaks 4 aastat tagasi. Et Soome võrkpallilt väga kõva saavutus ja mis seal salata, et kohe, kui mõnel väike riigil hakkab mõnel tiitlivõistlusel hästi minema, siis teise väike riigi elanikuna on lihtne neile kaas elada ja tekib see samastumistunne.
0: Aga üks küsimus ikkagi tuleb ära lahendada, et siin palju on ajakirja juttu olnud sellest, et Eesti pääs maailmameistrivõistluste finaalturniirile pole veel kindel. Ma saan aru, et on kindel.
1: Minu meelest on küll kindel, sellepärast, et 4. augustil rahvusvaheline võrkpalli liit ütles väga selgelt, et Venema võrkpalli liit on ametlikult annud neile teada, et nad ei soovi osaleda, nad loobuvad osalemisest 2027. aasta võrkpalli maailmameistri võistlustel. No see on ilmselgelt seotud sellega, et kuna see MM toimub Poolas ja Poola neid sinna sisse ei lubaks ja rahvusvahelise võrkpalliliidul ei ole soovi MM-i aasta enne selle toimumist hakata kuskile mujale viima, pluss see, et noh, Poola on võrkpalli MM-i jaoks üks paremaid korralduskohti üldse, siis see kõik on nagu noh, loogiline süsteem. Mina ei näe seal varianti praegu küll, et see asi ümber muudetaks. Venemaa muidu tuleb rahvusvahelise võrkpalli tagasi, jah, aga selles osas on nad ju vähemalt noh, eeldes, et rahvusvaheline alaliit oma sõna peab, siis nad ei mängi järgmise aasta MM-il, mis omakorda tähendab, et Eesti mängib. Aga läheme edasi, teema number 3 ning eelmise nädala saates, mille me olime päev varem lindistanud, ei olnud seetõttu võimalik rääkida väga kehvast uudisest, mis laekus Atlandi tagant. Nimelt Henry Veesaar sai valmistudes Atlanta Hawksi NBA hooajaks vigastada. Tõsine põllevigastus, ristati side purunes, hooaeg jääb vahele ja noh, Eesti korvpalli jaoks mitmel moel on see olukord ja uudis muidugi halb ja Veesaar enda jaoks ka ja Hawksi jaoks samuti.
0: Jah, et 4-aastane leping Hawksiga draftis 52. valik, et kõik oli tehtud selleks, et tänavune aasta, ütleme siis nii-öelda taliperiood, kõik need nädalavahetused Eesti spordihuvilised jälgivad, et mitu minutit Veesaar platsile pääseb ja kassab platsile ja nii edasi. Ehk siis no ikka väga halb uudis arvestades Eesti nii-öelda korv kajastust laiemalt, Eesti korvpalli pilti laiemalt, jah, ja loomulikult Veesaarel enda isiklikust perspektiivist just oled jõudnud NBA-sse ja selline vigastus. Vigastuse tõsidus täpselt me ei tea, aga no siin ennustused ikkagi ütlevad, et terve hooaeg kindlasti teeb vahele ja mis saab edasi, kui palju läheb taastumiseks, seda ei tea, et siis selgub juba operatsioonil.
1: Jah, operatsiooni pole tehtud, aga tõesti mõeldes, et mida oleks tähendanud Henry Veesaar NBA-s 82 hommikut, kui on põnev uurida, et kuidas läks, aga neid hommikuid nüüd sel hooajal ei tule kahjuks mitte

0: ainsadki . Noh , Eesti meeste korvpallikoondise perspektiivi mõeldes , siis lootus , et Veesaar järgmisel suvel koondise juurde tuleb , ma arvan , on nüüd oluliselt tagasihoidlikum , sellepärast et tal on vaja keskenduda esmalt taastusravile ja siis ennast ikkagi hoogsis , noh , paraku on tal vaja ennast seal uuesti tõestada . Noh , ainukene , kuidas öelda , noh , ei , see ei ole nüüd positiivne aspekt , aga õnneks on tal hoogsiga pikemaaegsem leping , et see on nüüd selle , noh , väikene selline kindlustuspoliis nii-öelda siin tagataskus . aga Eesti korvpalli jaoks mitmel moel väga halb uudis .
1: Neljas teema ka , Prantsusmaal aset leidnud kvaadide ja külgkorvide rahvuste motokross . Ei oleks oodanud , et sellest räägime , aga lõppes see Eesti koondisele väga kummaliselt . Taas lõpetati kolmandana esialgu , aga pärast autasustamistseremooniat võeti eestlastelt siis medalid ja USA ja Norra järel kuulutati kolmandaks korraldajama Prantsusmaa . No kui siis esialgseid reaktsioone kuulda sai , siis paljud olid loomulikult nõutud , pälvis see Eestis väga palju tähelepanu , aga kui pärast selgitust sai kuulda , siis iseenesest kõik täiesti õige , algne tabel arvutati valesti , arvestati punkte valesti ja tegemist oli siis ajavõtu meeskonna lihtsa väikese veaga tulemuste arvutamisel , aga noh , loomulikult palju selliseid no okei ,
0: nii räägi . väike viga , kapitaalne käkk tegelikult , noh , selline asi kohtunikelt teha ja muidugi kogu see emotsionaalne pool oli just see , mis tekitas pahameelt . Esiteks see , et noh , kuulutatakse kolmandaga omanikuks , siis võetakse ära ja siis teine asi see , kuidas see , need medalid ja karikad ära korjati , et noh , et sellist nagu lugupidamist oli tolles olukorras väga vähe . Et Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon selle kõik kenasti ka videode ja avalduste kaudu ilma rahvale vaatamiseks laiali laotas , minu meelest oli see väga õige . Selliseid saamatuid kohtunikke rahvusvahelist alaliitu tulebki avalikult häbistada ning meeldiv on ka see , et rahvusvaheline alaliit on nüüd vabandanud .
1: Jah , aga siin võis ju igasuguseid asju juhtuda , võib-olla prantslastel arvelaud läks katki või noh , midagi sellist , et ei saanud korralikult arvutada . Et aga tõsi ta on , et tegelikult siin ainus küsimus ongi selles , et või noh , okei , üks küsimus on loomulikult see , et selliseid apsakaid ei tohi loomulikult kohtunikud teha , see on üks asi , aga teiseks , et kui sellised vead sisse mahuvad , satuvad , siis oleks loomulikult vabandada , selgitada , seda ei tehtud , nüüd tagantjärele tehti , aga mingis mõttes kummaline , et just nimelt selle noh , sellise prantslaste eksimuse tõttu said Eesti kvaadide külgkorvide rahvustekrossil osalejad tohutult palju tähelepanu , positiivset tähelepanu , sportlikus perspektiivis tähelepanu ja nii edasi .
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sõmera?
6: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time , ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas . Laval ka erikülalised , legendaarne Leon Ross ja London Boys . Osta pilet juba täna .
7: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
8: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
9: Kuku Raadio .
10: spordireporter . spordireporter .
1: spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel. Nimelt algus tehti möödunud nädalal Eesti-Läti korvpalli liigaga ja vastakuti olid, no ütleme nüüd korrektselt, need klubide nimed. Tartu Ülikool, Max ja Moorits ja tiitlikaitsja Eesti valitsev meister alistas Tallinna Big Bang Kalevi ja alistas suurelt 90-63. No, minu enda perspektiivist vaadates oli väga kummaline seda vaadata, mitte ainult see tõttu, et ühe meeskonna nimi on muutunud, vaid ka see tõttu, et kui vaadata algkoosseisu 7 legionäri kahe peale kokku ja kõik võrdlemisi veel tundmatud nimed, nii et päris palju sellist harjumatust oli seda mängu vaadates.
0: No see, et võistkonna nimi muutub, see on korvi võrkpallis Euroopa praktikat vaadates siiski selline suhteliselt nagu tavaline asi, et seda tuleb ette ning see, et Big Bang on asunud lisaks Tartu võrkpallile toetama ka Tallinna korvpalliklubi, see on ju ainult positiivne, et Eesti kapitalil ettevõtte sporti panustab, et see on ju positiivne, aga see, mis sa puudutab neid välismängi tasakaalu, ma lugesin minutid ka kokku. No mõlemal korvpalli mängus mõlemal võistkonnal on kokkuvõttes jagada 200 minutit ja Tartu 200 minutist läks välismaalastele 79, Kalevi omadest 115 ehk et selles mängus 400 minutist 194 ligi pooled kuulusid välismaistele ja korvpalluritele.
1: Nii on. Aga loomulikult väga suuri järeldusi siit teha ei saa jõudud vahekorra kohta ja nii edasi, et mis saab edasi. Et siin...
0: No mul siin kolleeg Ville Arik hakkas vaatama küll juba, et äkki ikka mingid järeldusi saab teha, et Tartu ongi päris kenasti ennast käima saanud, aga et Kalevil on väga palju otsimist, et noh, mõeldes rahvusvahelistele sarjadele, mis ka ju uuel nädalal algamas mõlema klubi jaoks, siis Tartu olukord tundub selgelt olema kobedam kui Kalevil. Aga eks Kalevil ongi natukene sellist käivitust ja niimoodi, taas käivitust rohkem selle hooajal vaja teha, et seal klubis olid ümberkorraldud suvel põhjalikumad sorti.
1: No ümberkorraldusel on Tartus ka ikkagi väga, väga põhjalikult vaadates, kes ära läksid ja kes juurde tulid. Aga
0: peatreener on paikas.
1: Jah, no seda küll. Aga tõsid on, et juba 6. oktoobril alustab Tartu FIBA Europe Cupi ja kaks päeva ei, päev hiljem ja alustab Kalev samuti, nii et tegelikult võrdlemise kiiresti tuleb, võiks öelda, et hooaja tervikute arvestades väga olulisi mänge hakata pidama. Ja Tartul on selles mõttes küll tundub, et oluliselt parem seis Kalevil on väga, väga kiire.
0: Ja oluline siis selle eurosarja kohta kaardistada, et tegu on tugevuselt 4. eurosarjaga, see on see, mida Eesti klubid siin ongi reeglina viimastel aastatel ju mänginud. Kalev proovis küll mitmel puhul kvalifitseeruda meistrite liigasse, aga mitu hooaega järjest see neli õnnestunud. Aga et seal selles FIBA Europe Cupis on nüüd formaati selle või jagu muudetud, et kui varem olid 4-liikmelised alagrupid, ehk et klubil oli tagatud 6 mängu, siis nüüd on 6-liikmelised. Mis tähendab, et 10 euro mängu alustatakse just nimelt järgmisel nädalal ja viimane voor selles alagrupis mängitakse vahetult enne jõule. Ehk et siin on ikkagi ligi 3 kuud ja selle sees 10 eurosarja mängu mõlemal klubil. Et sellist Euroopa korvpalli näeb selle aja jooksul nüüd Eestis meeldivalt palju ja ma usun, et see hakkab siin ka sellist nii-öelda korvpalli narratiivi selgelt domineerima võrreldes Eesti-Läti kõrgliigaga. Küll aga on nüüd siis küsimus see, et milline on Eesti klubide suutlikus rahvusvahelisel rindel algaval hooajal, sest et kahel eelmisel olema ausad on see olnud pigem nadi. 2023. aastal Kalev jõudis selle samas FIBA Europe Cup sarjas poolfinaali, kus mängiti prantslaste Cholet'ga, no see oli väga kõva saavutus. 2024. aastal jõuti, ma ütleks nii, et Eesti-Läti liigas jõuti toona finaali, kus kaotati Ukraina klubi ja Prometei ja siis võis ka öelda, et Kalev tegi korraliku hooaja rahvusvahelises mõttes, aga eelmise kaks oli palju nutusamad.
1: Jah, see, kui me paneme siia juurde ka Eesti-Läti ühisliiga ega rahvusvahelises konkurentsis, ei ole seda minekut olnud. Ja teiselt poolt vaadates, mis on jällegi tundub nagu rõõmustavam, on ju ikkagi asjaolu, et selle aasta lõpp on läinud alati väga, väga, väga põnevaks ja küsimus ei ole ainult selles, et meil on kaks klubi, kes mängivad ühelt poolt siis tugevuselt 4. eurosarjas, aga domineerivad Eestis, aga aga meil on lisaks ikkagi klubisid, kes suudavad hammustada, et selline, noh, ütleme, võiks ka öelda, et tehnikaülikooli lähenemine, lähenemisviis, mis loomulikult paljudel on väga sümpaatne, et mängitakse oma mängijatega, jõutakse lõppkokkuvõttes ikkagi pronksmedaliteni välja, et no see rikastab seda pilti kindlasti.
0: Jah, sellega väga nõus, et TalTechi lähenemine selgelt eristub ja see on sümpaatne ja mul on tunne, et nad on ka sellega noh, leidnud selgelt endale sellise toetajaskonna ja jälgijaskonna, aga mul on tunne, et Eesti korvpalli, klubi korvpalli põhiküsimus nüüd ikkagi alanud hooajal on see, et kas rahvusvahelisel tasemel suudetakse nüüd teha üks etem parem rõõmsam hooaja kui kaks eelmist. Kahel eelmisel hooajal oli siis niimoodi, kui võtame nii Eurosarja kui ka selle Põhja-Euroopa korvpalliliiga, kus siin on erinevad Eesti klubid ju mänginud kokku, siis nende kahe taseme peal kokku kahel eelmisel hooajal Eesti klubid võitsid 22 mängu ja kaotasid 46 ning ainsana pääses kuskilt edasi, niimoodi, et alagruppist edasi või sõel mängudele eelmisel hooajal TalTech selles Põhja-Euroopa korvpalliliigas, kus nad jõudsid 16 sekka, kus nad kaotasid. Et muidu on jäädud, Eurosarjades on alati jäädud alagruppi toppuma kahel eelmisel hooajal. Seal on, noh, kus öelda, et see Eesti klubi korvpallil oleks selline uhkem tunne, siis Euroopas on mingit õnnestumist vaja.
1: Jah, seda küll, aga praegu vaadates seda esimest kohtumist, no mitte midagi ei saa öelda, ei oska öelda nende või kummagi klubi potentsiaali kohta tegelikult nendes sarjades, mulle tundub, et Tartu Start on küll oluliselt parem, aga vaadates ka näiteks, kuidas Kalev Cramo legionärid mängisid, siis noh, kolm olid lihtsalt mängisid umbes nõnda, nagu nad poleks varem kui palli mänginud põhimõtteliselt, ja natuke neutreerides, aga kolm legionäri jooksid täiesti latialt läbi, aga see on ikkagi esimene kohtumine. Ja see murekoht võibolla selle hooaja dünaamikat vaadates ongi ju asjaolus, et meil on täiesti kaks erinevat hooaega põhimõtteliselt ühe hooaja sees, et üks on hooaeg, kus kõik muud kohtumised ei mängi eriti rolli, ehk siis esimene pool aasta on täiesti ikkagi eurosarjade pool ja teine pool on siis see, kui järgjärgult liigutakse Eesti-Läti ühisliiga Eesti meistrivõistluste lõpplahenduse suunas, aga jah.
0: No jah, ja siis ma tean, osad korvpalli inimesed ei nõustu, aga eeldus rahvusvahelisele edule on tugev ja konkurentsitihe kodune liiga, aga sellega on olukord pigem praegu ju kehvapoole, sest et noh, mõlemad Keilad ja ka Viimsi, et nende võimekus esimest nelikut kuidagi raputada tundub olevat tagasihoidlik.
1: Nii, aga Pärnu?
0: No Pärnu saab neljanda koha nagu ikka. No.
1: Selge. Tõmbame joone alla ja võtame peagi ette kuulajatelt laekunud küsimused.
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
12: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
9: Kuku Raadio.
13: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab saate kolmanda osaga ning see kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Mardilt tulnud arupärimisega, mis kõlab nii. Miks muidu pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud muutuvad Eesti pallimängu koondiste esindamise teema osas täielikeks maru rahvuslasteks, kus seda võrreldakse muuseas ka rindele sõtta minemisega?
1: Oi, see on väga huvitav küsimus, aga kõigepealt peaks mõtlema üldse, et missugused on spordifännid või jalgpallifännid, eriti siis rahvusvahelisel tasandil, ma räägin just nimelt koondise mängudest, et nad laias laastus ongi maru rahvuslased, et nad värvivad enda nägusid, riigi lipud igale poole, lähevad tribüünile, karjuvad oma riigi nime, see on täiesti enne kuulmatu ükskõik missuguses teises situatsioonis, et selline rahvamass tuleb kokku röögib, karjub, põhimõtteliselt mõnitab kõiki neid kauneid, kenasid indiviide, kes on platsil, aga ei esinda tema rahvuskoondist ja nii edasi. Et see loomulikult ongi maru rahvuslik pilt ja seal palju räägitakse näiteks 54. Aastast, kui siis sakslased esimest korda julgesid üldse tulla oma riigi lippudega välja, see oli just nimelt maailmeistrivõistluste finaalturniir ja õieti pärast seda, kui Berni ime sündis. Nii et see on esimene asi. Ja teine tasand on loomulikult see, et võrreldaksegi väga palju või kasutataksegi väga palju sõjametafoore. Keegi tulistab kaugelt ja nii edasi. Et kogu see sõjametafoorika on täiesti loomulik osa. Ja
0: mängu nimetatakse lahinguks sageli ja või duelliks ja nõnda edasi. Ja, aga näiteks, kes on käinud Eesti koondise kodumängudel, siis on võtaks, äkki mingi viimased 6-7 aastat on mängu eel ju näha seda, et meeskonde sisse marseel tuuakse Ale Kokk Areenal murule kas 8 või 10 on suurt Eesti lippu, mida seal siis lehvitatakse. Iga lipu juures on selle keegi inimene, kes seda nagu seal uhkelt lehvitab. Ja ma mäletan, et kui seda esimesed korrad, kui seda tehti, siis ma sain paarilt tuttavalt kommentaari, kuulge, mis asi see nüüd on? Miks on vaja niimoodi vehkida? Ja siis ma võtsin küll, et miks niimoodi küsida või mille pärast peaks mitte lehvitama Eesti lippu, kui Eesti meeskond mängib ja Eesti võistkond mängib.
1: Nii, aga segan veel vahele, ma lõpetan selle osa jutust, et ma osutan sellele, et kuivõrd palju seda sõjametafoorikat on ju minu üks lemmik pealkiri näiteks aastas 2011, kui Eesti võitis Belgradis Serbiat, mäletad seda pealkirja, ja?
0: Ma ise panin, Eesti pommitas Belgradi puruks.
1: Just nimelt, ja umbes midagi sellist. Aga osutada tasuks ka sellele, et see, et spordifänn või jalgpalli fänn on tribüünil nii-öelda maru rahvuslikult käituv olend või metsaline või midagi sellist, ei tähenda, et ta väljaspool seda tribüüni oleks väga rahvuslikult meelestatud näiteks või midagi sellist. See on üks tasand, aga küsimus puudutas spordiajakirjanike ja sellele ma tahtsingi tegelikult jõuda, et Eesti spordiajakirjanikud ja tegelikult see on väga tihti ka mujal maailmas nõndamoodi, et kui on koondiste kohtumine, siis hakkavad segunema nii-öelda ajakirjaniku positsioon ja fänni positsioon. Ehk siis väga palju võetakse nii-öelda fänni retoorikat üle.
0: Ma ütleks niimoodi, et mida väiksem riik seda tõenäolisem see on, ma küll julgen öelda ja tahaksin loota, et ma ise ei vaata ja ei kajasta Eesti koondise mänge fänni, vaid vaatleja positsioonid, mis on tõsi küll vaatleja, kes soovib, et Eesti meeskonnal läheks hästi,
1: just.
0: Aga siiski vaatleja positsioon. Et kokku, et see teema puudub seda, et miks Rocco Robert Shane'i otsus seda võrd suurt kriitikat sai. Lihtsalt sellepärast, et seda, et võrreldaks, et seda ei ta ei põhjendanud seda kuidagi arusaadavalt ära ja seda vaadatakse niimoodi, mitte ainult, ma arvan laiemalt vaadatakse niimoodi, et see oli alatu samm.
1: No mina ei ütleks, et see alatu on, ma ütleks nii, et Eesti rahvuskoondise esindamine on auasi ja tal on see võimalus tekkinud, ta on Eesti koondises oluline lüli ja ta praegu, otsustas võibolla tõesti enda isikliku karjääri esile tõstes selles aknas mitte Eesti koondist esindada. See on, tal on täielik õigus selleks ja loomulikult on Eesti, kuna ka ajakirjanikud on paljuski ikkagi mingis mõttes fänni positsioonil, ma ütlen, et ka sina oled tegelikult, ja see ei puuduta ainult väikeriike, vaid ka näiteks vaatad Prantsusmaa meediat, vaatad, ma ei tea, Argentiina jalgpalli reportereid ja nii edasi, kõik on nagu fänni positsioon, ajakirjaniku positsioon, need hakkavad põimuma. Et minu arvates on õigus hukka mõista seda otsust ja minu arvates Shane oli täielik õigus seda ka teha ja mina seda nagu niivõrd julmalt hukka ei mõista.
0: ühesõnaga juriidiline õigus tal muidugi oli, moraalne õigus on mõnevõrra teine asi. Ma lihtsalt selle küsimuse juures ma juhin veel tähelepanu, et seal nagu ikka siin viimasel ajal selliseid küsimusi proovitakse esitada niimoodi, et sinna pannakse juba sisse mingisugused sellised noh, viited või kui keegi noh, maalitakse mingis nurgas olevaks, siin öeldakse ka, et pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud. Ma ei ole kindel, kas see määratlus on õige ja mida üldse liberaalsus ja konservatiivsus tänapäeval Eestis tähendavad.
1: Ära sinna hakka minema oid tänases saates. Ja. Liigume edasi. Valeri Küpsis on pärinud meilt seda moodi. Lugesin täna Priit Pulleritsu lugu, kus kirjeldatakse, kuidas ERR pidevalt spordi ülekanneteks lisa raha käib lunimas. Kas on tarvis rahvusringhäälingus kogu maailma sport ära näidata? Miks ei võiks endale hankida ülekandeõiguseid, mille jaoks on raha olemas?
0: Alati huvitav ja lõbus teema. Tänases Postimehes tõesti siis soovitan lugeda. Priit Pulleritsu võtab kokku olukorra, mis on siis hetkel seotud 2028. aasta Los Angeles suveolümpiamängude teleõigustega, mille kohta siis ERR kirjutas kultuuriministeeriumile kirja, et neil on selle jaoks vaja mingit lisa eraldist, aga noh, tegelikult on see teema laiem, et mida ERR peaks näitama spordis ja mida mitte ja see on kus juures teema, mille suhtes Eesti spordimaastikul ollakse tohutult kirglikud, sest et Eesti spordimaastikul jätkuvalt nähakse ERR-i pääsemist moel või teisel, kas siis nii uudiste saatesse, aga ka otse ülekannetuse selliseks asjaks, mis nagu noh, näitab selle spordiala kohta päris palju ära, et noh, siin oli ka ju äsja võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel oli oma jagu pahameelt, et miks kohtumisi ERR-ist ei näinud, miks nägi neid Inspirast ja Delfist, noh, seal ühtepidi öeldi, et ERR-il süüdistati, et ERR-il polnud huvi või miks nad selle jaoks nagu raha ei leinud, aga teisalt tasus näha ka seda, mida Võrkpalliliidu juht Hanno Pevkur märkis, et oli erakanalitel mänge näidates on võimalik alaliidul sinna sisse oluliselt rohkem oma toetajate reklaame näidata, mis on nende jaoks jällegi oluline. Et kogu see teema on alati selline väga tundlik, aga suures plaanis on ju see küsimus selles ka, et ERR-il noh, ilmselgelt tuleb teha valikuid, aga üks valik, mis minu siiani pole eriti lauale tulda, aga mis tegelikult on ju võimalik, on näiteks see, et laskesuusa programm, mis neil on läbi talve eksklusiivselt praegu nende käes, et osa sellest maha müüa mõnele erakanalile, kui huvilisi on, ma millegi arvan, et äkki on, ning sealt saadud raha investeerida muudesse ülekannetesse. No laskesuusk on praegu ilmselgelt ERR-i spordiprogrammi kõige selline kõvemat väärtust oma osa.
1: Ja, aga no, tõesti, et ma olen nõus sellega, et paljude spordialade jaoks on mingisugune elus olemise, olemas olemise tõestus, näiteks asjaolu, et lühikeste spordiuudiste lõpus loetakse ette tulemus või ja, et naiste käsipalli meistrivõistlustel üks naiskond alistas teise naiskonna ja sellega või siis, ma ei tea, Eesti judo meistrivõistlustel kaalukategooriates olid need võitjad, ehk siis selle ära nimetamine on hästi oluline selle spordiala jooks. See on üks tasand. Aga teine tasand on tõesti see, et kui me vaatame praegu, mis loogikaga Eesti rahvusringhääling spordivõistlusi üle kannab, ega tõesti tundub, et väga täpset konsensust või nagu üks meelt ei ole ikkagi küsimuses, et mis see täpne strateegia on, miks on Eesti kultuuriruumile, Eesti ühiskonnale tarvilik just nende võistlust ülekandmine. Üks tasand on loomulikult see, mis eksitab kogu või häirib kogu seda tele ülekannet no, ülesehitust on ju puhtalt asjaolu, et mingid ülekanded on ebu endale saanud ja seda kaudu on ERR-il võimalik neid näidata näiteks. Ja mingid ülekanded on sellised, milleks on siis tõesti vaja lisaraha, kuna ülekande õigused on olemas, ülekanned tuleb näidata, aga ülekande tingimused näiteks on muutunud või on muutunud keerukamaks ja nii edasi. Ja et üldiselt ma tahaks ikkagi, nagu ka tegelikult ma soovitan lugeda seda Priit Pulleritsu lugu ja seal tegelikult kerkib ka esile see küsimus, et kõigepealt peaks olema selge, et mis ikkagi ERR-i funktsioon on. spordiülekannete näitamisel. Et kui me vaatame laskesuusatamist, siis laskesuusatamise puhul on väga tugev, väga kõrge just nimelt nii-öelda meelelahutuslik tasand. Ja, et see on produktsioon, millele on lähenetud meelelahutuslikust dominandist lähtuvalt. Et kas see on näiteks ERR-i kohustus? Või siis mis on näiteks need ülekanded, mis kindlasti peavad ERR-is olema, kui mujal ei ole? Ja, mis on nende kultuuriline väärtus? Miks on vaja näiteks ikkagi riigil täpsemalt seda lisaraha anda? Ja praegu ju Roose Kaam on kirjas kultuuriministrile teada annud, et praegu puudub raha näiteks järgmise aasta Eesti koondise võrkpalli MM-finaalturniiri kajastamise jaoks, suusalad MM-võistluste jaoks, ujumise MM-võistlused, Euroopa mängud ja nii edasi ja nii edasi. Mis on tegelikult Eesti kultuurruumil oluline?
0: No jah, see kõik ühtepidi kokku panna, aga teispidi jah, et siis on võimalik teha ikkagi valikuid, et ja siin on vaja meelde tuleta, et näiteks olümpiamängude näitamisega on ju ka erakanalid väga kenasti hakkama saanud, kuidas kanal 2 Pariis 2024 eelmise olümpiaid ülekandis, et mõtteviis, et kui et mingid asjad tingimata peavad olema ERR-is ja mitte mujal, see on küll Eesti spordis jätkuvalt väga levinud, aga ma ei ole kindel, kuivõrd põhjendatud see on, sellepärast, et on vastupidiseid näiteid, kuidas edukalt mingit spordiala näidata ja seda teha nii, et see jõuab Eesti inimeste nii kohale, need näited on olemas ja lõpuks on tegemist jah valikute küsimusega, mida eelistada, mida mitte.
14: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
15: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Kuku Raadio.
13: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate lõputeema on seda puhku seotud Inglismaa jalgpallis juhtuvaga, aga see võimaldab meil laiemalt üldse mõtestada saavutuste olulisust ja saavutuste tähendust ajas. Nimelt Manchester City, viimase 15 aasta Inglismaa selgelt kõige edukam jalgpalliklubi, leiti olevat sõltumatu tribunali poolt süüdi 114. Finantsreeglite rikkumises. Nüüd see veel ei ole mitte midagi lõplikku selles mõttes, et esialgu on olemas ainult süüdi mõistev otsus, mille klubi Manchester City kindlasti edasi kaebab ning karistuse määramine kui selleni peaks jõutama, sõltuvalt apellatsiooni tulemusest, käib nii-öelda eraldi protsessis. Ehk et praegu oli küsimus selles, kas süüdi või mitte, esialgne otsus on, et süüdi. Ja see on muidugi tekitanud Inglismaal tohutu mullistuse, kas kõige värvikam tsitaat on Jürgen Kloppilt, mida ta ütles juba aastaid tagasi, kui see teadmine, et Manchester City suhtes need süüdistused käivad. Ja üleval on Klopp toona Liverpooli peatreenerine ütles, et, ühesõnaga, et ükskõik millal see tiitel meile nüüd tagantjärele antakse ja bussiparaadi keset Liverpooli korraldama hakatakse, siis arvestage, et millal on kohal. Et tehke ainult kõne, ma olen kohe kohal. Et see olukord Inglismaal on selles mõttes põnev, et teised tipklubid haistavad Manchester City verd ja on tigedad ja Manchester City muidugi ei kavatseb kasutada absoluutselt kõiki võimalusi enda kaitsmiseks. Oodata on, et kogu see protsess veel niipea ei lõppe, kuigi nüüd esmane otsus on käes siin. Oleks naiivne arvata, et aasta pärast on lõplik selgus majas, ütleksin mina.
1: No jah, ega jalgpalli loogika on ju maailma tipptasemel. Ühel poolt on tegemist ülgastava kapitalistliku masinavärgiga ja teisel poolt on mingisuguse selline helgege kogukondlik üritus. Ja. Et isenesest kellelegi üllatusena sa ju ei tulnud. Nüüd on küsimus, mis edasi hakkab saama ja missugused võivad olla karistused. Aga aga ma arvan , et ükskõik missugused on karistused , need karistused ei saa olla praegusel hetkel , arvestades kui noh , jultunult tegelikult üldse maailma tippklubid toimetavad , jah . Et ma arvan , et see karistus ei saa olema üleliia range , jah , ja kui on tegu näiteks rahatrahviga , siis noh , ma ei tea , 200 miljonit , mis see Manchester Cityle teeb ? noh , vilistatakse selle peale põhimõtteliselt , jah .
0: ja no siin on lihtsalt pretsedendid viimastest hooaegadest , kus on määratud miinuspunkte näiteks Evertonile mõne finantsreegli rikkumisest . Manchester Cityl on neid rikkumisi praeguse seisuga omistatud 114 ja seetõttu noh , siin noh , Inglismaal vähemalt vaadates , ringi vaadates , siis need, kes arutlevad selle üle jalgpalliinimesed võimalik karistusele, noh, kõik ollakse suhteliselt ikkagi üksmeelel, et karistus peab olema sportlik, et rahaline karistus ei ole antud juhul asjakohane. Rahaline võib ka olla, aga sportliku karistust on ka vaja. Aga kas selle nõutakse, see kõik on nagu laiem teema, et või noh, eraldi teema ja seda nüantse meil siin eetris lahat on mõtetust, et noh, me ei tea neid nüantse. Küll aga on huvitav see, et aga spekuleerime, et Manchester City võetakse ära mingid 2010. aastatel võidetud meistritiitlid. Ja seal on vaadatud, et, noh, et kui 2010. võidetud tiitlid ümber jaotada, Liverpool saaks juurde ühe ja Manchester United kaks. United saaks juurde 2012 ja 2018 ja Liverpool äkki oli 2016 või ei, 15 vist. Mäletan valesti võib-olla. Aga see selleks, et kas nendel klubidel või ka keegi teine, kes sellest Man City sellisest noh, nii-öelda disklaffist tagantjärele saaks mingisuguse auhina juurde, kas neist kas keegi suudaks neist nagu siiralt rõõmu tunda?
1: Ei, no loomulikult mitte, et keegi ei telli ju selle peale bussi, et sõita läbi linna ja et kujutad, aga see käib ju kõikide ürituste, kõikide nähtuste puhul, et tihti lugu see nii-öelda tagasi jõustav jõud on nagu niivõrd tugev, ja et minevik muutub pidevalt, ega see on ju loomulik, et ma lihtsalt hästi juhuslikult võtsin Barcelona 2010 kergejõustiku EM-i tulemused ette, puhtsalt ma mäletan, et ma olin seal ja siis ma vaatan naiste 400, naiste 800, naiste 5000, naiste maraton, naiste 20 kilometrit käimist, naiste 3000 takistusjooks, kõik kullad on ära muudetud ja mingitel on esikuuik maha võetud. Noh, et täiesti mõtetuks muutub lihtsalt tagasulatuvalt mingisugune võistlus ja nii see on. Ja me ju enda juhtumite puhul teame seda väga hästi, et meie oleme olnud olukorras, kus me oleme mitukümend aastat oma sporti pidanud täiesti ümber hindama. No tegelikult võib-olla isegi oleks pidanud pikemalt seda tegema.
0: No jah, et kes võtab 2008. aasta Pekingi olümpiamängude raamatu ja seal taga on selle mahukas tulemust osa, siis noh, selle võib sealt välja rebida, sest seal elamik asju enam ei pea paika.
1: No okei, okay, no, enamik Sochi, ja, võrle Sochi.
0: No, või Sochi, jah. Aga noh, tegelikult see on nagu individuaalalad ja seal on selle nii-öelda medalitud vägantjärele ümber jagamisega lepitud minu meelest ja tegelikult rahvuseline olümpiakomitee päris palju pingutab ka selle nimel, et need medalit ümber jagamised oleksid sellised, kus jääb nendele siis tagantjärele selle medali saanud sportlasele selline noh, hea ja väärikas tunne sisse. Ja noh, selle nimel pingutatakse. Aga võistkondlikel aladel, kus see narratiiv liigub edasi oluliselt kiiremini, sellepärast, et järgmine hooaeg algab ju kohe peale. Ma tõesti ei usu, et sellist tunnet on tagantjärele võimalik tekitada. Ja see muidugi omakorda ongi vast selline peamine pahameele põhjus, et need tunded on röövitud ja need emotsioonid on röövitud sohi tegemisega. Ja see tekitab ka seda noh, väga suurt viha Manchester City suhtes antud hetkel, kui vaadata seda, mis Inglismaa jalgpallis praegu toimub, mida räägitakse.
1: Jah, aga no, kui me vaatame, mis moodi on siis tegelikult ka teised klubid käitunud, et no, ilmselgelt on seal mängitud selle nagu lubatud lubamatu piiriga väga palju, puhtal see no, vaadates just nimelt nii-öelda ausamängu põhimõtteid ja nii edasi. Nii et ega City ei ole ainus kindlasti, aga lihtsalt see robustsus, millega on seda läbi viidud 10 aasta vältel peaaegu, et no, see on hämmastav. Aga no, sel teemal võime pikalt edasi rääkida, me peame soovituste juurde liikuma ja mina alustan soovitusega, ma soovitan siis sellist võistlust jälgida reedest, minna koha peale vaatama. Reedest pühapäevani pühapäeval põhivõistlused nagu Tallinna rahvusvaheline hobuste show.
0: No jah, Tallinn International Horse Show oli selle võistluse nimi. Mina soovitan aga minna kinno, sellepärast, et homme esilinastub film Magnus Kirt tagasitulek ja ma olen kuulnud, et pidavad päris äge vaatamine olema. Spordireporter tänaseks sellega lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
17: Spordireporter. Spordireporter.

0: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa. Kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Reid tuvastas koolibussidel hulga puudusi. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Täna sajab kohati hoovihma, sooja tuleb päeval 13-17 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsepolitseiameti teatel oli ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud kaitsetööstusettevõtte Milremi asuva hoone süütamine Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kutsub välisministeerium välja Venemaa ajutisasjuri. Peaminister Kristen Michali sõnul on see sabotaažiakt osa Venemaa laiemast kampaaniast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallossoni sõnul püsib Venemaalt lähtuva provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamises ning enamikus narkokuritegudes süüdimõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistri kustutamist sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Karistusregistri seaduses on kirjas loetelu kuritegudes, milles süüdimõistetud inimeste nimed ja isikukoodid avaldatakse ka pärast karistusandmete registrist kustutamist. Tänavu 9. juuni seisuga puudutas see seaduse sätte 8714 inimese andmeid. Riigikohus märkis, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Transpordiamet ja politsei leidsid Võru ja Viljandimaa õpilasliine teenindavate busside kontrollis puudusi ligi 2/3 sõidukitest. 17 kontrollitud bussist vastas nõuetele vaid 6. Muret valmistasid nii puuduvad dokumendid, töö- ja puhkaja rikkumised kui ka vajakajäämised ohutusvarustuses. Markantsemad juhtumid olid need, kus vedaja vahetas poole liini peal sõidukit, püüdes kontrollijaid eksitada. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui nad ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbetes, kirjutab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardit eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurde pääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energieksporti kohta. Teabe avaldamise piiramine hõlmab rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, hinnakujundust ning müüjate, ostjate ja vahendajate tarneahelat, aga ka transpordimarsruute, terminale ja ladustamiskohti. Piirangud laienevad ka tarne kuupäevadele ning ekspordioperatsioonidele. Uudistagentuuri Reuters andmetel on määruse eesmärk muuta lääneriikide Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venemaa juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Ja veel, Operation Lifesaver Estonia tunnustas inimesi ja organisatsioone, kes on annud olulise panuse Eesti raudtee ohutuse ja ohutuskultuuri arengusse. Tänavuse kuldse tõkkepuu tunnustuse pälvis Püha Johannese kool. Kool on teinud organisatsiooniga järjepidevad koostööd, et raudtee ohutusalased teadmised jõuaksid lasteni.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 13.
2: Eelmine.
1: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
3: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Taibukat teisipäeva saade Sihik septembri eelviimase päeva lõunatunnil taas alustab. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning nende külalised haukamas päevakohasid teemasid. 29. september on päev, kui maailmas hakkas sõitma esimene avalik elektritramm, see juhtus aastal 1885 Inglismaal Blackpoolis. On ka päev, kui jõustus Briti mandaat Palestiina omavalitsuse territooriumi üle aastal 1923 ja päev, kui president Konstantin Päts 1939. aastal esines raadioringhäälingus kõnega, kus selgitas Eesti rahvale eelmisel päeval sõlmitud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise pakti, ehk nõnda nimetatud baaside lepingut. Päts rõhutas, et sõlmitud leping ei riiva Eesti suveräänseid õigusi ja meie riik jääb iseseisvaks. Raske täna muidugi hinnata, kas kõned kuulanud Eesti rahvas ka seda juttu uskus, aga nagu teame, kulus vähem kui aasta ja baaside lepingust tegelikult juba MRP-st alguse saanud plaanid olidki realiseerunud. Mis on pikk või keskpikk plaan nendele parteidele, kes kannavad nimetusi Alternatiiv für Deutschland, Die Linke, Rassemblée National, või Le France Insoumise, keda loetakse kas parem või vasek äärmuslisteks ja kes oma riikides praegu on väga populaarsed, proovime mõistatada koos rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Merile Arjakaga otsa, kõneleme ka Iisraeli valimiste eelsest perioodist. Sel suvel ja sügisel hoogustunud illegaalse rände surve Eestile on pannud koorma alla nii meie sisejulgoleku, sotsiaalvaldkonna kui ka halduskohtute töö. Olukorda, kus illegaalidega seotud menetlused on äkitselt kuhjunud, kommenteerib stuudios Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikmaa. Tulevaaste riigieelarve eelnõu on dokument, mida analüüsivad ja mille kallal võtavad praegu nii ajakirjandus kui poliitiline opositsioon. Sihiku saates saab võimalust eelarvest kommenteerida EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme. Saate lõpus aga võõrustame stuudios endist riigisekretäri Taimar Peterkoppi, kes on asumas valitud presidendi Ülle Madise ametiajal riigikaitse nõukogu nõunikuks ja selle olulise kollokviumi töö kuraatoriks. Sihik alustab.
5: Sihik.
7: Sihiku stuudios on rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur ja kuukirja diplomaati peatoimetaja Merili Arjakas. Tere!
8: Tere!
7: Merili hiljutised valimised Saksamaal, Saksi Anhalti liidumaal tõid võidu parempopulistikule AFD parteile. Nii see partei kui äärmus vasak partei Linke on üle kogu riigi populaarsust võitmas. Ka Prantsusmaa kevadiste presidendivalimiste eel on soosikud paremäärmuslik Marine Le Pen ja vasakäärmuslik Jean-Luc Mélenchon. Kas oleme Euroopa poliitikas millegi uue lävel, võib nii öelda?
8: Eks seda, millist võimu, millist mõju võiksid Euroopa tasandil avaldada erinevad parempopulistlikud või vasakpopulistlikud erakonnad, seda me oleme arutanud aastakümneid, ka näinud aastakümneid, alates selle aastatuhande algusest, kui Austrias tuli võimule Jörg Haider ja Austria Vabaduspartei. Miks me sellest praegu lihtsalt räägime, on selle pärast, et tegemist on kahe kõige suurema Euroopa Liidu liikmesriigiga, kõige mõjukamaga ning tõepoolest see, mis toimub Prantsusmaal või Saksamaal avaldab väga suurt mõju sellele, kuidas reageerivad teised Euroopa Liidu institutsioonid või teised Euroopa riigid.
6: Aga millega seda siis seletada, nagu sa ütlesid, Euroopa Liidu suurimad? Võib-olla ka väärikaimad demokraatiad ja nende valijad on oma usku ja vendumusi pööranud või pööramas?
8: Eks tegemist on täpselt samasuguse protsessiga, nagu me näeme kõikides lääneriikides, ehk siis senise parteisüsteemi kokkukukkumine, fragmenteerumine. Ehk siis kui siiamaani, isegi mitte siiamaani, aga kui aastakümneid Euroopa parteisüsteemis domineerisid kas konservatiivid või sotsiaaldemokraadid erinevate nimede all, aga valdavad siis paremtsentristlikud või vasaktsentristlikud võimuparteid, siis väga paljudes riikides valijaskonnal ei ole enam usaldust nende parteide vastu ja kes näevad, et tänapäeva sellistes väga kiiresti muutuvates oludes on vaja radikaalselt kurssi muuta, sõltuvad siis valija eelistustest, kas nad kalduvad parem poole või nad kalduvad vasak poole.
7: Kas me võime või peaksime vaatama ka üle nende riigi piiride Strasbourgi ja Brüsseli poole, et Euroopa Liidu kliima- ja rändepoliitika ja nende nimel tehtud sammud on võib-olla mõne jaoks liiga palju.
8: Immigratsioon ja rohepööre on kaks suurt teemat, mis on olnud enne kõike siis paremäärmuslikal parteidel hambus, aga ka vasakerakondadel tihti peale siis natukene teistsugusest vaatudurgast, kus neile tundub, et pole piisavalt kaugele mindud, pole piisavalt palja ära tehtud. Laiemalt on see tõesti see, et nendes küsimustes ei ole suutnud ei Euroopa Liidu institutsioonid ega siis sellised sentsiparteid näidata valijatele, et nad suudaksid mingisuguseid lahendusi välja pakkuda ja nad suudaksid siis probleemi hallata või isegi probleemi olemas olu tunnistada ja valijad reageerivad sellele. Reageerivad niimoodi, et nad järjest valivad erakondi, kes siis vähemasti lubavad, et neil on need lihtsad lahendused kusagelt kaukast võtta.
6: Samas on ju ka näited Euroopas, kus siis populistlikuks peetava partei võimul olles saab asju täitsa mõistlikult ajada, näiteks Giorgia Meloni ja tema Fratelli partei on ju selle kohta hea näide, et ajales pole nii stabiilne poliitiliselt juba ammu olnud.
8: Meloni on huvitav näide. Kaldeti isegi rohkem tema koalitsioonipartnereid, kes olid, on olnud väga Euroopa kriitilised, on olnud ka NATO kriitilised, on olnud meie vaadates ikkagi üsna venemaalsed. Ja Meloni on seda lahendanud niimoodi, et ta lihtsalt annab koalitsioonipartneritele piisavalt palju ruumi, rääkida seda juttu nagu neile endale meeldib ajada, aga vähemasti välispoliitilisest vaatest on Itaalia ikkagi olnud, ütleme siis tõesti siis, selline stabiilselt NATO-meelne, Ukraina toetav, vene kriitiline ja ilmselt on Meloni aru saanud, et see lihtsalt võimaldab tal valida oma lahinguid, et Ukraina toetamine on praegu Euroopa tasandil muutunud selliseks punaseks liiniks, et kui ta avalikult ütleme sellist toetust Ukrainale kahtlus alla ei sea, ei esitasi mingisuguseid venemeelseid utupunkte, et siis see võimaldab tal lihtsalt kodus mingisuguseid reforme paremini ära teha, et tal ei ole vaja minna tülli siis ütleme Ursula von der Leyeniga või teiste inimestega Euroopas.
7: Jaa, aga samas ikkagi vähemalt meediast kõlab läbi teatav kartus või hirm, et äärmusparteidel ja äärmuspoliitikutel on Venemaaga sidemed või soov Venemaaga sidemeid tihendada. No AFD on seda ju otse välja öelnud, et see hirm on tegelikult täitsa reaalne, kui võimupööre toimub.
8: Seda kindlasti. AFD on selle kõige märgilisem, kõige ohtlikum meie vaates sellepärast, et nii Itaalias kui ka Prantsusmaal on näha teatavalt sellist aru saama, et ka nende Euroopa ühiskondade jaoks selline võib-olla väga avalik venemeelsus ei ole ka vastuvõetav. AfD sellele vastukaaluks ikkagi väga selgelt räägib sellest, et Ukraina on provotseeris sõda. Euroopa peaks ütleme Venemaaga mingisuguseid kokkuleppeid tegema, suhteid Venemaaga normaliseerima, selleks, et see sõda ära lõpetada. Kõik sellised nii-öelda rahuparteid, kes räägivad sellest, et tuleks ikkagi dialoogi taastada, tuleks Venemaaga suhelda, nad ei vasta sellele teisele küsimusele, mida peaks siis Ukraina, millise osa oma territooriumist ja suveräänsusest peaks nagu Venemaale loovutama. Et see on kindlasti suur küsimus. AfD puhul on nad olnud edukad Ida-Saksamaa, endise Ida-Saksamaa liidumaades. Nad ei ole olnud saanud veel positsiooni Saksamaa föderaalvalitsuses, sellepärast, et Saksamaal on ka lihtsalt paljudes liidumaades on ikkagi väga paigas see nii-öelda tulemüür, ehk siis kõikide teiste erakondade soovimatus AfD-ga koostööd teha. Mis see loomulikult on poliitika, mis mis ei ole selles mõttes jätkusuutlik, et väga palju on sakslased, et saksad sentsiparteid nüüd ka kahe tule vahel, et ühel pool on AfD ja teise pool on siis Die Linke ja Die Linkest veel vasakpoolsem olev saada Wagenknechti partei, kes on samuti suhteliselt venemeelsed ja näed, keda sa siis lõpuks seda välistama hakkad, et seda sentsid, kes võiks valitsuse teha, ikkagi näiteks Saksi ja Anhalti liidumaal lõpuks ei tekkinudki. Ja mis on ka näha, et selline jällegi räägime parteisüsteemi fragmenteerumisest, eeski lihtsalt toimivaid valitsusi on selliste äärmuspoliitikute, äärmusparteide edu puhul raskem kokku panna. Aga Prantsusmaa kontekstis saab näha, mis toimub järgmise aastal presidendivalimistel. Nende kohta on kindlalt on teada seda, et Macron ei jätka, sest tema kaks ametiaega saab lihtsalt otsa. Väga suure tõenäosusega on teises voorus Marine Le Pen, Rassemblee Nationali esinaisena. Ja see, kes talle siis vastu tuleb, ongi küsimärgiks, kas selleks saab olema keegi tsentsikandidaat või selleks on tõesti Jean-Luc Mélenchon. Kui selleks on Mélenchon, siis tõenäoliselt Marine Le Pen võidab. Kui selleks on tsentsikandidaat, siis ta võib proovida ikkagi niimoodi kõiki siis neid, kes ei taha näha Le Peni presidendina, saada enda selja taha. Aga Prantsusmaa kontekstis on ikkagi kõikidel sellised tsentsikandidaatidele häda, et nad esindavad seda sama Macroni valitsust, nad ei ole sellised outsiderid, kes võiksid tulla ja öelda, et me nüüd mõnes mõttes pühime platsi puhtaks ja teeme uue poliitika, et seda saavad niimoodi valijaskonnale sellist suurt kursimuutust saavad ikkagi lubada ainult äärmuslikud poliitikud.
6: Kasutades juhust, Merile, et sa oled stuudias ja ka suurepärane Iisraeli poliitika tund ja me ei saa küsimata jätta, milline pilt täna ehk siis umbes üks kuu enne sealseid üldvalimisi areenilt kätte paistab, kas peaminister Netanyahu ja tema liikudi partei võimalused võimule jääda on hapramad kui kunagi varem?
8: Iisrael on ka suurepärane näide riigist, kus parteisüsteem on nii fragmenteerunud ja inimesed ei tee omavahel koostööd, mis tõttu on olnud seal ka mõneti keeruline riiki juhtida. Ehk siis praegu on see Netanyahu valitsus tõesti suutnud võimul püsida, aga selle, et ta lõpuks sai endale stabiilsese valitsuskoalitsiooni, selleks nad pidasid maha viis valimist 4 aasta jooksul. Ja ka täna on näha kuu aegne valimisi, et välja on kujunud 2 blokki, mis siis ongi sisuliselt Bibi blokk, ehk Netanyahu blokk ja Netanyahu vastane blokk. Kummalgi tegelikult ei ole olnud, ei ole arvamusküsitlused ei näita neile enamust, sellepärast, et selle kõrval kolmandaks on araablaste parteid, ehk siis need parteid, keda toetavad Iisraeli palestiinlastest kodanikud ja vähemasti praegu suur osa nagu nendest bibiblokk nii kui nii, aga ka suur osa sellest Netanyahu vastasest blokkist on välistanud koostöö araablaste parteidega, mis siis tähendabki seda, et kui nad saavad, ütleme, mõlemad saavad selgelt alla 60 hääle, mis on enamuseks vaja, et kus nad siis hakkavad nii-öelda juurde saama selleks, et ikkagi saada kokku mingisugune enamusvalitsus. Ehk siis mõneti naljakalt paradoksaalselt, mitte kus naljakalt, aga hästi huvitav on see, et Iisraeli ühiskond ise on viimaste aastate jooksul pärast 7. oktoobri terrorirünnakud, pärast toimunud sõdasid Gazas, Liibanonis, Iraani vastu, Iisraeli ühiskond on väga muutunud, aga samas oma poliitikaga, sisepoliitikaga, parteidega, nad on täpselt samas olukorras, kus nad on olnud viimased 10 aastat, ehk siis suureks küsimuseks on see, et kas sa teed koostööd Netanyahuga või mitte. Netanyahu vastased ei ole saanud nagu piisavalt palju hääli, et ise valitsus kokku panna, aga samas Netanyahule endal seda toetust ka piisavalt palju ei ole. Tulevad põnevad valimised.
7: Saame näha umbes kuu aja pärast. Suur tänu nende selgituste eest Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Merili Arjaks.
8: Aitäh!
9: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokt.ee Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside

0: Euroopas ja paljust muust . Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie . Kirjastuselt Ilmamaa .
1: Kanal 2 esitleb . Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . Koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . Suur loto kolmapäev . Sellised me oleme . Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s .
2: Kuku Raadio . Saatele annab hoogu automaailm . Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . Alati .
3: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
4: sihik jätkab , meil on hea meel stuudios tervitada Tallinna Halduskohtu kohtunikku Maret Hallikmaad , tervist !
5: tere !
4: Maret , tänava suvine ja sügisene illegaalsete immigrantide surve on andnud tööd nii sisejulgeolekule , sotsiaalhoolekandele kui ka halduskohtutele . selgitage palun kuulajatele , milline on halduskohtu roll illegaalsete immigrantide probleeme lahendades ?
5: Esmane halduskohtu roll on see , et halduskohus peab andma politseile loa , juhul kui soovitakse neid immigrante siis kinnipidamiskeskuses kinni hoida , peab 48 tunni jooksul andma loa selleks . sest inimeselt võetakse ikkagi vabadus , see ei ole päris vangla , aga siiski see on kinnine territoorium , kust lahkuda ei tohi .
6: 48 tunni jooksul , see tähendab kiirmenetlust ?
5: See tähendab kiirmenetlust .
6: See tähendab kohtule tohutut suurt koormust ?
5: ei saa vastu vaielda tõepoolest .
4: PPA toob siin eraldi murekohana välja , et väga paljud ebaseaduslikud sisserändajad ühte asja nad oskavad hästi , nad oskavad ennast tabamisel alaealiseks valetada . tähendab see nüüd halduskohtu jaoks ka hoopis teistlaadset menetlust ?
5: Alaealistega on nii , et kohtumenetluses otseselt nüüd pikemat või keerulisemat menetlust ei ole , küll aga me peame nüüd natukene rohkem istungil ikkagi pöörama tähelepanu sellele , et talle neid kõiksugu õiguseid ja kohustusi selgitama . peale selle peab tal olema esindaja , seaduslik esindaja , kes siis Eesti seaduste järgi on vastavalt mõni lastekaitsespetsialist , et siin on Rae vald on olnud natukene hädas sellega , et neil ei jätku inimesi , aga nüüd on Sotsiaalkindlustusamet appi tulnud , et niisugused erisused alaealiste puhul on .
6: omaette probleem , nagu ma aru saan , on vajaliku keeleoskusega tõlkide leidmisega , ilmselt ka kohtusüsteemis . kust te need tõlgid leiate ?
5: jaa , tõlgid on eraldi küsimus , meil on sellised eksootilised keeled viimasel ajal tulnud vaate välja nagu omoro keel , tigrinja keel , millest noh , mina võib-olla varem üldse kuulnud ei olnud , ka on palju araabiakeelseid inimesi , meil on väga hea araabia keele tõlk omal Eestis olemas , kes otse tõlgib , aga need muud eksootilised keeled käivad tavaliselt läbi kahe tõlgi . tõlgitakse siis alguses kas eesti keelest inglise keelde ja sealt inglise keelest siis vastavaste keelde või on see nii-öelda vahenduskeel , soome keel , midagi sellist . ja tõlgid on meil siis tavaliselt videos , et nemad kohtuistungile ise kohale ei tule , mõni tõlk elab kuskil Soomes , mõni Inglismaal , kus iganes , et meil on sellised välja kujunenud kanalid , kust neid tõlke leida .
4: jah , tigrinja on siis Etioopias peamiselt kõneldav keel , jah , võtab nagu tõesti imestav . no räägime , 48 tundi , see on ikkagi väga suur surve , väga suur pinge , koormus , kui suurest menetluste arvust me ainuüksi täna või juba siis Tallinna halduskohtu puhul räägime ja kas teil on ka kohe võrdlus tuua näiteks läinud aastast ?
5: Jaa , kui nüüd läinud aastas oli neid terve aasta peale kokku kusagil 130-150, kui ma nüüd õigesti mäletan , siis ainuüksi selle kuuga on neid olnud või selle 9 kuuga on neid olnud 300, aga viimase nädala jooksul tuli 90.
6: Oi , täitsa pöörane . kuulge , me rääkisime 48 tunnist ja kiirmenetlusest , see ju peaks tegelikult avaldama mõju sellele , et teised nii-öelda kohtuniku käes olevad regulaarsed kaebused lükkuvad kuidagi edasi ja nende aeg pikeneb ja ongi nii ?
5: jaa , no meil on töökorraldus praegu niimoodi seatud , et meil on olemas nii-öelda valvekohtunik , valvegrupp , kes nende asjadega , kiirete asjadega tegeleb ja kui tavaliselt

0: sealt oli selleks üks menetlusgrupp, siis nüüd täies mahus kaks korraga. Ja mul oli endal nii-öelda õnn või õnnetus eelmisel nädalal üks valvekohtunikest olla.
1: See 90 menetlust endale saada ilusti?
0: No jagasime ära. Natukene tulid veel teised kolleegid ka appi, aga ausalt öeldes ega millekski muuks aega ei jagunud, seal hulgas ka isiklik elu oli, nagu ta oli.
1: No me ei räägi ainult ju kohtunikus, sinu kohtusekretärid tõlkidest juba rääkisime, juristid ja kõik muu.
0: Jaa, tegelikult kõige suurem mure ongi meil tugipersonaliga, sest sekretäre, kohtunike on meil 17, sekretäre iga kohtuniku peale või iga sekretäri poole vähem, isegi natukene veel kui poole vähem ja nemad peavad ju tegema ära suure eeltöö. Suhtlema PPA-ga, panema istungi aegu, vaatame, et kõik videos toimub, et tõlgid oleks olemas, nii edasi, nii edasi, pärast ettevalmistamist protokollima ja siis lõpus ka kõik dokumentid uuesti välja saatma. Et nendega on meil kõige suurem mure.
1: No ma lihtsalt ütlen remargi korras ära, et kohtusekretärid, ma ei tea, on 1200 eurot jätkuvalt nende keskmine palk.
0: No midagi sinna kanti, jah.
1: Haritud inimesed.
2: Mare Tallikma. Teis saab järgmisel aastal Tallinna halduskohtu esimes. No teil on tohutu töö ees. Kohtunikul on keskmiselt käes 145 asja. Lugesin kusagilt töötunde on endiselt, nii palju kui neid on. Tõsine probleem.
0: Jaa, ma pean siin parandama, et see 145 õnneks ei ole päris täpne. Keskmine arv on tegelikult poole väiksem, selline 71 kuni 75 kandis, aga see ei ole nüüd, see ei puuduta nüüd neid immigrantidega seotud asju, et need on puhtalt need põhivaidlused. Ja kuna halduskohtus on kohtuniku roll natukene suurem kui näiteks tsiviilkohtus, kohtunik peab ise aktiivselt asja uurima, menetlusosalist ka aitama. Noh, meie erisus on see, et me ju menetleme vaidluseid, kus on inimene versus riik. Ehk siis inimene on tavaliselt selline nagu nõrgem menetlusosaline, me peame teda aitama, vaatama, et tema kõik õigused oleks kaitstud ja seetõttu ka keskmine menetluse aeg läheb selles mõttes on, või maht on pikem ühe asja peale.
1: Aga siiski on tal õnnestunud saavutada Eesti kolleegidega võrreldes päris hea tase, kuskil 139 sellest samast statistikast, nagu ma aru saan, on see natuke vananenud küll, aga kuskil sinna kanti on ühe asja lahendamise aeg.
0: See on päris, enam-vähem päris täpne aeg, jah. Et muidugi, kui me vaatame neid noh, nagu puhtalt käesolevate menetluste arvu, siis jaa, tsiviilasjades on see suurem. Aga no need menetlused on niivõrd erinevad, et ma arvan, et kõik kohtunikud on tublid, aga et lihtsalt meie puhul jah, eks me oleme pingutanud, nüüd võtame abiks nii palju kui võimalik on seda tehisintellekti ka, et meid lihtsalt neid asju kiirendada kõikide vormistamisli poolt ega tehisintellekt meil nagu asja ära ei lahenda, kohtuotsust ei kirjuta. Kuid jah, me oleme praegu, kui sportlaste keeles öelda, siis jooksnud ultramaratoni sprinditempos ja see ei ole kaua jätkusuutlik kindlasti mitte.
2: Parandage, kui ma arvus eksin, aga umbes saabub aastasse teie majja üle 2000 avalduse, eks ole, ja valdavalt pöörduvad halduskohtusse inimesed, kell on kaebus riigi või kohaliku omavalitsuse vastu, kas saate välja tuua mingi keskmise, mis põhjustel kõige enam pöördutakse?
0: Ja pean jälle parandama, see arv on isegi suurem, et keskmiselt ma julgeksin öelda kuskil 3000 avalduse ringis on see, et no kui praegu haldusasju registreeritakse niimoodi järjekorra numbri alusel, siis momentil, noh, tänu ka nendele taotlustele me oleme jõudnud 3380 peale.
1: Siis on see hüppe paari aastik ikka päris võimas olnud.
0: On.
1: Kas see nüüd on õnn või õnnetus, et halduskohtusse saab üsna lihtsalt pöörduda, makstes ainult väikest riigi lõivu?
0: Jah, siin on mõttekoht, et meil on ka väga suur töömaht, moodustub näiteks kinnipeetavate kaebused, kes ei ole rahul tihti peale oma olmetingimustega, peab natukene mõtlema, kas Eesti riigil on nii palju raha, et et seda kaebeõigust, mis praegu on küllalt lai, selliselt jätkata. Pigem jah, tuleks siin võibolla mõelda mingite kohtueelsete menetluste peale rohkem, et neid asju nii palju kohtuniku laua taha ei jõua ja me saaksime keskenduda siis nendele asjadele, kus inimesed hädas on ja riigi vastu kohtukaitset vajavad.
2: Ja vangidel on igav ka ja see on nagu natuke nende meeskonnatöö ka seal kaambris jälle kohtupoole pöörd.
1: Ülge, te olete kohtunik, palju näinud kohtunik, palju kogenud kohtunik. Kas te näete lihtsalt inimesena sinna kõrvale juurde, et tegelikult saaks ju Eestis palju rohkem asju ära teha? Ei pea tingimata tõde ja õigust ka naabrimehega etendama.
0: Jaa, tegelikult ongi, kui mina kohtunikuks kandideerisin, siis üks minu nii-öelda unistus oli, et ka halduskohtus lõpeks palju rohkem asju kompromissina. Mõneti on mul seda õnnestunud ellu viia, aga ma näen, et väga palju asju on ka selles, et tõepoolest, noh, nagu öeldakse, tõlkes on kaduma läinud, omavahelises suhtluses on kaduma läinud hästi palju just näiteks kohalike omavalitsuste puhul, kus võibolla inimesed ei oska oma muret nii hästi väljendada, teiselt poolt kohalike omavalitsuse ametnikud on ülekoormatud, nad ei jõua kuulata ja siis lähevad, nagu öeldakse, suusad risti, jõuame kohtu laua taha ja siis kohtus selgub, et võibolla kui oleks oma vahel kenasti jutule saadud, siis seda vaidlust sinna kohtusse vaja ei oleks olnud viiagi.
2: Suur tänu, Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikma nende selgituste eest.
0: Aitäh!
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuku! Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on heamel tervitada Riigikogu rahanduskomissioni liiget ja ekra esimest Martin Helmet. Tere!
9: Tervist.
2: Martin, järgmise aasta riigieelarvet menetleb nüüd parlament. Kindlasti on EKRE fraktsioon otsustanud, et ei toeta selle vastuvõtmist. Ma julgen nii väita.
9: Ja,
2: aga selle põhjenduseks peab lisaks oppositsioonis olemisele veel mõni väga kaalukas argument olema.
9: Ma arvan, et kaalukad argument on koormatäis. Alustame sellest suurest raamist, et meil on 5 aastat võimul olnud Reformierakond, kes rääkis, kuidas nemad tulevad eelarvet korda tegema, majandust kasvama panema. No ühtega teist ei ole teinud eelarve, on kohutavas katastroofilises miinuses ja selle jaoks, et eestlased saaks kuidagigi nagu sellise emotsionaalselt tajuksid, millest me räägime Eesti eelarve miinus ja Eesti võla kasvu kiirus on suurem kui Kreekal, Portugalil, Hispaanial, Prantsusmaal, Itaalial. Ehk siis kõik need manjana mehed, kelle üle me siin oleme hambaid teritanud, nende eelarve on paremini tasakaalus ja võla kasv aeglasem kui Eestil. Ja eelmise aasta või jooksva aasta eelarve miinus on meil ligi 4,5% SKP-st. See on tegelikult väga-väga tõsine number. Üle 2 miljardiline laenuvajadus. Järgmisel aastal 4,0%. See on ka 2 miljardine laenuvajadus. Ja kuni aastani 2030, ehk nii kaugele kuni 10. lõpuni silmapiirile ulatub, meie jälle, et me saaksime aru, üks asi on, me laename igal aastal 2 miljardit, aga selle järgmise 4 aasta jooksul maksame me laenu teenindamise intressi kulu 2 miljardit. Aastas seal, noh praegu me oleme alla 300 miljoni, jõuame 700 miljoni juurde, kui intressi keskkond läheb kahjulikumaks, mis on väga suur võimalus, siis maksame 800 ja rohkem miljonit eurot aastas ja jälle, et inimestele perspektiivi tekitada. Kultuuriministeeriumi eelarve on poole väiksem, 350 miljonit, eks ju. Laste toetused ka väiksemad sellest palju. Nii et, ja mida me siis sellest vastu saame? Meile räägitakse siin suure häälega, kuidas meil on õpetajate toetuse palk suureneb, päästjate palk suureneb, tegelikult see on näpu otsaga 3% on palgafondi suurenemine, mitte palga alammäära suurenemine, see on väga oluline selline bürokraatlik jura, millest ma siin räägin, eks ole, aga palgafondi suurenemine ei ole sama, mis alampalga suurenemine, see tähendab seda, et ütleme siis, kui me praktikas aasta pärast vaatame, et kuhu see palk läks ülemuste palgatõusule ja alumise astme inimestel praktiliselt midagi ei tulnud või hakatakse lisatundidest saab rohkem maksta. Nüüd veel ühe asja ma tahan siin kindlasti selle nii-öelda suure raami juures ära rääkida, et alati kõik kohe küsivad, aga kus siis raha võtta? Et meil on kuluprobleem. Aastal 2021 viimane eelarve, mille mina tegin rahandusministrina, eelarve maht, kulupoole maht oli 13 miljardit. Täna me oleme 21,3 miljardit. Me oleme peaaegu 10 miljardit. Noh, ütleme poole võrra on siis eelarve kulupool kasvanud. Ja isegi selle plahvatusliku kulupoole kasvu juures me mõtleme veel kord, me maksame 2 miljardit aastas, peame laenama, et seda kulupoolt kasvata ja nüüd meil räägitakse midagi riigikaitse kulust tohutu suur ühiskondlik pingutus, aga riigikaitse kulu moodustab sellest suurenenud kulust võibolla viiendiku, tegelikult mõnel aastal veelgi vähem, ehk siis teisisõnu riigikaitse kuluga ei seleta seda mitte kudagi ära. Nii et kui me tahame aru saada, kuhu raha läheb, siis kõige suurem tükk on rohepööre, kliimaministeeriumi eelarve 1,3 miljardit, päevapealt võiks kogu kliimaministeeriumi laiali saata, noh ütleme, paar miljonit kulub meil päris asjade peale, nagu Eesti ilmamõõtmine ja seda teist näpuotsaga veel, aga põhimõtteliselt kogu raha kulub ära, noh Rail Baltic on seal kuskil 600 miljonit, natukene rohkem isegi aastas, millest suurem osa tänaseks päevaks on juba Eesti enda raha, mitte ei ole euroraha, vaid Eesti enda raha ja kulub ära, eks ole, metsade uputamiseks soode alla, kulub ära selle jaoks, et teha nii-öelda ajupesu ühiskonnale, seda nii-öelda ideoloogilist ajupesu, 130 000 koolilast tuleb järgmisel aastal nii-öelda roheideoloogias ära siis laagerdada, et kogu selle raha võib jätta kokku korjamata Eesti majandusest, Eesti maksumaksete taskust ja mitte midagi ei lähe halvemaks, kõik läheb ainult paremaks. Ja neid nüüdseid kohti on veel, me võibolla jõuame rääkida ka riigikaitsekulutusest, et tänaseks päevaks seda korruptsiooni vaadates, mis meil Eestis on, seoses riigikaitsega. Ja seda korruptsiooni vaadates, mida me igapäev loeme uudistest Ukrainast, kus ministrid, peaprokurörid, parlamendisaadikud igapäev otsitakse läbi, võetakse kinni ja diivani seljatugi on täis kulla kange ja rahapatakaid. Me peame ikkagi minu mõelest väga selgelt ütlema, et stopp, need rahad tuleb nüüd küll kõigepealt seisma panna ennem, kui me selgeks saame, et me ei uputa oma raha korruptantidele.
1: Kas eelarvest midagi head ka vastu vaatas?
9: Ei no, 21 miljardi sees on igasuguseid häid asju, palju häid asju, eks ole, alates sellest, et kogu sotsiaalkülg on ju lihtsalt vajalik Eestis, pensionid, omaste hooldused, kõik need asjad, eks ole, see ei ole valitsuse teene, need on vastu võetud seadused Eestis, mis on ette nähtud, et sinna tuleb raha panna ja kogu lugu, valitsuse teene, kui niivõrd saab öelda, valitsuse teene on ikkagi see, mille on ise nimetavad valitsuse eelarve prioriteetideks, eks ja kui sa seda eelarve, noh, eelarvet vaatad, siis tänane eelarve ei ole mingite prioriteetidega, see on puhas populism, valimistele minnakse vastu, 2 miljardit lainatakse, et maksta erinevatele huvigruppidele lihtsalt jõhkrat raha, et osta poliitilist toetust ja noh, üks näide, et see ei jääks jälle selliseks paljusõnaliseks hüüatuseks siin jaanuarisse on planeeritud just enne valimiseks ju, on planeeritud nii-öelda Ukraina aitamise konverents, mille kulu on vähemalt 13 miljardit või vabandust miljonit, aga võib-olla läheb 20 miljonit. Et ma, noh, ma isegi AI abiga ei suuda välja mõelda, kuidas ühte konverentsi korraldada nii kallilt. Minu meelest karjub sealt mulle näkku ütleme, valimiste eelne raha välja kantimine riigi eelarvest tänaste võimuparteide sõpradele.
2: No räägime kaitsevaldkonnast ka, see saab tõepoolest väga palju raha ja see on tänases julgeolukorras põhjendatud väidan ma, aga samas tänaseni pole kaitseotstarbelise raha kasutamise kohta selgust riigikogul avalikusel sotsiaaldemokraatide algatus luua kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja lepingute uurimiseks komisjone leidnud riigikogus toetust, kas mingisugune nõjaring on või, millest ta läbi ei murra? Parlament ei murra sellest nõjaringist läbi või?
9: Ja ei, parlament ei murra sellest läbi selles mõttes, et meil on, miks me tahtsime teha erikomissioni, uurimiskomissioni, uurimiskomissionil on rohkem õigusi kui on nendel korruptsiooni erikomissionil ja riigieelarve erikomissionil. No, uurimiskomission saab nii-öelda vägisi tuua inimesi komissioni istungile, ütlusi anma uurimiskomission, saab dokumente välja nõuda nii-öelda seaduse jõuga. Et noh, seal ei ole võimalik sul mitte tulla kohale või mitte anda pabereid, nagu praegu me massiliselt näeme nende kahe teise erikomissioni näol, kus lihtsalt pannakse tuima. Ja riigikaitse kulutuste otstarbekuses või vajalikkuses tõepoolest, ma arvan, meil ühiskondlikult on suhteliselt suur konsensus, et sinna on vaja rohkem panustada, kui siia maani on panustatud, aga mis minu meelest vajab küll ikka sellist nagu väga kriitilist piduri tõmbamist on see, et meil Eesti ühiskond on suures osas töötanud usalduse peal, et noh, kui kõrged sõjaväelased ja riigikaitse kõrged ametnikud ja poliitikud ütlevad, et antke raha, meil on seda vaja, noh, siis hea küll, anname. Aga nüüd tuleb välja, et selle rahaga ei ole käitutud hea peremehelikult, ei ole käitutud sihtotstarbekalt, see raha on kaduma läinud. Selle raha juures on väga suur korruptsiooni küsimärk ja need summad on ju hiigel suured, me räägime sadadest ja sadadest miljonitest, mis lähevad kas Ukrainasse otse või Ukraina abistamiseks läbi skeemide või ka Eesti enda riigikaitse investeeringuteks. Ja noh, me pakkusime välja juba mitu aastat tagasi, siis kui Ukraina sõda algas, et ärme tee nii, et me lihtsalt paneme mingi lati ja ütleme, et 5% SKP-st, see on 2 miljardit, 2,5 miljardit, kuidas paras juba SKP suurus on, ja siis noh, te leidke viis, kuidas see raha laiaks lüüa. Et las tuleb kaitseministeeriumi ja kaitsevägi poliitilise juhtkonna juurde, ka parlamendi juurde, ka avalikuse juurde selge plaaniga. Neid ja neid asju on meil vaja. Neid asju me hangime sellises tempos. Selle jaoks on meil vaja järgmisel aastal nii palju raha ja ülejärgmisel aastal nii palju raha ja nii edasi. Ja siis me võtame selle raha ja laename. Ja selle laenu rahaga ostame nad siis, kui vaja on, siis kui me nii-öelda turult kätte saame. Mitte me ei lükka sinna nagu buldoosriga raha peale ja siis hakkame mõtlema, kuhu see raha ära kulutatakse. Siis lähebki nii, nagu on läinud. Selles mõttes ma tulen uusti tagasi selle juurde, et minu meelest tuleb täiesti julgelt välja öelda, sellisel viisil riigikaitse kulutustesse raha panemine tuleks praegu panna pausi peale. Niimoodi ei saa raha kulutada meie raha, sest et see ei anna meile seda, mida me eeldasime, et me saame.
1: Opposiitsioon pole kunagi olnud paremas seisus kui nüüd enne riigieelarve vastuvõtmist, eks siis enamuses koalitsiooni vastu teil on väga palju võimalusi nüüd eelarve muudatusettepanekuid teha ja neid ka partnerite toel läbi surta. Esimene prioriteet kuhu?
9: No ma tegelikult pöörakse tagurpidi, et minu eesmärk oleks, et sel aastal seda eelarvet üldse vastu ei võetaks. Tähendab, minu meest on see nii lootusetult halb eelarve, Eesti pankroti kursile panev eelarve. Ma tulen uuesti selle juurde, Rail Baltic, mida isegi tänane valitsus tunnistab, et ta ei saa kunagi valmis ja ta ei hakka kuhugi meid kunagi viima, noh, sisuliselt, eks ole, lõpeb Läti piiril ära, et sinna pannakse ikka veel järgnevatel aastatel miljardeid. See on ju, noh, ausalt ma ütlen, et minu meelest on see ka jälle legaliseeritud korruptsioon. Lihtsalt lükatakse, noh, pöörast raha lükatakse sektorisse, et saaks veel ära kulutada. Kus juures ma nagu juhin ka tähelepanu sellele, et noh, meil tänane valitsus siin kiitleb, taab vastu rinda, et majandus on kasvama lõpuks hakanud. Aga majandus kasvab mille tõttu? Majandus kasvab selle tõttu, et riik võtab turult laenu, lükkab selle Rail Balticusse, ja siis loomulikult see tekitab mehaaniliselt SKP, noh, raha majanduses ringleb nii suur kogus raha ringleb, siis SKP hakkab kasvama. Aga see ei too ju majanduse tagasi, et kui me räägime, noh, meil kõik asjad on investeeringud, õpetajate palk on investeering ja noh, ma ei tea, sotsiaaltoetused on investeering, no tegelikult on see selle sõna kuritarvitamine, investeering on asi siis, kui paned raha sisse ja ta mingi aja pärast teenib ennast ise tagasi ja hakkab tulu teenima. Ja Rail Baltic jääb elu lõpuni kuluprojektiks. Ja see on tohutu raha, see on 600 miljonit. Et jätame, siin paneme kõrvale, see on 600 miljonit, paneme kõrvale ühe 400 miljonilise untsu läinud mürsuhanke ja meil on miljard, mida me ei pea kulutama. Ja pool järgmise aasta eelarve defitsiidist on juba likvideeritud.
1: Aitäh, Martin, tulemast ja neid kommentaari jagamast.
9: Aitäh.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
15: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on tervitada stuudios Riigikaitse nõukogu tulevast nõunik, Taimar Peterkuppi. Tervist! Taimar, Riigikaitse nõukogu on presidendi juures tegutsev nõuandev organ, kuhu kuuluvad parlamendi esimees, mitme komisjoni esimehed, peaminister, valitud valitsuse liikmed ja kaitseväe juhataja. Aga millega tegeleb Riigikaitse nõukogu nõunik?
16: No, Riigikaitse nõukogu nõunik, ma usun, hakkab korraldama selle nõukogu kohtumisi, et need oleksid sisulised hästi ettevalmistatud ja täidaksid oma eesmärgi.
2: See on uus ametikoht, seni on nõukogu tööst vastutanud presidendi julgeoleku nõunik. Riigikaitse nõukogu arutab kaitsevaldkonna olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust. See nõukogu on kogunenud pigem harva ja episoodiliselt. See episoodiline on minu kujund. Nüüd lubate muuta selle töösüsteemsemaks siis.
16: Hea, no ajad on sellised, me kõik teame, mis toimub maailmas meie regioonis ja see tõttu saab seda nõukogu rakendada ka, et Eesti oleks paremini valmis keerulisteks olukordadeks ja eelkõige selläbi, et meie poliitilised juhid peavad tegema otsuseid nendes keerulistes olukordades ja kui täitevvõimu juures, kus ma senimani töötanud olen, on see asi suhteliselt hästi korraldatud ladusalt, valitsus koguneb julgeoleku formaadis, arutab teemas ja teeb otsuseid, siis sellist kõike hõlmavad, kus oleks kaasatud ka Riigikogu ja Vabariigi president, et päris sellist formaati meil ei ole ja see nõukogu sobib selleks ideaalselt, et meil juhid saavad ühtemoodi aru, mis toimub, kuhu me liigume ja et siis vajadusel saaks ka kiiresti otsused langeda.
1: Taimar , teie senine töö riigisekretäri , kaitseministeeriumi asekantsleri , kaitsepoliitika nõunikuna Eesti saatkonnas Washingtonis , eeldab , et te tunnete ikkagi väga hästi laiapindset riigikaitset , olete ka vastava seaduseelnõu välja töötanud , mis siiamaani menetluses . Öelge , kui palju peaks Riigikaitsenõukogu reageerima nüüd ootamatutele probleemidele , noh näiteks Kaitseväe moonatehing , kogemata üle piiri lennanud või lennutatud droon või mõni aktiviseerunud lahingutegevus Lähis-Idas ?
16: ma kõigepealt parandan , see seadus on ära menetletud ja see seadus 1. oktoobrist jõustub .
1: suurepärane .
16: ülehomme .
1: palju õnne .
16: jaa , palju õnne meile kõigile . teiseks jaa , et noh , kui tuua konkreetsed näited , siis on ju Vabariigi Presidendi pädevuses teha sellised otsused nagu kuulutada välja sõjaseisukord , mobilisatsioon , kui on agressioon toimunud Eesti vastu . ja nüüd näiteks kas seesama drooniintsident , et kas seda käsitleda agressioonina , et selle jaoks peabki olema Vabariigi President kaasatud , et vajadusel need otsused teha . või teine , mis on presidendi pädevuses , on kui Kaitseväge rahuajal kaasatakse jõu kasutamisega tsiviilorganisatsioonide tegevusse , et seal on ka presidendi nõusolekut vaja , seetõttu presidendil juba on , et mitte teha ainult selliseid pikale ettevaatavaid strateegilisi otsuseid ja kommunikeerida , vaid ka sellistes operatiivsetes olukordades on presidendil päriselt roll olemas . ja see peab olema sünkroonis täitevvõimu tegevustega ja seal kindlasti see nõukogu saab mängida olulist rolli , et ma toon lihtsalt näite , et kui Ukraina sõda eskaleerus 22. aastal , siis valitsus pidevalt tegeles selle olukorra mõjudega Eestile ja olid kaasatud väljaspool täitevvõimu , käis Eesti Panga president ja käis ka Vabariigi president , Karis käis ühe korra seal valitsuse julgeoleku komisjoni formaadis , et aga noh , see ei ole päris see , et seetõttu just sellisteks olukordadeks Riigikaitsenõukogu saab hästi kasutada .
2: hea , et te stuudios olete , riigisekretäri ametis vastutasite te laiapindse julgeoleku planeerimise eest , julgeolekuekspert Meelis Oidsalu märkis ühes hiljutises kommentaaris , et te saate nüüd uues ametis hakata ma praegust riigisekretäri Keit Kasemetsa utsitama laiapindse riigikaitsega rohkem tegeleda . kuidas teie sellest Oidsalu väitest aru saate ?
16: Tuleb tunnustada tema ilusat emakeele kasutust kõigepealt , aga no ma arvan , et see utsitamine võib-olla ei ole päris õige sõna , ma kujutan utsitamist ette pigem selles kontekstis , kuidas ma teinekord oma lapsi pean motiveerima , ma arvan , et see koostöö Riigikantseleiga on väga oluline ja seda , et tõhusalt Riigikaitsenõukogu toimiks , siis see saabki olla eelkõige koostöös Riigikantseleiga ja teiste valitsusasutustega .
1: Vaat ei meenu , aga kas Riigikaitsenõukogu on nüüd otse läbi oma liikmete või presidendi kaudu teinud ka parlamendile ettepaneku mõni kaitsevaldkonna seaduse muutmiseks ?
16: minule ka ei tule ühtegi sellist
1: aga voli võiks ju olla ?
16: ma usun , et kuna seal on kohal nii täitevvõimu juhid , Riigikogu juhid , siis kui seal laua ümber midagi arutatakse ja ühisele arusaamale jõutakse , siis saab neid otsuseid vormistada küll .
2: Te olete suurepärane spetsialist ja oskate kindlasti vastata , kas meie elanikkonna ja riigikaitset reguleerivad seadused on käinud ajaga sammu , kas nad on vastavad tegelikult tänasele olukorrale või tuleks hakata mingeid seadusi ikkagi kiiremini muutma ?
16: no nagu ma just ka ütlesin , et see sama , see kriisiolukorra ja riigikaitseseadus nüüd jõustub 1. oktoobrist , aga noh , paraku elu meie ümber on väga dünaamiline ja need muutused julgeoleku olukorras , muudatused tehnoloogia kasutamises , me näeme , kuidas noh , see tehisaru ohuhaip on siin viimastel kuudel väga kõva olnud , aga me praktikas näeme , kuidas droone kasutatakse või üldse automaatseid platvorme kasutatakse üha rohkem , et see tähendab , et ega me peame kogu aeg oma õigusruumile ka otsa vaatama , et neid vajadusel kaasajastama , sest see , need ohud muutuvad väga kiiresti . ja õigus paraku käib samm päriselust taga ja reeglina . ja kui nüüd see julgeolekukeskkond ikkagi väga kiiresti muutub , siis peab õigusruum sellega kaasas käima küll .
1: no Riigikaitsenõukogu , kes seni on siis laua taga kogunenud , kollokviumi pidanud ja sellest mitte midagi suurt pärast rääkida ei saa , sest et tegemist on suuresti riigisaladusega , on siis senimaani olnud nõuandev organ , öelge , kas Riigikaitsenõukogul võiks olla seaduseelnõu algatamise ettepaneku õigus või veel mingid tugevamad õigused , midagi ka kollokviumil räägitust ellu viia ?
16: ja ma praegu küll ei näe nüüd otsest vajadust midagi juurde lisada õigusruumi , et anda talle suuremaid õigusi , et et eelkõige, mis ma juba ütlesin, läbi sellise koostöö, et kui ikkagi kõik erinevate riigivõimu esindajad istuvad seal laua taga, riigikogu president, ministrid, eesotsas peaministriga, siis kui seal jõutakse aru saama, et midagi tuleb teha, siis see, kes nüüd selle nagu praktikas ellu viib, see on juba nii-öelda tehniline küsimus, et oluline on just, et seal laua taga koostöös arutatakse asju ja lepitakse kokku, et midagi teeme.
1: Taimar, Ülle Madis on enda ümber moodustamas väga tugevat meeskonda, erinevatest nuunikest kahtlemata ja siin ei ole mingitki kahtlust. Meeskonda kuulub ka julgeolekunuunik Rainer Saks. Kuidas te nii-öelda omavahelist koostööd olete jõudnud mõtteid põrgatada, võiksite koordineerida või mida täpsemalt ära teha?
16: Me korra oleme sellest rääkinud ja ega mis me seal muud suutsime tõdeda, kui et me oleme varem väga edukalt suutnud koos töötada ja jätkame samas vaimus.
2: Küsin lõpetuseks Taimar Peterkop. Väga paljud riigipead, Poola, president, mitmed teised Euroopa Liidu juhtpoliitikud on ikkagi hoiatanud selle eest, et Venema võib hakata kuidagi Euroopa Liitu ja NATO testima, kas sõjaliselt testima. Võime neid pidada ikkagi eelkõige jutudeks praegu?
16: No ma saan, nüüd ma olen olnud mõnda aega eemal sealt infojuurest ja riigist, et
2: teie isiklik arvamus.
16: Ma saan oma isikliku arvamuse siin öelda, et ma arvan, et see olukord on suures plaanis sama, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme sellises hübriidsõjas, mis vaikselt eskaleerub ja muidugi Venema võib testida, talles täna omistati see Milremi süütamine Venemaale, noh, mis me nägime Saksa lennujamades, et nad vaikselt niimoodi pinget tõstavad, aga selle jaoks, et Venema kujutaks mingit konventsionaalset sõjalist ohtu meile, neid võimeid ei ole ikka näha ja neid meie piiridega praegu ei ole näha, nii et siin lähiajal ma arvan, seda ohtu ei ole.
1: Riigikaitse nõukogu peaks siis riigikaitsega seonduvast rääkima. Kas te näete veel mingisugused asju, mis võiks riigikaitse nõukogu lauale jõuda?
16: Ei, see ma arvan on enamuses kõik juba ära öeldud ja väga palju ka see praktika, mida senised riigikaitse nõukogud on teinud, just selline lai käsitlus, et kõik aspektid, mis meie riigikaitset puudutavad, saaksid tähelepanu, et seda sama vaimu tuleb jätkata.
1: Aitäh tulemast ja jõudu edaspidiseks tööks Taimar Peterkop.
16: Aitäh!
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite saade Sihik jälle homme keskpäeval.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
18: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Milremi hoone süütamine oli Vene eriteenistuse tellitud. Kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Reid tuvastas koolibussidel hulga puudusi. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega, täna sajab kohati hoo vihma ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õõnestada toetust Ukrainale. Ta ütles, et Venemaa jätkab oma vaenulike tegudega NATO liitlaste vastu, et nõrgestada alliansi otsuse kindlust, kuid Rütte sõnul ebaõnnestub Moskva nii selles kui ka lahingväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Eesti kaitsetööstuse ettevõtte Milrem hoone süütamine oli Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Peaminister Kristen Michali sõnul on see osa Venemaa laiemast strateegiast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallossoni sõnul on ka Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht praegu püsiv. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamistes ning enamikes narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Seaduses on kirjas loetelu kuritegudest, milles süüdi tunnistatud inimeste nimed ja isikukoodid avaldatakse ka pärast karistusandmete registrist kustutamist. Tänavu 9. juuni seisuga puudutas see seadusesäte ligi 9000 inimese andmeid. Riigikohus tõi välja, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Transportiamet ja politsei kontrollisid Võru ja Viljandimaal õpilasliine teenindavaid busse. 17 neist ei olnud kõik korras. Probleeme oli dokumentidega, ohutusvarustusega ja oli ka töö ning puhkeaja rikkumisi. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulu kärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Soome, Taani ja Saksamaa nõuavad sadade miljardite eurode ulatuses kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumist tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energiaekspordi kohta. See puudutab rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid tarneahelaid, aga ka terminaale ja ladustamiskohti. Reutersi andmetel on eesmärk muuta Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles oma videopöördumises, et Venemaa on juba sisuliselt alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Samuti on uut teavet Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 sõduririndele viimiseks. UNESCO tunnustas Lääne-Eesti saared ning neid ümbritseva mereala vastavaks kõigile maailma biosfääri alade võrgustiku nõuetele. Biosfääri ala on piirkond, kus inimesed elavad ja majandavad nii, et loodus säilib. UNESCO biosfääri ala eesmärk on näidata, kuidas looduse hoidmine ja kohalik elu saavad käia käsi käes. Ja see staatus ei too saarte elanikele ega ettevõtjatele ühtegi uut piirangut.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna või edela tuul pärastlõunal saartel ja läänerannikul ka läänetuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ligi 15 ja Pärnus on 13 kraadi.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot.
1: Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Nädala raamat.
3: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
4: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas, on teisipäev, 29. september ja kell on 1:06 läbi. Eetris on värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega Krimiraadio ekspert, endine tipppolitseinik ja poliitik ning kirjamees Andres Anvelt. Tänase saate teises osas on meil külas Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak. Ja me räägime möödunud nädalal kaubanduskeskuses T1 toimunud suurest juveelivargusest ning selle juhtumi taustal ka teistest tähelepanuväärsetest juveelivargustest ja pangaröövidest Eestis.
2: Aga alustame algusest. Nagu me Krimiraadio eetris varasemalt oleme lubanud, siis võtame täna ette ühe verise arvete klaarimise loo Kohtla järvelt, kus siis hukkus 21-aastane noormees ning viga sai veel mitu inimest. Politsei kuulutas seetõttu ka tagaotsitavaks 3 meest, 50-aastase Konstantini, 46-aastase Sergei ja 25-aastase Romani. Mis siis ikka kõigupoolest juhtus, mis on tänaseks teada ja mis viisid nii traagilise tagajärjani? Seda saame täna küsida Ida Politseiprefektuuri kriminaalbüroo juhilt Rainet Juuselt ning Viru ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Günter Koovitilt. Tere tulemast Krimiraadiosse mehed.
3: Tere.
4: Tere.
2: No tagaotsitavat 50-aastase Konstantini ja 46-aastase Sergeiga on lugu selge. Nemad te saite üsna ruttu kätte. Kuidas on tänaseks lugu 25-aastase Romaniga? Kas tema on endiselt jooksus?
4: Ja tõepoolest, Roman Vasemägi on meil täna veel jooksus. Ta on tagaotsimises. Aktiivselt me teda otsime. Erinevaid vihjeid oleme kontrollinud, kuid Hetkel me ole teda kätte saanud.
1: Kas võib eeldada, et ta ei viibigi enam Eestis? Kas teil on mingi teadmine, kus ta võib olla?
4: No, täna kõik märgid näitavad, et ta on ikkagi Eestis. Tõenäoliselt ikkagi Virumaal. Aga jah, kui me teaks täpselt, kus ta oleks, me oleks ta juba kinni.
3: Kui kellelgi on andmeid tema võimuliku asukoha kohta, siis palun kindlasti politseile sellest teadanda.
1: Just.
2: No. Nagu te mainisite, 25-aastane Roman Vasemägi, kui ohtliku jooksikuga tegemist on, mis ta taust on ja mis need kahtlused praegu on, mis temaga kaasas käivad?
4: No taust on tal üsna kirju, ta on süüdi mõistetud varasemalt narkokuriteo eest, erinevad vägivalla kuritegude eest, selles mõttes kui ohtlik ta on, noh, meile teada olevalt osales kakluses, kus üks inimene on surnud, selles mõttes, et saab öelda, et on ikkagi ohtlik kurjategija ja kui keegi tunneb, ja kui Günter mainis, et kui keegi tunneb ta kuskil tänava peal ära või teab tasukohta, siis kindlasti mitte ise tegutsema hakata, vaid politseile helistada ja me ise võtame üle.
1: Aga meenutame seda lugu. 13. septembri õhtul sai politsei Kohtla järvele kiire loomulise väljakutse. Milles oli selle kutse sisu? Milles see kiire loomulisus?
3: Politseid teavitati sellest, et Kohtla-Järvel toimus pea 20 isikus koosneva seltskonna vahel konflikt. Ja kui politsei jõudis kohale, siis sündmuskohal oli üks raskelt vigasanud noorem meesterahvas, kelle elu kahjuks ei õnnestunud päästa, et kuigi meedikud tulid kiiresti kohale, siis kahjuks selle konflikti tagajärjel see noormees suri. Muulgast teatati ka politseile, et kuuldi ka laske.
2: Ma saan, et kannatanuid oli isenesest veel ja neid vist tilkus siin ka päevadega hiljem juurde. Kui suur see nende kannatanute ring tänaseks päevaks on?
4: No peale hukkun oli veel 4 kannatanud, meile teada olnud.
2: Mis vigastused neil olid, ma ei tea?
4: No erinevaid oli nii-öelda kaklused, aga järjel ühel oli ka laskevigastus.
1: Laskevigastus?
4: Ja.
3: Küll aga saame öelda, et tegemist ei ole vähemalt praegus infokohaselt raskete tervisekahjustusega.
1: Andres, kui seda kõike nüüd kuulata, tulevad meelde 90-ndad. Kas pole?
5: Jaa, ma arvan isegi rohkem tulevad meelde. Jooksevad sisuliselt silme ette. Nii naljakas või kurkus ei ole, et 33 aastat täpselt on möödas, siis oli ka sügis peale tulemas, kui hakkasid sisulised verise sügise sündmused, kui oli marsikauples juures üks suurem tulistamine, kus tapeti 3 inimest, pärast veel ühe pitsapaari juures, kus ikkagi rühmitused, kes olid oma vahel ennist ikka kuidagi läbi saanud, ühel hetkel kees katel üle ääre ja hakkas laiba rida sealt kogunema. Ma ta muidugi olen rohkem kui kindel, et tänapäeva esiteks kriimimaailm on teistmoodi, politsei tegevus on natukene teistmoodi, mitte natukene päris kõvasti, lihtsalt on see sama kuritegelik põlvkond sealt suuresti suudetud välja juurida, kuid kindlasti, nagu umbrohuga on, umbrohi idane. Nii et mida ma lihtsalt tahan öelda seda, et siin oma endised kolleege kuulates, et kindlasti siin on väga oluline, et suudetaks selle, nagu öeldakse, umbrohu kasvu hästi kiiresti ära pidurtada ja need tagaotsivad kätte saada, aga muidu on kindlasti kurb tõsiasi, et maailm on natukene jõudnud spiraaliga vähemalt näiliselt vaatlejale samasse kohta.
2: Nagu te ise ka mainisite, siis ka teates öeldi ja ma saan, et tuleb ju kannatajatest välja, et kuuldi laske ja olid ka laskeavad. Kas tänaseks selle 21-aastase mehe surma põhjus on teada, kas te saate selle välja öelda, olid talgi laskeavad või olid muud vigastused?
4: No meil ekspertiisi paber kujul veel täna ei ole, aga tal olid erinevad vigastused, tal oli laskevigastus ja ka nöelda, peksmisele viitavad vigastused. Ja. Mis see konkreetne surma põhjus, seda saame siis, kui ekspertiis käes on.
1: Millega paugutati? Kas see on teada? Kas seal olid päris relvad või olid need mingisugused relvataolised esemed no, ümber tehtud õhkrelvad või millega seal paugutati?
4: No mida me täna teame on see või mida me oleme ära võtnud sellega sündmusega seotud isikutelt ja asukohtadest on mõned relvataolised esemed. No relvataolised esemesed selles mõttes, et nad ei ole nii-öelda relva valmistaja poolt nagu tulirelvaks tehtud, need on tõenäoliselt ümber tehtud, kas on ümber puuritud, lisa mingit toimingut tehtud, et signaalrelvast saada laskekõlbulik relv, aga kas see niimoodi on, kas nad ka tulistavad, kas sealt tuleb laeng sealt relvast välja, ütleb meile ekspertiis, need on täna EKEIS ekspertiisil, aga kõik viitab sellele, et tulistamine tehti või viidi läbi ümber tehtud signaalrelvast.
2: No te korjasite ära mitmeid neid, ma saan aru, relvataolise esemeid, mis siis selle ekspertiisi siis praegu on, et kas Ida-Virumal käibki siis praegu nii, et vennad käivad sellised tukid taskus?
4: No, mida ma võib-olla saan isegi öelda, et see ei ole ainult Ida-Viruma lugu. Aastate jooksul me oleme üle Eesti neid avastanud ühelt poolt ja teiselt poolt selles mõttes, et ja, kas on nüüd uus lugu või vana lugu, ma ei oska öelda, aga viimaste aastate selline väike trend on. Ja.
1: Ma saan aru, et politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest. Suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Kui palju inimesi te selle sündmusega seoses olete nagu vahi alla võtnud? Kui palju või kui suur see ring on, kes selle sündmusega on seotud otsesemalt?
3: No, praegu on info osundab sellele, et koha peal oli ligikaudu 30 inimest. Mm. Me oleme üle kuulanud 10 inimesi. On kinnipeetud terve rida isikuid, 4 kinnipeetav osas on prokuratuur taotanud kohtul ka nende vahistamist ja kohus on ka need vahistamistaotused rahuldanud ja 4 isikut on vahistatud kuni 4 kuuks, vabandust, kuni 8 kuuks.
1: Andres, sulle meenus midagi sellega?
5: Jaa, ei, ma see kogu situatsioon, minu jaoks arv 30 oli väga, ütleme niimoodi, uuenduslik, sest noh, uudis ma lugesin võib-olla paarikümnest ainult, aga see tuletab jällegi meelde sellist suuremat ja sarnast, mitte ant Ida-Virumas, kui Tallinnas oli, need oli grupeeringud ja selle sõna oli nagu rasborka, ehk tullakse kokku selleks, et õiendada mingisugune konflikt, ja see konflikt ei pruugi olla alati isegi äriline, aga see konflikt, nagu ma sellest asjast olen ka meediast lugenud, võib olla ka isiklik, kus kellegil on nagu autoriteeti natuke näpistatud ja see võib kasvada üles päris karmiks asjaks, relvade kohta muidugi on huvitav see, kuidas meil on eks ju, arenenud, eks ju, me tänasel päeval räägime ümber tehtud signaalrelvadest, eks ju, 90. alguses, eks ju, sellistes kuritegudes oli rahvuspüstol TT, mis hiljem kasvas üle ka ise tehtud püstoliteks, mis vanglates päris massiliselt toodeti.
1: Aga sellest rasporkast räägime lähemalt pärast väikest pausi. Mm-hmm.
0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla. 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
6: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
7: Raadio Kuku.
2: Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk ja samuti ekspert Andres Anvelt. Tänase saate esimeses osas oleme võtnud jutuks septembri teisel nädalavahetusel Kohtla-Järvel juhtunu, kus sai arvete klaarimise käigus surma üks inimene ja veel mitu tegelast said vigastada. Selles loos aitavad meil täna orienteeruda Ida-Politsei Prefektuuri kriminaalbüro juht Rainet Juuse ning Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit.
1: Ja me oleme teadlikult püüdnud hoida selle kõige põletavama küsimuse meie tänase jutuajamise teise osse. Nimelt, miks see 30 pealine kamp üleüldse Kohtla-Järvel kokku sai? Mis probleemi seal lahendati?
4: Tegelikult lahendati selles mõttes, mõnes mõttes sellest põhimõttelist probleemi, mis lõppes ikka väga traagiliselt. Ka nagu noorte vahel tekis arusaamatus, naiste rahva suhtes, keda väidetavalt sellises nagu, ma ei tea, paaris või pubis solvati ja sellele tulevad kaks päeva hiljem otsustati kokku saada, siis nii-öelda kahe linna esindajad ja see asi oma vahel ära klaarida. Millised olid esialgsed plaanid, seda me ei oska öelda, aga praegu tundub, et üks seltskond tuli nii-öelda tuli poksima, aga teine oli kurikatega vastas.
1: No ma pean ikkagi üle küsima, et mis naine see oli, kelle pärast kahe linna 30 pealine seltskond oma vahel siis seda asja klaarima läheb, et see ei saa olla nüüd küll liiga tavaline lugu.
4: See oli, ma ise arvan, mulle tundub täna jällegi, et lõpuks, noh, kui kõik tõendid on koos, me saame siis rääkida juba tõenduskust baasist lihtsalt, mis mulle täna jääb mulle, et see oli selline natuke põhimõtteline küsimus noorte vahel ja mingit väga suurt sügavat tagamõtet sellel.
3: Ja siin võibki olla tegemist olukorraga, kus öideti ette seda, et teisest linnast pärit inimesed tulid meie linna nii-öelda rahvakeeli öödes laiema.
2: Võtsid vale naise tantsima ja umbes midagi sellist. Kus kohas seal Narvas kõik aset leidis? Kuulduste järgi on tegemist ühe legendaarse Narva baariurkaga rahvakeeli vist Tabletka on mul õigus.
4: Jah, on õigus. Ega see täna enam saladus ei ole ja seda ei varja. Seal see asi algus ei.
2: Miks ma seda küsin? Umbes 6-7 aastat tagasi palusime Narvas öisel tunnil taksojuhilend sinna Tabletkasse viia, sellepärast, et me olime sellest kohast igasugu jutte kuulnud. Ja taksojuht keeldus meid kategooriliselt sinna viimast, öeldes, et tema meie surma oma hingele ei taha. On see siis tõesti selline koht? Kes seal koos käivad?
3: Et see on ja üks meelelahutusasutus, kus tõepoolest, kui me vaatame politsei statistikat, et väljakutseid tehakse sinna palju, aga noh, ma ei saa öelda seda, et seal piirkonnas on nüüd ohtik liikuda. Ise ütlen ausalt, elan seal väga lähedal, õhtusel öisel ajal olen ka liikunud, et ma ei saa öelda, et seal kogu aeg mingisuguseid konflikte toimuks, aga kui vaadata teisi meelelahutusasutusi Narvas, siis tõenäoliselt seal võib olla neid erinevaid kogu aeg mingisuguseid konflikte toimuks, aga küll aga kui vaadata teisi meelelahutusasutusi Narvas, siis

0: mis selle tabletkaga kaasas käis, oli see, et kui näiteks kellegi tossud jalas väga meeldivad, et siis parimal juhul, et koju palja jalu. Aga olgu see siis nüüd remargina öeldud.
1: Ma saan aru, et siiski tollel õhtul, kui leidis see nii-öelda aset esimene konflikt või esimene nüüdke väike põhjus, miks see kõik hiljem juhtus, siis politsei käis ka kohal ja just kui lahendas selle olukorra ja mindi rahus laiali või jäi seal siis midagi ikkagi tegemata kahe silma vahele, et asjad arenesid edasi ikkagi selliselt? Nagu nad edenesid.
2: Ja politsei reageeris selle sündmusele, lahendati ära, selles mõttes politsei jaoks tolle õhtul oli ta nagu, kuda ma siis ütlen, nagu tavaline selline paari intsident või konflikt, mis tundus, et sel hetkel sai lahenduse ja see, et ta kulmineerub edasi nüüd massikakluseks ja kahjuks ka noore inimese surmaga lõpeb, ei osanud oodata, mitte ükski nagu ei viidanud sinna ja meil ei tulnud ka infot, et midagi sellist on toimumas, et see oli rangelt oli mingi isikute gruppi vahel, see nii-öelda ta siis podises edasi ja otsustati niimoodi lahendada, et me ei oska praegu tagantjärgi isegi analüüsides midagi paremini teha.
0: Mis see praegu nüüd teadmine uurimise seisukohalt on, et kas nad seltskonnad olid enne oma vahel ka kuidagi tuttavad või kohtusid seal tabletkas siis ikkagi esimest korda?
3: Selle Narva sündmusega seoses seal osales väga väike arv need inimesi, kes olid ka Kohtajärvel ja noh, seda, kui hästi teenedes tunti, võibolla praegu sees menetusetapis vaste ei avaldakski.
1: Ma pean ikka üle küsima, et kui me räägime ikkagi sellest, et mingisuguse väikese konflikti peale suudetakse pärast kokku ajada 30 pealine punt, see räägib mingisugusest organiseeritusest, ehk et kas meil ikkagi on tegu noh, mingisuguste jõukudega, organiseeritud jõukudega, kes vajadusel on võimelised kokku ajama suurema pundi, et siis enda ees seista või mingisugust kättemaksu aktsiooni korraldada.
2: Selle konkreetse sündmuse puhul oli lihtsalt tutvusringkond. Noh, noored omavahel tuttavad, kes kuidas sõbrad, klassikaaslased, naabrid, ükskõik kuda tuttavad ja niimoodi kokku tulid. Ei, siin kindlasti ei saa tuua võrdusmärke, et nüüd kaks kriminaalset suurt jõuku omavahel said kokku, seda ei ole.
3: Tänapäeval on nii lihtne tegelikult üks telefoni kõne sõbrale lihtsalt, et ja sellest täiesti piisab. Et, noh, tänapäeval on see suhtlus nii kiire ja suhtlusvõrgustikud on selles mõttes noh, kergesti on võimalik sõpradega ühendus saada ja vajadusel siis kedagi kusagil kutsuda.
1: Aga no see seltskond, kes Kohtla-Järvel siis seal vastupitis seda Narva inimesi, seal oli ju selgelt näha kas või nende tagaotsitavate profilide järgi, et kriminaalne taust oli täitsa olemas, et nende puhul ju no võiks küll arvata, et seal oli mingisugune grupeeringulaadne organisatsioon vastas.
2: Aga see, kui...
1: ja see relvastus ja kõik see valmis oleks nüüd ikkagi päris julmalt.
2: Ja selles mõttes, nagu ma algus mainisin, see meie tagaotsitav Vasemägi, tal on kriminaalne taust, aga üsna nagu pikk ja mõnes mõttes võibolla esi, noh, Ja teistel osalejatel ka, aga see ei tähenda, et nad on üks suur kuritegelik organisatsioon.
3: Lihtsalt sõpruskond, kelle hulgas on üks jagu isikud, kes on varasemalt korduvalt politsei kokku puutunud.
1: Andres?
4: Jaa, ma nüüd natukene selgitan võibolla kuulajatele, et ega kui me võtame ka sellise kriminaalse maailma ajalu 90-ndatel, siis tihti peale need samad sündmused, kus tegutseid kokku kuskil Rasvorkaks varvet õiendamiseks inimest võeti kaasa keegi, kellega sa olid koos töötanud, võibolla vanglas istunud, võibolla midagi muud, neid ei saanud ka kohe grupeeringuteks nimetada, seal võibolla Satsukil oli ümber seal 1, 2, 3, 4, 5 inimest, aga tegelikult enamus nendel suurtel kuritegelik nagu kokkusaamistel võeti kaasa lihtsalt massina inimesi ja ütleme, mis slaavipärasel ja venekeelsel organiseeritud kuritegelikult taustal on see väga-väga levinud. Teine asja muidugi see, mis siin endised kolleegid ka räägivad, mis on muidugi ise loomulik jällegi, et Narva inimesed läksid kohtuma Kohtla-Järvega, me kõik mõtleme alati tihti peale seda, et noh, Ida-Viruma, et seal on kuritegelik maailm, et on kuidagi ühtne ja midagi sellist, ei ole. Täpselt samuti kõik need samad 90 aastat sündmused. Narvakad versus Kohtla-Järve, Kohtla-Järve versus Sillame versus Jõhtme, Jõhtme versus Ahtme, Kiviõli tuli veel vahepeal.

0: kuhugi mängu ja kõik nad tegelikult suuresti ühel hetkel liitusid, ühel hetkel laiali ja alati kasutasid just selle sama, saime bensiinijaamas kokku, siis oli kogu see bensiinijaamas rahvast täis. Nii et siin ei ole midagi sellist iseäraliku ja noh, tollale ka telefonist aitas sellest, et helistada kõigil olid need neerud olemas juba suured.
1: Kui segane ja keeruline see puht menetluslikus mõttes ja uurimise mõttes see Kohtla-Järvel juhtunud on, et selgitada välja, ma ei tea, kes lasi, kes lõi, kes on, ma ei tea, nende surmavate vigastuste taga, arvestas seda, et seal oli 30 inimest, siis mulle tundub, et suhteliselt võimatu missioon või siiski?
2: No keeruline on menetleda muidugi, kui juba küsimuse püstitus oli selline, et noh, tegelikult on keeruline. Ja tegemist oli ikkagi üsna pimeda ajaga, adrenaliinid üleval, šokiseisundid, inimesed mäletavad hoopis erinevaid detaile, hoopis teist moodi. Õnneks on väga arenenud meil kohtukriminalistika täna, mis aitab väga palju kaasa. On ütlused, on jutud, on lood ja siis on tõendid, asitõendid, mis panevad lõpuks selle pildi kokku ja selle nimel vaeva näeme.
3: Kui võrd need 90-ndad teie vaates on tagasi. Ma siin saate alguses viskasin õhku just kui sellise mõtte. Aga kui mõelda, et siin üha rohkem on viimasel ajal kuulda näiteks metallivargustest või värvilise metallivargustest, mis on puhtalt selline 90-ndate teema. Kui nüüd jälle võtta teemaks see sama gruppide vaheline mingisugune kaklus, mida Eestis ikka tükka aega poolt kuulda, nüüd on jälle nagu toimunud midagi sellist, siis seda 90-ndate vaibi kui nii võib öelda, on tunda. Kas ka seal koha peal Ida-Virus on seda tunda?
2: No tänapäeval kindlasti ei ole. Günter Narvas ja mina Jõhvis kodanikuna seda ei tunne, aga politseinikene, prokurörine, võibolla ma ei paneks neid silte külge. 90-ndatel oli majanduslikult raske aeg. Mina väidan, et täna on majanduslikult raske aeg. Ja need kuriteod, mitte küll massikaklused, aga sellised varavastased kuriteod, mis meil täna on tõusus, kaasa arvatud metallivargused on seotud majanduslikult raske ajaga.
3: Andres, sa tahad täiendada?
0: Ma tahan ühe asja veel öelda juurde siin. Ma olen täitsa nõus sellega, et me ei saa palju seda tausta panna üldse sarnaseks 90-tega. Ja tuleb arvestada näiteks 90-tel Ida-Viruma kuritegeliku maailma nende arvet õendamiste sügiste taga oli väga palju sellist asja nagu vanglamentaliteeti. Traditsioonid tulid vanglast, inimesed läksid vanglast, tulid vanglast, hoidsid vanglat üleval tsoone, nagu öeldakse. Ma arvan see, et me oleme 2000. Aastat algust teinud ära selle vanglareformi, mis on viinud selle sama vanglasüsteemi sellises, et seal ei saa luua neid sidemeid. Seda ei ole ka sellist pinnast selleks, et see sama 90. Aastat selline klassikane organiseeritud kuritegevus, mis on kuritegevuse ütleme, kriminaal vanglate põhine, et see saaks tagasi sündida. Ma loodan, et see on väga kaugel sellest.
3: Ma küsin siis võibolla natuke provotseerivalt, et kui mul nüüd täna homme või selle nädala vajadusel tuleb tahtmine minna Tabletka klubisse Narvasse, et kas see on piisavalt ohutu või pean ma ikka ka väga jälgima, millise tütar kaab sellega vestelda ja tantsida?
2: Ma ei tea, see on nagu selles mõttes on väga hea küsimus.
4: Mina soovitan lihtsalt, kui on võimalik kaaluda alternatiive, võibolla alternatiive on võibolla paremaid kohti Narvas.
1: Roo. Näiteks, aga tegelikult tulles korra selle arvete õiendamise juurde tagasi, siis tegelikult minule meenus mitte väga ammu, kas äkki eelmisel aastal Lahtme linna osas oli mingisugune sarnane lugu ikkagi, kus Noaga ka mingisugune inimene ikkagi ära tapeti, kuidagi hakkab mingisse mustrisse mine jaoks ikkagi asetuma see ikkagi mingisugune selline omavaheline arvete klaarimine ja kokkusaamine, see vist toimus ka, konflikt oli enne ja pärast siis oli tagajärg.
4: No tegelikult neid rasked isikuvastaseid kuritegusi pannakse toime küll, aga kui me vaatame seda aegrida, vaatame statistikat minnes aastate taguses aega, et siis rasked isikuvastaste kuritegude numbrid on ikkagi aastate lõikes valdavalt vähenud, need tapmiste ja mõrvade arv on vähenenud.
2: Aga asju juhtub ja asju juhtub üle Eesti.
4: Ja tihti peale, kui me räägime nendest, noh, tänase saate teema on küll see Kohtla-Järve konflikt, aga kui me räägime just nendest rasketest isikuvastast kuritegudest, kus jah, mingi konflikt lõpebki surmaga, siis suurema tõenäosusega ongi tegemist olukorraga, kus isikude seltskond on koos tarvitanud alkoholi ja siis minnakse tülli ja siis kahjuks kaob mõnel inimesel enne see valitsus ja sellised traagilised tagajärjed ka järgnevad.
3: Ja enne kui lõpetame, kas saame teha väikese üleskutse kõigil, kellel on mingisuguseidki andmed selle kohta, kus võiks liikuda või olla Roman Vasemäkielide, siis andku teile teada. Nii.
4: Jah, kindlasti palun politseile teadanda.
1: Ida-Politsei Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse ning Viru Ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit, suur rõõm, et leidsite aega Ida-Virumaalt meile siia krimiraadiosse tulla olukorra üle arutama. Meie teeme siit ühe pausi ja läheme pärast seda edasi juba järgmise teemaga.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
6: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
8: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub ning jätkuvalt on stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Nagu alati, nii ka seekord vahetame nüüd poole saate peal teemat.
3: Jah, me räägime vargustest ja mitte tavalistest poevargustest, vaid pikemalt planeeritud ja suuremalt ettevõetud vargustest. Sellistest nagu oli see, mis leidis aset möödunud kolmapäeval T1 kaubanduskeskuses asuvas juveelipoes. Teemat aitab arutada Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimiraadiosse, Valmar.
9: Tere.
1: Ma küsin sissejuhatuseks just nimelt selle T1 kaubanduskeskuses asuvas juveelipoes Golden Gem toimunud varguse kohta. Te ei saa, ma saan aru, käimasolevast menetlusest ilmselt liiga palju rääkida, aga mis järgus me hetkel oleme? Kas varas või vargad on käes või vähemasti oleme neil jälil?
9: Ja tõsi, et ega siin väga detailidesse ei saa minna, et kui võrd see kriminaalmenetlus on väga algusjärgus ja me politseina siis töötame nii-öelda kuumadel jälgidel praegu, aga menetlustoimingud käivad, tegeleme ikkagi, oleme sündmuskohal käinud mitu päeva asitandid kogumas, vestleme võimalike tunnistajatega, töötame läbi turvakaamerate salvestusi ja pingutame, et isikud saaks kinni peetud.
3: Ehk, et me veel isegi ei saa öelda seda, kas need oli üks või oli mitu ja...
9: No, ja hetkel me midagi ütelda ei saa selle kohta veel. Et...
3: Küll aga saame rääkida sellest kahjust. Vargusohvriks langenud juveelipoe omanik on esialgseks kahjuks arvutanud 500 000 eurot, ehk siis 500 000 eurot. See on Eesti oludes ikkagi suur summa, ehk et tegemist on üsnagi erakordse juhtumiga. On see nii?
9: Ja, et poeomanik on tõesti esialgseks kahjuks ütlenud 500 000 eurot meile ja see on tõesti väga suur summa, et ei mäletagi, et nii suuri vargusi oleks üldse lähiajal toime pandud meile Eesti Vabariigis.
3: Andres, sul ilmselt on hästi meeles 95. aasta maikuu ühe laupäeva hommik, kui Liivalaie tänaval asuvas see Hansapanga inkasso ruumi, ehk sisuliselt rahahoidlasse keegi tundmatu noormees tungis ja relva ähvardusel röövista lõppkokkuvõttes 2,2 miljonit krooni, mis on ka eurodes väga suur raha.
0: No, ja tuleb arvestada just seda tausta, 95 aastat oli 2,2 miljonit kindlasti palju rohkem kui ülekande summas, eks täna peale eurodesse. Ja noh, ütleme, see oli veel teistmoodi ainulaadne kuritegu. See, mis praegu Almar, mis on tuletus mulle esimese asjana meelde, kui ma vaatasin pilte, mida ma nägin meedias, tuletus mulle meelde pigem minu esimest sellist suuremat ja väga tollal väga suure kahjuga sisse tungimist siin samas Narvamaante ja Ahtri nurga peal olevas esimese kallise fotopoodi Kodak, kus Siver Soldin ja oma sõpradega siis läksid täpselt samuti keeldrisse, tegid augu läbi seina ja rahulikult nädala vahetuse varast siis pojad täielikult tühjaks ja peitsid kogu kauba pärast oma kodu prügi sahti ja millest räägib ka raamat, punane elafobe.
1: Selle juveelipõi omanik, kui me räägime nüüd sellest kõige hiljutisemast juhtumist T1, on ise öelnud, et varase vargad ikkagi teadsid väga täpselt, mis moodi poodi siseneda, olid end just kui ilmselt vahelaele istuma sättinud, teadis täpselt, kuhu teha auk, millest see ikkagi räägib, et kaubanduskeskuses polnud piisavalt turvasüsteeme või piisavalt läbi mõtlemata, kuhu üldse see juveelipood seal teha?
9: Eks ta võib rääkida pigem siin varastest, kes suudavad olla tähelepanelikud teha eeltööd ikkagist, noh, need konkreetsed, kes siin T1 käisid, siis tunduvad, et on ikkagist valmistanud ette seda pikemalt, mitte ei olnud nii-öelda ekspromptööna see tehtud, et nad olid vaatanud välja teinud ettevalmistust.
3: Kui nüüd väga tahta, siis võib see kõik osutada sellele, et oli keegi, kes ikka väga hästi teadis ja tundis seda maja lähemalt või midagi taolist, et ütleme seda varast võib otsida ka maja töötajate hulgast. Ma nüüd teen muidugi niisugused ennatlikke järeldusi, aga noh, natuke viitab ka sellele see kõik.
9: Eks need järeldused saab siis teha, kui on kurjategijad kinni peetud, kõik tõendid läbi töödatud ja siis saame vaadata, kuidas see kõik toimus.
3: Mul tuleb jällegi meelde üks 98. aasta pangarööv, kus just nimelt Mustamäe Hansapanga kontorist varastati suurem summa raha ja seal oli üks pangatöötaja nagu mängis kaasa varastega, ehk et andis neile põhimõtteliselt võtme, et olge hea sellel kellaajal sellel kuupäeval tulge sinna võti ja võtke ja siis kokkuvõttes see kõik nii välja kukkuski.
0: No ma lihtsalt lisan siia, et selliste väga, ütleme nii, jutu märkides geniaalsete sissemurdmiste vargust, ka vahest röövimiste uurimise käigust tulebki välja see, et üks või teine inimene, siin on ka näiteks omale Lombardi sisse röövimiste ja edasi, on keegi seotud üks, ütleme selle sama pundi, muidugi praegu see täiesti spekulatsioon. Aga noh, lihtsalt kui vaadata seda, et tee ühe saatust viimast aastat jooksul, kuidas seal on see, nagu öeldakse, see müüjaskond või poodite seltskond pidevalt vahetunud, pankrotti ääres olnud ja nii edasi, siis võib aru saada, et see seltskond on seal väga kosmopoliitne ärilises mõttes.
1: No mina saan seda rääkida, mina olen seal poe ümber luuramas käinud pärast seda juveeliröövi ja seal poe tagumise seina taga asuvad meestevetsud ja sealt käisin need kabiinid läbi ja sealt ikkagi ühest kabiinist läheb ikkagi sinna vahelae peale luuk, et ma ei tea, kas seda saab kinnitada või mitte kinnitada, et kas sinna vahelae peale pääset ikkagi WC-st.
9: No eks seda selgitame ka uurimise käigus, et praegu midagi ei kinnita.
3: Ja tõepoolest hetkel on, noh, teil ma kujutan ette päris raske siin nüüd meie küsimustele vastata, arvestades, mis faasis on kogus uurimine, aga ma küsin nii laiemalt pisut, et kas seda sorti ilmselgelt hästi läbimõeldud, pikalt läbimõeldud ja põhjalikult läbimõeldud vargusi viimasel ajal on tulnud ette. Me rääksime, et summa on erakordne, aga kas ütleme selleks ettevalmistuse mõttes sarnased juhtumeid on, meenub teile?
9: No, pigem ei ole neid väga tihti meil, et need on väga üksikud juhtumid. No, meenud siin on meedias läbi käinud Apple'i poe röövid ülemistes ja need on sellised jällegist harukordsed näited. Et neid väga tihti ette ei tule, samamoodi ka eluruumidest vargustel me ei näe, et oleks siin ette planeerimisi pikalt, et ja no, politsiikast pingutab, et kõik need üksik üritajad ka kiiresti tabada siit.
3: Säärasti juhtumite puhul, nagu nüüd toimus, sageli võetakse jutuks, et tegemist oli professionaalidega. Kui võrd Eestis me võiksime rääkida, et on olemas professionaalsed vargad, kes valmistuvad kuriteoks põhjalikult, teostavad, eks ole, siis filigraanselt mingisuguse varguse ja sellest elavadki.
9: minu näitel või teadmiste kohaselt Eestis neid ei ole väga palju, kui neid üldse on, et kes elatuksidki nii-öelda vargustest ainult ja kui me räägime, et professionaalsed ja suudavad kõik ilusti ära teha, et iga inimene jätab mingi jälje, on ka need pätid, kes siin teevad pikalt ettevalmistusi, nad mingid jäljed suudavad ikkagi jätta maha sündmuskohale, sündmuskoha lähedal, et ühtegi sellest täiesti professionaalset varast ei ole meil.
1: Ma siit korra haareks kinni, Valmar, sa mainisid seda Ülemiste keskuse vargust, kus siis ka ühed sepad, siis minu arust olid maskika peas, aga kirved olid kindlasti käes, et lõid kirvestega siis selle klaasi puruks ja kõikidest vitriinidest kõige kallimad telefonid nad taskusse panid. Kui mälu ei peta, siis umbes 50 000 eurot oli see kahju, mis omanik kokku arvutas. Mis nende tüüpidega saanud on? Kas need on kätte saadud?
9: Ja seal samamoodi aktiivne menetlus käib. Ja tegeletakse nende isikute nii-öelda kätte saamisega siin ja see menetlus on nii-öelda üle Euroopaline juba.
3: Kuivõrd, Andres, sulle on tuttavad või kas sa üldse tead, et Eestis tegutsevad tõesti sellised professionaalselt ettevalmistatud ja võibolla ka professionaalselt kokku pandud grupeeringud, kes teostavad harva, aga siis juba suurelt ja põhjalikult neid kuritegusid.
0: Ma ütlen siiani, isegi kõrvalt vaatlena, ma julgen sama väita, et ei ole silma torkanud, et meil oleks tekinud mingisugune uus põlgund professionaalsed vargid, kes meil olid siin 90-tel ja 2000 alguseks, kus olis professionaalsed autovargad, professionaalsed, ütleme, sisse murdijad, seifi vargad, eks ju, kes amustasid mingisugused raha automaate läbi nagu pähklid, eks ju. Et see põlvkond on ära kadunud, esiteks sellepärast, et nendele tuli vastu juba normaalne turvasüsteem, isegi mitte turvamees, aga turvasüsteemid arenesid ja ma millegi pärast kaldun arvama selle poole, et Eestit ei ole veel nagu sellises rahvusvahelises professionaalsete varast märklaual veel eriti tähele pandus, sest meil, noh, ütleme, need samad kauplused asjad ei ole niivõrd suured ja võimsad, kus oleks siis mõned mõtted riskima minna, need jõuavad sinna vaikselt nii edasi. Küll aga me võime meelde tuletada veel 2000 aasta alguses, kui Eestist 90. lõpus 2000 aasta algusest mindi massiliselt võt, samasugused asju tegema Euroopas. Juveelipoed, kellapoed, need olid eessed.
3: Aga see võigi olla siin selline olukord, kus meil või teil siis, Valmar, tuleb otsida neid kurjategijad ikkagi välismalt. Ehk et Eesti omad käivad kastroleerimas mujal Euroopas ja noh, Läti, Leedu või seal Poola või mis iganes teise riigi kurjategijad käivad siis tuuseldamas siin Eestis, tulevad, teevad ära ja kaovad. On võimalik?
9: Ja see on täiesti võimalik. Meil on ju piirid lahti ja siit mööda maanteed saab väga kiiresti Eestist ära lahkuda. Ja kui rääksime siin, et noh, kui tekib mingi uus grupeering või uus isik, kes hakkab siin midagi suuremat toime panema, see jääb kohe politseile nii-öelda silma. Me paneme veel suurema ressursi sellele peale, me hakkame kohe sündmuskohalt töötama, et me annamegi märku sellega, et neil ei ole mõtet siia Eestisse tulla, noh, välismalt siis Eestisse tulla või Eesti üritajatel ka siin midagi korda saata.
1: Ikkagi, see kõik tekitab, vaadates neid paari viimast näidet, nii seda Ülemiste lugu kui ka seda tee ühe lugu, et kuidas ikkagi ühel vargal õnnestub ennast kuskile poodi ööseks ära peita ja siis põhimõtteliselt puhas vuuk teha nii, et ta on kadunud meid igasuguste kaamerate vaateväljast.
9: No eks vargad ole leidlikud ja nad üritavad ennast peita, nad, kui me räägime, et teevad eeltööd, nemad kaardistavad kaameraid, siis üritavad ennast varjata kaamerate eest, aga lõpuks ikkagist, nagu ma ennem võtsin, et kõik eksivad ja ka need nii-öelda professionaalsed vargad eksivad mingil määral.
3: Aga teeme siin põgusa pausi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis, Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action, 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid, 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
12: Mis ajast?
13: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
14: Kas anname süüa või sõmära?
15: Nädala raamat.
12: Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa. Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Kukku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
15: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Tõukuvalt möödunud nädala suurest juveelivargusest. Me räägimegi vargustest. Teemat aitab lahata Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak.
1: No kui siin sellisel vanemal ajal, Andres ajal olid ikkagi sellised eluruumi vargused populaarsed ja korteritesse ja majadesse ikkagi murti sisse, siis kas Valmar praegu on ka näha midagi sellist, et kuidagi see on tõusmas ja on see ikkagi see nii-öelda aktiveerunud varaste teene või on see mingid muud põhjused?
9: No, see trend ei ole tõusmas, aga seda ikkagi tuleb ette ja siin kohal ongi, et mida me oleme näinud, on, et inimesed ise on väga lohakad mingil määral, et inimesed ei lukust endaga koduuksi, lähvad kodust välja, ukseb lahti, neil hoiavad esikus asju, millel on siis, mida on vargalt kiire kaasa arata, sula raha, üldse rahakotid, ehted, võtmed ja see tekitab mingil määral muret, et inimesed peavad ise hoolsamalt natukene olema.
1: 90-tel pandi vist, ma ei tea, kolmekordseid metall- ja turvauks ja sealt mind ikka läbi oli nii, Andres?
0: No, harikult siis, kui oli kolmekordne metalluks, oli hea näite, et selles korteris midagi on ja mindi kõrvalt seinast läbi. Et see on nagu üks asja, täpselt samuti nagu ribikardinud olid Soome omad, siis oli ka tasus minna sinna korterisse.
15: Aga üldisemalt võttes, kui nüüd jällegi nendesse Andrese aegadesse vaadata, siis juveeli vargus oli toona päris palju. Suuremaid, väiksemaid, mul meenub jällegi üks omamoodi lugu, mis nagu hargnes seal kusagil Veerenni tänava ja siis Järvevana tee ristmikul, kus seal rööviti üht Saksamaalt või kahte Saksamaalt saabunud härrat ja tehti tühjaks siis juveelidest koguni 2,3 miljoni euro väärtusest. Hiljem muidugi selgus, et need juveelid ei olnud nii palju väärt, vaid ikka seal sadukordi vähem ja kõik see oli üldiselt segane lugu. Aga kõik need juveelid vähem või rohkem jõudsid omadega kokkuostudesse või siis, ütleme, mis need on siis meil, lombarditesse. Kuivõrd see sektor on teil praegu nagu huviorbiidis, et kas need juveelid, mis nüüd varastati, jõuavad kuhugi sinna, kus need võibolla müüakse ja realiseeritakse või kuidas sellega on üldse?
9: No, minu isiklik arvus on, pigem need sinna pandimajadesse lombarditesse lähe. Meil on nii-öelda pandimajade ja lombarditega ikkagist ka hea koostöö politseil, et vahetame infot oma vahel. Samamoodi käis meedest läbi, et see tee ühe poeomanika endis lombarditele teada juba. Et sinna nad pigem ei lähe, et nad viivad kuugi majale need, et arvatavasti.
1: Nendest Lombardi pidajatest korra rääkides, siis kas nad tõepoolest annavad ikkagi politseile teada, kui neile just kui tuleb mingisugune varastatud kaup, vanast oli ikkagi see sõike koht, kus leti alt ikkagi sai, kui küsisid?
9: No, tahaks uskuda, et ikka annavad teada, et kui me küsime, siis nad vastavad.
15: Andres, oma kogemuse pealt, mis sa ütled, tavaliselt need Eestist varastatud asjas, kes nüüd liiguvad siit minema või on siis ikkagi mingisugused parõõgad, kes siis ütleme poole aasta pärast, kui olukord on rahunenud, hakkavad väikest viisi realiseerima need kaupu?
0: Ma millegi pärast oma sellise professionaalse tunde pealt julgen väita seda, et kui sa korraldad sellise sissemurdmise ikkagi suhteliselt professionaalse Eesti kohta, siis sa kindlasti mõtled ennem läbi ka see realiseerimise. Ja see annab seda, et realiseerida siit nagu öeldakse nagu suhteliselt parõõgade või siis nende varastatud kokkuostjate kaudu on väga riskantne. Esiteks need hulgas liigub nii politsiinformaatoreid, lombardid on nende jaoks nagu öeldakse lakmuspaber, kus kindlasti saab täna palju rohkem infot. Meil on kõik muud võimalused olemas ja meil on, ütleme need kurjategijatel on võimalus teha seda siin lähiriikides või veel lihtsam teha seda näiteks läbi neti ja neid asju müüa, selleks on olemas oksjonid ja kõik muud asjad. Nii põrandalused ka suhteliselt legaalsed ja kui need asjad ei ole otseselt nummerdatud, siis ei ole selle müük väga keeruline.
3: Sellistes olukordades on võimalik üldse rahvast kaasata, noh, et märkad osta.ee-s mingisuguseid ehteid, mis tunduvad, noh, ütleme, hinna ja eseme see suhe ei ole paigas ja tundub kahtlane, et siis kuhugi teatada või kuidas sellega on, et kas politseil on nendes sfäärides ka oma nagu mingisugune oma suhtlemine või oma siuke suhtlusstiil.
9: Eks politsei ise ka ikkagi jälgib kõiki neid lehti ja analüüsime neid läbi pidevalt ja noh, kui on jällegi siuke suur sündmus, kui see tee ühe juveelirõhe või eks vaadatakse rohkem neid internetilehti, lombarditega suheldakse rohkem ja nagu juba tegelikult Andres ütles siin, et Eesti on väike, ega siin ju jutud hakkavad liikuma, kui keegi järsku hakkab kandma jämedaid kuldkette, aga ise sõidab mingi vana autoga, et noh, politseil ja jõuavad kõik need informatsioonid tegelikult ilusti kohale.
3: Siin juhtisime tähelepanu, et inimesed ise võiksid olla väheke hoolsamad, jälgida nüüd, kus nad oma asju hoiavad, kui kindlalt need asjad on seal ja kõik kas kaamerad, mis on püsti pandud, ikka töötavad ja nii edasi. Ja kuivõrd see sama jut kehtib firmade puhul, kas sa oled märganud ka, et firmad, noh, ma ei räägi ainult juveelifirmadest, aga üldiselt mingisugused kaubandusettevõtted, pööravad tähelepanu turvalisusele või on siin ka leidnud aset mingisugune teatav noh, lodevus, et noh, elu on läinud ilusaks, elu on läinud heaks ja enam ei osata tähelepanu pöörata elementaarsetele asjadele, ega ei ole märgatud, et tegelikult on võibolla aeg natuke pöördunud ja need elu on raskeks läinud ja vargusi on rohkem ja vargaid on liikvel rohkem, et tuleks tegelikult need asjad kõik üle vaadata, mis turvalisesele peaks tagama.
9: Jaa, nii öelda, kui eraisikud, tavainimesed, kui ka firmad võiksid vaadata kõik enda kaamerat üle. Kunagi on näiteks firmad on teinud väljamineku, ostnud valvesüsteemi, aga kahjuks see kvaliteet ei ole enam see, mis võiks olla, et üle vaadata. Need on elektrikatkestused, seal lähevad süsteemid katki ja tavaliselt avastatakse just siis, et kaamera ei töötanud, kui neil endal juhtub midagi. Ja siis on politsei süüd, et miks me ei suuda nii kiiresti reageerida, aga kui oleks kõik need kaamerad korras, turvasüsteemid paigas, hoitakse uksi lukus, inimesed kui näevad, et kodu ümber on kahtlased tegelased käimas, tehke kontakti, küsige, et miks te olete siin, miks te vaatate, ma ei tea, aias sisse või siin nii-öelda naabrivalvesüsteem on võiks toimida, et inimesed võiks panustada enda vara turvalisusse küll.
3: Ja kui keegi tundmatuks jääda soovi visik käib ka mitmendat korda kaupluses ja silma nurgast jälgib kõik kaamerad üle ja pilk pööratud ainiti sinna ülesse, et siis võib olla maksab üle küsida, et miks ta on ja kes ta on ja mis plaanid
9: ja,
3: on.
9: Et, no, kui ongi mingi teissugune käitumismaneer ongi, et vaatab kaameraid, üritab seal nurgataguseid otsida endale, vaatab mingid kallimaid esemeid, seal mõtleb peas nii-öelda enda põgenes teekonda läbi, et ta alati kontakt teha ja küsida, et miks ta teeb seda ja kes ta on.
1: Siit sõnasabast kinni võttes, et ma näen sotsiaalmeedias pea iga päev mingites gruppides postitasi, kuidas kahtlased tüübid kuskil luusivad, neist on noh, mingid hädised, nagu sa ütlesid, turvakaamera pildid tegelikult, mis on põhimõtteliselt ruudukesed. Et ja nad ikkagi väidavad seal, et politseil on teadanud, et mis moodi politsei tegeleb sellise teatega, et kui sul on mingisugune põhimõtteliselt kott või pimedas mingisugune tüüp, kes väidetavalt käib ja piilub ma ei tea, autodesse, hoovidesse, kas politsei üldse reageerib või võtab sellega midagi ette?
9: Ja kui ikkagi politseil on seal lähedal vabad patrullid, me saadame ikkagi patrullid kohale, loovad, kes siis loob selle isikuga kontakti ära, räägib ta ka, tuvastab ta ära, kes ta on, mis ta teeb siin, isegi kui ta ei ole rikkumist toime pand, meil on andmebaasis, jääb temast jälg maha, et teda selles piirkonnas on vaadatud, kontrollitud, meil on vähemalt ja kui seal piirkonnas tulebki mingi vargus, meil on kust hakata juba vaikselt kinni ja samas tegelikult ka ju pättide vahel hakkab see jut liikuma, et kuule, et seal ikkagi naabrid vaatavad aina, kutsuti politsei tuli või kutsuti turvafirma aina, et turvafirma tuli, et sinna piirkond ei tasu minna, et see tegelikult on inimesed saatud selle kõik ära teha.
3: Andres, on sul öelda üks ilus lõpsõna?
0: Jaa, ma tahan öelda seda, et noh, kõik muidugi nii ilus ei ole, kui ma räägime, et enda kogemust tean, et oled ise pätid selgeks teinud ikka ja nendega räägid, aga vahet ei ole. Ma tahan öelda ühte asja, et me oleme tegelikult praegu elame natukene turvalis muutuvas ühiskonnas või hetkel. Et esiteks me peame arvestama sellega, et meil on tekkinud erinevate konfliktidega, mis meil siin riigi ümber toimuvad, on tekkinud täitsa uus seltskond, kes on tekitanud, nagu me oleme varem saadetes näinud ka näiteks poevargustes suuremat lainet. See tähendab ka seda, et need inimesed käivad, otsivad endale muud sissetulekud, enda varguste arvu potentsiaali kasvuks on kindlasti olemas. Me vaatame praegu, eks ju siin, et illegaalid tulevad seal kuskilt Valgevene poole pealt, me ei tea, kuidas see veel plahvatab, palju neid on kinni peetud ja nii edasi. Et inimesed peaksid praeguses üks globaalses situatsioonis olema palju valvsamad, isegi näiteks sama asi, Hormuzi vein läks kinni, bensiini varguses, bensiini jaamuses läksid massi.
3: Ei tohi olla paranoialine, aga valvas tuleb olla.
0: Kindlasti. Ja.
1: Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud, oleme siis kõik ja ikkagi valvsad. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg, samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Me täname kõiki kuulajaid ja loomulikult ka saate külalisi. Postimehe tellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Järgmine värske Krimiraadio on aga eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
16: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: Milremi hoone süütamine oli Vene eriteenistuse tellitud. Kustutatud karistusandmete avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Reid tuvastas koolibussidel hulga puudusi. Kuus riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Sooja on täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õnnestada toetust Ukrainale. Ta ütles, et Moskva jätkab oma vaenulike tegudega NATO liitlaste vastu, et nõrgestada alliansi otsuse kindlust, kuid Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Eesti kaitsetööstuse ettevõtte Milrem hoone süütamine oli Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles aga AFP-le, et Eesti väide, mille kohaselt tellis Venemaa süütamisrünnaku Milrem Roboticsi vastu, on alusetu. Peskovi sõnul on selline avaldus läbi mõtlemata, sellel puudub igasugune seos tegelikkusega ja seda ei võeta tõsiselt. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamistes ning enamikes narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata kuriteo raskusest või inimese edasisest käekäigust. Seaduses on kirjas loetelu kuritegudest, milles süüdi tunnistatud inimeste nimed ja isikukoodid avaldatakse ka pärast karistusandmete registrist kustutamist. Tänavu juunikuu seisuga puudutas see seaduse säte ligi 9000 inimese andmeid. Riigikohus tõi välja, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Transpordiamet ja politsei kontrollisid Võru ja Viljandimaa õpilasliine teenindavaid busse. 17 bussist vastas nõuetele vaid 6. Probleeme oli dokumentidega, ohustusvarustusega ja oli ka töö- ning puhkeaja rikkumisi. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulukärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Saksamaa, Rootsi, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulatuses kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Järgmise eelarve heakskiitmine eeldab liikmesriikide ühehäälsust ning Euroopa Parlamendi liikmete enamuse nõusolekut. Vladimir Putin allkirjastas määruse, millega piiratakse juurdepääsu andmetele riigi naftatöötlemistehaste ja energiaekspordi kohta. See puudutab rafineeritud toodete nimekirja, ekspordikoguseid, tarneahelaid, aga ka terminaale ja ladustamiskohti. Reutersi andmetel on eesmärk muuta Venemaa vastaste sanktsioonide jõustamine keerulisemaks. UNESCO tunnustas Lääne-Eesti saared ning neid ümbritseva mereala vastavaks kõigile maailma biosfääri alade võrgustiku nõuetele. Biosfääri ala on piirkond, kus inimesed elavad ja majandavad nii, et loodus säiliks. UNESCO biosfääri ala eesmärk on näidata, kuidas looduse hoidmine ja kohalik elu saavad käia käsikäes. Ja see staatus ei too saartele ega elanikele ega ettevõtjatele kaasa ühtegi uut piirangut.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõuna või edela tuul, pärast lõunal saartel ja lääne rannikul ka lääne tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 13 kraadi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kuku Raadio.
5: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
6: Tere head kuulajad, täna on mõjukate tunnis külas Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere!
7: Tere päevast!
6: Üks tipp keskerakondlane rääkis mulle murelikult, et Isamaa reiting langeb ning Keskerakonna reiting liigub vaikselt üles pool. Et ongi selline kummaline olukord teie jaoks, teie vaatest, kuna Eesti poliitikas on tema sõnul nii palju stampe ja üks stampidest on see, et ükski erakond ei taha minna Mihhail Kõlvarti juhitavasse valitsusse. Et on see tegelikult ka murekoht, et Mihhail Kõlvart on endiselt selline persoon, keda peaministrina näha ei taheta.
7: No ma arvan, et ideaalis see peaks olema küsimus, mida esitada valijatele. Ja täna, kui see on kellegi jaoks probleem, siis see probleem kindlasti ei ole aktuaalne, sest vastav volitus ei ole antud Keskerakonnale, aga ka Mihhail Kõlvartile. Seda me saame teada ainult poole aasta pärast, kas on siin üldse midagi arutada. Aga ma arvan, et palju suurem probleem seisneb selles, et tõenäoliselt arutavadki poliitikud oma vahel, kes kellega tahab koalitsiooni teha selle asemel, et arutada, mis on need sisulised lahendused, mida üks või teine erakond saaks ühiskonnale pakkuda. Ja ma arvan, et võt see sisuline debatt tõepoolest kas puudub või seda võiks olla rohkem.
6: Sellest sisulisest poolest me räägime kindlasti ka, aga ikkagi, kas te tunnetate, et 2026. aasta sügisel endiselt on Eesti poliitikas see olukord, kus te olete peaministri toolit välistatud isik?
7: No see kindlasti ei ole see küsimus, millega ma iga hommik nagu ärkan ja siis terve päev sellega elan. Et mulle tundub, et meil on palju akuutsemaid probleeme, mida lahendada. Ja jällegi selline isikupõhine nagu lähenemine minu arvates lihtsalt ei ole adekvaatne. Mis on minu arvates selge ja juba praegu näha, et kindlasti Reformierakond käivitab üheks enda tavaliseks poliittehnoloogia kampaaniaks laimu kampaaniad Keskerakonna vastu. Et kõik need vanad teemad, mida Reformierakond püüab igakord kasutada, tulevad tagasi. Et kui valitsus, koalitsioon, koalitsioonierakonnad ei suuda pakkuda midagi sisulist, siis hakatakse hirmutama. Ja Reformierakond on teinud seda järjepidevalt iga kord, kui tulevad valimised. Noh, ja tavaliselt hirmutatakse kas Keskerakonnaga, no või sekrega.
6: Tulles tagasi Isamaa juurde, miks see erakond kaotab toetust? Et suures plaanis on aastaga ju neljandik senistest toetajatest läinud, et see kõrgpunkt on lihtsalt möödas või mis see teie seletus on, miks Isamaa ei ole enam nii populaarne, kui ta oli veel pool aastat tagasi?
7: Noh, samamoodi võiks küsida ka Reformierakonna kohta, miks Reformierakond ei ole nii populaarne võrreldes sellega, mis oli 3,5 aastat tagasi. Ja selleks on tõenäoliselt palju vastuseid ja erinevaid tegureid, mis võib välja tuua, aga noh, meie ajalus ei olnud ühtegi erakonda, kelle populaarsus püsiks riigi tasandil palju aastaid järjest samal tasemel. Et reiting tõuseb ja kukub, peaaegu kõik erakonnad on seda üle elanud ja täna pool aastat enne valimisi on veel vara tendentsidest nagu rääkida. Nii Isamaa reiting võib nii mõlemas suunas liikuda, kui ka tegelikult me näeme, et ka Reformierakonnal on šans usaldust, kas usaldus on antud juhul õige sõna, vaid vähemalt toetust tagasi saada. Ja ma arvan, et täna see on ainuke adekvaatne järeldus, et poole aasta jooksul võib juhtuda veel väga palju.
6: Reformierakonna juhil Kristen Michalil on ju tegelikult suhteliselt lihtne plaan vähemalt lähikuudeks. Kaitseministriks toodi populaarne Martin Herem ja Heremiga koos, kui rääkida pidevalt sõjaohust, siis varem või hiljem hakkab see erakonna reitingut vedama ülespoole. Et seda me oleme ju varem näinud. Enne 2023. aasta valimisi ju tegelikult Kaja Kallas kasutas neid samu võtteid. Täna hommikul peaminister isiklikult pidas vajalikuks kommenteerida seda, et Milremi süütajate taga on Venema eriteenistused, et see muster tegelikult joonistub juba välja praegu.
7: Jah, ja me oleme sellest ka pidevalt nagu rääkinud, et kui valitseja ei suuda inimestele midagi sisulist pakkuda, siis tulevad tehnoloogiad, politehnoloogiad ja iga politehnoloogia peamine instrument on hirmutamine. Et me oleme seda näinud 2023. No tahaks muidugi uskuda, et inimesed ei ole seda unustanud, aga hirm on kõige teravam ja kõige suurem emotsioon. Ja kui nad suudavad seda külvata, siis võibki juhtuda, et see mõjutab ka valimistulemusi. Aga no mina võib-olla täna mõtleks ka selle peale, et riik on kaitstud eelkõige juhul, kui meil on selleks ressurs. Ja ressurs on inimesed ja majandus. Täna mulle tundub, et meie inimesed ei ole nii motiveeritud, nagu see oli 4-5 aastat tagasi. Sest on saanud riigi poolt väga palju signaale, et inimene ei ole oluline. Ja kui rääkida majandusest, siis sõja pidamine on väga kallis asi. Et kui praegu on laud täis, siis kui juhtub sõda, siis paari kuu pärast seda enam ei ole. Aga selleks, et olla päriselt valmis, selleks peab olema tugev majandus, et sa oled valmis ka sõja olukorras püsima pikka perioodi jooksul. Et ja, no, ja sellist nagu nägemus meil vist kahjuks praegu ei ole.
6: Mulle endale tundus, et väga paljud valijad pärast seda, kui Tallinnas tekkis Isamaa ja Keskerakonna võimuliit, hakkasid nägema teid kahte koos, nii Isamaad kui ka Keskerakonda. Et teie vaated on üsna sarnased, natukene sellised konservatiivsema poolsed. Et kas see, et nüüd Isamaa reiting on hakanud vajuma, võib teid ka kaasa tõmmata?
7: No ma ütlen väga otse, et kui me räägime Tallinna koalitsioonist ja koostööst Tallinnas, siis meie huvi on, et ka partneril läheks hästi. Et ma arvan, et kui enne valimisi Tallinnas oli noh, suur koalitsioon, kus oli neli partnerit, siis noh, tõenäoliselt sellist huvi koalitsiooni sees ei olnud, et ka partneritel läheks hästi. Meil see huvi on täitsa olemas, et me soovime, et loomulikult meil läheks hästi, aga meile sobib ja me oleme huvitatud, et ka partnerile, ehk siis Isamaal läheks hästi. Kas sellest võiks sündida ka koostöö riigis? Noh, miks mitte? Ma arvan, et noh, kui on olemas koostöö kogemus, kui on soov hoida stabiilset valitsust ja ma arvan, et noh, tegelikult selleks, et päriselt kriisist välja tulla, pärast valimisi ideaaliks võiks tulla koalitsioon, valitsus, mis suudaks enda plaane ellu viia mitte aasta jooksul, vaid 4 aasta jooksul. Et kui täna keskmine koalitsiooni iga on 1 aasta või siis valitsuse iga, siis noh, selle aja jooksul muidugi midagi süsteemset ära teha võimalik ei ole. Ja võibolla täna inimesed vajavad stabiilsust nii Tallinnas kui ka riigis. Ja kui on 2 erakonna vahel on tekkinud või tekkimas või on võimalik, et tekib vastav võimekus ja kogemus, siis ma arvan, et see oleks positiivne signaal. Aga täna rääkida mingist koalitsioonist on väga, väga vara. Isegi kui kellegil on mingi tunnetus, et see on võimalik, siis tegelikult me teame, et ta loeb matemaatika ja matemaatikat otsustab valija.
6: Ja valija otsustab matemaatika ja tegelikult suht suure tõenäosusega, et kahe peale ikkagi nii Keskerakond kui ka Isamaa ei saa Riigikogu enamust, seda enam, et minna tegema valitsust, ma ei tea, 51 või 52 häälega on ikkagi väga suure riskiga ettevõtmine, et kumb siis oleks parem kolmas osapool, sotsiaaldemokraadid või EKRE?
7: No kõige parem oleks keegi parem poolne.
6: Keegi parem poolne, nii.
7: Aga kui, no, jah.
6: Parem poolsed saavad ka kindlasti.
7: Sõnade mäng, aga kui rääkida tõsiselt, no, ma täna võib-olla ei oleks nii kindel, et tekib selline olukord, et siis, ma ei tea, Isamaa ja Keskerakond hakkavad valima nagu kolmandat, et võib juhtuda ka teine valem, see on nagu täitsa võimalik. Ja ka selline valem, kus Keskerakonda ei ole. Mis on aga selge, et kui eesmärgiks on, et järgmisel koalitsioonil järgmises valitsuses ei ole reformierakonda, siis selles valitsuses peab olema Keskerakond. Ehk siis kui täna nagu valija nagu lähtub sellest, et noh, reformierakond võiks pausi võtta, sest oli piisavalt aega selleks, et midagi näidata ja midagi ära tõestada ja midagi ära teha ja minu arvates see aeg ei olnud kasutatud konstruktiivselt, vähemalt mitte kindlasti suuremas mahus, siis kui me lähtume sellest, et reformierakond peaks võtma pausi, siis Keskerakond peab olema valitsuses, teist matemaatilist võimalust ei ole.
6: Meie teeme siin aga reklaamipausi.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
8: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
9: komöödia Valede võrgus .
10: Osades Ott Sepp ,
9: Marika Barabantšikova ,
10: Indrek Taalma
9: ja Kaia Skoblov .
10: komöödiateatri etendus
9: Valede võrgus .
11: mõjukate tund . mõjukate tund .
6: jätkame saadet , mille pealkiri on Mõjukate tund ja Mõjukate tunnis on külas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart , saatejuht on Indrek Kiisler . Enne reklaamipausi ma küsisin ja ma ikkagi ei saanud vastust , et kumb oleks eelistatum kolmas osapool tulevases võimalikus võimuliidus Toompeal , kas sotsiaaldemokraadid või EKRE , et kui me nüüd räägime sotsiaaldemokraatidest , siis kui ma kõrvalt vaatan , siis linnas kõige rohkem peavad omavahel kemplusi just sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond , et kas see taak , mis teil siin linnas on , Jevgeni Ossinovski , kõik need vaidlused , Madle ja Lippuse mittepanemine volikogu aseesimeheks pikka aega , siis kui me arvestame ka , et sotsiaaldemokraatide seas Toompeal on mitmeid endisi keskerakondlasi , siis see valik tundub olevat suhteliselt lihtne , see on EKRE .
7: jaa , no alustame ikkagi veel ükskord sellest , et mina ei välista , et on võimalik ka selline koalitsioon , kus on Reformierakond
6: siis see valik tundub olevat suhteliselt lihtne , see on EKRE .
7: jaa , no alustame ikkagi veel ükskord sellest , et mina

0: siis sõltumata sellest , kelle käes on peaministri portfell , siis Reformierakond tegeleb sellega , et partnereid välja vahetada . et seda on ka tehtud päris mitu korda , et esimene pool siis ühe partneriga ja siis pärast nagu teise partneriga , et kui niimoodi juhtub , tõenäoliselt jah , teil on õigus , et see koalitsioon kestab mingi poolteist aastat . nüüd kui Keskerakond peaks valima partnereid koalitsioonis , noh , see ju tähendab seda , et see ei ole ju ühesuunaline valik , et siin peaks olema kolme partneri vahel tekkima mingi ühine arusaam , et mida on võimalik teha , mida mitte . et kui selle küsimuse sisu oli see , et kas meil on mingi emotsionaalne siis lähenemine valiku puhul , et ei , emotsioone ei ole .
1: Saate olla Tanel Kiigega rahulikult mõlemad valitsuses , kui teie saate ministri koha , võib-olla isegi peaministri koha , siis saate olla Tanel Kiigega ühes valitsuses , see ei ole probleem teie jaoks ?
0: Ma ütlen nii , et täna Tanel Kiik ei ole minu jaoks endine keskerakondlane .
1: kes ta siis on ?
0: ta on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ja tipp-poliitik . et kõik see nüüd osa ajaloost täna ei mängi rolli , et ta oli kunagi Keskerakonna liige . et noh , ütleme nii , et endised keskerakondlased ei ole erakond . Nad on teistes erakondades ja meie jaoks nad ongi teiste erakondade esindajad . seega meie siis võimalik koostöö või mittekoostöö ei sõltu sellest , kas meil oli mingi ühine poliitiline minevik või mitte .
1: Europarlamendi liige ja Keskerakonna aseesimees Yana Toom ütles siinsamal stuudios istudes augustikuu alguses , et osa teie erakonnast kunagi lahkunud inimesi sooviks tagasi tulla , et tema laual on isegi mõne inimese avaldus . Kas neid avaldusi rahuldatud või neid polnudki või me ei ole kuulnud mitte ühestki nimest , kes oleks tulnud tagasi mõnest teisest erakonnast , kes koos Jüri Ratasega ära läksid ?
0: no mulle tundub , et võib-olla kui me nimedest hakkame nagu rääkima , siis ei oleks korrektne , et kas mõni inimene oleks valmis tagasi tulema , jah , ka mina olen signaale saanud , aga noh , see kindlasti ei ole see teema , mida nagu arutada . Ma arvan , et täna Keskerakond või Keskerakonna liikmed ei ole alati valmis võtma inimesi tagasi olukorras , kui inimesed on erakonnast lahkunud raskel ajal ja peamine asi , millega nad on tegelenud vahepeal , on kritiseerinud Keskerakonda . et noh , siis vot siin tõepoolest võib tekkida emotsioon , et kui selline inimene peaks nagu tulema tagasi . Aga noh , me teame ja me näeme , et ajaloos oli päris palju selliseid inimesi , kes on läinud ja tulnud tagasi .
1: Keskerakonna jaoks on kindlasti oluline saada maapiirkondades , eestikeelsetes maapiirkondades nimekirja inimesi juurde . kust te neid tegelikult ikkagi võtate ? Et ei saa ju ka päris nii olla , et Tallinnas populaarne tegelane saadetakse Võru või Viljandimaale või Saaremaale ja sellest piisab küll , tegelikult ju ei piisa .
0: no ma võib-olla alustaks nagu sellest , et Eestis ikkagi kõik piirkonnad on eelkõige eestikeelsed , isegi siis
1: no kui... Narva puhul me ju teame , et see tegelikult nii ei ole , või ka Kohtla-Järve või Maardu või ka mõned Tallinna linnaosad on , kus eestikeelsed inimesed , noh , Lasnamäel on ikkagi ju vähemuses .
0: jaa , aga mina arvan , et oleks õige kontseptuaalselt öelda , et isegi kui tõepoolest on rohkem venekeelseid inimesi, see on ikkagi

0: eestikeelne piirkond, sellepärast, et see on Eesti. Aga noh, see võib olla, see arutelu muutub liiga üldfilosoofiliseks. Nüüd jah, me tegeleme praegu sellega ja inimesed tulevad ja liituvad erakonnaga ja inimesed on valmis kandideerima keskerakonna nimekirjades ja ma arvan, et lähiajal noh, me hakkame ka sellest ka nagu rääkima, et hakkame tutvustama ka inimesi, kes on andnud nõusoleku või siis on soovinud ise või initsiatiiv tuli nende poolt kandideerida keskerakonna nimekirjas, et selliseid inimesi lähiajal hakkab tulema, või siis nad on juba tulnud, aga me siis hakkame neid inimesi tutvustama.
1: Meie teeme taas reklaamipausi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Jätkame saatega Mõjukate tund. Indrek Kiislerel on külas Tallinna volikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart. Väga paljude eestikeelsete inimeste jaoks on murekoht see, et Keskerakonna juhi ümber on endiselt inimesi, keda võib nimetada suurvene šovinistideks. Kui palju neid võib olla Keskerakonna juhi kõrval, et see ikkagi hakkaks väga laastavalt mõjuma teie mainele?
0: No mina väidan, et minu kõrval šoviniste ei ole. Mina ka seda ei taluks. Aga kindlasti on erakonnas inimesi, kelle mõned väljaütlemised tekitavad emotsioone ja suures erakonnas on alati palju erinevaid inimesi, mitte ainult Keskerakonnas. Et ma arvan, et igas erakonnas saab leida näideid, kuidas ühe või teise inimese nagu sõnavõtt on tekitanud emotsioone ja isegi kedagi solvanud, et kahjuks nii on.
1: Kas Aleksandr Tšaplõgin on Keskerakonna jaoks probleem valimisteel või ei ole üldse?
0: No, Aleksandr kindlasti on see inimene, kelle puhul tõepoolest saab öelda, et tema väljaütlemised on tekitanud emotsioone, aga suurem osa nendest on tegelikult mineviku osa. Et kui noh, meil siin mõni päev tagasi ilmus siis uudis, kus olid välja toodud erinevad tema postitused ja tsitaadid, aga see kõik oli 10 aastat tagasi. Sellest on juba palju räägitud ja pärast ta on enda seisukohti väga konkreetselt väljendanud ja nüüd need seisukohad on täna aluseks, et ta on Keskerakonnas, mitte see, mis toimus 10 aastat tagasi. Ma arvan, et kui me vaatame ajalugu, ja siis hakkame meelde tuletama mõned tsitaadid ka varasemasest perioodist, mida on öelnud nagu väga lugupeetud inimesed 30 aastat tagasi, kui oli teine aeg, siis sealt saab ka väga palju kriitilisi tsitaate leida.
1: Nii et Tšaplõgin on põhimõtteliselt Eesti ja Ukraina sõber.
0: No mina lähtun sellest, mida ta on avalikult välja öelnud. Näiteks ka enda intervjuudes ja ka mõlemas keeles, et ta toetab Ukrainat, kuna Ukrainat rünnati ja õigus on riigil, keda rünnatakse. Et mis siin veel nagu lisada? Väga nagu konkreetne sõnum. Tema toetab Ukrainat ja see on ka Keskerakonna seisukoht, sellest me lähtume. Ma arvan, et ta ise ka praegu ei ole õnnelik, et 10 aastat tagasi ta on endale lubanud erinevaid nagu tsitaate, mille puhul tõepoolest ka mina ütleks, et see pehmelt öeldes see ei olnud normaalne.
1: Teil on ju tegelikult olemas ka üks näide ees, et Mihhail Stalnuhhin visati Keskerakonnast välja. Selle tagajärjeks oli see, et Stalnuhhin on praegu Narvas üks kõige populaarsemaid poliitikuid ja on ka volikogus väga mõjukas tegelene. Mida üldse sellises olukorras, ma ei ütle isegi nüüd Aleksander Tšaplõginit, vaid üldse, mida erakonna juht saab teha olukorras, ja see ei ole ainult Keskerakonna küsimus, vaid on kindlasti laiem küsimus, kui inimene, kes tegelikult oma tegevusega pigem kahjustab erakonna positsioone, Mis võimalused teil üldse on? Paigutada ta riigikogu valimistel nimekirjas sellise koha peal, et ta ei saaks riigikogusse sisse? Või mis võimalused on Mihhail Kõlvartil, aga ka kindlasti, ma ei tea, Reformierakonna juhil, Isama juhil, sotsiaaldemokraati juhil, selliseid inimesi erakonna juurest nii-öelda natuke eemale suunata?
0: No räägime siis nagu Narvast, et ma tuletan meelde, et päris pikka perioodi jooksul võimul oli Stalnuhhin, mitte Keskerakond, sest Stalnuhhin ammu ei ole Keskerakonna liige.
1: Jaa, te viskasite ta välja.
0: Ja Stalnuhhin on ka Keskerakonna suur vaenane, nagu ta ise ütleb, ja ka minu isiklik vaenane, nagu ta ise ütleb. Ja ta ei olnud võimul... ainult enda nimekirjaga, ta oli võimul koalitsioonis Kadri Raigiga päris pikalt ja nendel oli plaan ka jätkata, kui nad ei saaks umbusaldust ja Keskerakond ei tuleks võimule. Ja tegelikult ma ei ole kuulnud väga palju küsimusi sotsidele, et kuidas on võimalik, et nende juhatuse liige on koalitsioonis Stalnuhhiniga. Just Narvas, kus ütleme nii, julgeoleku aspekt, heaolu aspekt on teise tähendusega, sest piiriäärne oma valitsus, väga palju sotsiaalseid probleeme ja nagu minu arvates, et see ei olnud mõistlik koalitsioon, kui lähtuda Narva elanike huvidest ja ausalt öeldes, kui lähtuda Eesti riigi huvidest. Aga see püsis päris kaua ja see ei tekitanud millegi pärast ühiskonnas väga palju siis arutelusid sel teemal.
1: Miks ei tekitanud? Kas te arvate, et Eestis on ajakirjandus mõneti kallutatud? Kõik Keskerakonna vead laotaks alati lauda, aga mõne teise erakonna puhul pigistatakse silm kinni.
0: No kindlasti ükski erakonna esimees ei hakka meediat kritiseerima, ei oleks väga, väga mõistlik nagu lähenemine, et isegi kui vahepeal tundub, et võiks olla ka teismoodi.
1: Mis vahepeal tundub? Mis vahepeal tundub?
0: No vahepeal tundub, et see sama nagu näide, mida ma kirjeldan, et vahepeal tundub, et kui oleks koalitsioon Keskerakond ja Stalnuhhin, siis oleks seda nagu tähelepanu palju rohkem, negatiivset tähelepanu, aga kahjuks see oli peaaegu normaalsus, vaatamata sellele, mida on Stalnuhhin rääkinud olles juba koalitsioonis, mitte enne seda, vaid olles koalitsioonis. Ehk siis võib-olla mõnikord rõhuasetused võiksid olla samad sõltumata sellest, kas me räägime Keskerakonnast või sotsiaaldemokraatidest näiteks.
1: Olete te näinud ka nüüd, kui te olete olnud erakonna esimees, kuidas ajakirjanduse suhtumine teisse personaalselt ja erakond on muutunud? On see muutunud?
0: No, ma ei taha, et see kõlaks nagu kriitika, aga ma arvan, et Keskerakond kunagi ei olnud, ma ei tea, peavoolu meedia lemmik. Et kuidagi oleks mingi eriline toetus meedia poolt. No ja ei peaks olema, tegelikult. Ei peaks olema. Täna on palju võimalusi tekitada ka valijatega otsekontakte, kas sotsiaalmeedia abil või Keskerakond on alati olnud väga aktiivne ja edukas luues otsekontakte inimestega tänavatel. Ka see oskus on meil nagu olemas. Eks mida ma tahan öelda, et kui isegi meile millegi pärast tundub, et no, see meedia suhtumine ei ole alati objektiivne või siis positiivset tähelepanu ei ole piisavalt palju, no me ei hakka ju nüüd nutma selle pärast, et me peame ise leidma võimalusi, kuidas meediaga suhelda, me peame ise leidma võimalusi, kuidas valijatega suhelda ja me pidevalt sellega tegeleme.
1: Meie teeme aga praegu reklaami pausi.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
6: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kuku Raadio.
4: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Jätkame saadet Mõjukate tund, kus on külas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja saatejuht on Indrek Kiisler ja räägime siis konkreetselt Keskerakonna valimislubadust. Mis on need asjad, mida te konkreetselt panete kirja oma valimislubadustesse? Ma ei tea, ma pakun siin välja näiteks käibemaksu langetamine toiduainetele, siis täna hommikul tuli teade, et te tahate Eestis pangamaksu teha. Mis on veel need asjad, mis kindlasti peaks olema kirjas nii valimislubadustes, kuid ka tegelikult ka uues valitsusliidu leppes, juhul kui nii kaugele kunagi jõutakse?
0: Jaa, no ma arvan, et peamine küsimus täna selles seisnebki, kuidas tagada riigile tulu. Ja selleks on kaks võimalust, kas mitte kas, vaid mõlemad võimalused peavad olema tagatud. Adekvaatne, õiglane ja efektiivne maksusüsteem, efektiivne, ma kordan veel üks kord, ja majanduskasv. Ja muidu, kui maksusüsteem on efektiivne, siis see ka aitab majanduskasvale. Tegelikult siin on, et maksud ei ole mõelud ainult selleks, et raha korjata, vaid ka selleks, et majandust nii reguleerida kui ka stimuleerida. Ja toiduainete käibemaks on samamoodi ka üheks instrumentiks, et majandust stimuleerida, et tarbimine kasvaks, sellega kasvaks ka toiduainete ettevõtete tulu ja raha tuleks nagu rohkem siis tarbimisele inimeste taskudest, et ja kui see noh, süsteem toimib, siis see ei ole kulurida riigi eelarvele, vaid see on tulurida eelarvele. Ja noh, Lätis me oleme ka seda näinud, et koos toiduainete käibemaksuga tõepoolest hinnad läksid alla esiteks ja teiseks kasvas ka tarbimine, mis noh, ka ettevõtetele, aga ka kauplustele oli ka täiendavaks kasuallikaks, kasumi allikaks ja see raha tuli ka majandusse. Nüüd see sama pangamaks, millest me oleme rääkinud noh, tänaseks juba 4 aastat, see oleks asjakohane ja õige aegne 4 aastat tagasi, aga ka täna see on jätkuvalt aktuaalne, eriti olukorras, kui Euribor kasvab. Et täna see on 3, oodata on 3,5 ja me näeme, et nii Lätis kui ka Leedus, kui ka Poolas on täiendav pangamaks ka kehtestatud. Sellega riik saab täiendava ressurssi ja ei ole juhtunud ka seda, millega meid hirmutati, et pangateenused muutuvad kallimaks või siis laenuportfellid hakkavad vähenema. Ei juhtunud seda. Kõige huvitav on see, et laenuportfellide kasv Lätis ja Leedus, kus on pangamaks, suurem kui meil.
1: No, seal on ka olnud majanduses paremad ajad, eriti Leedus võrreldes Eestiga, et selles mõttes seda päris ei saa võrrelda.
0: Just, ja see ja, ei saab nagu võrrelda ka sellepärast, et Leedu majanduskasv ei olnud juhuslik. Sest ma tuletan meelde, et no, see, mida meie valitsus alati räägib, et meie majandus ei ole heas korras või ei kasva või langeb sellepärast, et käib sõda. On ju nii. Kas Leedu puhul on kuidagi teismoodi? Kas nendel on mingi teine naaber või mingi teine geopoliitiline olukord?
1: Neil on naaber Poola, kelle majandus on kasvanud väga hoogsalt meie naabritel Soomel ja Rootsil, kes on meie peamised kaubanduspartnerid. See ei ole nii kiiresti läinud. Plus see, et Leedus toimus ju ka teise pensionisamba süsteemi ümberkorraldamine, millega vabanes hästi palju raha. Aga ma küsin ikkagi...
0: Ma ikkagi Leedust räägiks nagu veel. Et ma arvan, et see on väga mugav positsioon, et teistes riikides majandus kasvab sellepärast, et niimoodi lihtsalt on juhtunud. Aga tegelikult, kui vaadata, mis Leedus on päriselt toimunud, mis olid valitsuse otsused, siis see ei olnud juhuslik. Esiteks, seal olid valitud väga konkreetsed majandussektorid, millega riik hakkas süsteemselt tegelema. Seal hulgas ka maksusüsteemi instrumentidega. Oli otsustatud, et nüüd finanssektor on meie prioriteediks, toodi välisinvesteeringuid, loodi õigussüsteemi, mis soodustas investeeringuid ja loodi veel ka bürokraatiasüsteemi, kus välisinvestoritel oli võimalik kiiremas korras enda asjadega tegeleda. Ja see raha tuli, mitte juhuslikult, vaid finanssektori raha tuli, pangad hakkasid avama enda filiaale Leedus. See oli nagu valik. Ja see mõjutas ka majanduskasvu. Nüüd nii Läti kui ka Leedu, eriti Leedu, teevad kõik selleks, et kasvanud kaitsekulud jääksid enda majandusse, sest nemad aktiivselt tegelevad kaitsetööstusega. Ja nende protsent kaitsekuludest, mis jääb majandusse, ongi suurem ja kasvab palju kiiremini kui Eestis, sest sellega pidevalt tegeletakse. Vot see on see majanduskasvu siis võimalus olukorras, kui riik on suuteline võtta vastutuse ja teha teadlikuid valikuid ja suunata ressurssi selleks, et majandus kasvaks. Seda on Leedus tehtud, mitte ainult pangamaks, vaid tõepoolest ka konkreetsed otsused, mis tõid raha riiki. Me ei ole sellega tegelenud. No, ja seda tuleb minu arvates tunnistada. Et majanduskasv ei ole juhuslik, nagu meile püütakse näidata.
1: Milline saab olema tulumaksusüsteem Eestis pärast seda, kui Keskerakond peaks riigis võimule saama?
0: No meie arusaam on astmeline tulumaks. Ja jällegi, see ei ole ainult sotsiaalse õiguse küsimus. See on majanduse efektiivsuse küsimus. Et kui me maksustame raha, mis tegelikult on resurssina vajalik tarbimises, siis tegelikult me pidurdame majanduskasvu. Eks mida ma tahan öelda, et inimesed, kes on keskmine palk või siis on väiksem palk, siis suurem osa nende tuludest läheb tarbimisele. Ja kui nende palk on rohkem maksustatud, siis vähem raha läheb just tarbimisele. Suurema palgaga inimeste puhul see raha, mis jääb pangakontole, on majandusele surnud raha. See ei mõjuta majandust kuidagi. Aga see raha, mis läheb tarbimisele, on igal juhul piiratud mahuga. Ehk siis, kui meie maksustame inimesi, kellel on kõrgem palk, me ei maksusta nende tarbimist. Nende tarbimine ei kannata. Me maksustame raha, mis on pangakontol.
1: Kui suur see tulumaks siis peaks olema? Millised need astmed välja näeksid?
0: No ma arvan, et see ei ole juba poliitiliste loosungite teema. Siin peab olema väga matemaatiline lähenemine, et see oleks jällegi efektiivne. Aga noh, me kindlasti räägime suurematest palkadest nagu Riigikogu liikmetel näiteks. Et, ma arvan, sellise palgaga inimesed peavad juba maksma riigile rohkem.
1: Palju rohkem riigikogulaste keskmine palk on praegu kuskil 6,500 eurot vist või? Ja palju sellise palgaga inimene peaks maksma tulumaksu Eesti Vabariigis?
0: No ma arvan, et kui mina praegu hakkasin nüüd numbreid pakkuma, see on natuke spekuleerimine, aga seal on kasvupotentsiaali kindlasti. Siin on kasvupotentsiaali, see maks peab olema suurem.
1: No kui suur see ikkagi peab olema? 30%?
0: No ma arvan, kuni 30% see on igati nagu mõistlik ja mõeldav.
1: Kui ma teid kuulan, siis tagasi tulles taas võimalike poliitiliste valikute juurde, siis nagu sotsiaaldemokraadid tegelikult soviksid ju rohkem tulevaseks koalitsioonipartneriks kui EKRE.
0: No te püüate ikkagi kuidagi koalitsiooni kokku panna enne valimisi. Jaa, aga vaatame, mis on tänane poliitiline reaalsus. Et täna on reaalne võimalus valitsust umbusaldada ja korraldada mitte erakorralisi, vaid enne tähtaegseid valimisi. Ja kes on selle vastu, on just sotsid. Ja mida nad ütlevad?
1: Siis sotside reiting tõuseb praegu.
0: Ja sotsid ütlevad, et me ootame ära, millal meie reiting nagu tõuseb ja konkurentide reiting langeb ja siis tulevad ka valimised. Aga see, et pool aastat me parimal juhul ei arene, aga halvemal juhul meid ootavad veel nagu kriisid, no see ei ole oluline. No mulle tundub, et juba see on küsitava tähendusega sõnum nagu ühiskonnale. Täna võiks valimised ära teha ja juba alustada uue perioodiga. Ja siis valija otsustaks, kes oleks koalitsioonis.
1: Samas, kui neid valimisi ikkagi ei õnnestu ettepoole tuua ja suure tõenäosusega neid ei õnnestu, siis on ju võimalik see sama pangamaks või ka toiduainete käibemaks panna Riigikogus kohe töösse, sellepärast te saate testida teisi fraktsioone ja aknaluseid, kas nad tulevad teie ettepanekutega kaasa või mitte. Ja suht suur tõenäosus on ikkagi, et mõni asi võib ka ju õnnestuda.
0: Ja me seda kavatseme teha. Et toiduainete käibemaksu alandamine, pangamaks, nende teemadega me kindlasti tuleme. Aga me kahjuks peame arvestama nagu sellega, et pool aastat enne valimisi kõik erakonnad pigem tegelevad valimiskampaaniaga kui sisuga. Ja see ongi probleem, et noh, teeks need valimised kiiresti ära, et ei peaks enam nii pikalt kampaaniaga tegelema. Et ma arvan, et see oleks praegu konstruktiivne nagu lahendus.
1: Kuidas te olete rahul sellega, mis Tallinna linnas toimub? Ja kui on teie enda valikud, saade meil hakkab juba vaikselt lõpupoole jõudma, et kui oleks teie enda valida, kas te pigem jätkaksite Tallinna linnapeana, sest see võimalus teil ju on olemas koalitsioonilepingu järgi, või te läheksite Toompeale?
0: Ma pean tunnistama, et ma olen mõelnud selle peale, et mis noh, see õige valik võiks olla. Ja täna ma jällegi pean tunnistama, et ma ei ole valmis selle küsimusele nagu vastama, sest me ei tea, kui palju olukord muutub poole aasta jooksul. Ma olen valmis võtma vastutuse valitsuses, juhul kui erakond on koalitsioonis, see sõndub olema loogiline nagu valik, sest no, erakonna esimees peab olema valitsuses, kui erakond on valitsuses ja koalitsioonis. Aga ka Tallinn on mulle südame lähedane ja mul on ka vastav kogemus. Palju aastaid ma olen töötanud linnavalitsuses, et väga palju hakkab sõltuma erinevatest asjaoludest, mida praegu ennustada pool aastat enne valimisi ei ole võimalik.
1: Selles mõttes on teil üks mõnusmaid positsioone Eesti poliitikas, et juhul kui ka Keskerakonnal ei õnnestu saada valitsus kevadel, siis teil on olemas soliidne ja tähelepanuväärne koht igal juhul.
0: Jaa, aga võib juhtuda ka nii, et pool aasta pärast Keskerakond on opositsioonis nii riigis kui ka Tallinnas. Me ju teame, kuidas see võib muutuda ühe päeva jooksul see olukord, et midagi ei ole praegu võimalik ennustada 100%-liselt.
1: Te ei usalda isamaad?
0: Hea küsimus, et loomulikult me usaldame partnerit, aga on selline mõtte või siis selline lause, mida tihti kasutatakse poliitikas, aga poliitiline olukord on muutunud.
1: Millega te Tallinna linnas praegu kõige vähem rahul olete? Kaua käib remont Peterburi teel, et millal me jõuame nii kaugele, et see on linnapiirini rekonstrueeritud, et see on ju piinlik tegelikult, kui sõita Tallinnasse Narva poolt sisse. Üheski teises linnas siukest asja ei ole.
0: Jaa, ma ei ole ammu rahul sellega, mis toimub Peterburi maantel ka tolla ajal, kui ma olin veel linnapea ja veel ka enne seda. Sest ma mäletan, me alustasime diskussioonist riigiga, et no, selline objekt tegelikult peaks olema rahastatud nii riigi kui ka linna poolt, mis oleks igati õiglane, sest no, seda teed suuremas osas kasutavad mitte Tallinna maksumaksjad. Ja siis, kui me saime aru, et seda ei tule, et riigi poolt rahastust ei tule, siis me otsustasime, et jah, väga kallis projekt, aga etappi viisiliselt samu järgi teeme ära. Ja kui me sellega alustasime, siis tuli ka võimupööre ja siis uus võim ei suutnud isegi hanket välja kuulutada õigel ajal. Aga noh, loomulik ma eelmise võimu puhul ei ole ka eriti objektiivne, see on aru saada. Aga nüüd asja on käivitatud, ehitamine käib, täna veel vastavalt lepingu tingimustele, noh, loodame, et ehitaja saab hakkama.
1: Aga millal jõutakse linna piirini, sest see 1,6 kilometrit on vist praegu see esimene etapp, see on ju ikkagi väga väike jupp kogu sellest teest ja pigem on selle tee seisukord väga vilets just seal linna piiri juures.
0: Vastab teele ja siin tuleb ka ausalt nagu tunnistada, et see võtab mitu aastat. Et etappi viisiline remont võtab mitu aastat, palju raha, oleks muidugi palju lihtsam, kui oleks eelarve alguses peale määratud koos riigiga, aga seda ei ole ja Tallinn peab lähtuma ainult enda eelarve võimalustest.
1: Mitu kohaliku valimist me veel näeme enne, kui jõutakse sinna linnapiirini? Kahte või kolme?
0: No nii palju vist ikkagi aega ei lähe, ma arvan. Et,
1: 10 aastaga?
0: Ei, no tuleb mingi 4 aastaga ära teha, 4-5 aastaga tuleb ära teha.
1: Selge, selle hea lubadusega on meil ka hea seda saadet lõpetada. Mõjukate tunnis oli külas Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu juht Mihhail Kõlvart. Saatejuht oli Indrek Kiisler. Järgmisel nädalal on saatekülaline meile ka Kadriorust. Külla tuleb Vabariigi president Alar Karis. Seniks aga kuulmiseni.
9: Mõjukate tund. Mõjukate tund.

0: Euroopa Liit avaldas arvatava Vene rünnaku järel solidaarsust Eestile. Milremi hoone süütamine oli Vene eriteenistuse tellitud. Välisministeerium kutsus sellega seoses välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega, täna sajab kohati hoo vihma ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Eesti kaitsetööstus ettevõtte Milrem hoone süütamine augustis oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaažikatsete oht. Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov aga ütles täna AFP-le, et Eesti väide, mille kohaselt tellis Venemaa süütamisrünnaku Milremi vastu, on alusetu. Peskovi sõnul on selline avaldus läbi mõtlemata ja sellel puudub igasugune seos tegelikkusega ning seda ei võeta tõsiselt. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ning esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarve tutvustades välja, et järgmise aasta eelarve defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Kristen Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulu kärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Saksamaa, Rootsi, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulatuses kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Järgmise eelarve heakskiitmine eeldab liikmesriikide ühehäälsust ning Euroopa Parlamendi liikmete enamuse nõusolekut. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamistes ning enamikes narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata kuriteo raskusest või inimese edasisest elukäigust. Tänavu juulikuu seisuga puudutas see seaduse säte ligi 9000 inimese andmeid. Riigikohus tõi välja, et kustutatud karistusandmete avaldamine on sisuliselt eluaegne sotsiaalne lisakaristus. Slovakkia põhikoolis korraldas 8. klassi õpilane noarünnaku ja tappis 61-aastase õpetaja. Veel üks õpetaja ja õpilane said vigastada. Laps on kriitilises seisundis. Politsei ei ole rünnaku võimaliku motiivi avalikustanud. Peaminister Robert Fico avaldas hukkunud õpetaja lähedastele kaastunnet ja lubas kõikidele perekondadele ja koolile vajaliku abi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõuna või edela tuul pärast lõunal saartel ka lääne rannikul lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 13 kuni 18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 15, Pärnus 14 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios, stuudios on ka Ingela Virkus ja meil on täna väike töövari Sanna Virkus ka siin.
2: Jaa, hunt vist isegi võib öelda. Täna trammis üks proua pööras tähelepanu, et ta on hunt.
1: Aha, hunt Virkus. Igal juhul olete te väga kenasti...
2: Siis toontoonis.
1: Toontoonis ja mõlemal on selline punane toon juures, nii et väga hästi valitud siis kolleeg siin tööl kaasas.
2: Jaa, me oleme ikkagi stiilsed, me ainult niimoodi käimegi jalutamas.
1: Aga kas, kuidas te suhtute erinevatesse andmetesse ja terviseandmetesse. Kas te olete teineteise terviseandmetele ligi pääsenud? Kas te jälgite teineteise terviseandmeid siis terviseportaalis või ma ei tea, kus neid koerte andmeid üldse hoitakse?
2: Ilmselt kiibis või ma ei tea, osalt öeldes. Perearst teab mingid asju ja need on talle pandud füüsilisel kujul kaustikusse märkmikusse kirja. Aga mina tean nii palju, kui ma tean siin pärast varjupaigast võtmist, mida mulle öeldud on, seda ma usun. Aga tema vist ilmselt näeb minu terviseandmeid igapäevaselt kodus, mida, kas ma köhin või mis mul parajasti viga on.
1: Ja no miks selline teema üldse, eks ikkagi sellepärast, et Eesti Arstide Liit on nüüd vastava pöördumise teinud, seoses sellega, et päris palju on erinevatel ametiasutustel nagu välja tuleb siis ligipääsud meie terviseandmetele ja no Arstide Liit on ikkagi väga kategooriliselt kriitiline selles osas, kas peaksid muud asutused üldse siis terviseandmetele ligi pääsema.
2: Mis sina arvad?
1: Mina isiklikult arvan, et ega ikka ei peaks küll, sest see on nii delikaatne teema. Kui ma ise muidugi tahan jagada, ega keegi ei saa mul keelata ja see on täiesti lubatud, ma võin võtta siis terviseportaalist oma, no miks mitte siis hammaste tervise või minu tervise ajalugu, mul on endal see portaal praegu lahti, saan siin teha päringu ja ega keegi ei keela mul noh, panna üles infot selle kohta, et 2021. aasta 14. detsembril on minu rindkere piirkonnas tehtud röntgen ülesvõte. Vabalt võin panna selle info ülesse. Aga kas ma tahan, et seda näiteks uurivad teised ametiasutused, no mis õigus on nendel seda infot uurida?
2: Ja politsei näiteks vaatab mingil juhul on ja.
1: Kahtlustab mind näiteks, ma ei tea, ma panen nüüd puusalt selles, et ma olen, ma ei tea, tegelenud võibolla mingite maksupettustega, võibolla olen poevargustega tegelenud, aga siis vaatab igaks juhuks, et mis tal seal nagu on, et äkki tal on lihtsalt must südametunnistus ja see röntgen ülesvõttelt paistab. Aha, süüd kergendav asjaolu.
2: Või on polegi südan, südametu.
1: Südametu inimene, ja. Järelikult ei saa ikka karistada sellist asjadest, mis ma teen. Sest ja. Et no kuidas sa sellist, no ma ei saa ju ise arugi, võibolla ma olen üldse süüdimatu.
2: Sa ei saa tema südametunnistusele koputada, kui seda ei ole.
1: Ja no siin ei maksa nüüd arvata siis, et kui kohus selle asja või noh, mingi konkreetse juhtumi kohta ütleb, et on vaja ligi pääseda, selge see, siis ei ole mingit küsimust. Aga ilma kohtu otsuseta erinevad ametiasutused, kas nad peaksid pääsema meie tervise andmetele ligi? No mina isiklikult arvan, et ega ikka ei peaks küll. Ja no muidugi kui terviseportaal ette võtta, siis seal on võimalik näha, kes su andmetele ligi pääseb ja on võimalik need ka ära keelata. Kaasa arvatud siis on põhimõtteliselt võimalik sul ka ära keelata tervishoiutöötajate ligi pääs.
2: Minul näiteks süsteem näitab, et praegu saab minu terviseandmetele ligi ka kaitseministeeriumi asutuste arstid, et nemad saavad kenasti ligi. Miks see vajalik on? Vot ma ei oska öelda, ma ei ole käinud kaitseväes aega teenimas.
1: Ei plaani minnagi
2: ei plaani hetkel nagu minna ka. Aga ju on nende jaoks oluline midagi sealt vaadata.
1: Igal juhul hakkame me siin teemaga natukene süvitsi minema. Hetke pärast teeme siin juttu doktor Neve Ventiga, kes on Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige. Aga seniks kuulame natukene muusikat ja esitame ära ka tänase küsimuse, millele siis ootame teie vastuseid kõigepealt WhatsAppi numbrile 5340-5550 ja peale poole neljaseid uudiseid tahame siis teada seda, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele.

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Ja meil on nüüd Kuku Raadio Tartu stuudios Dr. Neve Vent, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige. Tere päevast!
7: Tere päevast ka minu poolt.
6: Kui suur ja tõsine probleem siis selline andmetele ligipääs üldse on? Et kas see on tegu sellise, ma ei tea, väga tõsise asjaga või on tundub lihtsalt, et arstid tahavad kuidagi ka ennast näidata ja oluliselt relevantsemad olla?
7: No tegelikult peame me Eesti Arstide Liidu poolt tunnistama, et meie jaoks oli see ka üllatus. Et meie jaoks on siis patsiendi andmed või need, mida me patsiendiga räägime, on vaikimissuhtes või saladussuhtes. Ja see on vajalik just nimelt selleks, et teinekord selleks, et me saaksime patsienti paremini ravida, peab ta rääkima oma eraelust, oma vaimse tervise probleemidest, oma sõltuvustest ja tegelikult need peavad jääma minu ja kui arsti ja patsiendi vahele. Teiselt poolt on meil siis ka kohustus, nii eetiline kohustus kui ka siis riigi poolt antud kohustus, et kõik need andmed, mida patsient meile räägib, me peame need dokumenteerima. Ja siin tekib siis väga oluline konflikt, kui meie paneme kõik kirja, nii nagu patsient meile räägib ja pärast selgub, et keegi teine võib neid andmeid veel lugeda.
8: Mis olukorrad need on siis olnud, kus ongi tõepoolest patsient välja toonud selle, et teate, me rääkisime teie kabinetis, aga võt see info nüüd jõudis kas sinna või sinna asutusse?
7: Minul on selle kohta hea öelda, et mina sellist tagasisidet ei ole saanud õnneks.
6: Väga hea, rõõm kuulda seda. Me vaatasime siin toimeta Ingela Virkusega, võtsime mõlemad siis terviseportaali lahti, sealt saab võtta minu seaded, on ligipääs terviseandmetele ja siis on näha, kes siis meie asjadele ligipääsevad nii-öelda vaikimisi. Seal on häirekeskus, kaitseministeeriumi asutuse arstid, Euroopa Liidu tervishoiutöötajate ligipääs piiriülestele terviseandmetele ja siis on seal ka tervishoiutöötajate ligipääs terviseandmetele. Neid kõiki on seal võimalik siis kinni keerata. kaasa arvatud siis tervishoiutöötajate ligipääsu, aga näiteks politseinikute või no ma ei tea, maksuametnike või kellegi teise kohta ühtegi infot ega infokildu seal ju ei ole selle kohta, et selles mõttes me seda vaikimisi ise ei näe.
7: Jah, just see ongi see teine pool, et kui arstidel või tervishoiutöötajatel on antud neid terviseandmeid luba kasutada ainult patsiendi tervise ja heaolu nimel, siis tekib meil küsimus, et miks keegi, kes ei ravi ju patsienti, nii on ju just nimelt uurijad ja, et miks neil peaks olema nii, et patsient sellest ise teada ei saa võimalus neid andmeid vaadata, et meie jaoks on ikkagi hästi oluline see keegi, kes ei ravi ju patsienti, nii on ju just nimelt uurijad ja, et miks neil peaks olema nii, et patsient sellest ise teada ei saa võimalus.

0: kaudu ja sealt kaudu siis saavad need teised ametid või riiklikud asutused siis neid andmeid vaadata.
1: No minister Joller vastas ka siis sotsiaalmeedias arstide liidu kirjale, aga noh, loomulikult talle omaselt ta siis kohe hakkas siis välja tooma juhtumeid, kui arstid on kasutanud siis erinevaid juhtumeid mingitel konverentsidel, patsientide juhtumeid ja tuletas meelde, et ei tohi siis kasutada ka arstid inimese kirjaliku ja taas esitatava nõusolekuta neid andmeid, et mida arstieetika selle kohta ütleb, et kuidas see olukord arstidel selles valdkonnas on, et kas arstid üldiselt ikkagi selliseid tundlikke andmeid esitavad konverentsidel või on seal ikkagi asjad korda aetud ja nõusolekud võetud?
2: Sest et jah, ühelt poolt on ju ikkagi vaja nendest rääkida, sellepärast et nendest ka õpib, et kuidas see korraldatud on?
0: See on tõesti korraldatud nii, et üldjuhul, kui on selgesti ära tuntav, et on tegemist näiteks üksikjuhtumitega, siis on kindlasti vajalik patsiendi nõusolek. Näiteks, kui me tahame patsiendist mingit fotot, on ju näiteks konverentsidel ka erilise haiguse või häirega näiteks fotod, siis seal on kindlasti ette nähtud, et on patsiendi kirjalik nõusolek olemas. Kui on sellised üldtunnustatud või üldtuntud haigused, siis sellisel juhul, kui me ei pane sinna juurde, et see juhtus kolmapäeval kell 12 tuli minu juurde selline patsient, siis tegelikult selliseid umbisikulised ja kus on neid samalaadseid patsiente palju võib kasutada ilma patsiendi nõusolekuta. Aga jällegi, need on arstide konverentsid ja me räägime selleks, et ravida patsiente, et mõelda, kuidas järgmine kord teha näiteks paremini või teistmoodi, et meie kaasarvatud on ju ka arstide kohustus siis anda edasi just nimelt neid uudseid raviviise või ka edulugusid.
1: Ma tuleks korraks selle juurde nüüd tagasi siin veel, et tervishoiutöötajate ligipääs terviseandmetele, aga kui nüüd siin keegi kodanik vaheaja võtab ja oma kogu tervise loo siis terviseportaalis kinni paneb, et mis see siis tähendab, et kuidas siis ja järgmine kord, kui ma perearstile lähen, siis ta ei näe minu kohta enam mitte midagi?
0: Jah, nii see on, et igal inimesel on võimalus oma terviseandmed kinni panna ja mis on selle kõige suurem risk, kui te panete oma terviseandmed kinni, on seotud sellega, et kui teil näiteks peaks olema väga raske allergiline reaktsioon, mingisuguse ravimi, kodukeemia, toidu osas, siis meie ei saa neid andmeid kätte. Ehk et see, et me teaksime, kui kiiresti ja kuidas teid ravida, võtab meil natuke aega, et aru saada, mis on probleem. Teisel juhul, kui me teame, et teil on näiteks allergia munavalge vastu ja te nüüd kogemata kusagil restoranis sõite munavalget ja olete juba ise sellises seisus, et te oma enda kohta infot ei oska anda, siis me saame sellest terviseportaalist kiirelt info kätte, et aha, teil on allergia. Me arvame, et see võiks olla allergiline näht ja me saame teid võimalikult kiiresti ravida.
2: Miks on seda infot praegu politseil näiteks vaja?
0: See jääb ka meile selgusetuks. Sest eesmärk on ikkagi, et neid terviseandmeid kasutatakse patsiendi ravimiseks.
1: Just nimelt, ja ega seal ka häirekeskuse ligipääs mulle tundub, et noh, ei ole ilm tingimata 100% vajalik, sest et okei, aru saadab, kui patsient teeb selle kõne sinna ja tal on tervislik seisund nii halb, et see, ma ei tea, kõne katkeb, siis saadetakse, ma ei tea, ekipaars välja, et siis sellisel juhul ju meditsiinitöötajatel kiirabiautost on ju ka ligipääs olemas, võib-olla?
0: Ja kui on teada patsiendi isiku kood, siis tulevad need terviseandmed tõesti ka kiirabiautos võimalik välja võtta, aga nime põhjal ainult sageli ei ole võimalik.
2: Me siin vaheajaga enne eetriväliselt arutasime ka seda teemat, väga emotsionaalseks läks tuliseks, võiks isegi öelda, aga noh, teatud juhtudel tõesti politsei ilmselt vajab terviseandmeid, et ilmselt sellest väga ta ei hooli, et kas sul on muna vastu allergia või mitte, aga näiteks kui inimene on kadunud, võib politsei vajada siis infot selle kohta, et kas on talt diagnoositud dementsus, depressioon, et kas tal võib olla oht elule näiteks.
0: Ja, et me saame sellest täiesti aru, et politseil ja ka uurijatel teinekord on vaja nendele terviseandmetele ligi pääseda, aga see peab olema väga konkreetselt reglement

0: garanteeritud . Ehk et meie nagu leiame arstidena , et see luba peaks tulema ainult läbi kohtu .
1: Just nimelt , siis ei ole mingit küsimust , siis on väga konkreetne , siis on see põhjendatud ja ei ole seal kellegi mingit omavoli ja ei maksa unustada seda , et meil on selliseid juhtumeid minevikus olnud , kindlasti on nüüd igasuguseid reglemente muudetud , kui no näiteks kellegi eks armukadeduse hoos uurib igasuguseid asju just ja sealt tulevad mingid sellised momendid , kust lähevad andmed jalutama , mis ei peaks nii olema .
0: Just ja siin kohal ongi tõesti see , et kohus on see , kes saab otsustada , milliseid andmeid , just nimelt ka milliseid andmeid on vaja , ega siis kõiki andmeid ka ju vaja ei ole . Teiselt poolt siis need , et oleksid olemas kindlad reeglid ja et oleks võimalik logidena neid üles vaadata , et kes millise päringu tegi , sest praegusel hetkel meedia vahendusel on meile jõudnud ka info , et kõiki logisid patsiendid ei näegi , mida nende kohta tehtud on .
1: Just nimelt. Meil oli Tartu Kuku Raadio stuudios doktor Neve Vent, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige. Suur aitäh, et võtsite aega ja jagasite ja avasite meile seda infot ja jõudu jaksu.
0: Aitäh teile!

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad vahi alla võetud. Tsahkna sõnul ei ole Eesti Venemaale kerge sihtmärk, sest meie julgeoleku asutustel on aastate pikkune kogemus Venema mõjutus- ja sabotaasitegevuse tõkestamisel. Välisministeerium kutsus täna välja Venema Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul meie kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Margo Pallasoni sõnul püsib ka praegu Venemalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rutte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venema sabotaasi ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles aga täna AFP-le, et Eesti väide, mille kohaselt tellis Venemaa süütamisrünnaku Milrem Roboticsi vastu, on alusetu. Peskovi sõnul on selline avaldus läbi mõtlemata, sellel puudub igasugune seos tegelikkusega ja seda ei võeta tõsiselt. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta eelarve defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7 rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 14 kraadi.
2: Kümnendate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide tervise andmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Ja meie tänane küsimus ongi vastavalt siis sellele pöördumisele ja tahame teada, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. Helistage meile stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja meil helistaja liinil. Tervist! Kes seal pool?
2: Kalle, mul on konkreetne näide kohe.
1: Ja palun.
2: Aastate tagune, see oli siis, kui oli meil COVID, on 2019-20, kus politsei nagu liiklusjärelevalvena võttis rajalt maha inimesi, kellel oli COVID.
1: Mm-hmm.
2: Ja nende andmebaasil peeti kinni ja küsiti, et miks te kodus ei ole, miks te autoga sõidate. No see on konkreetne tervise andmete lihtne nagu raamatust loed, et näete, sa pead olema seal,
1: mm-hmm.
2: aga miks sa siin oled.
1: Mm-hmm.
2: Et noh, mõni ajakirjanik võiks kas ka selle teema üles võtta, et kuidas see aastat tagune selline tunge, ütleme inimõiguste rikkumine käis ju politsei poolt.
1: Ja,
2: et... Aga muidu on jah perearstidel ja nendel on õigus su tervise andmeid.
1: Ja. Seda aga on võimalik ka ära keelata. Ma just vaatasime siin terviseportaalist, et sa saad oma andmeid ka ära keelata tervisehoiu töötajatele, aga siis ongi siis sa põhimõtteliselt iga kord pead perearstile ette laulma, et mis sa teinud oled ja kus sa käinud oled.
3: Mis vitamiine võtada kõike?
2: Ütleme raviarst või ütleme jah, perearst on ju,
1: uh-huh.
2: nendel peaks olema,
1: ja.
2: Et kogu suu see aiguslugu,
1: Ja just, selge. Eks ole. Aga mis ma tahtsin öelda ongi, et terviseportaalis meil on võimalus on isegi tervishoiu töötajatele ära keelata, aga näiteks politseile ära keelata oma terviseandmetele ligipääsu me ei saa. Sellist võimalust meil ei ole, sellist nupukest seal ei ole.
2: Aga see peaks olema.
1: Täpselt niimoodi.
2: Ei saa, et politseametnikud lihtsalt käivad ja vaatavad huvitavad, et miks sa, sul on COVID, aga sa siin autoga sõida.
1: Just nimelt.
2: Ja see oli massiline.
1: Oli. Oli.
2: Kinnipidamine.
3: Ja oma autoga ju tegelikult oleks võinud ju sõita.
1: No seal oli siis see, et noh, kui sul on COVID, siis sa oled kodus.
3: Aga kas, kas värskes õhus ei tohtinud jalutada?
1: Ei, alguses oli see, et sa ikkagi ei tohi kuskile minna ja istu aga kodus, eks? Siis hiljem tuli see, et sa võid värskes õhus ka olla. Nii, Kalle, suur aitäh helistamast. 6214646 telefoni number ja tahame teada siis täna seda, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele, sest et praegu meil selle üle ikkagi praktiliselt kontroll puudub. Meil on kirjutatud ka ja on siin Martin kirjutanud, et ligipääs peaks olema vaid perearstil ja vajadusel konkreetsetel ravi või eriarstidel. See tähendab, kui inimesel on vaja pöörduda, seal hulgas ka EMO-sse. No kellel veel neid andmeid peaks vaja olema? Kui seda selgelt triviaalset diskussiooni jutumärkides vägivaldselt jätkata, kellel peaks või võiks olla ligipääs inimeste reiside juuksuris käikude, spordiharjumuste, pangakontude ja muu sellise osas. Mõelgu ikka olulistele asjadele ja tegelegu rohkem päriselt vajalikuga. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja täna tahame teada, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. No Ingela, sina vaatasid, eks ole ka oma andmed seal kaitseressursside ametiarstid võivad ligi pääseda. Kas sa nüüd keelad ära selle või lased neil ikkagi ligi?
3: Tead, mul ei ole vist praegu midagi sellist väga hullu seal kirjas, mille pärast ma väga muretseksin, et kui nad nüüd seda
1: lased
3: näevad.
1: Olla.
3: Ja, lasta siis olla.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Aavo siin pool.
1: Tervist, Aavo.
4: Kuule, paljudel juhtel ametitel on ligipääs, kellel ei oleks nagu terviseametiga midagi pistmist või inimese tervisega midagi pistmist, et see viib vägisi mõttele, et see on olemas mingi süvariik või mingi siuk asi. Et mingid ametnike ring, kes saab sulle andmetele ligi ja saab tänu sellele siin saltaseerida näiteks, kui sa poliitikuks satud võtta mingisugune kõradi rahavesu andmebüroo, no mis ta teeb sinu tervise andmetega loogiliselt võttes või,
1: mm-hmm.
4: või maksuamet või teabeamet, kes on välisluure tegelikult oma olemuselt.
1: aga Aavo, mis on arvamus, kes peaks saama siis terviseandmetele ligi?
4: Kes on, ühe sõnaga, kellel on puutumus sinu tervisega?
1: Tervishoiutöötajad?
4: No tervishoiutöötajad võib-olla siis häirekeskus, eks ole. Siis kes veel ütleme?
1: No kohtulaal ei ole mingi küsimus. Kui kohus annab otsuse, no, siis on aru saadav, eks ju? Selge, suur aitäh helistamast ja jagamast. Me lähme siit kuulame natukene muusikat ja siis reklaami ja libauudiseid. Pärast seda jätkame siis aruteluga, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele. Seniks võite meile siis WhatsAppi kirjutada ja varsti saab jälle ka Kuku Raadio stuudiosse helistada.

0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
1: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Nädala raamat.
0: Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
3: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkade Velak. Teide hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarve augu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. Seetõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu- ja innovatsiooni mootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja iga üks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks. Piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuriväljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täis hinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujunenud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele? Helistage meile stuudiosse ja avaldage siis oma arvamust, võite kirjutada WhatsAppi siis samamoodi. Ja loen siin ette kirju, mis on ka saabunud ja Mart kirjutab, et tervise andmed võiksid näha olla kõikidele tervise töötajatele, 112 töötajatele, päästepolitsei, ühesõnaga kõigile, kellest võib sõltuda sinu elu. Neid kaineris surnud diabeetikuid on liiga palju.
2: Ja üks kuulaja on veel sarnaselt arvanud, et ligi peaks pääsema tema, perearst ja muud inimesele arstiteenuseid pakkuvad inimesed. Arusaamatuks jääb, miks teistele selline info vajalik on.
1: Eks neid põhjendusi on siin olnud küll ja no põhiline, mis siis öeldakse on see, et kui on uurimisele, kas siis kriminaal või väärteomenetlusele tõendeid vaja koguda, et siis võib olla vajadus ligi pääseda, aga ausalt öeldes mulle jääb ka pisut aru saamatuks see, et mis moodi siis see teadmine, et ma ei tea, ma olen kuskil röntgenis käinud või mingitele eriarstide vastuvõtul käinud, et mis see siis annab uurimisele juurde?
2: Võtta ei oska öelda, võibolla peame kutsuma ühel hetkel kellegi, kes selgitab seda poolt, et mida ja mida, mis infot nad siis saavad sellelt näiteks siis röntgeni pillilt tõesti.
1: Absoluutselt, aga no muidugi on oluline see, et te annaksite oma mõtteid meile ka siin edasi, aga tundub, et me läheme siit kuulema natukene muusikat ja siis kella 4 uudised, aga pärast seda on teema endiselt õhus, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele.

0: Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad on vahi alla võetud. Süütamine oli Vene eriteenistuste tellitud. Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada hoovihma ja sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad vahi alla võetud. Tsahkna sõnul ei ole Eesti Venemaale kerge sihtmärk, sest meie julgeoleku asutustel on aastate pikkune kogemus Venemaa mõjutus- ja sabotaasitegevusega. Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul meie kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasikatsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaasi ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahingu väljal Ukrainas. Mark Rütte avaldus tuli pärast seda, kui selgus, et Milremi hoone süütamine oli Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ning esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte ja kui inimesed näevad tulevikku ühtemoodi, siis nad on valmis selle nimel ka tegutsema. Küll aga nentis Kristina Kallas, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Slovakkia põhikoolis korraldas 8. klassi õpilane noa rünnaku ja tappis 61-aastase õpetaja. Veel üks õpetaja ja õpilane said vigastada, laps on kriitilises seisundis. Politsei ei ole rünnaku võimaliku motiivi avalikustanud. Peaminister Robert Fico avaldas hukkunud õpetaja lähedastele kaastunnet ja lubas perekondadele ning koolile vajaliku abi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles oma video pöördumises, et Venemaa on juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Samuti on uut teavet Põhja-Korea vägede kaasamise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused 10 000 sõduri rindele viimiseks. Ja Tallinnas kohtuvad täna ja homme Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroode juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm, mis koondab piirkonna rahapesu andmebüroode juhte. Eesmärk on rahapesu terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvale hoidmise probleemidega ühtsemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu, sooja 7-15 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool on udu, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub ida tuul rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Ah, jõid tootet, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ja seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arstide vahelise usalduse. Ja meie tänane küsimus, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele? Ja helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Noh, on üks pooletovine. Mul on selline mõte. Võib-olla peaks vana Peetrus ise saama teada, et kas antud isik kõlbab sinna ülesse kõrgemasse seltskonda või ei pea.
1: Vanal Peetrusel on ülevaade olemas selle kohta, et seal on, tal on kõrgemad registrid ja seal on kõik info juba kindlasti teada.
2: No ega ma muud ei tahtnudki ütelda.
1: Aha, et ega tänan ka teid kuulamast ja helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550, ja tänane küsimus, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. Ja vaatame, kes siin meile kirjutanud veel on. Laur kirjutab, et okei, vabandust, siin korraks on natukene pikem arutelu, selle kirja sai juba kette loetud. Ja Mardiga jäime siin veel rääkima selle üle, et ta väidab siis, kui inimene on ühiskonnast isoleeritud, siis vahistajad vastutavad tolle hinge eest. Kui näiteks kiirusületaja saab šoki vangistuse, siis vangistaja peab oma ülevaadet süüdlase kroonilistest haigustest, astma, suhkrutõbi, tuberkloos ja nii edasi. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Toomas.
1: Toomas, mis sa arvad, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele?
3: No kindlasti elukaaslane, lapsed, kui on täisealised, kindlasti vanemad, et kui mingi olukord tekib, et kindlasti oleks kõigile nagu infoks, et aga kindlasti mitte meie jõustruktuurid.
1: Jah, või ongi, eks ole, kui on kohtuluba, siis ei ole mingit küsimust, siis on see asi põhjendatud.
3: Ei, kui on kohtuluba, siis absoluutselt, aga selleks peab olema ka mingi mõju põhjus, mitte, et lihtsalt nad lihtsalt sorgivad ja uurivad ja puurivad ja... Aga muidugi kindlasti, ma arvan, et perekonnaliikmed ja vanemad ja kõik peaksid, võiksid saada ligi, kas nad just peaksid, aga võiksid saada ligi kindlasti, et kui midagi juhtub, et oleks kõigil informatsioon, sest et kui... Aala, minuga midagi juhtub ja, ja mul elukaaslane pole selle probleemiga teadlik, et siis tal on kohe võimalik vaadata see järgi ja anda ka siis operatiivselt infot arstidele, meedikutele, kellel iganes, et mis probleem on.
1: Ja seal võiks siis olla ka selline koht, eks ole, et vist praegu on pereliikmeid saab küll, no ma tean, et on alajalisi lapsi saab vaadata, eks ole, need on sinu vastutusel, aga kui elukaaslasega abielus ei ole, siis ma ei ole päris kindel, et kuidas seal need asjad on, siis tekib ikkagi küsimusi, eks ju?
3: Kindlasti tekib küsimusega ikkagi, noh, kas siis peab eraldi registreerima, et on elukaaslane, lapsevanem, vahet ei ole, kui isegi inimesed on isegi, et need on ühine laps, aga on lahku läinud, et ikkagi võiks siis olla. Aga see ei ole ka kindlasti nii, et me oleme lahku läinud, teeme ühise lapse, lähme lahku ja siis et mind lihtsalt huvitab elukaaslase tervise andmed, et mis taga vahepeal 5 aastat, me oleme 5 aastat tagasi läksime lahku, et mis taga 5 aastat jooksul juhtunud on. Et see kindlasti ei ole nagu aksepteeritav, et see on nagu siuke kriisi olukorras või kuidagi nagu, noh, see selekteerimine on ka kindlasti siuke, et kuidas ja mis, aga kindlasti peaks olema pereliikmetel ja ma ei tea, kas selle jaoks tuleb teha eraldi mingi portaal, et kus sa ise iga inimene vaab kirja, et kui mul on ka, minuga midagi juhtub, siis mul on ka ju see kontaktisik on elukaaslane, ma ei ole ka abielus, aga...
1: Märk peaks ka ju maha jääma, eks ole, et selle kohta ikkagi logi, mida on võimalik ka siis välja küsida ja uurida täpselt, et kaasa arvatud see, et noh, et ka siis see sama kirjeldatud elukaaslase juhtum, et see asi peaks olema läbi paistev, see on see, millest meil on probleem.
3: Ma olen sellega 100% nõus, et märk peaks ka maha jääma, et kui te lähete elukaaslasega lahku näiteks või mis iganes lahutate, mis iganes või vanemad näiteks, noh, emad on alati sellised hästi uudishimulikud inimesed, et ja ütlevad, et lihtsalt nendel on see luba antud, aga siis peaks mulle ka mingi märk sellest olema ka siimeili näol või midagi, et aha, näe, mul ema on uurinud midagi, siis saad kohe ühendust võtta, et kallis emme, et mis sa tuhnid selle?
1: Ma isiklikult nüüd ütlen, mina oma vanematele küll ei lubaks, et okei, ma saan aru sellest, aga kes ma ei jaksa seda muret välja kannatada neid telefonikõnes, mis siis saama hakkavad.
3: Ei, seda küll, aga vaata, vanematele ongi see, et aga sa lähed naisest lahku näiteks, lähete nii tülli, aga lõpuks kellegil ju lõpuks peab olema ka see, et kui sa lähed naisest lahku ja naine on su peale nii kuri, et ja siis helistabki kiirabi, ütleb, et kuna teil on ligipääs, et inimese või ma ei tea, kellegil on ligipääs, ütleb, et ei, et mul on nagu savi, et surega maha, sa pead ikkagi vanematega ühendust võtma, aga noh.
1: Okay, aga need volitused on ka muidugi ju sellist, ega neid peab saama ka muuta, aga see ei ole nüüd nii, et ma volitan ühe inimese, see on nüüd jäävalt elu lõpuni, et see on täpselt samamoodi, et kuidas asjaolud nõuavad, tuleb seda muuta, aga kõige olulisem, et me näeksime, kes päringuid teevad ja jälg maha jääks, muud ei olegi vaja.
3: Jaa, täpselt, vaat see ongi põhiline, et me näeme, et kes selle päringu teeb, et siis ongi, siis saab iga inimesi asustada, et kui sa annad vanematele, annad selle emale, annad selle õiguse, ja kui sa näed, et iga nädal hakkab sult küsima, et jälle käisid pissiproovi andmas, jälle käisid vereproovi andmas, et välispoeg, kas sul on midagi viga või siis
1: Või siis on see, et ema ütleb, et ma võtsin nüüd AI ja hakkasin su röntgeni pilte vaatama analüüsima, et sul on ikkagi midagi on seal imelikult, et palun mine uurima, et võibolla seda muret ei ole talle vaja. Selge, suur aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd reklaamipausile ja siis ühe põneva kordusintervju juurde, aga peale poole viieseid uudiseid lähme teemaga edasi. Seniks kirjutage meile WhatsAppi, kes peaksid ligi pääsema sinu terviseandmetele.
0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Täna reporteris.
10: Kaitsetööstus ettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Millega vastab Eesti?
11: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eilses Kanal 2 õhtusaates käis külas Maarja Merivo Parro, kes mõtles Hollywoodi filmi jaoks välja täiesti uue keele.
12: Tabiran.
13: Aha, niimoodi, Tabiran.
12: Tabiran, tere.
14: Ja. Ma ennast tähem, tere.
12: Tere õhtust.
13: Tere õhtust lausa. See tõesti, kui see ei ole mingisugune pudikeel, me ju mõtleme, et mõtlesid välja keele, see tähendab, et see on midagi sellist, mida sa ainult ise võibolla oskad. Sina tõesti pidid välja mõtlema sellise keele, mida sisuliselt, kui me tahaksime praegu, võiksime kõik õppida.
12: Ja teoorias ja ma ise lootsin, et film saab hästi edukaks ja siis mul tellitakse kohe see, mis on see Duolingo ka.
13: Aha.
12: Ei ole veel juhtunud.
13: See kõik võib veel juhtuda. Aga kuidas sa siis algas, et kuidas jõudsid ühed Hollywoodi filmitegijad sinuni ja kuidas nad jõudsid selleni, et sina võiksid selle keele neile välja mõelda?
12: See tuli kuidagi pidi hüllatavaid kanaleid pidi ja ühel päeval mul oli selline väljakutse ja...
14: Keegi helistas, keegi kirjutas?
12: Jah, põhimõtteliselt.
13: Ja sa tundsid, et see on täpselt see... No, ma tean natuke tausta, sa oled ise ikkagi täielik selline keelefanat, eks ju, sulle meeldivad keeled ja sa oled kuuldavasti juba lapsena ikkagi igasuguseid keeli välja mõelnud.
12: Ja see
13: tundus selline dream come true olukord.
12: Absoluutselt. Ja lapsena tõesti ma arvestasin, mulle meeldis veel miksida ka sellised kokteilkeeli, et mõned sõnad olid nagu sõnad, mõned olid viiped ja siis olid mõned olid veel nagu helikõrgused, et siis sellised nagu ma oma fantaasias kujutasin ette, kuidas inimesed kõik tahavad niimoodi rääkida, et noh, kõik need nagu need ruumid läbisegi.
14: Dabi Rai oli see
12: tervetud. Dabi Ran.
14: Dabi Ran. No, sa oled meile saatnud ka heli näidise oma keelest. Kuulame, kuidas ta siis niimoodi pikemalt kõlab.
6: Dabi Ran poličei davar. Tereste ja prõmsluš. Tja bičen, amerikani, kontrabandi, kapusta, škrubaze kartsõn i skloniuzebi umeža.
13: Ai, kui ilus. Väga ilusasti. Kas sa võid öelda ka, mis sa siin rääksid? Või see on kuidagi filmiga seotud ja sa veel ei või?
12: Seal on nii võtme tegevused sees, et ma täpselt ei või öelda, aga põhimõtteliselt see oli ühe siis politseiniku pöördumine oma meeskonna poole. Ja.
13: Kuidas käib ühe keele ülesehitamine? Millest sa alustad? Sest noh, minu jaoks ikkagi juba peab lahvatab sellel hetkel, kui öeldakse mõtle keel välja. Et see on ju nii keeruline protsess ja ma ei tea, kas sa võtad midagi aluseks mõned teised keeled või kuidas sa alustad?
12: Jaa, siin see režissör väga tahtis, et see oleks väljamõeldud keel, sest tegevus toimub väljamõeldud maal, kusagil Euraasias, kuskil siin meie lähedalaga, natuke võib-olla allpool, natuke võib-olla idapool. Aha. Ja siis ma võtsingi sellise telje, et võtsin serbia keele lõunast, slovaki keele siit Kesk-Euroopast, siis Läti keele põhja poolt, noh, natuke panin eesti keelt ka ikkagi ja siis lähisidast veel pärsia keele. Ja et kuidagi nende kaudu mulle tundus, et tekis selline asi, mis sobis selle filmiga ja siis sealt edasi.
13: Kas see keel oleks kerge õppida, kui räägitakse, et eesti keelt on keeruline õppida, et meil on need 14 käänet ja nii edasi, et kas sinu keel, kas sellel keelel nimi on vabandust?
12: See lihtsalt ütlesime native language, et nagu kohalik keel.
13: Kas seda keelt meil eestlastel oleks kerge õppida sinu keelt?
12: See on hea küsimus. Eks ta võib-olla tehiskeelena natuke reeglipärasem on, kuigi kui ma sain selle soundi paika, siis hakkasin sõnavara tegema, siis tulid käänded, pöörded, erinevad variantid, eks ole, tüüp sõnad ja nende järgi ja siis tulid juba need sünonüümid, homonüümid. Ja siis natuke juba dialekte ja siis võib-olla, et kes need naabrid võiks olla, et kuidas need võiks olla keelt mõjutanud ja siis muidugi, et tegelaste baasil, et kui vanad nad on ja kuidas nad räägivad ja et võib-olla ka seda, et kuidas keel on ajaloo jooksul muutunud, kuidas mõned sõnad on nagu lühenenud või kui mingid luuletusi tõlkida, et kuidas see poeetiline keel on. Et selles mõttes, et algusest oli hästi selge, aga siis ta hakkas järjest keerulisemaks minema.
14: No aga siis on palk ja palk, eks ole, need on ikka sellised muutused peavad olema. Politsei või? On see,
12: õige.
14: On politsei, see on nagu, selle mõttes nagu lihtsalt, et tegelikult politsei siin Euroopa maades on väga sarnane igal pool. Et natuke sellest Balkanimaade keelt on kuulda küll siin kuidagi, jah?
12: Jaa, kuigi seal ma oma arust just tõin selle eesti keele asja siia natuke juurde ka, et noh, et seal olid erinevad variandid, et kas võtmine see miilitsa teed või siis mingi politsei ja nii edasi. Aga ma mõtlesin, et panen lihtsalt politsei. Aga siis selle Läti
14: pool, et see natuke sellest Balkanimaade keelt on kuulda küll siin kuidagi, jah?
12: Jaa, kuigi seal ma oma arust just tõin selle eesti keele asja siia natuke juurde ka, et noh, et seal olid erinevad variandid, et kas võtmine see miilitsa teed või siis mingi

0: Blackberry, kes oli ka selle aasta Oscarite ju siis teadustaja ametlik ja ka Eesti näitlejad Jaak Prints, Inga Sallurand ja Ursel Tiik. Et kui nüüd see keel oli välja mõeldud, siis sa pead seda õpetusprotsessi ikkagi tegema. Seal peab olema niimoodi, et kõik näitlejad, kui selles riigis räägivad siis ühte moodi.
1: Yeah.
0: Kuidas see protsess välja näeb? Kuidas õpetad?
1: Hakatuseks olid veebiteel, siis sellised tunnid ja siis juba kohtusime. Ja siis ma võtteplatsil olin ka kaasas ja nii palju kui võimalik toetasin omalt poolt siis. Innustasin ja julgustasin ja sosistasin kõrva neile. Ja.
2: Kas režissöör oli nagu kohe nõus ja rahul sinu välja pakutud keelevariantiga või tal oli mingit pretensioone ka, ütles pakub midagi veel?
1: Üsna ruttu saime paika, jah. Niimoodi paari päevaga. Ja kui see, ma alustasin ühest monoloogist, kus oli nagu terve emotsionaalne diapasoon olemas, et seal olid õrnad hetked ja sellised kurjemad hetked, sõike palve oli see. Et kui me selle saime paika, võt siis see oligi nagu võti, et rohkem me nagu väga ei konsulteerinud, kes ma lihtsalt kirjutasin juba.
0: Kas õpilased õppisid kiiresti siis? Kas Hollywoodi staarite nii-öelda siis presentatsiooniga olid sa rahul, et nad ikkagi nii oskasid politsei öelda nii, kui sa käskisid?
1: No see Steven Yeun ausalt nagu, no ta ikkagi, meil oli esimene kohtumine läbi Zoomi, tema oli Los Angeleses, mina Eestis, hakkasime siis kahekesi seda dialoogi lugema, mina siis vastan ja tema loeb ja stsenaarium on ees ja ma arvasin, et et ta hakkab mulle nagu seda keelt õppima ja niimoodi nagu koolipoisilikult ei. Ta läks kohe karakterisse ja see oli nii võimas, ta lihtsalt näitles otse mulle ja ma mängin seda seeni ja mul tulevad külma värinad ihule. See oli nii hea elamus. Nii et siis meie nagu harjutuse lõpus ma ütlesingi talle, et sa oled nii andekas. Ja siis ta nagu samamoodi naeris ja mõtlesin, mis siis ikka. Ja pärast võttel siis tema produtsent tuli minu juurde, et kas sina oled see, kes ütles, et Steven on andekas?
2: See jutt läks ikkagi.
1: Jaa, sest ta ütles, et jah, me kõik naersime selle üle. Sest et mina toona ei teadnud, et on just võitnud Kuldgloobuse ja Emmy. Et on vist juki inimene, kelle ammu ei öelda enam selliseid asju. Plus võibolla ta on ka ümbritsetud inimestest, kes üritavad talle meeldides kuidagi lipitsevad, aga mina nii siiralt ütlesin, et pärast võttel tema ise nagu otsis mu seltskonda ja meil olid juba asjad tehtud, me ikka istusime koos, et kuidagi
0: Mis keeles rääkisite?
1: Inglise ikka. Aga ta kuidagi nagu tundis ära, et siin on üks inimene, kes ei taha tast mitte midagi, lihtsalt on tema kunstist liigutatud.
2: Oi kui armas, väga armas. Ja see tõesti oli siis, jah, võiks arvata, et tegime selle keele asja selgeks ära, kes seda ikka nii väga kontrollib või kes sellest ikka nii väga aru saab, aga ei, seal võeti asja väga tõsiselt. Sa olid võtetel alati kaasas, kontrollisid, vaatsed, kõik saaks nii nagu päriselt peab. Ja ma saan aru, et tegelikult ühel päeval sa ikkagi ei jõudnud ka ja siis oli ikkagi aru saada vähemalt sulle, et sa ei jõudnud.
1: Mis seal tuli pärast välja, et kui see film esilinastus Sundanceil, siis mina kohe vaatsin muidugi teiselt poolt maakera seda pressikonverentsi, et kuidas neil siis läheb ja kohe tuli küsimus, et miks see üks näitleja nagu hoopis teistmoodi räägib? Ja siis nad selgitsid, et see on suur maa ja seal on palju dialekte ja iga ühel on nagu oma šnitt, aga ma oma peas mõtlesin, et ja see oli, nad filmisid tol päeval selle inimesega, kui ma olin konverentsil, et ma ei saanud lihtsalt...
0: Äkki on Võrokkas, nagu meil on ka, et selle mõttes, et Eestis ka natuke või kõlab teistmoodi, vähemalt sarnane. No ma tean, et sa oled ikkagi nõus ka meile õpetama mõned sõnad, mis võiksid jääda meile kõigile meelde, kui see film ühel hetkel tuleb Eesti kinolinnale ka, et kui me midagi juba oskame, siis
2: et meie juba teame
0: meie ja teame, saame aru. Et Tabiran ja politsei on meil olemas. Kuidas siis õpetaksid meile? Mis need põhilised on?
1: Põhiasjad. No näiteks hea ja halb.
2: Hea ja halb, ja. Nii.
1: Hea oleks dobře.
2: Dobře.
1: Ja halb oleks slikter.
2: Slikter?
1: Slikter.
0: Tšehi keelega.
2: Dobži. Meil on siin ikkagi Tabiranni saime juba selgeks. Bičen on kaks. Meid on siin Bičen täna. Ja siis on... Vladomoč. Kuidas?
1: See läheb nüüd sinna pärisesse. See on siis Vladomoč.
2: Vladomoč.
0: Ja siin on ikka tšehade ütle.
2: Siin peab teadma. Ja me peame jätkama. On väga oluline, me selgeks saada.
0: Pogračejemus.
1: Peaaegu.
0: Pogračejemus. Pogračejemus.
1: Yes.
0: Ja politseelik, me peame jätkama pahalase kinnipüüdmist. Midagi sellist näiteks.
2: Nii, midagi oli veel siis meile õpetada. Ja siis, kui me tahame lausa ikkagi tervikuna midagi öelda ka. Dabiran. Nam dobži Vladomoč. Kuidas see oli? Vladomoč. No oli nii, Vladomoč.
1: Mam dobži Vladomoč ja mam slikter Vladomoč.
2: Vaata, kus sul tuleb ikkagi.
0: Päriselt
2: rohkem. Pokračejemus.
1: Pokračejemus.
0: Mina ütlen siis eestikeelste rõhtust. Meil on teile hea uudis ja halb uudis. Me peame jätkama.
2: Mis sa sellest ütlesid?
0: Ma tahtsin ka midagi maha lugeda ekraani pealt.

0: Väga äge. See on täpselt selline teema, millest tahaks rääkida tegelikult terve meie saate, aga järgmisteks kordadeks jätame veel. Maarja, sa oskad, kas ma saan õigesti aru, 30 erinevat keelt kõneleda?
1: 30 keelt on multime mu laualt läbi käinud.
0: Laualt läbi käinud. Need on sellised, et kui midagi mõned laused oleks vaja vahetada, sa saaksid hakkama.
1: Ütleme, kui ma saaks seal keskkonnas olla mõned ajad, siis kui see tšakrad lähevad lahti ja siis juba saab rääkida ka, aga niimoodi külmalt nad kõik ei tule.
2: Kas kuidagi reporter, sõna reporter on või uudistesaade on su keeles olemas?
1: Minu keeles ei ole. Ma tegin ju ainult need sõnad, mida oli vaja. Iga rida on raha. Nii et ainult need asjad, mis olid stsenaariumis.
2: Tõi hästi sisse.
1: Ütleme nii, et kui Eesti filmi tegijad soovivad sarnast teenust, siis kindlasti see on taskukohane.
3: Kõneles Maarja Merivoo-Parro.
4: Raadio Kuku. Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Milrem Robotiksi süütamisrünnaku toimepanijad vahi alla võetud. Tsahkna sõnul ei ole Eesti Venemaale kerge sihtmärk, sest meie julgeoleku asutustel on aastate pikkune kogemus Venemaa mõjutus- ja sabotaasitegevuse tõkestamisel. Välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul meie kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallasoni sõnul püsib ka praegu Venemalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasi katsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täieliku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta eelarve defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükka aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte. Küll aga nentis Kristina Kallas, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Tallinnas kohtuvad Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroo juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm, mille eesmärk on rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvale hoidmise probleemidega ühtsemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu, sooja 7-15 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool on udu, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub ida tuul rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 14 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil otsiti uusi lahendusi, mis aitaksid linnadel kriisidega paremini toime tulla. Kahe päeva jooksul töötas oma ideedega 37 tiimi 10 riigist. Parimate lahenduste seas oli näiteks tehisintellekt hädaabi kõnede kiiremaks töötlemiseks ning rakendus, mis viib kriisi ajal kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Võiduideid hakatakse edasi arendama ja katsetama Tallinnas, Helsingis ja Valentsias. Tallinn pakub elanikele tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/õigusabi. Homsest kuni 7. oktoobrini toimub Tallinna raamatukogudes seenioride nädal. Nädala jooksul saab osa tasuta kirjandusõhtutest ja töötubadest ning avastada põnevaid teemasid tehisintellektist kirjanduseni. Homme kell 14 on Südalinna raamatukogus külas Tõnu ja Pääru oja ning 6. oktoobril kell 14 on Torupilli raamatukogus külas kirjanik Kert Kiiler. Kavaga saab tutvuda kodulehel tallinnaraamatukogud.ee. Tallinna linn maksab õppeaasta alguse toetust kõigile kuni 19-aastastele õppuritele. Esimese väljamaksega said toetust ligi 45 000 pere. E-taotluse õppeaasta alguse toetuse saamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas taotlen.tallinn.ee kuni 30. novembrini. Makseid tehakse jooksvalt igal teisipäeval ja neljapäeval.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasmaa, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele? No umbes poolteist tundi tagasi oli meil külas doktor Neve Vent, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige ja rääkisime siis sellest, et Eesti Arstide Liit on teinud avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide tervise andmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Ja nüüd oleme siis teemat siin lahanud ja inimesed on meile helistanud ja kirjutanud ja mõned kirjad saame siin veel ka ette lugeda. Kirjutab meile Anu, kes ütleb, et patsiendi poolt volitatud isikud ja perearst peaksid ligi pääsema ja jõustruktuurid saavad infot vajadusel perearstilt. No võt, võibolla ma siin selle koha pealt ei oleks nõus sellega, et jõustruktuurid perearstilt saavad, sest et teades perearstide koormust ja kui nad peavad hakkama siis erinevate jõustruktuuride pöördumistega ka tegelema.
2: Võtavad mingi asja kokku, on ju, no seda aega ei ole ikka.
1: No või seal peaks ikkagi mingi noh, teistmoodi süsteem olema, aga just nimelt selles valguses, et sellest peaks jääma maha jälg ja see peaks olema siis kohtupoolt põhjendatud, siis on asjal oma mõte tõesti olemas.
2: Tarvi kirjutab, et ligi võiks pääseda andmetele ema ja poeg. No, mulle tundub, et ikkagi tuuakse see välja, et
1: lähisugulased
2: võiksid saada ligi. Aga ma arvan, et see võiks olla ka ikkagi nii, et ma saan ise volitada siis need inimesed sinna.
1: Jah, sest praegu vist on ka seal, seda volitada saab ühe inimese kindlasti, aga noh, jah, et kas nüüd erinevad ametiasutused... Vaat see on ise küsimus.
2: Ja ikkagi, et ma saan ise otsustada, millised andmed, kellele lähevad, kellele on nähtavad, on ju, et ma saan ise need linnukesed ära teha ja et samal ajal, kui keegi teine siis tõesti vajab neid äärmisel juhul väga neid andmeid, et siis mul tuleb ka mingi info selle kohta, et kes ja miks.
1: 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja täna tahame siis teada, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. Me Ingelaga mõlemad siin vaatasime terviseportaalist järgi ka vastavalt leheküljelt seadete alt saab siis kätte näha, kes sinu andmeid näevad ja noh, muuhulgas tuleb välja, et Ingela kaitse ressursside amet näeb sinu asju, aga Ingela arvas, et tal ei ole seal varjata midagi ja kui tahetakse kutsuda lassis teenistusse,
2: lassis vaatavad
1: ja kutsuda. Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, minu nimi Endine. Vaata, politseid peaks olema juurde pääs selle pärast, et relva loa saab politsee kaudu juba. Ja kui ta nüüd ei tea, et noh, perearst tuletas seal kokku või eksib millegi, ka siis võib mingi hull ju relva saada.
1: Okei, aga kui palju meil Eestis on relva lubasid, mida välja antakse versus kui palju te inimeste andmetele, noh, ei, kes kunagi ei taotlegi relva luba, et nendele ju ei oleks selles valguses vajaligi pääseda?
3: Ai, mugi ei ole, aga jahimestel see värk on, nad peavad mingi aja pärast käima, tähendab, noh, uuendamas ma relva luba ja siis on tarvis seal ka seda tõendit või ülevaadet, et ei ole, noh, hullumajas või mis midagi muud, eks ole. Ta ei saa pime, aga relva kannab, eks ole. Ja teine siis üks oli veel see kaitseressursside ametis, eks ole. Vaata, seal nad vaatavad nende noorte meeste tervislik olukorda. Et kuni ta senimaani, kuni sõjaväen on absoluutne, noh, purikasult terveks ole. Ja siis kui mineku aeg on, siis on 100 tõbe kalla. Et sealt näeks seda asja on paremini välja, kui nüüd kui tuleb seletama, et näed, ei suuda, ei saa, muidu võib-olla häda midagi. Et
1: ja seda...
3: Kõtsu pilte vaatab ja noh, selles mõttes.
1: Kui oled kaitseväe kohuslast, jah, aga meil näiteks siin just täpselt toimetaja Ingela Virkus, kena noor naine, aga tema ju kaitseväe kohuslane meil ei ole. Et kas tema andmetel on vajalik? Ei ta küsisin, ei taha minna.
2: Ei, hetkel ei plaani, jah.
3: No, aga seal on täpselt sama lugu, eks ole, et hull ei pääseks püssi juurde.
1: Okei, aga no, ma usun, et selleks võiks olla ka siis ikkagi selline ülevaade, et jääb jälg järgi, et kui mis põhjusel seda uuritakse.
3: Täiesti võimalik, absoluutselt nõus.
1: Jah.
3: Aga lihtsalt ei välja selle, et mis põhjustel võiks olla politseil või siis...
1: Aru saadab.
3: Vaja minna sinna.
1: Just nimelt, just nimelt. Mitte lihtsalt uudisimust, eks ju, vaid sellepärast, et on võib-olla oht tõesti inimeste tervisele.
3: Jah, ta võib endale ka vigatat tegema või läheb meelega sinna, eks ole, et ta muidu relva ei suuda soetada, aga siis sõjaväest saaks asja kätte.
2: No ja ilmselt seal ei ole kuidagi välja see selekteeritud, et naistele ei ole seda märget sinna juurde pandud, vaid lihtsalt ongi kõikidele inimestele.
1: Selge, tänan helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Natukene jõuame siin veel arutada teemadel, kes peaks ligi pääsema sinu tervise andmetele. Ja meil on kirjutanud veel Mart, kes ütleb siis, et politseil peaks olema oma meditsiiniline esindaja, kes pääseb andmetele ligi ja jagab seda vastavalt õigusele. Tal võiks kuuluda juhiloa, relvaloa ja nii edasi kontroll.
2: Jah. Tiit ütleb, et ligi võiks pääseda ainult need, kes on sinu poolt volitatud ja nii lihtne see ongi.
1: Tõsi, jah. No, võtta, aga, sest minu jaoks ongi ka küsitav see, et, et, no, et on võimalik terviseportaalis mul isegi meditsiinitöötajatele ära keelata. Et nendele ma ei näita, aga no, ei politseid, ei maksuametit, ei ma ei tea, mis iganes jõustruktuure veel ma ära keelata ei saa.
2: Ja kui nad ka vaatavad, on, siis võib-olla ei tule ka selle kohta teavitust.
1: No ei tule seal mingit teavitust.
2: Aga ma saan aru, jah, et probleem on vist selles ka, et, et kõik kogu see info ei tule sulle ikkagi läbi.
1: Me läheme siit nüüd reklaamipausi juurde ja siis tuleme tagasi juba minutitega, nii et suur tänu kõikidele kaaselajatele, kirjutajatele ja tänaseks tõmbame siis teemale joon alla.
0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud. Ingela Virkus on mulle arvamiseks kaks sõna ette valmistanud ja inimesed, kes siis näiteks autodes, ummikutes on, palun mõelge ka kaasa ja saatke mulle siis vaimu jõudu, et ma jõuaks siis ära arvata ja selgitada nii endale kui teistele, mida need sõnad tähendavad.
2: No kui ma tahaksin, et eriti keeruline oleks, siis ma oleks saanud teha väikese sellise kontrollküsimuse, kuna meil kõlas just kordusintervju, kus Maarja Merivo-Parro rääkis selles, kuidas ta Hollywoodi filmi jaoks täiesti uue keele välja. Ma oleks võinud sealt kohe need kaks uut sõna selle välja valida. Aga ei. Aga liiga lihtsaks
1: ma nii tähelepanelikult kuulasin ja lootsin, et äkki sa küsid, aga no näed, olgu.
2: Järgmine kord. Vaata see film ära ja siis saame tagasi tulla. Aga praegu siis üks murre. Ehk ma küsin su käest, mida tähendab sokitama?
1: Sokitama? Haa, no mulle tundub, et mulle sellisest kodusest võrumurdest või setumurdest see ei tule, et see on kuskil meil siin äärmisel juhul võib-olla siis Põhja-Eesti rannikumurde sõna.
2: Ei, see on ikka setoga
1: seotud. On või, ja, sokitama.
2: Ja sokitama.
1: Vaat küll nüüd piinlik lugu tuleb tunnistada, et ei tea täpselt, aga proovime välja mõelda siis. No ilmselt see ei tähenda ka sokki kuduma või sokki kanda paikama või siis kokku õmblema, vaid tegu mulle tundub on siin pigem mingi sellise toiduvalmistamise kunstiga ja võibolla on siis tegu sellise tanguvorsti, verivorsti, tanguvorsti otsa, kus sa selle sõlme pead siduma. Äkki see on sokitamine?
2: See oleks väga huvitav pakkumine, aga ei.
1: Ei ole. Anna mingi vihje.
2: Ma ütlen nii palju, et sokiga see ka kuidagi seotud ei ole, aga sa võibolla võid seda verivorsti tampida ja see võib sealt välja, selles mõttes, et see võib olla seotud selle tampimisega, kui sa, ja, et sa võid seda vorsti sokitada.
1: Aha, ei teinud palju kergemaks, aga proovin, aga võibolla... Aga äkki sokitamine hoopis see, et kui sa lähed, noh, oled loodushuviline ja lähed siis sokke metsa, siis isaseid häälega meelitama, et teed sellest sokku häält.
2: See on ka muidugi väga hea pakkumine, aga ei, see ei ole
1: ei ka ole see ka ei. Kõige,
2: see on ikkagi nii, et no näiteks võib olla, kui sa jätad midagi endale tooli peale ja istud peale ja siis sellega juhtub midagi.
1: Aa, läheb kortsu minema.
2: No ta ikka võib täitsa katki võibolla minna või natukene ka muudab oma vormi.
1: Rebeneb ja kuidagi vanub.
2: No sa oled õiges suunas, aga ta päris katki ei pruugi minna, ta võibolla lihtsalt kaotab oma kuju.
1: Aha, et ühesõnaga kui sa istud mingile asjale peale ja see
2: oli
1: muudab...
2: Oli sõike kena ümar ja siis on plets.
1: Ja no, kui näiteks paned mõne kauni kaabu tooli peale, no, istud näiteks sinna peale, ta läheb vormist välja, siis see ongi sokitanud kaabu.
2: No võib mist niimoodi öelda küll, jah. Minu meelest võibolla keegi kuuleb, kes on kasutanud igapäevaselt, võib parandada, aga minu meelest jah, see võiks
1: üles kutse kõikidele inimestele, palun ärge täna oma kodustele peale istuge ja neid ära sokitage, eks ole. Nii, väga hea, lähme teise sõna.
2: Ühesõnaga, see on siis muljumine ja puruks liitsumine.
1: Muljumine ja puruks. Kui ma panen viinamarja suhu, lükkan selle keelega plõks vastu kurgulage, siis ma sokitan viinamarja.
2: Võibolla küll, jah.
1: Ah, väga no, ilus sõna, väga meeldib, hakkan kasutama.
2: Teine sõna on natukene võibolla lihtsam sulle, plusoon.
1: Plusoon? Mm-hmm. Kas plusoon ei ole selline ka pika varukaga ja kõrge rullkaelusega trikotaasist või äärmisel juhul ka mingi peenvillast kudum või selline riietusese?
2: Põhimõtteliselt küll, jah, et on ikkagi selline asja, kuna ma vaatsin aknast välja, tundsin, et juba on üsna külm väljas, ehk et siis oleks hea ju selga visata selline plusoon, ehk siis värviliga, tuule plus, tuulekindel jakk. Et,
1: enam vähem.
2: Jah, just.
1: Suurepärane, Ingela, väga hea, sinu sõnad on palju raskemad kui Ojametsa omad, palun jätkata seda.

0: Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. Michal andis Riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Prokuratuur lõpetas Sven Pertensi kriminaalasja. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idaman. Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Milrem Roboticsi vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasikatsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaž Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest see, kui ootame liitlastelt tuge, tähendab, et peame ka valmis olema ennast ise kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükka aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailma vaateliselt väga palju kokkupuute punkte. Küll aga nentis ta, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Ehitusettevõtte Trev 2 grupi juhatuse liige Sven Pertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta võttis altkäemaksu ning kuritarvitas ettevõtte usaldust. Nüüd aga lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Uurimise käigus kahtlustati Pertensid ka usalduse kuritarvitamise katses, omastamises ning dokumendi võltsimisele kaasa aitamises. Nende etteheidete osas lõpetas prokuratuur menetluse kokkuleppele otstarbekuse kaalutlusel. Sven Pertens ei tunnistanud ennast süüdi üheski talle esitatud kahtlustuse episoodis. Kaug-Ida Samuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95 MS, teatab Vene kaitseministeerium. Lennuki pardal oli 7 sõjaväelast, kellest 6 hukkus. Üks viidi raskes seisundis haiglasse. Venemaa kaitseministeeriumi teatel toimus õnnetus treeninglennu ajal. Tu-95 tüüpi strateegilised pommituslennukid on olnud Nõukogude Liidu ja Venemaa relvastuses alates 1956. aastast. Kreeka tagastab Bulgaariale 10.–11. sajandil valitsenud saar Saamueli säilmed, mis avastati juba 1965. aastal alanud väljakaevamistel. Säilmed viiakse sõjalennukiga Sofiasse, kus on kavas avalik tseremoonia, millele järgneb rongkäik kirikusse, kuhu säilmed sängitatakse. Bulgaaria valitsus sõlmib Ateenaga ka kokkuleppe, mis näeb ette ajalooliste, usuliste ja kultuuriliste esemete ning reliikviate vastastikust üleandmist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati vihma ja on laialdaselt udu, sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma, mitmel pool on udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idatuul 2-10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
2: Tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle! Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Täna reporteris.
7: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
8: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere, Julia!
1: Tere! Kello 3 aeg juhtus liiklusõnnetus Tallinna ring teel Koplimetsas. Sündmus kohas praegu ka suund Tallinna poole on suletud. Liiklus on suunatud Lagedi ja Loogaudu. Kella 5 aeg juhtus avarii Tallinna ring teel Jüris. Sündmus kohas Lagedi poolt tulles on parem sõidurada suletud. Liiklus on hetkel nagu tavaliselt õhtuti tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja ka Jüri ringil Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles. Täna päeval avati liiklusele Tallinna-Tartu maantel asuv Mäo liiklussõlm. Selle rambid olid suletud suve algusest ümberehituse tõttu. Sõlmes on hetkel veel Tallinna-Tartu ja Pärnu-Paide Rakvere teedel kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtut.
0: Rahulik õhtut ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis ka selle järgi on samamoodi ära märgitud, et Tallinnas on tihedam liiklus Suursõjame tänaval, Tartu maanteel, Järve vanateel, Vilmsi tänaval, Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, Estonia puiesteel, Narva maanteel, Merepuiesteel, samuti Kalaranna tänaval, Kopli ja Sõle tänaval, Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Telliskivi tänaval, aga ka Endla tänaval, Tehnika tänaval, Tamsare teel, Kadaka ja Akadeemia teel, Vilde teel, Pärnu maanteel ja Valdeku tänaval. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on seis selline, et suuremad ummikud on Ringtee tänaval, Vasara tänaval, Võru ja Kabeli tänaval, Riia ja Võru tänaval, Põhja-Puiesteel ja Laial tänaval. Turvalist liiklemist ja koju jõudmist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga räägime nüüd ka ühe möödunud suve olulisem teema selgeks ja ma ei tea, Ingela, kas sina panid tähele, et sääski oli palju vähem sellel suvel.
2: Jaa, ma mäletan isegi vahetult enne Jaane istusime ja rääkisime sarnasel teemal, et kas oled tähele pannud, et suvi on põhimõtteliselt käes, aga sääski ei ole ja mina kaartsin seda, et okei, et äkki nad tulevad lihtsalt siis hiljem ikkagi kohale. Aga ei ole veel tulnud.
1: Ja ei tulnudki. Suvi jõudis läbi
2: üksik.
1: Saada.
2: Jah, aga mõni üksik, ma ühte kuulsin, ma olin juba ära unustanud, mis häält nad teevad, kuulsin, ehmusin, ma ei julgenud kinni püüda, sest võibolla ta oligi ainult üks ja ainus selle suvel.
1: Ah, tahtsid teha ikkagi looduses tasakaalu hoida, see on väga
2: ilus. Inimestel on ju hea see kõik, et oli neid vähe, aga linnud tahavad süüa.
1: Nii on siis kõnelenud Eesti Loodusmuuseumi entomoloog Uno Roosileht, kes siis ütleb seda, et ega nüüd sääsed kuskile ära ei kadunud tõepoolest, aga kuna siis jahe ja vihmane ilm oli, on nende tegutsemist ka vähem näha olnud ja noh, ega siis kui inimesel on varjus 18 kraadi, võib siis tunduda, et päikse käes oi juba väga hea soe on ja noh, samamoodi on siis päikega putukatele vajalik, aga lihtsalt ongi kui selline, no ma ei tea, õhtul õues istumine ilma pininate ja valusate torgeteta on siis noh, tundubki, et noh, mis siis on, et ei olegi putukeid järelikult. Aga jah, mis linnukesed teevad, ovat nendel oli keerulisem ja kõhutäit võis ikka vähemaks jääda.
2: Aga ma arvan, et mitte küll meile hea uudis, aga lindudele hea uudis, et ka Roosileht siin mainib artiklis, et paremate suvedega saab putukate olukorda taas paraneda, et samal ajal kui jõuab Eestisse lõuna poolt uusi liike, kelle levikut on tema sõnul huvitav jälgida nii siin kui Lätis, mõni liik suudab levida Poola lõunaosast Eestisse vaid mõne aastaga, nii et ilmselt kui on ilm sobiv ja kõik kaardid on siis enda poolel, siis ma arvan, et läheb kõik hästi ja tuleb putukaid tagasi.
1: Tulevad uued satikad meile poolest, kellega me harjunud ei ole. Mõtle, kui meil on juba harjumuspärane see, et lähed suvel magama, eks ole, teed akna lahti kardina, tõmbad küll ette, et sealt võibolla otseselt keegi läbi ei pressi ja siis kuulad seda.
2: Peasid, et suured ämblikud ei tule.
1: Aga kui nad tulevad, võtavad ka kasvatavad tiivad endale ja poolast liiguvad mõne tunniga siia, mis siis saama hakkab? Linnukestel kõht täis, aga ingelad peavad siis, ma ei tea, vannituas magama. Kärbse lapats käes. Aga jaa, räägitakse veel sellest, et on põdrakärbseid, on sellel aastal palju olnud. Mis tähendab seda, et ilmselt on palju ka siis piirkonnas, lähipiirkonnas loomima, nädalavahetusel käisin siin Hiiumaal ja seal tõesti oli põdrakärbseid palju. Äädikakärbseid on
2: ärme
1: palju.
2: Ärme neid unusta, neid on liiga palju.
1: See on seotud ka sellega, et on väga hea õunaasta ja kui õunad sul siis puual vedelevad, kui sa neid usinalt ära ei korja või siis paned toas laua peale, siis on neid ka palju. Aga väga huvitav moment on ja nimelt on siis entomoloog Roosilehelt uuritud, et mis värk on pööningu kärbestega. Aga tegu on sellise liige, kellest Roosilet ei teagi. Et see on võibolla selline rahvapärane nimetus hoopis. Ma ei tea, kuidas sinul kogemus pööningu kärbestega on?
2: Ei ole ka kuulnud. Võibolla need on siis nende sääskede sõbrad sealt Poolast, kes on juba siia tulnud ühel hetkel.
1: Aga noh, ma ei tea nüüd, kui nüüd linnukeste mure ette võtta, et mis me siis sellega tegema hakkame. Kas peab kuidagi tänavatele minema? Nõudma midagi?
2: Nõudma sääski juurde.
1: Antagu meile rohkem sääski, et meie linnukesed saaksid ka ikkagi elada.
2: No ma arvan, et praegu nad ikka saavad hakkama. Mulle tundub küll, et muud kui nad midagi otsivad seal muru vahel. Nii et...
1: Selge. Jätame putukate mured sinna, kus nad on ja lähme siit edasi juba tänaste päevanopetega.
3: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope.
1: Stsenarist ja näitekirjanik Andra Teedere, kes Kuku hommikuraadios oma uuest lavastusest Maailma parim halb ema ja sellest, miks naiskoomikuid sageli tõsiselt ei võeta.
2: Ja on ka nagu selline teemade ring on ju, et millest tohib rääkida, millest ei tohi. Kui selle Piret Krummi tüki juurde tulla, siis seal on, see tükk räägib ju emadusest. Nii et me räägime seal rasedusest ja sünnitusest ja igasugustest naiste kehaosadest ja igasugustest asjadest, mida need kehaosad teevad on ju. Ja me kõik seal tiimis oleme noored emad ja me oleme nii palju arutanud selle üle, kuidas... Kui, nagu, kui mehed teeksid neid asju, mida naised teevad, no näiteks imetamine on, no, siis naiste puhul ühiskond ühelt poolt tahab, et oo, imeta lapsi, see on nii ilus ja ime ja mida iganes, aga samas nagu eeldatakse, et see on kõik mingi salli varjus kuskil peidus on. No. Kui mehed imetaksid, siis ma arvan, oleks nagu mingid spordipaarid, jalka käiks, on ju, õlu oleks ees, tissid oleks väljas, kõik nad imetaks, on ju seal rõõmsasti ja noh, vahepeal nagu paneks fist pumpi, et vaata palju mul täna tuli valget seda kraami välja, et naistel samal on see, kui see, et pead kuskile tead mingisse rõvedasse tualetti oma lapsega seal midagi katsuda julge ja samal ajal pead tegelema selle elu imega.
3: Kas sa ise sööksid tualetis?
2: No, exactly on ju. Ja sama on tegelikult nagu hästi paljude teiste asjadega, mis on nagu naise elus nagu suurel kohal, aga see on hästi suur saladus. Keegi ei tohi jumala eest teada.
4: Millest sa räägid?
2: No näiteks suur osa seal tükis on ka igasugused menstruatsiooniteemad on ju, kuidas lastele räägitakse, no, neiudele räägitakse, kui neil päevad hakkavad, et nii, siin on viis või 55, kuidas jumalaist keegi ei saa teada, kuidas seda varjata on ju, see maailma suurim saladus ja siis samal ajal oodatakse, et aga nüüd tehke lapsi ja paljunnege ja see on kuidagi nagu, see on nii silmakirjalik, et ainult nagu mingi teatud piirini on vaja seda naist ja naise keha ja siis ülejäänu olgu peidus.
3: Lehte Hainsalu, tuntud lastekirjanik, just meenutas hiljuti, kuidas siis, kui tema oli noor ja ootas last, et selle ajal ei olnud kombeks, et rase naine käib oma kõhuga tänaval, et see oli kõige piinlikum asi üldse, seda tulid naised kodus, sest kõht ees tähendas seda, et naine oli mehega maganud ja see oli väga piinlik. Ütles, et, no, et kui juba laps oli käekõrval, et siis see teema kuidagi nagu lahenes, aga kõht seda ei sobinud näidata.
2: Et see on kuidagi rõve, on ju, et hästi paljud asjad on nagu rõvedad, aga rõve, mina kirjanikuna võin öelda, et rõvedad asjad üle saab väga hästi nalja teha. Selles mõttes see on nagu...
3: Aga äkki on niimoodi, et mehed kardavad, kui naised hakkavad nalja tegema, sest siis tulevadki võtta ainult need teemad, millest naised räägivad. Et äkki naised peaksid rohkem tegema nalja sellistel teemadel, mille üle mehed ka nalja
4: sekund,
3: teevad.
4: Sekund. Ei karda. Ma arvan, mina võin öelda küll, et ma ei karda, kui naised hakkavad nalja tegema. Pigem on nagu see, et vahepeal tundub, et naiste ei julge lihtsalt nalja teha. Ei julge minna piisavalt kaugele. Vahepeal see tunne tekib küll.
2: Ja see on selline sisse juurutatud. Võt sealt samast, kus nendele neiudele hakatakse rääkima, et kõik su juures on rõve ja peida ennast on ju. Ongi selline sisse juurutatud
4: nalja tegema. Pigem on nagu see, et vahepeal tundub, et naiste ei julge lihtsalt nalja teha. Ei julge minna piisavalt kaugele. Vahepeal see tunne tekib küll.
2: Ja see on selline sisse juurutatud. Võt sealt samast, kus nendele neiudele

0: millist võimu, millist mõju võiksid Euroopa tasandil avaldada erinevad parempopulistlikud või vasakpopulistlikud erakonnad, seda me oleme arutanud aastakümneid, ka näinud aastakümneid, alates selle aastatuhande algusest, kui Austrias tuli võimule Jörg Haider ja Austria Vabaduspartei. Miks me sellest praegu lihtsalt räägime on selle pärast, et tegemist on kahe kõige suurema Euroopa Liidu liikmesriigiga kõige mõjukamaga ning tõepoolest see, mis toimub Prantsusmaal või Saksamaal avaldab väga suurt mõju sellele, kuidas reageerivad teised Euroopa Liidu institutsioonid või teised Euroopa riigid. Eks tegemist on täpselt samasuguse protsessiga, nagu me näeme kõikides lääneriikides, ehk siis senise parteisüsteemi kokkukukkumine, fragmenteerumine. Ehk siis kui siiamaani, isegi mitte siiamaani, kui aastakümneid Euroopa parteisüsteemi parteisüsteemis domineerisid kas konservatiivid või sotsiaaldemokraadid erinevate nimede all, aga valdavad siis paremtsentristlikud või vasaktsentristlikud võimuparteid, siis väga paljudes riikides valijaskonnal ei ole enam usaldust nende parteide vastu ja kes näevad, et tänapäeva sellistes väga kiiresti muutuvates oludes on vaja radikaalselt kurssi muuta, sõltuvad siis valija eelistustest, et kas nad kalduvad parem poole või nad kalduvad vasak poole. Immigratsioon ja rohepööre on kaks suurt teemat, mis on olnud enne kõike siis paremäärmuslikal parteidel hambus, aga ka vasakerakondadel tihti peale siis natukene teistsugusest vaatudurgast, kus neile tundub, et pole piisavalt kaugele mindud, pole piisavalt palja ära tehtud. Laiemalt on see tõesti see, et nendes küsimustes ei ole suutnud ei Euroopa Liidu institutsioonid ega siis sellised sentsiparteid näidata valijatele, et nad suudaksid mingisuguseid lahendusi välja pakkuda ja nad suudaksid siis probleemi hallata või isegi probleemi olemasolu tunnistada ja valijad reageerivad sellele. Reageerivad niimoodi, et nad järjest valivad erakondi, kes siis vähemasti lubavad, et neil on need lihtsad lahendused kusagilt kaukast võtta.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis.
2: Päevanope.
3: No, I turned wrong. Left your heart's on. Is that what devils do?

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Kaitsepolitsei ameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht. Välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Milrem Roboticsi vastu toime pandud süütamisele. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte, küll aga nentis ta, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Ehituse ettevõtte Trev 2 grupi juhatuse liige Sven Pertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta võttis altkäemaksu ning kuritarvitas ettevõtte usaldust. Nüüd aga lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Uurimise käigus kahtlustati Pertensid ka usalduse kuritarvitamise katses, omastamises ning dokumendi võltsimisele kaasa aitamises. Nende etteheidete osas lõpetas prokuratuur menetluse kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel. Sven Pertens ei tunnistanud ennast süüdi üheski talle esitatud kahtlustuse episoodis. Kaug-Idas Amuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95MS. Venemaa kaitseministeeriumi teatel oli lennuki pardal 7 sõjaväelast, kellest 6 hukkus, 1 viidi haiglasse. Õnnetus toimus treeninglennu ajal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7 rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 14 kraadi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Jaa, tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: The New York Times on kokku pannud siis nimekirja 100 parimast seriaalist 21. sajandil, mis siis filmitud ja vaadatud on ja anname sellest väikese ülevaate, kui Kuku hommikuraadio sellest ka natuke rääkis, aga no mis nemad ka teavad, me ikkagi siin vaatame ise oma pilguga ka selle nimistule otsa ja noh, kõik, kes ütlevad, et läbi aegade parim teleseriaal on Sõbrad või siis Sopranod, nemad peavad nüüd pettuma, sest siin on ikkagi 21. sajand. Need kui algus jääb siis 20. sajandisse need arvesse siin ei lähe. Ja noh, algame kohe ikkagi esimesest. Number 1, Breaking Bad või siis eesti keeli Halvale teele. Kas Ingela, sul on see sari tuttav?
2: Nime järgi küll ja ma näen seda igal pool soovituste nimekirjas ka ja tuleb tõdeda, et ma ei ole seda näinud. Aga väga hea, et ta siin on nii kõrgel kohal, sellepärast, et ma olengi ühe hea sarja otsingul, mida vaadata. Nii et ma arvan, et see on nüüd päris hea, millest lähtuda.
1: Et nüüd on juba, ei saa enam edasi lükata.
2: No kui need inimesed kõik on siin valinud selle kõige paremaks, siis no siin ei saa ju alt minna.
1: No tegu on tõesti kifti sarjaga, olen ise näinud, kus siis üks keemia õpetaja otsustab, et noh, kuna tal on halb tõbi küljes, et ta tahab oma perele midagi jätta, õpetaja palgast tal ei ole see õnnestunud millegi pärast ja siis ta hakkab metamfetamiini tootma. Ja noh, muidugi asi läheb ikkagi väga kriminaalseks ja noh, palju segadust, aga väga põnev vaatamine. Sellest on muide ka jätku või ütleme siis spin-off lugu või siis sellane külgseiklus tehtud, mis kannab nime Better Call Saul, mis on, räägib siis seal ühest tegutsevast nurga advokaadist, kes selles Breaking Badis mängib väikest rolli, aga see sari on 27. kohal ka väga hea ja seal on noh, palju sellist Ameerika õigusruumi halle alasid ja kõike seda. Nii et soovitan võtta ja järjest ära vaadata.
2: Aga kui sa seda tabelit nüüd vaatad, kas oli mingi üllatus sinu jaoks ka, et mõni sinu lemmikutest on nii kaugel või vastupidi, et mõtlesid, et kuidas see nii kõrgel on jõudnud?
1: No esiteks on muidugi väga palju selles aja hulgas sarju, millest ma pole mitte midagi kuulnud või on ka muidugi neid palju lihtsalt pealkirju, mis on mulle tuttavad, aga noh, ma jällegi sarjast midagi ei tea, aga võibolla, kui sa niimoodi küsid, siis ma võiks öelda, et Baby Reindeer, üks selline ahistajast rääkiv minisari, mis minu arvates võiks olla paremal või kõrgemal kohal, sest et
2: see oli tõesti hea, ma olen nõus.
1: Ja see oli nii õudne, see oli nii eluline ja nii õudne, et no, täiesti julgeks soovitada.
2: Ja need näitlejad mängisid kõike seda nii hästi ka välja, et isegi kui ma mulle tundus, et seda vaadates ma hakkasin ise ka kartma seda naisterahvast, et kui ma olen teda järgnevates intervjuudes ikkagi näinud ka, siis on olnud päris kõhe tunne, et ta seostub mul alati selle rolliga, kuigi tegelikult on ju selle naise peategelase näol tegemist ikkagi väga meeldiva ja armsa naisterahvaga.
1: Jah, aga päris kõrgel kohal on üks ka mu lemmik sarju Troonide mäng, Game of Thrones, mida no olen ka ühe korra vaadanud, proovisin hakata teist korda vaatama ka, aga peab tunnistama, et ega ei ole väga hästi nende sarjade kordamise. Kui ühe korra on ära vaadatud, siis ma ei jaksa, ma isegi sõpru ei jaksa teist korda vaadata.
2: Vaata, ma enne eetri väliselt rääkisin ka, et minu puhul on see, et ma panen sarja käima ja siis samal ajal teen 1000 erinevat tegevust veel, nii et isegi sõprade vaatamine on iga kord minu jaoks midagi uut. Kuigi mul on tunne, et ma olen seda nagu nii mingi 20 korda järjest läbi ja lõhki vaadanud, aga see Game of Thrones, mida sa mainisid 6. kohal siis.
1: Jaa, mis sul endale veel hakkab silma, mis sellised põnevad asjad on? Teisel kohal, ma muidugi ise küsin, ise vastan, The Wire, kas sa seda oled näinud?
2: See on siis, vist ka seda näinud.
1: Ka 21. sajandi algusest päris, see on üks politseseriaal, 5 hooaega oli seda minu arust, mis siis räägib põneva loo siis narkokaubandusest, narkoärist, selle seotusest poliitikaga ja politseuurijate vingest tööst. Seal on sellised, noh, politseuurijad ka kõik on ikkagi sellised jurakad karakterid välja valitud, no ühtegi sellist tavalist halli inimest ei ole. Aga no mulle, mis väga meeldib selle sarja juures on see, et seal ei ole ainult nagu sellised tavaline no, politsei ja pätt, vaid seal selgitatakse ka tausta, miks see niimoodi on, miks noored sellises nõjarikud ringi satuvad ja et kuidas seal ongi hariduse puudujäägid, katkised pered ja noh, ega ei olegi väga palju variante sealt välja pääseda. Ja noh, ja vangla ja kõik sellega kaasnud, et see on ka väga kift, väga julgen soovitada.
2: Väga hea soovitus, et minul jäi silmasid Modern Family ja The Office, mis on ühed minu lemmikud ja neil on hästi sarnane stiil ka selline nagu dokumentaalsarjus, kui tehtud on ju seal, et seda jälgitakse seda perekonda ja samal ajal siis töökeskkonda, et minu meelest need oleks ka võinud täitsa vabalt olla kõrgematel kohtadel, näiteks Modern Family on praegu hetkel siis 77. Kohal ja The Office on ühe, ei, 16.
1: Kas...
2: Ei vabandust, 11. Ikkagi ja Inglismaa versioon on 16.
1: Oled sa mõlemaid vaadanud?
2: Ei ole.
1: Mina olen vaadanud, ma pean tunnistama, et mulle ikkagi noh, see brittide versioon natukene rohkem meeldib.
2: Okay. Siis on mul midagi veel vaadata, aga kuule ma ei jõua niimoodi tööle, kui ma hakkan kõik järjest vaatama.
1: Ega tööle ei peagi käima nii tihti, et tulebki võtta rahulikult ja vaadata sarju, puhata natukene teine
2: kord. Ma ütlen sulle siis homme nii, need samad sõnad.
1: Sügispuhkus on täpselt selle jaoks ette nähtud, et vaatad, kui on väljas ilus, paned tule kaminasse ja muidu aga vaatad seriaale. Need nimistud on internetis olemas, iga üks, kes siis tahab, saab üle vaadata, ega me kõike sadat nagu nii ette lugeda ei jõua, aga väga-väga palju head kraami seal tõesti on.

0: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
1: Tere!
0: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
1: Kuule!
0: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
1: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
0: Jaa, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli pooleli jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtlasi tuleb külla Katrin Aasmaa, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus ja romantilise muusika asjatundjana. Ingela, äkki sa kommenteerid seda, et kas see Brainstorm ja sama laul My Star, kas see võiks olla eestlaste jaoks kõige tuntum Läti ansambel ja Läti laul üldse?
2: Ootaga, mis lugu see, kas see oligi see lugu, mis Eurovisioonil käis või? Või oli see mingi teine?
1: Ei mäleta.
2: Aga ma arvan, et...
1: Mul ei ole mingit aju ega mälu.
2: Igal juhul võiks see olla kindlasti, sest et...
1: No kui küsida, ütleme, suvalise eestlasega, et no ütle üks Läti bändi nimi, no siis seda ikka teatakse. Või siis äärmisel juhul teatakse seda nende Prata Vätra nimelist bändi, aga ega väga palju me Läti bände ju ei tea.
2: Jaa, aga tead, selle lauluga mulle meenub alati meie armas kolleeg Ainar Ruussaar, sellepärast, et kunagi me mingi saate jaoks kogusime toimetuselt jõululaule või no selliseid laule, mis kuidagi, mida nemad jõuludel kuulavad või mis neil on kuidagi jõuludega seondub ja tema mainis seda lugu ja see mulle meelde jäänud ja ma saan sellest aru, ehkki see ei ole jõuludega ju otseselt seotud, seal ei ole jõule mainitud, aga ma kujutan ette seda kuulates, et ongi need tähed selges taevas sajab lund kusagilt, okei, nagu siis väga selge see taevas võibolla ei ole, aga mulle tuleb silme ette see pilt küll ja ma saan sellest aru.
1: Meil oli veel möödunud nädalal siin suvi käsil ja juba me räägime jõuludest või?
2: Ja ma näen juba listis on Snow Patrol on järgmine, nii et meil on väga selline jõulu meeleolu, mulle tundub küll. Ja kui tegelikult vaadata aknast välja, siis on juba pimedam ka, kuigi ilmselt on need hallid pilved, aga eile kui ma samal ajal koju läksin, siis oli natukene valgem, oli ka isegi pisut päikest.
1: Kas see ei lubatudki meile tervet nädalat ilusat päikeselist ilma ja juba on siis keegi küüned vahele saanud ja selle ära likvideerinud? Ei tea, kuidas me niimoodi saame. Mis meil homme saama hakkab?
2: Homme tuleb meile külalisi. Räägime sellest, et siin viimaseid päevi saab esitada kandidaate lõimumispreemiatele. Tulebki üks vahva inimene, kes eelmine aasta valiti siis aasta sädemeks. Annab võib-olla vihjeid, et kuidas siis seda lõimumist ja kõike seda teha nii, et on tehtud.
1: Aasta säde inimene on tulemas.
2: Aasta säde inimene on tulemas.
1: Aga tänan selle info eest. Tänan Ingela sind ka tänase saate eest ja kõikidele headele ja halbadele Kukku Raadio kuulajatele soovin ilusat koduteed ja kohtume teiega juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: Milrem Roboticsi hoone süütamine oli Vene eriteenistuste tellitud. Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri. Kristen Michal andis Riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu. 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, öösel on paljudes kohtades udu, ka homme tuleb vihmane ilm ja sooja kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kapo kinnitusel oli Eesti kaitsetööstuse ettevõtte Milrem Robotics hoone süütamine augustis Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul on ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasikatsete oht püsiv. Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu Milrem Roboticsi vastu toime pandud süütamisrünnakule. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud rünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaž Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte, küll aga nentis ta, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata, kui ei lähe läbi nõudmised kulu kärbetes, vahendab Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulates kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes. Ultimaatumis tuuakse välja, et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Kaug-Ida Samuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95MS. Venemaa kaitseministeeriumi teatel oli lennuki pardal 7 sõjaväelast, kellest 6 hukkus, 1 viidi haiglesse. Tegu oli treeninglennuga, esialgsel hinnangul võis õnnetuse põhjustada pardal toimunud kütuseplahvatus või mootoririke. Tu-95MS on pommitaja, mida Venemaa on kasutanud Ukraina ründamiseks tiibrakettidega. Kuna nende lennukite tootmine lõpetati aastakümneid tagasi, on iga kaotatud lennuk Vene lennuväele asendamatu. Tallinnas kohtuvad Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroode juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm. Eesmärk on rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise probleemidega ühtsemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati vihma ja on laialdaselt udu. Sooja on 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 14 ja Pärnus ligi 15 kraadi.
2: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle! Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Täna reporteris.
6: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
7: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
1: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
1: Spordireporter. Spordireporter.
9: 11:06 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 29. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 465. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Plovdiv ja Susi Joosep Tallinn.
10: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
10: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Plovdivis olen ma põhjusel, et täna õhtul Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab siin rahvuste liiga kohtumistega. Esimene mäng peeti laupäeval Reykjavikis, kus tehti 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinalisti Islandi vastu 1-1 viik. Täna õhtul ollakse siis Plovdivis vastamisi 94. aasta MM-i poolfinalisti Bulgaariaga ja kui eilsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikud bulgaarlastel meenutsid neid kaunid 90-ndad, siis see valu, mis Bulgaaria jalgpalli esindajate näolt ja miimikast vastu vaatas, see oli päris huvitav vaatepilt, et need kaunid mälestused on nende jaoks praegu muidugi väga valusad, sest et Bulgaaria sellest olukorrast, kus nad kunagi olid, on omavõrra kaugel, aga räägime nüüd sellest 1-1 viigist Islandiga, mille Eesti laupäeval Reykjavikis välja mängis.
9: Ja isensest ju väga hea, et Eesti jalgpalliajakirjanikud oskavad Wikipediat kasutada ja oskavad ka ajaloolistes dokumentides tuhnida, aga tõesti, kui me mõtleme, et Eesti jalgpalli koondis mängis punktidele, võõrsil viigistati Islandiga, siis me võime vaadata ajaloos tagasi siin näiteks 6-7 aastat, näiteks seda kümnendit ja väga lihtsasti selgub ka põhjus, miks seda võrd kõrgelt väärtustatakse või miks isegi fännide seas tekib selline mõõdukas eufooria. Põhjus on väga lihtne, et aga sellised tulemusi Eesti koondisel üle liia tihti ju ette ei satu. Et kui me vaatame viimane maailmeistrivõistluste valiksari, tõsi võit võõrsil Moldova üle, aga ikkagi nii-öelda kaalukategooria erinevus on märgatav. Siin on võidetud kodus asereid ja nii edasi, aga tegelikult võrreldav tulemus viimati punktide peale mängus 2021 september Walesiga väravateta viik. Oled nõus minuga?
10: Joosep, no jah, et hea, et sa oled selle järjendus on jõudnud. Mina jõudsin selle nii minut pärast lõpuvilet, kui ma selle kohta juba kirjutasin ja vastava postituse tegin.
9: Tubli.
10: Tore, et see info ja teadmine on ka nüüd sinul jõudnud kolm päeva hilja.
9: Jah, aga minu poolt on see nagu vaata läbi mõeldud. Jah, sina lihtsalt tulistasid kiiresti. Jah.
10: Ei,
9: nii, aga liigume mängu juurde ka.
10: Tõsi on, et see 0-0 liik Walesiga oli viimane kord, kui Eesti ikkagi no ütleme niimoodi selgelt endast tugevama vastase käest teenis punkte. Et Aserbaidžaani, Valgevene ja Moldova käest ja siin San Marino ja Malta vastu on ka vahepeal punkte saadud. Et neid tulemusi sama hinnaliseks pidada on keeruline. Aga see viik Islandiga on noh, ilmselgelt sinna, kui keegi ei vaidla vastu, et see oli kõva tulemus.
9: Ja, aga räägime natukene mängust ka. Iseenesest minu selline kokkuvõte on väga lihtne, et teatud mõttes selle mängu sisemine dünaamika sarnanes paljude teiste Eesti jalgpallikoondise kohtumistega viimastel aastatel. Esiteks, et mängu algus oli noh, paiguti päris kena. Kusagil seal No isegi mitte päris esimese poole keskel, aga natukene varem leidis aset selline no, mängu loogika muutus, kus siis vastane selgelt domineerib seda kohtumist ja tegelikult kogu kohtumise vältel ma ütleks, et kaks aspekti, mida tasuks rõhutada. Esiteks, et selgelt oli näha pidevalt, et Islandil on no, nõksa kõrgem kvaliteet, aga teiselt poolt mulle tundus, et selles mängus ka Jürgen Henn mängis vastaste nii-öelda treenerite staffi üle.
10: Selle viimasega olen nõus, jah, sellepärast, et mida islandlased ka pärast mängu pea eranditult, seda rõhutas nii nende peatreener, nende ajakirjanikud, kellega ma seal pärast mängu juttu ajasin ja minu mõelest ka Islandi mängijad oma intervjuudes rõhutasid, et kiitsid Eesti sellist võistkondlikku struktuuri ja nentisid, et sellest oli väga keeruline läbi minna neil või leida sealt neid avausi, mille kaudu tekitada võimalusi, mida omakorda kinnitab tegelikult ju asjaolu. Et kui me reastame selles 1-1 mängus tehtud tõrjed väravahtide poolt raskusastme järgi, siis 3 poodiumi hõivab täielikult see Islandi väravaht Valdimarsson. Ehk et ükski heina tõrje ei olnud sedavõrd keeruline, kui olid need 3, mida tegi Valdimarsson, kui ta võttis ära Palumetsa 1-1 olukorra, Palumetsa penalti ja Mihkel Ainsalu peale löödi. Et ühesõnaga Eesti suutis tekitada Islandist kvaliteetsemaid väravõimalusi. Peale lööki oli Islandil rohkem, pea 2 korda rohkem. Aga see võimaluste kvaliteet oli Eestil selgelt kõrge ja seda näitas ka see kuulus mõõdik XG, mis on siis eeldatavad tekitatud võimaluste kvaliteet see läbi, et palju sealt keskmiselt sellist võimalust väravaid lüüakse, siis see oli näitaja 2 meeskonna peale, oli selles mängus võrdne. Nii et hea algus Eesti koondiselt rahvuste liigale ja oli näha ja tunda tol päeval, seal laupäeval Reykjavikis pärast mängu mängijatega vesteldes, siin eile Plovdivis pressikonverentsil, kus olid Henn ja Maxim Baskotši väravautor, et kuidas nagu mängijatel on nagu selline noh, hoopis teine selline põrge on sammus sees, ma ütleksin niimoodi, et see tõesti oli väga oodatud tulemus ka mängijate jaoks, nagu Baskotši ütles, et me oleme 2 aastat või noh, veitsi juba 2 aasta selle peatreeneriga tööd teinud ja et nüüd on midagi käes, millele on võimalik toetuda, mingi selline reaalne asi on olemas.
9: Ja ma veel natukene nagu kirjeldaksin seda sama, mida sa tegelikult juba rääkisid, aga kuidagi nagu tiba laiemalt, et Eesti koondis lõi väga loogiliselt mängides 2 nii-öelda 100%, nagu kutsutakse 100%-lised väravõimalused, olgugi, et nad ei ole 100%-lised, 2 suurepärast võimalust, ja üks siis selline väga kiire reageerimine pärast palli kaotust, kui pall kiiresti tagasi võideti, kiiresti ründefaasi ja Palumets ei realiseerinud 1-1 olukorda. Lisaks teeniti penalti on ju ja teiselt poolt vaadates loomulikult võiks ju rääkida ka sellest, et tõsi Island tegi siin vist 19 peale lööki Eesti 8, aga ega Islandi mäng oli ka selline, et värav tuli küll senderdusest, aga veel peksti sinna trahvikasti ju 20-30 palli, kõik need olid ebakvaliteetsed senderdused sisuliselt. Ja, et,
10: väljartud see, millest värav tuli.
9: Just, ja, et üks oli suurepärane, noh, tõsi, nii nii-öelda, tsenderdus oli suurepärane, aga ikkagi tähelepanuväärne oli ka see, kuidas ütleme, 4 Eesti kaitsemängija vahelt suudeti pall ikkagi väga hõlpsasti väravasse lüüa. Olgu, aga tõesti, et kogu see mäng oli mingis mõttes loogiline, Eesti mängis enda võimet kohalt, sellist ärakukkumist aset ei leidnud ja kui enne mängu me ju rääkisime eelmisel nädalal ka pikalt ja laialt sellest, et kuivõrd palju ikkagi Eesti mänguplaani, Eesti mängu, Eesti esitust mõjutab asjaolu, et meil sisuliselt ei ole ründefaasi mängijaid, siis ei mõjutanud. Üldse ei mõjutanud, vastupidi see tundus, et see nii-öelda tervik suudeti oluliselt nii-öelda tõhusamalt kokku panna.
10: Ma ei ütleks, et tõhusamalt, aga ma arvan, see just nimelt on kompliment sellele struktuurile, mida Jürgen Henn on nüüd 2 aastat ja veidikene peale saanud ehitada, et mõne võtmemängija, noh, põhikoosseisu meestest rääkides puudu on Sinjavski, Shane, Sappinen, äkki ka varjund, et selliste oluliste mängijate puudumisele vaatamata võistkondlik struktuuri lagun. See ongi kompliment sellele struktuurile. Ja kuna selles alagrupis teises mängus samal ajal Luksemburg alistas võõrsil üllatuslikult 2-1 Bulgaaria, siis kogu see alagrup muutus tolle esimese vooruga selgelt kohe oluliselt ettearvamatumaks, põnevamaks, intriigi rohkemaks.
9: Ja, aga eeldajad Rahvuste liiga, või ütleme siis koondise aken on seda puhku teissugune. Ehk siis kui talt koosneb koondise aken 2 kohtumisest, siis praegu on 2+2, ehk siis 2 võõrsil mängu Eesti koondisele, siis 2 kodumängu. Ehk siis 11 päeva vältel mängitakse 4 punktide peale kohtumist. Väga tihe graafik. Ja see mõjutab kindlasti ka väga palju, noh, missugused otsuseid peab Jürgen Henn langetama või sa oled Jürgeniga, ma saan aru, sellest rääkinud?
10: No eilsel pressikonverentsil Henn seda veidikene puudutas ja tema ei tahtnud seda tihedat graafikut üldse üle afisheerida. Et selgis jah, et kuulejal igaks meenutab ka, et mis siis juhtus, miks on 4 koondise mängu, et septembri ja oktoobri kui koondise aken liideti ja see hakkabki nüüd niimoodi olema ka järgmistel aastatel, et see läbi klubi jalgpall võidab ühe nädala, sest ennem oli 2 2-nädalas pausi, nüüd on 1 3-nädalane paus klubi hooajas ja koondis siis on siin 2 nädalat veidikele peale järjest koos. Aga Hennu tsitaat eilsest, vahel roteeritakse liiga palju ja muretsetakse ette. Mängijatele meeldib mängida ja kui nad on heas konditsioonis, siis pole väga põhjust koosseisu muuta. 2-3 päeva tagant toimuvad mängud ei ole jalgpallis enne olematu olukord. Ma ei taha teha sellest suurt probleemi. No, see on ilmselge viidega sellele, et tänases põhikoosseisus võrreldes laupäevaga ma arvan, et noh, 2 muudatust äkki, aga võib-olla ainult 1.
9: Ja selle teema lõpetuseks, et Plovdivis, ma saan aru, on täiesti noh, enne nägematult rõõmsas meeleolus Eesti koondise fänniarmee, kas ma saan õigesti aru?
10: See oli väga selline jõuline avaldus. Armeeks seda veel nimetada ei saa, aga tõesti Eesti fänne eile linna peal nähtupõhjal on siia saabunud oma jagu ja neid tuleb juurde. Et noh, kas täitsa sadakond kokku tuleb, aga veidikene vist alla. Aga ja nii palju, kui ma juttu ajasin, siis võidus nagu eriti ei kahelda.
9: Bulgaari vastu.
10: Ja võõrse Bulgaari vastu. Ja siis see, et laupäeval kodus Luksemburg kotti pannaks, et selles oleks ka täiesti suurim kindlad. Noh, tegelikult oleme ausad mõlemas mängus täna Bulgaaria vastu kõige tõenäolisem tulemus on muidugi Bulgaaria võit selles mängus ja Luksemburg, kes Bulgaaria alistas, on tugevam kui tema lähiajalugu viitab, et nad on Luksemburgi jalgpallis on tehtud head tööd, nii et see laupäevane kodumäng on Eesti jaoks ka kindlasti paras katsumus.
9: Aga läheme edasi. Teine teema. 34. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlused võitis taaskord Poola. Ehk siis tiitlikaitsja, kes finaalis alistas valitseva olümpiavõitja Prantsusma keimdega 3-1 ja võib vist öelda, et otsustavaks sai ava keim, mille Poola võitis 31-29. Aga enne kui me võrkpallist veel edasi räägime, siis ma tahaks põhjendada sellist väga lihtsalt väidet, et vaadates, kuidas võitis Poola selle Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, et rahvusvaheliselt olulistel pallimängualadel oleks ükski meeskond kunagi sedavõrd jõuliselt domineerinud. No näiteks alagrupi turniir, 4 esimest kohtumist võideti 3-0, 2 skeimis 12-st anti vastasele 20 punkti. Muudes keimides said vastased oluliselt vähem punkte. Edasi, Läti võideti 3-0, Saksama 3-0, Sloveenia 3-0, kõik kohtumised ülikindlalt. Ja ainus keim siis kaotati Prantsusmaale finaalkohtumises, jätan alagrupi viimase kohtumise kõrvale, kui Bulgaariale kaotati, aga siis oli kõik juba selge. Nii et täielik jõudemonstratsioon Poola poolt ja tõesti, noh, võib võrrelda siin Dream Teamiga 92 või midagi sellist.
10: Sa ütlesid, et kõige kõvem jõudemonstratsioon läbi aegade. Ma tuletan
9: ei, meelde, läbi aegade, mis viimasel ajal, no ma vähemalt, okei, okay, ma ütlen üht, aga sa pead arvestama sellega, millega ma mõtlen, mitte seda, mis ma välja ütlen.
10: Ja see on ka raadiokuulajatele hea hoiatus, et me jah. Aga noh, Dream Team tuletab meelde 92. aastal Barcelona olümpiamängudel meeste korvpallis 8 võitu 8 mängust ja korvide vahe plus 350 või siis kaks aastat hiljem MM-il samamoodi 8 võitu 8 mängust, MM kuld ja korvide vahe plus 302. 96 Atlantas oli korvide vahe kõigest plus 254, et siis oli ilmselgelt veidikene keeruline.
9: Ja olgu, aga räägime hoopis meie perspektiivist vaadatuna võib-olla isegi olulisemast küsimusest, ehk siis Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel. Alistati pronksimängu Sloveenia 3-0. Aga no siin võib öelda, et oma osa selles oli kindlasti ka Eesti võrkpallikoondisel, kes Euroopa meistrivõistlused lõpetas 17. Kuna Soome kaotas Eestile alagrupi viimases kohtumises, mindi vastakuti veerandfinaalis Itaaliaga ja võideti Itaaliat 3-2.
10: No too kohtumine oli jah, Soome jaoks ilmselgelt see võtme mäng ja et too mäng kätte saadi, siis no Itaalia mängis veel kodupubliku ees ka, et seal põhimõtteliselt keerati selle EM-finaalturniiri lõppfaas siis korraldaja jaoks tuksi, sest ilmselgelt Itaalia oli selle korralusõiguse võtnud mõnevõrra teissuguse plaaniga, kui see oli veerandfinaaliga piirdumine. Et tõesti, no see Soome pronks medal on, noh, näha oli ka seda, vaatasin natuke, kuidas Soome meedias vastu kajas, et ega seda liigitati ikkagi vägagi uskumatuks saavutuseks.
9: Jah, aga siin korraks võiks ju laiendada natukene neid pallimängu alasid Soome kontekstis, et kui siin 20 aastat tagasi oli Soome ikkagi selline riik, kes ei saanud selline, noh, jah, spordiriik, kes ei saanud pallimängu aladel mitte millegagi hakkama sisuliselt. Noh, põhimõtteliselt oli ju. Ja vaatamata sellele, et jalgpallikoondisesse kuulusid maailma tippmängijad, ei saanud kordagi finaalturniirile. Korvpallis, noh, ma ei tea, mängiti Eestiga. Ja nii edasi. Praegusel hetkel mängitakse korvpallis Euroopa absoluutses tipus, neil on täiesti maailma tipptasemel mängija olemas, võrkpallikoondis saavutab Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali, et siin võrreldab siin Sloveenia spordiimega vaata, jah, ma natuke liialdades
10: ja siis jäähokki, mis on küll olnud Soomeste nii-öelda rahvusmängija ja ongi väga pikka aega siis ka tegelikult seal see kvaliteedi hüpe, mis on viimase 25 aastaga tehtud, on olnud märgatav, et noh, kui 95. aastal Soome esimene jäähokki MM-tiitel oli selline noh, ootamatu ja üllatus, siis siin vahepeal on ju täitsa perioode, mida Soome on valitsenud maailma jäähokkis ja tulnud siin ju ka olümpivõitjaks 4 aastat tagasi. Et Soome võrkpallilt väga kõva saavutus ja mis seal salata, et kohe kui mõnel väike riigil hakkab mõnel tiitlivõistlusel hästi minema, siis teise väike riigi elanikuna on lihtne neile kaas elada ja tekib see samastumistunne.
9: Üks küsimus ikkagi tuleb ära lahendada, et siin palju on ajakirjanduses juttu olnud sellest, et Eesti pääs maailmameistrivõistluste finaalturniirile pole veel kindel. Ma saan aru, et on kindel.
10: Minu meelest on küll kindel, sellepärast, et 4. augustil rahvusvaheline võrkpalli liit ütles väga selgelt, et Venema võrkpalli liit on ametlikult annud neile teada, et nad ei soovi osaleda, nad loobuvad osalemisest 2027. aasta võrkpalli maailmameistri võistlustel. No see on ilmselgelt seotud sellega, et kuna see MM toimub Poolas ja Poola neid sinna sisse ei lubaks ja rahvusvahelise võrkpalliliidul ei ole soovi MM-i aasta enne selle toimumist hakata kuskile mujale viima, plus see, et noh, Poola on võrkpalli MM-i jaoks üks paremaid korralduskohti üldse, siis see kõik on nagu noh, loogiline süsteem. Mina ei näe seal varianti praegu küll, et see asi ümber muudetaks. Venema muidu tuleb rahvusvahelise võrkpalli tagasi, jah, aga selles osas on nad ju vähemalt, noh, eelselt rahvusvaheline alaliit oma sõna peab, siis nad ei mängi järgmise aasta MM-il, mis omakorda tähendab, et Eesti mängib. Aga läheme edasi, teema number 3 ning eelmise nädala saates, mille me olime päev varem lindistanud, ei olnud seetõttu võimalik rääkida väga kehvast uudisest, mis laekus Atlanti tagant. Nimelt Henry Veesaar sai valmistudes Atlanta Hawksi NBA hooajaks vigastada. Tõsine põllevigastus, ristati side purunes, hooaeg jääb vahele ja noh, Eesti korvpalli jaoks mitmel moel on see olukord ja uudis muidugi kalbi Veesaar enda jaoks ka ja Hawksi jaoks samuti.
9: Jah, et 4-aastane leping Hawksiga, draftis 52. Valik, et kõik oli tehtud selleks, et tänavune aasta, ütleme siis nii-öelda taliperiood, kõik need nädalavahetused Eesti spordihuvilised jälgivad, et mitu minutit Veesaar platsile pääseb ja kassab platsil ja nii edasi. Ehk siis oli tehtud selleks, et tänavune aasta, ütleme siis nii-öelda taliperiood, kõik need nädalavahetused Eesti spordihuvilised jälgivad, et mitu minutit Veesaar

0: NBA-s 82 hommikut, kui on põnev uurida, et kuidas läks. Aga neid hommikuid nüüd sel hooajal ei tule kahjuks mitte ainsatki. No, Eesti meeste korvpallikoondise perspektiivi mõeldes, siis lootus, et Veesaar järgmisel suvel koondise juurde tuleb, ma arvan, on nüüd oluliselt tagasihoidlikum, sellepärast, et tal on vaja keskenduda esmalt taastusravile ja siis ennast ikkagi hooksis, noh, paraku on tal vaja ennast seal uuesti tõestada. Noh, ainukene, kuidas öelda, ei, see ei ole nüüd positiivne aspekt, aga õnneks on tal hooksiga pikemaaegsem leping, et see on nüüd selle, noh, väikene selline kindlustuspoliis nii-öelda siin tagataskus. Aga Eesti korvpalli jaoks mitmel moel väga halb uudis.
1: Neljas teema ka Prantsusmaal aset leidnud kvaadid ja külgkorvid rahvuste motokross. Ei oleks oodanud, et sellest räägime. Aga lõppes see Eesti koondisele väga kummaliselt. Taas lõpetati kolmandana esialgu, aga pärast autasustamisseremooniat võeti eestlastelt siis medalid ja USA ja Norra järel kuulutati kolmandaks korraldajama Prantsusmaa. No, kui siis esialgseid reaktsioone kuulda sai, siis paljud olid loomulikult nõutud, pälvis Eestis väga palju tähelepanu, aga kui pärast selgitust sai kuulda, siis isenesest kõik täiesti õige, algne tabel arvutati valesti, arvestati punkte valesti ja tegemist oli siis ajavõttu meeskonna lihtsa väikese veaga tulemuste arvutamisel, aga noh, loomulikult palju selliseid... No okei, okay, nii
0: räägi. Väike viga, kapitaalne käkk tegelikult, no, selline asi kohtunikelt teha ja muidugi kogu see emotsionaalne pool oli just see, mis tekitas pahameelt. Esiteks see, et no, kuulutatakse kolmandaga omanikuks, siis võetakse ära ja siis teine see, kuidas see, need medalid ja karikad ära korjati, et, no, et sellist nagu lugupidamist oli tolles olukorras väga vähe. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon selle kõik enasti ka videode ja avalduste kaudu ilma rahvale vaatamiseks laiali lautas, minu mõttes oli see väga õige. Selliseid saamatuid kohtunike rahvusvahelist alaliitu tulebki avalikult häbistada ning meeldiv on no, see ka see, et rahvusvahelist alaliit on nüüd vabandanud.
1: Jah, aga siin võis ju igasugused asju juhtuda, võibolla prantsastel arvelaud läks katki või no, midagi sellist, et ei saanud korralikult arutada. Aga tõsid on, et tegelikult siin ainus küsimus ongi selles, et või no okei, okay, üks küsimus on loomulikult see, et selliseid apsakaid ei tohi loomulikult kohtunikud teha, see on üks asi, aga teiseks, et kui sellised vead sisse mahuvad või satuvad, siis oleks loomulikult vabandada, selgitada, seda ei tehtud, nüüd tagantjärele tehti, aga mingis mõttes kummaline, et just nimelt selle No, sellise prantslaste eksimuse tõttu said Eesti kvaadide külgkorvide rahvusmotokrossil osalejad tohutult palju tähelepanu, positiivset tähelepanu, sportlikus perspektiivis tähelepanu ja nii edasi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel. Nimelt algus tehti möödunud nädalal Eesti-Läti korvpalli liigaga ja vastakuti olid, no ütleme nüüd korrektselt, need klubide nimed Tartu Ülikool, Max ja Moorits ja tiitlikaitsja Eesti valitsev meister alistas Tallinna Big Bang Kalevi ja alistas suurelt 90-63. No, minu enda perspektiivist vaadates oli väga kummaline seda vaadata, mitte ainult see, et ühe meeskonna nimi on muutunud, vaid ka seetõttu, et kui vaadata algkoosseisu 7 legionäri kahe peale kokku ja kõik võrdlemisi veel tundmatud nimed, nii et päris palju sellist

0: harjumatust oli seda mängu vaadates ?
1: No see , et võistkonna nimi muutub , see on korvi võrkpallis Euroopa praktikat vaadates siiski selline suhteliselt nagu tavaline asi , et seda tuleb ette ning see , et Big Bang on asunud lisaks Tartu võrkpallile toetama ka Tallinna korvpalliklubi , see on ju ainult positiivne , et Eesti kapitalil ettevõte sporti panustab , et see on ju positiivne . aga see , mis see puudutab neid välismänge tasakaalu , lugesin minutid ka kokku , noh , mõlemal korvpallimängus mõlemal võistkonnal on kokkuvõttes jagada 200 minutit ja Tartu 200 minutist läks välismaalastele 79, Kalevi omadest 115, ehk et selles mängus 400 minutist 194 ligipooled kuulusid välismaistele korvpalluritele.
0: Nii on. Aga loomulikult väga suuri järeldusi siit teha ei saa jõutud vahekorra kohta ja nii edasi, et mis saab edasi, et siin...
1: No mul siin kolleeg Ville Arrik hakkas vaatama küll juba, et äkki ikka mingid järeldusi saab teha, et Tartu ongi päris kenasti ennast käima saanud, aga et Kalevil on väga palju otsimist, et noh, mõeldes rahvusvahelistele sarjadele, mis ka ju uuel nädalal algamas mõlema klubi jaoks, siis noh, Tartu olukord tundub selgelt olema kobedam kui Kalevil. Aga eks Kalevil ongi natukene sellist noh, käivitust ja niimoodi, noh, taas käivitust rohkem sellel hooajal vaja teha, et seal klubis olid ümberkorraldud suvel põhjalikumad sorti.
0: No ümberkorraldusel on Tartus ka ikkagi väga, väga põhjalikud vaadates, kes ära läksid ja kes juurde tulid, aga
1: peatreener on paikas.
0: Ja, no seda küll. Aga tõsid on, et juba 6. oktoobril alustab Tartu FIBA Europe Cupi ja kaks päeva või päev hiljem ja alustab Kalev samuti, nii et tegelikult võrdlemise kiiresti tuleb, võiks öelda, et hooaja no, tervikute arvestades väga olulisi mänge hakata pidama. Ja Tartul on ja. Selles mõttes küll tundub, et oluliselt parem seis Kalevil on väga, väga kiire.
1: Ja oluline siis selle eurosarja kohta kaardistada, et tegu on tugevuselt 4. eurosarjaga, see on see, mida Eesti klubid siin ongi reeglina viimastel aastatel ju mänginud. Kalev proovis küll mitmel puhul kvalifitseeruda meistrite liigasse, aga mitu hooaja keresse neil ei õnnestunud. Aga et seal selles FIBA Europe Cupis on nüüd formaati selle või jagu muudetud, et kui varem olid 4-liikmelised alagrupid, ehk et klubil oli tagatud 6 mängu, siis nüüd on 6-liikmelised. Mis tähendab, et 10 euro mängu alustatakse just nimelt järgmisel nädalal ja viimane voor selles alagrupis mängitakse vahetult enne jõule. Ehk et siin on ikkagi ligi 3 kuud ja selle sees 10 eurosarja mängu mõlemal klubil. Et sellist Euroopa korvpalli näeb selle aja jooksul nüüd Eestis meeldivalt palju ja ma usun, et see hakkab siin ka sellist noh, nii-öelda korvpalli narratiivi selgelt domineerima võrreldes Eesti-Läti kõrgliigaga. Küll aga on nüüd siis küsimus see, et milline on Eesti klubide suutlikus rahvusvahelisel rindel algaval hooajal, sest et kahel eelmisel oleme ausad on see olnud pigem nadi. 2023. aastal Kalev jõudis selle samas FIBA Europe Cup sarjas poolfinaali, kus mängiti prantslaste Cholet'ga, no see oli väga kõva saavutus. 2024. aastal jõuti, ma ütleks nii, et Eesti-Läti liigas jõuti toona finaali, kus kaotati Ukraina klubi ja Prometei ja siis võis ka öelda, et, noh, et Kalev tegi noh, korraliku hooaja rahvusvahelises mõttes, aga eelmise kaks oli palju nutusemad.
0: Jah, no see, kui me paneme siia juurde ka Eesti-Läti ühisliiga ega rahvusvahelises konkurentsis, no ei ole seda minekut olnud ja teiselt poolt vaadates, mis on jällegi tundub nagu rõõmustavam, on ju ikkagi asjaolu, et selle aasta lõpp on läinud alati väga, väga, väga põnevaks ja küsimus ei ole ainult selles, et meil on kaks klubi, kes mängivad ühelt poolt siis tugevuselt 4. eurosarjas, aga domineerivad Eestis, aga meil on lisaks ikkagi klubisid, kes suudavad hammustada, et selline, noh, ütleme, võiks ka öelda, et tehnika ülikooli lähenemisviis, mis loomulikult paljudel on väga sümpaatne, et mängitakse oma mängijatega, jõutakse lõppkokkuvõttes ikkagi pronksmedaliteni välja, et no see rikastab seda pilti kindlasti.
1: Jah, sellega väga nõus, et TalTechi lähenemine selgelt eristub ja see on sümpaatne ja mul on tunne, et nad on ka sellega noh, leidnud selgelt endale sellise toetajaskonna ja jälgijaskonna, aga mul on tunne, et Eesti klubi korvpalli põhiküsimus nüüd ikkagi alanud hooajal on see, et kas rahvusvahelisel tasemel suudetakse nüüd teha üks etem, parem, rõõmsam hooaja kui kaks eelmist. Kahel eelmisel hooajal oli siis niimoodi, kui võtame nii Eurosarja kui ka selle Põhja-Euroopa korvpalliliiga, kus siin on erinevad Eesti klubid ju mänginud kokku, siis nende kahe taseme peal kokku kahel eelmisel hooajal Eesti klubid võitsid 22 mängu ja kaotasid 46 ning ainsana pääses kuskilt edasi, niimoodi, et alagrupist edasi või sõel mängudele eelmisel hooajal TalTech selles Põhja-Euroopa korvpalliliigas, kus nad jõudsid 16 sekka, kus nad kaotasid. Et muidu on jäädud, Eurosarjades on alati jäädud alagruppi toppuma kahel eelmisel hooajal. Seal on, kui sa öelda, et see Eesti klubi korvpallil oleks selline uhkem tunne, siis Euroopas on mingit õnnestumist vaja.
0: Jah, seda küll, aga praegu vaadates seda esimest kohtumist, mitte midagi ei saa öelda, ei oska öelda nende või kummagi klubi potentsiaali kohta tegelikult nendes sarjades, mulle tundub, et Tartu start on küll oluliselt parem, aga vaadates ka näiteks, kuidas Kalev Cramo legionärid mängisid, siis kolm olid lihtsalt mängisid umbes nõnda, nagu nad poleks varem korvpalli mänginud põhimõtteliselt ja natuke utreerides, aga kolm legionäri jooksid täiesti lati alt läbi, aga see on ikkagi esimene kohtumine. Ja see murekoht võib-olla selle hooaja dünaamikat vaadates ongi ju asjaolus, et meil on täiesti kaks erinevat hooaega põhimõtteliselt ühe hooaja sees, et üks on hooaeg, kus kõik muud kohtumised ei mängi eriti rolli, ehk siis esimene pool aasta on täiesti ikkagi eurosarjade pool ja teine pool on siis see, kui järgjärgult liigutakse Eesti-Läti ühisliiga Eesti meistrivõistluste lõpplahenduse suunas, aga jah.
1: No jah, ja siis ma tean, osad korvpalli inimesed ei nõustu, aga eeldus rahvusvahelisele edule on tugev ja konkurentsitihe kodune liiga, aga sellega on olukord pigem praegu ju kehva poole, sest et mõlemad Keilad ja ka Viimsi, et nende võimekus esimest nelikut kuidagi raputada tundub olevat tagasihoidlik.
0: Nii, aga Pärnu?
1: No Pärnu saab neljanda koha nagu ikka.
0: Selge. Tõmbame siis joone alla ja võtame peagi ette kuulajatelt laekunud küsimused.
2: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Täna reporteris.
5: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Millega vastab Eesti?
6: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Kuku Raadio.
8: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab saate kolmanda osaga ning see kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Mardilt tulnud arupärimisega, mis kõlab nii. Miks muidu pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud muutuvad Eesti pallimängu koondiste esindamise teema osas täielikeks maru rahvuslasteks, kus seda võrreldakse muusias ka rindele sõtta minemisega?
0: Oi, see on väga huvitav küsimus, aga kõigepealt peaks mõtlema üldse, et missugused on spordifännid või jalgpallifännid, eriti siis rahvusvahelisel tasandil, ma räägin just nimelt koondise mängudest, et nad laias laastus ongi maru rahvuslased, et nad värvivad enda nägusid, riigi lipud igale poole, lähevad tribüünile, karjuvad oma riigi nime, see on täiesti noh, enne kuulmatu ükskõik missuguses teises situatsioonis, et selline rahva mass tuleb kokku röögib, karjub, põhimõtteliselt mõnitab kõiki neid kauneid, kenasid indiviide, kes on platsil, aga ei esinda tema rahvuskoondist ja nii edasi. Et see loomulikult ongi maru rahvuslik pilt ja seal palju räägitakse näiteks 54. Aastast, kui siis sakslased esimest korda julgesid üldse tulla oma riigi lippudega välja, see oli just nimelt maailmeistrivõistluste finaalturniir ja õieti pärast seda, kui Berni ime sündis. Nii et see on esimene asi. Ja teine tasand on loomulikult see, et võrreldaksegi väga palju või kasutataksegi väga palju sõjametafoore. Keegi tulistab kaugelt ja nii edasi. Et kogu see sõjametafoorika on täiesti loomulik osa. Ja.
1: Mängu nimetatakse lahinguks sageli ja või duelliks ja nõnda edasi. Ja, aga näiteks, kes on käinud Eesti koondise kodumängudel, siis on, ma ütleks, äkki mingi viimased 6-7 aastat on mängu eel ju näha seda, et meeskonda sisse marseel tuuakse Ale Kokk Areenal murule kas 8 või 10 koond suurt Eesti lippu, mida seal siis lehvitatakse. Iga lipu juures on selle keegi inimene, kes seda nagu seal uhkelt lehvitab. Ja ma mäletan, et kui seda esimesed korrad, kui seda tehti, siis ma sain paarilt tuttavalt kommentaarid, kuulge, mis asi see nüüd on? Et miks on vaja niimoodi vehkida? Ja siis ma võtsin küll, et no, miks niimoodi küsida või mille pärast peaks mitte lehvitama Eesti lippu, kui Eesti meeskond mängib ja. Või Eesti võistkond mängib.
0: Nii, aga
1: see on,
0: Ja, ma korra segan veel vahele, ma lõpetan selle osa jutust, et ma osutan sellele, et kuivõrd palju seda sõjametafoorikat on ju minu üks lemmik pealkiri näiteks aastast 2011, kui Eesti võitis Belgradis Serbiat, mäletad seda pealkirja, ja?
1: Ma ise panin, Eesti pommitas Belgradi puruks vist.
0: Just nimelt, ja umbes midagi sellist. Aga osutada tasuks ka sellele, et see, et spordifänn või jalgpallifänn on tribüünil nii-öelda maru rahvus, rahvuslikult käituv olend või metsaline või midagi sellist, ei tähenda, et ta väljaspool seda tribüüni oleks väga rahvuslikult meelestatud näiteks või midagi sellist. See on üks tasand, aga küsimus puudutas spordiajakirjanike ja sellel ma tahtsingi tegelikult jõuda, et Eesti spordiajakirjanikud ja tegelikult see on väga tihti ka mujal maailmas nõnda moodi, et kui on koondiste kohtumine, siis hakkavad segunema nii-öelda ajakirjaniku positsioon ja fänni positsioon. Ehk siis väga palju võetakse nii-öelda fänni retoorikat üle.
1: Ma ütleks niimoodi, mida väiksem riik seda tõenäolisem see on. Ma küll julgen öelda ja tahaksin loota, et ma ise ei vaata ja ei kajasta Eesti koondise mänge fänni, vaid vaatleja positsioonid, mis on tõsi küll vaatleja, kes soovib, et Eesti meeskonnal läheks hästi,
0: just.
1: Aga siiski vaatleja positsioon. Et noh, kokku, et see teema puudub seda, et miks Rocco Robert Shane'i otsus sedavõrd suurt kriitikat sai. Noh, lihtsalt sellepärast, et seda, noh, et võrreldaks, et seda ei... Ta ei põhjendanud seda kuidagi arusaadavalt ära ja seda vaadatakse niimoodi, mitte ainult, ma arvan laiemalt vaadatakse niimoodi, et noh, et see oli alatu samm.
0: No mina ei ütleks, et see alatu on, ma ütleks nii, et Eesti rahvuskoondise esindamine on auasi ja tal on see võimalus tekkinud, ta on Eesti koondises oluline lüli ja ta praegu, noh, otsustas võibolla tõesti enda isikliku karjääri esile tõstes selles aknas mitte Eesti koondist esindada. See on, tal on täielik õigus selleks ja loomulikult on Eesti, kuna ka ajakirjanikud on paljuski ikkagi mingis mõttes fänni positsioonil, ma ütlen, et ka sina oled tegelikult, ja see ei puuduta ainult väikeriike, vaid ka näiteks vaatad Prantsusmaa meediat, vaatad, ma ei tea, Argentiina jalgpalli reportereid ja nii edasi, kõik on nagu fänni positsioon, ajakirjaniku positsioon, need hakkavad põimuma. Et minu arvates on õigus hukka mõista seda otsust ja minu arvates Shane oli täielik õigus seda ka teha ja mina seda nagu niivõrd julmalt hukka ei mõista.
1: ühesõnaga juriidiline õigus tal muidugi oli, moraalne õigus on mõnevõrra teine asi. Ma lihtsalt selle küsimuse juures ma juhin veel tähelepanu, et seal nagu ikka siin viimasel ajal selliseid küsimusi proovitakse esitada niimoodi, et sinna pannakse juba sisse mingisugused sellised noh, viited või kui keegi noh, maalitakse mingis nurgas olevaks, siin öeldakse ka, et pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud. Ma ei ole kindel, kas see määratlus on õige ja mida üldse liberaalsus ja konservatiivsus tänapäeval Eestis tähendavad.
0: Ära sinna hakka minema oid tänases saates. Ja. Liigume edasi. Valeri Küpsis on pärinud meilt seda moodi. Lugesin täna Priit Pulleritsu lugu, kus kirjeldatakse, kuidas ERR pidevalt spordiülekanneteks lisaraha käib lunimas. Kas on tarvis rahvusringhäälingus kogu maailma sport ära näidata? Miks ei võiks endale hankida ülekandeõiguseid, mille jaoks on raha olemas?
1: Alati huvitav ja lõbus teema. Tänases Postimehes tõesti siis soovitan lugeda. Priit Pulleritsu võtab kokku olukorra, mis on siis hetkel seotud 2028. aasta Los Angeles suveolümpiamängude teleõigustega, mille kohta siis ERR kirjutas kultuuriministeeriumile kirja, et neil on selle jaoks vaja mingit lisa eraldist, aga noh, tegelikult on see teema laiem, et mida ERR peaks näitama spordis ja mida mitte ja see on kus juures teema, mille suhtes Eesti spordimaastikul ollakse tohutult kirglikud, sest et Eesti spordimaastikul jätkuvalt nähakse ERR-i pääsemist moel või teisel, kas siis nii uudiste saatesse, aga ka otse ülekannetuse selliseks asjaks, mis nagu noh, näitab selle spordiala kohta päris palju ära, et noh, siin oli ka ju äsja võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel oli oma jagu pahameelt, miks kohtumisi ERR-ist ei näinud, miks nägi neid Inspirast ja Delfist, noh, seal ühtepidi öeldi, et ERR-il süüdistati, et ERR-il polnud huvi või miks nad selle jaoks nagu raha ei leidnud, aga teisalt tasus näha ka seda, mida võrkpalliliidu juht Hanno Pevkur märkis, et oli erakanalitel mänge näidates on võimalik alaliidul sinna sisse oluliselt rohkem oma toetajate reklaame näidata, mis on nende jaoks jällegi oluline. Et kogu see teema on alati selline väga tundlik, aga suures plaanis on ju see küsimus selles ka, et ERR-il noh, ilmselgelt tuleb teha valikuid, aga üks valik, mis minul siiani pole eriti lauale tulnud, aga mis tegelikult on ju võimalik, on näiteks see, et laskesuusa programm, mis neil on läbi talve eksklusiivselt praegu nende käes, et osa sellest maha müüa mõnele erakanalile, kui huvilisi on, ma millegi arvan, et äkki on, ning sealt saadud raha investeerida muudesse ülekannetesse. No laske suusk on praegu ilmselgelt ERR-i spordiprogrammi kõige selline kõvemat väärtust oma osa.
0: Ja, aga no tõesti, et ma olen nõus sellega, et paljude spordialade jaoks on mingisugune elus olemise, olemas olemise tõestus, näiteks asjaolu, et lühikeste spordiuudiste lõpus loetakse ette tulemus või ja, et naiste käsipalli meistrivõistlustel üks naiskond alistas teise naiskonna ja sellega või siis ma ei tea, Eesti judo meistrivõistlustel kaalukategooriates olid need võitjad, ehk siis selle ära nimetamine on hästi oluline sellest spordiala jooks. See on üks tasand. Aga teine tasand on tõesti see, et kui me vaatame praegu, mis loogikaga Eesti rahvusringhääling spordivõistlusi üle kannab, ega tõesti tundub, et väga täpselt konsensust või nagu üks meelt ei ole ikkagi küsimuses, et mis see täpne strateegia on, miks on Eesti kultuuriruumile, Eesti ühiskonnale tarvilik just nende võistlust ülekandmine. Üks tasand on loomulikult see, mis eksitab kogu või häirib kogu seda tele ülekannet noh, ülesehitust on ju puhtalt asjaolu, et mingid ülekanded on ebu endale saanud ja seda kaud on ERR-il võimalik neid näidata näiteks. Ja mingid ülekanded on sellised, milleks on siis tõesti vaja lisaraha, kuna ülekande õigused on olemas, ülekanned tuleb näidata, aga ülekande tingimused näiteks on muutunud või on muutunud keerukamaks ja nii edasi. Ja et üldiselt ma tahaks ikkagi, nagu ka tegelikult ma soovitan lugeda seda Priit Pulleritsu lugu ja seal tegelikult kerkib ka esile see küsimus, et kõigepealt peaks olema selge, et mis ikkagi ERR-i funktsioon on. Spordi ülekannate näitamisel. Et kui me vaatame laskesuusatamist, siis laskesuusatamise puhul on väga tugev, väga kõrge just nimelt nii-öelda meelelahutuslik tasand. Ja, et see on produktsioon, millele on lähenetud meelelahutuslikust dominandist lähtuvalt. Et kas see on näiteks ERR-i kohustus? Või siis mis on näiteks need ülekanded, mis kindlasti peavad ERR-is olema, kui mujal ei ole? Ja mis on nende kultuuriline väärtus? Miks on vaja näiteks ikkagi riigil täpsemalt seda lisaraha anda? Ja praegu ju Roose Kaam on kirjas kultuuriministrile teada annud, et praegu puudub raha näiteks järgmise aasta Eesti koondise võrkpalli MM-finaalturniiri kajastamise jaoks, suusalad MM-võistluste jaoks, ujumise MM-võistlused, Euroopa mängud ja nii edasi ja nii edasi. Mis on tegelikult Eesti kultuurruumil oluline?
1: No jah, see kõik ühtepidi kokku panna, aga teispidi jah, et siis on võimalik teha ikkagi valikuid. Et ja siin on vaja meelde tuleta, et näiteks olümpiamängud näitamisega on ju ka erakanalid väga kenasti hakkama saanud, kuidas Kanal 2 Pariis 2024 eelmise olümpiaid ülekandis. Et mõtteviis, et kui et mingid asjad tingimata peavad olema ERR-is ja mitte mujal, see on küll Eesti spordis jätkuvalt väga levinud, aga ma ei ole kindel, kuivõrd põhjendatud see on, sellepärast, et on vastupidiseid näiteid, kuidas edukalt mingit spordiala näidata ja seda teha nii, et see jõuab Eesti inimesteni kohale, need näited on olemas ja lõpuks on tegemist jah valikute küsimusega, mida eelistada, mida mitte.
9: Jõit tootlete, tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõit tootled. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõit tootled.ee
10: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
11: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
12: Vanemuise veerand.
13: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
14: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
8: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ning meie saate lõputeema on seda puhku seotud Inglismaa jalgpallis juhtuvaga, aga see võimaldab meil laiemalt üldse mõtestada saavutuste olulisust ja saavutuste tähendust ajas. Nimelt Manchester City, viimase 15 aasta Inglismaa selgelt kõige edukam jalgpalliklubi, leiti olevat sõltumatu tribunali poolt süüdi 114. Finantsreeglite rikkumises. Nüüd see veel ei ole mitte midagi lõplikku selles mõttes, et esialgu on olemas ainult süüdi mõistev otsus, mille klubi Manchester City kindlasti edasi kaebab ning karistuse määramine kui selleni peaks jõutama, sõltuvalt appellatsiooni tulemusest, käib nii-öelda eraldi protsessis. Ehk et praegu oli küsimus selles, kas süüdi või mitte, esialgne otsus on, et süüdi. Ja see on muidugi tekitanud Inglismaal tohutu mullistuse, noh, kas kõige värvikam tsitaat on Jürgen Kloppilt, mida ta ütles juba aastaid tagasi, kui see teadmine, et noh, Manchester City suhtes need süüdistused käivad. Ja üleval on Klopp toona Liverpooli peatreeneri, ütles, et noh, et ühesõnaga, et ükskõik millal see tiitel meile nüüd tagantjärele antakse ja bussiparaadi keset Liverpooli korraldama hakatakse, siis arvestage, et mina olen kohal. Et tehke ainult kõne, ma olen kohe kohal. Et see olukord Inglismaal on selles mõttes põnev, et teised tippklubid haistavad Manchester City verd ja on tigedad ja Manchester City muidugi ei kavatseb kasutada absoluutselt kõiki võimalusi enda kaitsmiseks. Oodata on, et kogu see protsess veel niipea ei lõppe, kuigi nüüd esmane otsus on käes siin. Noh, ma oleks naiivne arvata, et aasta pärast on lõplik selgus majas, ütleksin mina.
0: No jah, ega jalgpalli loogika on ju maailma tipptasemel. Ühel poolt on tegemist ülgastava kapitalistliku masinavärgiga ja teisel poolt on mingisuguse selline helge kogukondlik üritus. Ja. Et isenesest kellelegi üllatusena sa ju ei tulnud. Nüüd on küsimus, mis edasi hakkab saama ja missugused võivad olla karistused. Aga ma arvan, et ükskõik missugused on karistused, need karistused ei saa olla praegusel hetkel arvestades, kui jultunult tegelikult üldse maailma tippklubid toimetavad. Ja. Et ma arvan, et see karistus ei saa olema üle liia range. Ja. Ja kui on tegu näiteks rahatrahviga, siis ma ei tea, 200 miljonit, mis see Manchester Cityle teeb. No, vilistatakse selle peale põhimõtteliselt. Ja.
1: Ja, no see on lihtsalt pretsedendid viimastest hooaegadest, kus on määratud miinuspunkte näiteks Evertonile mõne finantsreegli rikkumisest. Manchester Cityl on neid rikkumisi praegu seisuga omistatud 114 ja seetõttu siin Inglismaal vähemalt vaadates, ringi vaadates siis need, kes arutlevad selle üle jalgpalli inimesed võimalik karistusele, kõik ollakse suhteliselt ikkagi üksmeelel, et karistus peab olema sportlik, et rahaline karistus ei ole antud juhul asjakohane. Rahaline võib ka olla, aga sportliku karistust on ka vaja. Aga kas selle jõutakse, see kõik on nagu laiem teema, et või eraldi teema ja seda nüantse meil siin eetris lahata on mõtetust, et me ei tea neid nüantse. Küll aga on huvitav see, et aga spekuleerime, et Manchester City võetakse ära mingid 2010. Aastate võidetud meistriliitlid. Ja seal on vaadatud, et kui 2010. Võidetud tiitlid ümber reaaltada, Liverpool saaks juurde ühe ja Manchester United kaks. United saaks juurde 2012 ja 2018 ja Liverpool äkki oli 2016 või ei, 15 vist. Mäletan valesti võib-olla. Aga see selleks, et kas nendel klubidel või ka keegi teine, kes sellest Man City sellisest nii-öelda disklaffist tagantjärele saaks mingisuguse auhina juurde. Kas keegi suudaks neist nagu siiralt rõõmu tunda?
0: Ei, no loomulikult mitte, et keegi ei telli ju selle peale bussi, et sõita läbi linna ja et kujutad aga see käib ju kõikide ürituste, kõikide nähtuste puhul, et tihti lugu see nii-öelda tagasi jõustav jõud on nagu niivõrd tugev, ja, et minevik muutub pidevalt, ega see on ju loomulik, et ma lihtsalt hästi juhuslikult võtsin Barcelona 2010 kergejõustiku EM-i tulemused ette, putselt ma mäletan, et ma olin seal ja siis ma vaatan, naiste 400, naiste 800, naiste 5000, naiste maraton, naiste 20 kilometrit käimist, naiste 3000 takistusjooks, kõik kullad on ära muudetud ja mingitel on esikuuik maha võetud. No, et täiesti mõtetuks muutub lihtsalt tagasi ulatuvalt mingisugune võistlus ja nii see on. Ja me ju enda juhtumite puhul teame seda väga hästi, et meie oleme olnud olukorras, kus me oleme mitukümend aastat oma sporti pidanud täiesti ümber hindama. No tegelikult võib-olla isegi oleks pidanud pikemalt seda tegema.
1: No jah, et kes võtab 2008. aasta Pekingi olümpiamängude raamatu ja seal taga on selle mahukas tulemust osa, siis selle võib sealt välja rebida, sest seal enamik asju enam ei pea paika.
0: No okei, okay, enamik selle väike võrdle Sotsi.
1: Või Sotsi, jah. Aga tegelikult see on nagu individuaalalad ja seal on selle nii-öelda medalit tagantjärele ümberjagamisega lepitud minu meelest ja tegelikult rahvusvaheline olümpiakomitee päris palju pingutab ka selle nimel, et need medalit ümberjagamised oleksid sellised, kus jääb nendele siis tagantjärele selle medali saanud sportlasele selline hea ja väärikas tunne sisse. Ja selle nimel pingutatakse. Aga võistkondlikel aladel, kus see narratiiv liigub edasi oluliselt kiiremini, sellepärast, et järgmine hooaeg algab ju kohe peale. Ma tõesti ei usu, et sellist tunnet on tagantjärele võimalik tekitada. Ja see muidugi omakorda ongi vast selline peamine pahameele põhjus, et need tunded on röövitud ja need emotsioonid on röövitud sohi tegemisega. Ja see tekitab ka seda väga suurt viha Manchester City suhtes antud hetkel, kui vaadata seda, mis Inglismaa jalgpallis praegu toimub, mida räägitakse.
0: jah , aga no kui me vaatame , mis moodi on siis tegelikult ka teised klubid käitunud , et no ilmselgelt on seal mängitud selle nagu lubatud-lubamatu piiriga väga palju , puhtalt see noh , vaadates just nimelt nii-öelda ausa mängu põhimõtteid ja nii edasi . nii et ega City ei ole ainus kindlasti , aga lihtsalt see robustsus , millega on seda läbi viidud 10 aasta vältel peaaegu , et noh , see on hämmastav . aga no sel teemal võime pikalt edasi rääkida , me peame soovituste juurde liikuma ja mina alustan soovitusega , ma soovitan siis sellist võistlust jälgida reedest , minna koha peale vaatama , reedest pühapäevani , pühapäeval põhivõistlused , nagu Tallinna rahvusvaheline hobuste show .
1: no jah , Tallinn International Horse Show oli selle võistluse nimi . mina soovitan aga minna kinno , sellepärast et homme esilinastub film Magnus Kirt Tagasitulek ja ma olen kuulnud , et pidavat päris äge vaatamine olema . Spordireporter tänaseks sellega lõpetab ja tänab kuulamast . Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela . Kuulmiseni nädala pärast .
15: spordireporter . spordireporter .
16: Milrem Roboticsi hoone süütamine oli Vene eriteenistuste tellitud . Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri . Kristen Michal andis Riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu . 6 riiki ähvardavad jätta Euroopa Liidu eelarve heaks kiitmata . Ilm on pilves selgimist , aga sajab vihma , öösel on paljudes kohtades udu , ka homme tuleb vihmane ilm ja sooja kuni 18 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann . kapo kinnitusel oli Eesti kaitsetööstuse ettevõte Milrem Robotics hoone süütamine augustis Vene Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt . kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul on ka praegu Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaasikatsete oht püsiv . Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri , et väljendada tugevat hukkamõistu Milrem Roboticsi vastu toime pandud süütamisrünnakule . Euroopa Liit teatas , et seisab Eesti kõrval seoses Venemaa korraldatud rünnakuga ning ei lase end heidutada . Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile , lisades , et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma , kuid seda ei juhtu . ka NATO peasekretär Mark Rutte tegi avalduse , milles rõhutab , et Venemaa sabotaaž Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust . peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega . Michal tõi eelarvet tutvustades välja , et järgmise aasta defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot . Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult , sest kui ootame liitlastelt tuge , peame ka ise olema valmis ennast kaitsma . Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st . Kristina Kallas on selle poolt , et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega . ta kinnitas Postimehele , et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega . Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuutepunkte , küll aga nentis ta , et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas . 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta ühenduse eelarve heaks kiitmata , kui ei lähe läbi nõudmised kulukärbetes , vahendab Financial Times . Austria , Holland , Rootsi , Saksamaa , Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode ulates kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustes . Ultimaatumis tuuakse välja , et Euroopa Liidu eelarve peab varasemast enam keskenduma Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele . Kaug-Idas Amuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95MS . Venemaa kaitseministeeriumi teatel oli lennuki pardal 7 sõjaväelast , kellest 6 hukkus , 1 viidi haiglasse . tegu oli treeninglennuga , esialgsel hinnangul võis õnnetuse põhjustada pardal toimunud kütuseplahvatus või mootoririke . Tu-95MS on pommitaja , mida Venemaa on kasutanud Ukraina ründamiseks tiibrakettidega . Kuna nende lennukite tootmine lõpetati aastakümneid tagasi , on iga kaotatud lennuk Vene lennuväele asendamatu . Tallinnas kohtuvad Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroode juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm. Eesmärk on rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvale hoidmise probleemidega ühtemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Öösel sajab kohati vihma ja on laialdaselt udu. Sooja on 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 14 ja Pärnus ligi 15 kraadi.
18: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
19: Vanemuise veerand.
13: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
20: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
14: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Terviseks!
21: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
22: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime raseduse jälgimisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeldt-Rahumägi. Tere taas!
23: Tere!
22: Me rääkisime toitumisest ja me põgusalt mainisime, et raseduse juurde teine kord kuulub ka see, et on iiveldushood. Kuidas selle iivelduse ja isudega toime tulla? Et osadel just tekivad meeletud isud raseduse ajal millegi järele, teine just järsku ei suuda enam midagi süüa, mis varem võib-olla tohutult meeldis.
23: Jaa, et ligi üle 60% rasedatest tegelikult ikkagi raseduse alguses mingil määral iiveldust on. Ja erinevate andmetel siis kusagil 3-4-5% võib see iiveldus jääda kestma ka kogu raseduse vältel. Ta on selline tüütu kaebus ja kui sinna kaasneb ka oksendamine, et toit üldse sees ei püsi, siis kindlasti tuleks pöörduda emmaemanda poole või siis tõsisematel juhtudel ka kohe juba erakorralisse vastuvõttu. Aga me saame neid patsiente aidata, et me saame neile siis kirjutada rohtumisiiveldusega vastu aitab, aga toitumisel ka, et need raseduse alguse hommikused iiveldushood, et seal me anname soovitusi, et süüa kohe juba midagi tahket, voodis olles, piisavalt vedelikku tarbida lonksukaupa, külmad toidud sobivad pigem paremini sellel perioodil, sest külm toit lõhnab vähem, maitseb natuke vähem, et just soojad toidud võivad iiveldust tekitada. Siis tõesti on teatud toidud, mida saadakse süüa, teised toidud, mis võib-olla varem olid lemmik toidud, ei meeldi üldse raseduse ajal. Küll nende veidrate isudega on see, et see isu ei näita, et rasedal milleski puudus nüüd konkreetselt on ja ta peabki seda toitu sööma, et seal tuleb ka vaadata, et see, mille järgi isutab, et see kõikagi tervislik oleks või ei oleks väga kalorirohke, et on patsiente, kelle tõesti ongi veidrad isud, et mul on olnud patsiente, kes ütlevad, et noh, ta saab, tahab väga süüa ainult näiteks pirni lutsukomme raseduse jooksul, aga sellised äärmuslikumad soovid on kriidisöömine ja krohvisöömine ja mullasöömine. Üks patsient oli, kes ütles, et ta tahab ainult kalamarja süüa lusikaga. Jah, et need isud võivad olla seinas seina, et kindlasti mitte toiduaineid, mis toiduks ei sobi süüa, noh, kogu selle kalamarjaga, et see on väga soolane, et kui seda väga palju süüa, siis organism saab liiga palju kui soola ja vastupidi jälle, kui lutsu komme süüa, et siis saame liiga palju kaloreid, et seda ikkagi jälgida.
22: Kuidas nende isudega siis toime tulla?
23: Leidagi alternatiive, mis sobivad ja noh, me õpetame neid alternatiive leida ka tegelikult ka nendel patsientidel, kellel see kaal liiga kiiresti tuleb, et võibolla siis mitte süüa päeva jooksul väga palju puuvilju, et asendada need seal porgand, kaalikas, sellised vähem kaloririkkad toidud, et jah, et alternatiivide leidmine.
22: Kindlasti on toitumise kõrval oluline liikuda ja liikuda värskes õhus, et mida siin kohal tähele panna, et liikumine oleks hea nii beebile kui emale ega teeks nende tervisele liiga, et kas näiteks kui varem on tegeletud kergejõustikuga või mingi sellise spordialaga, kus on ikkagi võhm kogu aeg väljas, et kas sellega võib jätkata?
23: Tegelikult on nii, et raseduse ajal liikumine, sportimine, me pigem soovitame seda, aga siin on kõik mõistlikkuse piirides, et loomulikult maratoni jooks ma ei tasu minna ja kuulata hästi oma keha, et kui miski tundub ikkagi on liiga raske, liiga pingutust nõudev või siis ka ütleme, see puls läheb kõrgeks aeroobse treeningu puhul, et kui ikkagi enam rääkida ei saa täis lausetega, et siis on kindlasti liiga üle pingutatud, et siis tuleks seda hoogu vähemaks võtta. Siis isenesest tõesti, et noh, et see WHO ju ütleb, et 150 minutit nädalas liikumine oleks vajalik. No, see on see kõige miinimum, aga rase võiks iga päev värskes õhus viibida vähemalt pool tundi kuni tund ja see juures aktiivselt liikudes, et rasedus ei ole haigus, sporti võib teha, tuleks vältida spordialasid, mille puhul vigastuste risk või kukkumise või põrutuse risk on suur, et ütleme seal pallimängud või noh, hobuse karatsutamine või peame hoidma hinge kinni, noh, sukelduda ei tasuks raseduse ajal võibolla. Et sellised traumasi tekitavad spordialad, aga muus osas tegelikult väga hea on rasedate võimlemine, jooga, käimine, selline tervisejooks, et see kõik on lubatud, ka jõutreening on lubatud mõistlikkuse piirides ja jällegi kuulata keha, et üle tugeva pingutuse, üle valu, et midagi tegema ei peaks.
22: Kuidas kõige selle juures oma vaimset tervist hoida, sest et kindlasti on naisel neid hetki, kus võibolla sellise muutuva kehaga on raske leppida ja harjuda. Teiselt poolt, kui ongi ka iiveldus, konstantne iiveldus kogu aeg seal juures, et siis tekib sellest mingi selline masendus. Kuidas selle kõigega toime tulla? Kuidas oma vaimset tervist hoida?
23: Ja lisaks veel rasedusaegsed hormoonid, mis ka tegelikult muudavad meid veidi labiilsemaks. Sportimine, liikumine tegelikult on alati väga kasulik, et isegi rasedusaegse iiveldamise puhul me soovitame, et kuigi tundub, et ma olen väsinud ja jaksa paha on olla, minge välja, tehke värskes õhus see jalutuskäik ja see juba tõstab toonust ja meeleolu. Siis muidugi ka oma tugivõrgustikuga suhtlemine. Sõpradega suhtlemine, lähedastega suhtlemine, leida selliseid meeldivaid tegevusi. Raseduse ajal ei ole ju miski keelatud. Siis kui ikkagi need mured kasvavad ka ülepea, tõesti seda kurvameelsust on rohkem, ärevust on rohkem, tasuks sellest ka rääkida oma ämmaemandale, sest et meil on olemas ka rasedus vaimse tervise nõustajad, nii psühholoogid kui raseduskriisi nõustajad, kelle juurde me saame siis juba suunata, et sellel teemal tasub siis ka rääkida. See ei ole mingi häbi asi, seda on väga sageli tegelikult, sest rasedus on üks suurimaid erinevaid selliseid arengulisi kriise naise elus, ehk kõik ju on muutuvuses, kõik on uus, rolliga kohanemine, oma kehaga kohanemine, ka partnersuhe võib teatud määral muutuda, fookused muutuvad, et ja selle teekonnal võib naine vajada ka selliste vaimse tervise tuge ja abi.
2: Kuidas raseduse ajal une ja unekvaliteediga on?
23: Jaa, et see on ka üsna sage, et unekvaliteet läheb halvemaks. Et ärgatakse öösel, no ühel poolt need rasedusaegsed vaevused, selgasib ära, võibolla toaletis peab öösel see käima, uni läheb ära, nähakse unenägusid rohkem ja ka võibolla selliseid mitte meeldivaid unenägusid, et need on ka veidi seotud rasedushormoonidega. Hästi oluline on siin muidugi unehügeen. Meile kõigile, kui mitte rasedatele, et me ikkagi võimalikult ühel ajal läheme magama, võimalikult ühel kella ajal ärkame, et siis me teeme seda, et siis tööpäevadel ärkame vara, aga vabadel päevadel siis magame poole lõunani ja siis juba see unerežiim tegelikult saab rikutud. Õhtupoole vähem ekraane, päevase valguse käes võiks ikka viibida, et sellepärast ma ütlen alati ikkagi sinna välja jalutama minna. Võibolla õhtune jalutuskäik toob parema une, mitte siis rasked kõhutäid süüa enne magaminekud. Et kõik need tegelikult lihtsad nipid, raseduse lõpus kindlasti see selline mitte mugav magamisasend, et see ajab üles, see selg väsib ära. Soovitan rasedatel tõesti nagu printsess magada patjade vahel, et ka jalgade vahele ja põlvede vahel öösel siis fikseerimiseks panna pati rasedad väga kardavad, et sellile ei tohi magada. Et tõepoolest, et kui rasedus on või loode on juba piisavalt suur, siis ta võib takistada seda vere tagasi voolu. Aga sellile võib olla, aga kui tekib selline ebamäärane õhupuudustunne, halb enesetunne, siis keeratagi lihtsalt küllili.
2: Millal hakata mõtlema sünnituseks ettevalmistumisele ja mida see täpsemalt tähendab? Et, no just näiteks see pool, et kus haiglas ma siis lõpuks ikkagi sünnitan ja kas ma saan sinna äkki koha peale minna, natuke tutvuda sellega või mis hetkel see kõik peaks
23: algama? Tegelikult sünnituseks rase võiks valmistuda kogu raseduse jooksul. Et ei tasu jätta seda valmistumis sinna raseduse lõppusest, siis on tihti see, et tegelikult see fookus on endal ka juba mujal, ei jaksa seal loengutes piisavalt kaua ei istuda, ei jää meelde asjad, siis tekib see ärevus, et hakata juba varakult vaatama perekooli loenguid, perekoolides on erinevaid teemasid ka raseduse kohta, aga kõik nad ikkagi tasapisi valmistavad ette sünnituseks. Tegelikult seda ärevust maandab ka teadmiste kogumine, et neid sama loenguid käia, lugeda, kuulata, nende teemadesse end viia, arutada kindlasti ämmaemandaga läbi oma sünnituse soovid ja mõtted, et seda tasuks teha kogu raseduse vältel, aga ja hiljemalt siis 28-30 nädal peaks ikkagi need asjad tasapisi üle vaatama.
2: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuanda ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi ja palju jõudu ja jaksu teile.
23: Aitäh!
3: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, Kuku sel nädala raamatuks Eesti mõtteloo sarjas välja tulnud Ilmamaa kirjastuselt 2026. aastast Siim Kallase raamat Raha, poliitika ja meie. Tema artiklite kogumik, valitud artiklite kogumik. Mina Marek Sentruk, saatejuht Siim Kallase tütre Kajaga, aga sellest räägime. Kas sina kuidagi moodi osalesid nende artiklite valikus?
2: Ei osalenud.
1: Kas need on veel tema enda valitud?
2: Need on tema enda valitud, jah. Tegelikult noh, tema jaoks oli see eelmine raamat, see Torupill ja nuga oli see, kus ta pani oma hinge ja hästi palju aega ja energiat, aga tegelikult see Torupill ja nuga sündis ka tänu sellele, et see sama Ilmamaa võttis ühendust siis... isaga Ando Runnel siis, et võiks anda sellise artiklite kogumiku välja, nii et ei, ta ise kõik valis ja toimetamisse saatis, nii et ta kahjuks lihtsalt ei näinud seda ilmumist ära, aga ta on ise valinud.
1: Ehk et isenesest kõik lugejad, kui te selle raamatu ette võtate, siis te saate aru, mida Siim Kallas on oma elust arvanud ja millised valikud teinud.
2: Ma siiski seda veel täpsustan, et see on ikkagi rahapoliitika ja meie, et ta on ikkagi kirjutanud väga palju rohkem, aga sinna on siis tõesti koondatud just need artiklid, mis puudutavad kõike seda rahapoliitikat ja meie suhet sellega.
1: Mis on muidugi väärtuslik selle kõige juures on sissejuhatavas osas on, ma saan aru, muutumata kujul olemas tema enda see manifest.
2: Kodanike riigi manifest.
1: Kodanike riigi manifest, mis üllatuslikul moel
2: on väga värske.
1: On väga värske ja teatud mõttes isegi, kui nüüd võrrelda seda selle manifestiga, mille variant on väljas näiteks Reformierakonna kodulehel, on see isegi sellest värskem. Ehk et sinna on tehtud mingeid muudatusi. Kas selle reform...
2: Ma ei ole seda kunagi niimoodi võrrelnud. See on huvitav tähelepanek, et selles mõttes isal on olnud alati natuke võibolla ütleme... Nagu ta ise ütles, et me kõik oleme nurgelised, et võibolla natuke sellised jõulisemad seisukoha võtud, aga see kodanike riigi manifest ka ma mingi paar aastat tagasi, kui lugesin seda jälle, mõtlesin, et kui õiged need põhimõtted tegelikult on ja kui siin uusi erakondi on tulnud, siis tihti vaatad, et ilmselgelt on seda manifesti ka loetud ja aluseks võetud.
1: Tuli on alati ju väga optimistlik ja mõtleb, et mida uut ja head me saame teha, siis pöördutakse erinevate klassikaliste tekstide poole, aga sageli juhtub ju kõikide poliitiliste organisatsioonidega, nii nagu Vene peaminister Tšernomõrdiniga tahtsime küll, et oleks parem, aga välja tuli nagu ikka.
2: No sa võid ka nii öelda, et iga uus on unustatud vanan. Et...
1: Ega siin vist miskit uut polegi väga palju selles mõttes, et kõik need nii-öelda raha poliitilised põhimõtted, mida seal nagu kajastab, on ju ülimalt õiged ja täpsed.
2: Nii on ja arvestades ka seda, kui palju ta tegelikult on ikkagi selle kohta lugenud, sellega tegelenud ka praktikuna, kui mõtleme täpselt Eesti eelarvepoliitika või Eesti kroon ja selle stabiilsus, et kindlasti Eestis tema neid asju ka läbi ja lõhki nagu teab ja see ei ole kuidagi pinnapealne teadmine, vaid väga, väga sisuline ja paljude aastate siis pikku kõik kogutud.
1: Ma lihtsalt tulles tagasi eelmises osas kirjeldatud Keynesi juurde, minu esimene Keynesi raamat, mida ma arvan, kas... viiendal kursusel Tartu riiklikus ülikoolis või aasta pärast seda ingliskeelsene lugesin. See oli esimene kord, eks ole, olles elanud sellises rubla keskkonnas, kus rahal nagu ei olnud mitte mingit tähendust. See mõte, mis seal taga oli üsna veide.
2: Seda nii kui ei olnud.
1: Ja siis esimest korda ma lugesin sellist tõeliselt käsitlust rahast, mis ei olnud see, mida Nõukogude ühiskonnas selline kommunistliku kasvatuse raames, mis iganes ta asi nimi oli, poliitökonoomia mm-hmm. või mida siis sunniviisiliselt õpetati, mis üsna jabur, sellest ei olnud võimalik aru saada, seda tuli aeg-ajalt lihtsalt mingid lausid pähe õppida ja korrata nagu papagoi, aga Keynesi lood olid esimesed, mis nagu kajast, ja need olid vanad lood, ja kajastasid raha hoopis teisest aspektist.
2: Aspektist,
1: jah. Ja ma saan aru, et selline nii-öelda raha mitte kui pelk mingi mõõtmis või maksevahend, aga kui sellise sotsiaalse sidususe tekitaja, mm-hmm. mis oli minu jaoks, noh, toona.
2: Uuesti kontsept.
1: oli täiesti uus kontsept ja seda sama loen ma ka Siimu raamatust.
2: Mm-hmm. Ja no täpselt need, kes mäletavad seda aega, kui me olime okupatsiooni all, et see on kõik ikkagi kuidagi, noh, see on ikka hoopis teistmoodi, lihtsalt huvitav on see, ma loen praegu Põhja-Koreast ja kui sa mõtled, et Põhja-Koreas noh, endiselt selline ajupesu ja kõik see kuidagi inimeste, et noh, inimesed kuidagi elavadki täiesti eemal kõigest või ära lõigatuna nagu kõigest muust, siis võibolla jääbki selline tunne, et see ongi kõik, aga lihtsalt imelik, et seda on võimalik ka tänapäeval teha, et meie ajal või noh, siis aastat tagasi, kui me olime okupeeritud, oli see nagu lihtsam võibolla infot kuidagi niimoodi ära hoida või kokku endale hoida, et inimesed ei tea ja nende ajusid pesta, aga tänapäeval on see ka võimalik. Aga jah, tulles selle rahapoliitika juurde, siis tõsi see on, et noh, seal on ikkagi oluline erinevus, kus me räägime nii-öelda vabast maailmast ja see sama ühiskonna sisususe siis element, mis rahapoliitikal kui sellisel ka on ainult ikkagi vabas maailmas, kuid mitte siis sellistes ühiskondades.
1: Seda raamatut lugedes tekis mul üks nagu mõte, et huvitav, et mitu põlvkonda oleks läinud, et Eestistki oleks ära kadunud kogu teadmine selle kohta, mm-hmm. mis on vabadus, sellepärast, et seda raamatut lugedes üks asi, mida ma täiesti reaalselt tundsin, on asjaolu, et kui noh, kogu aeg tekib mingi tunne, et noh, et oli, mis oli, eks ole, hea juhus ja nii seda, et ajalooliselt oli see võibolla viimane hetk, võibolla täna, aga võibolla juba 10 aastat tagasi, kui see kõik oleks jätkunud, meil ei oleks ja. Olnud isegi sellist võimalust mõtte.
2: Absoluutselt, mina olen ka selle peale mõelnud, et miks meil tegelikult läksid need asjad nii, oli see, et jah, siis okupandid olid üritanud kogu eliiti nii-öelda ära kustutada, kogu seda ajaloolist mälu ära kustutada, mis oli see, et mida tähendab oma riigi pidamine, oma eelarved, oma riigi ülalpidamine.
1: No isegi oma selline, keel.
2: Oma keel, oma kultuur, kõige selle ülalpidamine ja tegelikult, et meil oli need inimesed, see ajalooline mälu oli ja see oleks tõesti olnud väga võimalik, et noh, mingi hetk see olekski kadunud. Kui sa vaatad, tegelikult võtame teisi nii-öelda neid riike, kes olid siis samamoodi Nõukogude Liidus, noh näiteks Ukrainal ei olnud sellist pagasit siis ennem seda okupatsiooni või noh, nad on ju alati olnud nii-öelda, polnud eraldi nii-öelda riigina, neil ei olnud seda sellist teadmist, kuidas riik toimib ja seetõttu neil on olnud need protsessid ikkagi palju valulisemad, kui need on meil olnud, nii et absoluutselt ma olen selle peale ka mõelnud, et see, et seda vabadust mäletati edasi anti, näiteks minu enda vanaema ehk siis minu isa, ema kes mulle kogu aeg rääkis neid lugusid, ja ma mäletan, kuidas ma ei uskunud teda. Näiteks üks lugu, mis ta rääkis, oli see, et kuidas ta oskas, kuna saksa keelt ja siis ajalehes luges kuulutust, et üks Soome perekond otsib kuvernanti, ehk siis õpetajat lastele. Ja ta kandideeris, läks Soome tööle, siis see pere, kuna pere pea oli kapten laevas, siis nad sõitsid Inglismaale, võtsid tema kaasa ja minule nõukude lapsele ta rääkis ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. Sa lihtsalt läks, lihtsalt keegi küsib midagi, sul on välispassi, sa ole midagi, sul on viisat, keegi kutsud lihtsalt, et see ei ole võimalik, ära räägi mulle sellised muinasjutte. Ja noh, tulles oma tänase töö juurde, siis no, see on elu, mida ma elan ju päevast päeva ja ma tegelikult ei unusta seda, et ma arvasin 9-aastasena, 8-aastasena, et see ei ole võimalik.
1: Aga edasi räägime oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Taibukat teisipäeva saade Sihik septembri eelviimase päeva lõunatunnil taas alustab. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning nende külalised haukamas päevakohasid teemasid. 29. september on päev, kui maailmas hakkas sõitma esimene avalik elektritramm, see juhtus aastal 1885 Inglismaal Blackpoolis. On ka päev, kui jõustus Briti mandaat Palestiina omavalitsuse territooriumile aastal 1923 ja päev, kui president Konstantin Päts 1939. aastal esines raadioringhäälingus kõnega, kus selgitas Eesti rahvale eelmisel päeval sõlmitud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise pakti ehk nõndanimetatud baaside lepingut. Päts rõhutas, et sõlmitud leping ei riiva, Eesti suveräänseid õigusi ja meie riik jääb iseseisvaks. Raske täna muidugi hinnata, kas kõned kuulanud Eesti rahvas ka seda juttu uskus, aga nagu teame, kulus vähem kui aasta ja baaside lepingust tegelikult juba MRP-st alguse saanud plaanid olidki realiseerunud. Mis on pikk või keskpikk plaan nendele parteidele, kes kannavad nimetusi Alternatiiv für Deutschland, Die Linke, Rassemblée National, või Le France Insoumise, keda loetakse kas parem või vasek äärmuslisteks ja kes oma riikides praegu on väga populaarsed, proovime mõistatada koos rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Merile Arjakaga otsa kõneleme ka Iisraeli valimiste eelsest perioodist. Sel suvel ja sügisel hoogustunud illegaalse rände surve Eestile on pannud koorma alla nii meie sisejulgoleku, sotsiaalvaldkonna kui ka halduskohtute töö. Olukorda, kus illegaalidega seotud menetlused on äkitselt kuhjunud, kommenteerib stuudios Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikmaa. Tulevaste riigieelarve eelnõu on dokument, mida analüüsivad ja mille kallal võtavad praegu nii ajakirjandus kui poliitiline opositsioon. Sihiku saates saab võimalust eelarvest kommenteerida EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme. Saate lõpus aga võõrustame stuudios endist riigisekretäri Taimar Peterkoppi, kes on asumas valitud presidendi Ülle Madise ametiajal riigikaitse nõukogu nõunikuks ja selle olulise kollokviumi töökuraatoriks. Sihik alustab.
1: Sihik.
3: Sihiku stuudios on rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur ja kuukirja diplomaati peatoimetaja Merili Arjakas. Tere!
4: Tere!
3: Merili hiljutised valimised Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal tõid võidu parempopulistikule AFD parteile. Nii see partei kui äärmusvasakpartei Linke on üle kogu riigi populaarsust võitmas. Ka Prantsusmaa kevadiste presidendivalimiste eel on soosikud paremäärmuslik Marine Le Pen ja vasakäärmuslik Jean-Luc Mélenchon. Kas oleme Euroopa poliitikas millegi uue lävel, võib nii öelda?
4: Eks seda, millist võimu, millist mõju võiksid Euroopa tasandil avaldada erinevad parempopulistlikud või vasakpopulistlikud erakonnad, seda me oleme arutanud aastakümneid, ka näinud aastakümneid, alates selle aastatuhande algusest, kui Austrias tuli võimu oli Jörg Haider ja Austria Vabaduspartei. Miks me sellest praegu lihtsalt räägime on selle pärast, et tegemist on kahe kõige suurema Euroopa Liidu liikmesriigiga, kõige mõjukamaga ning tõepoolest see, mis toimub Prantsusmaal või Saksamaal avaldab väga suurt mõju sellele, kuidas reageerivad teised Euroopa Liidu institutsioonid või teised Euroopa riigid.
2: Aga millega seda siis seletada, nagu sa ütlesid, Euroopa Liidu suurimad? Võib-olla ka väärikaimad demokraatiad ja nende valijad on oma usku ja veendumusi pööranud või pööramas?
4: Eks tegemist on täpselt samasuguse protsessiga, nagu me näeme kõikides lääneriikides, ehk siis senise parteisüsteemi kokkukukkumine, fragmenteerumine. Ehk siis kui siiamaani, isegi mitte siiamaani, aga kui aastakümneid Euroopa parteisüsteemist domineerisid kas konservatiivid või sotsiaaldemokraadid erinevate nimede all, aga valdavad siis paremtsentristlikud või vasaktsentristlikud võimuparteid, siis väga paljudes riikides valijaskonnal ei ole enam usaldust nende parteide vastu ja kes näevad, et tänapäeva sellistes väga kiiresti muutuvates oludes on vaja radikaalselt kurssi muuta, sõltuvad siis valija eelistustest, et kas nad kalduvad parem poole või nad kalduvad vasak poole.
3: Kas me võime või peaksime vaatama ka üle nende riigi piiride Strasbourgi ja Brüsseli poole, et Euroopa Liidu kliima ja rändepoliitika ja nende nimel tehtud sammud on võib-olla mõne jaoks liiga palju.
4: Immigratsioon ja rohepööre on kaks suurt teemat, mis on olnud enne kõike siis paremäärmuslikal parteidel hambus, aga ka vasakerakondadel tihti peale siis natukene teistsugusest vaatenurgast, kus neile tundub, et pole piisavalt kaugele mindud, pole piisavalt palju ära tehtud. Laiemalt on see tõesti see, et nendes küsimustes ei ole suutnud ei Euroopa Liidu institutsioonid ega siis sellised sentsiparteid näidata valijatele, et nad suutaksid mingisuguseid lahendusi välja pakkuda, et nad suudaksid siis probleemi hallata või isegi probleemi olemasolu tunnistada ja valijad reageerivad sellele. Reageerivad niimoodi, et nad järjest valivad erakondi, kes siis vähemasti lubavad, et neil on need lihtsad lahendused kusagilt kaukast võtta.
2: Samas on ju ka näited Euroopas, kus siis populistlikuks peetava partei võimul olles saab asju täitsa mõistlikult ajada, näiteks Giorgia Meloni ja tema Fratelli partei on ju selle kohta hea näide, et ajales pole nii stabiilne poliitiliselt juba ammu olnud.
4: Meloni on huvitav näide. Kaldeti isegi rohkem tema koalitsioonipartnereid, kes olid, on olnud väga Euroopa kriitilised, on olnud ka NATO kriitilised, on olnud meie vaadates ikkagi üsna venemaalsed. Ja Meloni on seda lahendanud niimoodi, et ta lihtsalt annab koalitsioonipartneritele piisavalt palju ruumi, rääkida seda juttu, nagu neile endale meeldib ajada, aga vähemasti välispoliitilisest vaatest on Itaalia ikkagi olnud, ütleme siis tõesti siis, selline stabiilselt NATO-meelne, Ukraina toetav, Vene kriitiline ja ilmselt on Meloni aru saanud, et see lihtsalt võimaldab tal valida oma lahinguid, et Ukraina toetamine on praegu Euroopa tasandil muutunud selliseks punaseks liiniks, et kui ta avalikult ütleme sellist toetust Ukrainale kahtlus alla ei sea, ei esitasin mingisuguseid venemeelseid utupunkte, et siis see võimaldab tal lihtsalt kodus mingisuguseid reforme paremini ära teha, et tal ei ole vaja minna tülli siis ütleme Ursula von der Leyeniga või teiste inimestega Euroopas.
3: Ja aga samas ikkagi vähemalt meediast kõlab läbi teatav kartus või hirm, et äärmusparteidel ja äärmuspoliitikutel on Venemaaga sidemed või soov Venemaaga sidemeid tihendada. No AFD on seda ju otse välja öelnud, et see hirm on tegelikult täitsa reaalne, kui võimupööre toimub.
4: Seda kindlasti. AFD on selle kõige märgilisem, kõige ohtlikum meie vaates sellepärast, et nii Itaalias kui ka Prantsusmaal on näha teatavalt sellist aru saama, et ka nende Euroopa ühiskondade jaoks selline võib-olla väga avalik venemeelsus ei ole ka vastuvõetav. AFD sellele vastukaaluks ikkagi väga selgelt räägib sellest, et Ukraina on provotseeris sõda. Euroopa peaks ütleme Venemaaga mingisuguseid kokkuleppeid tegema, suhteid Venemaaga normaliseerima, selleks, et see sõda ära lõpetada. Kõik sellised nii-öelda rahuparteid, kes räägivad sellest, et tuleks ikkagi dialoogi taastada, tuleks Venemaaga suhelda, nad ei vasta sellele teisele küsimusele, mida peaks siis Ukraina, millise osa oma territooriumist ja suveräänsusest peaks nagu Venemaale loovutama. Et see on kindlasti suur küsimus. AFD puhul on nad olnud edukad Ida-Saksamaa, endise Ida-Saksamaa liidumaades. Nad ei ole olnud saanud veel positsiooni Saksamaa föderaalvalitsuses, sellepärast, et Saksamaal on ka lihtsalt paljudes liidumaades on ikkagi väga paigasse nii-öelda tulemüür, ehk siis kõikide teiste erakondade soovimatus AFD-ga koostööd teha. Mis loomulikult on poliitika, mis mis ei ole selles mõttes jätkusuutlik, et väga palju on sakslased, et saksad sentsiparteid nüüd ka kahe tule vahel, et ühel pool on AFD ja teisel pool on siis Die Linke ja Die Linkest veel vasakpoolsem olev saada Wagenknechti partei, kes on samuti suhteliselt venemeelsed ja näed, keda sa siis lõpuks välistama hakkad, et seda sentsid, kes võiks valitsuse teha, ikkagi näiteks Saksi Anhalti liidumaal lõpuks ei tekkinudki. Ja mis on ka näha, et selline jällegi räägime parteisüsteemi fragmenteerumisest, eeski lihtsalt toimivaid valitsusi on selliste äärmuspoliitikud ja äärmusparteide edu puhul raskem kokku panna. Aga Prantsusmaa kontekstis saab näha, mis toimub järgmise aastal presidendivalimistel. Nende kohta on kindlalt on teada seda, et Macron ei jätka, sest tema kaks ametiaega saab lihtsalt otsa. Väga, väga suure tõenäosusega on teises voorus Marine Le Pen, rassemble nationali esimehena. esinaisena. Ja see, kes talle siis vastu tuleb, ongi küsimärgiks, kas selleks saab olema keegi tsentse kandidaat või selleks on tõesti Jean-Luc Mélenchon. Kui selleks on Mélenchon, siis tõenäoliselt Marine Le Pen võidab. Kui selleks on tsentse kandidaat, siis ta võib proovida ikkagi niimoodi kõiki siis neid, kes ei taha näha Le Peni presidendina, saada enda selja taha. Aga Prantsusmaa kontekstis on ikkagi kõikidel selliste tsentse kandidaatidele häda, et nad esindavad seda sama Macroni valitsust. Nad ei ole sellised outsiderid, kes võiksid tulla ja öelda, et me nüüd mõnes mõttes pühime platsi puhtaks ja teeme uue poliitika, et seda saavad niimoodi valijaskonnale sellist suurt kursimuutust saavad ikkagi lubada ainult äärmuslikud poliitikud.
2: Kasutades juust, Merile, et sa oled stuudias ja ka suurepärane Iisraeli poliitika tund ja me ei saa küsimata jätta, milline pilt täna, ehk siis umbes üks kuu enne sealseid üldvalimisi areenilt kätte paistab, kas peaminister Netanyahu ja tema liikudi partei võimalused võimule jääda on hapramad kui kunagi varem.
4: Iisrael on ka suurepärane näide riigist, kus parteisüsteem on nii fragmenteerunud ja inimesed ei tee oma vahel koostööd, mis tõttu on olnud seal ka mõneti keeruline riiki juhtida. Ehk siis praegu on see Netanyahu valitsus tõesti suutnud võimul püsida, aga selle, et ta lõpuks sai endale stabiilses valitsuskoalitsiooni, selleks nad pidasid maha viis valimist telja aasta jooksul. Ja ka täna on näha kuu aegne valimisi, et välja on kujunud kaks blokki, mis ongi sisuliselt Bibi blokk, ehk Netanyahu blokk ja Netanyahu vastane blokk. Kummalgi tegelikult ei ole olnud, ei ole arvamusküsitlused ei näita neile enamust, sellepärast, et selle kõrval kolmandaks on araablaste parteid, ehk siis need parteid, keda toetavad Iisraeli palestiinlastest kodanikud ja vähemasti praegu suur osa nagu nendest bibiblokk nii kui nii, aga ka suur osa sellest Netanyahu vastasest blokkist on välistanud koostöö araablaste parteidega, mis siis tähendabki seda, et kui nad saavad, ütleme, mõlemad saavad selgelt alla 60 hääle, mis on enamuseks vaja, et kus nad siis hakkavad nii-öelda juurde saama selleks, et ikkagi saada kokku mingisugune enamusvalitsus. Ehk siis mõneti naljakalt paradoksaalt, mitte kus naljakalt, aga hästi huvitav on see, et Iisraeli ühiskond ise on viimaste aastate jooksul pärast 7. oktoobri terrorirünnakud, pärast toimunud sõdasid Gaasas, Liibanonis ja Iraani vastu, Iisraeli ühiskond on väga muutunud, aga samas oma poliitikaga, sisepoliitikaga, parteidega, nad on täpselt samas olukorras, kus nad on olnud viimased 10 aastat, ehk siis suureks küsimuseks on see, et kas sa teed koostööd Netanyahuga või mitte. Netanyahu vastased ei ole saanud nagu piisavalt palju hääli, et ise valitsus kokku panna, aga samas Netanyahule endal seda toetust ka piisavalt palju ei ole. Tulevad põnevad valimised.
3: Saame näha umbes kuu aja pärast. Suur tänu nende selgituste eest Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Merili Arjaks.
4: Aitäh!
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Tallinna halduskohtu kohtuniku Maret Hallikmaa. Tervist!
5: Tere!
2: Maret, tänava suvine ja sügisene illegaalsete immigrantide surve on annanud tööd nii sisejulgulekule, sotsiaalhoolekandele kui ka halduskohtutele. Selgitage palun kuulejatele, milline on halduskohtu roll illegaalsete immigrantide probleeme lahendades.
5: Esmane halduskohtu roll on see, et halduskohus peab andma politseile loa, juhul kui soovitakse neid immigrante siis kinnipidamiskeskuses kinni hoida, peab 48 tunni jooksul andma loa selleks, sest inimeselt võetakse ikkagi vabadus. See ei ole päris vangla, aga siiski see on kinnine territoorium, kust lahkuda ei tohi.
3: 48 tunni jooksul, see tähendab kiirmenetlust?
5: See tähendab kiirmenetlust.
3: See tähendab kohtule tohutud suurt koormust?
5: Ei saa vastu vaielda tõepoolest.
2: PPA toob siin eraldi murekohana välja, et väga paljud ebaseaduslikud sisserändajad ühte asja nad oskavad hästi, nad oskavad ennast tabamisel alaealiseks valetada. Tähendab see nüüd halduskohtu jooks ka hoopis teistlaadset menetlust.
5: Alaealistega on nii, et kohtu menetluses otseselt nüüd pikemat või keerulisemat menetlust ei ole, küll aga me peame nüüd natukene rohkem istungil ikkagi pöörama tähelepanu sellele, et talle neid kõiksugu õiguseid ja kohustusi selgitama. Peale selle peab tal olema esindaja, seaduslik esindaja, kes siis Eesti seaduste järgi on vastavalt mõni lastekaitse spetsialist, et siin on Raevald on olnud natukene hädas sellega, et neil jätku inimesi, aga nüüd on sotsiaalkindlustusametappi tulnud, et niisugused erisused alaealiste puhul on.
3: omaette probleem, nagu ma aru saan, on vajaliku keeleoskusega tõlkide leidmisega, ilmselt ka kohtusüsteemis. Kus te need tõlgid leiate?
5: Jaa, tõlgid on eraldi küsimus, meil on sellised eksootilised keeled viimasel ajal tulnud vaate välja nagu omoro keel, tigrinja keel, millest mina võibolla varem üldse kuulnud ei olnud. Ka on palju araabia keelseid inimesi, meil on väga hea araabia keele tõlke omal Eestis olemas, kes otse tõlgib. Aga need muud eksootilised keeled käivad tavaliselt läbi kahe tõlgi. Tõlgitakse siis alguses kas eesti keelest inglise keelde ja sealt inglise keelest siis vastavaste keelde või on see nii-öelda vahenduskeel, soome keel, midagi sellist. Ja tõlgid on meil siis tavaliselt videos. Et nemad kohtuistungile ise kohale ei tule, mõni tõlk elab kuskil Soomes, mõni Inglismaal, kus iganes, et meil on sellised välja kujunenud kanalid, kust neid tõlki leida.
2: Jah, Tigrinja on siis Etioopias peamiselt kõneldav keel, jah, võtab nagu tõesti imestav. No räägime, 48 tundi, see on ikkagi väga suur surve, väga suur pinge koormus, kui suurest menetluste arvust me ainuksid täna võiba siis Tallinna halduskohtu puhul räägime ja kas teil on ka kohe võrdlus tuua näiteks läinud aastast?
5: Ja kui nüüd läinud aastas oli neid terve aasta peale kokku kusagil 130-150, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ainuüksi selle kuuga on neid olnud, või selle 9 kuuga on neid olnud 300, aga viimase nädala jooksul tuli 90.
3: Oi, täitsa pöörane. Kuulge, me rääkisime 48 tunnist ja kiirmenetlusest, see ju peaks tegelikult avaldama mõju sellele, et teised nii-öelda kohtuniku käes olevad regulaarsed kaebused lükkuvad kuidagi edasi ja nende aeg pikeneb ja ongi nii.
5: Ja no meil on töökorraldus praegu niimoodi seatud, et meil on olemas nii-öelda valve kohtunik, valve grupp, kes nende asjadega, kiirete asjadega tegeleb ja kui tavaliselt oli selleks üks menetlusgrupp, siis nüüd täies mahus kaks korraga. Ja mul oli endal nii-öelda õnn või õnnetus eelmisel nädalal üks valvekohtunikest olla.
2: See 90 menetlust endale saada ilusti?
5: No jagasime ära. Aha. Natukene tulid veel teised kolleegid ka appi, aga ausalt öeldes ega millekski muuks aega ei jagunud, seal hulgas ka isiklik elu oli, nagu ta oli.
2: No me ei räägi ainult ju kohtunikus, sinu kohtusekretärid tõlkidest juba rääkisime, juristid ja kõik muu.
5: Ja tegelikult kõige suurem mure ongi meil tugipersonaliga, sest sekretäre, kohtunike on meil 17, sekretäre iga kohtuniku peale või iga sekretäri poole vähem, isegi natukene veel kui poole vähem ja nemad peavad ju tegema ära suure eeltöö. Suhtlema PPA-ga, panema istungi aegu, vaatame, et kõik videos toimub, et tõlgid oleks olemas, nii edasi, nii edasi, pärast ettevalmistamist protokollima ja siis lõpus ka kõik dokumentid uuesti välja saatma. Et nendega on meil kõige suurem mure.
2: No ma lihtsalt ütlen remargi korras ära, et kohtusekretärid, ma ei tea, on 1200 eurot jätkuvalt nende keskmine palka.
5: No midagi sinna kanti, jah.
2: Haritud inimesed.
3: Mare Tallikmaa. Teis saab järgmisel aastal Tallinna halduskohtu esimes. No teil on tohutu töö ees. Kohtunikul on keskmiselt käes 145 asja. Lugesin kusagilt töötunde on endiselt nii palju kui neid on. Tõsine probleem.
5: Jaa, ma pean siin parandama, et see 145 õnneks ei ole päris täpne. Keskmine arv on tegelikult poole väiksem, selline 71 kuni 75 kandis, aga see ei ole nüüd, see ei puuduta nüüd neid immigrantidega seotud asju, et need on puhtalt need põhivaidlused. Ja kuna halduskohtus on kohtuniku roll natukene suurem kui näiteks tsiviilkohtus, kohtunik peab ise aktiivselt asja uurima, menetlusosalist ka aitama. Noh, meie erisus on see, et me ju menetleme vaidluseid, kus on inimene versus riik. ehk siis inimene on tavaliselt selline nagu nõrgem menetlusosaline, me peame teda aitama, vaatama, et tema kõik õigused oleks kaitstud ja seetõttu ka keskmine menetluse aeg läheb selles mõttes on, või maht on pikem ühe asja peale.
2: Aga siiski on teil õnnestunud saavutada Eesti kolleegidega võrreldes päris hea tase, kuskil 139 sellest samast statistikast, nagu ma aru saan, on see natuke vananenud küll, aga kuskil sinna kanti on ühe asja lahendamise aeg.
5: See on päris, enam-vähem päris täpne aeg, jah. Et muidugi, kui me vaatame neid noh, nagu puhtalt käesolevate menetluste arvu, siis jaa, siviilasjades on see suurem, aga no need menetlused on niivõrd erinevad, et ma arvan, et kõik kohtunikud on tublid, aga et lihtsalt meie puhul jah, eks me oleme pingutanud, nüüd võtame abiks nii palju kui võimalik on seda tehisintellekti ka, et meid lihtsalt neid asju kiirendada kõikide vormistamisli pooltega tehisintellekt meil nagu asja ära ei lahenda, kohtuotsust ei kirjuta. Kuid jah, me oleme praegu, kui sportlaste keeles öelda, siis jooksnud ultramaratoni sprinditempos ja see ei ole kaua jätkusuutlik kindlasti mitte.
3: Parandage, kui ma arvus eksin, aga umbes saabub aastasse teie majja üle 2000 avalduse, eks ole, ja valdavalt pöörduvad halduskohtusse inimesed, kell on kaebus riigi või kohaliku omavalitsuse vastu, kas saate välja tuua mingi keskmise, mis põhjustel kõige enam pöördutakse?
5: Ja pean jälle parandama, see arv on isegi suurem, et keskmiselt ma julgeksin öelda kuskil 3000 avalduse ringis on see, et no kui praegu haldusasju registreeritakse niimoodi järjekorra numbri alusel, siis momentil, noh, tänu ka nendele taotlustele me oleme jõudnud 3380 peale.
2: Siis on see hüppe paari aastik ikka päris võimas olnud.
5: On.
2: Kas see nüüd on õnn või õnnetus, et halduskohtusse saab üsna lihtsalt pöörduda, maksta see nüüd väikest riigi lõivu?
5: Jah, siin on mõttekoht, et meil on ka väga suur töömaht, moodustub näiteks kinnipeetavate kaebused, kes ei ole rahul tihti peale oma olmetingimustega, peab natukene mõtlema, kas Eesti riigil on nii palju raha, et seda kaebeõigust, mis praegu on küllalt lai selliselt jätkata. Pigem jah, tuleks siin võibolla mõelda mingite kohtueelsete menetluste peale rohkem, et neid asju nii palju kohtuniku laua taha ei jõua ja me saaksime keskenduda siis nendele asjadele, kus inimesed hädas on ja riigi vastu kohtukaitset vajavad.
3: Ja vangidel on igav ka ja see on nagu natuke nende meeskonnatöö ka seal kambris jälle kohtupoole pöörd.
2: Ülge, te olete kohtunik, palju näinud kohtunik, palju kogenud kohtunik. Kas te näete lihtsalt inimesena sinna kõrvale juurde, et tegelikult saaks ju Eestis palju rohkem asju ära teha? Ei pea tingimata tõde ja õigust ka naabrimehega etendama.
5: Jaa, tegelikult ongi, kui mina kohtunikuks kandideerisin, siis üks minu nii-öelda unistus oli, et ka halduskohtus lõpeks palju, palju rohkem asju kompromissina. Mõneti on mul seda õnnestunud ellu viia, aga ma näen, et väga palju asju on ka selles, et tõepoolest, noh, nagu öeldakse, tõlkes on kaduma läinud, omavahelises suhtluses on kaduma läinud hästi palju just näiteks kohalike omavalitsuste puhul, kus võibolla inimesed ei oska oma muret nii hästi väljendada, teiselt poolt kohalike omavalitsuse ametnikud on ülekoormatud, nad ei jõua kuulata ja siis lähevad, nagu öeldakse, suusad risti, jõuame kohtu laua taha ja siis kohtus selgub, et võibolla kui oleks oma vahel kenasti jutule saadud, siis seda vaidlust sinna kohtusse vaja ei oleks olnud viiagi.
3: Suur tänu, Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikma nende selgituste eest.
5: Aitäh!
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Timo Tarve Aina Ruussar jätkavad saadet ja meie stuudios on heamel tervitada Riigikogu rahanduskomisjoni liiget ja EKRE esimest Martin Helmet. Tere!
6: Tervist!
3: Martin, järgmise aasta riigieelarvet menetleb nüüd parlament. Kindlasti on EKRE fraktsioon otsustanud, et ei toeta selle vastuvõtmist. Ma julgen nii väita, aga selle põhjenduseks peab lisaks opositsioonis olemisele veel mõni väga kaalukas argument olema.
6: Ma arvan, et kaalukad argument on koormatäis. Alustame sellest suurest raamist, et meil on 5 aastat võimul olnud Reformierakond, kes rääkis, kuidas nemad tulevad eelarvet korda tegema, majandust kasvama panema. No ühtega teist ei ole teinud eelarve, on kohutavas katastroofilises miinuses ja selle jaoks, et eestlased saaks kuidagigi nagu sellise emotsionaalselt tajuksid, millest me räägime Eesti eelarve miinus ja Eesti võla kasvu kiirus on suurem kui Kreekal, Portugalil, Hispaanial, Prantsusmaal, Itaalial. Ehk siis kõik need manjanamehed, kelle üle me siin oleme hambaid teritanud, nende eelarve on paremini tasakaalus ja võla kasv aeglasem kui Eestil. Ja eelmise aasta või jooksva aasta eelarve miinus on meil ligi 4,5% SKP-st. See on tegelikult väga-väga tõsine number. Üle 2-miljardiline laenuvajadus. Järgmisel aastal 4,0%. See on ka 2-miljardine laenuvajadus ja kuni aasta 2030, ehk nii kaugele kuni 10. lõpuni silmapiirile ulatub meie jälle, et me saaksime aru, üks asi on, me laename igal aastal 2 miljardit, aga selle järgmise 4 aasta jooksul maksame me laenu teenindamise intressi kulu 2 miljardit. Aastas seal, praegu me oleme alla 300 miljoni, jõuame 700 miljoni juurde, kui intressi keskkond läheb kahjulikumaks, mis on väga suur võimalus, siis maksame 800 ja rohkem miljonit eurot aastas ja jälle, et inimestele perspektiivi tekitada. Kultuuriministeeriumi eelarve on poole väiksem, 350 miljonit, eks ju. Laste toetused ka väiksemad sellest palju. Nii et ja mida me siis sellest vastu saame? Meile räägitakse siin suure häälega, kuidas meil on õpetajate toetuse palk suureneb, päästjate palk suureneb, tegelikult see on näpu otsaga 3% on palgafondi suurenemine, mitte palga alammäära suurenemine, see on väga oluline selline bürokraatlik jura, millest ma siin räägin, eks ole, aga palgafondi suurenemine ei ole sama, mis alampalga suurenemine, see tähendab seda, et ütleme siis, kui me praktikas aasta pärast vaatame, et kuhu see palk läks ülemuste palgatõusule ja alumise astme inimestel praktiliselt midagi ei tulnud või hakatakse lisatundidest saab rohkem maksta. Nüüd veel ühe asja ma tahan siin kindlasti selle nii-öelda suure raami juures ära rääkida, et alati kõik kohetame, et kuhu see palk läks ülemuste palgatõusule ja alumise astme inimestel praktiliselt midagi ei tulnud või hakatakse lisatundidest saab rohkem maksta. Nüüd veel ühe asja ma tahan

0: tohutu suur ühiskondlik pingutus, aga riigikaitsekulu moodustab sellest suurenenud kulust võib-olla viiendiku, tegelikult mõnel aastal veelgi vähem, ehk siis teisisõnu riigikaitsekuluga ei seleta seda mitte kuidagi ära. Nii et kui me tahame aru saada, kuhu raha läheb, siis kõige suurem tükk on rohepööre, kliimaministeeriumi eelarve 1,3 miljardit, päevapealt võiks kogu kliimaministeeriumi laiali saata, noh ütleme, paar miljonit kulub meil päris asjade peale, nagu Eesti ilmamõõtmine ja seda teist näpuotsaga veel, aga põhimõtteliselt kogu raha kulub ära, noh Rail Baltic on seal kuskil 600 miljonit, natukene rohkem isegi aastas, millest suurem osa tänaseks päevaks on juba Eesti enda raha, mitte ei ole euroraha, vaid Eesti enda raha ja kulub ära, eks ole, metsade uputamiseks soode alla, kulub ära selle jaoks, et teha nii-öelda ajupesu ühiskonnale, seda nii-öelda ideoloogilist ajupesu, 130 000 koolilast tuleb järgmisel aastal nii-öelda roheideoloogias ära siis laagerdada, et kogu selle raha võib jätta kokku korjamata Eesti majandusest, Eesti maksumaksete taskust ja mitte midagi ei lähe halvemaks, kõik läheb ainult paremaks. Ja neid niisugused kohti on veel, noh, me võib-olla jõuame rääkida ka riigikaitsekulutusest, et tänaseks päevaks seda korruptsiooni vaadates, mis meil Eestis on, seoses riigikaitsega. Ja seda korruptsiooni vaadates, mida me igapäev loeme uudistest Ukrainast, kus ministrid, peaprokurörid, parlamendisaadikud igapäev otsitakse läbi, võetakse kinni ja diivani seljatugi on täis kulla kange ja rahapatakaid. Noh, me peame ikkagi minu mõelest väga selgelt ütlema, et stopp, need rahad tuleb nüüd küll kõigepealt seisma panna ennem, kui me selgeks saame, et me ei uputa oma raha korruptantidele.
1: Kas eelarvest midagi head ka vastu vaatas?
0: Ei no, 21 miljardi sees on igasuguseid häid asju, palju häid asju, eks ole, noh, alates sellest, et noh, kogu sotsiaalkülg on ju noh, lihtsalt vajalik Eestis, pensionid, omaste hooldused, kõik need asjad, eks ole, see, noh, aga see ei ole valitsuse teene, need on vastuvõetud seadused Eestis, mis on ette nähtud, et sinna tuleb raha panna ja kogu lugu, valitsuse teene, noh, kui niivõrd saab öelda, valitsuse teene on ikkagi see, mille on ise nimetavad valitsuse eelarve prioriteetid, eks kui sa seda eelarve, noh, eelarvet vaatad, siis tänane eelarve ei ole mingite prioriteetidega, see on puhas populism, valimistele minnakse vastu, 2 miljardit laenatakse, et maksta erinevatele huvigruppidele lihtsalt jõhkrat raha, et osta poliitilist toetust ja noh, üks näide, et see ei jääks jälle selliseks paljusõnaliseks hüüatuseks siin, jaanuarisse on planeeritud just enne valimiseks ju, on planeeritud nii-öelda Ukraina aitamise konverents, mille kulu on vähemalt 13 miljardit või vabandus miljonit, aga võib-olla läheb 20 miljonit. Et ma isegi AI abiga ei suuda välja mõelda, kuidas ühte konverentsi korraldada nii kallilt. Minu meelest karjub sealt mulle näkku ütleme, valimiste eelne raha välja kantimine riigi eelarvest tänaste võimuparteide sõpradele.
2: No räägime kaitsevaldkonnast ka, see saab tõepoolest väga palju raha ja see on tänases julgeolukorras põhjendatud väidanma, aga samas tänaseni pole kaitseotstarbelise raha kasutamise kohta selgust riigikogul avalikusel sotsiaaldemokraatide algatus luua kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja lepingute uurimiseks komisjone leidnud riigikogust toetust, kas mingisugune nõjaring on või, millest ta läbi ei murra? Parlament ei murra sellest nõjaringist läbi või?
0: Ja ei, parlament ei murra sellest läbi selles mõttes, et meil on, miks me tahtsime teha erikomissioni, uurimiskomissioni, uurimiskomissionil on rohkem õigusi, kui on nendel korruptsiooni erikomissionil ja riigieelarve erikomissionil. Noh, uurimiskomission saab nii-öelda vägisi tuua inimesi komissioni istungile, ütlusi andma uurimiskomission, saab dokumente välja nõuda nii-öelda seaduse jõuga. Et noh, seal ei ole võimalik sul mitte tulla kohale või mitte anda pabereid, nagu praegu me massiliselt näeme nende kahe teise erikomissioni näol, kus lihtsalt pannakse tuima. Ja riigikaitse kulutuste otstarbekuses või vajalikuses tõepoolest, ma arvan, meil ühiskondlikult on suhteliselt suur konsensus, et sinna on vaja rohkem panustada, kui siia maani on panustatud, aga mis minu meelest vajab küll ikka sellist nagu väga kriitilist piduri tõmbamist on see, et meil Eesti ühiskond on suures osas töötanud usalduse peal, et noh, kui kõrged sõjaväelased ja riigikaitse kõrged ametnikud ja poliitikud ütlevad, et antke raha, meil on seda vaja, noh, siis hea küll, anname. Aga nüüd tuleb välja, et selle rahaga ei ole käitutud hea peremehelikult, ei ole käitutud sihtotstarbekalt, see raha on kaduma läinud see raha, selle raha juures on väga suur korruptsiooni küsimärk ja need summad on ju hiigel suured, me räägime sadadest ja sadadest miljonitest, mis lähevad kas Ukrainasse otse või Ukraina abistamiseks läbi skeemide või ka Eesti enda riigikaitse investeeringuteks. Ja noh, me pakkusime välja juba mitu aastat tagasi, siis kui Ukraina sõda algas, et ärme tee nii, et me lihtsalt paneme mingi lat

0: ja ütleme, et 5% SKP-st, see on 2 miljardit, 2,5 miljardit, kuidas parasjagu SKP suurus on, ja siis noh, te leidke viis, kuidas see raha laiaks lüüa. Et las tuleb kaitseministeeriumi ja kaitsevägi poliitilise juhtkonna juurde, ka parlamendi juurde, ka avalikuse juurde selge plaaniga. Neid ja neid asju on meil vaja. Neid asju me hangime sellises tempos. Selle jaoks on meil vaja järgmisel aastal nii palju raha ja ülejärgmisel aastal nii palju raha ja nii edasi. Ja siis me võtame selle raha ja laename. Ja selle laenu rahaga ostame nad siis, kui vaja on, siis kui me nii-öelda turult kätte saame. Mitte me ei lükka sinna nagu buldoosriga raha peale ja siis hakkame mõtlema, kuhu see raha ära kulutatakse. Siis lähebki nii, nagu on läinud. Ja selles mõttes ma tulen uuesti tagasi selle juurde, et minu meelest tuleb täiesti julgelt välja öelda, sellisel viisil riigikaitse kulutustesse raha panemine tuleks praegu panna pausi peale. Niimoodi ei saa raha kulutada meie raha, sest et see ei anna meile seda, mida me eeldasime, et me saame.
1: Opposiitsioon pole kunagi olnud paremas seisus kui nüüd enne riigieelarve vastuvõtmist, eks siis enamuses koalitsiooni vastu teil on väga palju võimalusi nüüd eelarve muudatusettepanekuid teha ja neid ka partnerite toel läbi surda. Esimene prioriteet kuhu?
0: No ma tegelikult pöörakse tagurpidi, et minu eesmärk oleks, et sel aastal seda eelarvet üldse vastu ei võetaks. Tähendab, minu meest on see nii lootusetult halb eelarve, Eesti pankroti kursile panev eelarve. Ma tulen uuesti selle juurde, Rail Baltic, mida isegi tänane valitsus tunnistab, et ta ei saa kunagi valmis ja ta ei hakka kuhugi meid kunagi viima, sisuliselt, eks ole, lõpeb Läti piiril ära, et sinna pannakse ikka veel järgnevatel aastatel miljardeid. See on ju, ausalt ma ütlen, minu meelest on see ka jälle legaliseeritud korruptsioon. Lihtsalt lükatakse, pöörast raha lükatakse sektorisse, et saaks veel ära kulutada. Kui juures ma nagu juhin ka tähelepanu sellele, et meil tänane valitsus siin kiitleb, taab vastu rinda, et majandus on kasvama lõpuks hakanud. Aga majandus kasvab mille tõttu? Majandus kasvab selle tõttu, et riik võtab turult laenu, lükkab selle Rail Balticusse, Ja siis loomulikult see tekitab mehaaniliselt SKP, raha majanduses ringleb nii suur kogus raha ringleb, siis SKP hakkab kasvama. Aga see ei too ju majanduse tagasi, et kui me räägime, meil kõik asjad on investeeringud, õpetajate palk on investeering ja ma ei tea, sotsiaaltoetused on investeering. Tegelikult on see selle sõna kuritarvitamine. Investeering on asi siis, kui paned raha sisse ja ta mingi aja pärast teenib ennast ise tagasi ja hakkab tulu teenima. Ja Rail Baltic jääb elu lõpuni kuluprojektiks ja see on tohutu raha, see on 600 miljonit. Et jätame, siin paneme kõrvale, see on 600 miljonit, paneme kõrvale ühe 400 miljonilise untsu läinud mürsuhanke ja meil on miljard, mida me ei pea kulutama. Ja pool järgmise aasta eelarve defitsiidist on juba likvideeritud.
1: Aitäh, Martin, tulemast ja neid kommentaari jagamast.
0: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on tervitada stuudios Riigikaitse nõukogu tulevast nõunikku, Taimar Peterkuppi.
3: Tervist.
1: Taimar, Riigikaitse nõukogu on presidendi juures tegutsev nõuandevorgan, kuhu kuuluvad parlamendi esimees, mitme komisjoni esimehed, peaminister, valitud valitsuse liikmed ja kaitseväe juhataja. Aga millega tegeleb Riigikaitse nõukogu nõunik?
3: No, Riigikaitse nõukogu nõunik, ma usun, hakkab korraldama selle nõukogu kohtumisi, et need oleksid sisulised hästi ettevalmistatud ja täidaksid oma eesmärgi.
4: See on uus ametikoht, seni on nõukogu tööst vastutanud presidendi julgeoleku nõunik. Riigikaitse nõukogu arutab kaitsevaldkonna olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust. See nõukogu on kogunenud pigem harva ja episoodiliselt. See episoodiline on minu kujund. Nüüd lubate muuta selle töösüsteemsemaks siis?
3: Hea, ajad on sellised, me kõik teame, mis toimub maailmas meie regioonis ja see tõttu saab seda nõukogu rakendada ka, et Eesti oleks paremini valmis keerulisteks olukordadeks ja eelkõige selleb, et meie poliitilised juhid peavad tegema otsuseid nendes keerulistes olukordades. Ja kui täitevvõimu juures, kus ma senimani töötanud olen, on see asi suhteliselt hästi korraldatud ladusalt, valitsus koguneb julgeoleku formaadis, arutab teemasid ja teeb otsuseid, siis sellist kõike hõlmavad, kus oleks kaasatud ka Riigikogu ja Vabariigi president, et päris sellist formaati meil ei ole ja see nõukogu sobib selleks ideaalselt, et meil juhid saavad ühtemoodi aru, mis toimub, kuhu me liigume ja et siis vajadusel saaks ka kiiresti otsused langetada.
1: Taimar, teie senine töö riigisekretäri, kaitseministeeriumi asekantsleri, kaitsepoliitika nõunikuna Eesti saatkonnas Washingtonis, eeldab, et ta tunnet ikka väga hästi laiapindset riigikaitset, olete ka vastava seaduseelnõu välja töötanud, mis siiamani menetluses. Öelge, kui palju peaks riigikaitse nõukogu reageerima nüüd ootamatutele probleemidele, no näiteks kaitseväe moonatehing, kogemata üle piiri lennanud või lennutatud droon või mõni aktiviseerunud lahiktegevus Lähis-Idas?
3: Ma kõigepealt parandan, see seadus on ära menetletud ja see seadus 1. oktoobrist jõustub.
1: Suurepärane.
3: Üle homme.
1: Palju onne.
3: Jaa, palju onne meile kõigile. Teiseks, jaa, et noh, kui tuua konkreetsed näited, siis on ju Vabariigi presidendi pädevuses teha sellised otsused nagu kuulutada välja sõjaseisukord, mobilisatsioon, kui on agressioon toimunud Eesti vastu. Ja nüüd näiteks kas see sama drooni intsident, et kas seda käsitleda agressioonina, et selle jaoks peabki olema Vabariigi president kaasatud, et vajadusel need otsused teha. Või teine, mis on presidendi pädevuses, on kui kaitseväga rahu ajal kaasatakse jõukasutamisega siviilorganisatsioonide tegevusse, et seal on ka presidendi nõusolekut vaja, see tõttu presidendil juba on, et mitte teha ainult selliseid pikale ettevaatavaid strateegilisi otsuseid ja kommunikeerida, vaid ka sellistes operatiivsetes olukordades on presidendil päriselt roll olemas. Ja see peab olema sünkroonis täitevõimu tegevustega ja seal kindlasti see nõukogu saab mängida olulist rolli. Et ma toon lihtsalt näite, et kui Ukraina sõda eskaleerus 22. aastal, siis valitsus pidevalt tegeles selle olukorra mõjudega Eestile ja olid kaasatud väljaspool täitevvõimu käis Eesti Panga president ja käis ka Vabariigi president Karis, käis ühe korra seal valitsuse julgeoleku komisjoni formaatis, et aga no see ei ole päris see, et see tõttu just sellisteks olukordadeks riigikaitse nõukogu saab hästi kasutada.
4: Hea, et te stuudios olete riigisekretäri ametis, vastutasite te laiapindse julgeoleku planeerimise eest julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu märkis ühes iljutses kommentaaris, et te saate nüüd uues ametis hakatama praegust riigisekretäri Keit Kasemetsa utsitama laiapindse riigikaitsega rohkem tegeleda. Kuidas teie sellest Oitsalu väitest aru saate?
3: Tuleb tunnustada tema ilusat emakeele kasutust kõigepealt, aga no ma arvan, et see utsitamine võibolla ei ole päris õigesena, ma kujutan utsitamist ette pigem selles kontekstis, kuidas ma teinekord oma lapse pean motiveerima. Ma arvan, et see koostöö riigikantseliga on väga oluline ja seda, et tõhusalt riigikaitse nõukogu toimiks, siis see saabki olla eelkõige koostöös riigikantseliga ja teiste valitsusasutustega.
1: Vaate meenuga, kas riigikaitse nõukogu on nüüd otse läbi oma liikmete või presidendi kaudu teinud ka parlamendile ettepaneku mõni kaitsevaldkonna seaduse muutmiseks?
3: Minule ka ei tule ühtegi sellist.
1: Aga voli võiks ju olla.
3: Ma usun, et kuna seal on kohal nii täitevõimu juhid, riigikogu juhid, siis kui seal laua ümber midagi arutatakse ja ühisele arusaamale jõutakse, siis saab need otsused vormistada küll.
4: Te olete suurepärane spetsialisti, oskate kindlasti vastata, kas meie elanikkonna ja riigikaitset reguleerivad seadused on käinud ajaga sammu? Kas nad on vastavad tegelikult tänasele olukorrale või tuleks hakata mingeid seadusi ikkagi kiiremini muutma?
3: No nagu ma just ka ütlesin, et see sama see kriisiolukorra ja riigikaitse seadus nüüd jõustub 1. oktoobrist, aga no, paraku elu meie ümber on väga dünaamiline ja need muutused julgeoleku olukorras, muudatused tehnoloogia kasutamises, me näeme, kuidas noh, see tehisaru ohu haip on siin viimastel kuudel väga kõva aald, aga me praktikas näeme, kuidas droone kasutatakse või üldse automaatseid platforme kasutatakse üha rohkem. Et see tähendab, et me peame kogu aeg oma õigusruumile ka otsa vaatama, et neid vajadusel kaasajastama, sest need ohud muutuvad väga kiiresti. Ja õigus paraku käib samm päriselust taga ja reeglina. Ja kui nüüd see julgeolekukeskkond ikkagi väga kiiresti muutub, siis peab õigusruum sellega kaasas käima küll.
1: No riigikaitse nõukogu, kes seni on siis laua taga kogunenud, kollokviumi pidanud ja sellest mitte midagi suurt pärast rääkida ei saa, sest et tegemist on suuresti riigisaladusega, on siis senimaani olnud nõuande vorgen. Ülge, kas riigikaitse nõukogul võiks olla seaduseelnõu algatamise ettepaneku õigus või veel mingid tugevamad õigused? Midagi ka kollokviumil räägitust ellu viia?
3: Ja ma praegu küll ei ei näe nüüd otsest vajadust midagi juurde lisada õigusruumi, et anda talle suuremaid õigusi, et eelkõige, mis ma juba ütlesin, läbi sellise koostöö, et kui ikkagi kõik erinevate riigivõimu esindajad istuvad seal laua taga, riigikogu president, ministrid, eesotsas peaministriga, siis kui seal jõutakse aru saama, et midagi tuleb teha, siis see, kus nüüd selle nagu praktikas ellu viib, see on juba nii-öelda tehniline küsimus, et oluline on just, et seal laua taga koostöös arutatakse asju ja lepitakse kokku, et midagi teeme.
1: Taimar, Ülle Madis on enda ümber moodustamas väga tugevat meeskonda, erinevatest nuunikest kahtlemata ja siin ei ole mingitki kahtlust. Meeskonda kuulub ka julgeolekunuunik Rainer Saks. Kuidas te nii-öelda omavahelist koostööd olete jõudnud mõtteid põrgatada, võiksite koordineerida või mida täpsemalt ära teha?
3: Me korra oleme sellest rääkinud ja ega mis me seal muud suutsime tõdeda, kui et me oleme varem väga edukalt suutnud koos töötada ja jätkame samas vaimus.
4: Küsin lõpetuseks Taimar Peterkop. Väga paljud riigipead, Poola, president, mitmed teised Euroopa Liidu juhtpoliitikud on ikkagi hoiatanud selle eest, et Venema võib hakata kuidagi Euroopa Liitu ja NATO testima, kas sõjaliselt testima. Võime neid pidada ikkagi eelkõige jutudeks praegu?
3: No ma saan nüüd, ma olen olnud mõnda aega eemal sealt info juurest ja riigist, et ma saan oma isikliku arvamuse siin öelda. Et ma arvan, et see olukord on suures plaanis sama, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme sellises hübriidsõjas, mis vaikselt eskaleerub ja muidugi Venema võib testida, ta alles täna omistati see Milremi süütamine Venemaale, noh, mis me nägime Saksa lennujaamades, et nad vaikselt niimoodi pinget tõstavad, aga selle jaoks, et Venema kujutaks mingit konventsionaalset sõjalist ohtu meile, neid võimeid ei ole ikka näha ja neid meie piirid aga praegu ei ole näha, nii et siin lähiajal ma arvan, seda ohtu ei ole.
1: Riigikaitse nõukogu peaks siis riigikaitsega seonduvast rääkima. Kas te näete veel mingisugused asju, mis võiks riigikaitse nõukogul lauale jõuda?
3: Ei, see ma arvan on enamuses kõik juba ära öeldud ja väga palju ka see praktika, mida senised riigikaitse nõukogud on teinud, just selline lai käsitlus, et kõik aspektid, mis meie riigikaitsed puudutavad, saaksid tähelepanu, et seda sama vaimu tuleb jätkata.
1: Aitäh tulemast ja jõudu edaspidiseks tööks Taimar Peterkop.
3: Aitäh.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite saade Sihik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . mõjukate tund . mõjukate tund .
2: tere , head kuulajad , täna on Mõjukate tunnis külas Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart , tere !
3: tere päevast !
2: Üks tipp keskerakondlane rääkis mulle murelikult , et Isamaa reiting langeb ning Keskerakonna reiting liigub vaikselt ülespoole , et ongi selline kummaline olukord teie jaoks , teie vaatest , kuna Eesti poliitikas on tema sõnul nii palju stampe ja üks stampidest on see , et ükski erakond ei taha minna Mihhail Kõlvarti juhitavasse valitsusse . et on see tegelikult ka murekoht , et Mihhail Kõlvart on endiselt selline persoon , keda peaministrina näha ei taheta ?
3: no ma arvan , et ideaalis see peaks olema küsimus , mida esitada valijatele . ja täna , kui see on kellegi jaoks probleem , siis see probleem kindlasti ei ole aktuaalne , sest vastav volitus ei ole antud Keskerakonnale , aga ka Mihhail Kõlvartile . Seda me saame teada ainult poole aasta pärast , kas on siin üldse midagi arutada . aga ma arvan , et palju suurem probleem seisneb selles , et tõenäoliselt arutavadki poliitikud omavahel , kes kellega tahab koalitsiooni teha , selle asemel , et arutada , mis on need sisulised lahendused , mida üks või teine erakond saaks ühiskonnale pakkuda . ja ma arvan , et vot see sisuline debatt tõepoolest kas puudub või seda võiks olla rohkem .
2: Sellest sisulisest poolest me räägime kindlasti ka , aga ikkagi , kas te tunnetate , et 2026. aasta sügisel endiselt on Eesti poliitikas see olukord , kus te olete peaministri toolilt välistatud isik ?
3: no see kindlasti ei ole see küsimus , millega ma iga hommik nagu ärkan ja siis terve päev sellega elan et mulle tundub , et meil on palju akuutsemaid probleeme , mida lahendada . ja jällegi selline isikupõhine nagu lähenemine minu arvates lihtsalt ei ole adekvaatne . mis on minu arvates selge ja juba praegu näha , et kindlasti Reformierakond käivitab üheks enda tavaliseks poliittehnoloogia kampaaniaks laimukampaaniad Keskerakonna vastu . et kõik need vanad teemad , mida Reformierakond püüab iga kord kasutada , tulevad tagasi , et kui valitsus , koalitsioon , koalitsioonierakonnad ei suuda pakkuda midagi sisulist , siis hakatakse hirmutama ja Reformierakond on teinud seda järjepidevalt iga kord , kui tulevad valimised . Noh , ja tavaliselt hirmutatakse kas Keskerakonnaga , no või siis EKRE-ga .
2: Tulles tagasi Isamaa juurde , miks see erakond kaotab toetust , et suures plaanis on aastaga ju neljandik senistest toetajatest läinud , et need , see kõrgpunkt on lihtsalt möödas või mis see teie seletus on , miks Isamaa ei ole enam nii populaarne , kui ta oli veel pool aastat tagasi ?
3: Noh , samamoodi võiks küsida ka Reformierakonna kohta , miks Reformierakond ei ole nii populaarne võrreldes sellega , mis oli 3,5 aastat tagasi . Ja selleks on tõenäoliselt palju vastuseid ja erinevaid tegureid , mis võib välja tuua , aga noh , meie ajaloos ei olnud ühtegi erakonda , kelle populaarsus püsiks riigi tasandil palju aastaid järjest samal tasemel . et reiting tõuseb ja kukub , peaaegu kõik erakonnad on seda üle elanud ja täna pool aastat enne valimisi on veel vara tendentsidest nagu rääkida. Nii Isamaa reiting võib nii mõlemas suunas liikuda, kui ka tegelikult me näeme, et ka Reformierakonnal on šans usaldust, kas usaldus on antud juhul õige sõna, vaid vähemalt toetust tagasi saada. Ja ma arvan, et täna see on ainuke adekvaatne järeldus, et poole aasta jooksul võib juhtuda veel väga palju.
2: Reformierakonna juhil Kristen Michalil on ju tegelikult suhteliselt lihtne plaan vähemalt lähikuudeks. Kaitseministriks toodi populaarne Martin Herem ja Heremiga koos, kui rääkida pidevalt sõjaohust, siis varem või hiljem hakkab see erakonna reitingut vedama ülespoole. Et seda me oleme ju varem näinud. Enne 2023. aasta valimisi ju tegelikult Kaja Kallas kasutas neid samu võtteid. Täna hommikul peaminister isiklikult pidas vajalikuks kommenteerida seda, et Milremi süütajate taga on Venemaa eriteenistused, et see muster tegelikult joonistub juba välja praegu.
3: Jah, ja me oleme sellest ka pidevalt nagu rääkinud, et kui valitseja ei suuda inimestele midagi sisulist pakkuda, siis tulevad tehnoloogiad, politehnoloogiad ja iga politehnoloogia peamine instrument on hirmutamine. Et me oleme seda näinud 2023. No tahaks muidugi uskuda, et inimesed ei ole seda unustanud, aga hirm on kõige teravam ja kõige suurem emotsioon. Ja kui nad suudavad seda külvata, siis võibki juhtuda, et see mõjutab ka valimistulemusi. Aga no mina võib-olla täna mõtleks ka selle peale, et riik on kaitstud eelkõige juhul, kui meil on selleks ressurs. Ja ressurs on inimesed ja majandus. Täna mulle tundub, et meie inimesed ei ole nii motiveeritud, nagu see oli 4-5 aastat tagasi. Sest on saanud riigi poolt väga palju signaale, et inimene ei ole oluline. Ja kui rääkida majandusest, siis sõja pidamine on väga kallis asi. Et kui praegu on laod täis, siis kui juhtub sõda, siis paari kuu pärast seda enam ei ole. Aga selleks, et olla päriselt valmis, selleks peab olema tugev majandus, et sa oled valmis ka sõja olukorras püsima pika perioodi jooksul. Et ja, no, ja sellist nagu nägemus meil vist kahjuks praegu ei ole.
2: Mulle endale tundus, et väga paljud valijad pärast seda, kui Tallinnas tekkis Isamaa ja Keskerakonna võimuliit, hakkasid nägema teid kahte koos, nii Isamaad kui ka Keskerakonda. Et teie vaated on üsna sarnased, natukene sellised konservatiivsema poolsed. Et kas see, et nüüd Isamaa reiting on hakanud vajuma, võib teid ka kaasa tõmmata?
3: No ma ütlen väga otse, et kui me räägime Tallinna koalitsioonist ja koostööst Tallinnas, siis meie huvi on, et ka partneril läheks hästi. Et ma arvan, et kui enne valimisi Tallinnas oli suur koalitsioon, kus oli 4 partnerit, siis tõenäoliselt sellist huvi koalitsiooni sees ei olnud, et ka partneritel läheks hästi. Meil see huvi on täitsa olemas, et me soovime, et loomulikult meil läheks hästi, aga meile sobib ja me oleme huvitatud, et ka partneril, eks siis Isamaal läheks hästi. Kas sellest võiks sündida ka koost riigis? Miks mitte? Ma arvan, et kui on olemas koostöö kogemus, kui on soov hoida stabiilset valitsust ja ma arvan, et noh, tegelikult selleks, et päriselt kriisist välja tulla, pärast valimisi ideaaliks võiks tulla koalitsioon, valitsus, mis suudaks enda plaane ellu viia mitte aasta jooksul, vaid 4 aasta jooksul. Et kui täna keskmine koalitsiooni iga on 1 aasta või siis valitsuse iga, siis noh, selle aja jooksul muidugi midagi süsteemset ära teha võimalik ei ole. Ja võib-olla täna inimesed vajavad stabiilsust nii Tallinnas kui ka riigis. Ja kui on 2 erakonna vahel on tekkinud või tekkimas või on võimalik, et tekib vastav võimekus ja kogemus, siis ma arvan, et see oleks positiivne signaal. Aga täna rääkida mingist koalitsioonist on väga, väga vara. Isegi kui kellegil on mingi tunnetus, et see on võimalik, siis tegelikult me teame, et ta loeb matemaatika ja matemaatikat otsustab valija.
2: Valija otsustab matemaatika ja tegelikult suht suure tõenäosusega, et kahe peale ikkagi nii Keskerakond kui ka Isamaa ei saa Riigikogu enamust, seda enam, et minna tegema valitsust, ma ei tea, 51 või 52 häälega on ikkagi väga suure riskiga ettevõtmine, et kumb siis oleks parem kolmas osapool, sotsiaaldemokraadid või EKRE?
3: No kõige parem oleks keegi parem poolne.
2: Keegi parem poolne, nii.
3: Aga kui, no, jah.
2: Parem poolsed saavad ka kindlasti.
3: Sõnade mäng, aga kui rääkida tõsiselt, no ma täna võib-olla ei oleks nii kindel, et tekib selline olukord, et siis ma ei tea, Isamaa ja Keskerakonda hakkavad valima nagu kolmandat, et võib juhtuda ka teine valem, see on nagu täitsa võimalik ja ka selline valem, kus Keskerakonda ei ole. Mis on aga selge, et kui eesmärgiks on, et järgmisel koalitsioonil järgmises valitsuses ei ole Reformierakonda, siis selles valitsuses peab olema Keskerakond. Eks siis kui täna nagu valija nagu lähtub sellest, et noh, Reformierakond võiks pausi võtta, sest oli piisavalt aega selleks, et midagi näidata ja midagi ära tõestada ja midagi ära teha ja minu arvates see aeg ei olnud kasutatud konstruktiivselt, vähemalt mitte kindlasti suuremas mahus, siis kui me lähtume sellest, et Reformierakond peaks võtma pausi, siis Keskerakond peab olema valitsuses, teist matemaatilist võimalust ei ole.
2: Meie teeme siin aga reklaamipausi.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame saadet, mille pealkiri on Mõjukate tund ja Mõjukate tunnis on külas Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, saatejuht on Indrek Kiisler. Enne reklaami pausi ma küsisin ja ma ikkagi ei saanud vastust, et kumb oleks eelistatum kolmas osapool tulevases võimalikus võimuliidus Toompeal, kas sotsiaaldemokraadid või EKRE. Kui me nüüd räägime sotsiaaldemokraatidest, siis kui ma kõrvalt vaatan, siis linnas kõige rohkem peavad oma vahel kemplusi just sotsiaaldemokraatid ja Keskerakond. Et kas see taak, mis teil siin linnas on, Jevgeni Ossinovski, kõik need vaidlused, Madle ja Lippuse mitte panemine volikogu aseesimeheks pikka aega, siis kui me arvestame ka, et sotsiaaldemokraatide seas Toompeal on mitmeid endisi keskerakondlasi, siis see valik tundub olevat suhteliselt lihtne, see on EKRE.
3: Ja no, alustame ikkagi veel üks kord sellest, et et mina ei välista, et on võimalik ka selline koalitsioon, kus on Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid. Ehk siis noh, see arutelu sellega kaotab ka sisu, et mida siin Keskerakond võib arvata sellest koalitsioonist, kus meid ei ole. Ja ma arvan, et see võimalus on nagu täitsa olemas, et tuleb noh, nii-öelda klassikaline kolmikliit, mida me oleme korduvalt näinud.
2: Ja mis kestab tavaliselt poolteist kaks aastat?
3: Ja, no tavaliselt siis sõltumada sellest, kelle käes on peaministri portfell, siis Reformierakond tegeleb sellega, et partnereid välja vahetada. Et seda on ka tehtud päris mitu korda, et esimene pool siis ühe partneriga ja siis pärast nagu teise partneriga, et kui niimoodi juhtub tõenäoliselt, jah, teil on õigus, et see koalitsioon kestab mingi poolteist aastat. Nüüd, kui Keskerakond peaks valima partnereid koalitsioonis, noh, see ju tähendab seda, et see ei ole ju ühesuunaline valik. Et siin peaks olema kolme partneri vahel tekima mingi ühine arusaam, et mida on võimalik teha, mida mitte. Et kui selle küsimuse sisu oli see, et kas meil on mingi emotsionaalne, siis lähenemine valiku puhul, et ei, emotsioone ei ole.
2: Saate olla Tanel Kiigega rahulikult mõlemad valitsuses. Kui teie saate ministri koha, võibolla isegi peaministri koha, siis saate olla Tanel Kiigega ühes valitsuses. See ei ole probleem teie jaoks.
3: Ma ütlen nii, et täna Tanel Kiik ei ole minu jaoks endine Keskerakonnal.
2: Kes ta siis on?
3: Ta on sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja tipoliitik. Et kõik see nüüd osa ajaloost täna ei mängi rolli, et ta oli kunagi Keskerakonna liige. Et noh, ütleme nii, et endised keskerakondlased ei ole erakond. Nad on teistest erakondades ja meie jaoks nad ongi teiste erakondade esindajad. Seega meie siis võimalik koostöö või mitte koostöö ei sõltu sellest, kas meil oli mingi ühine poliitiline minevik või mitte.
2: Europarlamendi liige ja Keskerakonna aseesimees Jaana Toom ütles siin samal stuudios istudes augustiku alguses, et osa teie erakonnast kunagi lahkunud inimesi sooviks tagasi tulla, et tema laual on isegi mõne inimese avaldus. Kas neid avaldusi rahuldatud või neid polnudki? Või me ei ole kuulnud mitte ühestki nimest, kes oleks tulnud tagasi mõnest teisest erakonnast, kes koos Jüri Ratasega ära läksid?
3: No mulle tundub, et võibolla kui me nimedest hakkame nagu rääkima, siis ei oleks korrektne. Et kas mõni inimene oleks valmis tagasi tulema, jah, ka mina olen signaale saanud, aga noh, see kindlasti ei ole see teema, mida arutad. Ma arvan, et täna Keskerakond või Keskerakonna liikmed ei ole alati valmis võtma inimesi tagasi olukorras, kui inimesed on erakonnast lahkunud raskel ajal ja peamine asi, millega nad on tegelenud vahepeal, on kritiseerinud Keskerakonda. Et noh, siis võt siin tõepoolest võib tekida emotsioon, et kui selline inimene peaks nagu tulema tagasi. Aga noh, me teame ja me näeme, et ajaloos oli päris palju sellised inimesi, kes on läinud ja tulnud tagasi.
2: Keskerakonna jaoks on kindlasti oluline saada maapiirkondades, eestikeelsetes maapiirkondades nimekirja inimesi juurde. Kus te neid tegelikult ikkagi võtate? Et ei saa ju ka päris nii olla, et Tallinnas populaarne tegelane saadetakse Võru või Viljandimaale või Saaremaale ja sellest piisab küll. Tegelikult ju ei piisa.
3: No ma võib-olla alustaks nagu sellest, et Eestis ikkagi kõik piirkonnad on eelkõige eestikeelsed. Isegi siis...
2: No kui... Narva puhul me ju teame, et see tegelikult nii ei ole või ka Kohtla-Järve või Maardu või ka mõned Tallinna linnaosad on, kus eestikeelsed inimesed, noh, Lasnamäel on ikkagi ju vähemuses.
3: Ja, aga mina arvan, et ta oleks õige kontseptuaalselt öelda, et isegi kui tõepoolest on rohkem venekeelsed inimesi, see on ikkagi eestikeelne piirkond, sellepärast, et see on Eesti. Aga noh, see võib-olla see arutelu muutub liiga üldfilosoofiliseks. Nüüd jah, me tegeleme praegu sellega ja inimesed tulevad ja liituvad erakonnaga ja inimesed on valmis kandideerima keskerakonna nimekirjades ja ma arvan, et lähiajal noh, me hakkame ka sellest ka nagu rääkima, et hakkame tutvustama ka inimesi, kes on andnud nõusoleku või siis on soovinud ise või initsiatiiv tuli nende poolt kandideerida keskerakonna nimekirjas, et selliseid inimesi lähiajal hakkab tulema, võis, et nad on juba tulnud, aga me siis hakkame neid inimesi tutvustama.
2: Meie teeme taas reklaamipausi.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame saatega Mõjukate tund. Indrek Kiislerel on külas Tallinna volikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart. Väga paljude eestikeelsete inimeste jaoks on murekoht see, et Keskerakonna juhi ümber on endiselt inimesi, keda võib nimetada suurvene šovinistideks. Kui palju neid võib olla Keskerakonna juhi kõrval, et see ikkagi hakkaks väga laastavalt mõjuma teie mainele?
3: No mina väidan, et minu kõrval šoviniste ei ole. Mina ka seda ei taluks, aga kindlasti on erakonnas inimesi, kelle mõned väljaütlemised tekitavad emotsioone ja suures erakonnas on alati palju erinevaid inimesi, mitte ainult keskerakonnas. Et ma arvan, et igas erakonnas saab leida näideid, kuidas ühe või teise inimese nagu sõnavõtt on tekitanud emotsioon ja isegi kedagi solvanud, et kahjuks nii on.
2: Kas Aleksandr Tšaplõgin on keskerakonna jaoks probleem valimistel või ei ole üldse?
3: No, Aleksandr kindlasti on see inimene, kelle puhul tõepoolest saab öelda, et tema väljaütlemised on tekitanud emotsioone, aga suurem osa nendest on tegelikult mineviku osa. Et kui noh, meil siin mõni päev tagasi ilmus siis uudis, kus olid välja toodud erinevad tema postitused ja tsitaadid, aga see kõik oli 10 aastat tagasi. Sellest on juba palju räägitud ja pärast ta on enda seisukohti väga konkreetselt väljendanud ja nüüd need seisukohad on täna aluseks, et ta on keskerakonnas. Mitte see, mis toimus 10 aastat tagasi. Ma arvan, et kui me noh, vaatame ajalugu ja siis hakkame meelde tuletama mõned tsitaadid ka varasemasest perioodist, mida on öelnud nagu väga lugupeetud inimesed 30 aastat tagasi, kui oli teine aeg, siis sealt saab ka väga palju kriitilisi tsitaate leida.
2: Nii et Tšaplõgin on põhimõtteliselt Eesti ja Ukraina sõber.
3: No mina lähtun sellest, mida ta on avalikult välja öelnud, näiteks ka enda intervjuudes ja ka mõlemas keeles, et ta toetab Ukrainat, kuna Ukrainat rünnati ja õigus on riigil, keda rünnatakse. Et mis siin veel nagu lisada? Väga nagu konkreetne sõnum. Tema toetab Ukrainat ja see on ka Keskerakonna seisukoht, sellest me lähtume. Ma arvan, et ta ise ka praegu ei ole õnnelik, et 10 aastat tagasi ta on endale lubanud erinevaid nagu tsitaate, mille puhul tõepoolest ka mina ütleks, et see pehmelt öeldes see ei olnud normaalne.
2: Teil on ju tegelikult olemas ka üks näide ees, et Mihhail Stalnuhhin visati Keskerakonnast välja. Selle tagajärjeks oli see, et Stalnuhhin on praegu Narvas üks kõige populaarsemaid poliitikuid ja on ka volikogus väga mõjukas tegelane. Mida üldse sellises olukorras, ma ei ütle isegi nüüd Aleksander Tšaplõginit, vaid üldse, mida erakonna juht saab teha olukorras, ja see ei ole ainult Keskerakonna küsimus, vaid on kindlasti laiem küsimus, kui inimene, kes tegelikult oma tegevusega pigem kahjustab erakonna positsioone, Mis võimalused teil üldse on? Paigutada ta Riigikogu valimistel nimekirjas sellise koha peal, et ta ei saaks Riigikogusse sisse? Või mis võimalused on Mihhail Kõlvartil, aga ka kindlasti, ma ei tea, Reformierakonna juhil, Isamaa juhil, sotsiaaldemokraati juhil, selliseid inimesi erakonna juurest nii-öelda natuke eemale suunata?
3: No räägime siis nagu Narvast, et ma tuletan meelde, et päris pikka perioodi jooksul võimul oli Stalnuhhin, mitte Keskerakond, sest Stalnuhhin ammu ei ole Keskerakonna liige.
2: Ja te viskasite ta välja.
3: Ja Stalnuhhin on ka Keskerakonna suur vaenane, nagu ta ise ütleb, ja ka minu isiklik vaenane, nagu ta ise ütleb. Ja ta ei olnud võimul... ainult enda nimekirjaga, ta oli võimul koalitsioonis Kadri Raigiga päris pikalt ja nendel oli plaan ka jätkata, kui nad ei saaks umbusaldust ja Keskerakond ei tuleks võimule. Ja tegelikult ma ei ole kuulnud väga palju küsimusi sotsidele, et kuidas on võimalik, et nende juhatuse liige on koalitsioonis Stalnuhhiniga. Just Narvas, kus noh, ütleme nii, julgeoleku aspekt, heaolu aspekt on teise tähendusega, sest piiriäärne oma valitsus, väga palju sotsiaalseid probleeme ja oleku aspekt, heaolu aspekt on teise tähendusega. Sest piiriäärne on

0: kõik Keskerakonna vead laotakse alati lauda, aga mõne teise erakonna puhul pigistatakse silm kinni?
1: No kindlasti ükski erakonna esimees ei hakka meediat kritiseerima, ei oleks väga, väga mõistlik nagu lähenemine. Et isegi kui vahepeal tundub, et võiks olla ka teismoodi.
0: Mis siis vahepeal tundub? Mis vahepeal tundub?
1: No vahepeal tundub, et see sama nagu näide, mida ma kirjeldan, et vahepeal tundub, et kui oleks koalitsioon Keskerakond ja Stalnuhin, siis oleks seda nagu tähelepanu palju rohkem, negatiivset tähelepanu, aga kahjuks see oli peaaegu normaalsus, vaatamata sellele, mida on Stalnuhin rääkinud olles juba koalitsioonis, mitte enne seda, vaid olles koalitsioonis. Ehk siis võib-olla mõnikord rõhuasetused võiksid olla samad sõltumata sellest, kas me räägime Keskerakonnast või sotsiaaldemokraatidest näiteks.
0: Olete te näinud ka nüüd, kui te olete olnud erakonna esimees, kuidas ajakirjanduse suhtumine teisse personaalselt ja erakonda on muutunud? On see muutunud?
1: No... Ma ei taha, et see kõlaks nagu kriitika, aga ma arvan, et Keskerakond kunagi ei olnud, ma ei tea, peavoolu meedia lemmik. Et kuidagi oleks mingi eriline toetus meedia poolt. No, ja ei peaks olema, tegelikult. Ei peaks olema. Täna on palju võimalusi tekitada ka valijatega otsekontakte. Kas sotsiaalmeedia abil või Keskerakond on alati olnud väga aktiivne ja edukas luues otsekontakte inimestega tänavatel. Ka see oskus on meil nagu olemas. Eks mida ma tahan öelda, et kui isegi meile millegi pärast tundub, et no, see meedia suhtumine ei ole alati objektiivne või siis positiivset tähelepanu ei ole piisavalt palju, no... Me ei hakka ju nüüd nutma selle pärast, et me peame ise leidma võimalusi, kuidas meediaga suhelda, me peame ise leidma võimalusi, kuidas valijatega suhelda ja me pidevalt sellega tegeleme.
0: Meie teeme aga praegu reklaami pausi.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Jätkame saadet Mõjukate tund, kus on külas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja saatejuht on Indrek Kiisler ja räägime siis konkreetselt Keskerakonna valimislubadust. Mis on need asjad, mida te konkreetselt panete kirja oma valimislubadustesse? Ma ei tea, ma pakun siin välja näiteks käibemaksu langetamine toiduainetele, siis täna hommikul tuli teade, et te tahate Eestis pangamaksu teha. Mis on veel need asjad, mis kindlasti peaks olema kirjas nii valimislubadustes, kuid ka tegelikult ka uues valitsusliidu leppes, juhul kui nii kaugele kunagi jõutakse?
1: Ja, no ma arvan, et peamine küsimus täna selles seisnebki, kuidas tagada riigile tulu. Ja selleks on kaks võimalust, kas mitte kas, vaid mõlemad võimalused peavad olema tagatud. Adekvaatne, õiglane ja efektiivne maksusüsteem, efektiivne, ma kordan veel üks kord, ja majanduskasv ja muidu, kui maksusüsteem on efektiivne, siis see ka aitab majanduskasvale. Tegelikult siin on, et maksud ei ole mõeldud ainult selleks, et raha korjata, vaid ka selleks, et majandust nii reguleerida kui ka stimuleerida. Ja toiduainete käibemaks on samamoodi ka üheks instrumentiks, et majandust stimuleerida, et tarbimine kasvaks, sellega kasvaks ka toiduainete ettevõtete tulu ja raha tuleks nagu rohkem siis tarbimisele inimeste taskudest, et ja kui see süsteem toimib, siis

0: see ei ole kulurida riigieelarvele, vaid see on tulurida eelarvele. Ja noh, Lätis me oleme ka seda näinud, et koos toiduainete käibemaksuga tõepoolest hinnad läksid alla esiteks ja teiseks kasvas ka tarbimine, mis noh, ka ettevõtetele, aga ka kauplustele oli ka täiendavaks kasuallikaks, kasumi allikaks ja see raha tuli ka majandusse. Nüüd see sama pangamaks, millest me oleme rääkinud tänaseks juba 4 aastat, see oleks asjakohane ja õige aegne 4 aastat tagasi, aga ka täna see on jätkuvalt aktuaalne, eriti olukorras, kui Euribor kasvab. Täna see on 3, oodata on 3,5 ja me näeme, et nii Lätis kui ka Leedus, kui ka Poolas on täiendav pangamaks ka kehtestatud. Sellega riik saab täiendava ressurssi ja ei ole juhtunud ka seda, millega meid hirmutati, et pangateenused muutuvad kallimaks või siis laenuportfelid hakkavad vähenema. Ei juhtunud seda. Kõige huvitavam on see, et laenuportfelide kasv Lätis ja Leedus, kus on pangamaks, suurem kui meil.
1: No, seal on ka olnud majanduses paremad ajad, eriti Leedus võrreldes Eestiga, et selles mõttes seda päris ei saa võrrelda.
0: Just, ja see ja, ei saab nagu võrrelda ka sellepärast, et Leedu majanduskasv ei olnud juhuslik. Sest ma tuletan meelde, et no, see, mida meie valitsus alati räägib, et meie majandus ei ole heas korras või ei kasva või langeb sellepärast, et käib sõda. On ju nii. Kas Leedu puhul on kuidagi teismoodi? Kas nendel on mingi teine naaber või mingi teine geopoliitiline olukord?
1: Neil on naaber Poola, kelle majandus on kasvanud väga hoogsalt. Meie naabritel Soomel ja Rootsil, kes on meie peamised kaubanduspartnerid, see ei ole nii kiiresti läinud. Plus see, et Leedus toimus ju ka teise pensionisamba süsteemi ümberkorraldamine, millega vabanes hästi palju raha, aga ma küsin ikkagi...
0: Jaa, aga ma ikkagi Leedust räägiks nagu veel, et ma arvan, et see on väga mugav positsioon, et teistes riikides majandus kasvab, sellepärast, et niimoodi lihtsalt on juhtunud, aga tegelikult, kui vaadata, mis Leedus on päriselt toimunud, mis olid valitsuse otsused, siis see ei olnud juhuslik. Esiteks, seal olid valitud väga konkreetsed majandussektorid, millega riik hakkas süsteemselt tegelema. Seal hulgas ka maksusüsteemi instrumentidega. Oli otsustatud, et nüüd finanssektor on meie prioriteediks, toodi välisinvesteeringuid, loodi õigussüsteemi, mis soodustas investeeringuid ja loodi veel ka bürokraatiasüsteemi, kus välisinvestoritel oli võimalik kiiremas korras enda asjadega tegeleda. Ja see raha tuli, mitte juhuslikult, vaid finanssektori raha tuli. Pangad hakkasid avama enda filiaale Leedus. See oli nagu valik. Ja see mõjutas ka majanduskasvu. Nüüd nii Läti kui ka Leedu, eriti Leedu, teevad kõik selleks, et kasvanud kaitsekulud jääksid enda majandusse, sest nemad aktiivselt tegelevad kaitsetööstusega. Ja nende protsent kaitsekuludest, mis jääb majandusse, ongi suurem ja kasvab palju kiiremini kui Eestis, sest sellega pidevalt tegeletakse. Vot see on see majanduskasvu siis võimalus olukorras, kui riik on suuteline võtta vastutuse ja teha teadlikuid valikuid ja suunata ressurssi selleks, et majandus kasvaks. Seda on Leedus tehtud, mitte ainult pangamaks, vaid tõepoolest ka konkreetsed otsused, mis tõid raha riiki. Me ei ole sellega tegelenud. No, ja seda tuleb minu arvates tunnistada. Et majanduskasv ei ole juhuslik, nagu meile püütakse näidata.
1: Milline saab olema tulumaksusüsteem Eestis pärast seda, kui Keskerakond peaks riigis võimule saama?
0: No meie arusaam on astmeline tulumaks. Ja jällegi, see ei ole ainult sotsiaalse õigluse küsimus. See on majanduse efektiivsuse küsimus. Et kui me maksustame raha, mis tegelikult on ressurssina vajalik tarbimises, siis tegelikult me pidurdame majanduskasvu. Eks mida ma tahan öelda, et inimesed, kes on keskmine palk või siis on väiksem palk, siis suurem osa nende tuludest läheb tarbimisele. Ja kui nende palk on rohkem maksustatud, siis vähem raha läheb just tarbimisele. Suurema palgaga inimeste puhul see raha, mis jääb pangakontole, on majandusele surnud raha. See ei mõjuta majandust kuidagi. Aga see raha, mis läheb tarbimisele, on igal juhul piiratud mahuga. Ehk siis, kui meie maksustame inimesi, kellel on kõrgem palk, me ei maksusta nende tarbimist. Nende tarbimine ei kannata. Me maksustame raha, mis on pangakontol.
1: Kui suur see tulumaks siis peaks olema? Millised need astmed välja näeksid?
0: No ma arvan, et see ei ole juba poliitiliste loosungite teema. Siin peab olema väga matemaatiline lähenemine, et see oleks jällegi efektiivne. Aga no, me kindlasti räägime suurematest palkadest nagu Riigikogu liikmetel näiteks. Et, ma arvan, sellise palgaga inimesed peavad juba maksma riigile rohkem.
1: Palju rohkem riigikogulaste keskmine palk on praegu kuskil 6,500 eurot vist või? Ja palju sellise palgaga inimene peaks maksma tulumaksu Eesti Vabariigis?
0: No ma arvan, et kui mina praegu hakkasin nüüd numbreid pakkuma, see on natuke spekuleerimine, aga seal on kasvupotentsiaali kindlasti. Siin on kasvupotentsiaali, see maks peab olema suurem.
1: No kui suur see ikkagi peab olema? 30%?
0: No ma arvan, kuni 30% see on igati nagu mõistlik ja mõeldav.
1: Kui ma teid kuulan, siis tagasi tulles taas võimalike poliitiliste valikute juurde, siis nagu sotsiaaldemokraadid tegelikult soviksid ju rohkem tulevaseks koalitsioonipartneriks kui EKRE.
0: No te püüate ikkagi kuidagi koalitsiooni kokku panna enne valimisi. Jaa, aga vaatame, mis on tänane poliitiline reaalsus. Et täna on reaalne võimalus valitsust umbusaldada ja korraldada mitte erakorralisi, vaid enne tähtaegseid valimisi. Ja kes on selle vastu? On just sotsid. Ja mida nad ütlevad?
1: Siis sotside reiting tõuseb praegu.
0: Ja sotsid ütlevad, et me ootame ära, millal meie reiting nagu tõuseb ja konkurentide reiting langeb ja siis tulevad ka valimised. Aga see, et pool aastat me parimal juhul ei arene, aga halvemal juhul meid ootavad veel nagu kriisid, no see ei ole oluline. No mulle tundub, et juba see on küsitava tähendusega sõnum nagu ühiskonnale. Täna võiks valimised ära teha ja juba alustada uue perioodiga. Ja siis valija otsustaks, kes oleks koalitsioonis.
1: Samas, kui neid valimisi ikkagi ei õnnestu ettepoole tuua ja suure tõenäosusega neid ei õnnestu, siis on ju võimalik see sama pangamaks või ka toiduainete käibemaks panna Riigikogus kohe töösse, sellepärast te saate testida teisi fraktsioone ja aknaluseid, kas nad tulevad teie ettepanekutega kaasa või mitte. Ja suht suur tõenäosus on ikkagi, et mõni asi võib ka ju õnnestuda.
0: Ja me seda kavatseme teha. Et toiduainete käibemaksu alandamine, pangamaks, nende teemadega me kindlasti tuleme. Aga me kahjuks peame arvestama nagu sellega, et pool aastat enne valimisi kõik erakonnad pigem tegelevad valimiskampaaniaga kui sisuga. Ja see ongi probleem, et teeks need valimised kiiresti ära, et ei peaks enam nii pikalt kampaaniaga tegelema. Et ma arvan, et see oleks praegu konstruktiivne nagu lahendus.
1: Kuidas te olete rahul sellega, mis Tallinna linnas toimub? Ja kui on teie enda valikud, saade meil hakkab juba vaikselt lõpupoole jõudma, et kui oleks teie enda valida, kas te pigem jätkaksite Tallinna linnapeana, sest see võimalus teile ju on olemas koalitsioonilepingu järgi, või te läheksite Toompeale?
0: Ma pean tunnistama, et ma olen mõelnud selle peale, et mis noh, see õige valik võiks olla. Ja täna ma jällegi pean tunnistama, et ma ei ole valmis sellele küsimusele nagu vastama, sest me ei tea, kui palju olukord muutub poole aasta jooksul. Ma olen valmis võtma vastutuse valitsuses, juhul kui erakond on koalitsioonis, see sõndub olema loogiline nagu valik, sest no, erakonna esimees peab olema valitsuses, kui erakond on valitsuses ja koalitsioonis. Aga ka Tallinn on mulle südame lähedane, et ja mul on ka vastav kogemus, palju aastaid ma olen töötanud linnavalitsuses, et väga palju hakkab sõltuma erinevatest asjaoludest, mida praegu ennustada pool aastat enne valimisi ei ole võimalik.
1: Selles mõttes on teil üks mõnusmaid positsioone Eesti poliitikas, et juhul kui ka Keskerakonnal ei õnnestu saada valitsus kevadel, siis teil on olemas soliidne tähelepanuväärne koht igal juhul.
0: Jaa, aga võib juhtuda ka nii, et pool aasta pärast Keskerakond on opositsioonis nii riigis kui ka Tallinnas. Me ju teame, kuidas see võib muutuda ühe päeva jooksul see olukord, et midagi ei ole praegu võimalik ennustada 100%.
1: Te ei usalda Isamaad?
0: Hea küsimus, et loomulikult me usaldame partnerit, aga on selline mõtte või siis selline lause, mida tihti kasutatakse poliitikas, aga poliitiline olukord on muutunud.
1: Millega te Tallinna linnas praegu kõige vähem rahul olete? Kaua käib remont Peterburi teel, et millal me jõuame nii kaugele, et see on linnapiirini rekonstrueeritud, et see on ju piinlik tegelikult, kui sõita Tallinnasse Narva poolt sisse. Üheski teises linnas sihukest asja ei ole.
0: Jaa, ma ei ole ammu rahul sellega, mis toimub Peterburi maantel ka tolla ajal, kui ma olin veel linnapea ja veel ka enne seda, sest ma mäletan, me alustasime diskussioonist riigiga, et no, selline objekt tegelikult peaks olema rahastatud nii riigi kui ka linna poolt, mis oleks igati õiglane, sest noh, seda teed suuremas osas kasutavad mitte Tallinna maksumaksjad. Ja siis, kui me saime aru, et seda ei tule, et riigi poolt rahastust ei tule, siis me otsustasime, et jah, väga kallis projekt, aga etappi viisiliselt samu järgi teeme ära. Ja kui me sellega alustasime, siis tuli ka võimupööre ja siis uus võim ei suutnud isegi hanket välja kuulutada õigel ajal. Aga noh, loomulik ma eelmise võimu puhul ei ole ka eriti objektiivne, see on aru saada. Aga nüüd asja on käivitatud, ehitamine käib, täna veel vastavalt lepingu tingimustele, noh, loodame, et ehitaja saab hakkama.
1: Aga millal jõutakse linna piirini? Sest see 1,6 kilometrit on vist praegu see esimene etapp, see on ju ikkagi väga väike jupp kogu sellest teest ja pigem on selle tee seisukord väga vilets just seal linna piiri juures.
0: Vastab teele ja siin tuleb ka ausalt nagu tunnistada, et see võtab mitu aastat. Et etappi viisiline remont võtab mitu aastat, palju raha oleks muidugi palju lihtsam, kui oleks eelarve alguses peale määratud koos riigiga, aga seda ei ole ja Tallinn peab lähtuma ainult enda eelarve võimalustest.
1: Mitu kohaliku valimist me veel näeme enne, kui jõutakse sinna linnapiirini? Kahte või kolme?
0: No nii palju vist ikkagi aega ei lähe, ma arvan. Et,
1: 10 aastaga?
0: Ei, no tuleb mingi 4 aastaga ära teha, 4-5 aastaga tuleb ära teha.
1: Selge, selle hea lubadusega on meil ka hea seda saadet lõpetada. Mõjukate tunnis oli külas Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu juht Mihail Kõlvart. Saatejuht oli Indrek Kiisler. Järgmisel nädalal on saatekülaline meile ka Kadriorust. Külla tuleb Vabariigi president Alar Karis. Seniks aga kuulmiseni.
2: Mõjukate tund. mõjukate tund . kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio.
1: Tere taas, on teisipäev, 29. september ja kell on 6:01 läbi. Eetris on värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega Krimiraadio ekspert, endine tipppolitseinik ja poliitik ning kirjamees Andres Anvelt. Tänase saate teises osas on meil külas Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak. Ja me räägime möödunud nädalal kaubanduskeskuses T1 toimunud suurest juveelivargusest ning selle juhtumi taustal ka teistest tähelepanuväärsetest juveelivargustest ja pangaröövidest Eestis.
2: Aga alustame algusest. Nagu me Krimiraadio eetris varasemalt oleme lubanud, siis võtame täna ette ühe verise arvete klaarimise loo Kohtla-Järvelt, kus siis hukkus 21-aastane noormees ning viga sai veel mitu inimest. Politsei kuulutas seetõttu ka tagaotsitavaks 3 meest, 50-aastase Konstantini, 46-aastase Sergei ja 25-aastase Romani. Mis siis ikka kõigupoolest juhtus, mis on tänaseks teada ja mis viisid nii traagilise tagajärjeni? Seda saame täna küsida Ida Politseiprefektuuri kriminaalbüroo juhilt Rainet Juuselt ning Viru ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Günter Koovitilt. Tere tulemast Krimiraadiosse mehed.
3: Tere.
4: Tere.
2: No tagaotsitavat 50-aastase Konstantini ja 46-aastase Sergeiga on lugu selge. Nemata saite üsna ruttu kätte. Kuidas on tänaseks lugu 25-aastase Romaniga? Kas tema on endiselt jooksus?
4: Ja tõepoolest, Roman Vasemägi on meil täna veel jooksus. Ta on tagaotsimises. Aktiivselt me teda otsime. Erinevaid vihjeid oleme kontrollinud, kuid hetkel me ei ole teda kätte saanud.
1: Kas võib eeldada, et ta ei viibigi enam Eestis? Kas teil on mingi teadmine, kus ta võib olla?
4: No täna kõik märgid näitavad, et on ikkagi Eestis. Tõenäoliselt ikkagi Virumaal. Aga jah, kui me teaks täpselt, kus ta oleks, me oleks ta juba kinni võtnud.
3: Kui kellelgi on andmeid tema võimuliku asukoha kohta, siis palun kindlasti politseile sellest teadanda.
1: Just.
2: No. Nagu te mainisite, 25-aastane Roman Vasemägi, kui ohtliku jooksikuga tegemist on, mis ta taust on ja mis need kahtlused praegu on, mis temaga kaasas käivad?
4: No taust on tal üsna kirju, ta on süüdi mõistetud varasemalt narkokuriteo eest, erinevate vägivalla kuritegude eest, selles mõttes kui ohtlik ta on, noh, meile teada olevalt osales kakluses, kus üks inimene on surnud, selles mõttes, et saab öelda, et on ikkagi ohtlik kurjategija ja kui keegi tunneb, jah, kui Günter mainis, et kui keegi tunneb ta kuskil tänava peal ära või teab tasukohta, siis kindlasti mitte ise tegutsema hakata, vaid politseile helistada ja me ise võtame üle.
1: Aga meenutame seda lugu. 13. septembri õhtul sai politsei Kohtla-Järvele kiire loomulise väljakutse. Milles oli selle kutse sisu? Milles see kiire loomulisus?
3: Politseid teavitati sellest, et Kohtla-Järvel toimus pea 20 isikus koosneva seltskonna vahel konflikt. Ja kui politsei jõudis kohale, siis sündmuskohal oli üks raskelt vigasanud noore meesterahvas, kelle elu kahjuks ei õnnestunud päästa, et kuigi meedikud tulid kiiresti kohale, siis kahjuks selle konflikti tagajärjel see noor mees suri. Muulgas teatati ka politseile, et kuuldi ka laske.
2: Ma saan, et kannatanuid oli isenesest veel ja neid vist tilkus siin ka päevadega hiljem juurde. Kui suur see nende kannatanute ring tänaseks päevaks on?
4: No peale hukkun oli veel 4 kannatanud, meile teada olnud.
2: Mis vigastused neil olid, ma ei tea?
4: No erinevaid oli nii-öelda kaklused, aga järel ühel oli ka laskevigastus.
1: Laskevigastus?
4: Ja.
3: Küll aga saame öelda, et tegemist ei ole vähemalt praegus infokohaselt raskete tervisekaistustega.
1: Andres, kui seda kõike nüüd kuulata, tulevad meelde 90-ndad. Kas pole?
5: Jaa, ma arvan isegi rohkem tulevad meelde. Jooksevad sisuliselt silme ette. Nii naljakas või kurkus ei ole, et 33 aastat täpselt on möödas, siis oli ka sügis peale tulemas, kui hakkasid sisulised välise sügise sündmused. kui oli marsikauples juures üks suurem tulistamine, kus tapeti kolm inimest, pärast veel ühe pitsapaari juures, kus ikkagi rühmitused, kes olid oma vahel ennist ikka kuidagi läbi saanud, ühel hetkel kees katel üle ääre ja hakkas laibarida sealt kogunema. Ma muidugi olen rohkem kui kindel, et tänapäeva esiteks kriimimaailm on teistmoodi, politsei tegevus on natukene teistmoodi, mitte natukene päris kõvasti, lihtsalt on see sama kuritegelik põlvkond sealt suuresti suudetud välja juurida, kuid kindlasti, nagu umbrohuga on, umbrohi idane. Nii et mida ma lihtsalt tahan öelda seda, et siin oma endised kolleege kuulates, et kindlasti siin on väga oluline, et suudetaks selle nagu öeldakse, umbrohu kasvu hästi kiiresti ära pidurtada ja need tagaotsivad kätte saada, aga muidu on kindlasti kurb tõsi asi, et maailm on natukene jõudnud spiraaliga vähemalt näiliselt vaatlejale samasse kohta.
2: Nagu te ise ka mainisite, siis ka teates öeldi ja ma saan, et tuleb ka kanatajatest välja, et kuuldi laske ja olid ka laske avad. Kas tänaseks selle 21-aastase mehe surma põhjus on teada, kas te saata selle välja öelda, olid talge laskehaavad veel teil muud ligastused?
4: No meil ekspertiisi nagu paperkujul veel täna ei ole, aga tal olid erinevad vigastused, oli laskevigastus ja ka nöelda, peksmisele viitavad vigastused. Ja. Mis see konkreetne surmapõhjus, seda saame siis, kui ekspertiis käes on.
1: Millega paugutati, kas see on teada? Kas seal olid päris relvad või olid need mingisugused relvataolised esemed no, ümber tehtud õhkrelvad või millega seal paugutati?
4: No mida me täna teame on see või mida me oleme ära võtnud sellega sündmusega seotud isikutelt ja asukohtadest on mõned relvataolised esemed, noh relvataolised esemesed selles mõttes, et nad ei ole nii-öelda relva valmistaja poolt nagu, noh, nagu tulirelvaks tehtud, need on tõenäoliselt ümber tehtud, kas on ümber puuritud, lisa mingid toimingud tehtud, et signaalrelvast saada laskekõlbulik relv, aga kas see niimoodi on, kas nad ka tulistavad, kas sealt tuleb laeng sealt relvast välja, ütleb meile ekspertiis, need on täna case ekspertiisil, aga kõik viitab sellele, et tulistamine tehti või viidi läbi ümber tehtud signaalrelvast.
2: No te korjasite ära mitmeid neid, ma saan aru, relvataolise esemeid, mis siis selle ekspertiisi siis praegu on, et kas Ida-Virumaal käibki siis praegu nii, et vennad käivad sellised tukid taskus?
4: Mida ma võibolla saan isegi öelda, et see ei ole ainult Ida-Virumaa lugu. Aastate jooksul me oleme üle Eesti neid avastanud ühelt poolt ja teiselt poolt selles mõttes, et ja, kas on nüüd uus lugu või vana lugu, ma ei oska öelda, aga viimaste aastate siuke väike trend on.
1: Ma saan aru, et politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest. Suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Kui palju inimesi te selle sündmusega seoses olete nagu vahi alla võtnud? Kui palju või kui suur see ring on, kes selle sündmusega on seotud otsesemalt?
3: No, praegu info osundab sellele, et koha peal oli ligikaudu 30 inimest. Me oleme üle kuulanud 10 inimesi. On kinnipeetud terve rida isikuid, 4 kinnipeetava osas on prokuratuur taotanud kohtul ka nende vahistamist ja kohus on ka need vahistamistaotused rahuldanud ja 4 isikut on vahistatud kuni 4 kuuks, vabandust, kuni 8 kuuks.
1: Andres, sulle meenus midagi sellega?
5: Jaa, ei, ma see kogu situatsioon, minu jaoks arv 30 oli väga, ütleme niimoodi, uuenduslik, sest noh, uudis ma lugesin võibolla paarikümnest ainult, aga see tuletab jällegi meelde sellist suuremat ja sarnast, mitte ant Ida-Virumas, ka Tallinnas oli, need oli grupeeringud ja selle sõna oli nagu rasborka, ehk tullakse kokku selleks, et õiendada mingisugune konflikt, ja see konflikt ei pruugi olla alati isegi äriline, aga see konflikt, nagu ma sellest asjast olen ka meediast lugenud, võib olla ka isiklik, kus kellegil on nagu autoriteeti natuke näpistatud ja see võib kasvada üles päris karmiks asjaga. Relvade kohta muidugi on huvitav see, kuidas meil on eks ju, arenenud. Eks ju, me tänasel päeval räägime ümber tehtud signaalrelvadest. Eks ju, 90. alguses eks ju, sellistes kuritegudes oli rahvuspüstol TT, mis hiljem kasvas üle ka ise tehtud püstoliteks, mis vanglates päris massiliselt toodeti.
1: Aga sellest rasporkast räägime lähemalt pärast väikest pausi.
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk ja samuti ekspert Andres Anvelt. Tänase saate esimeses osas oleme võtnud jutuks septembri teisel nädalavahetusel Kohtla-Järvel juhtunu, kus sai arvete klaarimise käigus surma üks inimene ja veel mitu tegelast said vigastada. Selles loos aitavad meil täna orienteeruda Ida-Politsei Prefektuuri kriminaalbüro juht Rainet Juuse ning Viru ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit.
1: Ja me oleme teadlikult püüdnud hoida selle kõige põletavama küsimuse meie tänase jutuajamise teise osse. Nimelt, miks see 30 pealine kamp üleüldse Kohtla-Järvel kokku sai? Mis probleemi seal lahendati?
4: Tegelikult lahendati selles mõttes, see mõnes mõttes sellest põhimõttelist probleemi, mis lõppes ikka väga traagiliselt. Ka nagu noorte vahel tekis arusaamatus naiste rahva suhtes, keda väidetavalt sellises nagu, ma ei tea, paaris või pubis solvati ja sellele tulevad kaks päeva hiljem otsustati kokku saada, siis nii-öelda kahe linna esindajad ja see asi oma vahel ära klaarida. Millised olid esialgsed plaanid, seda me ei oska öelda, aga praegu tundub, et üks seltskond tuli nii-öelda poksima, aga teine oli kurikatega vastas.
1: No ma pean ikkagi üle küsima, et mis naine see oli, kelle pärast kahe linna 30 pealine seltskond omavahel siis seda asja klaarima läheb, et see ei saa olla nüüd küll liiga tavaline lugu.
4: See oli, ma ise arvan, mulle tundub täna jällegi, et lõpuks, noh, kui kõik tõendid on koos, me saame siis rääkida juba tõenduskust baasist lihtsalt, mis mulle täna jääb mulle, et see oli selline natuke põhimõtteline küsimus noorte vahel ja mingit väga suurt sügavat tagamõtet selle
3: olnud. Ja siin võibki olla tegemist olukorraga, kus öideti ette seda, et teisest linnast pärit inimesed tulid meie linna nii-öelda rahvakeeli öödes laiema.
2: Võtsid vale naise tantsima ja umbes midagi sellist. Kus kohas seal Narvas kõik aset leidis? Kuulduste järgi on tegemist ühe legendaarse Narva baariurkaga rahvakeeli vist Tabletka on mul õigus.
4: Jah, on õigus. Ega see täna enam saladus ei ole ja seda ei varja. Seal see asi algus ei.
2: Miks ma seda küsin? Umbes 6-7 aastat tagasi palusime Narvas öisel tunnil taksojuhilend sinna Tabletkasse viia, sellepärast, et me olime sellest kohast igasugu jutte kuulnud. Ja taksojuht keeldus meid kategooriliselt sinna viimast, öeldes, et tema meie surma oma hingele ei taha. On see siis tõesti selline koht, kes seal koos käivad?
3: Et see on ja üks meelelahutusasutus, kus tõepoolest, kui me vaatame politsei statistikat, et väljakutseid tehakse sinna palju, aga noh, ma ei saa öelda seda, et seal piirkonnas on nüüd ohtik liikuda. Ise ütlen osalt elan seal väga lähedal, õhtusel öisel ajal olen ka liikunud, et ma ei saa öelda, et seal kogu aeg mingisuguseid konflikte toimuks, aga kui vaadata teisi meelelahutusasutusi Narvas, siis tõenäoliselt seal võib olla neid erinevaid konflikte ja arvete klaarimisi võib olla rohkem kui mõnes teises kohas.
1: No seal paar koha nimigi on üsna vihjeline, et ei ole just liiga palju ööklubisi, mille nimi on Tablett.
4: Ei, see on tulnud, tegelikult on see tulnud, kuna teid sinna ei viidud, siis te ei saada seda teada, aga see on, ta lihtsalt on ta nagu ehituslikult on nagu siukse nagu pigem nagu ovaalne vümmargune ja see on siukse nagu rahvakeeli nimi ja rohkem tagamõtet.
2: Ma lihtsalt pean ära mainima, et veel üks jutt, mis selle tabletkaga kaasas käis, oli see, et kui näiteks kellegi tossud jalas väga meeldivad, et siis parimal juhul, et koju valja jalu. Aga olgu see siis nüüd remargina öeldud.
1: Ma saan aru, et siiski tollel õhtul, kui leidis see nii-öelda aset esimene konflikt või esimene nüüdke väike põhjus, miks see kõik hiljem juhtus, siis politsei käis ka kohal ja just kui lahendas selle olukorra ja mindi rahus laiali. Või jäi seal siis midagi ikkagi tegemata kahe silma vahele, et asjad arenesid edasi ikkagi selliselt? Nagu nad edenesid.
4: Ja politsei reageeris selle sündmusele, lahendati ära, selles mõttes politsei jaoks tol õhtul oli ta nagu kuidas ma siis ütlen, nagu tavaline selline paari intsident või konflikt, mis tundus, et sel hetkel sai lahenduse ja see, et ta kulmineerub edasi nüüd massikakluseks ja kahjuks ka noore inimese surmaga lõpeb, ei osanud oodata. Mitte ükski nagu ei viidanud sinna ja meil ei tulnud ka infot, et midagi sellist on toimumas. Et see oli rangelt oli mingi isikute gruppi vahel, see nii-öelda siis podises edasi ja otsustati niimoodi lahendada, et me ei oska praegu tagantjärgi isegi analüüsides midagi paremini teha.
2: Mis see praegu nii teadmine uurimise seisukohalt on, et kas nad seltskonnad olid enne oma vahel ka kuidagi tuttavad või kohtusid seal tabletkassis ikkagi esimest korda?
3: Selle Narva sündmusega seoses seal osales väga väike arv need inimesi, kes olid ka Kohtajärvel ja noh, seda, kui hästi teinedest tunti, võibolla praegu sees menetusetapis vaste ei avaldakski.
1: Ma pean ikka üle küsima, et kui me räägime ikkagi sellest, et mingisuguse väikese konflikti peale suudetakse pärast kokku ajada 30 pealine punt, see räägib mingisugusest organiseeritusest, ehk et kas meil ikkagi on tegu noh, mingisuguste jõukudega, organiseeritud jõukudega, kes vajadusel on võimelised kokku ajama suurema pundi, et siis enda ees seista või mingisugust kättemaksu aktsiooni korraldada?
4: Selle konkreetse sündmuse puhul oli lihtsalt tutvusringkond. Noh, noored omavahel tuttavad, kes kuidas sõbrad, klassikaaslased, naabrid, ükskõik kuda tuttavad ja niimoodi kokku tulid. Ei, siin kindlasti ei saa tuua võrdusmärke, et nüüd kaks kriminaalset suurt jõuku omavahel said kokku, seda ei ole.
3: Tänapäeval on nii lihtne tegelikult üks telefonikõne sõbrale lihtsalt, et ja sellest täiesti piisab. No, tänapäeval on see suhtlus nii kiire ja suhtlusvõrgustikud on selles mõttes kergesti on võimalik sõpradega ühendus saada ja vajadusel siis kedagi kusagil kutsuda.
1: Aga no see seltskond, kes Kohtla-Järvel siis seal vastu pitis seda Narva inimesi, seal oli ju selgelt näha kas või nende tagaotsitavate profilide järgi, et kriminaalne taust oli täitsa olemas, et nende puhul ju no võiks küll arvata, et seal oli mingisugune grupeeringulaadne organisatsioon vastas.
4: Aga see, kui...
1: see relvastus ja kõik see valmis oleks nüüd ikkagi päris julmalt.
4: Ja selles mõttes, nagu ma algus mainisin, see meie tagaotsitav Vasemägi, tal on kriminaalne taust, aga üsna nagu pikk ja mõnes mõttes võibolla esi, noh, ja teistel osalejatel ka, aga see ei tähenda, et nad on üks suur kuritegelik organisatsioon.
3: Lihtsalt sõpruskond, kelle hulgas on üks jagu isikud, kes on varasemalt korduvalt politsei kokku puutunud.
1: Andres?
5: Jaa, ma nüüd natukene selgitan võibolla kuulajatele, et ega kui me võtame ka sellise kriminaalse maailma ajalu 90-ndatel, siis tihti peale need samad sündmused, kus tegutseid kokku kuskil rasvorkaks varvet õiendamiseks inimest, võeti kaasa keegi, kellega sa olid koos töötanud, võibolla vanglas istunud, võibolla midagi muud, neid ei saanud ka kohe grupeeringuteks nimetada, seal võibolla Satsukil oli ümber seal 1, 2, 3, 4, 5 inimest, aga tegelikult enamus nendel suurtel kuritegelike nagu kokkusaamistel võeti kaasa lihtsalt massina inimesi ja ütleme, just slaavipärasel ja venekeelsel organiseeritud kuritegelikult taustal on see väga-väga levinud. Teine asja muidugi see, mis siin endised kolleegid ka räägivad, mis on muidugi ise loomulik jällegi, et Narva inimesed läksid kohtuma Kohtla-Järvega. Me kõik mõtleme alati tihti peale seda, et noh, Ida-Viruma, et seal on kuritegelik maailm, et on kuidagi ühtne ja midagi sellist, ei ole. Täpselt samuti kõik need samad 90 aastat sündmused. Narvakad versus Kohtla-Järve, Kohtla-Järve versus Sillamäe versus Jõhtme versus Ahtme, Kiviõli tuli veel vahepeal kuhugi mängu ja kõik nad tegelikult suurest ühel hetkel liitusid, ühel hetkel laiali ja alati kasutasid just selle sama, saime bensiinijaamas kokku, siis oli kogu see bensiinijaamased rahvast täis. Nii et siin ei ole midagi sellist iseäraliku ja noh, tollale ka telefonist aitas sellest, et teelistate kõigil olid need neerud olemas juba suured.
2: Kui segane ja keeruline see puht menetluslikus mõttes ja uurimise mõttes see Kohtla-Järvel juhtuna on, et selgitada välja, ma ei tea, kes lasi, kes lõi, kes on, ma ei tea, nende surmavate vigastuste taga, arvestas seda, et seal oli 30 inimest, siis mulle tundub, et suhteliselt võimatu missioon või siiski?
4: No keeruline on menetleda muidugi, kui juba küsimuse püstitus oli selline, et noh, tegelikult on keeruline ja tegemist oli ikka just pimeda ajaga, adrenaliinid üleval, šokiseisundid, inimesed mäletavad hoopis erinevaid detaile, hoopis teist moodi. Õnneks on väga arenenud meil kohtukriminalistika täna, mis aitab väga palju kaasa. On ütlused, on jutud, on lood ja siis on tõendid, asitõendid, mis panevad lõpuks selle pildi kokku ja selle nimel vaeva näeme.
1: Kui võrd need 90-ndad teie vaates on tagasi? Ma siin saate alguses viskasin õhku just kui sellise mõtte. Aga kui mõelda, et siin üha rohkem on viimasel ajal kuulda näiteks metallivargustest või värvilise metallivargustest, mis on puhtalt selline 90-ndate teema. Kui nüüd jälle võtta teemaks see sama gruppide vaheline mingisugune kaklus, mida Eestis ikka tükk aega poolt kuulda, nüüd on jälle nagu toimunud midagi sellist, siis seda 90-ndate vaibi, kui nii võib öelda, on tunda. Kas ka seal koha peal Ida-Virus on seda tunda?
4: No täna võib-olla kindlasti ei ole. Günter Narvas ja mina Jõhvis kodanikuna seda ei tunne, aga politseinikene, prokurörine, võibolla ma ei paneks neid silte külge. 90-ndatel oli majanduslikult raske aeg, mina väidan, et täna on majanduslikult raske aeg ja need kuriteod, mitte küll massikaklused, aga sellised varavastased kuriteod, mis meil täna on tõusus, kaasa arvatud metallivargused, on seotud majanduslikult raske ajaga.
1: Andres, sa tahad täiendada?
5: Ma tahan ühe asja veel öelda juurde, siin ma olen täitsa nõus sellega, et me ei saa palju seda tausta panna üldse sarnaseks 90-tega. Ja tuleb arvestada näiteks 90-tel Ida-Viruma kuritegeliku maailma nende arvet tõendamiste sügiste taga oli väga palju sellist asja nagu vanglamentaliteeti. Traditsioonid tulid vanglast, inimesed läksid vanglast, tulid vanglast, hoidsid vanglat üleval tsooni, nagu öeldakse. Ma arvan see, et me oleme 2000. Aastate algus teinud ära selle vanglareformi, mis on viinud selle sama vanglasüsteemi sellises, et seal ei saa luua neid sidemeid. Seda ei ole ka sellist pinnast selleks, et see sama 90. Aastate selline klassikane organiseeritud kuritegevus, mis on kuritegevuse kriminaal vanglate põhine, et see saaks tagasi sündida. Ma loodan, et see on väga kauge sellest.
1: Ma küsin siis võibolla natuke provotseerivalt, et kui mul nüüd täna homme või selle nädala vajadusel tuleb tahtmine minna Tabletka klubisse Narvasse, et kas see on piisavalt ohutu või pean ma ikka ka väga jälgima, millise tütar võib sellega vestelda ja tantsida?
4: Ma ei tea, see on nagu selles mõttes on väga hea küsimus.
3: Mina soovitan lihtsalt, kui on võimalik kaaluda alternatiive, võibolla alternatiive on võibolla paremaid kohti Narvas.
2: Roo. Näiteks, aga tegelikult tulles korra selle arvete õiendamise juurde tagasi, siis tegelikult minule meenus mitte väga ammu, kas äkki eelmisel aastal Lahtme linna osas oli mingisugune sarnane lugu ikkagi, kus Noaga ka mingisugune inimene ikkagi ära tapeti, kuidagi hakkab mingisse mustrisse mine jaoks ikkagi asetuma see ikkagi mingisugune selline omavaheline arvete klaarimine ja kokkusaamine, see vist toimus ka, konflikt oli enne ja pärast siis oli tagajärg.
3: No tegelikult neid rasked isikuvastaseid kuritegusi pannakse toime küll, aga kui me vaatame seda aegrida, vaatame statistikat minnes aastate tagusesse aega, et siis nii-öelda rasked isikuvastaste kuritegude numbrid on ikkagi aastate lõikes valdavalt vähenud, need tapmiste ja mõrvade arva on vähenenud.
4: Aga asju juhtub ja asju juhtub üle Eesti.
3: Ja tihti peale, kui me räägime nendest, noh, tänase saate teema on küll see Kohtla-Järve konflikt, aga kui me räägime just nendest rasketest isikuvastaste kuritegudest, kus ja mingi konflikt lõpebki surmaga, siis suurema tõenäosusega ongi tegemist olukorraga, kus isikude seltskond on koos tarvitanud alkoholi ja siis minnakse tülli ja siis kahjuks kaob mõnel inimesel enne see valitsus ja sellised traagilised tagajärjed ka järgnevad.
1: Ja enne kui lõpetame, kas saame teha väikese üleskutse kõigil, kellel on mingisuguseidki andmed selle kohta, kus võiks liikuda või olla Roman Vasemäkeelide, siis antku teile teada. Nii.
3: Ja kindlasti palun politseile teadanda.
2: Ida-Politsei Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse ning Viru ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit, suur rõõm, et leidsite aega Ida-Virumaalt meile siia krimiraadiosse tulla olukorra üle arutama. Meie teeme siit ühe pausi ja läheme pärast seda edasi juba järgmise teemaga.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub ning jätkuvalt on stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Nagu alati, nii ka seekord vahetame nüüd poole saate peal teemat.
1: Jah, me räägime vargustest ja mitte tavalistest poevargustest, vaid pikemalt planeeritud ja suuremalt ettevõetud vargustest. Sellistest nagu oli see, mis leidis aset möödunud kolmapäeval T1 kaubanduskeskuses asuvas juveelipoes. Teemat aitab arutada Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimiraadiosse, Valmar.
6: Tere.
2: Ma küsin sissejuhatuseks just nimelt selle T1 kaubanduskeskuses asuvas juveelipoes Golden Gem toimunud varguse kohta. Te ei saa, ma saan aru, käimasolevast menetlusest ilmselt liiga palju rääkida, aga mis järgus me hetkel oleme? Kas varas või vargad on käes või vähemasti oleme neil jälil?
6: Ja tõsi, et ega siin väga detailidesse ei saa minna, et kui võrdse kriminaalmenetlus on väga algusjärgus ja me politseina siis töötame nii-öelda kuumadel jälgidel praegu, aga menetlustoimingud käivad, tegeleme ikkagi oleme sündmuskohal käinud mitu päeva asitandid kogumas, vestleme võimalike tunnistajatega, töötame läbi turvakaamerate salvestusi ja pingutame, et isikud saaks kinni peetud.
1: Ehk, et me veel isegi ei saa öelda seda, kas need oli üks või oli mitu ja...
6: No, ja hetkel me midagi ütelda ei saa selle kohta veel. Et...
1: Küll, aga saame rääkida sellest kahjust. Varusohvriks langenud juveelipoe omanik on esialgseks kahjuks arvutanud 500 000 eurot, ehk siis 500 000 eurot. See on Eesti oludes ikkagi suur summa, ehk et tegemist on üsnagi erakordse juhtumiga. On see nii?
6: Ja, et poeomanik on tõesti esialgseks kahjuks ütlenud 500 000 eurot meile ja see on tõesti väga suur summa, et ei mäletagi, et nii suuri vargusi oleks üldse lähiajal toime pandud meile Eesti Vabariigis.
1: Andres, sul ilmselt on hästi meeles 95. aasta maikuu ühe laupäeva hommik, kui Liivalaie tänaval asuvasse Hansapanga inkasso ruumi, ehk sisuliselt rahahoidlasse keegi tundmatu noormees tungis ja relva ähvardusel rööviste lõppkokkuvõttes 2,2 miljonit krooni, mis on ka eurodes väga suur raha.
5: No ja tuleb arvastada just seda tausta, 95 aastat oli 2,2 miljonit kindlasti palju rohkem kui ülekande summas, eks täna peale eurodesse. Ja noh, ütleme, see oli veel teistmoodi ainulaadne kuritegu see, mis ma nagu Valmar, mis tuletas mulle esimese asjana meelde, kui ma vaatasin pilte, mida ma nägin meedias, tuletas mulle meelde pigem minu esimest sellist suuremat ja väga tolle ajal väga suure kahjuga sissetungimist siin samas Narvamaante ja Ahtri nurga peal olevas esimese kallise fotopoodi Kodak, kus Siver Soldin ja oma sõpradega siis läksid täpselt samuti keeldrisse, tegid augu läbi seina ja rahulikult nädala vahetuse varast siis põhjad täielikult tühjaks ja peitsid kogu kauba pärast oma kodu prügi sahti ja millest räägib ka raamat punane elafobe.
2: Selle juveelipoe omanik, kui me räägime nüüd sellest kõige hiljutisemast juhtumist T1-s, on ise öelnud, et varas ja vargad ikkagi teadsid väga täpselt, mis moodi poodi siseneda, olid end just kui ilmselt vahelaele. Selle juveelipoe omanik, kui me räägime nüüd sellest kõige hiljutisemast juhtumist T1-s, on ise öelnud, et varas ja vargad ikkagi teadsid väga täpselt, mis

0: tehtud. Et nad olid vaatanud välja, teinud ettevalmistust.
1: Kui nüüd väga tahta, siis võib see kõik osutada sellele, et oli keegi, kes ikka väga hästi teadis ja tundis seda maja lähemalt või midagi taolist, et ütleme seda varast võib otsida ka maja töötajate hulgast. Ma nüüd teen muidugi niisugused ennatlikke järeldusi, aga noh, natuke viitab ka sellele see kõik.
0: Eks need järeldused saab siis teha, kui on kurjategijad kinni peetud, kõik tõendid läbi töödatud ja siis saame vaadata, kuidas see kõik toimus.
1: Mul tuleb jällegi meelde üks 98. Aasta pangarööv, kus just nimelt Mustamäe Hansapanga kontorist varastati suurem summa raha ja seal oli üks pangatöötaja nagu mängis kaasa varastega, ehk et andis neile põhimõtteliselt võtmed, olge hea sellel kella ja sellel kuupäeval tulge sinna, siin võtti ja võtke ja siis kokkuvõttes see kõik nii välja kukkuski.
2: No ma lihtsalt lisan siia, et selliste väga, ütleme nii, juttu märkides geniaalsete sissemurdmiste vargust, ka vahest röövimist, uurimise käigust tulebki välja see, et üks või teine inimene, siin on ka näiteks omal Lombardi sisse röövimist ja nii edasi, on keegi seotud üks, ütleme selle sama punti, muidugi praegu see täiesti spekulatsioon. Aga noh, lihtsalt kui vaadata seda, et tee ühe saatust viimast aastat jooksul, kuidas seal on see, nagu öeldakse, see müüjaskond või poodite seltskond pidevalt vahetunud, pankrotti ääres olnud ja nii edasi, siis võib aru saada, et see seltskond on seal väga kosmopoliitne ärilises mõttes.
3: No mina saan seda rääkida, mina olen seal poe ümber luuramas käinud pärast seda juveeliröövi ja seal poe tagumise seina taga asuvad meestevetsud ja sealt käisin need kabiinid läbi ja sealt ikkagi ühest kabiinist läheb ikkagi sinna vahelae peale luuk, et ma ei tea, kas seda saab kinnitada või mitte kinnitada, et kes sinna vahelae peale pääset ikkagi veetseest.
0: No eks seda selgitame ka uurimise käigus, et praegu midagi ei kinnita.
1: Ja tõepoolest hetkel on, noh, teil ma kujutan, et päris raske siin nüüd meie küsimustele vastata, arvestades, mis faasis on kogus uurimine, aga ma küsin nii laiemalt pisut, et kas seda sorti ilmselgelt hästi läbi mõeldud, pikalt läbi mõeldud ja põhjalikult läbi mõeldud vargusi viimasel ajal on tulnud ette. Me rääksime, et summa on erakordne, aga kas ütleme selleks ettevalmistuse mõttes sarnased juhtumeid on, meenub teile?
0: No, pigem ei ole neid väga tihti meil, et need on väga üksikud juhtumid. No, meenud siin on meedias läbi käinud Apple'i poe röövid ülemistes ja need on sellised jällegist arukordsed näited. Et neid väga tihti ette ei tule, samamoodi ka eluruumidest vargustel me ei näe, et oleks siin ette planeerimisi pikalt. Et ja no, politsiikas pingutab, et kõik need üksik üritajad ka kiiresti tabada siit.
1: Säärasti juhtumite puhul, nagu nüüd toimus, sageli võetakse jutuks, et tegemist oli professionaalidega. Kui võrd Eestis me võiksime rääkida, et on olemas professionaalsed vargad, kes valmistuvad kuriteoks põhjalikult, teostavad, eks ole, siis filigraanselt mingisuguse varguse ja sellest elavadki?
0: En minu näitel või teadmiste kohaselt Eestis neid ei ole väga palju, kui neid üldse on, et kes elatuksidki nii-öelda vargustest ainult ja kui me räägime, et professionaalsed ja suudavad kõik ilusti ära teha, et iga inimene jätab mingi jälje, on ka need pätid, kes siin teevad pikalt ettevalmistusi, nad mingid jäljed suudavad ikkagi jätta maha sündmuskoha lähedale, et ühtegi sellest täiesti professionaalset varast ei ole meil.
3: Ma siit kurre haareks kinni, Valmar, sa mainisid seda ülemiste keskuse vargust, kus siis ka ühed sepad, siis minu arust olid maskika peas ja kirved olid kindlasti käes, et lõid kirvestega siis selle klaasi puruks ja kõikidest vitriinidest ja kallimad telefonid nad taskusse panid. Kui mälu ei peta, siis umbes 50 000 eurot oli see kahju, mis omanik kokku arvutas. Mis nende tüüpidega saanud on? Kas need on kätte saadud?
0: Ja selle samamoodi aktiivne menetlus käib. Ja tegeletakse nende isikute nii-öelda kätte saamisega siin ja see menetlus on nii-öelda üle Euroopaline juba.
1: Kuivõrd, Andres, sulle on tuttavad või kas sa üldse tead, et Eestis tegutsevad tõesti sellised professionaalselt ettevalmistatud ja võibolla ka professionaalselt kokku pandud grupeeringud, kes teostavad harva, aga siis juba suurelt ja põhjalikult neid kuritegusid?
2: Ma ütlen siiani, isegi kõrvalt vaatlena, ma julgen sama väita, et ei ole silma torkanud, et meil oleks tekinud mingisugune uus põlgund professionaalsed vargid, kes meil olid siin 90-tel ja 2000 alguseks, kus olis professionaalsed autovargad, professionaalsed, ütleme, sisse murdijad, seifivargad, eks ju, kes ammustasid mingisugused raha

0: rahapesu, raha automaate läbi nagu pähklid, eks. Et see põlvkond on ära kadunud, esiteks sellepärast, et nendele tuli vastu juba normaalne turvasüsteem, isegi mitte turvamees, aga turvasüsteemid arenesid ja ma millegi pärast kaldun arvama selle poole, et Eestit ei ole veel nagu sellises rahvusvahelises professionaalsete varast märklaual veel eriti tähele pandus, sest meil, noh, ütleme, need samad kauplused asjad ei ole niivõrd suured ja võimsad, kus oleks siis mõned mõtted riskima minna, need jõuavad sinna vaikselt nii edasi. Küll aga me võime meelde tuletada veel 2000 aasta alguses, kui Eestist 90. lõpus 2000 aasta algusest mindi massiliselt samasugused asju tegema Euroopas. Juveelipoed, kellapoed, need on eessed, eks.
1: Aga see võigi olla siin selline olukord, kus meil või teil siis, Valmar, tuleb otsida neid kurjategijad ikkagi välismalt. Ehk et Eesti omad käivad gastroleerimas mujal Euroopas ja noh, Läti, Leedu või seal Poola või mis iganes teise riigi kurjategijad käivad siis tuuseldamas siin Eestis. Tulevad, teevad ära ja kaovad. Kui ja, see on võimalik?
2: Jah, see on täiesti võimalik. Meil on ju piirid lahti ja siit mööda maanteed saab väga kiiresti Eestist ära lahkuda. Ja kui rääksime siin, et noh, kui tekib mingi uus grupeering või uus isik, kes hakkab siin midagi suuremalt toime panema, see jääb kohe politseile nii-öelda silma. Me paneme veel suurema ressursi sellele peale, me hakkame kohe sündmuskohalt töötama, et neil, me annamegi märku sellega, et neil ei ole mõtet siia Eestisse tulla, noh, välismalt siis Eestisse tulla või Eesti üritajatel ka siin midagi korda saata.
3: Ikkagi, see kõik tekitab, vaadates neid paari viimast näidet, nii seda ülemiste lugu kui ka seda tee ühe lugu, et kuidas ikkagi ühel vargal õnnestub ennast kuskile poodi ööseks ära peita ja siis põhimõtteliselt puhas vuuk teha nii, et ta on kadunud meile igasuguste kaamerate vaateväljast.
2: No eks vargad ole leidlikud ja nad üritavad ennast peita, nad, kui me räägime, et teevad eeltööd, nemad kaardistavad kaamereid, siis üritavad ennast varjata kaamerate eest, aga lõpuks ikkagist, nagu ma enne võtsin, et kõik eksivad ja ka need nii-öelda professionaalsed vargad eksivad mingil määral.
1: Aga teeme siin põgusa pausi.
4: Krimiraadio.
1: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Tõukuvalt möödunud nädala suurest juveelivargusest. Me räägimegi vargustest. Teemat aitab lahata Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak.
3: No kui siin sellisel vanemal ajal, Andres ajal olid ikkagi sellised eluruumi vargused populaarsed ja korteritesse ja majadesse ikkagi murti sisse, siis kas Valmar praegu on ka näha midagi sellist, et kuidagi see on tõusmas ja on see ikkagi see nii-öelda aktiveerunud varaste teene või on see mingid muud põhjused?
2: No, see trend ei ole tõusmas, aga seda ikkagi tuleb ette ja noh, siin kohal ongi, et mida me oleme näinud, on, et inimesed ise on väga lohakad mingil määral, et inimesed ei lukusta endaga kodu uksi, lähvad kodust välja, ukseb lahti, neil hoiavad esikus asju, millel on siis, mida on vargalt kiire kaasa arata, sularaha, üldse rahakotid, ehted, võtmed ja see tekitab mingil määral muret, et inimesed peavad ise hoolsamalt natukene olema.
3: 90-ndatel pandi vist, ma ei tea, kolmekordseid metall- ja turvauksi, aga sealt mind ikka läbi oli nii Andres.
0: No, harikult siis, kui oli kolmekordne metalluks, oli hea näite, et selles korteris midagi on ja mindi kõrvalt seinast läbi. Et see on nagu üks asja, täpselt samuti nagu ribikardinad olid Soome omad, siis oli ka tasus minna sinna korterisse.
1: Aga üldisemalt võttes, kui nüüd jällegi nendesse Andrese aegadesse vaadata, siis juveeli vargus oli toona päris palju. Suuremaid, väiksemaid, mul meenub jällegi üks omamoodi lugu, mis nagu hargnes seal kusagil Veereni tänava ja siis Järvevana tee ristmikul, kus seal rööviti üht Saksamaalt või kahte Saksamaalt saabunud härrat ja tehti tühjaks siis juveelidest koguni 2,3 miljoni euro väärtusest. Hiljem muidugi selgus, et need juveelid ei olnud nii palju väärt, vaid ikka seal sadukordi vähem ja kõik see oli üldiselt segane lugu. Aga kõik need juveelid vähem või rohkem jõudsid omadega kokkuostudesse või siis, ütleme, mis need on siis meil, lombarditesse. Kuivõrd see sektor on teil praegu nagu huviorbiidis, et kas need juveelid, mis nüüd varastati, jõuavad kuhugi sinna, kus need võibolla müüakse ja realiseeritakse või kuidas sellega on üldse?
2: No, minu isiklik arvus on, pigem nad sinna pandimajadesse lombardites ei lähe. Meil on nii-öelda pandimajade ja lombarditega ikkagist ka hea koostöö politseil, et vahetame infot oma vahel. Samamoodi käis meedest läbi, et see tee ühe poeomanika endis lombarditele teada juba. Et sinna nad pigem ei lähe, et nad viivad kuhugi majale need, et arvatavasti.
3: Nendest lombardi pidajatest korra rääkides, siis kas nad tõepoolest annavad ikkagi politseile teada, kui neile just kui tuleb mingisugune varastatud kaup? Vanast oli ikkagi see sükke koht, kus leti alt ikkagi sai, kui küsisid.
2: No, tahaks uskuda, et ikka annavad teada, et kui me küsime, siis nad vastavad.
1: Andres, oma kogemuse pealt, mis sa ütled, tavaliselt need Eestist varastatud asjas, kes nüüd liiguvad siit minema või on siis ikkagi mingisugused parõõgad, kes siis ütleme poole aasta pärast, kui olukord on rahunenud, hakkavad väikest viisi realiseerima need kaupu?
0: Ma millegi pärast oma sellise professionaalse tunde pealt julgen väita seda, et kui sa korraldad sellise sisse murdmise ikkagi suhteliselt professionaalse Eesti kohta, siis sa kindlasti mõtled ennem läbi ka see realiseerimise. Ja see annab seda, et realiseerida siit nagu öeldakse nagu suhteliselt parõõgade või siis nende varastatud kokkuostjate kaudu on väga riskantne. Esiteks need hulgas liigub nii politsiinformaatoreid, lombardid on nende jaoks nagu öeldakse lakmuspaber, kus kindlasti saab täna palju rohkem infot. Meil on kõik muud võimalused olemas. Meil on, ütleme need kurjategijatel on võimalus teha seda siin lähiriikides või veel lihtsam teha seda näiteks läbi neti ja neid asju müüa, selleks on olemas oksjonid ja kõik muud asjad, nii põrandalused ka suhteliselt legaalsed ja kui need asjad ei ole otseselt nummerdatud, siis ei ole selle müük väga keeruline.
1: Sellistes olukordades on võimalik üldse rahvast kaasata, noh, et märkad osta.ee's mingisuguseid ehted, mis tunduvad, noh, ütleme, hinna ja eseme, see suhe ei ole paigas ja tundub kahtlane, et siis kuhugi teatada. Või kuidas sellega on, et kas politseil on nendes sfäärides ka oma nagu mingisugune oma suhtlemine või oma siuke suhtlusstiil?
2: Eks politsei ise ka ikkagist jälgib kõiki neid lehti ja analüüsime neid läbi pidevalt ja noh, kui on kellegist siuke suur sündmus, kui see tee ühe juveelile või ne. Eks vaadatakse rohkem neid internetilehti, lombarditega suheldakse rohkem ja nagu juba tegelikult Andres ütlesin, et Eesti on väike. Ega siin ju jutud hakkavad liikuma, kui keegi järsku hakkab kandma jämedaid kuldkette, aga ise sõidab mingi vana autoga. Et, no, politseile jõuavad kõik need informatsioonid tegelikult ilusti kohale.
1: Siin juhtisime tähelepanu, et inimesed ise võiksid olla väheke hoolsamad, jälgida nüüd, kus nad oma asju hoiavad, kui kindlalt need asjad on seal ja kõik kas kaamerad, mis on püsti pandud, ikka töötavad ja nii edasi. Ja kuivõrd see sama jut kehtib firmade puhul, kas sa oled märganud ka, et firmad, no ma ei räägi ainult juveelifirmadest, aga üldiselt mingisugused kaubandusettevõtted pööravad tähelepanu turvalisusele või on siin ka leidnud aset mingisugune teatav, noh, lodevus, et noh, elu on läinud ilusaks, elu on läinud heaks ja enam ei osata tähelepanu pöörata elementaarsetele asjadele, ega ei ole märgatud, et tegelikult on võibolla aeg natuke pöördunud ja need elu on raskeks läinud ja vargusi on rohkem ja vargaid on liikvel rohkem, et tuleks tegelikult need asjad kõik üle vaadata, mis turvalisuse peaks tagama.
2: Jaa, nii öelda, kui eraisikud, tavainimesed, kui ka firmad võiksid vaadata kõik enda kaamerat üle. Kunagi on näiteks firmad on teinud väljamineku, ostnud valvesüsteemi, aga kahjuks see kvaliteet ei ole enam see, mis võiks olla, et üle vaadata. Need on elektrikatkestused, seal lähevad süsteemid katki ja tavaliselt avastatakse just siis, et kaamera ei töötanud, kui neil endal juhtub midagi. Ja siis on politsei süüdi, et miks me ei suuda nii kiiresti reageerida, aga kui oleks kõik need kaamerad korras, turvasüsteemid paigas, hoitakse uksi lukus, inimesed kui näevad, et kodu ümber on kahtlased tegelased käimas, tehke kontakti, küsige, et miks te olete siin, miks te vaatate, ma ei tea, aias sisse või siin nii-öelda naabrivalvesüsteem või võiks toimida, et inimesed võiks panustada enda vara turvalisusse küll.
1: Ja kui keegi tundmatuks jääda soovi visik käib ka mitmendat korda kaupluses ja silmanurgast jälgib kõik kaamerad üle, pilk pööratud ainiti sinna ülesse, et siis võib-olla maksab üle küsida, et miks ta on ja kes ta on ja mis plaanid
2: ja,
1: on.
2: Et noh, kui ongi mingi teistsugune käitumismaneer ongi, et vaatab kaameraid, üritab seal nurgataguseid otsida endale, vaatab mingid kallimaid esemeid, seal mõtleb peas nii-öelda enda põgenis teekonda läbi, et ta alati kontakt teha ja küsida, et miks ta teeb seda ja kes ta on.
3: Siit sõnasabast kinni võttes, et ma näen sotsiaalmeedias pea iga päev mingites gruppides postitasi, kuidas kahtlased tüübid kuskil luusivad, neist on noh, mingid hädised, nagu sa ütlesid, turvakaamera pildid tegelikult, mis on põhimõtteliselt ruudukesed. Ja nad ikkagi väidavad seal, et politseil on teadand, et mis moodi politsei tegeleb sellise teatega, et kui sul on mingisugune põhimõtteliselt kott või pimedas mingisugune tüüp, kes väidetavalt käib ja piilub autodesse, hoovidesse, kas politseil üldse reageerib või võtab sellega midagi ette?
2: Ja kui ikkagi politseil on seal lähedal vabad patrullid, me saadame ikkagi patrullid kohale, kes siis loob selle isikuga kontakti ära, räägib ta, aga tuvastab ta ära, kes ta on, mis ta teeb siin, isegi kui ta ei ole rikkumist toime pand, meil on andmebaasis, jääb temast jälg maha, et teda selles piirkonnas on vaadatud, kontrollitud, meil on vähemalt, ja kui seal piirkonnas tulebki mingi vargus, meil on, kust hakata juba väikselt kinni ja samas tegelikult ka ju pätjade vahel hakkab see jut liikuma, et kuule, et seal ikkagi naabrid vaatavad ainu, kutsuti politsei tuli või kutsuti turvafirma ainu, et turvafirma tuli, et sinna piirkond ei tasu minna, et see tegelikult on inimesed saatakse selle kõik ära teha.
1: Andres, on sul öelda üks ilus lõpsõna?
0: Jaa, ma tahan öelda seda, et noh, kõik muidugi nii ilus ei ole, kui ma räägime, et enda kogemust tean, et oled ise pätid see, kes te nüüd ikka on endaga räägid, aga vahet ei ole. Ma tahan öelda ühte asja, et me oleme tegelikult praegu elame natukene turvalis muutuvas ühiskonnas või hetkel. Et esiteks me peame arvestama sellega, et meil on tekkinud erinevate konfliktidega, mis meil siin riigi ümber toimuvad, on tekkinud täitsa uus seltskond, kes on tekitanud, nagu me oleme varem saadetes näinud ka näiteks poevargustes suuremat lained, see tähendab ka seda, et need inimesed käivad, otsivad endale muud sissetulekud, on varguste arvu potentsiaali kasvuks on kindlasti olemas, me vaatame praegu, eks ju siin, et illegaalid tulevad seal kuskilt Valgevene poole pealt, me ei tea, kuidas see veel plahvatab, palju neid on kinni peetud ja nii edasi, nii et inimesed peaksid praeguse üks globaalses situatsioonis olema palju valvsamad, isegi näiteks sama asi, hormuusi veen läks kinni, bensiini varguse, bensiini jaamuses läksid massiliseks.
1: Ei tohi olla paranoialine, aga valvas tuleb olla.
0: Kindlasti. Ja.
3: Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud, oleme siis kõik ikkagi valvsad. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Me täname kõiki kuulajaid ja loomulikult ka saate külalisi. Postimehe tellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Järgmine värske Krimiraadio on aga eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vahe on stuudios, stuudios on ka Ingela Virkus ja meil on täna väike töövari Sanna Virkus ka siin.
2: Jaa, hunt vist isegi võib öelda. Täna trammis üks proua pööras tähelepanu, et ta on hunt.
1: Aha, hunt Virkus. Igal juhul olete te väga kenasti...
2: toontoonis.
1: Toontoonis ja mõlemal on selline punane toon juures, nii et väga hästi valitud siis kolleeg siin tööl kaasas.
2: Jaa, me oleme ikkagi stiilsed, me ainult niimoodi käimegi jalutamas.
1: Aga kas, kuidas te suhtute erinevatesse andmetesse ja terviseandmetesse. Kas te olete teineteise terviseandmetele ligi pääsenud? Kas te jälgite teineteise terviseandmeid siis terviseportaalis või ma ei tea, kus neid koerte andmeid üldse hoitakse?
2: Ilmselt kiibis või ma ei tea, kui osalt öeldes. Perearst teab mingid asju ja need on tal pandud füüsilisel kujul kaustikusse märkmikusse kirja. Aga mina tean nii palju, kui ma tean siin pärast varjupaigast võtmist, mida mulle öeldud on, seda ma usun. Aga tema vist ilmselt näeb minu terviseandmeid igapäevaselt kodus, mida, kas ma köhin või mis mul parajasti viga on.
1: Jaa, no miks selline teema üldse, eks ikkagi sellepärast, et Eesti Arstide Liit on nüüd vastava pöördumise teinud, seoses sellega, et päris palju on erinevatel ametiasutustel nagu välja tuleb siis ligipääsud meie terviseandmetele ja no Arstide Liit on ikkagi väga kategooriliselt kriitiline selles osas, kas peaksid muud asutused üldse siis terviseandmetele ligi pääsema.
2: Mis sina arvad?
1: Mina isiklikult arvan, et ega ikka ei peaks küll, sest see on nii delikaatne teema. Kui ma ise muidugi tahan jagada, ega keegi ei saa mul keelata ja see on täiesti lubatud, ma võin võtta siis terviseportaalist oma, no miks mitte siis hammaste tervise või minu tervise ajalugu, mul on endal see portaal praegu lahti, saan siin teha päringu ja ega keegi ei keela mul noh, panna üles infot selle kohta, et 2021. aasta 14. detsembril on minu rindkere piirkonnas tehtud röntgen ülesvõte. Vabalt võin panna selle info ülesse. Aga kas ma tahan, et seda näiteks uurivad teised ametiasutused, no mis õigus on nendel seda infot uurida?
2: Ja politsei näiteks vaatab mingil juhul on ja.
1: Kahtlustab mind näiteks, ma ei tea, ma panen nüüd puusalt selles, et ma olen, ma ei tea, tegelenud võibolla mingite maksupettustega, võibolla olen poevargustega tegelenud, aga siis vaatame igaks juhuks, et mis tal seal nagu on, et äkki tal on lihtsalt must südametunnistus ja see röntgen ülesvõttelt paistab. Aha, süüd kergendav asjaolu.
2: Või on polegi südametu.
1: Südametu inimene, järelikult ei saa mitte karistada sellist asjadest, mis ma teen. Sest et no kuidas sa sellist, no ma ei saa ju ise arugi, võibolla ma olen üldse süüdimatu.
2: Sa ei saa tema südametunnistusele koputada, kui seda ei ole.
1: Ja no siin ei maksa nüüd arvata siis, et kui kohus selle asja või noh, mingi konkreetse juhtumi kohta ütleb, et on vaja ligi pääseda, selge see, siis ei ole mingit küsimust. Aga ilma kohtu otsuseta erinevad ametiasutused, kas nad peaksid pääsema meie tervise andmetele ligi? No mina isiklikult arvan, et ega ikka ei peaks küll. Ja no muidugi kui terviseportaal ette võtta, siis seal on võimalik näha, kes su andmetele ligi pääseb ja on võimalik need ka ära keelata. Kaasa arvatud siis on põhimõtteliselt võimalik sul ka ära keelata tervishoiutöötajate ligi pääs.
2: Minul näiteks süsteem näitab, et praegu saab minu terviseandmetele ligi ka kaitseministeeriumi asutuste arstid, et nemad saavad kenasti ligi. Miks see vajalik on? Võt, ma ei oska öelda, ma ei ole käinud kaitseväes aega teenimas.
1: Ei plaani minnagi
2: ei plaani hetkel nagu minna ka. Aga ju on nende jaoks oluline midagi saalt vaadata.
1: Igal juhul hakkame me siin teemaga natukene süvitsi minema. Hetke pärast teeme siin juttu doktor Neve Ventiga, kes on Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige. Aga seniks kuulame natukene muusikat ja esitame ära ka tänase küsimuse, millele siis ootame teie vastuseid kõigepealt WhatsAppi numbrile 5340-5550 ja peale poole neljaseid uudiseid tahame siis teada seda, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele.

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
5: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Ja meil on nüüd Kuku Raadio Tartu stuudios Dr. Neve Vent, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige. Tere päevast!
7: Tere päevast ka minu poolt.
6: Kui suur ja tõsine probleem siis selline andmetele ligipääs üldse on? Et kas see on tegu sellise, no, ma ei tea, väga tõsise asjaga või on, tundub lihtsalt, et arstid no, tahavad kuidagi ka ennast näidata ja oluliselt relevantsemad olla?
7: No tegelikult peame me Eesti Arstide Liidu poolt tunnistama, et meie jaoks oli see ka üllatus. Et meie jaoks on siis patsiendi andmed või need, mida me patsiendiga räägime, on vaikimissuhtes või saladussuhtes. Ja see on vajalik just nimelt selleks, et teinekord selleks, et me saaksime patsienti paremini ravida, peab ta rääkima oma eraelust, oma vaimse tervise probleemidest, oma sõltuvustest ja tegelikult need peavad jääma minu ja kui arsti ja patsiendi vahele. Teiselt poolt on meil siis ka kohustus, nii eetiline kohustus kui ka siis riigi poolt antud kohustus, et kõik need andmed, mida patsient meile räägib, me peame need dokumenteerima. Ja siin tekib siis väga oluline konflikt, kui meie paneme kõik kirja, nii nagu patsient meile räägib ja pärast selgub, et keegi teine võib neid andmeid veel lugeda.
8: Mis olukorrad need on siis olnud, kus ongi tõepoolest patsient välja toonud selle, et teate, me rääkisime teie kabinetis, aga võt see info nüüd jõudis kas sinna või sinna asutusse?
7: Minul on selle kohta hea öelda, et mina sellist tagasisidet ei ole saanud õnneks.
6: Väga hea, rõõm kuulda seda. Me vaatasime siin toimeta Ingela Virkusega, võtsime mõlemad siis terviseportaali lahti, sealt saab võtta minu seaded, on ligipääs terviseandmetele ja siis on näha, noh, kes siis meie asjadele ligipääsevad nii-öelda vaikimisi. Seal on häirekeskus, kaitseministeeriumi asutuse arstid, Euroopa Liidu tervishoiutöötajate ligipääs piiriülestele terviseandmetele ja siis on seal ka tervishoiutöötajate ligipääs terviseandmetele. Neid kõiki on seal võimalik, noh, siis kinni keerata. kaasa arvatud siis tervishoiutöötajate ligipääsu, aga näiteks politseinikute või no ma ei tea, maksuametnike või kellegi teise kohta ühtegi infot ega infokildu seal ju ei ole selle kohta, et selles mõttes me seda vaikimisi ise ei näe.
7: Jah, just see ongi see teine pool, et kui arstidel või tervishoiutöötajatel on antud neid terviseandmeid luba kasutada ainult patsiendi tervise ja heaolu nimel, siis tekib meil küsimus, et miks keegi, kes ei ravi ju patsienti, nii on ju just nimelt uurijad ja, et miks neil peaks olema nii, et patsient sellest ise teada ei saa võimalus neid andmeid vaadata, et meie jaoks on ikkagi hästi oluline see, et patsiendi ja meie kui arstide vahel räägitu jääks konfidentsiaalseks ja saladuseks, kui seda patsient ise ei ole nõus avaldama ehk, et kui ta ei anna selget kirjaliku nõusolekut, et jah, minu tervise andmeid võivad ka teised ametiasutused vaadata.
8: Kui patsient ei ole selleks luba annud, siis kuidas see info praegu ikkagi liigub, et patsiendi terviseandmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused?
7: Praegusel hetkel on siis teada, et läbi selle Eesti terviseandmed on ju kogutud riikliku infosüsteemi TEHIKusse või XT kaudu ja sealt kaudu siis saavad need teised ametid või riiklikud asutused siis neid andmeid vaadata.
6: No minister Joller vastas ka siis sotsiaalmeedias arstide liidu kirjale, aga noh, loomulikult talle omaselt ta siis kohe hakkas siis välja tooma juhtumeid, kui arstid on kasutanud siis erinevaid juhtumeid mingitel konverentsidel, patsientide juhtumeid ja tuletas meelde, et ei tohi siis kasutada ka arstid inimese kirjaliku ja taas esitatava nõusolekuta neid andmeid, et mida arsti eetika selle kohta ütleb. Et kuidas see olukord arstidel selles valdkonnas on, et kas arstid üldiselt ikkagi selliseid tundlikke andmeid esitavad konverentsidel või on seal ikkagi asjad korda aetud ja nõusolekud võetud?
8: Sest et jah, ühelt poolt on ju ikkagi vaja nendest rääkida, sellepärast et nendest ka õpib, et kuidas see korraldatud on?
7: See on tõesti korraldatud nii, et üldjuhul, kui on selgesti ära tuntav, et on tegemist näiteks üksikjuhtumitega, siis on kindlasti vajalik patsiendi nõusolek. Näiteks, kui me tahame patsiendist mingit fotot, on ju näiteks konverentsidel ka erilise haiguse või häirega näiteks fotod, siis seal on kindlasti ette nähtud, et on patsiendi kirjalik nõusolek olemas. Kui on sellised üldtunnustatud või üldtuntud haigused, siis sellisel juhul, kui me ei pane sinna juurde, et see juhtus kolmapäeval kell 12 tuli minu juurde selline patsient, siis tegelikult selliseid umbisikulised ja kus on neid samalaadsid patsiente palju võib kasutada ilma patsiendi nõusolekuta. Aga jällegi, need on arstide konverentsid ja me räägime selleks, et ravida patsiente, et mõelda, kuidas järgmine kord teha näiteks paremini või teistmoodi, et meie kaasarvatud on ju ka arstide kohustus siis anda edasi just nimelt neid uudseid raviviise või ka edulugusid.
6: Ma tuleks korraks selle juurde nüüd tagasi siin veel, et tervishoiutöötajate ligipääs terviseandmetele, aga kui nüüd siin keegi kodanik vahe võtab ja oma kogu tervise loo siis terviseportaalis kinni paneb, et mis see siis tähendab, et kuidas siis ja järgmine kord, kui ma perearstile lähen, siis ta ei näe minu kohta enam mitte midagi?
7: Jah, nii see on, et igal inimesel on võimalus oma terviseandmed kinni panna ja mis on selle kõige suurem risk, kui te panete oma terviseandmed kinni, on seotud sellega, et kui teil näiteks peaks olema väga raske allergiline reaktsioon, mingisuguse ravimi, kodukeemia toidu osas, siis meie ei saa neid andmeid kätte. Ehk et see, et me teaksime, kui kiiresti ja kuidas teid ravida, võtab meil natuke aega, et aru saada, mis on probleem. Teisel juhul, kui me teame, et teil on näiteks allergia munavalge vastu ja te nüüd kogemata kusagil restoranis sõite munavalget ja olete juba ise sellises seisus, et te oma enda kohta infot ei oska anda, siis me saame sellest terviseportaalist kiirelt info kätte, et aha, teil on allergia. Me arvame, et see võiks olla allergiline näht ja me saame teid võimalikult kiiresti ravida.
8: Miks on seda infot praegu politseil näiteks vaja?
7: see jääb ka meile selgusetuks. Sest eesmärk on ikkagi, et neid terviseandmeid kasutatakse patsiendi ravimiseks.
6: Sest nimelt, ega seal ka häirekeskuse ligipääs mulle tundub, et noh, ei ole ilm tingimata 100% vajalik, sest et okei, aru saadab, kui patsient teeb selle kõne sinna ja tal on tervislik seisund nii halb, et see, ma ei tea, kõne katkeb, siis saadetakse, ma ei tea, ekipaars välja, et siis sellisel juhul ju meditsiinitöötajatel kiirabiautost on ju ka ligipääs olemas, või pole?
7: Ja kui on teada patsiendi isiku kood, siis tulevad need terviseandmed tõesti ka kiirabiautos võimalik välja võtta, aga nimepõhjal ainult sageli ei ole võimalik.
8: Me siin vaheajaga enne eetriväliselt arutasime ka seda teemat, väga emotsionaalseks läks tuliseks, võiks isegi öelda, aga noh, teatud juhtudel tõesti politsei ilmselt vajab terviseandmeid, et ilmselt sellest väga ta ei hooli, et kas sul on muna vastu allergia või mitte, aga näiteks kui inimene on kadunud, võib politsei vajada siis infot selle kohta, et kas on tal diagnoositud dementsus, depressioon, et kas tal võib olla oht elule näiteks.
7: Ja, et me saame sellest täiesti aru, et politseil ja ka uurijatel teinekord on vaja nendele terviseandmetele ligi pääseda, aga see peab olema väga konkreetselt reglementeeritud. Ehk, et meie nagu leiame arstidena, et see luba peaks tulema ainult läbi kohtu.
6: Just nimelt, siis ei ole mingit küsimust, siis on väga konkreetne, siis on see põhjendatud ja ei ole seal kellegi mingit omavoli ja ei maksa unustada seda, et meil on selliseid juhtumeid minevikus olnud, kindlasti on nüüd igasuguseid reglemente muudetud, kui no näiteks kellegi eks armukadeduse hoos uurib igasuguseid asju.
8: Väike.
6: Just, ja sealt tulevad mingid sellised momentid, kust lähevad andmed jalutama, mis ei peaks nii olema.
7: Just ja siin kohal ongi tõesti see, et kohus on see, kes saab otsustada, millised andmeid, just nimelt ka milliseid andmeid on vaja ja ka siis kõiki andmeid ka ju vaja ei ole. Teiselt poolt siis need, et oleksid olemas kindlad reeglid ja et oleks võimalik logidena neid üles vaadata, et kes millise päringu tegi, sest praegusel hetkel meediavahendusel on meile jõudnud ka info, et kõiki logisid patsientid ei näegi, mida nende kohta tehtud on.
6: Just nimelt. Meil oli Tartu Kuku Raadio stuudios doktor Neve Vent, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige. Suur aitäh, et võtsite aega ja jagasite ja avasite meile seda infot ja jõudu jaksu.
7: Aitäh teile!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide tervise andmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Ja meie tänane küsimus ongi vastavalt siis sellele pöördumisele ja tahame teada, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. Helistage meile stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja meil helistaja liinil. Tervist! Kes seal pool?
2: Kalle, mul on konkreetne näide kohe.
1: Ja palun.
2: Aastate tagune, see oli siis, kui oli meil COVID, on 2019-20, kus politsei nagu liiklusjärelevalvena võttis rajalt maha inimesi, kellel oli COVID.
1: Mm-hmm.
2: Ja nende andmebaasil peeti kinni ja küsiti, et miks te kodus ei ole, miks te autoga sõidate. No see on konkreetne tervise andmete lihtne nagu raamatust loed, et näete, sa pead olema seal,
1: mm-hmm.
2: aga miks sa siin oled.
1: Mm-hmm.
2: Et noh, mõni ajakirjanik võiks kas ka selle teema üles võtta, et kuidas see aastat tagune selline tunge, ütleme inimõiguste rikkumine käis ju politsei poolt.
1: Ja,
2: et... Aga muidu on jah perearstidel ja nendel on õigus su tervise andmeid.
1: Ja. Seda aga on võimalik ka ära keelata. Ma just vaatasime siin terviseportaalist, et sa saad oma andmeid ka ära keelata tervisehoiu töötajatele, aga siis ongi siis sa põhimõtteliselt iga kord pead perearstile ette laulma, et mis sa teinud oled ja kus sa käinud oled.
3: Mis vitamiine võtada kõike?
2: Ütleme raviarst või ütleme jah, perearst on ju, nendel peaks olema,
1: ja.
2: Et kogu suu see aiguslugu,
1: Ja just, selge. Eks ole. Aga mis ma tahtsin öelda ongi, et terviseportaalis meil on võimalus on isegi tervishoiu töötajatele ära keelata, aga näiteks politseile ära keelata oma terviseandmetele ligipääsu me ei saa. Sellist võimalust meil ei ole, sellist nupukest seal ei ole.
2: Aga see peaks olema.
1: Täpselt niimoodi.
2: Et ei saa, et politseametnikud lihtsalt käivad ja vaatavad huvitavad, et miks sa, sul on COVID, aga sa siin autoga sõida.
1: Just nimelt.
2: Ja see oli massiline.
1: Oli. Oli.
2: Kinnipidamine.
3: Ja oma autoga ju tegelikult oleks võinud ju sõita.
1: No seal oli,

0: sealhulgas ka EMO-sse. No kellel veel neid andmeid peaks vaja olema? Kui seda selgelt triviaalset diskussiooni jutumärkides vägivaldselt jätkata, kellel peaks või võiks olla ligipääs inimeste reiside, juuksuris, käikude, spordiharjumuste, pangakontude ja muu sellise osas? Mõelgu ikka olulistele asjadele ja tegelegu rohkem päriselt vajalikuga. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame teada, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. No Ingela, sina vaatasid, eks ole ka oma andmed seal kaitseressursside ameti arstid võivad ligi pääseda. Kas sa nüüd keelad ära selle või lased neil ikkagi ligi?
1: Tead, mul ei ole vist praegu midagi sellist väga hullu seal kirjas, mille pärast ma väga muretseksin, et kui nad nüüd seda
0: lased
1: näevad.
0: Olla.
1: Ja, lasta siis olla.
0: Meil helistaja liinil tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo siin pool.
0: Tervist, Aavo.
2: Kuule, paljudel juhtel ametitel on ligipääs, kellel ei oleks nagu terviseametiga midagi pistmist või inimese tervisega midagi pistmist, et see viib vägisi mõttele, et siin on olemas mingi süvariik või mingi siuk asi. Et mingi ametnike ring, kes saab sulle andmetele ligi ja saab tänu sellele siin saltaseerida näiteks, kui sa poliitikuks satud ja noh. Võtta mingisugune korradi rahavesu andmebüroo, no mis ta teeb sinu tervise andmetega loogiliselt võttes või, või maksuamet või teabeamet, kes on noh, välisluure tegelikult oma olemuselt.
0: Aga Aavo, mis on arvamus, kes peaks saama siis tervise andmetele ligi?
2: Kes on, sõnaga, kellel on puutumus sinu tervisega?
0: Tervishoiutöötajad?
2: No tervishoiutöötajad võib-olla siis... häirekeskus, eks ole, siis kes veel ütleme.
0: No kohtulaal ei ole mingi küsimus, kui kohus annab otsuse, siis on ju aru saadav, eks ju? Selge, suur aitäh helistamast jagamast. Me lähme siit kuulame natukene muusikat ja siis reklaami ja libauudiseid. Pärast seda jätkame siis aruteluga, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele. Seniks võite meile siis WhatsAppi kirjutada ja varsti saab jälle ka Kuku Raadio studiosse helistada.

0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
1: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Nädala raamat.
0: Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
3: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Tõelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. See tõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu- ja innovatsiooni mootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja igaüks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks. Piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuriväljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujudanud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele? Helistage meile stuudiosse ja avaldage siis oma arvamust, võite kirjutada WhatsAppi siis samamoodi. Ja loen siin ette kirju, mis on ka saabunud ja Mart kirjutab, et tervise andmed võiksid näha olla kõikidele tervise töötajatele, 112 töötajatele, päästepolitsei, ühesõnaga kõigile, kellest võib sõltuda sinu elu. Neid kaineris surnud diabeetikuid on liiga palju.
2: Ja üks kuulaja on veel sarnas. Arvanud, et ligi peaks pääsema tema, perearst ja muud inimesele arstiteenuseid pakkuvad inimesed, arusaamatuks jääb, miks teistele selline info vajalik on.
1: No ja eks neid põhjendusi on siin olnud küll ja no põhiline, mis siis öeldakse on see, et kui on uurimisele, kas siis kriminaal või väärteomenetlusele tõendeid vaja koguda, et siis võib olla vajadus ligi pääseda, aga ausalt öeldes no mulle jääb ka pisut aru saamatuks see, et mis moodi siis see teadmine, et ma ei tea, ma olen kuskil röntgenis käinud või mingitele eriarstide vastuvõtul käinud, et mis see siis annab uurimisele juurde?
2: Võtta ei oska jah öelda, võibolla peame kutsuma ühel hetkel kellegi, kes selgitab seda poolt, et mida ja mida, mis infot nad siis saavad sellelt näiteks siis röntgeni pildilt tõesti.
1: Absoluutselt, aga no muidugi on oluline see, et te annaksite oma mõtteid meile ka siin edasi, aga tundub, et me läheme siit kuulema natukene muusikat ja siis kella 4 uudised, aga pärast seda on teema endiselt õhus, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile, nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ja seab tõsisesse ohtu patsiendi ja arstide vahelise usalduse. Ja meie tänane küsimus, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele? Ja helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Noh, on üks pooletovine. Mul on selline mõte. Võib-olla peaks vana Peetrus ise saama teada, et kas antud isik kõlbab sinna ülesse kõrgemasse seltskonda või ei pea.
1: Vanal Peetrusel on ülevaade olemas selle kohta, et, et seal on, tal on kõrgemad registrid ja seal on kõik info juba kindlasti teada.
2: No ega ma muud ei tahtnud ütelda.
1: Aha, et ega tänan ka teid kuulamast ja helistamast. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. Ja vaatame, kes siin meile kirjutanud veel on. Laur kirjutab, et... Okei, vabandust, siin korraks on natukene pikem arutelu selle kirja sai juba kette loetud. Ja Mardiga jäime siin veel rääkima selle üle, et ta väidab siis, kui inimene on ühiskonnast isoleeritud, siis vahistajad vastutavad tolle hinge eest. Kui näiteks kiiruseületaja saab šoki vangistuse, siis vangistaja peab oma ülevaadet süüdlase kroonilistest haigustest, astma, suhkrutõbi, tuberkloosi ja nii edasi. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, tere, Toomas.
1: Toomas, mis sa arvad, kes peaks saama ligi sinu terviseandmetele?
3: No kindlasti elukaaslane, lapsed, kui on täisealised, kindlasti vanemad, et, et kui mingi olukord tekib, et, et kindlasti oleks kõigile nagu infoks, et, et, aga kindlasti mitte meie jõustruktuurid.
1: Jah, või, või ongi, eks ole, kui on kohtuluba, siis ei ole mingit küsimust, siis on see asi põhjendatud.
3: Ei, kui on, koht, jah, kui on kohtuluba, siis absoluutselt, aga selleks peab olema ka mingi mõju põhjus, mitte, et, et lihtsalt nad lihtsalt sorgivad ja uurivad ja puurivad ja... Aga muidugi kindlasti, ma arvan, et perekonnaliikmed ja vanemad ja kõik peaksid, võiksid saada ligi, noh, kas nad just peaksid, aga võiksid saada ligi kindlasti, et, et, et kui midagi juhtub, et, et oleks kõigil informatsioon, sest et kui... Aala, minuga midagi juhtub ain ja, ja mul elukaaslane pole selle probleemiga teadlik, et, et siis tal on kohe võimalik vaadata see järgi ja anda ka siis operatiivselt infot arstidele, meedikutele, kellel iganes, et, et, et, et mis probleem on.
1: Ja seal võiks siis olla ka selline koht, eks ole, et, et vist praegu on pereliikmeid saab küll, no ma tean, et on alajalisi lapsi saab vaadata, eks ole, need on sinu vastutusel, aga kui elukaaslasega abielus ei ole, siis ma ei ole päris kindel, et kuidas seal need asjad on, siis, siis tekib no, ikkagi küsimusi, eks ju?
3: Kindlasti tekib küsimusega ikkagi, noh, kas siis peab eraldi registreerima, et on elukaaslane, lapsevanem vahet ei ole, kui isegi inimesed on isegi, et, et need on ühine lapsed, on lahku läinud, et ikkagi võiks siis olla... Aga see ei ole ka kindlasti nii, et, et me oleme lahku läinud, teeme ühise lapse, lähme lahku ja siis et ma, mind lihtsalt huvitab elukaaslase tervise andmed, et mis taga vahepeal viie aastat, me oleme viis aastat tagasi läksime lahku, et mis, mis taga viie aastat jooksul juhtud on. Et see kindlasti ei ole nagu aksepteeritav, et, et see on nagu siuke kriisi olukorras või, või kuidagi nagu, noh, see selekteerimine on ka kindlasti siuke, et kuidas ja mis, aga kindlasti peaks olema pereliikmetel ja ma ei tea, kas selle jaoks tuleb teha eraldi mingi portaal, et, et kus ise iga inimene vaab kirja, et, et kui mul on ka, minuga midagi juhtub, siis mul on ka ju see kontaktisik on noh, elukaaslane, et, et ma ei ole ka abielus, aga...
1: Märk peaks ka ju maha jääma, eks ole, et selle kohta ikkagi logi, mida on võimalik ka siis ja, kindlasti, välja küsida kindlasti, ja uurida täpselt, et, et kaasa arvatud ja. See, et, no, et ka siis see sama kirjeldatud elukaaslase juhtum, et, et ja, see asi peaks olema läbi paistev, see on ja, see, mis, millest meil on probleem.
3: Ma olen, selle, ma olen sellega 100% nõus, et Märk peaks ka maha jääma, et, et kui te lähete elukaaslasega lahku näiteks või mis iganes lahutate, mis iganes või vanemad näiteks... Noh, emad on alati sellised hästi uudishimulikud inimesed, et, et ja ütlevad, et, et lihtsalt nendel on see luba antud, aga siis peaks mulle ka mingi märk sellest olema ka siimeili näol või midagi, et, et aha, näe, mul ema on uurinud midagi, siis saad kohe ühendust võtta, et välis emme, et mis sa tuhnid selle.
1: Ma isiklikult nüüd ütlen, mina oma vanematele küll ei lubaks, et okei, ma saan aru sellest, aga kes ma ei jaksa seda muret välja kannatada neid telefonikõnes, mis siis saama hakkavad.
3: Ei, aga... seda küll, aga vaata, vanematele ongi see, et aga sa lähed naisest lahku näiteks, lähete nii tülli, aga lõpuks kellegil ju lõpuks peab olema ka see, et kui sa lähed naisest lahku ja naine on su peale nii kuri, et ja siis helistabki kiirabi, ütleb, et kuule teil on ligipääs, ja et inimese või ma ei tea, kellegil on ligipääs, ütleb, et ei, et mul on nagu savi, et surega maha, sa pead ikkagi vanematega ühendust võtma, aga noh.
1: Aga need volitused on ka muidugi ju sellist, ega neid peab saama ka muuta, aga see ei ole nüüd nii, et ma volitan ühe inimese, see on nüüd jäävalt elu lõpuni, et see on täpselt samamoodi, et kuidas asjaolud nõuavad, tuleb seda muuta, aga kõige olulisem, et me näeksime, kes päringuid teevad ja jälg maha jääks, muud ei olegi vaja.
3: Ja täpselt, vaat see ongi põhiline, et me näeme, et kes selle päringu teeb, et siis ongi, siis saab iga inimesi asustada, et kui sa annad vanematele, annad selle emale, annad selle õiguse, ja kui sa näed, et iga nädal hakkab sult küsima, et jälle käisid pissiproovi andmas, jälle käisid vereproovi andmas, et välis poeg, kas sul on midagi viga või siis noh.
1: Või siis on see, et ema ütleb, et ma võtsin nüüd AI ja hakkasin su röntgeni pilte vaatama, analüüsima, et sul on ikkagi noh, midagi on seal imelikult, et palun mine uurima, et noh, võibolla seda muret ei ole talle vaja. Selge, suur aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd reklaamipausile ja siis ühe põneva kordusintervju juurde, aga peale poole viieseid uudiseid lähme teemaga edasi. Seniks kirjutage meile WhatsAppi, kes peaksid ligi pääsema sinu terviseandmetele.
0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sõmära?
9: Täna reporteris.
10: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Millega vastab Eesti?
11: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eilses Kanal 2 õhtusaates käis külas Maarja Merivo Parro, kes mõtles Hollywoodi filmi jaoks välja täiesti uue keele.
12: Tabiran.
13: Aha, niimoodi, Tabiran.
12: Tabiran, tere
14: õhtust. Mainle seda on tere.
13: Tere õhtust lausa. See tõesti, kui see ei ole mingisugune pudikeel, me ju mõtleme, mõtlesid välja keele, see tähendab, et see on midagi sellist, mida sa ainult ise võibolla oskad. Sina tõesti pidid välja mõtlema sellise keele, mida sisuliselt, kui me tahaksime praegu, võiksime kõik õppida.
12: Jaa, teoorias jah, ma ise lootsin, et film saab hästi edukaks ja siis mul tellitakse kohe see, mis on see Duolingo ka.
13: Aha.
12: Ei ole veel juhtunud
14: seda. Võidu on võidlaid, see on raha, see on raha.
13: See kõik võib veel juhtuda. Aga kuidas sa siis algas, et kuidas jõudsid ühed Hollywoodi filmitegijad sinuni ja kuidas nad jõudsid selleni, et sina võiksid selle keele neile välja mõelda?
12: See tuli kuidagi pidi hüllatavaid kanaleid pidi ja ühel päeval mul oli selline väljakutse ja...
14: Keegi ilistas, keegi kirjutas?
12: Jah, põhimõtteliselt.
13: Ja sa tundsid, et see on täpselt see, no ma tean natuke tausta, sa oled ise ikkagi täielik selline keelefanat, eks ju, sulle meeldivad keeled ja sa oled kuuldavasti juba lapsena ikkagi igasuguseid keeli välja mõelnud.
12: Ja see
13: tundus selline dream come true olukord.
12: Absoluutselt ja lapsena tõesti ma arvestasin, mulle meeldis veel miksida ka sellised kokteilkeeli, et mõned sõnad olid nagu sõnad, mõned olid viiped. ja siis olid mõned olid veel nagu helikõrgused, et siis sellised nagu ma oma fantaasias kujutasin ette, kuidas inimesed kõik tahavad niimoodi rääkida, et noh, kõik need nagu need ruumid läbi segi.
14: Dabirai oli see
12: tervetus. Dabiran.
14: Dabiran. No, sa oled meile saatnud ka heli näidise oma keelest. Kuulame, kuidas ta siis nüüd pikemalt kõlab.
6: Dabiran põli tšeida var. Tereste ja prõm slõš. Tja bičen, amerikani, kontrabandi, kapusta, skrubaze kartsõn ja sklunjuzebi umeža.
13: Ai, kui ilus. Väga ilusasti. Kas sa võid öelda ka, mis sa siin rääksid? Või see on kuidagi filmiga seotud ja sa veel ei või?
12: Seal on nii võtme tegevused sees, et ma täpselt ei või öelda, aga põhimõtteliselt see oli ühe siis politseiniku pöördumine oma meeskonna poole. Ja.
13: Kuidas käib ühe keele ülesehitamine? Millest sa alustad? Sest noh, minu jaoks ikkagi juba peab lahvatab sellel hetkel, kui öeldakse mõtle keel välja. Et see on ju nii keeruline protsess ja ma ei tea, kas sa võtad midagi aluseks mõned teised keeled või kuidas sa alustad?
12: Jaa, siin see režissör väga tahtis, et see oleks väljamõeldud keel, sest tegevus toimub väljamõeldud maal, kusagil Euraasias, kuskil siin meie lähedalaga, natuke võib-olla allpool, natuke võib-olla idapool. Ja siis ma võtsingi sellise telje, et võtsin serbia keele lõunast, slovaki keele siit Kesk-Euroopast, siis Läti keele põhja poolt, noh, natuke panin eesti keelt ka ikkagi ja siis lähisidast veel pärsia keele. Ja et kuidagi nende kaudu mulle tundus, et tekis selline asi, mis sobis selle filmiga ja siis sealt edasi.
13: Kas see keel oleks kerge õppida, kui räägitakse, et eesti keelt on keeruline õppida, et meil on need 14 käänet ja nii edasi, et kas sinu keel, kas sellel keelel nimi on, vabandust?
12: See lihtsalt ütlesime native language, et nagu kohalik keel.
13: Kas seda keelt meil eestlastel oleks kerge õppida sinu keelt?
12: See on hea küsimus. Eks ta võib-olla tehis keelena natuke reeglipärasem on, kuigi kui ma sain selle soundi paika, siis hakkasin sõnavara tegema, siis tulid käänded, pöörded, erinevad variantid, eks ole, tüüpsõnad ja nende järgi ja siis tulid juba need sünonüümid, homonüümid. Ja siis natuke juba dialekte ja siis võib-olla, et kes need naabrid võiks olla, et kuidas need võiks olla keelt mõjutanud ja siis muidugi, et tegelaste baasil, et kui vanad nad on ja kuidas nad räägivad ja et võib-olla ka seda, et kuidas keel on ajaloo jooksul muutunud, kuidas mõned sõnad on nagu lühenenud või kui mingid luuletusi tõlkida, et kuidas see poeetiline keel on. Et selles mõttes, et algusest oli hästi selge, aga siis ta hakkas järjest keerulisemaks minema.
14: No aga siis on palk ja palk, eks ole, need on ikka sellised muutused peavad olema. Politsei on see.
12: Õige.
14: On politsei, see on nagu selle mõttes nagu lihtsalt, et tegelikult politsei siin Euroopa maades on väga sarnane igal pool, et see natuke sellest Balkanimaade keelt on kuulda küll siin kuidagi,
12: ja kuigi seal ma oma arust just tõin selle eesti keele asja siia natuke juurde ka, et noh, et seal olid erinevad variandid, et kas võtta minna see miilitsa teed või siis mingi politsei ja nii edasi. Aga ma mõtlesin, et panen lihtsalt politsei, aga siis selle Läti tšeega, et see on politsei.
14: Võim sul on rahva üle, kui sa niimoodi teed keelt ise. Kuule, aga film, mille jaoks see keel välja mõeldud, on tegelikult esilinastunud juba Sundance Festivalil, aga rohkem kusagil näidatud ei ole. Sellel on ikkagi selline salapärases keelud, see näitamise keelud. Sellel ei ole treilerid kuskil, mida saaksime näidata. Ja pilte ka tegelikult on väga vähe. Et me teame, et seal on väga suured staarid, kes on maailmas väga tuntud. Steven Joon või öeldakse, et ta on ikka Walking Dead sarjast. Väga tuntud näitleja. Sarah Goldberg, paljudest sarjadest filmidest, Matt Berry, kes oli ka selle aasta Oscarite ju siis teadustaja ametlik. Ja ka Eesti näitlejad, Jaak Prints, Inga Sallurand ja Ursel Tiik. Et kui nüüd see keel oli välja mõeldud, siis sa pead seda õpetusprotsessi ikkagi tegema. Seal peab olema niimoodi, et kõik näitlejad, kui selles riigis räägivad siis ühte moodi.
12: Yeah.
14: Kuidas see protsess välja näeb? Kuidas õpetad?
12: Hakatuseks olid veebiteel, siis sellised tunnid ja siis juba kohtusime. Ja siis ma võtteplatsil olin ka kaasas ja nii palju kui võimalik toetasin omalt poolt siis. Innustasin ja julgustasin ja sosistasin kõrva neile. Ja.
13: Kas režissöör oli nagu kohe nõus ja rahul sinu välja pakutud keelevariantiga või tal oli mingit pretensioone ka ütles pakub midagi veel?
12: Üsna ruttu saime paika ja niimoodi paari päevaga. Ja kui see, ma alustasin ühest monoloogist, kus oli nagu terve emotsionaalne diapasoon olemas, et seal olid õrnad hetked ja sellised kurjemad hetked, selline palve oli see, et kui me selle saime paika, Vaat siis see oligi nagu võti, et rohkem me nagu väga ei konsulteerinud, kes ma lihtsalt kirjutasin juba.
14: Kas õpilased õppisid kiiresti siis? Kas Hollywoodi staaride nii-öelda siis presentatsiooniga olid sa rahul, et nad ikkagi nii oskasid politsei öelda, nii kui sa keskisid?
12: No see Steven Joon ausalt nagu, no ta ikkagi, meil oli esimene kohtumine läbi Zoomi, tema oli Los Angeleses, mina Eestis, hakkasime siis kahekesi seda dialoogi lugema, mina siis vastan ja tema loeb ja senaarium on ees ja ma arvasin, et noh, et ta hakkab mulle nagu seda keelt õppima ja niimoodi nagu koolipoisilikult ei. Ta läks kohe karakterisse ja see oli nii võimas, ta lihtsalt näitles otse mulle ja ma mängin seda seeni ja mul see tulevad külma värinad ihule. See oli nii hea elamus. Nii et siis meie nagu harjutuse lõpus ma ütlesingi talle, et sa oled nii andekas. Ja siis ta nagu samamoodi naeris ja mõtles, no mis siis ikka. Ja pärast võttel siis tema produtsent tuli minu juurde, et kas sina oled see, kes ütles, et Steven on andekas?
13: See jut läks ikkagi.
12: Jaa, sest et see tea, me kõik naerisime selle üle. Sest et noh, mina toona ei teadnud, et on just võitnud Kuldgloobuse ja Emmy. Et on vist juki inimene, kellel ammu ei öelda enam selliseid asju. Plus võib-olla ta on ka ümbritsetud inimestest, kes üritavad talle meeldides kuidagi lipitsevad, aga mina nii siiralt ütlesin, et pärast võttel tema ise nagu otsis mu seltskonda ja meil olid juba asjad tehtud, me ikka istusime koos, et kuidagi noh...
14: Mis keeles rääkisite?
12: Inglise ikka, aga ta kuidagi nagu tundis ära, et siin on üks inimene, kes ei taha tast mitte midagi, lihtsalt on tema kunstist liigutatud.
13: Oi kui armas, väga armas. Ja see tõesti olid siis, jah, võiks arvata, et... Tegime selle keele asja selgeks ära, kes seda ikka nii väga kontrollib või kes sellest ikka nii väga aru saab, aga ei, seal võeti asja väga tõsiselt. Sa olid võtetel alati kaasas, kontrollisid, vaatsid, et kõik saaks nii nagu päriselt peab. Ja ma saan aru, et tegelikult ühel päeval sa ikkagi ei jõudnud ka ja siis oli ikkagi aru saada vähemalt sulle, et sa ei jõudnud.
12: Mis seal tuli pärast välja, et kui see film esilinastus Sundanceil, siis mina ka vaatsin muidugi teiselt poolt maakera seda pressikonverentsi, et kuidas neil siis läheb ja kohe tuli küsimus, et miks see üks näitleja nagu hoopis teistmoodi räägib? Ja siis noh, nad selgitsid, et see on suur maa ja seal on palju dialekte ja igaühel on nagu oma šnitt, aga ma oma peas mõtlesin, et ja see oli... Nad filmisid tol päeval selle inimesega, kui ma olin konverentsil, et ma ei saanud lihtsalt...
14: Äkki on võrokkas nagu, meil on ka, et selle mõttes, et Eestis ka natuke kõlab teistmoodi, vähemalt sarnane. No ma tean, et sa oled ikkagi nõus ka meile õpetama mõned sõnad, mis võiksid jääda meile kõigile meelde, kui see film ühel hetkel tuleb siis Eesti kinolinnale ka, et kui me midagi juba oskame, siis
13: et meie me, juba siis, teame
14: meie ja teame, saame aru. Et Tabiran ja politsei on meil olemas. Kuidas siis õpetaksid meile, mis need põhilised on?
12: Põhiasjad. No näiteks hea ja halb.
13: Hea ja halb, ja. Nii.
12: Hea oleks dobře.
13: Dobře.
12: Ja halb oleks slikter.
13: Slikter?
12: Slikter.
14: Tšehi keelega. Slikter.
13: Dobži. Aha, näeme üle, siin ikkagi Tabiranni saime juba selgeks. Bichen on kaks. Meid on siin Bichen täna. Ja siis on... Vladomoč. Vladomoč. Kuidas?
12: See, see läheb nüüd sinna pärsesse, see on siis Vladomach.
14: Vladomach. Ja siin on ka tšehade ütle.
13: Siin peab teadma. Ja me peame jätkama. Me peame jätkama. On väga oluline, me selgeks saada.
14: Pograče jemus.
12: Peaaegu.
14: Pograče jemu.
12: Pogračejemus.
14: Yes. Ja politseelik, me peame jätkama pahalase kinnipüüdmist. Midagi sellist näiteks.
13: Nii, midagi oli veel siis meile õpetada. Ja siis, kui me tahame lausa ikkagi tervikuna midagi öelda ka. Dabiran. Nam dobži Vladomoč. Kuidas see oli? Vladomoč. Vladomoč.
12: Mam dobži Vladomoč ja mam slikter Vladomoč.
13: Vaata, kus sul tuleb ikkagi.
14: Päriselt rohkem.
13: Pokračejemus.
12: Pokračejemus.
14: Mina ütlen siis Eesti keelest õhtust. Meil on teile hea uudis ja halb uudis. Me peame jätkama.
13: Mis sa sellest ütlesid?
14: Ma tahtsin ka midagi maha lugeda ekraani pealt.
13: Väga äge. See on täpselt selline teema, millest tahaks rääkida tegelikult terve meie saate. Aga järgmisteks kordadeks jätame veel. Maarja, sa oskad... Kas ma saan õigest aru 30 erinevat keelt kõneleda?
12: 30 keelt on mulle mu laualt läbi käinud.
13: Laualt läbi käinud. Need on sellised, et kui midagi mõned laused oleks vaja vahetada, sa saaksid hakkama.
12: Ütleme, kui ma saaks seal keskkonnas olla mõned ajad, siis kui need tšakrad lähevad lahti ja siis juba saab rääkida ka, aga niimoodi külmalt nad kõik ei tule.
14: Kas kuidagi reporter, sõna reporter on või uudiste saade on su keeles olemas?
12: Minu keeles ei ole. Ma tegin ju ainult need sõnad, mida oli vaja. Iga rida on raha. Nii et ainult need asjad, mis olid stsenaariumis.
14: Tõi hästi sisse.
12: Ütleme nii, et kui Eesti filmi tegijad soovivad sarnast teenust, siis kindlasti see on taskukohane.
1: Kõneles Maarja Merivoo-Parro.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele? No umbes poolteist tundi tagasi oli meil külas doktor Neve Vent, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige ja rääkisime siis sellest, et Eesti Arstide Liit on teinud avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatut sulgemist patsientide tervise andmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Ja nüüd oleme siis teemat siin lahanud ja inimesed on meile helistanud ja kirjutanud ja mõned kirjad saame siin veel ka ette lugeda. Kirjutab meile Anu, kes ütleb, et patsiendi poolt volitatud isikud ja perearst peaksid ligi pääsema ja jõustruktuurid saavad infot vajadusel perearstilt. No võt, võibolla ma siin selle koha pealt ei oleks nõus sellega, et jõustruktuurid perearstilt saavad, sest et teades perearstide koormust ja kui nad peavad hakkama siis erinevate jõustruktuuride pöördumistega ka tegelema.
2: Võtavad mingi asja kokku, enju, no seda aega ei ole ikka.
1: No või seal peaks ikkagi mingi teistmoodi süsteem olema, aga just nimelt selles valguses, et sellest peaks jääma maha jälg ja see peaks olema siis kohtupoolt põhjendatud, siis on asjal oma mõte tõesti olemas.
2: Tarvi kirjutab, et ligi võiks pääseda andmetele ema ja poeg. No mulle tundub, et ikkagi tuuakse see välja, et
1: lähisugulased
2: võiksid saada ligi. Aga ma arvan, et see võiks olla ka ikkagi nii, et ma saan ise volitada siis need inimesed sinna.
1: Jah, sest praegu vist on ka seal, seda volitada saab ühe inimese kindlasti, aga jah, et kas nüüd erinevad ametiasutused... Vaat see on ise küsimus.
2: Ja ikkagi, et ma saan ise otsustada, millised andmed, kellele lähevad, kellele on nähtavad, on ju, et ma saan ise need linnukesed ära teha ja et samal ajal, kui keegi teine siis tõesti vajab neid äärmisel juhul väga neid andmeid, et siis mul tuleb ka mingi info selle kohta, et kes ja miks.
1: 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja täna tahame siis teada, kes peaks saama ligi sinu tervise andmetele. Me Ingelaga mõlemad siin vaatasime terviseportaalist järgi ka vastavalt leheküljelt seadete alt saab siis kätte näha, kes sinu andmeid näevad ja muuhulgas tuleb välja, et Ingela kaitse ressursside amet näeb sinu asju, aga Ingela arvas, et tal ei ole seal varjata midagi ja kui tahetakse kutsuda teenistusse, las siis vaatavad ja kutsuda. Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, minu nimi endine. Vaata, politseid peaks olema juurde pääs selle pärast, et relvaloa saab politsee kaudu. Ja kui ta nüüd ei tea, et perearst tuletas seal kokku või eksib millegi, kas siis võib mingi hullu relva saada.
1: Okei, aga kui palju meil Eestis on relva lubasid, mida välja antakse versus kui paljude inimeste andmetele, kes kunagi ei taotlegi relva luba, et nendele ju ei oleks selles valguses vajaligi pääseda?
3: Ai, mugi ei ole, aga jahimestelt ja värkkonnad peavad mingi aja pärast käima, tähendab... uuendamas ma relva luba, siis on tarvis seal ka seda tõendit või ülevaadet, et ei ole hullumajas või midagi muud, eks ole. Ta ei saa pime, aga relva kannab, eks ole. Ja teine siis üks oli veel see kaitseressurssid ametis, eks ole. Vaata, seal nad vaatavad nende noorte meeste tervislik olukorda. Et kuni ta senimaani, kuni sõjaväen on absoluutne, purikas olt terve, eks ole. Ja siis kui mineku aeg on, siis on 100 tõbe kalla. Et sealt näeks seda asja paremini välja, kui nüüd kutt tuleb seletama, et näed, ei suuda, ei saa, muidu võib-olla häda midagi, et
1: ja seda
3: kõtsu pilte vaatab ja selles mõttes.
1: Kui oled kaitseväe kohuslast, aga meil näiteks siin just täpselt toimeta Ingela Virkus, kena noor naine, aga tema ju kaitseväe kohuslane meil ei ole. Et kas tema andmetel on vajalikib? Ei ta küsisin, ei taha minna.
2: Ei, hetkel ei plaani, jah.
3: No, aga seal on täpselt sama lugu, eks ole, et hull ei pääseks püssi juurde.
1: Okei, aga ma usun, et selleks võiks olla ka siis ikkagi selline ülevaade, et jääb jälg järgi, et kui mis põhjusel seda uuritakse.
3: Täiesti võimalik, absoluutselt nõus.
1: Jah.
3: Aga lihtsalt tõin välja selle, et mis põhjustel võiks olla politseil või siis...
1: Aru saada.
3: Vaja minna sinna.
1: Just nimelt, just nimelt. Mitte lihtsalt uudisimust, eks ju, vaid sellepärast, et on võib-olla oht tõesti inimeste tervisele.
3: Jah, ta võib endale ka viratat tegema või läheb meelega sinna, eks ole, et ta muidu relva ei suuda soetada, aga siis sõjaväest saaks asja kätte.
2: No ja ilmselt seal ei ole kuidagi välja see selekteeritud, et naistele ei ole seda märget sinna juurde pandud, vaid lihtsalt ongi kõikidele inimestele.
1: Selge, tänan helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Natukene jõuame siin veel arutada teemadel, kes peaks ligi pääsema sinu tervise andmetele. Ja meil on kirjutanud veel Mart, kes ütleb siis, et politseil peaks olema oma meditsiiniline esindaja, kes pääseb andmetele ligi ja jagab seda vastavalt õigusele. Tal võiks kuuluda juhilo, relvalo ja nii edasi kontroll.
2: Jah. Tiit ütleb, et ligi võiks pääseda ainult need, kes on sinu poolt volitatud ja nii lihtne see ongi.
1: Tõsi, jah. No, võt, aga, sest minu jaoks ongi ka küsitav see, et, no, et on võimalik terviseportaalis mul isegi meditsiinitöötajatele ära keelata. Et nendele ma ei näita. Aga no, ei politseid, ei maksuametit, ei ma ei tea, mis iganes jõustruktuure veel ma ära keelata ei saa.
2: Ja kui nad ka vaatavad, on, et siis võib-olla ei tule ka selle kohta teavitust.
1: No, ei tule seal mingit teavitust.
2: Aga ma saan aru, jah, et probleem on vist selles ka, et, et kõik kogu see info ei tule sulle ikkagi läbi.
1: Me läheme siit nüüd reklaamipausi juurde ja siis tuleme tagasi juba keele minutitega, nii et suur tänu kõikidele kaaselajatele, kirjutajatele ja tänaseks tõmbame siis teemale joone alla.
0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud. Ingela Virkus on mulle arvamiseks kaks sõna ette valmistanud ja inimesed, kes siis näiteks autodes, ummikutes on, palun mõelge ka kaasa ja saatke mulle siis vaimu jõudu, et ma jõuaks siis ära arvata ja selgitada nii endale kui teistele, mida need sõnad tähendavad.
2: No kui ma tahaksin, et eriti keeruline oleks, siis ma oleks saanud teha väikese sellise kontrollküsimuse, kuna meil kõlas just kordusintervju, kus Maarja Merivo-Parro rääkis sellest, kuidas ta mõtles Hollywoodi filmi jaoks täiesti uue keele välja. Ma oleks võinud sealt kohe need kaks uut sõna selle välja valida. Aga ei. Aga liiga lihtsalt
1: ma nii tähelepanelikult kuulasin ja lootsin, et äkki sa küsid, aga no näed, olgu.
2: Järgmine kord. Vaata see film ära ja siis saame tagasi tulla. Aga praegu siis üks murre. Ehk ma küsin su käest, mida tähendab sokitama?
1: Sokitama? Haa, no mulle tundub, et mulle sellisest kodusest võrumurdest või setumurdest see ei tule, et see on kuskil meil siin äärmisel juhul võibolla siis Põhja-Eesti rannikumurde sõna.
2: Ei, see on ikka setoga
1: seotud. On või? Sokitama.
2: Ja sokitama.
1: Vaat küll nüüd piinlik lugu tuleb tunnistada, et ei tea täpselt, aga proovime välja mõelda siis. No ilmselt see ei tähenda ka sokki kuduma või sokki kanda paikama või siis kokku õmblema, vaid tegu mulle tundub on siin pigem mingi sellise toiduvalmistamise kunstiga ja võibolla on siis tegu sellise tanguvorsti, verivorsti, tanguvorsti otsa, kus sa selle sõlme pead siduma. Äkki see on sokitamine?
2: See oleks väga huvitav pakkumine, aga ei.
1: Ei ole. Anna mingi vihje.
2: Ma ütlen nii palju, et sokiga see ka kuidagi seotud ei ole, aga sa võibolla võid seda verivorsti tampida ja see võib sealt välja, selles mõttes, et see võib olla seotud selle tampimisega, kui sa, ja, et sa võid seda vorsti sokitada.
1: Aha, ei teinud palju kergemaks, aga proovin, aga võibolla... Aga äkki sokitamine on hoopis see, et kui sa lähed, noh, oled loodushuviline ja lähed siis sokke metsa, siis isaseid nüüd häälega meelitama, et teed sugust sokku häält.
2: See on ka muidugi väga hea pakkumine, aga ei, see ei ole.
1: Ei ole ka ikka kõige.
2: See on ikkagi nii, et no näiteks võib olla, kui sa jätad midagi endale tooli peale ja istud peale ja siis sellega juhtub midagi.
1: Aa, läheb kortsu minema.
2: No ta ikka võib täitsa katki võibolla minna või natukene ka muudab oma vormi.
1: Rebeneb ja kuidagi vanub.
2: No sa oled õiges suunas, aga ta päris katki ei pruugi minna, ta võibolla lihtsalt kaotab oma kuju.
1: Aha. Et tõesõnaga, nagu sa istud mingile asjale peale ja see
2: oli
1: muudab...
2: Oli suke kena ümar ja siis on plets.
1: Ja no, kui näiteks paned mõne kauni kaabu tooli peale, no, istud näiteks sinna peale, ta läheb vormist välja, siis see ongi sokitanud kaabu.
2: Võib mis niimoodi öelda küll.

0: ja kõrge rullkaelusega trikotaažist või äärmisel juhul ka mingi peenvillast kudum või selline riietusese ?
1: Põhimõtteliselt küll jah , et ta on ikkagi selline asi , kuna ma vaatasin aknast välja , tundsin , et juba on üsna külm väljas , ehk et siis oleks hea ju selga visata selline blusoon , ehk siis värvliga , tuulebluus , tuulekindel jakk , et
0: enam-vähem .
1: jah , just .
0: suurepärane , Ingela , väga hea , sinu sõnad on palju raskemad kui Ojametsa omad , palun jätkata seda .

0: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere, Julia!
1: Tere! Kello 3 aeg juhtus liiklusõnnetus Tallinna ring teel Koplimetsas. Sündmus kohas praegu ka suund Tallinna poole on suletud. Liiklus on suunatud Lagedi ja Loogaudu. Kella 5 aeg juhtus avarii Tallinna ring teel Jüris. Sündmus kohas Lagedi poolt tulles on parem sõidurada suletud. Liiklus on hetkel nagu tavaliselt õhtuti tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel

0: ja ka Jüri ringil Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles. Täna päeval avati liiklusele Tallinna-Tartu maantel asuv Mäo liiklussõlm. Selle rambid olid suletud suve algusest ümberehituse tõttu. Sõlmes on hetkel veel Tallinna-Tartu ja Pärnu-Paide Rakvere teedel kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtut.
1: Rahulikku õhtut ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis ka selle järgi on samamoodi ära märgitud, et Tallinnas on tihedam liiklus Suursõjame tänaval, Tartu maanteel, Järve vanateel, Vilmsi tänaval, Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, Estonia puiesteel, Narva maanteel, Mere puiesteel, samuti Kalaranna tänaval, Kopli ja Kala, Sõle tänaval, Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Telliskivi tänaval, aga ka Endla tänaval, Tehnika tänaval, Tamsare teel, Kadaka ja Akadeemia teel, Vilde teel, Pärnu maanteel ja Valdeku tänaval. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on seis selline, et suuremad ummikud on Ringtee tänaval, Vasara tänaval, Võru ja Kabeli tänaval, Riia ja Võru tänaval, Põhja-Puiesteel ja Laial tänaval. Turvalist liiklemist ja koju jõudmist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga räägime nüüd ka ühe möödunud suve olulisem teema selgeks ja ma ei tea, Ingela, kas sina panid tähele, et sääski oli palju vähem sellel suvel.
2: Jaa, ma mäletan isegi vahetult enne Jaane istusime ja rääkisime sarnasel teemal, et kas oled tähele pannud, et suvi on põhimõtteliselt käes, aga sääski ei ole ja mina kaartsin seda, et okei, et äkki nad tulevad lihtsalt siis hiljem ikkagi kohale. Aga ei ole veel tulnud.
1: Ja ei tulnudki. Suvi jõudis läbi
2: üksik.
1: Saada.
2: Jah, aga mõni üksik, ma ühte kuulsin, ma olin juba ära unustanud, mis häält nad teevad, kuulsin, ehmusin, ma ei julgenud kinni püüdest, võibolla ta oligi ainult üks ja ainus selle suvel.
1: Ah, tahtsid ja ikkagi looduses tasakaalu hoida, see on väga
2: ilus. Inimestel on ju hea see kõik, et oli neid vähe, aga linnud
1: ja nii on siis kõnelenud Eesti Loodusmuuseumi entomoloog Uno Roosileht, kes siis ütleb seda, et ega nüüd sääsed kuskile ära ei kadunud tõepoolest, aga kuna siis jahe ja vihmane ilm oli, on nende tegutsemist ka vähem näha olnud ja noh, ega siis kui inimesel on varjus 18 kraadi, võib siis tunduda, et päiksekäes oi juba väga hea soe on ja noh, samamoodi on siis päikega putukatele vajalik, aga lihtsalt ongi kui selline no ma ei tea, õhtul õues istumine ilma pininate ja valusate torgeteta on siis noh, tundubki, et noh, mis siis on, et ei olegi putukeid järelikult. Aga jah, mis linnukesed teevad, ovat nendel oli keerulisem ja kõhutäit võis ikka vähemaks jääda.
2: Aga ma arvan, et mitte küll meile hea uudis, aga lindudele hea uudis, et ka Roosileht siin mainib artiklis, et paremate suvedega saab putukate olukorda taas paraneda, et samal ajal kui jõuab Eestisse lõunapoolt uusi liike, kelle levikut on tema sõnul huvitav jälgida nii siin kui Lätis, mõni liik suudab levida Poola lõunaosast Eestisse vaid mõne aastaga, nii et ilmselt kui on ilm sobiv ja kõik kaardid on siis enda poolel, siis on arvan, et läheb kõik hästi ja tuleb putukaid tagasi.
1: Tulevad uued satikad meile poolest, kellega me harjunud ei ole. Mõtle, kui meil on juba harjumuspärane see, et lähed suvel magama, eks ole, teed akna lahti kardina, tõmmad küll ette, et sealt võibolla otseselt keegi läbi ei pressi, siis kuulad seda.
2: Peasid, et suured ämblikud ei tule.
1: Aga kui nad tulevad, võtavad ka kasvatavad tiivad endale ja poolast liiguvad mõne tunniga siia, mis siis saama hakkab? Linnukestel kõht täis, aga ingelad peavad siis, ma ei tea, vannituas magama. Kärbse lapats käes.
2: Kinni ja...
1: aga jaa, räägitakse veel sellest, et on põdrakärbseid, on sellel aastal palju olnud. Mis tähendab seda, et ilmselt on palju ka siis piirkonnas, lähipiirkonnas loomima, nädalavahetusel käisin siin Hiiumaal ja seal tõesti oli põdrakärbseid palju. Äädikakärbseid on palju.
2: Ärme leidu musta, leidu liiga palju.
1: See on seotud ka sellega, et on väga hea õunaasta ja kui õunad sul siis puual vedelevad, kui sa neid usinalt ära ei korja või siis paned toas laua peale, siis on neid ka palju. Aga väga huvitav moment on ja nimelt on siis entomoloog Roosilehelt uuritud, et mis värk on pööningu kärbestega. Aga tegu on sellise liigiga, kellest Roosilehti ei teagi. Et see on võibolla selline rahvapärane nimetus hoopis. Ma ei tea, kuidas sinul kogemus pööningu kärbestega on?
2: Ei ole ka kuulnud. Võibolla need on siis nende sääskede sõbrad sealt Poolast, kes on juba siia tulnud ühel hetkel.
1: Aga noh, ma ei tea nüüd, kui nüüd linnukeste mure ette võtta, et mis me siis sellega tegema hakkame. Kas peab kuidagi tänavatele minema? Nõudma midagi?
2: Nõudma sääski juurde.
1: Antagu meile rohkem sääski, et meie linnukesed saaksid ka ikkagi elada.
2: No ma arvan, et praegu nad ikka saavad hakkama. Mulle tundub küll, et muud kui nad midagi otsivad selle muru vahel. Nii et...
1: Selge. Jätame putukate mured sinna, kus nad on ja lähme siit edasi juba tänaste päevanopetega.
3: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope.
1: Stsenarist ja näitekirjanik Andra Teedere, kes Kuku hommikuraadios oma uuest lavastusest Maailma parim halb ema ja sellest, miks naiskoomikuid sageli tõsiselt ei võeta.
2: Ja on ka nagu selline teemade ring on ju, et millest tohib rääkida, millest ei tohi. Kui selle Piret Krummi tüki juurde tulla, siis seal on, see tükk räägib ju emadusest. Nii et me räägime seal rasedusest ja sünnitusest ja igasugustest naiste kehaosadest ja igasugustest asjadest, mida need kehaosad teevad on ju. Ja me kõik seal tiimis oleme noored emad ja me oleme nii palju arutanud selle üle, kuidas... Kui, nagu, kui mehed teeksid neid asju, mida naised teevad, no näiteks imetamine on, siis naiste puhul ühiskond ühelt poolt tahab, et oo, imeta lapsi, see on nii ilus ja ime ja mida iganes, aga samas nagu eeldatakse, et see on kõik mingi salli varjus kuskil peidus on. Kui mehed imetaksid, siis ma arvan, oleks nagu mingid spordipaarid, jalka käiks on ju, õlu oleks ees, tissid oleks väljas, kõik nad imetaks on ju seal rõõmsasti ja noh, vahepeal nagu paneks fist pumpi, et vaata palju mul täna tuli valget seda kraami välja, et naistel samal on see, kui see, et pead kuskile tead mingisse rõvedasse tualetti oma lapsega seal midagi katsuda julge ja samal ajal pead tegelema selle elu imega.
3: Kas sa ise sööksid tualetis?
2: No, exactly on ju. Ja sama on tegelikult nagu hästi paljude teiste asjadega, mis on nagu naise elus nagu suurel kohal, aga see on hästi suur saladus. Keegi ei tohi jumala eest teada.
4: Millest sa räägid?
2: No näiteks suur osasel tükis on ka igasugused menstruatsiooni teemad on ju, kuidas lastele räägitakse, no, neiudele räägitakse, kui neil päevad hakkavad, et nii, siin on 5 või 50 viisi, kuidas jumalaist keegi ei saa teada, kuidas seda varjata on ju, see maailma suurim saladus ja siis samal ajal oodatakse, et aga nüüd tehke lapsi ja paljunnege ja see on kuidagi nagu, see on nii silmakirjalik, et ainult nagu mingi teatud piirini on vaja seda naist ja naise keha ja siis ülejäänu olgu peidus.
3: Lehte Hainsalu, tuntud lastekirjanik, just meenutas hiljuti, kuidas siis, kui tema oli noor ja ootas last, et selle ajal ei olnud kombeks, et rase naine käib oma kõhuga tänaval, et see oli kõige piinlikum asi üldse, seda tulid naised kodus, sest kõht ees tähendas seda, et naine oli mehega maganud ja see oli väga piinlik. Ütles, et, no, et kui juba laps oli käekõrval, et siis see teema kuidagi nagu lahenes, aga kõht seda ei sobinud näidata.
2: Et see on kuidagi rõve, on, et hästi paljud asjad on nagu rõved, et, aga rõve, mina kirjanikuna võin öelda, et rõved, et asjad üle saab väga hästi nalja teha. Selles mõttes see on nagu...
3: Aga äkki on niimoodi, et mehed kardavad, kui naised hakkavad nalja tegema, sest siis tulevadki võtta ainult need teemad, millest naised räägivad. Et äkki naised peaksid rohkem tegema nalja sellistel teemadel, mille üle mehed ka nalja
4: sekund,
3: teevad.
4: Sekund. Ei karda. Ma arvan, mina võin öelda küll, et ma ei karda, kui naised hakkavad nalja tegema. Pigem on nagu see, et vahepeal tundub, et naiste ei julge lihtsalt nalja teha. Ei julge minna piisavalt kaugele. Vahepeal see tunne tegib küll.
2: Ja see on selline sisse juurutatud. Võt sealt samast, kus nendele neiudele hakatakse rääkima, et kõik su juures on rõve ja peida ennast on ju. Ongi selline sisse juurutatud siuke hirm, häbi ja piinlikkuse tunne, nagu, mis kaasneb hästi paljud asjad.
1: Äärmuspopulistlikud parteid on Euroopas popid, AFD ja Linke on menukad Saksamaal ja parem ning vasak äärmuslikud presidendikandidaadid on populaarseimad Prantsusmaal. Millest see menu on tingitud ja kuhu Euroopa Liidu poliitika sellest tüürida võib, käis täna keskpäeval sihiku saates selgitamas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Merili Arjakas.
5: Eks seda, millist võimu, millist mõju võiksid Euroopa tasandil avaldada erinevad parempopulistlikud või vasakpopulistlikud erakonnad, seda me oleme arutanud aastakümneid, ka näinud aastakümneid, alates selle aastatuhande algusest, kui Austrias tuli võimule Jörg Haider ja Austria Vabaduspartei. Miks me sellest praegu lihtsalt räägime, on selle pärast, et tegemist on kahe kõige suurema Euroopa Liidu liikmesriigiga, kõige mõjukamaga ning tõepoolest see, mis toimub Prantsusmaal või Saksamaal avaldab väga suurt mõju sellele, kuidas reageerivad teised Euroopa Liidu institutsioonid või teised Euroopa riigid. Eks tegemist on täpselt samasuguse protsessiga, nagu me näeme kõikides lääneriikides, ehk siis senise parteisüsteemi kokkukukkumine, fragmenteerumine. Ehk siis kui siiamaani, isegi mitte siiamaani, kui aastakümneid Euroopa parteisüsteemi Euroopast E-süsteemis domineerisid kas konservatiivid või sotsiaaldemokraadid erinevate nimede all, aga valdavad siis paremtsentristlikud või vasaktsentristlikud võimuparteid, siis väga paljudes riikides valijaskonnal ei ole enam usaldust nende parteide vastu ja kes näevad, et tänapäeva sellistes väga kiiresti muutuvates oludes on vaja radikaalselt kurssi muuta, sõltuvad siis valija eelistustest, et kas nad kalduvad parem poole või nad kalduvad vasak poole. Immigratsioon ja rohepööre on kaks suurt teemat, mis on olnud enne kõike siis paremäärmuslikel parteidel hambus, aga ka vasakerakondadel tihti peale siis natukene teistsugusest vaatenurgast, kus neile tundub, et pole piisavalt kaugele mindud, pole piisavalt palju ära tehtud. Laiemalt on see tõesti see, et nendes küsimustes ei ole suutnud ei Euroopa Liidu institutsioonid ega siis sellised sentsiparteid näidata valijatele, et nad suudaksid mingisuguseid lahendusi välja pakkuda, et nad suudaksid siis probleemi hallata või isegi probleemi olemasolu tunnistada ja valijad reageerivad sellele. Reageerivad niimoodi, et nad järjest valivad erakondi, kes siis vähemasti lubavad, et neil on need lihtsad lahendused kusagilt kaukast võtta.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: The New York Times on kokku pannud siis nimekirja 100 parimast seriaalist 21. sajandil, mis siis filmitud ja vaadatud on ja anname sellest väikese ülevaate, kui Kuku hommikuraadio sellest ka natuke rääkis, aga no mis nemad ka teavad, me ikkagi siin vaatame ise oma pilguga ka sellel nimistul otsa ja noh, kõik, kes ütlevad, et läbi aegade parim teleseriaal on Sõbrad või siis Sopranod, nemad peavad nüüd pettuma, sest siin on ikkagi 21. sajand. Need kui algus jääb siis 20. sajandisse need arvesse siin ei lähe. Ja noh, algame kohe ikkagi esimesest. Number 1, Breaking Bad või siis eesti keeli Halvale teele. Kas Ingela, sul on see sari tuttav?
2: Nime järgi küll ja ma näen seda igal pool soovituste nimekirjas ka ja tuleb tõdeda, et ma ei ole seda näinud. Aga väga hea, et ta siin on nii kõrgel kohal, sellepärast, et ma olengi ühe hea sarja otsingul, mida vaadata, nii et ma arvan, et see on nüüd päris hea, millest lähtuda.
1: Et nüüd on juba, ei saa enam edasi lükata.
2: No kui need inimesed kõik on siin valinud selle kõige paremaks, siis no siin ei saa ju alt minna.
1: No tegu on tõesti kifti sarjaga, olen ise näinud, kus siis üks keemia õpetaja otsustab, et noh, kuna tal on halb tõbi küljes, et ta tahab oma perele midagi jätta, õpetaja palgast tal ei ole see õnnestunud millegi pärast ja siis ta hakkab metamfetamiini tootma. Ja noh, muidugi asi läheb ikkagi väga kriminaalseks ja noh, palju segadust, aga väga põnev vaatamine. Sellest on muidugi jätku või ütleme siis spin-off lugu või siis sellane külgseiklus tehtud, mis kannab nime Better Call Saul, mis on, räägib siis seal ühest tegutsevast nurga advokaadist, kes selles Breaking Badis mängib väikest rolli, aga see sari on 27. kohal ka väga hea ja seal on noh, palju sellist Ameerika õigusruumi halle alasid ja kõike seda, nii et soovitan võtta ja järjest ära vaadata.
2: Aga kui sa seda tabelit nüüd vaatad, kas oli mingi üllatus sinu jaoks ka, et mõni sinu lemmikutest on nii kaugel või vastupidi, et mõtlesid, et kuidas see nii kõrgel on jõudnud?
1: No esiteks on muidugi väga palju selles aja hulgas sarju, millest ma pole mitte midagi kuulnud või on ka muidugi neid palju lihtsalt nimist või nimekirju või ta vabandust pealkirju, mis on mulle tuttavad, aga noh, ma jällegi sarjast midagi ei tea, aga võib-olla kui sa niimoodi küsid, siis ma võiks öelda, et Baby Reindeer, üks selline ahistajast rääkiv minisari, mis minu arvates võiks olla paremal või kõrgemal kohal, sest et
2: see oli tõesti ja ma olen nõus.
1: Ja see oli nii jõudne, see oli nii eluline ja nii jõudne, et no, täiesti julgeks soovitada.
2: Ja need näitlejad mängisid kõike seda nii hästi ka välja, et isegi kui ma mulle tundus, et seda vaadates ma hakkasin ise ka kartma seda naisterahvast, et kui ma olen teda järgnevates intervjuudes ikkagi näinud ka, siis on olnud päris kõhe tunne, et ta seostub mul alati selle rolliga, kuigi tegelikult on ju selle naise peategelase näol tegemist ikkagi väga meeldiva ja armsa naisterahvaga.
1: Jah, aga päris kõrgel kohal on üks ka mu lemmik sarju Troonide mäng, Game of Thrones, mida no olen ka ühe korra vaadanud, proovisin hakata teist korda vaatama ka, aga peab tunnistama, et ega ei ole väga hästi nende sarjade kordamise. Kui ühe korra on ära vaadatud, siis ma ei jaksa, ma isegi sõpru ei jaksa teist korda vaadata.
2: Vaata, ma enne eetri väliselt rääkisin ka, et minu puhul on see, et ma panen sarja käima ja siis samal ajal teen 1000 erinevat tegevust veel, nii et isegi sõprade vaatamine on iga kord minu jaoks midagi uut. Kuigi mul on tunne, et ma olen seda nagu nii mingi 20 korda järjest läbi ja lõhki vaadanud, aga see Game of Thrones, mida sa mainisid 6. kohal siis.
1: Jaa. Mis sul endale veel hakkab silma? Mis sellised põnevad asjad on? Teisel kohal, ma muidugi ise vastan. The Wire. Kas sa seda oled näinud?
2: See on siis, vist ka seda näinud.
1: Ka 21. sajandi algusest päris, see on üks politseiseriaal, 5 hooaega oli seda minu arust, mis siis räägib põneva loo siis narkokaubandusest, narkoärist, selle seotusest poliitikaga ja politseiuurijate vingest tööst. Seal on sellised, noh, politseiuurijad ka kõik on ikkagi sellised jurakad karakterid välja valitud, no ühtegi sellist tavalist halli inimest ei ole. Aga no mulle, mis väga meeldib selle sarja juures on see, et seal ei ole ainult nagu sellised tavaline no, politsei ja pätt, vaid seal selgitatakse ka tausta, miks see niimoodi on, miks noored sellises nõjarikult ringi satuvad ja et kuidas seal ongi hariduse puudujäägid, katkised pered ja noh, ega ei olegi väga palju variante sealt välja pääseda. Ja noh, ja vangla ja kõik sellega kaasnud, et see on ka väga kihvt, väga julgen soovitada.
2: Väga hea soovitus, et minul jäi silmasid Modern Family ja The Office, mis on ühed minu lemmikud ja neil on hästi sarnane stiil ka selline nagu dokumentaalsarjus, kui tehtud on ju seal, et seda jälgitakse seda perekonda ja samal ajal siis töökeskkonda, et minu meelest need oleks ka võinud täitsa vabalt olla kõrgematel kohtadel, näiteks Modern Family on praegu hetkel siis 77. Kohal ja The Office on ühe, ei, 16.
1: Kas...
2: Ei vabandust, 11. Ikkagi ja Inglismaa versioon on 16.
1: Oled sa mõlemaid vaadanud?
2: Ei ole.
1: Mina olen vaadanud, ma pean tunnistama, et mulle ikkagi no, see brittide versioon natukene rohkem meeldib.
2: Okay. Siis on mul midagi veel vaadata, aga kuule ma ei jõua niimoodi tööle, kui ma hakkan kõik järjest vaatama.
1: Ega tööle ei peagi käima nii tihti, et tulebki võtta rahulikult ja vaadata sarju, puhata natukene teine
2: kord. Ma ütlen sulle siis homme nii, need samad sõnad.
1: Sügispuhkus on täpselt selle jaoks ette nähtud, et vaatad, kui on väljas ilus, paned tule kaminasse ja muidu aga vaatad seriaale. Need nimistud on internetis olemas, iga üks, kes siis tahab, saab üle vaadata, ega me kõike sadat nagu nii, et lugeda ei jõua, aga väga-väga palju head kraami seal tõesti on.

0: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
1: Tere!
0: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
1: Kuule!
0: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
1: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
0: Jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtlasi tuleb külla Katrin Aasmaa, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus ja romantilise muusika asjatundjana. Ingela, äkki sa kommenteerid seda, et kas see Brainstorm ja sama laul My Star, kas see võiks olla ütleme, eestlaste jaoks kõige tuntum Läti ansambel ja Läti laul üldse?
2: Ootaga, mis lugu see, kas see oligi see lugu, mis Eurovisioonil käis või? Või oli see mingi teine?
1: Ei mäleta.
2: Aga ma arvan, et...
1: Mul ei ole mingit aju ega mälu.
2: Igal juhul võiks see olla kindlasti, sest et...
1: No kui küsida, ütleme, suvalise eestlasega, et no ütle üks Läti bändi nimi, no siis seda ikka teatakse. Või siis äärmiselt teatakse seda nende Prata Vätra nimelist bändi, aga ega väga palju me Läti bände ju ei tea.
2: Jaa, aga tead, selle lauluga mulle meenub alati meie armas kolleeg Aina Ruussaar sellepärast, et kunagi me mingi saate jaoks kogusime toimetuselt jõululaule või no selliseid laule, mis kuidagi, mida nemad jõuludel kuulavad või mis neil on kuidagi jõuludega seondub ja tema mainis seda lugu ja see mulle meelde jäänud ja ma saan sellest aru, ehkki see ei ole jõuludega ju otseselt seotud, seal ei ole jõule mainitud, aga ma kujutan ette seda kuulates, et ongi need tähed selges taevas ja lund kusagilt, okei, nagu siis väga selge see taevas võibolla ei ole, aga mulle tuleb silme ette see pilt küll ja ma saan sellest aru.
1: Meil oli veel möödunud nädalal siin suvi käsil ja juba me räägime jõuludest või?
2: Ja ma näen juba listis on Snow Patrol on järgmine, nii et meil on väga selline jõulu meeleolu, mulle tundub küll. Ja kui tegelikult vaadata aknast välja, siis on juba pimedam ka, kuigi ilmselt on need hallid pilved, aga eile kui ma samal ajal koju läksin, siis oli natukene valgem, oli ka isegi pisut päikest.
1: Kas see ei lubatudki meile tervet nädalat ilusat päikeselist ilma ja juba on siis keegi küüned vahele saanud ja selle ära likvideerinud? Ei tea, kuidas me niimoodi saame. Mis meil homme saama hakkab?
2: Homme tuleb meile külalisi. Räägime sellest, et siin viimaseid päevi saab esitada kandidaate lõimumispreemiatele. Tulebki üks vahva inimene, kes eelmine aasta valiti siis aasta sädemeks. Annab võib-olla vihjeid, et kuidas siis seda lõimumist ja kõike seda teha nii, et on tehtud.
1: Aasta sädeinimene on tulemas.
2: Aasta sädeinimene on tulemas.
1: Aga tänan selle info eest. Tänan Ingela sind ka tänasse saate eest ja kõikidele headele ja halbadele Kuku Raadio kuulajatele soovin ilusat koduteed ja kohtume teiega juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: spordireporter . spordireporter .
2: 11:06 on saanud kell . Täna on 2026. issand aasta septembrikuu 29. päev . Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 465 . Kuulama kutsuvad teid Järve Lott , Plovdiv ja Susi Joosep Tallinn .
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Bluesky's haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
3: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Plovdivis olen ma põhjusel, et täna õhtul Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab siin rahvuste liiga kohtumistega. Esimene mäng peeti laupäeval Reykjavikis, kus tehti 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinalisti Islandi vastu 1-1 viik. Täna õhtul ollakse siis Plovdivis vastamisi 94. aasta MM-i poolfinalisti Bulgaariaga ja kui eilsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikud bulgaarlastel meenutsid neid kaunid 90-ndad, siis see valu, mis Bulgaaria jalgpalli esindajate näolt ja miimikast vastu vaatas, see oli päris huvitav vaatepilt, et need kaunid